0: ajad 207. saade sarjast Jäljad gloobusele alustab ja 207. korda alustavad seda saatejuhtidena Andres Karu ja Väino Laisaar.
1: Suur tere, suur tere. Ja need, kes meid eelmine kord kuulasid, teavad seda, et me läksime järjekordsele jätkusaatele ja meil on külas Johanna Marie Kork. Kindlasti teavad inimesed teda viiuldajana, kindlasti teavad teda kui naisterahvas, kes aegajalt on laval sellise vilkuva ja läikiva ja tulesid põletava kleidiga. Eks ole? Mm-hmm. See loob juba silme ette sellise visuaali küll, et kõik ühendavad ära, kes meil külas on ja me räägime tegelikult sellest, et kuidas on reisida lastega.
0: Mm-hmm. Sest on olemas ka kaks väikest tüdrukut, üks kahene, teine neljane, kes teavad teda emana.
1: Eks ole?
0: Ja
1: põhiteema on ikkagi see, et kogu senised elatud aja jooksul, nüüd viimasel ajal, on nad siis koos perega sattunud 3 kuuks elama ja toimetama kogu Aasiasse.
0: Eks see kõik oli siis kevadel. Tere tulemast tagasi, Johanna kõigepealt.
2: Tere!
0: Puhar rõõm, et sa olid nõus tulema uuesti.
1: Veetma selle nädala siin meie stuudio kõrval.
2: No teiega ikka.
0: Jah, aitäh, aitäh. Me rääkisime nii mõnelgi teemal just nagu nii-öelda sissejuhatuvalt ja jõudsime vaikselt otsapidi siis Indoneesiasse välja eelmisel nädalal nende juttudega. Kas eks me võime sealt siis nüüd edasi liikuda? Mäletame õigesti kaaritagustest juttudest, et tegelikult Indoneesias ei olnud Lomboki saar ainukene, kus te saite vaadata kohalike vaatamisväärsusi. Saatsite teistele saartele ka.
1: Oota, ma korra ikkagi tulen jälle kerin tagasi ajalinti, sest mina näiteks ei ole Lomboki saare veel käinud ja mina tahaks väga teada, mille poolest Lomboki saar erineb näiteks Palist või Java saarest, kus ma käinud olen. Nii et räägime natukene sellest Lombokist, miks selline mõte?
2: Natuke vist eelmine kord see räägitud ka, aga et ongi selline natuke vähem avastatud veel võrreldes siis Paliga, mida juba paljud ju teavad ja tunnevad, et seal on veel sellist kohaliku elu rohkem ja ei ole nagu nii turistikas, et meie just otsime neid vähem turistikaid kohti tihti ja see on siis erinevalt Palist ka muslemite saar, kus siis pea 90% elanikest on muslemid. Aga see meid ei heidutanud ja ausalt öeldes kuidagi ei hirmutanud ka koha peal üldse. Loodus on seal kaunis, on väga ilusaid randu, surfatakse muidugi palju, aga samas on ka selliseid ujutavaid randu, et ei ole nagu ainult surfi piirkond nüüd, et saab ka täitsa lastega vette minna ja mis ma räägin.
1: Kuidas moodi saab sinna saare peale? Mina mäletan, kunagi kui käidud sai siis Java saare pealt, sai bussiga sõidetud praami peale ja see viis meid Pali saare peale. Kuidas moodi sinna Lombokile saab?
2: Miks me sinna ka esimesena läksime, oligi see, et Singapurist on täiesti otselend olemas sinna Lombokile. Ja muidu saab loomulikult Palilt sinna siis kas kiir praamiga või paadiga erinevat viisi ja eks seal Indoneesia saarte vahel on üldiselt üsnagi otse ühendused olemas vist tänapäeval küll paatidega, aga jah, meie siis lendasime otse Singapurist sinna, et tundus kõige mõistlikum just siis sealt alustada, kuna on otse lend olemas ja täitsa mõistliku hinnaga, et sealt edasi me liikusime praamidega küll.
1: Kas plaan oli tehtud, olid broneeritud kõik vajalikud ööbimised või lihtsalt ühel hetkel tegi lennukukse lahti ja siis hakkasite vaatama, mis edasi saab?
2: Meil oli esialgu Eestist lahkudes nädal aega pandud ööbimist kinni siis ühes villas. Kuna meil reis lükkus siis tütre haiguse tõttu nädal aega plaanitust edasi, siis meil läks nagu üks nädal luht, et esialgu me panime küll 8 nädalaks isegi ühe villa kinni selle mõttega, et kõigepealt puhkaks välja, oleks rahulikult ühes piirkonnas, et ei hakkaks kohe siis ringi tõmblema, aga noh, nädalaega läks siis nagu natukene nihu ja siis meil oli see ka nädalaks pandud kinni ja kõik muu me nagu vaatasime koha peale, et kuhu ja millal ja kuidas me liigume. Et väga palju ette ei olnud jah mõeldud.
0: Kas see, noh, kuulajal kindlasti tekib ka nagu minugi peas küsimus, et millest te üldse lähtusite või kuhu te selle lati panite või olite te endale mingi, ma ei tea, eelarveliselt pannud nagu päeva kulutused kuidagi paika, et palju on või ja kui oli pandud, et kas see läks väga lappesse või
1: villad, ei läinud. Villad, massaasid, limusiinid.
0: Ei ongi, kui öeldakse villa kohe ju tundub see, et
2: see kõlab väga uhkelt, eks ole.
0: Terve villa neljakesi.
2: Aga vaat see ongi see, miks meile see kogu asja kant meeldib, et seal sa saadki lubada endal sellist sellist, võiks öelda, kuninglikku elu ja seda siukse hinna eest, mida no, Eestis, sa ei saa midagi selle hinna eest, vabandust, aga et meil oli küll eelarve loomulikult, sest kui sa ikkagi lähed 3 kuuks ära, siis no mingisugune raam peab ju olema, millest lähtuda ja me arvutasime sellest siis ka kohe välja, et mis selline enam vähem päevakulu võiks olla ööbimisele, söögile ja nii edasi.
0: On ja. Sul see jube põnevaks läks ja palju see siis oli, kui ei ole saladus muidugi?
2: Ma arvan, et palju vähem kui kõik arvavad.
0: Aha, selge, et soime see, numbri paika.
2: Jaa, see number on tõesti üldse mitte midagi väga suurt ja ma julgen arvata, et tegelikult kellel ikkagi soov on minna, tõsine soov minna kuskile seiklema, siis no võibolla siis peab natuke kauem või natukene kiiremini raha koguma, et seda teha, aga see on täiesti teostatav, see ei nõua üldse mingisuguseid miljoneid või ma ei tea mitme kohalisi arve. Et just noh, olenevalt jah, kuhu reisida, et kui oleks läinud kuskile Ameerika poole või Afrikasse, siis oleks summad muidugi hoopis teised.
1: Kas AI tegi valmis vaatamisväärsuste listi, mida te asusite siis vallutama ja kuidas moodi te üldse liikusite? Ma saan aru, kui need on 4 tükki, siis no mingisugune lahendus peab ju olema kohast kohta jõudmiseks.
2: No tänapäeval tõesti AI selles suhtes on ikka väga suur abimees, et kui kunagi 10+ aastat tagasi hakkasime rohkem seal Aasia reise tegema iga aasta, siis ma mäletan, ikka meeletult kulutsin tunde ja päevi ja ma ei tea nädalaid sellele, et reisiplaani koostada lihtsalt puhtalt 8 nädalaks reisiks, et ikkagi näeks ära kõik, mis vaja ja jõuaks igale poole, kuidas jõuad, et nii lihtsaks on see kõik läinud, sa jõuad sinna kohale ja alles siis võibolla küsid AI-lt, et mida siin teha või kuhu minna ja sul on eks ole sekundite või minutitega vastused käes.
0: Aga kas seda ohtu seal ei ole, et AI ikkagi võtab kõige populaarsemad asjad, kui sa ütlesid, et te tahtsite pigem olla kohtades, kus võibolla nii palju ei käiks, on ju turisti, et AI ju ka ikkagi suunab sinna, kus inimesed on jätnud selle jälje maha endast, eks et natuke, seal käime ja seal on äge.
2: Eks natuke muidugi, sa pead oskama seal ikkagi noh, natukene ka seda ise siis tööd edasi teha ja uurida ja samas ka ju AI õpib sind tundma selles mõttes, et mida rohkem sa talt mingid asju küsid, siis sa näed, et need vastused hakkavad ikkagi selle järgi tulema, mida sa oled eelistanud enne. Et võibolla ongi ühele soovitab ühte teisele teist, siis sa ütled talle, et see sulle ei meeldi ja
1: Margarita siin,
2: parandab, ja.
1: Mojito seal, veinipaar.
0: Ja.
1: Ja, ma pean enda vaatepunktist ütlema, et minu jaoks see AI-ga reisikava koostamine on totaalselt mustmaa. Ma ei ole mitte kunagi seda teinud ja kui ma nüüd niimoodi mõtlema hakkan, siis ega ma tegelikult päris täpselt ei teagi, kuidas see käia võib. Kirjutad lihtsalt, et tahan minna sinna 10 päeva ja siis...
2: Jah, ega nii on täitsa võimalik, et sa ütledki, et sul on see aeg... Alates sellest, kuidas ma sinna üldse näiteks Eestist jõuan või pakku mulle lennupileteid, no ma ei ole ka nagu nii kõike AI-ga teinud, et tegelikult ma arvan, et see oligi esimene reis, kus ma ikka päris palju AI-id kasutasin ja see tegi palju mugavamaks kõik, aga ta võib sul kõik ära teha, jah.
0: See on ju ka tore väikse reisi ettevõtja, no, nagu, et vahel no, mina ka ei ole AI-spetsialist ja siis on nagu see, et kui keegi küsib, et aha, et sa panid siin 2027. aasta selle reisi üles, et milline see reisikava muidu on, et, oh, et me ei ole veel saanud maha istuda, et ei ole saanud arutada, siis on nagu no, suure küsimärgine selle peale, nagu ei, noh, küsi AI-lt ja siis räägi meile edasi lihtsalt, on ju, noh, põhimõtteliselt osan on nagu vihjanud sellele, et tõesti nüüdke, veel avastamist vaja maailm kindlasti, aga siis...
1: Noh, ma saan oma Türkmenistaaniga proovida detsembris. Mitte jah. Türkmenistaaniga, vaid Tuneisiaga.
0: Neid kahte riike jääd segamini, see on väga hea.
1: Tõhtäht oli ees ja siis ma võtsin esimese, mille lahtel lahti tuli.
0: No jah, Tuneisia, Põhja-Afrika korral on käinud, lihtsalt seal oli ainukene soovitus, mis on öelda, on see, et proovi vahepeal, mine ja siis proovi vahepeal ignoreerida natukene, seal on mingi turismiamet, kes pidevalt tuleb mingid tüübid ja ütlevad, ei, ma ei tea, et kas te peaksite sinna minema. On siis tasub ikka minna tavaliselt sinna, kus nad ei soovita. Jah, on üks soovitus. Aga tuleme Aasiasse tagasi. Kuidas seal, kuidas lapsed näiteks seda toitu üldse vastu võtsid, mis seal pakuti?
2: No meie jaoks oligi väga suur positiivne üllatus kohe alguses see, et Lomboki saar, mis jah, ei ole siis tegelikult üldse veel nii turistikas, kui see on meeletu villade ehitamine käib, et eks ikkagi üle Euroopa ja ka Austraaliast igalt poolt sinna nagu tehakse investeeringuid siis, et sa ostad endal sinna maalapi ja paned sinna maja püsti ja hakkad raha teenima, eks ole. Et seal tõesti praegu meeletud ehitatakse ja kindlasti see pilt on seal juba ma arvan mõne aasta pärast hoopis teine, aga... Appi, mis sa küsisid, mul läks nüüd juba...
0: Toidu kohta, kuidas lapsed vastu võtsid.
1: Ja ma enne seda küsisin transporti kohta.
2: Kõik on vastamata jäänud.
0: Eelmine saade ma küsisin.
2: ja küll, räägime siis kõigepealt toidust ära, et tõesti meie üks väga suur positiivne üllatus oli see, et seal on väga erinevad restoranid ja tõesti kohe võtad järjest mis iganes kohalik toit, Mehiko toit, Itaalia toit ja väga heal tasemel. Et tõesti võiks öelda, et kui me seal...
0: Et isegi lapsed sõid, jah, nii heal tasemel.
2: Ja me saime esimeste päevadega aru sellest, et nälga siin keegi ei jää tõesti. Mm-hmm. Ja võibolla Indoneesia toit ei ole ka nii tüüpiliselt vürtsikas nagu paljudes teistes Kagu-Aasia riikides, et meie nagu isiklikult ei olnudki seda kogenud, et tõesti nii palju erinevaid söögivõimalusi on. Et mis meil seal Indoneesias väga just lastega meeldiski.
0: Oh! Märkasin kella vaadates, et me peame tegema väikse pausi vahele, et saaksid kõlada ilusad reklaamid.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi, jääd kuulajad, paus on läbi. Jäljed gloobusel on eetris stuudios Karu ja Vänts ja külas on meil Johanna-Maria Kork. Ja täna me põhimõtteliselt astume siis Johanna ja tema pere ja jälgedes Kagu-Aasias ja me jäime peale pikka seletamist sinna, et jäi vastamata tähtis küsimus, kuidas moodi selline neljane pere kahe väikese lapsega Kagu-Aasia erinevates riikides üldse liigub?
2: Mhm. No põhiliselt saarte vahel me liikusime muidugi erinevate, kõik võimalike erinevate paadityüppidega siis, et Indoneesias on selleks seal väga arenenud variandid, aga koha peal rintisime juba kuskil teisel või kolmandal päeval rolleri, mida me eelnevalt lastega ei olnud teinud, et tundsime praegu nüüd, et lapsed on võibolla siis piisavalt kuidagi asjalikud või suured, et neile ka seda rolleri elu tutvustada, et kunagi kui me kahekisi Seal kandis reisisime, siis me ikka alati rolleriga seda avastasime, mis seal kõik on ja nüüd vahepealsed aastat siis oleme pigem kas auto rentinud mõnes kohas, kus siis on või noh, näiteks Sri Lankal või Malaises minu mõelest teeolud ja liiklus on igati soosivad, et võid vabalt selle auto rentida ja ise sõita. No kuskil Bangkokis nagu ei kipuks ise niimoodi võibolla autorooli, aga seekord siis jah, rolleriga sai, ma arvan, üle 2000 kilometri täitsa sõidetud neilakisi ühe rolleri peal ja olime nagu need kohalikud seal siis terve pere ühe masina peal.
1: Kuidas need mugulad seal rolleri küljes püsivad?
2: Me algus mõtlesimegi, et kuidas see kõige õigem oleks lahendada, aga meie istumise poole pealt me istusime niimoodi üle ühe, et oli siis neljane oli siis seal kõige ees, siis abikaasa roolis, kahene meie vahel ja mina kõige taga siis. Noh, natuke suurema rolleri muidugi võtsime ka, et ilusti mäest üles veaks ja peale mahuks, aga peab ütlema, et vähemalt mis meie lapsi puudutab, siis nad rolleri peal olid siuksed väga viielised, nad olid muidugi esialgu äärimiselt erutatud, et oo, rolleri või noh, mootorratas siis nende keeli pigem ja nad tõesti
0: põrra.
2: Ei, nad tõesti neile väga meeldis see rolleri sõit ja kui näiteks noh, me ikkagi kasutasime ka siis sellist driveri teenust pikematel sõitudel ja seal ikkagi see autos toimuv oli vägagi kaootiline, sest et noh, Eestis nad ühistuvad oma turvatoolides ja on harjunud sõitmani, aga seal ilmselgelt ei ole ju mingit turvatoole hea, kui sul turvavööd on ja seal käis pidevalt selline laamendamine ja ringi ronimine, et me igal võimalusel eelistasime tegelikult rolleri sõitu, sest nii oli kõik nagu rahulikum.
0: No lihtsalt inimestel ka, et mastaabist aru saamiseks, et kui Tartus istud rolleri selga, sõidad sellega Tallinnasse ja siis sõidad tagasi Tartusse, siis nad selle ajaga tegid selliseid reise kuus. käisin nagu Tartust Tallinnas ja tagasi Tartusse.
2: Seda ei tundugi ja. Nii palju. Jah.
1: Kui kiiresti selle rolleri kasutamisega seal üldse ära harjub? Noh, kohalik rahvas nii kui nii sõidab kõik rolleritega erinevates maailma riikides. Olen pannud tähele, et tegelikult juba sellised, kes natukenegi juba pead kannavad, on järgmiseks hetkeks rolleri peal ja tuiskavad mööda liiklust autode vahel ja kõikide inimeste vahel ringi. Aga no ütleme meie mätta poolt siit vaadates, et keegi nüüd kahe lapsega ja siis kahe täiskasvanuga rolleri peale ronib ja hakkab oma kolmekuulist puhkus sisustama Kagu-Aasias võib-olla ei ole nagu esimene koht, mille peale panuseid panna.
2: Ja aga me ise tegelikult ka Eestis enne mineku tuurisme natuke tuttavad, et kes on ka niimoodi perega käinud, et kuidas siis on liigeldud, sest me siiani ikkagi ise ka oleme kartnud natukene seda rolleriga perega koos liiklemist. Ja siis mõtlesime, et täitsa hullud niimoodi neljakesi ühe rolleri peale ja lõpuks olime me ise siis need samasugused hullud. Aga no loomulikult, eks sa ise sõidad muidugi ka ettevaatlikumalt, kui sul seal see terve pere on peal, aga no sõltub ka ikkagi liiklusoludest, et kuskil Vietnamis Hanois ilmselgelt ei tahtnud rollerit rentida või sellesse liiklusesse seal sukelduda, et lihtsalt kui sul ongi meeletult tihe liiklus, siis see ei ole just kõige mugavam ilmselgelt. Aga Lombokil näiteks liiklus väga rahulik, ei tundunud kuidagi, saidki rahulikult omas tempos seal kulgeda ja ei tundunud nagu väga ohtlik.
0: Nad ju kohati isegi nagu, noh ka rolleriga seal kandis samades riikides ka ringisõituna ikkagi mälestus on see, et kui sa olid natukene nagu turisti moodi ja nad ikkagi saavad aru isegi, kui su riided on samasugused ja kiiver katab kõik ära ja see, valged nahka pole näha, siis see on nagu, noh, nagu COVID ajal oli see, et hoia 2 meetrist vahet, seal on nagu see, et hoia liikluses nagu 4 meetrit vahet on ja siis on nagu turvaring on nagu ümber.
2: Tundus, et nad nagu märkavad, et seal need turistid tulevad ja veel hullud seal neljakis ühe rolleri peal ka. Et
0: aga nagu, muidu olid rõõmsad, nad või, kui nad teid nägid, siis nad avaliselt tunnustus ka ikka.
2: Ei, absoluutselt, seal viimastel nädalatel palil olles siis ikkagi vahel niimoodi tunnustavalt visati käppa, et no, like Balinese, et sa oled juba täitsa kohalikuks muutunud.
1: Mulle meenus, et Põhja-Küprose Türgi vabariigis on rendiautode numbrimärgid teistvärvi. See ongi selle jaoks, et kõik aru saaks, et tegemist on mingisuguse turistiga, kes hakkab kohe valele pidi ringi peale minema, kes ei anna teed ristmikule sõites, sest seal on liiklus vale pidi ja kui võtad rendiauto, siis kohe satud mingitesse jamadesse, aga see eri värvi number, see andis ka kohalikele kohe märku, et ärge tulge. Las üksi jamsib ära siin ristmikul peale seda lähed ja kõik on raulik.
2: Pole paha mõte, jah.
0: Just, kas kuidagi nagu emana nagu laste käitumist nagu vaadates, noh, tuletame meelde siis Naomi 2 ja Kiara 4, on ju. Kas nad kuidagi selle reisi käigus, et kas...
1: See on nagu Edward 5.
0: Ja, Kiara 4 ja Naomi 2. Et siis, kas nad olid ka kuidagi sellised, olid nad... Noh, kuidas ma ütlen, kas nad vajasid rohkem tähelepanu, kas nad olid just vastupidi mingil põhjusel, äkki mingil hetkel rahulikumad, et märkasid ka nende kuidagi sellises käitumises nagu suuremaid muutusi, kui reisile jõudsid?
2: Esiteks peab ütlema muidugi, et kes räägib, et üldse mõtet on nii väikestega reisida ja nad ju nii kui nii mäleta ja nii edasi, sest tegelikult igakord on näidanud, et kui silmaringi avardav see kõigi jaoks on ja üldse arendav, et kui palju lapsed seal arenesid, õppisid kohe mingid uued oskused ära ja nii edasi, aga mis mul on nii hästi meeles, kui me lend, ma arvan, Lombokile kokku võttis kuskil 25 tundi vist koduuksest alates ja siis noh, ilmselgelt selle aega on kõik ju täiesti läbi omadega, aga kui me lennukist maha saime, siis väiksem siis kahene hakkas kohe mingisuguseid rõõmutiire väikse käsipagasi kohvri ümber seal lennujaamas tegema ja noh, tõesti nüüd olid väga-väga väsinud, aga kui me astusime oma siis esimesse peatuspaika sisse, siis kohe nägid, et hetkega oli see väsimus kadunud, nälg oli kadunud, sest et sul oli see ilus uus oma basseiniga kodukene ootamas ja no muidugi, mis oli hästi tore, et nad said tegelikult selle ajaga oma vahel palju lähedasemaks, sest et Naomi selle ajal veel lasteajas ei käinud enne ja samas noh, vanemõde siis igapäevaselt muidugi ei lasteajas, aga noh, kodus jah, õhtuti ja nädala vahetusiti võibolla mängiti koos, aga no seal neil ei olnud ju valikud ja me ise oma vahel ütlesime, et jumal tänatud, et neid on 2, sest et kui me kunagi, no meil oli siis 3 kuune, kui me käisime Tais ja siis olime meie selle tookord kaheaastase Kiara ainsad meelelahutajad. Et noh, ta on selline väga laste ja laps ja tal on vaja seltskonda ja tegevusi, et seekord ikkagi me nägime, et nad oma vahel said väga lähedaseks ja õnneks mängisid nagu palju koos, et võibolla jah, meie tähelepanu isegi, no kuidas öelda, loomulikult oli neil meie tähelepanu vaja, aga nad kuidagi olid oma vahel hästi, hästi kambas ja said hästi hakkama oma vahel ka, et
0: jah. Tore, tore. Ja, no julgustav tõenäoliselt.
2: Seda, ma loodan küll.
0: Seda kõik kuulda, jah. Ei pea kartma lastega reisile minna ja see, see sama nagu eelmises saates rääksid ka selles, kuidas nad nagu, noh, et kui avasid, et ei müüda liivas mängimiseks just, mängu jah. Asju, et siis kuidas, kui kiiresti lapsed tegelikult leiavad üles puupulgad.
1: Varaani.
0: Või jah, suuremalt sorti varaani, kes võib osutuda väga heaks ratsaobuseks. Või mis iganud. Ja igatahes see on, lapsed on tõesti leidlikud ja tegelikult väga kiirelt võetakse ka omaks kõik see, mida nad näevad kohalike lapsi tegemas, et kui absoluutselt. Need ikkagi, noh, nagu Aafrikas tihti on see, et nad reaalselt on sama see rõnga või autorefi veeretamine, millega võidakse sisustada nagu pool päevast või nüüd siis kui kiiresti või noh, tihti pigem mootorratarefi muidugi, et kui kiiresti hakkavad nagu kõik maailma lapsed seda sama asja tegema ja õpivad selle selgeks ja veedavad ka, et see on imetlusväärne.
2: Ja seal saadki aru sellest, et tegelikult ei ole üldse palju asju vaja, sa saad nii vähesega hakkama ja lihtsalt see kohanemine eriti laste puhul toimub nii kiiresti.
0: Mm-hmm. Kuigi väga hea muidugi see pehme maandumise värk oligi teil see villa aine, sest suurepärane idee on see, et mitte kohe hakata rapsima, vaid lasta ka lastel on ju korra rahuneda ja endel ka tegelikult tulla sellesse puhkuse moodi ja tegelikult ju tihti ongi, et noh, umbes kui laste käes peaks küsima, et mis riiki te tahaksite emme ja issiga koos on ju puhkama lennata, siis nende vastus tihti ju ongi see, et
1: bassein.
0: Lähme sinna, kus see bassein on.
2: Ja.
0: No, ja täpselt selline ongi. Teeme väikse pausi vahele ja räägime Johannaga hetke pärast edasi.
3: Jäljed gloobusel.
0: Tere tulemast tagasi. Johannaga räägime Aasiast ja me oleme Indoneesias ja hüppame nüüd ühelt saarelt teisele. Lomboki saarele järgnes Kili saarestik võib niimoodi öelda. Mis seal teistmoodi oli?
2: No need on kolm väikest saart, meie siis maandusime perega Kili Eeri saarel, sest et see on selline kõige peresõbralikum koht, on ka Kili Travangan, kus siis käivad nooremad inimesed, rohkem selline peosaar ja siis päris väike.
0: Nooremad inimesed, jah, et no, see on nagu teismelised või?
2: Põhimõtteliselt.
1: Sinna saab lapsed jätta, kui ise puhata.
2: Just, aga Kili saaret meile väga meeldisid, sest et see on selline täiesti mootorsõiduki vaba ala seal, kus siis ongi hobukaarikud, sõidetakse jalgratastega.
0: Rolleri ka ei ole seda.
2: Ei ole, ainult elektrilised, sellised väiksed elektrilised, neid oli seal natuke näha. Aga jah, meie ise sõitsime seal jalgratastega ringi ja siis noh, kui on vaja seal suuremaid kofreid jarida, siis selleks kasutatakse seal siis jah, vahel hobukaarikuid. Et selline natukene paradiisisaarelik koht. Noh, väike, ta ongi vist 1,7-1,8 ruutkilomeetrit pindalalt, et väga hõlpsasti saad seal tiirud peale teha ja seal oli, mis meile väga meeldis, seal on tõesti veealune maailm on ilus. Ma ei olnud kunagi näinud nii suuri kilpkonna, nad olid sellised üle 2-meetrised kilpkonnad, mis on sul reaalselt ütleme 100 meetrit võibolla siis veepiirist, et lähed lihtsalt oma maskiga vette ja see oli tõesti vägev, neid oli seal mitu tükki.
0: Te ei sukeldanud, vaid te snorgeldasite.
2: Ja meie 4-aastase jaoks oli täitsa esimene snorgeldus kogemus ja talle hakkas nii meeldima, et noh, me ostsime talle seal selle maski, mis käib siis üle terve näo ja ta on ikka väga vapper selles suhtes, et ujus seal nende suurte kilpkonnade juures ja üldse ei kartnud.
0: Aga siis väiksema jätsite siis...
2: Väiksema oli siis ja abikaasaga nii kaua, et me ikkagi korda mööda käisime vest. Tema veel ei kippunud.
0: Ta ei kippunud snorgelduma, kippus pigem sukelduma, jah.
2: Peab ütlema, et tegelikult tüdrukud õppisid väga hästi ujuma selle aega, et väiksem küll vest seljas, aga kui me esialgu ei julgenud teda nagu ülepeavette lasta, kas või oma basseinis, siis no juba mõne nädalaga oli see, et ta lihtsalt ujus oma vestiga pikki otsi elegantselt.
1: Parem lihtsalt kalda külge ankrusse, et ohus ära ei viisi.
2: Ja, et ujumine sai seal päris uuele tasemele viidud küll.
0: Nahatüüp eestlastel ei ole eriti selle päiksesõbralik, mis seal kändis on. Kuidas lastega üldse, kas kogu aeg oli vaja kreemitada ja katta?
2: Eks ikka, mis muidugi meile isenesest isegi meeldis oli see, et ma arvan, see tuleb mõne eestlase jaoks võibolla suure üllatusena, et veebruarikuu, kui me läksime, on tegelikult Indoneesias veel ametlikult vihmahooaeg. Tais ja mujal ju ei ole, aga seal kandis on ja ega ei vihme ikkagi sadas praktiliselt iga päev, vähem või rohkem. Mm-hmm. See ei ole muidugi see Eesti vihm teatavasti, et sul terve päev ongi hall, vaid tuleb siis üks korralik padukas ja siis võibolla on jälle päike väljas. No meil see muidugi tähendaski tihti seda, et hüppasime just rolleri selga, et okei, et lähme natuke randa ujuma. Ja siis saime hetkega nagu pangega üle valatud, et selles suhtes oli hea, et nahke ei saanud kohe siis seda jõhkrat mingit UV 11 või 13 või mis seal on, et see on ikkagi väga kõrge UV kiirguse faktor, aga loomulikult kreem ikkagi eelkõige lastele ise endale samuti, et
0: 50 pluss faktoriga.
2: Ja pluss siis muidugi ka on lastele ju nii häid, täiskasvanutele ka, aga nii häid neid rannariideid ju, mis on juba ise 50 pluss nagu kaitsega pikad käised ja...
0: Ja 50 pluss inimestel on ka need olemas, jah?
2: Absoluutselt, isegi 60.
0: Ja. Noh, mulle endal lihtsalt... vahel kipud nagu ära unustama selle lihtsalt, et mõnes kohas on ka 20 minutit päikese käes liiga palju.
2: Jaa, absoluutselt. Me ise saime kunagi omad vitsad kätte, kui me mõtlesime Filippiinidel, et sõidame randa ära ja paneme seal kreemis täiesti pilves ilmali, no täiesti pilves. Ja me kuidagi siis sõitsime see mingi, ma arvan, umbes 15 minutit randa ja ma ei ole kunagi sellist päikse põletust labajalgadel on siis plätudest niimoodi, noh, päike võttis otsa ülevalt ja labajalad siis, mis said selle põhilaksu kätte. See on juba, et no peale seda kuidagi ei unune, see teine asi, mis ei unune, on sääsetõrje, et kui mind kunagi samamoodi Filippiinidel hetkega üleni nii ära sööd, et inimesed hakkasid mind tänaval vaatama, et mis haigus seal inimesel on, sest et seal oli meeletu palavus ja niiskus ja siis kõik need sääsepunnid hakkasid nagu mädanema. See oli tõesti kohutav. Ja tõesti mind vaadati nagu mingit, ma ei tea, mis tõbist, sest et noh, see nägi õudne välja. Ja peale seda samamoodi õhtuti on juba nagu aamen kirikus, et sääsetõrje läheb peale isegi, kui eriti sääski pole näha olnud.
0: Aga seal ju sääskede puhul isegi see võibolla see lihtsalt söömine on nüüd teisejärguline. Nad tihti toovad mingid uusi panevaid haigusi ka meie kehase, kas nendega ka kuidagi, mida seal karta tuli üldse, mis viiruseid?
2: Indoneesias või üldse selle reisi puhul ma natukene pelgasingi, et kuna seal ikkagi seda denge viirust, mida sääsed toovad, on päris palju ja ma olen isegi oma tuttavatelt kuulnud, kes seda on põdenud siin viimastel aastatel. See on päris hull haigus ja see oli tõesti ainuke asi, mida ma natukene pelgasin, et kas me ikka lähme lastega sinna kanti. Aga õnneks kõik läks hästi ja no tõesti me kasutasime sääsetõrjet ja peab ütlema, et me nägime väga vähe sääski ja ma arvan, et see võibolla sõltub ka samamoodi natukene sellest hooajast ja võibolla siis veebruaris ja samuti ka aprillis on neid sääski vähem mingil põhjusel, aga praegu oli vähe ja.
1: Kas kohtasite ka mõnda põnevat looma? Noh, Indoneesia ja kogu see piirkond on tegelikult tuntud erinevate kekkode ja ütleme siin rahvasuus ikkagi see fuck you lizard, kes teeb öösel sul seal pangalo katusel, kas üks vanakooli lauatelefoni äält või siis ütleb sulle iga natuke saadagi fuck you. Et kas selliste asjadega puutusite ka kokku?
2: See on huvitav, et sina niimoodi kuulad seda. Mina kuulsin, et on kekko. Aga noh, võibolla siis võib teistmoodi kuulda.
0: Väints on rikutud inimene.
2: Kus juures need kekod kolisid meil kohe esimestel päevadel juba sisse. Lapsed olid selle üle muidugi väga õnnelikud, et said esimest korda omal kodulooma. Ja see kekko, kes meil siis seal minu viiuli kastid, aga endal kohe nagu pesapunus.
0: Sul oli viiul kaasas kogu
2: mul
0: aeg.
2: Oli, ja, mul oli. Muidugi,
0: üks ikka.
2: Elektriviiul oli kaasas. Ja. ja neid oli tõesti seal palju suuremaid ja väiksemaid. Üks põnev elukas, keda me tegelikult nägime üsna viimastel päevadel palil, oli, ma ei ole päris kindel, kas on selline asi nagu merilehm, mis eesti keeles ka täitsa olemas. Ta on selline nagu hülge moodi võiks öelda, aga natuke suurem. ja seda me siis Uluaatu nagu kandis . Ja nagu lehm , aga ujub .
0: kõigil tuleb pilt silme ette .
2: ja , et ei olnud sellist asja enne tegelikult näinud ja ta oli seal täitsa , istusime ühes kohas restoranis ja vaatasime seal Uluaatus siis , kuidas selline suur elukas seal samas veest välja pistis nägu vahepeal , et see oli päris huvitav jah
1: mm-hmm. . Täiesti tume maa .
0: aga kas , kui me edasi liigume , et Kilisaartelt kuhu tee viis ?
2: Sealt me läksime edasi paadiga Nusa Lembonganile ja see on selline väike saar , mis siis on nagu Bali haldusalas , et kui Lombok ja Kilisaared on siis nagu Lomboki haldusala ja näiteks paadisõit Lombokist Kilisaartele on ainult 20 minutit versus siis Balit , sa lähed sinna üle kahe tunni vist isegi Kilisaartele mm-hmm. et siis sealt me läksime jah , Seningani ja Lembongani saartele , mis on siis Bali alla kuuluvad ja see ongi kohe täitsa teine pilt , et ikkagi see hinduistlik kultuur ja need mustad laavakivi templid , mis seal on , et ma olin ise 10 aastat tagasi ka Balil käinud ja siis tuligi natukene see tuttav tunne jälle , et okei, siin oli ju niimoodi , et teistmoodi ja hästi ilusa sinise veega koht , aga peab ütlema , et meile kuidagi ei tekitanud mingit erilist sümpaatiat see Lembongani saar , mida paljud olid väga soovitanud . Et kuidagi midagi selle ei meie jaoks puudu , aga mis oli väga äge , olid need merevetika istandused seal , neid kahte saart ühendab selline kollane sild , kus sa saad siis nii üle kõndida kui sõita ja siis Seningani ja Lembongani ja seal vahel on suured merevetika istandused , kus siis õhtusel mõõna ajal läheb täielik elu hakkab pihta , kohalikud tulevad siis sinna korjama neid vetikaid ja see mõõn toimub nii kiiresti , et ühel õhtul ma mõtlesingi , et okei, see on äge koht , ma võtan oma viiuli kaasa . Mees oli ostnud enne reisi just ka drooni , mis oli imeline mänguasi ja samas ka väga kasulik , väga ilusaid videoid saime . Ja ma läksingi siis sinna kahe saare vahele vette jalgupidi ja kui ma läksin , siis oli see vesi ikkagi selline , ma ei tea , kintsuni ja juba poole tunni pärast olid ainult varbad vees , et hästi kiiresti toimub seal see mõõnaaeg ja siis see sagin , mis seal korjates toimus , see oli kõik nagu väga teistmoodi .
0: Ja siis tuli lõpuks istuda ühel hetkel ikkagi ka lennukisse tõenäoliselt , et pidi veesõiduki kõrvale jätma , sest järgmine sihtpunkt oli hoopis teises riigis .
2: Jaa , me otsustasime jah , et ühe kuu tahame me kindlasti Vietnamis veeta ja meil oli seal ka kokku lepitud , et seal saame mul õega kokku ja tema pojaga , kes siis elavad muidu Kataris ja lendasid siis sinna , sellega muidugi oli see lugu , et oli just hakanud see õudne sõda Lähis-Idas ja nende tulek oli muidugi küsimärgi all , aga õnneks lõpuks ikkagi maandusime seal kõik koos
0: mm-hmm. . Kui täpsustame maandumiskoha ka , et
2: Hanoisse siis
0: Hanoisse pealinna siis mm-hmm. Ja Vietnam oli siis see , kus teis kumbki ei olnud enne käinud ka või ?
2: Lõuna-Vietnamis olime tegelikult kuskil aastal 2015 äkki .
0: Hästi ja kas selles mõttes nagu lõigatult tuli ka mingi vahe sisse Indoneesia ja Vietnami vahel nüüd esimene ?
2: Oli täiesti teine tunne oli , et mis esimene emotsioon oligi see , et meeletult punane on kõik , igas mõttes punane
0: mm-hmm. Olgu, me saame Vietnamist rääkida pärast väikest pausi veel edasi .
3: Kuku Raadio . Jäljed gloobusel .
0: tere tulemast tagasi , Johanna-Mariega räägime Aasiast ja meil on jäänud ainult üks suts nii-öelda rääkida , sest minutid ja sekundid lenduvad väga kiiresti . Hanois, ma nägin ühte videot , kus te olite sellel nii-öelda Train Street vist on selle nimi , et kus te rong ühel hetkel käib läbi . See oli natukene hirmutav minu jaoks , ma ei tea , kuidas seal koha peal olla oli ja mis koht see on ?
2: No me olime natukene nagu üldse selle reisi jooksul vähe ette valmistunud ja vaatasime koha peal , mida , millal , kuidas teeme . Aga siis ühel õhtul otsustasime , et lähme vaatame selle kuulsa Train Streeti siis üle , kus siis rong täitsa keset elumaju kohvikuid kogu elu kihutab läbi ja see on siis selline kuulus koht . Esialgu ei saanud siin isegi hästi sisse, seal on ikkagi natukene turvatud see viimastel aastatel vist olnud, et ühest otsast nagu politsei enam ei lase sisse, aga seal on kohvikud, kust kaudu ikkagi sinna tänavale pääseb ja meid lihtsalt rebiti suhteliselt esimesse ettejuhtuvasse kohvikusse, sest seal käib selline olelusvõitlus, et kes selle kliendi siis ikkagi endale saab. Ja ega kedagi huvita, oled sa seal lastega või mis iganes. Ühesõnaga, see oli väga, väga kitsas kohvik, kus me lihtsalt sattusime ja see rong tegelikult, kui ta tuli, siis ta tuhisiski meist reaalselt selline 20 sentimeetrit eemalt mööda, et mul abikaasa, kes on pikakasvu inimene, ta tõesti päris tõsiselt muretses, et kas ta jääb oma põlvedest ilma. Et see on lihtsalt selline koht, et võibolla tasuks natukene mõelda, kui sinna minna, siis kuhu sa seal ikkagi istud, sest...
0: Need kohvikul lauad olid siis täiesti selle raute ääres, nagu jaa, maja seinast väljapool.
2: Seal isegi ei olnud laudu, mõnel laiemas kohvikus olid lauad, aga teises siis olidki ainult toolid ja need toolid pidid ka ainult sellised pisikesed toolid olema, mitte siis suured. Ja me esialgu ei osanud nagu üldse tähelepanu sellele pöörata, jah, loomulikult raute rööpad olid lähedal, aga me istusime, võtsime oma joogid seal, mina võtsin kuulsa munakohvi, mis on Hanois selline spetsialiteet sõjaajast pärit jook, kui piima puudus oli, siis hakati munaga seda kohvi jooma, mis tundub väga pöörata. Jah, loomulikult raute rööpad olid lähedal, aga me istusime, võtsime oma joogid seal, mina võtsin kuulsa munakohvi, mis on Hanois selline spetsialiteet sõjaajast pärit jook, kui

0: Naomi ja Kiara silmad olid ka vähe suuremad kui tavaliselt või?
1: Olid kindlasti, kuigi ma ütlen, nad on meil sellised julged tüdrukud, aga mul seal oli siis õde oma pojaga ka ja no, tema poeg vist ei taha kui siiani rongidest midagi kuulda enam. Mm-hmm. Et natukene ikkagi hirmutus ka, aga no meile see ikkagi jättis sellise kuidagi ägeda elamuse ja mulje ka, et me tegelikult Vietnamist olimegi otsustanud, et me tahame kindlasti ka ühe maali koju tuua endal siis nagu suveniiriks. Muidu me kogume alati ka magneteid, meil on selline suur magnettaffel kodus, kus siis on erinevate maade magnetid, aga sealt me tahtsime ka just mingi ägeda maali tuua ja otsisime siis, kus me sellest Train Streetist saaksime ilusat pilti, et meil kaunistab kodu seina, selline on suur maal ja on hoid enamast.
0: Et siis kuidagi, kas te ise tassisite selle Eestisse või see saadate postiga?
1: Me tassisime ta ikkagi ise Eestis, seda elas meil vist äkki 5 või 6 lendu veel üle.
0: Koos viiulikastiga, jah?
1: Koos viiulikastiga, ja see on suur maal, see ei ole selline pisike. Et jah, väike lisakohustus, aga tegelikult äge mälestus, ma arvan, kogu eluks. Et jah.
0: Kas sa enne mainisid ka sõna kruiis ühel hetkel või oli see eelmine kord? Igades te ühel hetkel jõudsite ka Ha Long Bay kruiisile?
1: Ja see oli ka üks selline asi meie bucket listist. Ehk siis me oleme tegelikult aastaid mõelnud, et tahaks sinna Põhja-Vietnami minna. Aga seal on põhimõtteliselt 4 aasta aega ja sellist halli ja sombust ja vihmast ilma on seal omajagu. Seega jällegi Eesti talvisel ajal ei ole see võibolla tundunud meie jaoks kõige ahvatlema koht, kuhu minna, sest siis sa oledki seal võibolla talvejuppe seljas ja kõik on hall ja vihmane, nagu paljudel Ha Long Bay piltidel näiteks internetis ka on. Aga alates märtsist on seal juba ikkagi kuivem ja ilusam, ikkagi üle 20 graadi üldiselt päevasel ajal ja seekord me siis läksimegi sinna kruisile. Kruiside variantid on muidugi, neid on väga palju erinevaid. Ühepäevaseid, poolepäevaseid, kahepäevaseid, kolmepäevaseid ja erinevate laevadega siis. Ma jätsin selle kruisivaliku otsimise oma õele ja ta siis leidis sellise väga, ütleks, et luksusliku variandi, aga ütlen kohe ära, see luksus maksis võibolla sama palju nagu Eestis mõni tagasihoidlik spa nädalavahetus. Milles see siis seisnes oligi see, et tegemist oli suure luksusjahiga ja seal oli oma jagu inimesi loomulikult peal, aga me saime juba ise esimesel päeval kohe aru, et meie jaoks võibolla need ekskursioonid, mis seal siis kavas olid, ei ole nagu päris enam see, sest et me olime sarnaseid kohtiga mujal juba näinud, koopad, need lubakivi mäed, mis on väga ägedad, tõusevad otseselt merest. Aga no tõesti, meil oli sarnaseid kogemusi juba eelnevalt ja peab ütlema, et see oli päris palju masse tegelikult. Et see esimene ekskursioon, mis viiski ühte väga suurde mitmekambrilisse koopasse, seal see mass lihtsalt meie jooks varjutas selle koopa iluni ära, et me otsustasime, et sellel teisel päeval siis me jätame 7-tunnise ekskursiooni vahele. Ja kuna sellisel kruisivariandil, kus sa oled selle jahiga, siis ilmselgelt jahikütus maksab meeletult ja käiakse päevastel ekskursioonidel hoopis väiksema päevapaadiga, mis siis selle jahi taga kogu aeg kaasas sõida. Ja nii me siis jäime praktiliselt üksi oma perega sinna jahi peale nii kaua, kuni 7 tundi teised inimesed siis ekskursioonil käisid, et see on, ma ütleks, selline tõeline reisi lifehack, kui sa tahad midagi totaalselt teistsugust kogeda ja seda väga mõistliku summa eest, et elada nagu, ma ei tea, Jeff Bezos või Richard Branson seal jahi peal, siis meile nagu kohe tundus, et niikuinii lastega 7 tundi olla selle väikse paadi peal ja seal mingisuguseid erinevaid kohti külastada ei pruugi olla just kõige mõistlikum. Et tõesti, ma julgustan, kui on enne ka nähtud juba midagi ja tehtud, siis võibolla on oppis see koht,
2: mida... Mis seal oli siis? Kaviaar ja sampanja?
1: Söögid olid väga head küll selles. Mitte alati, ei ikkagi... 3 korda ainult, päevas oli toitlustus.
0: Ainult 3 korda päevas oli sampanja ja kaviaar ja selge.
1: Ei, restorani toit tõesti väga maitsev ja noh, jahi enda võimalused seal kino, jõusaal, basseinid, mullivannid, spa, et ikkagi selline tõesti suur ja luksuslik jaht.
0: See on, kus juures need hetked on ju tihti kõige toredamad, kui sa mingi planeeritud asja korra ära skipid ja siis täitsa suvaliselt jääd kuhugi, siis ongi, tuleb elu ise tuleb sinu juurde kohale ja tavaliselt ei pea üldse kaua ootama. Kuidagi tore ja tihti ka, noh, nagu

0: ka juuresoleval pildil näha, see on see hetk, milles sa räägid. Mm-hmm. On ju, on palju hetki, milles sa ei jõua rääkida, aga sellest mm-hmm. hetkest sa millegi pärast nüüd nagu kuid hiljem räägid.
1: Jah, tõsi.
0: Mm-hmm. Kas see...
2: Seda tuleb tihti, et lähed Rootsi kruisile, aga Stockholmis ei jõua maha. Sest elu tuli peal.
0: Ja, just, tuleb olla avatud. Kas sa ise oled ka selline patoloogiliselt nagu haige inimene reisimise suhtes juba, et sa juba reisil olles planeerid oma järgmiskäiku?
1: Eks natuke on küll see, et seekord, kui me olime nii pikalt ära, siis loomulikult, kuna meil oli ette planeerimata see elu seal, siis meil kogu aeg ikkagi läks energia sellele, et kuhu me järgmisena läheme ja kus me ööbime ja noh, paratamatult siis see ju tegeled selle sellise olmega seal ju ka, aga nii kui me jõudsime 3 kuud hiljem koju, siis esiteks oli imelik see, et ei olnud üldse koju jõudmise tunnet, mis tähendab, et meil ei tekkinud tegelikult koduigatsust ja tundus, et see kodu on järgmine selline ajutine peatuspaik, et meil vist oli kokku, ma arvan, 17 erineva tööbimist selle 3 kuu jooksul, mida on üsnagi palju väikeste lastega kolida kogu aeg ja olime juba nii harjunud selle kohvri eluga. Aga jah, kui jõudsime siis tagasi Eestisse, siis mul paratamatult tekkis juba selline tahtmine, et okei, kus me järgmisena läheme. Mm-hmm. Eks see on oigus muidugi.
0: Ja, kus juures see, mulle väga meeldib see mõtte käik, et kuidas te nagu läksite alguses, et te olite ära ostunud ainult Singapuri piletid, sest noh, neid keskuseid on maailmas veel, kuhu toib nõnda manusesti kohale lennata. Singapur on sellest suhtes hea näide, et seal on väga lähedal Austraalia, seal on mm-hmm. kogu see Aasia on seal mm-hmm. väga lähedal. Et seal tõepoolest, et mida tihti isegi, ma ei tea, Skyscannerist või kuskilt otsides, et ta kohe ei viska sulle ju ka neid odavlennufirmasid, mm-hmm. näiteks kõiki, mis seal piirkonnas tegutsevad ette. Et kui sa juba koha peal oled, siis on tõesti see, et kui sul vähegi vaba graafik on, siis võib selguda, et ma siit Singapurist võin, et kui me oleme valmis 4 päeva pärast lendama, siis me saame noh, 35 eurot nagu saame lennata Filipiinidele
2: umbes. Et seal ja, on see... Singapuriga on see lugu, et seal peab kähku edasi lendama, sest kui sa väga kauaks Singapuri jääd, siis enam ei ole millegi eest edasi lennata.
0: Kuigi, seal on ka jälle, kui sa natukene jalutad, et Singapur kõigil lööb ette nagu sellise, noh, kõik need kuulsad pilvelõhkujad ja muud asjad, aga tegelikult seal ju, kui sa lähed natukene kõrvaltänavale ja lähed töölistega samasse söögikohta, siis avastad, et noh, ikka täitsa soodsalt saab ka süüa.
1: Jah, eks ilmselt see tüüpiline tavaturist lihtsalt võibolla ei sattu sinna kõrval tänavasse, kui sa ei oska seda otsida.
2: Jah, aga tasub minna selle pärast, et Singapur on ääreni täis sellised põnevaid kohti, kus kohas ringi ulkuda ja käia erinevaid asju vaatamas.
0: Mm. Kus juures te ju enne tagasi tulekut siis saite Singapurile veidikene rohkem silma peale visata ka, et mis seal kõige rohkem meelde jäi?
1: Tead, ma ütleksin seda lihtsalt, et kuna me olime seal samuti käinud meie esimesel Aasia reisil, mis oli vist 2013, siis üllatuseks ma peaks ütlema, et seal ei olnud nagu mitte midagi muutunud selle ajaga, mis on siis 13 aastat, et kuidagi Araabia riigid on jõudnud eest nii palju nagu ette, et neil on olnud palju häid ideid, ma ei tea, pilvelõhkujad, pargid, kas või lennujaamas, troopika ajad, mis on nagu Araabia riikides nüüd nii üle tehtud veel, et need on seal nagu peab ütlema uhkemad. Et meid selles suhtes seekord ei üllatunud seal eriti miski, välja arutud muidugi see jah, et kui sa oled 3 kuud Aasias olnud, siis kõik tundub meeletult kallis.
2: Mm-hmm, yeah. Kas isegi see tuledesse mattunud võlumets nende rauast puudega ei toonud kodu igatsust ja igatsust oma kauni kleidi järele?
1: Ja laval oli mul igatsus, see oli ainuki igatsus tõesti, et harjunud muidu ikkagi palju laval käima, siis 3 kuud täitsa eemal olla on omaette katsumus.
0: Johanna-Maria, me saame sulle öelda suur-suur aitäh, et 2 nädalat meiega veetsid. Saame aru küll, et sinuga võib 3 kuud ka veeta, et saame su mees täitsa aru. Täitsa ei lähe igavaks hetkekski. Aitäh, et sa tulid.
1: Suur tänu kutsumast.
0: Edu sinu tegemistes ja kindlasti näeme sind lavalaudadel ja ekraani vahendusel tulevikus. See oli 207. saade. Jälle Gloobusel ja saatejuhtidena oli rõõm stuudios olla Andres Karul ja Väino Laisaarel.
2: Täname kuulajaid ka ja püsige mavarad.
3: Jäljed Gloobusel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetis on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja stuudias täna koos minuga on Vladimir Svet, ma isegi ei oskagi täpselt öelda, kes sa siis praegu oled.
3: Tallinna linnavolikogu liige, tere.
2: Kõlab uhkelt, tere. Ja meie regulaarselt esineb vaatleja Olga Ivanova.
4: Tere päevast.
2: Meil on teemasid, kolm põhiteemasid, need on siis PISA 2025 tulemused ja venekeelsete õpilaste väljavaated sellest tulenevalt. Teine teema, millest tahaks rääkida, on, ma ütleksin, palju kõmu tekitanud Tartu linna võimu koridorides sõlmitud või mitte sõlmitud, aga igal juhul mingi koostöö keskerakonna, kohaliku keskerakonna ja palju räägitud Kris Kärneri vahel ja kolmas teema on see, et tulemused teatri külastamise kohta näitavad seda, et kõige rohkem eelmisel aastal kaotas vaatajaid Südalinna teater, tuletame meelde, et Südalinna teater on endine Vene teater ja juba on kõlanud sellised mõtted, et võt, see ongi nagu see hind, et vahetati nimi, mis väidetavalt siis peegeldus teatri vaatajate suhtumisest. Aga alustagem hoopis teisest asjast. Vladimir, sa oled, sinu kogemus on olnud selline, et sa oled eelmisel nädalal valitud president Ülle Madisega koos töötanud. Ja ma arvan, et oleks paslik sinu käest küsida kahte küsimust. Esiteks puht inimlikult, milline sinu nägemus oli Ülle Madisest kui ülemusest või kolleegist ja teine juba meie laiemale ringile stuudios, aga kuidas teile tundub, et millised ootused ja lootused on venekeelsetel inimestel Ülle Madise suhtes, kui ta astub presidendi ametisse? Et alustagem valoode sinust, et sinu muljed Ülle Madisest kui kolleegist.
3: No, tõesti, olen töötanud õiguskantsleri kantseleis nõunikuna, tegelesin seal laste ja noorte õigustega, aga üllega mul on ka veel see seos, et ta on olnud ka minu magistritöö juhendaja. Nii et mul oli au ja võimalus temaga töötada nagu erineva nurgalt ja ma arvan, et see, mis on Eesti meedias räägitud sellisest sõnast nagu madistamine, mis on seotud Ülle Madise sellise iseloomu joonega, on täiesti tõsi, et Ülle nagu ei tundu paljudele inimestele vähemalt esialgu võib-olla sellise hästi range ja jõulisena, aga teda ise loomustab see, et kui ta on mingit seisukohta võtnud ja peab midagi õigeks, siis ta jääb selle nimel madistama kuni lõpuni. Ja just õiguskantsleri kantselei töös oli väga tihti näha seda, kuidas näiteks kohalik omavalitsus, riik, mõni riiklik amet oli just kui tunnistamas oma viga, millele osundas õiguskantsler. Aga peale seda reaalset tegevusi tihti võib-olla ei järgnenud sellise kiirusega, nagu
2: oleks loodud. See on väga sarnane riigikontrolliga.
3: Ja Ülle Madise iseloomu joon oli see, et ta jätkas oma tööd, ta jätkas madistamist seni, kuni probleem sai lahendatud. Ja ma arvan, et selline järjekindel, hästi rahulik, selline erinevaid osapooli austav, aga siiski eesmärgini lõpuni suuruv suhtumine.
2: Põhimõtteline.
3: Ja see on see, mis ma arvan, teda kõige rohkem iseloomustab. Ma arvan, see on see, mis on teinud temast hea õiguskantsleri ja ma loodan, et teeb veelgi parema presidendi. Ja võib-olla üks asja veel, et ma tean, et paljud inimesed, kes on harjunud võib-olla nägema Ülle Madiset mingitel intervjuudel ja kuulema tema hästi sellist täpsed, väga, väga hästi sõnastutud seisukohti, sellist väga korrektset keelekasutust, nad tegelikult ei taju, et üle inimesena on tegelikult väga soe ja hooliv. Ja ma jällegi loodan, et mida rohkem ta presidendina inimestega ka kohtub, seda rohkem seda poolt temas ka nähakse.
2: Aga muuses, kuidas tal vene keelega on? Sellepärast, et nii mõnigi kõrge riigiametnik vabalt oskab suhelda, saab suhelda vene keeles ja see aitab nagu kommunikatiivselt jõuda ka selle sihtrühmani. Kuidas Ülle Madisel sellega looda lüüd?
3: Tead, ma ütlen ausalt, ma ei mäleta. Okay. Et kindlasti mingi hetk olema seda temaga ka arutanud, aga ma tõesti hetkel ei oska öelda. Mida ma oskan öelda on see, et talle läheb korda see, mida mõtlevad Eestis elavad inimesed, kelle emakeeleks eesti keel ei ole. See on nagu kohe kindel ja ilmselt see on ka see tõttu, et väga paljud inimesed, kes on pöördunud õiguskantsleri kantselei poole, need on olnud ka inimesed, kelle jaoks eesti keel ei olnud emakeeleks ja ma arvan, et tema tugevuseks on see, et ta tegelikult näeb seda pilti üle välja.
2: Olga, ka sinu kogemus tegelikult Ülle Madisega on olemas? Ta oli sul
4: õppejõud, jah?
2: Õppejõud.
4: Tallinna Tehnika Ülikoolis tol hetkel veel.
2: Oskad ei olnud midagi talpi meenutada?
4: Jaa, et mul endal nagu tema kohta väga sellised head muljed ja ma isegi mäletan, olen mitu korda kuulanud ka Riigikogu liikmene tema siis aruandeid saalis, nii et ma olen täiesti nõus, jah, et ta jätabki väga sellise põhimõttelise inimese mulle, nii et mul oli väga hea meel ise enesest, kui esimest korda oli uudis, et võiks nagu laua peale tulla tema kandidatuur. Samas mis nagu selles mõttes ma nagu loodan ja arvangi, et temast tuleb väga hea president. Teine küsimus, mida sa esitasid, oli seotud sellega, et mida arvavad siis nagu venekeelse
2: okei, sa jooksed natuke ette, aga kui sa juba jooksid, siis okei, jooks edasi.
4: Ma võib-olla ütleks, et küsimus pigem selles, et kelle initsiatiivil tal on selle kohale siis pandud.
2: Oi,
4: ja
2: sa,
4: nii on, et inimestel tekitab see küsimusi, et sest ikkagi on selline eelarvamus, et kelle ettepanekul siis inimene võtab ameti vastu või juttu märkides, et ikka valiti, ma saan aru, Riigikogus teda. Et eks siis see oli kokkulepe fraktsioonide vahel. Ja see kuidas Kaja Kallas tema kohta kiidusõna nagu jagas, ma arvan, et see inimestes tekitab küll küsimus.
2: Mitte inimestest, vaid konkreetselt venekeelses sihtrühmas ja ka mitte 100%-liselt.
4: Jaa, ja ma ei räägi kõigest, aga võib tekitada küll, et võib nagu eelarvamus ollagi see, et kui reformi erakond on nii tungivalt soovis, et tema nagu saaks selle ametile, siis nagu, et nemad saavad teda mõjutada.
2: See on see mantra, mida praegu esitab eelkõige Keskerakond ja siis ka EKRE teatud viisil.
3: Ei, no see on tegelikult ju siuke lihtlabane Keskerakonna ja EKRE propaganda, kes ei tahtnud Ülle Madise taga tulla. Ma tuletan meelde, et vasta esimest korda Ülle Madise nimega spekuleeriti presidendi valimiste kontekstis aastal äkki 2016. Ehk tegelikult 10 aastat iga kord, kui jut on olnud presidendi valimistest, on räägitud sellest, et Ülle Madisest oleks saanud hea president. Selle aja jooksul teda on valitud tagasi õiguskantsleri ametikohale üpris suure parlamendi enamusega. Ta on töötanud igasuguste peaministrite ja kõikide praegu parlamendis esindatud erakondadega. Nii et ma arvan, et arvata, et nii pikalt tegelikult poliitika kõrval ja Eesti ühiskonda panustanud inimene oleks seotud ühe konkreetse erakonnaga, olgu selleks Isamaa reformierakond, sotsiaaldemokraadid, kes jah käisid teda esimesena välja, või Eesti 200, on lihtsalt nagu naeruväärne ja tegelikult asjaolu, et tema toetus on nagu üle välja, opositsioonis, koalitsioonis, konservaatorite, liberaalide, eestlaste ja venelaste seas tegelikult kõrge, see nagu tõestab seda, et ei ole nagu ühelgi erakonna kandidaat ja ma arvan, et seda pitserit talle külge kindlasti ei jää.
2: Ma olen sinuga nõus, aga teeme väikese pausi, pärast jätkame saadet.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Jätkame saadet ja kui veel natukene rääkida Ülle Madises kui presidendist, siis ma ütlesin, et millised on ootused venekeelses sihtrühmas Ülle Madise osas, siis Venema meedia kirjutas, et milliseid lootusi nemad oma vaatevinklist paneksid, osutaksid Ülle Madisele kui presidendile lähtudes venekeelsest potentsiaalsest valijast või üldse nagu inimesest, siis jäi kõlama selline arusaam, et vähemalt Venema arvates nad ei panustaks Ülle Madisele kui välispoliitika ekspertile, vaid nad millegi pärast arvavad, et Ülle Madise just tänu oma põhimõttelisusele oleks hea moraal õiguslik kompass sisepoliitilisteks protsessides ja seda eelkõige selle jaoks, et otsused, mis seal hulgas oleksid puudutanud ka venekeelset elanikkonda, et nemad oleksid mitte lähtudes poliitilisest nihilismist, vaid õiguslikes raamis. Et ma ei oska seda normaalsesse keelde tõlkida, aga vaat selline seisukoht on, ühesõnaga nad loodavad seda suures plaanis, et lõpeb ära Venema meedias esinenud ekspertite arvamuse kohaselt, lõpeb ära mingisugune poliitiline survestatus venekeelse elanikkonna suhtes ainult sellepärast, et see on nagu poliitiliselt väga popp.
3: Ausalt öeldes mina suhtun sellesse nii, et Vene meedia on lihtsalt Vene propaganda ja sellesse info prügisse...
2: Mind ära selles süüdista.
3: Ma ei... ei, ma ei süüdista. Ma lihtsalt arvan, et me ei pea mitte kuidagi sellesse suhtuma. Tavaline Vene propaganda, mida iganes nad ei ütleks, kas hästi või halvasti. Eesti presidendi, peaministri või Eestis toimuva kohta, seda kuigivõrd tõsiselt ei tasu võtta ja ei tahaks üldse ausalt öeldes sellele mingit aega kulutada.
4: No kui teistmoodi öelda, mida sina nagu sõnastasid, nemad tunnistavad tema kompetentsi. Eks siis nad saavad aru, et see inimene ikkagi päriselt valvab põhiseadust. On ju nii. Et presidendi eesmärk meil Eestis ongi nagu jälgida või siis vaadata, et kõik kogu seadusandlus olekski kooskõlas põhiseadusega. Ma ei tea, jah, ma selles mõttes, et huvitav, ma ei tea, kus nendel siis infotema kohta niimoodi kogunenud, et sellised nagu... järeldusi teha. Aga no iseenesest...
2: No meil on, vabandada, meil on ka riigikogus paar inimest, keda Venema meedia väga armastab tsiteerida ongi Eesti kontekstis. No muidugi üks on selline prillides kiilaspäine inimene.
3: Mm. See, kes nahk tagis käib nagu.
2: Pidevalt kusjuures, jah, on küll.
4: Aga teine? Veel, jah.
2: Jätkame saadet.
4: Jätkame saadet.
3: Vannast ma igaks juks, ma arvan, et on vaja siiski nagu mainida, et hea on see, et Ülle seisukoht Venema agressiooni suhtes on mustvalge ja hea on tõdeda, et ta jätkab seda tugevat välispoliitilist ja julgeoleku alast kursi, mis siis seisneb Ukraina toetamises.
4: Kulutame 70 minutit, ma ei tea, kellele. No. Seda jätkame või?
3: ma arvan, esiteks ei ole vaja nagu tõmmata mingit konkreetset skandaali nüüd Ülle Madise reputatsiooni nagu kaela.
4: Ma üldiselt, sa ütlesid, et üldist kaitsepoliitikat.
3: Jah, aga üldiselt muidugi nii mina arvan ja nii palju kui mina, selles mõttes me kõik teame, et ka, see on ka presidendi arvamus ja ka eelmise presidendi, või vabandust veel ametis oleva presidendi arvamus, et Eesti ja Euroopa peavad Ukrainat toetama ja hea meel on selle üle, et see toetus jätkub vaatamata sellele, et meil on mõned populistid, kes niimoodi ei arva.
2: No elame näeme, aga järgmine teema, millest tahaks rääkida, et me väga hästi oleme meedias lugenud, et sel nädalal avaldati rahvusvahelise PISA testi tulemused, no, mis annavad ülevaate õpilaste võimekusest ja oskustest erinevates riikides. Ja nii kuidas selgus, et PISA 2025 põhirõhk oli loodusteadustel, kus Eesti on Euroopas esimesel kohal ning kõigi uuringus osalenud riikide haridussüsteemide võrdluses kuues. Ja nüüd on väga huvitav moment, et kui kõrvutada PISA 25 testi tulemusi eestikeelses ja venekeelses meedias, siis mida mina isiklikult panin tähele, et eestikeelses meedias on jah rõhutatud neid momente, kus on siis Eesti õpilased tugevad. Venekeelses meedias ma loen välja ja millest tahaks ka teiega rääkida, on siis uudis see, et tegelikult venekeelsed õpilased jäävad eestikeelsetest noortest enamus ainetes maha. Ja minu sügavam küsimus teile meie aruteluks, kus nagu nii me tõdet välja ei peili, on ikkagi selline, et aga mis te arvate, milles tegelikult on see põhjus, et venekeelsed õpilased jäävad eestikeelsetest õpilastest maha ja mitte ainult konkreetses ühes kahes aines, vaid nii, kuidas ma välja loen, et enamuses. Ja võib-olla selle arutelu stardiks loen ette Postimees ilmunud juhtkirja pisikese lõigu, mis nagu seletab seda Postimehe juhtkonna vaatevinklist lähtudes. Tsitaat järgmine, mida ma valisin. Ida-Viruma kontekstis oleks muidugi huvitav teada, kas 24. aastal alanud reform eestikeelsel õppele üleminekuks on kuidagi mõjutanud vene emakeelega laste tulemusi. Seni on need testid näidanud, et venekeelsetes koolides olid tulemused nõrgemad. Aga see võtab veel aega, sest iga 3 aasta tagant tehtav PISA testis osalevad 15-16-aastased põhikooli õpilased. Ja need, kes ülemineku koolides 2 aastat tagasi alustasid 4. klassis eestikeelse õppega, peaks jõudma nii kaugel aasta pärast järgmist PISA testi 28. aastal. Ent juba 2031. aastal test võiks ühtlasi näidata sedagi, kuidas meie ülemineku reform on õnnestunud. Nüüd mul ongi nagu selline natukene filosoofiline võib-olla küsimus meie arutelu ringile. Ikkagi küsimus, põhiküsimus jääb, milles on põhjus, et venekeelsed õpilased on jäämis maa eestikeelsetest noortest ja kas selle taga on see üleminek või midagi muud?
3: No ma arvan, et tuleb alustada sellest, et lisaks PISA testile Eesti enda teadlaste igasugused uuringud on aastaid näidanud seda, et need õpilased, kes lõpetavad neid niinimetatud vene koole või no, vanasti neid vene koolideks nagu nimetati vist.
2: No praegu ülemineku kooli.
3: Tegelikult no, lihtsam on öelda, me kõik saame aru, millest.
2: Me saame aru, jah.
3: Et nende võimalused tööturul olid nõrgemad, et enam jaolt nende õpitulemused ja eksamitulemused olid nõrgemad ja tegelikult kaasa arvatud seda probleemi pidigi lahendama esialgse mõtte järgi see sama üleminek eestikeelsele haridusele, sest me teame, et tegelikult meil on väga-väga suured käärid selles, mida nimetatakse hariduslik ebavõrdsus. See tegelikult läheb mitte ainult mööda nagu nii-öelda emakeele joont, see läheb mööda geograafilist joont, see läheb mööda sotsiaalset joont ja me tegelikult näeme seda, et statistiliselt kui õpilane mitte ainult venekeelt kõnelev, eestikeelt kõnelev ka, satub heasse kooli, siis tema võimalused hiljem elus läbi lüüa on paremad ja vastupidi ja me näeme, et inimesed, kellel on nõrgem sotsiaalne taust, kes on vähem ühiskonda integreerunud, kes on vähem jõukamad, ei satun nendesse headesse koolidesse ja tekib selline nagu nõjering. Ja üleminek eestikeelsele haridusele peaks olema üks, aga mitte ainuke samm, selleks, et seda nõjeringi murda ja liikuda selles suunas, et päriselt kõikidel noortel, kes kooli lõpetavad, oleksid võrdsemad võimalused. Nüüd praktikas me tegelikult teame, et selleks, et seda eesmärki saavutada, kas või ülemineku küsimustes, on vaja väga-väga suurt pingutust ja me näeme, et see pingutus võtab aega ja see ei lähe lihtsalt enamike koolide jaoks. Me näeme, et on suur personalipuudus, me näeme, et tihti ei ole piisavalt seda toetavat ressursi, mis on selle ülemineku edukuse jaoks väelik, aga ei ole kahtlust, et see on nagu paratamatu, et sellega tuleb liikuda edasi. Küsimus on lihtsalt selles, kui palju aega see võtab ja kui palju ja millist täendavad tuge on siin nagu vaja osutada. Nii palju kui mina olen aru saanud nendest hariduse ekspertidest, kes on analüüsinud ka PISA tulemusi, ka nemad ütlevad, et me näeme seda lõhet Eesti ja Vene koolide või vabandust ülemineku koolide vahel veel tükk aega. Küsimus on selles, et kas me lihtsalt jääme seda lõhet nagu vaatama või me tegeleme tegelikult sellega, et seda lõhet ületada. Ja no näiteks, kui me vaatame kas või Tallinnas ja toome väikese lihtsa näite, miski pärast on nii, et kesklinnas asuvad ülemineku koolid, tavaliselt on nendes igasugustes reitingutes näiteks kraad kõrgemad, kui Lasnamäel asuvad venekeelsed või vabandust ülemineku koolid, noh, mis näitab seda, et ilmselt need koolid vajavadki rohkem ressursse, vajavadki rohkem tuge. Inimesena, kes on ise keelt ära õppinud vene koolis, kelle kümblusklassis, mina tean, et mitte kõigil õpilastel on vedanud sama palju kui minul.
2: No vaata, siin ongi nagu see huvitav küsimus, et kui me räägime õppeedukusest, millele peaks nagu viitama see sama PISA-test rahvusvaheline, siis meie, ka sinu, tähendab, see ei ole sulle etteheide, lihtsalt ta on nagu selles mõttes kui näide, kõik taandub järjekordselt eesti keelele. Olga, milline on sinu arvamus, kas üleminek mõjutas just neid õppe edukuse tulemusi?
4: Mõjutab väga komplektne asi. Kui ma ei tea, see, esiteks, see on väga subjektiivne test. Teiseks, kui me võrdlema näiteks 21. Tallinna kesklinna kooli õpilast Narva kesklinna kooli õpilasega, siis me avastame mida. Sellel lapsel on jõukamad vanemad, nendel on võimalust rohkem kulutada raha repetiitoritele ja...
2: See on ka eestlastest vanemad on rikkamad või?
4: No aga ei ole või?
2: Ma ei tea, ma ei ole sellist uuringut näinud ega ise läbi viinud.
4: Ei, no jällegi, mida me võrdleme? Ja sellest tuleb...
2: Kuule, oot. Kui me vaatame näiteks endise kuuenda keskkooli, ehk siis praegu kesklinna vene gümnaasiumi ees olevaid autosid, 19. endise,
4: mina Lasnamäele ja vaatamise autod seal seisavad. See ei tähenda, et inimestel nad kulutavad raha, ma ei tea, oma lastele ja nende lisa tundidele.
2: Okei, vabanda, ma jah, katkestan.
4: No, kõik ju saavad aru sellest, et jah, see lõhe ei ole nüüd selles, et erinevad koolid, see lõhe on ka majanduslik selle taga. Nii et ma ei tea, kuidas valitakse neid lapsi, et mis süsteem seal on, aga isenesest absoluutselt jah, Lasnamäel on ütleme nii lapsed, kellel võib-olla vanematel ei ole nii palju jõukust ja raha selleks, et investeerida oma lastes.
2: Kas sa lugesid uudised, mitu kuldmedaliga lõpetanud õpilast Narva koolides oli see aasta? Minu mõelest neid on stabiilselt väga palju.
4: Mis siis?
2: Aga see ei näita
4: aga
2: ju seda, et see on sotsiaalne.
4: Aga see ei kuidagi
2: sellega ei, ja seda muidugi mitte, aga see korreleerub sellega, et kas
4: see korreleerub on sellega, et kool tahab, et temal oleks nii palju kuldmedalega lõpetajad. Nii on.
3: No, ma arvan,
4: sest et... kuldmedal ei sõltu ju sinu lõppeksamitest.
2: Ja vanemate sissetulekust tegelikult ka mitte.
4: Jaa. See sõltub sellest, palju kool tahab, et temal oleks kuldmedaliga õpilasi.
2: Aga õpilase enda motivatsioonist, soovist õppida ja võimekusest. Ja...
4: No sellest ikka ka.
2: Nii.
3: No ma arvan, et siin me ei tasu nagu unustada seda, et kui me võrdleme näiteks Tallinnat ja Narvat, siis see võrdlus tegelikult tihti on täpselt samasuguste parameetritega, kui me võrdleme näiteks Tallinnat ja ma ei tea Järva-Jaanid. Ehk me tegelikult teame, et Eestis hariduslik lõhe ei käi ainult mööda seda emakeele küsimust.
4: Ja.
3: Ta käib ka geograafiliselt. Kui sa elad Tallinnas Tartus, tõenäosus, et sinu laps saab sellisesse kooli, kus tema õpid tulemused võimaldavad tal olla elus edukam, on lihtsalt puht statistiliselt suuremad, kui võrreldes võimalusega, kui sa õpid kuskil väikeses nagu maakohas. Ja see on ka, nii palju kui mina saan aru, üks põhjustest, miks näiteks riik on asunud nii-öelda riigistama seda keskharidust looma riigigümnaasiume, mis koondavad enda alla mitme piirkonna noori, selleks, et seda keskmist taset, mida inimesed saavad just nagu suurlinnades väljaspoolt samamoodi tõsta. Nüüd kui me räägime vene lastest, eriti väljaspool Tallinna, siis nende puhul nii geograafiline faktor, sotsiaalne faktor, aga ka keeline faktor hakkavad mõjutama seda olukorda nagu nii-öelda kolmekordselt. Ja see on ka nagu põhjus, miks on naiivne loota, et lihtsalt üleminek eestikeelsele haridusele kui sellisele toob kaasa seda, et see hariduslik lõhe täielikult kaob. Ajapikku, kui seda tehakse hästi, see probleem väheneb, aga lisaks sellele on vaja palju rohkem pingutusi.
2: Teeme hetkeks väikese pausi, pärast jätkame.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Meie saade jätkub stuudias Olga Ivanova, Vladimir Svet ja saatejuht Pavel Ivanov. Natuke veel sellest PISA testist ja PISA testi tulemustest projekteerides venekeelsete ja eestikeelsete noorte õppe edukuse tulemusteni. Okei, okay, aga milleni meie siin stuudias võime jõuda? Et ma saan aru, parandage, kui ma eksin, aga puht niimoodi teesidega öeldes, et no ülemine käib, mit paari aasta pärast vaatame, kuidas need tulemused on, ehk siis praegu on üks versioon see, et kõik ajatakse ülemineku kaela ja teine variant on see, et kui seda üleminekut ei oleks, siis ei oleks ka seda nõnda nimetatud mahajäämist.
3: Ei, mina nagu teeks teistmoodi järjeldused. Esimene järjeldus kogu sellest PISA loost, millest peaks alustama, on see, et Eesti haridus on väga hea rahvusvahelises mastaabis. Ja seda nii vene ülemineku koolides kui ka Eesti koolides, esiteks. Teiseks, riigi sees ülemineku koolides on mahajäämus. Ja seda mahajäämust ei paranda ainult eestikeelsele haridusele üleminek. See parandab osa probleemist, aga mitte kogu probleemi. Ja sellest kolmas järjeldus, meil on vaja rohkem ressursi nendesse koolidesse, mis jäävad maha, meil on vaja rohkem ressursi koolidesse, kus õpivad vähem jõukamate vanemate lapsed selleks, et neil oleks kooli lõpetamise ajaks võrdsemad võimalused. That's it.
2: Olga, sinu verdikt.
4: Ma ei tea, mis järjeldust me peaksime tegema sellest PISA testist, aga ma ei ole täiesti nõus, et meil on kõik hästi haridussüsteemist, ma ei ole sellega täiesti nõus, sest mul käib laps kuuendas klassis ja see ülemineku protsess on täiesti läbi mõtlemata, täiesti toob lastele üle koormust, mida nad selles vanuses väga raskelt kannavad. Nii et väga tore, et keegi poliitikutest saab nagu öelda, et me oleme number one. Väga tore, aga plaksutada selle peale, mille küll ei hakka, nii et olen nõu sellega, et jah, peabki investeerima nii haridusse kui ka meie tervisesüsteemi, sest need on kaks asja, mis minu arvates nagu meie riigis on täiesti mahajaamuses.
2: Millest veel sel nädalal või viimase 7 päeva jooksul venekeelses meedias siin Eestis kirjutati? Kirjutati väga palju sellest, et Tartu linnas kohalik linnavõim tegi siis sellise huvitava asja, et Tartu volikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas, et nad võtavad oma, kuidas nüüd öelda, koostöökampa sellise isiku nagu Kris Kärner, mis tekitas väga palju laineid just eelkõige venekeelses segmendis, et kuidas nii saab, et keskerakondlased, kes on alati rõhutanud oma valmidust kaitsta ja olla venekeelsed inimeste poolt, on nüüd väidetavalt siis valinud enda koostööpartneriks inimese, kes on nende samade venekeelsed inimeste suhtes öelnud kohati isegi ebatsensuurseid sõnu, no ja läks lahti. Minu jaoks, kui puht ajakirjaniku jaoks, oli väga markantne, hoopis teine illustratsioon sellele loole, oli see, et kui küsiti Keskerakonna liidritelt, kuidas te seda hindate, siis tegelikult sisuliselt kuni muusias tänase päevani, ehk siis nädala aega, no kas vastused olid ümmargused või vastused ei olnud üldse. Et see tekitas puht ajakirjanduslikult minus küsimusi, siis kui oli kas on presidendi valimised või oli määramine, siis olid kõik esiridades oma kommentaaridega, kui juhtus selline asi ja nüüd kõik vaikivad, eks ole. Kas keegi poliitkorrektsusest, kas keegi kartusest, hirmust enda sõnade pärast või oma arvamuse pärast. Täna peab tunnistama tõesti Keskerakonna liider, esmakordselt ilmus oma kommentaariga välja venekeelse Postimehe veergudel ja kui ma seda läbi lugesin, siis sõltumata küsimustest, mida ajakirjanik esitles, jäi kõlama tema mantra, mida ta kordas, ma mõtlen kõlvart kogu aeg, et jutt ei käi Keskerakonna koostööst, vaid jutt käib, tsiteerin otse tõlkena vene keelest eesti keelde, et jutt käib koostööst kohalikul tasemel, kus kohalik saadikute rühm otsustas ühineda selle jaoks, et palju paremini töötada opositsioonis, et jutt ei käi ideoloogilisest liidust, ütles Kõlvart, et jutt käib võimalikus koostööst lahendada kommunaalküsimusi Tartu linnas.
4: Aga kes seal üldse keskerakonnaste liider Tartu volikogus?
3: Mina oskan vastata.
2: Sa ju tead.
3: Jaa, mina tean. Endise keskerakondlasena mina mäletan hästi, et kohalike jaoks juures ja meil on siin selline koosolek. Sina, Pavel, ei ole. Aga Tartu keskerakondlaste liider on Anneli Ott, kes on keskerakonna peasekretär. Tuletan meelde, et peasekretär on erakonna see, kes igapäevaselt juhib erakonna suhtleb esimehega. Ja Anneli Ott on öelnud, et Tartu keskerakondlaste ja Kris Kärneri väärtused ja tõekspidemised langevad paljuski kokku. Nii et ma arvan, et lugu on tegelikult väga lihtne. Keskerakondlased, kelle reiting heade mõtete linnas annab soovida, näevad, et on olemas selline noorpopulaarne streamer, kelle taga võib olla palju hääli või mingi arv hääli. Nad saavad aru, et ta on neid hääli kogunud viha kõne pealt ja mitte lihtsalt tekitades viha mingite venelaste vastu. Et see ei peaks nüüd kedagi nagu üllatama, aga ma tuletan meelde, et Kris Kärner Kris Kärner näiteks on kahetsenud, et ta ei ole elanud holokausti ajal, ei ole juute saanud tappa, on kutsunud üles poliitilisele vägivallale oma poliitiliste oponentide vastu ja nii edasi ja nii edasi. Ja mina arvan, et sellega lihtsalt Keskerakond näitab oma valijatele, et meil nendest tõekspidemistest on täiesti suva peasi, et hääled tulevad kohale. See, et Kris Kärner vihkab neid samu vähemusi, mida Keskerakond on alati vähemalt sõnades just kui proovinud nagu kaitsma, see kõik ei ole enam oluline, kui poliittehnoloogia astub mängu. Ja minu meelest on täiesti naeruväärne, et Keskerakonna juhid ei ole just kui kuulnud Kärneri liitumisest, ei oska sellest midagi arvata, peavad seda mingiks kommunaalküsimuseks. Tegelikult see on küüniline ja see on madalalabaline, aga tuleb nagu tunnistada, et ei ole see Kris Kärneri keskerakonnaga liitumine mingi selline esimene samm selles suunas. Tuletame meelde, et Jaak Madison on liitunud keskerakonnaga.
2: Sa võtsid mu sõnad välja suust.
3: Aga vammast, Pavel, see ei ole kõik. Silver Kuusik, kes on kunagi ka olnud keskerakonnast ja läinud, ütleme nii, just viha kõne nagu lainel populaarseks erinevates erakondades, on keskerakonnast tagasi. Ja nüüd Kris Kärner, nii et ma ütleks, et see lihtsalt näitab teatud nagu trendi ja oma vene valijatele, ma arvan, keskerakond näitab sellega seda, et kogu jutt vähemuste kaitsest on tegelikult üks poliitiline soga, kui hääled tulevad, võime neid ka vihata.
2: No usu mind, et kui saabuvad märtsikuus valimised, ma ei räägi praegu erakorralistest, ma räägin planeeritud valimistest, siis see unustatakse ära. Sa tuletasid meelde Jaak Madisoni juttu ja sel nädalal ma rääkisin selle Kris Kärneri teemal ka paari juhtiva keskerakonnasega ja nemad lihtsalt, nad osutasid minu tähelepanu, kui aega nagu tähelepanu, et nad ütlesid, Pavel, pane tähele ühele asjaolule, et kui palju kära oli ka selle Madisoni ümber, siis kui tema liitus keskerakonnaga. Ja mis praegu on, 2 aastat tagasi, sellest mitte keegi enam numbrit ei tee.
4: Sest Madison ise on vait. Sest Madison ise ei produtseeri midagi. Olema ausalt siis, kui ta sattu sinna Euroopa parlamentist nagu ei piiksu.
2: Minu see küsimus tegelikult oli nii, aga järsku me nagu võimendame natukene üle, täpselt samamoodi nagu see Rannarootsi reklaami case, et järsku meil ei ole põhjus nagu kuidagi moodi käivituda selle peale.
3: No, eks iga üks otsustab ise. Mina arvan, kui inimene tahab olla poliitik vihakõne abil, kui inimene kutsub üles vähemuste kiusamisele, kui inimene sisuliselt naerab holokausti ja selle ohvrite üle, selle inimese koht peaks olema poliitiliste marginaalide seas kuskil tagarias ja mina arvan, et ükski ennast taustav erakond ei tohiks temaga teha ka koostööd, sest tehes seda koostööd, ta annab signaali kõikidele teistele sarnastele, et see on okei.
2: Koostööd isegi kommunaalküsimuste
3: see. Sõbrad, see ei ole okei. Selline jutt ei ole okei. Vähemuste kiusamine ei ole okei. Poliitiliseks vägivallaks üles kutsumine ei ole okei. Ja iga normaalne inimene peaks seda mõistma ja käituma vastavalt.
2: Kas Keskerakonna selgitused olid okei?
4: Tead, Keskerakond ei ole ammu see erakond, mis kunagi oli. Nii et imestada siin ei ole midagi millegi üle. Et kõik minu meelest poliitilised jõud meil marginaliseerivad oma ideoloogias. Nii et muidugi ei olnud okei. Ja kui see isegi Anneli Ott, et Vladimir on täitsa õigus, et tema on peasekretär, nii et tema on väga kursis, mis on erakonna põhikirjas kirjas ja mille väärtuste eest see erakond seisab.
2: Ja mis peaks olema okei, mis ei peaks olema okei. Teeme väikse pausi pärast hetkeme saadet.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Jätkame saadet. Eile me saime teada, palju siis Eestimaa inimesi käis eelmisel aastal teatris ja venekeelses meedias on välja toodud just Südalinna teatri, endise nimega Vene teater, vaadatavuse külastamise numbrid ja mis nagu selgub sellest suurest tabelist, et 2025. aastal Südalinna teater, vaadatavuse külastamise numbrid ja mis nagu selgub sellest suurest tabelist,

0: sellel Vene teatris olid Sergei Kalamazovi lavastus Kabiria, muuseas ise käisin vaatamas, täitsa okei, meelelahutuslik. Meelelahutuslik. Lihtsalt raadikuulajatele, et olge näitas mulle komsi, komsa, nii ja naa.
1: No jah, sest nendel ja... tehnilistel põhjustel oli väga probleeme.
0: No ja see ei, võibolla praegu ei olegi niivõrd määrav. Ja teisel kohal oli lavastus Dubrovski. Mulle ka nagu meeldis selles mõttes, et ta oli omapärane lähenemine klassikale. Aga võt, nüüd natuke näeb palju tõsisem küsimus. Miinus 20,4% külastajad eelmisel aastal ja tuletame lihtsalt meelde raadikuulajale ja ka endale, et just eelmisel 2025. aastal toimus teatri nime vahetus, millega kaasnes ma julgen väita, et suhteliselt ulatuslik paha meel venekeelses segmendis, võttes arvesse seda, et Vene teater kui selline, kui me võtame nimest kinni, ta oli ikkagi Eesti kultuuri, tähendab ütleme nii, Eesti kultuuri või venekeelse kultuuri Eestis üks väestest eredamatest näidetest, mida kõik armastasid ja austasid, ma julgen seda väita. Ja praegusel päeval, siis kui peale seda, kui see uuring, külastavuse uuring tuli välja, kõik seostavadki nagu nime vahetusega. Kas te jagaksite sellist võimalikku põhjust või pigem mitte?
1: No me unustame ka seda, et nendel ju vahetus repertuaar ja vahetus ka pearežissöör, kui ma eksi.
0: Kunstiline juht.
1: Kunstiline juht, jah.
0: Praegu on Dmitri Petrenko, kellega pikendati leping.
1: Lätist,
0: mille jah. Küsimus, tähendab, kelle küsimus tegelikult oli ka üleval, et kas te ikkagi on õige inimene omal kohal või mitte?
1: Ja see on üks asi. Teine asi oli see, et koondati väga tuntud näitlejad ja ma ei tea seda statistikat, ma ei ole vaadanud, et kas pileti hind on muutunud, ei ole muutunud. Võib ka selle taga olla lihtsalt majanduslik olukord, inimesed ei kuluta raha teatri peale.
0: Kus juures, kui rääkida keskmisest pileti hinnast südalinna teatris, eks siis endis Vene teatris, siis ta oli keskmine hind oli 17,68 eurot. 24. aastal oli 15,15 eurot. Mm. Ja siis tegelikult, no ütleme nii peaaegu, no ütleme keskelt läbi 2 eurot on hinnatõus. Mm-hmm. See on üks asi ja teine asi, mida ka venekeelne meedia toob välja, kui me räägime selle samast Dmitri Petrenkos, kes on kunstiline juht, siis märgitakse, et tema kui kunstilise juhi lavastused 25. aastal ei olnud edukad.
1: No võt, selles ma räägingi.
2: No esiteks...
0: Me ei ole, koheselt ütleme ka endale ja raadikuuljatele, me ei ole teatri eksperdid, eks ole, aga me võtame asja pisut laiemalt.
2: Et noh, esiteks ma arvan, et on viimane asi, kui poliitik, noh, kelleks mina olen vähemalt osaliselt, hakkab kuidagi arvustama konkreetse nagu lavastaja tööd.
0: Jumal hoidku... sellest rollist välja, oled normaalne tavaline inimene.
2: ja no siis nagu tuleb ikka sõimata. Aga ma vaatasin nüüd Tehisaru abil tegelikult, kuidas on 10 aasta perspektiivis, siis 15 aasta perspektiivis muutunud siis Vene teatri, mina siia maani kasutan sellist nimetust, südaline teatri, kui tahate.
0: Ma arvan, et oleks patsin sellest süüdistada.
2: No ma arvan, et enamus, tegelikult võibolla raadiokuulajatel on suur saladus, aga enamus Eestis olevad venelasi endiselt kasutab Vene teatri ja. Nimetuseks Vene teatri. Aga last olla. Oluline on siis see, et kui vaadata neid nii-öelda külastajate kõikumisi viimase 15 aasta jooksul, siis tegelikult eks on olnud erinevaid perioode. Näiteks aastal 2009 oli kokku 43 000 külastajat. Tuletan meelde, eelmisel aastal oli 57.
1: See oli majanduskriis 2009.
2: Ja, aga täpselt sama arv oli näiteks 2000. Lõpu, nagu 2010. Lõpus nagu praegu. Enne COVIDit ta oli siis umbes samasugune nagu praegu, COVIDi järel ta hakkas kasvama ja nüüd ta jõudis nagu tagasi sinna, kus ta oli nagu enne COVIDit. Mida ma tahan sellega öelda, me tegelikult lõpuni ei tea, kas küsimus on nime muutmises, kas küsimus on inimeste, ma ei tea, käitumises, mis on seotud ostujõuga, kas küsimus on selles, et

0: inimesed on või ei ole valmis viima nii palju või nii vähe raha siis teatrisse. Mida me tegelikult ei tea, mis oleks kõige huvitavam teada, et kas Südalinna teatri külastaja, kas ta külastab ka teisi teatreid? Ja kas näiteks siis, kui me näeme, et mõni teine Eesti teater, näiteks Vana Baskini teater, on tegelikult teinud külastajate arvu hüpet viimase aasta jooksul, kas võib-olla ka mõni Südalinna teatri külastaja on sinna läinud? Mina muidugi arvan, et see arv on pigem väike, aga asja on selles, et ma ei tea. Ja kui, ütleme nii, kui mina oleks Südalinna teatri nagu mingi müügi- ja turundusjuht, mina nagu uuriks võt seda nagu käitumist. See on üks aspekt. Ja teine aspekt, ma arvan, et see on minu selline amatöörlik, nagu kui lihtsalt teatri külastaja nagu arvamus, et sellest nimetusest rohkem võis mõjutada teatri tegevust pigem need kärped, mis viidi läbi kogu Eesti riiklike teatrite maastikul, mis viisid selleni, et teatr pidi kokku tõmbama osa enda personalist ja arvata, et väiksama personaliga on võimalik teha seda, mida tehti suurema personaliga, no natuke minu meelest nagu keeruline.
1: No ta ütleski minu mõte ära, et ma tahtsingi öelda, et lihtsalt teatril kärbiti riigi toetust ja sellega koondati inimesi ja sellega siis koondati, ma arvan, ka reklaami. Nii et kui inimesed lihtsalt ei näe mingisugust tihti reklaami ja ei mõtlegi lihtsalt selle peale, et oh, võiks minna nagu teatri.
2: No reklaami osas ma ei tea, ma olen küll näinud väga palju reklaame nii Raadio 4-s näiteks või ETV Plusis igasugustes saadetes, et pidevalt keegi käib ja räägib ja uutest asjadest. Mul on ka kõrva jäänud seda, et just viimasel aastal on palju kriitikat saanud just nagu repertuaar.
1: Ja no sellest ma mõtlesingi, et kui sa tõiseta nagu ajaloostatistikat, siis võib-olla oligi see kõik seotud sellega, et kunstilised juhid olid vahetatud.
2: Aga samas, kui me vaatame 24. aasta, millised lavastused siis olid edukad, no Figaro näiteks, no ma ei tea nagu mille poolest erineb Figaro ja Dubrovski, ma mõtlen puht niimoodi tava teatri külastaja vaatevinklist lähtudes, mõlemad klassikad, okei, ühel on klassikaline ja võibolla konservatiivsem interpreteering, teisel võibolla natukene midagi muudetud, no aga siiski.
0: Mul on lihtne retsept neile kõigile, kellele läheb korda see, mis toimub kas Südalinna teatriga või nende lemmikteatriga. Kui te kuulete seda saadet, avagi palun oma lemmikteatri veebileht, leidke sealt mõni etendus, mis teile meeldib ja ostke sinna pilot. Mina siis kasutan seda reklaamimiseks, et Südalinna teatris näiteks on praegu müügil piletid Ostrovski kaasa varatu, ehk siis Bespridanitsa lavastusele ja ma arvan, et tegelikult lõppkokkuvõttes siin võib targutada nii palju, kui me tahame. Ma arvan, et Südalinna teater vajab kõige rohkem tegelikult töörahu, selle näitlejad, lavastajad, kunstnikud võimalust tegelada lavastuste ja kunstiga ja meie siis teatri külastajatena võiksime lihtsalt toetada oma koduteatreid pileti soetamisel.
2: Oota telefonikõnet Anneli Päivilt, kes on Südalinna teatri juht, sulle kirjutatakse preemia reklaami palusest.
0: Mina soovitan, investeerige, et investeerige, ärge mulle mingid preemiaid nagu kirjutage, investeerige sellesse, et tuleksid paremad lavastused ja tegelikult mina usun, et kohalik publik armastab Südalinna teatri.
2: Selline oli meie tänane saade, tuletan meelde, et stuudios oli Olga Ivanova.
1: Aitäh.
2: Vladimir Svet.
0: Ilusat päeva.
2: Saatejuht oli Pavel Ivanov, aitäh kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
3: Kirillitsas Eesti.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Vahetund Postimehega .
3: tere päevast ja tere kuulama Vahetundi Postimehega . Homme 25 aastat tagasi ehk 11. septembril 2001 toimus koletu terrorirünnak USA vastu, kui islamiterroristide kaaperdatud reisilennukid söösid New Yorkis maailmakaubanduskeskusse ja Washingtonis Pentagoni. 9.11. tuntuks saanud terroris hukkus ligemale 3000 inimest. Kuidas on 9.11 mõjutanud USA käitumist maailmareenil ja kuidas see on mõjutanud Eesti välis- ja julgeolekupoliitilist positsiooni, sellest täna räägimegi. Stuudios on suursaadik Jüri Luik. Tere päevast!
4: Tere päevast!
3: Ja Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse vanemteadur Liis Mure. Tere päevast!
5: Tere!
3: Ja mina olen Erki Pahuski. No, alustame sellise võib-olla mõneti isikliku küsimusega, et 11. septembrit 2001 on alati peetud päevaks, mida kõik mäletavad, ja siis ma küsingi teie käest, et mida teie mäletate, et Jüri Luik, et sina olid kaitseminister tol päeval ja noh, see uudis oli ikkagi kõigile šokeeriv, et millised olid sinu esimesed sammud kaitseministrina?
4: Jaa, tõsi ta on, ma olin siis kaitseminister, ma mäletan, et see juhtus ju Ameerika Ühendriikides varahommikul.
3: Kell üheksa hommikul.
4: Ma olin tegelikult majast väljas, kui mulle saabus sõnum, et midagi erakordselt on Ameerikas juhtunud. Tule kohe tagasi, siis ma läksin tagasi kaitseministeriumisse ja seal olid juba CNN lahti ja me siis otse ülekandes jälgisime, mis toimub. Minu esimene samm oli helistada peaminister Laarile. Peaminister oli sellel ajal kohtumisel Hispaania peaministri Aznariga, kes oli Tallinnas visiidil. Ja sekretär isegi nagu kõhkles ja ütles, et oh, seal toimub ametlik kohtumine ja et kuidas ma lähen teda segama. Ja mina ütlesin, et uskuge mind, et peaminister Laar tahab seda teada, mis toimub. Ja siis ma informeerisin teda. Ja samuti Hispaania peaminister Aznar siis katkestas kohe oma visiidi Eestisse ja lendas tagasi Hispaaniasse. Nüüd loomulikult meie ees seisis ka kohe küsimus, et mida siis nüüd teha sellises olukorras, mida Eestis teha. Esimene asi oligi saata politseipatrullid siis USA saatkonna juurde, sest no ilmselgelt tundus, et rünnaku all on praegu ainult USA. Ka muudeti Eesti kaitseväe baaside valmisoleku astet ja tehti veel mõningaid samme, aga ütleme, et midagi niisugust väga radikaalset me sellel hetkel ei teadnud ka ette võtta ja loomulikult võtsime siis kohe ühendust oma USA partneritega ja loomulikult valitses ka Washingtonis päris suur segadus sellel ajal.
3: Liis, kas sa ka midagi mäletad?
5: No mina olin siis noor tudeng, kes oli just astunud Tartu Ülikooli politoloogia teaduskonda, nii et mina pidin minema loengusse sellel pärast lõunel siis, kui ma ka telekast nägin, et midagi toimub ja loomulikult loengus arutati kõike muud kui seda, mida seal oli planeeritud arutada, nii et aga see päev on mul ka väga selgelt meeles ja see tunne, et midagi maailmas on tegelikult pöördumatult muutunud. Ja ma isegi hoidsin alles selle järgmisel päeval ilmunud Postimehe, mida ilmselt sina toimetasid, kuna ma mõtlesin, et see on selline hetk ajaloos, mida tasub ka hiljem meelde tuletada.
3: Ja no ma ütlen lihtsalt, et ka Postimehes me saime aru, et toimunud midagi väga ebatavalist ja ekstraordinaarselt ja noh, nagu sa ütlesid, et terve leht tuli ümber teha. Aga see selleks, no siin üks esimesi loosungeid, mis järgnes 9.11. või 9.11. oli ju see, et kuulutati välja sõda terroriga. Ja siis juba siis nagu kriitikud ütlesid, et see loosung on vale, sellepärast, et terror ju kuskil ei kao, eks ole, et noh, peaks ikkagi kuulutama mingi konkreetse inimese või organisatsiooni vastu või riigi vastu selle sõja välja, et see sõda ju ikkagi lõpeks, aga nüüd noh, küsingi, et tagantjärele tarkus muidugi, aga kui edukas on USA selles sõjas olnud siis, et kas nüüd terrorism, noh, see oleks ilmselt naiivne arvata, et terrorism oleks maailmas kadunud, aga kas siis need, nii-öelda need 9-11 allikad, Al-Qaeda ja hiljem ka ISIS, et kas need on siis neutraliseeritud, Jüri Luik?
4: No Al-Qaeda ja ISIS on ilmselgelt neutraliseeritud kui organisatsioonid, aga no, kui eesmärgiks oli näiteks Afganistanis rajada demokraatlik süsteem, mis juba iseenesest siis väldib igasuguste niisuguste ekstremistlike organisatsioonide teket, siis see muidugi on läbi kukkunud. Et üldse kui vaadata seda ameeriklaste strateegiat, siis ma usun kõige efektiivsemad on olnud sammud, mida on ette võtnud USA luureteenistused, eriväed, kõik see, mida USA on teinud näiteks droonidega, jahtinud seal kõik võimalike terroriste, et need niisugused sihitatud väikese mõõdulised tehniliselt hästi toetatud operatsioonid on tõenäoliselt olnud kõige edukamad ja tegelikult on ju vähemalt praeguseni õnnestunud vältida niisugust uute suurte terroritegude lainet, eriti mis puudutab islamiterroriste ja ka niisuguste territoriaalsete grupeeringute teket nagu oli ISIS. Nii et selles mõttes võib öelda, et oleks olnud edukad, see kõik on tulnud muidugi meeletu hinnaga, suurte inimoffrite hinnaga ja seda, mida mindi Afganistani tegema või see arusaam, et väikese toetusega on võimalik need islamistlikud riigid juhtida siis demokraatlikule teele ja et piisab teatavast sõjalisest sekkumisest, noh, me näeme ka praegu Iraani puhul, et tegelikult selline asi eriti hästi ei tööta.
3: Ja no kiire küsimus, Liis, et USA sissetung Afganistani, et ja ma olen lugenud raamatut, mis ütleb, et USA oleks pidanud ootama ja andma Afganistani õimunõukogul ehk Loia Jirgale rohkem aega asja arutada ja siis oleks võibolla see küsimus Talibani ja Al-Qaeda vahel, ehk siis Taliban varjas Al-Qaeda ninamehi, et see oleks siis lahenenud diplomaatiliselt, noh, samal ajal oli ikkagi küsimusel USA prestiis, sest kõik ootasid, ma mäletan ka Eestis siin, kõik ootasid, USA peab ju kuidagi vastama.
5: Ja, no eks see on spekulatsioon, mis oleks võinud olla ja ilmselt on meil võimatu täielikult seda ka tagantjärgi nüüd hinnata, aga ma ise kõhklen selles, sest et see suhe Talibani ja Al-Qaeda vahel oli väga lähedane. Al-Qaeda mingil kujul ka eksisteerib siiski täna, nad tegutsevad jätkuvalt Afganistanis, nad värbavad seal jätkuvalt võitlejaid, annavad välja õpet. Et mul on keeruline näha, et seda suhet oleks õnnestunud mingisuguste diplomaatiliste meetmetega sellisel kujul murda ja ma arvan, et sul on õigus ka selles, et see Ameerika emotsionaalne reaktsioon tollel hetkel oli äärmiselt terav ja äärmiselt valus. Ma vaatasin ühte hiljutist arvamusküsitlust, mida viis läbi Reuters Ipsos, ja seal tuli välja, et 60 ameeriklasest mõtleb veel isegi tänasel päeval regulaarselt nendele rünnakutele, et see tohutu hoop ikkagi pidi põhjustama väga tugeva reaktsiooni. Aga samas, kui vaadata näiteks USA eelmise välisministri Anthony Blinkeni hinnangut, kes läks pärast 7. oktoobri terrorirünnakuid kohe Iisraeli, siis tema nõuanne, mida ta ka avalikult ütles oma Iisraeli kolleegidele, oli see, et mõelge läbi, mis on teie eesmärk, mida te soovite saavutada, ärge reageerige sellele tohutule haavale ainult emotsiooni põhjalt. Nii et eks ameeriklased on ka ise aja jooksul natuke võib-olla teistmoodi hakanud toonastele otsustele vaatama.
0: Kuku Raadio.
2: Vahetund Postimehega.
3: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega, stuudios Liis Mure, Jüri Luik ja Erkki Vahovski. No muutus ju 9-11 ka NATO ja hakati reelst rohkem rääkima siis sellest, et NATO, noh, ikka küll jääb kollektiivkaitse organisatsiooniks, aga tuleks siis panustada rohkem ülemele operatsioonidele. Kas Jüri Luikas see vaade vastas tõele ja kas see oli vajalik siis seda NATO-t niimoodi muuta ja noh praegu arvestades Ukraina sõda, siis NATO on ju tagasi selles kollektiivkaitse faasis?
4: No tegelikult see NATO muutus algas ju juba varem, siis kui NATO hakkas olema seotud Bosnia konfliktiga, siis Kosova konfliktiga, see oli ju kõik tollel ajal NATO väline territoorium, nii et sellel hetkel, kui toimus rünnak 1991, ei olnud selle midagi üllatavat, et siis NATO tõmmatakse kohe kaasa ka sellesse konflikti. Esiteks muidugi oli NATO ja on ka praegu võimalus demonstreerida liitlaste vahelist solidaarsust. Ja selle solidaarsuse parimaks näiteks oli siis artikli 5 käivitamine. See oli isenesest keeruline teema, olid väga suured vaidlused lauad, aga see ei läinud sugugi nii lihtsalt kui võiks arvata, sellepärast, et oli väga selgelt laual küsimus, kas tegu on relvastatud rünnakuga, mida näeb ette NATO lepe. Sellepärast, et relvaks olid ju siviillennukid, reisilennukid. Ja noh, paljud riigid ütlesid, et kui Ameerika Ühendriigid saavad ühemõtteliselt öelda, kes oli ründaja, sest see on nagu teine kriteerium, et sa pead suutma mitte ainult öelda, et sind rünnati, vaid sa pead suutma defineerida, kes see ründaja on, kelle vastu siis noh, ta peab mingisuguseid samme ette võtma. Noh, ameeriklased siis ütlesid 100% kindlalt, et see on Al-Qaida ja siis koostati niisugune deklaratsioon, mida NATO ajaloohuvilistel on tänagi huvitav lugeda, kus siis defineeriti, et toimunud on miski, mis langeb artikli 5 definitsiooni alla. Ja selle alusel siis see artikkel 5 käivitati, aga esimeses faasis muidugi NATO roll oli puhtalt sümboolne. NATO saatis mõned avaks lennukid, mis lendasid seal Ameerika Ühendriikide kohal ja noh, ütleme, et ega neist mingit erilist abi ameeriklastel oli loomulikult endal piisavalt kõik võimaliku tehnikat. Ja samuti see sõja esimene faas Afganistanis oli ju tegelikult puhtalt ameeriklaste ja inglaste aktsioon, mis tegelikult oli käivitatud toonase Põhjaliiga või Põhjaliidu toetuseks, Northern Alliance, mis ju oli üks väike territoorium Afganistanist, mis ei olnud Talibani kontrolli all ja kus valitsesid siis, noh, seal olid usbekid, tajikid, teised rahvad, kellele kõigile see pustude võim käis närvidele ja tegelikult nendest põhja alliansi liikmetest saigi ju alguses see maavägi, mis tegelikult Talibani võimult tõukas, kaas arvatud vabastas Kabuli ja USA põhiliselt siis tegutses oma võimse õhuväega ja siis eriüksustega, mis paisati USA territooriumile, sest noh, selgus, et jah, kõik ootasid USA kiiret sõjalist reaktsiooni, aga ikkagi sellise kaugel asuva riigi nii-öelda seal sõjaliseks sekkumiseks, eriti kui sellel riigil ei ole mere ega ookeani piiri, kuhu ameeriklased saaksid kiiresti oma sõjatehnikat liigutada, see oli ikkagi ülimalt keeruline ja noh, seal olid väga keerulised läbirääkimised, näiteks Pakistaniga.
3: Aga seal oli ka Kõrgõstanis, oli ju ameeriklaste
4: ja ka Kõrgõstanis, see oli üks väga väikene niisugune ajaaken, kus Putin ja Bush said suhteliselt hästi läbi, vaatasid üksteise hinge ja nägid seal midagi positiivset ja Putin tõepoolest andis siis või lubas jutumärkides kasutada Kesk-Aasia lennuvälju eelkõige, aga ka raudteid. Ühed Ameerika vägede varustamise raudteliinid läksid sõnas otsases mõttes läbi Venema, nii et Ameerika sõjatehnikat liigutati läbi Venema. Nii et jah, aga see oli väga põgus hetk, kui Bush ja Putin said hästi läbi ja sellest oli meile ka abi selles mõttes, et see oli see hetk, kus meil õnnestus kokku leppida Eesti saamine NATO-sse.
3: Jaa, no selle NATO-sse saamise juurde tuleks ka hiljem tagasi. Ma küsiks ikkagi sellest liitlaste solidaarsusest ja Liis võibolla sa oskad vastata, et kui palju sellest solidaarsusest siis praegu järel on, et no siin on nagu, noh siin seda lihtsalt räägiti ka Lennart Meri konverentsil, et on nagu kaks erinevat maailma, et üks on see Donald Trumpi maailm, eks ole, kus siis nagu ähvardatakse liitlasi iga päev mingisuguste ettevõtmistega, aga samal ajal see töö nagu organisatsiooni sees ja diplomaatilisel tasemel on nagu täiesti okei ja NATO sees ja ka siis ütleme siis siin Ameerika saatkond ja meie saatkond Ameerikas, et see töö on nagu täiesti noh, nagu ikka, eks ole, et kui ühesõnaga, kui palju sellest solidaarsest me saame praegu rääkida?
5: No arvan, et saame küll, et see baas ja usaldus, mille me ehitasime läbi selle, et Eesti osales nendes operatsioonides siis nii läbi NATO kui ka kahepoolselt ameeriklastega koostöös, täna ikkagi jätkuvalt läheb väga palju korda näiteks Ameerika sõjaväelastele, kellel on väga oluline roll mängida, kui tehaks otsuseid näiteks selles, milline saab olema USA relvajõudude jalajälg Balti riikides. Samamoodi kongress siis jätkuvalt on väga tugev toetus Balti riikidele ja need inimesed mäletavad jätkuvalt seda, milliseid ohvreid ka meie tõime Afganistanis. Küll aga on võibolla USA avalikus arvamuses ja ka teatud poliitilistes ringkondades hakatud vaatlema neid USA interventsioone nii Afganistanis kui Iraagis kui vigu, mida ei oleks üldse pidanud tegema. Ja kui vaadata näiteks USA sõjaminister Hegsethi ja osasid tema põlvkonna sõjakogemusega veterane, kes täna on olulistel poliitilistel ametikohtadel, siis nende jaoks need operatsioonid on olnud väga suur läbikukkumine ja see mõnes mõttes mõjutab ka seda, kuidas nad vaatavad NATO rolli ja liitlaste rolli selles kõiges.
3: No NATO-sse me saime ja noh, siin oli nagu kaks asja, noh üks oli muidugi tõesti see 9-11 ja Ameerika vajas liitlasi, aga see ei tulnud ju ikkagi automaatselt, Jüri Luik, et me pidime ikkagi ise ka ju kõvasti tööd tegema ja rääkima, sa oled ju ise rääkinud sellest, et me pidime kongressi inimestega suhtlema ja tõestama oma NATO küpsust ja nii edasi ja nii edasi.
4: Ja see ei tulnud mingil viisil automaatselt, see oli hästi keeruline ja üldiselt suhtud Balti riikide NATO-sse saamisse ikkagi väga skeptiliselt. See tundus niisugune radikaalne idee, millest rääkisid üksikud analüütikud ja mõned eriti radikaalsed võibolla esindajate koja liikmed. Aga siis samm-sammult tänu ka meie niisugusele väga metoodilisele ja süsteemsele tööle, aga tänu sellele, et USA's peale pikka otsimist me siiski leidsime päris märkimisväärseid poliitilisi, intellektuaalseid liidreid, kes seda ideed toetasid, hakkas see asi hargnema. Mis oli siin 9-11 tähtsus, oli just nimelt see Bushi, Putini väikene sõprus või hea läbisaamine ja teiseks see, et kuna me kõik olime ootamatult ka venelased, liitlased terrorismi vastu, siis tundus, et sellised teemad nagu Balti riikide kaitstavus või Balti riikide ja Venema suhted, need nagu taandusid tahaplaanile. Kõik rääkisid terrorismist, Al-Qaidast, Talibanist, ühesõnaga me liikusime täiesti teise paradigmasse ja ma ütleksin selle paradigma varjus siis, et tundus Baltide NATO-sse saamine tõesti mitte niivõrd radikaalne ja ootamatu sündmus ja kui vaadata toonaseid näiteks president Putini väljaütlemisi, kui Eesti, Läti, Leedu said NATO liikmeks, siis need on ebatavaliselt pehmed, et sellist retoorikat, nagu ta praegu kasutab, et meid peteti ja see on lubamatu, seda siis ei olnud, ta ütles midagi, ma tsiteerin siin peast, et kui need riigid seda soovivad, ega meie ei saa seda takistada, mina isiklikult ei usu, et see kuidagi tugevdab nende julgeolekut, aga noh, eks nad ise otsustavad, midagi umbes sellist. Nii et sealt me oleme tulnud päris pikka maa tänasesse päeva.
3: No Liis, sa juba jõudsid rääkida Exetist ja sellest, et see interventsioon Afganistani ja Iraaki oli viga ja võib-olla eriti oli see viga Iraaki minna, sellepärast, et see tehti ju valedel eeldustel ju seal. Ameeriklased rääksid ja Colin Powell esines 2003. aastal veel ÜRO julgeolekunõukogus selle massihävitusrelvade väitega, aga hiljem selgus, et need massihävitusrelvi Iraagis ei olnud, aga see pani ju ka Eesti ikkagi väga raske välispoliitilise dilemma ette, sest noh, paljud nöelda selle vana Euroopa riigid olid selle interventsiooni või sellesse sõjakäigu vastu, noh, ütleme siis Prantsusma, Saksama ja ka Venema, ja siis samal ajal Eesti siis pidi siis poole valima, et võibolla sa oskad seda natuke rohkem kommenteerida ja ka see, et noh, lõppkokkuvõttes ju, et me toetasime Ameerika Ühendriike, see andis meile ka hiljem need julgeoleku dividende.
5: Jah, see oli üks, ma arvan, NATO ajaloo tõenäoliselt sükseid suuremaid poliitilisi lõhesid ja ma mäletan, mina läksin NATO-sse tööle aastal 2010 ja isegi veel noh, sellel hetkel, mis oli juba ju 7 aastat pärast selle Iraagi operatsiooni algust, oli jätkuvalt nagu tunda veel seda, kuidas see mõjutab tagantjärgi. Samamoodi ka nüüd, kui USA otsustas Iraanis läbi viia sõjalise operatsiooni, siis tulid jälle need vanad küsimused üles, et kas me saame nii-öelda usaldada Euroopa poolt siis USA neid hinnanguid, et mis on selle Iraani tuumaprogrammi staatus, nii et see oli suur lõhe. Jah, ma arvan, Eesti valik põhimõtteliselt oli lõpuks õige, et NATO allians ikkagi sõltub ja meie enda julgeoleku garantiid sõltuvad sellisel määral Ameerika Ühendriikidest, et me pidime sellel hetkel selle valiku tegema.
0: Kuku Raadio.
2: Vahetund Postimehega.
3: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega, stuudios Jüri Luik, Liis Mure ja Erkki Pahovski. No räägime natuke veel endast julgeoleku dividendidest. No see, et Eesti osales missioonidel nii Afganistanis kui ka Iraagis, lõppes ju mõne inimese jaoks traagiliselt, aga Eesti andis ka oma panuse ja nüüd ju NATO liitlased vastasid sama, aga et kui oht Venemaa poole pealt suurenes, siis NATO paigutas siia eelpaigutatud väed ja niimoodi see julgeoleku mudel ju töötas, et kas Eesti vajaks sellised missioone ka praegu või kui vaadata Donald Trumpi käitumist, no näiteks taanlaste suhtes, kes ju ka ohverdasid üle 50 sõduri nii operatsioonidel Afganistanis kui ka Iraagis ja kes noh, seda panust nagu millekski pidanud, kas see mudel üldse on praegu võimalik? Jüri Luik.
4: See on muidugi õige, et meile tõi operatsioonid ikkagi väga olulisi dividende ja ma alati kripsutan alla, et need poisid, kes langesid või said haavata Afganistanis, et nad on tegelikult toonud ohvri, mis oli väga oluline Eesti julgeoleku kindlustamiseks. Kui me praegu vaatame kas või neid ettepaigutatud NATO vägesid, siis kui Walesi tipkohtumise ajal see otsus tehti, siis tegelikult riigid ka oma vahel jaotasid kiiresti ära, et kes kuhu läheb. Ja britid, no sõnades mõttes, ajasid esimesena käe püsti ja ütlesid, et me oleme Eestisse, sellepärast, et me oleme koos eestlastega juba harjunud. Ja kui vaadata...
3: Selgituseks, eks ole, et britid olid koos eestlastega helmadi provinsis
4: Afganistan. Just, ja eestlased sõdisid koos, täpsemalt siis Eesti kompanii oli Briti vägede koosseisus Helmandi provintsis, mis oli võibolla, et kõige hullem koht Afganistanis üldse, nii et me olime tõesti täie rauaga kaasas sellel operatsioonil. Praegu on ju niimoodi, et mõned neist leitanditest ja noorem leitanditest, kellega meie poisid kohtusid omal ajal Afganistanis, on nüüd tulnud kaptenitena siia Eestisse ja tunnevad tunnevad oma võitluskaaslasi väga hästi, nii et seal on niisugune solidaarsus ja kamraadlus ka isiklikul tasemel. Ja noh, kõige kuulsam on muidugi prints Harry, kellega eestlastel oli päris palju kokkupuuteid ja kes kandis mõnda aega isegi Eesti vahipataljoni vappi oma kuulivestil, siis oma rinnal, nii et need sidemed olid tõesti tihedad ja sama oli, kui rääkida meie operatsioonist Maalis, kus me olime Prantsuse vägede koosseisus ja kus samuti prantslased, kes on praegu Eestis, teavad Eestit, Eesti on üks vähestest Euroopa riikidest, mõnda aega olime ainus Euroopa riik lisaks prantslastele, kes oli Maalis, nii et see niisugune riikide vaheline ja ütleme, sõjaliste ja poliitiliste eliitide vaheline, nende inimeste vaheline solidaarsus, see tegelikult mängib erakordselt palju, seda ei saa sugugi alahinnata. Aga mis puudutab operatsioone täna, siis üldiselt peale Afganistanist välja tõmbumist, mis nägi hirmsasti põgenemise moodi välja, on selline välisoperatsioonide tüüp ennast diskrediteerinud. Kindlasti ei ole ka see, mis nüüd on toimumas Iraanis, sellele palju juurde andnud sellele prestiisile ja loomulikult tänu Ukraina sõjale on ikkagi NATO fookus, nagu sa ütlesid, läinud tagasi kollektiivkaitsele ja üldiselt riigid suhtuvad väga-väga skeptiliselt sellistesse välisoperatsioonidesse, aga samas ei saa kunagi öelda, et ühtegi sellist operatsiooni ei tehta, sest see kõik oleneb oludest, see kõik oleneb vajadustest ja noh, paljusid asju, mida me vaatame tänase päeva vaatenurgast, tolle aja vaatenurgast, tundusid need loogilised, noh, praegu öeldakse, kuidas te läksite Afganistani demokraatiat ehitama. Aga küsime, mida üldse lääneriigid võiksid ehitada teises riigis? Et me ei saa ju minna sinna diktatuuri ehitama või mingisugust islami totalitaarset riiki. Et kui otsustati ikkagi minna ja proovida riiki stabiliseerida, siis lähtud demokraatlikest printsiipidest sellepärast, et me ise oleme demokraatiad. Me ei saa midagi muud teha. Isegi Maalis need põhimõtted, mille järgi tegutseti, olid ikkagi need, et me olime abiks Maali demokraatlikule valitsusele ja lõpuks, kui demokraatlik valitsus lõpetas ja toimus sõjaline riigipööre, siis tulid prantslased ja kõik teised sealt ka tulema.
3: Ja venelased nende asemele.
4: Ja venelased nende asemele.
3: No Liis, mis sa ütled, et kas sa näed nagu sellistel välismissioonidel tuleviku, noh väga palju on ju räägitud, et kui peaks suudetaks kehtestada mingisugune rahu, noh korralik rahu ma mõtlen siis, mis ka peaks Ukrainas näiteks, et siis me võiksime saata sinna oma väekontingendi.
5: No selles mõttes on Jüri lõigus, et praegu noh, NATO perspektiivist sellist tüüpi operatsioone rahu loomise ja siis ülesehitusmissioone nagu ISAF oli, et seda on tõesti väga keeruline näha, et noh, sinna läks ju kuskil 3 triljonit dollarit, noh, mis võibolla ei ole nagu päris täpne summa, aga noh, annab mingisuguse suurusjärgu, neid hukkunud kokku NATO ja USA sõdurite näol oli ikkagi noh, kuskil 6000. Et selles suhtes see hind, mida lõpuks maksti selle 20 aasta jooksul, seal oli väga-väga kõrge. Aga noh, ei maksa unustada ka seda, et tegelikult see meie osalus nendel missioonidel tegelikult andis meie kaitseväele täiesti hindamatu kogemuse planeerida koos operatsioone, viia läbi koos operatsioone liitlassõduritega. See on ju tegelikult täpselt see sama asi, mida me teeksime Eestis, Ukrainas, ükskõik kus mujal, et selles suhtes meie kaitsevägi ka kasvas üles mõnes mõttes nende 20 aasta jooksul tehes asju, mis on meile ka kollektiivkaitse mõttes olulised. Nii et seda ma ei välistaks, Eesti kaitseväelased üldiselt on pigem läinud nendele missioonidele hea meelega.
3: Ja no tegelikult ju peaksime rääkima ka nagu terrorist ja noh, saate alguses ma ütlesin, et noh, terror kui niisugune pole kuskile kadunud ja noh, võibolla kõige ilmekam viimase aja näide on ju ikkagi see 7. oktoobri Hamasi rünnak Iisraeli vastu. Ja noh, siit tulebki küsimus, et ja vaadates tagasi 9.11. et ja eriti sellele, kuidas selle reageeriti, et kas Iisrael teeb kõik õigesti, et niimoodi reageerib, et noh, tegelikult Liis, sa juba andsid ka väikse vihje, et kui sa rääksid Blinkenist, et võibolla mitte, Liis.
5: No sellist ühest hinnangut muidugi on väga keeruline anda olukorrale, mis on väga keeruline ja kõik need rühmitused, Hamas, Hezbollah, eks ole, on seotud ka Iraani ja kõige sellega, mis täna seal toimub. No kahtlemata terrorism maailmast kadunud ei ole, aga no üldiselt ikkagi ka USA enda luureasutuste hinnang, et USA luureasutused korra aastas samamoodi nagu meie omad annavad sellise üldise avaliku luure hinnangu on ikkagi see, et no täna ütleme nendes maailma regioonides Euroopa, USA ise, kus ei ole sellist käimasolevat konflikti, ikkagi suurte terroriaktide tõenäosus on üsna madal, et me räägimegi ikkagi rohkem rünnakutest piirkondades, kus selline sõjaline ebastabiilsus juba varem eksisteerib, kus on võimalik rohkem kala püüda sellises sogases vees, et need organisatsioonid, keda sai ka mainitud ISIS, samamoodi Nigeerias, Boko Haram, Al-Shabaab, kes kõik on otsapidi seotud selle sama Al-Qaidaga, et noh, need kõik jätkuvalt tegutsevad, aga nende mõju on ikkagi pigem selline kohalik ja lokaalne.
3: No Jüri Luik, no tundub, et sellest nii-öelda sellest sildist, mis ta siis räägiti 9.11. ajal, see globaalne terror, et noh, ta ikkagi ei ole ju globaalne või on ta ikkagi globaalne, et ta on ikkagi pigem sellise kohaliku regionaalse iseloomuga.
4: Ma arvan ka, et see globaalne terrorism oli pigem niisugune noh, loosung või niisugune sümbol, et saaks koondada kõik maailma rahvad piltlikult öeldes siis globaalselt selle vastu võitlema, sest samas, nagu sa ütled, terroristlikud organisatsioonid on tavapäraselt ikkagi regionaalsed, nende tegutsemisel on väga palju igasuguseid piirkondlike faktoreid, nad ei ole üks ühele ülekantavad, ütleme Kagu-Aasias tegutsevad terrorisatsioonid Lähi-Sida organisatsioonidele, et selles mõttes jah, ma arvan, et see on natuke niisugune liialdus. Teisest küljest muidugi, kui vaadata Iisraeli tegevust, ütleme, et niisugusel regulaararmeel on kindlasti lihtsam sõdida selliste terrorisatsioonidega, millel on oma selge struktuur, nagu näiteks Hezbollah, kus on selgelt oma maaväed, oma juhtimiskeskused, ta on väga sarnane iseseisva riigi sõjalisele juhtimistruktuurile. Sellised organisatsioonid nagu Hamas on muidugi palju keerulisemad ja seal on riikidel tegelikult valik. See valik oli ka näiteks inglastel ja eestlastel Helmandis, et kas pommitada asulaid, mis kahtlemata on inimohvrite mõistes palju ohutum suurtele ja tehniliselt kõrgel tasemel riikidele, või siis minna sõnaotseses mõttes sõdida tänavalt, mis muidugi kaasas oleks kaasa toonud ilma õhusõjata. Väga võimsa inimohvrite arvu ka Iisraeli vägede hulgas. Nii et seal on niisugused ülikeerulised valikud, mida iga riik peab siis konkreetses olukorras langetama.

0: Vahetund Postimehega.
1: Tere tagasi kuulama Vahetundi Postimehega, stuudios Liis Mure, Jüri Luik ja Erkki Pauski. Ja noh, üks selline üldisem teema, mis on seotud 9.11. on ju ka see, et lõppes ära see jutt, et meil on ajaloo lõpp. Noh, teatavasti ajaloo lõputeooriad, sellega tuli välja Francis Fukuyama 92. aastal ja selle järgi siis maailmal on ees ainult üks tulevikussenaarium, see on liberaalne demokraatia. Ja 9.11 tegi siis väga selgelt selgeks, et niimoodi need asjad ei lähe ja noh, samas kogus siis jõudu see teine teooria, tsivilisatsioonide kokkupõrketeooria, mille autoriks oli Samuel Huntington. Ja tundus ka siin, et Eestis hakati sellest aru saama, et noh, Jüri Luik, sa juba jõudsid rääkida, et see nii-öelda see, meil oli see võimaluste aken ja see 9.11 pani kõik teised teemad tahaplaanile, aga ikkagi siis hakkas see tsivilisatsioonide kokkupõrke teooria järjest rohkem tugevnema ja Venema hakkas muutuma ka agressiivsemaks.
2: Nii see oli, jah. Tegelikult ma olen täiesti nõus, et 9.11 demonstreeris väga ilmekalt seda, et see Fukuyama ideaalne maailm, et see kindlasti kätte ei jõua ja ilmselt on see ka üldse inimloomusele vastane ja ilmselt ka need kõik need kultuurid konfliktid on tegelikult paratamatud ja nende lõpetamine kogu maailmas on ikkagi niisugune ilus idee, mida reaalsuses on väga raske rakendada. Aga mis oli huvitav George W. Bushi puhul, siis tema tegelikult uskus sellesse, et kõik riigid, kõik rahvad tahavad olla demokraatlikud ja tahavad elada liberaalses demokraatias. Lihtsalt paljudel riikide ja rahvaste puhul need riiklikud struktuurid, kes valitsevad kõik võimalikud diktaatorid, ja usujuhid ei luba seda. Ja kui siis USA väed lähevad ja lükkavad võimult selle halva, siis kõik muu tuleb juba peaaegu iseenesest. Ja teatavates kultuurikontekstides see juba töötas. Mõnes mõttes see Bushi arusaam, et inimesed janunevad demokraate järgi Ida-Euroopasse pädes vägagi. Ja Ameerika Ühendriikide toetus kõigile neile iseseisvus ja taasiseseisvumisliikumistele, see kõik esiteks ei olnud vägivaldne, Ameerika ei pidanud kasutama sõjalist jõudu ja teiseks see tõi tegelikult väga suuri dividende, nii et meie maailma osas see Bushi doktriin pigem nagu õigustas ennast, aga noh, Afganistan näitas väga selgelt, et on ikkagi selliseid piirkondi maailmas, kus mingit vastuvõtlikust demokraatiale vähemalt nähtavas perspektiivis ilmselgelt ei ole ja nagu me näeme, noh, kas või Talibani puhul, et Afganistani ühiskond ju ikkagi nende 20 aasta jooksul, mil seal olid USA ja Euroopa väed, muutus mainmisväärselt. Võtame kas või naiste olukorra, naiste hariduse kõik selle, Afganistani ühiskond ju ikkagi nende 20 aasta jooksul, mil seal olid USA ja Euroopa väed, muutus mainmisväärselt, võtame kas või naiste olukorra.

0: rääkisid ju sellest, et USA peab hakkama ajama reaalpoliitikat ja mitte nii palju välismaailmaga tegelema. Ja see ikkagi muutus. Ja Liis siin saate reklaamipause ajal sa ütlesid ju, et seda on juhtunud ka varem ja seda on juhtunud ka hiljem.
1: Jah, võibolla veel korraks tagasi minnes selle ootuse kohta, et kas demokraatia võtab kuskil ta on võimalik juurutada või mitte, siis noh, mõnes mõttes ka täna praeguse administratsiooni vaates ju oodati näiteks Iraani puhul, et inimesed tulevad tänavatele, et nii-öelda see rahva tahe siis seal võidutseb ikkagi, et tuleb teissugune süsteem, aga seda ei juhtunud. Jah, nagu sa mainisid, siis selle Trumpi administratsiooni kõik sellised strateegilised julgeoleku kaitsedokumentid põhimõtteliselt annavad suunise Ameerika sõjaväele ja Ameerika ametiasutustele keskenduda ainult USA kriitiliste huvide kaitsele, et minna tagasi sellise väga realistliku reaalpoliitilise lähenemiseni, kus siis ei sekkuta maailmas laiemalt, vaid keskendutakse siis oma enda poolkerale, mis siis on lääne poolkera, eks ole seal Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika plus Kanada plus Arktika ja nii-öelda ülejäänud maailm peab siis oma probleemidega ise toime tulema. Natuke oli seda lähenemist võibolla näha juba ka Bideni ajastul, kuigi hoopis teissuguses sõnastuses, et oodatakse seda, et Ameerika liitlased partnerid ka võtaksid endale rohkem seda vastutust siis oma piirkondades julgeoleku tagamise osas, nagu siis ka NATO's on olnud need arutelud, et Euroopa võiks võtta juhtrolli siis Venema vastases heidutuses ja konventsionaalses kaitses. Nii et seda on proovitud teha, aga noh, samas kui president Trump tuli võimule, siis ta pikendas kõiki neid samu terrorismi vastaseid operatsioone, mis olid juba Bideni ajal kestnud. Kohati need muutusid isegi intensiivsemaks, kui vaadata näiteks huutide vastaseid lööke. Isegi Nigeerias, isegi Somaalias on see lahingutempo tegelikult erioperaatoritel ja teistel olnud väga kõrge. Nii et paratamatult tundub, et see on kõigi USA administratsioonide needus, et nad ei saa päriselt keskenduda sellele, mida ideaalmaailmas sooviks.
2: Jüri Luik.
3: Ja ma lisaks ainult seda, et sellisel globaalsel suurriigil nagu Ameerika Ühendriigid, tal on ju huvid igal pool maailmas, ta mõjutab maailma kõikjal eri piirkondades ja kõik need strateegiad, mis käiakse välja enne valimisi või ka peale valimisi, et reaalne elu muudab neid pidevalt ja väga radikaalselt. Ja kõige parem näide on kas või praegune Ameerika administratsioon, kus eriti Pentagonis on ikkagi olnud pikka aega selge arusaam, et fookus peab olema Aasial, Hiinal, kõik muu on teisejärguline, Lähis-Ida loeti üldiselt, tegelikult juba Bideni ajal loeti seda niisuguseks korras, rahulikuks, stabiilseks piirkonnaks sellest, et peaks tegutsema siis Ameerika lääne poolkeral ei ole juba väga-väga pikka aega aastaid juttu olnud kogu see Don Rowe doktriin ja sellega seotu on ikkagi väga uus lähenemine. Praegu on ju see prioriteetide rida hoopis muutunud. Selgelt kõige suurem raskuspunkt on Lähis-Idal.
2: Mida Iraan, eks ole, me ei saa sellest mööda vaadata.
3: Iraaniga väga palju on juttu lääne poolkerast, noh, Venezuela operatsioon, mille puhul president Trump on, noh, ma julgeks öelda väga uhke selle üle, kui lihtsalt ja efektiivselt see läbi viidi. Ja mõnes mõttes see Aasia suund on tagaplaanile jäänud ja osaliselt võibolla ka selle tõttu, et president Trump ise näeb suhed Hiinaga mitte niivõrd läbi sõjalise prisma, kuivõrd läbi majandusprisma. Ja tema usk, et Hiinaga saadakse paljudes küsimustes siiski üsnagi lihtsalt kokkuleppele, on kahtlemata mõjutanud seda, et seda niisugust järsku hüpet Aasiasse, mida ennustati Trumpi ajal, mida tegelikult enne seda ennustati ka näiteks Obama ajal ja Bideni ajal, ei ole tegelikkuses ikkagi reaalselt toimunud ja suur osa vägesid, USA vägesid, mis paiknevad oma, mille kodusadamad on Aasias Jaapanis, Lõuna-Koreas, need on tegelikult praegu toodud Lähis-Itta ja sõdi

0: hoopis seal, nii et niisugusel globaalsel suurvõimul on väga raske luua sellist pidavat strateegiat, selle tõttu on tihti peale lihtsam tegutseda, kui sul on liitlased, kes antud piirkonnas siis hoiavad stabiilsust, rahu, ja sina pead sekkuma ainult siis kõige äärmuslikumates situatsioonides, et see liitlaste hindamine on kahtlemata alati olnud ameeriklaste jaoks minu arust niisugune oluline trumpkaart, kui seda sõna võib kasutada, mida noh, on läbi aegade kasutatud vahel rohkem, vahel vähem.
1: No Liis, viimane küsimus, noh tegelikult Jüri Luik juba rääkis liitlastest, aga noh praegu tundub, et noh neid liitlasi ju solvatakse iga päev, eks ole, Kanadat solvatakse, Taanit solvatakse või noh isegi ähvardatakse ja nii edasi ja nii edasi, et ühest küljest Ameerika ju vajab liitlasi, teisest küljest käitub ta nendega niimoodi, et neid nagu ei olekski vaja.
2: No Ameerikaga kindlasti edaspidi vajab liitlasi ja ma arvan, et sellest on ka aru saadud mõnevõrra teravdatult tänu nendele vajadustele, mis ilmnesid just selle sama operatsiooni käigus Iraanis, et on vaja kasutada tegelikult Euroopas asuvaid sadamaid USA mereväe jaoks, on vaja kasutada baase selleks, et tagada logistiline toetus, et tagada õhujõudude tegutsemisvabadus ja ka ühtles, et Euroopa liitlastel on teatud võimeid võibolla, mida ameeriklastel endal kohati napib. Nii et selles suhtes ma arvan, et see õppetund läks kohale, noh samamoodi muidugi ka eurooplastele öeldi väga selgelt, mis on ameeriklaste ootused, kui meie soovime seda liitlassuhet jätkata ja see on see, et me peame jätkama USA enda toetamist selliste operatsioonide käigus ja me peame ka poliitiliselt toetama, et selles suhtes see suhe, see liitlassuhe on mõnes mõttes muutunud natuke selliseks tehingulisemaks, kui võibolla ta minevikus oli.
1: Aga selline oli vahetund Postimehega. Aitäh kuulamast. Stuudios olid Jüri Luik, Liis Mure ja Erkki Pahovski. Kõik head ja kuulmiseni.
3: Vahetund Postimehega.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, kallid kuulajad! Reede hommik on lõpuks ometi käes ja seegi nädal läinud ikka linnutiivul. Sander Punamäe ja Brita-Mari Alas on koos teiega seda hommikut vastu võtmas. Ja eile, tead Sander, ma ütlesin kuulajatele ka, et sul on tähtsad komandeeringud ees. Me oleme sinuga mõlemad nüüd käinud siin viimasel ajal Ameerika Ühendriikide saatkonnas ja sina lähed kuhu? New Yorki lähed?
3: Jah.
2: ÜRO peassambleele?
3: Just.
2: Mis nii. Sa teed seal?
3: Kajastan seda väga olulist sündmust. Oh, mis ma siin nüüd
2: natuke...
3: Mis ma siin nüüd tähtsust täis näoga räägin?
2: Sa lähed vaatad, mida need tähtsad ülikondades tegelesed.
3: Ma lähen
2: vaatama,
3: kas tõesti on nii nagu eksperdid ja maailma sellised julgeolekualased alaste organisatsioonide asjatundjad ütlevad, et ÜRO-l enam ei ole mingisugust sellist no, päris mõtet ja sellist funktsiooni, nagu ta kunagi tal oli.
2: See on kus juures tunnetustes, meeltes ja pealkirjadestki kuskilt läbi ju käinud ja ma arvan, et sina sobid sellist asja kajastama suurepäraselt. See ei ole nüüd, ma nüüd ei taha kergitada sul siin saba kuidagi.
3: Aga miks sa ei taha mu saba kergitada? Sa tead, et Brita, mina enda saba ei kergita.
2: Aga ei, no selles mõttes, et ÜRO, no tead, oleme ausad, see on my klikiks artiklile, mis räägib lihtsalt ÜRO-st. Ma olen täiesti aus. See väga ei huvita minu igapäeva elu. See niisama mulle korda ei lähe. Aga kui seal tuua välja sellised tahud, kuidas see ikkagi täpsemalt toimib? Milline on nende kohvi nurkas? Nende kraanist tuleb ka kaaseeritud vett ja kas seal on inimesed, kes on töötanud seal, ma ei tea, aastakümneid kõrgel palgal või ei ole see asi üldse nii ja tegelikult siirelt inimesed proovivad asju paremaks teha? Ma tahaks näha neid küll hirmsasti. Ja mina lähen ju ka Ameerika Ühendriikidesse nüüd siin juba peaaegu, et 2 nädala pärast. Ja mina ei lähe küll ÜRO peassambleele, aga on suur tõenäosus, et sa on kongressi ligi ja ka hotelli peatumispaik on valgest majast 500 meetri kaugusel. Nii et mina lähen ka. Oot, sina oled esimest korda elus?
3: Ameerika Ühendriikides ma olen varem käinud.
2: Ma käisin
3: raamatud müüma.
2: Ma ei ole kunagi käinud ja ma nüüd saan ka siis näha, kuidas Ameerika Ühendriikides elu käib. Kus juures, ühte asja ma küll luban, ma kindlasti teen Kuku hommikuraadiosse mingisuguse reportaarsi, kui ma käin toidupoes ringi, sest et ma vaatan kogu aeg YouTube'is neid videosid. Noh, meie moodi nagu Prisma, aga seal müüakse lihtsalt relvi ja kõike muud.
3: Sa vaatad YouTube videosid, mida USA's poes müüakse.
2: Ja.
3: Väga huvitav.
2: Jah, see on mulle väga huvipakkunud. Üleüldse, milline näeb välja igapäeva elu? Kas seal on kõnniteid piisavalt? Et kõndid ühest kohast ees ja ma olen kunagi kuskil näinud ka mingisuguseid sükseid reportaaže, kus ei ole päris kerge.
3: Tõsi on see, et kui esimene päev, kui ma El Pasosse, see on üks Ameerika Ühendriikide linn seal Mehiko piiri ääres, kui ma sinna sattusin, läksin jalutama, mul oli natuke aega üle, läksin linnaga tutvuma ja tõsi ta on, et ma jalutasin lõpuks kiirteel. Lihtsalt seal kiirde ääres.
2: Kas keegi midagi ütlema ei tulnud või kinni pidama, et mis asja sa teed?
3: Ikkagi signaalitati, jah.
2: Oligi nii.
3: Noh, aga ma olin vaata Võrust tulnud.
2: Sõid Võrust ja jalgsi.
3: Ja ma tulin, vaatasin, et noh, linn on ju kõndimiseks. Et noh, teed ei ole, kõnnid ei ole, mis ma ei või siis kõndida. Ja ega tegelikult keegi mind sealt ära ei ajanud, aga jah, tõsid on, et kergelt pani imestama, et kõnniteid eriti palju ei ole.
2: No me saame nüüd mõlemad septembrikuus sinuga selle kogemus Ameerika Ühendriikidest ja tõesti kindlasti midagi ka ju raadiosse, mingit infot sealt toome ja miks mitte ka postimehesse, nii et sellised tähtsad reisid on ees.
3: Ja ma ei tea, Brita, kui julgelt sa lähed lennukile, täna on ju 9-11, ehk siis kuupäevaks 11. september, täpselt 25 aastat tagasi toimus see terrorirünnak, kui kaksik torne rünnati lennukid sinna sisse sõitsid, see on meie maailma ja elu väga palju muutnud, aga kas see siia maani hirmutab sind natukene, et kui nüüd on usasse minek ka?
2: Jaa, muidugi ma hakkasin mõtlema. Just hakkasin mõtlema küll sellele, aga no selge on see, et me ei lähe kumbki täna lennukile, selles mõttes natuke seda ärevuse mõtet võibolla on vähem siin kohal kindlasti tervituseks kõigile neile, kes lähevad täna lennukile, siis noh, see kõik on lihtsalt üks asjatu ärevus suure tõenäosusega ja tegelikult praegu sel kellaajal on Ameerika Ühendriikides jätkuvalt veel neljapäeva õhtupoolik, nii et ütleme, nendel ei ole veel see aastapäev kätte jõudnud. Aga kindlasti täna hommikuraadios sellest väga-väga jubedast päevast, väga jubedast rünnakust räägime veelgi.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Kaunist keskpäeva saade Sihik on keset poliitilist ja mürsuhanke vahus kovrutavat neljapäeva taas eetris ja saatejuhid Ainar Russan ning Timo Tarve valmis vahendama ühes külalistega usutluste vormis päevakohaseid uudiseid. 10. September on päev, kui 25 aastat tagasi loeti Pärnumaa metanooli tragöödia ohvrite arvu, mis hirmuäratavas tempos aina kasvas ja jõudis lõpuks 68. 54 aastat tagasi aga rõõmustati esimese eestlasest kergejõustiklase olümpia võidu üle, kui Jüri Tarmak viimase rullistiili hüppajana võitis Münchenis kuldmedali. Ja 49 aastat tagasi kolksus viimast korda Prantsusmaal giljotiin, mis raius maha inimröövis vägistamises ja mõrvas süüdi mõistetud ja surma mõistetud Tuneesia juurtega kurjategija pea. Tolleks hetkeks oli aasta kümneid arutlelud Prantsusmaal surmanuhtluse kaotamise üle ja aastal 1981 see lõpuks jõustati. Ja tõepoolest surmanuhtlust viidigi selles riigis läbi kuni viimase hukkamiseni Prantsuse revolutsiooni sünnitatud tapariista ehk giljotiiniga. Kelle pea on minemas pakule Eestit raputavas ja aina uusi kihte peale saavas mürsuhanke skandaalis? Keeruline öelda, otsustajate mälu on diametraalselt erinev ja liiga osaline. Fakt on see, et kaevikutest on välja ronitud ja jotid värisevad kuulipildu ja valangust. Sihiku avakülaline on täna ametist vabastatud kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuusk. Lisaks uuele kaitseministeriumi kantslerile otsib Eesti ka riigi IT-pearhitekti. See on uus amet meie riigisüsteemis. Nii käimasolevast konkursist kui ka meie digiriigi tervikpildist tuleb stuudiosse rääkima riigi infosüsteemide ameti peadirektor Joonas Heiter. Välispoliitiline hooaeg on töiselt lahti joostud. Meie uued suursaadikud on sihtriikides tööle asunud. Välisministeriumis on inimesed roteerunud ja uute poliitikate väljatöötamine ning elluviimine jätkumas. Me vestleme Välisministeeriumi asekantsleri Martin Rogeriga. Saate lõpetuseks aga teeme verivärske ülevaate Vabariigi valitsuse praegu toimuval pressikonverentsil kõneldust. Ilmselt on täna ajakirjandusel küsimusi valitsuse liikmetele eesotsas Kristen Michaliga väga palju. Sihik alustab.
1: Sihik.
5: Siiku stuudios on Kaimo Kuusk, kaitseministeriumi kantsler veel. Kaimo, teil on viimased tööpäevad kaitseministeriumi kantslerina, kuna uus ministri kandidaat Martin Herem on teiega koostöö just kui välistanud. Kuidas Herem ise teile seda on selgitanud?
6: Ma helistasin ise Martin Heremile esmaspäeva õhtul, et uuridagi koostöövõimaluste kohta vestlesime riigi kaitsest, riigikaitse üles ehitamisest, sellest väga konsentreeritud perioodist, mis tulevasel kaitseministril Martin Heremil ees seisab, siin me räägime 6-7-6, siis suures eesmärgis ma arvan, meil on sarnasused väga suured, et mitte öelda täitsa samasugune nägemus, Eesti peab olema kaitstud, Ukraina peab olema abistatud, Eesti kaitsetööstus toetatud ja hanked kiiresti tehtud, see juures kindlasti korrektselt, aga viisides on erimeelsusi ja kui me räägime sellisest 6-7-6, siis teinekord detail loeb väga palju, nii et seal on võimalus siis uuel kaitseministril ise omale kantsler valida.
5: No üldiselt ei ole ju tavaks, et ministrite vahetudes vahetub ka ministeriumi juhtkond avaliku teenistuse seadus, ütleb ka, et kantslerit ei tohi teenistusest vabastada enne 6 kuu möödumist ministri ja kantsleri koostöö algusest. See tähendab, et te ei hakka oma lahkumist vaidlustama ega mingit säärast protsessi alustada.
6: Mina ise avaldust ju lauale ei pannud ega pane. Sest kõik, mis me teinud oleme, on tehtud suure hooga ja ma arvan, et päris olulisi asju on saavutatud koos meeskonnaga. Aga võt, siin on just nimelt valitsuse võimalus kanslereid ametisse nimetada ja kanslerid ametist vabastada. Nii et nii on.
5: Te tegite kaitseministeeriumi haldusalas väga palju ära ja nüüd võivad ministeeriumisse tulla tagasi need inimesed, kes mõneti selle segaduse tekitasid või olid kaasosalised. Kas te olete mu väitega nõus või mitte?
6: Kui me räägime riigikontrolli raportist, siis riigikontroller on ka viimases raportis ju välja toonud, et mitmed märkused on tegelikult läbivalt jooksnud nendes raportites 6-7 aastat. Et süsteemsed vead ei teki üleöö, süsteemsed vigu ei ole võimalik ka üleöö parandada. Me oleme oma meeskonnaga teinud päris korralike edusamme. Materjalimajanduse reform, see, et meie kaitsevägi tuleks tänapäeva oma majanduse ja materjali arvestusega. Tegelesime inventuuride ringi mõtestamisega ja teistmoodi läbiviimisega ettemaksude. Erakorraline inventuur sai eelmisel sügisel ka tehtud pilt ees, seal ei ole enam sellised etteheiteid, mis aasta tagasi panime tegevuskava kokku. Eile hommikul istusime peastaabis, mina, kaitseväe juhataja, peastaabi ülem, minu kaks asekantslerit, panime järgmised sammud kokku. See üks, mis ma viimasest aastast õppinud olen, on kindlasti see, et ära säti ainult tähtaegasid. Teine kord lõpptähtaeg satub siis üllatama ümber laua istujaid, vaadatakse üksteisele otsa ja vaieldakse, et kas ülesandes saadi samamoodi aru. Tuleb panna esimesed sammud, teised, kolmandad, neljandad. Ja teile me nende esimeste sammudega tegelesime, et see sama hoog, mis tegelikult juba on suvest üleval, et parandada ära need etteheited, mis riigikontroll tegi, et see hoog saaks seda hoogu veelgi juurde ja need asjad saaksidki korda tehtud.
5: Täna arutab seda teemat taas ja juba mitmendat korda parlamendi korruptsiooni vastane eri komisjoni istung on avalik, nagu ka komisjoni eelmine istung läinud nädalal. On teil neile midagi täna uut öelda võrreldes nädalatagusega?
6: Kuulan ära nende küsimused, järsku on uusi küsimusi, et mulle meeldib see, kuidas parlamendi liikmed süvenevad ja süvenevad järjest põhjalikumalt neisse probleemidesse, aduvad nende probleemide kompleksust ja mida rohkem sa adud, seda rohkem võibolla saad ka aru, et seda vähem sa tegelikult tead ja küsid täpsustavaid küsimusi. See on alati tegelikult tere tulnud.
5: Riigikogu korruptsiooni vastase erikomissioni juht Anastasia Kovalenko-Kõlvart on väitnud, et siiani püsib kahtlus, mille kohaselt selle Tataselli mürsu tehinguga seotud dokumentid võidi hävitada. Ta kirjutas sellest sotsiaalmeedias mustvalgelt. Kas selline kahtlus tõesti on?
6: Seda peab ju nüüd tema käest veel üle küsima. Meie asi on need dokumentid siis üles leida eeskätt kaitseinvesteeringute keskusest. No võt, see on nüüd üks puudujääk, mis on tõesti olemas, et dokumenteerimises on vead või dokumentide hoidmises on nii palju vigu, et see ei kõlba tegelikult kuhugi. Ja just sellepärast saab ka öelda, oleme sisekontrolli ehitanud, on kaitseinvesteeringute keskusele uus juhtkond, on struktuuri muudetud seal samas investeeringute keskuses, vastutus ahelaid. No üks asi ma toon näite, seal pikalt katsetatud maatriks juhtimine, no ma ei tea, helistage mulle, kes teab, et see asi kuskil üldse maailmas töötanud on, et selle likvideerimisega oleme tegelenud koos nüüd juba Elmar Vaheriga.
5: Ja teie olite üks neist kaitseministeeriumi tippjuhtidest, kes tõepoolest algatas senises suurema dokumentide kontrolli nõude ja lõi ka sisekontrollisüsteemi. Kas ma olen õigesti aru saanud, et enne teie kantsleriks asumist 2 aastat tagasi sellist tõsiselt võetavad sisekontrolli ministeeriumis justkui ei olnudki?
6: Ministeeriumis ei eksisteerinud sellise nimetusega osakondagi, et 2 päeva tagasi tegime ministeeriumis maja koosoleku, kus rääkisime meie oma inimestele riigikontrolli auditist, järelmitest, mis me juba teinud oleme meie tegevuskavast ja sealt siis meie oma laheda meeskonna seest tuli küsimus. Aga mis roll oli sisekontrollil, et vaadata sisse nendesse lepingutesse, Ja ma sain vastata, et sisekontrolli roll oli null, sest 2024. aastal augustis, kui see esimene leping sõlmiti sisekontrolli, kui sellist polnud sellist osakonda kaitseministeeriumis. See sai loodud struktuurireformi käigus 2025. aasta alguses, mais 25 osakonna juhataja, kes siis asus mehitama seda ja süsteemi üles ehitama. Praegu ma saaks öelda, et see toimib.
5: Rääkisite, et olete korduvalt kohtunud viimastel päevadel ka kaitseväe juhtkonnaga. Kas kaitsevägi peab nüüd tegelema rohkem bürokraatiga? Bürokraatiaga selle sõna, noh, kuidas ma ütlen, mitte paremas, aga kohustuslikus mõttes?
6: On kaitseväe põhiülesanne on loomulikult Eesti kaitsmine, selleks valmistumine. Aga millega sa kaitsed, kui sul ei ole korralikku ülevaadet oma varudest või nende seisukorrast? See on nagu kalamehele... Et kui sul on tamiilid puntras ja landid roostes või konksud puruks, no siis ei, noh, võib juhtuda, et läheb õnneks nüüd kalal ja midagi näkkab, aga vaat kaitseväes ei saa õnne peale loota ja üldse spordiga võrreldes teiseks jäämine ei ole variant sõjas, nii et sul peab see varustuse pool olema tegelikult väga-väga kenasti korras. Üks ei välista teist, et saab küll asju korda teha. Oleme parimaid praktikaid siit samast Läänemere regioonist käinud uurimas, kuidas nemad teevad. Ja võtame juurde ka lisaresurssi. See sama mahud, mis on kaitsesektoris kasvanud ju muljet tavaldavalt, ei ole väljendunud tegelikult ministeriumi, koosseisus, see on viie aastaga, oleme viis kohta juurde saanud, meil on 150 inimest ministeriumis, aga kõike tuleb tegelikult juhtida, koordineerida, ülevaadata, arvet pidada, finantsjuhtida. Võtame kaitseväest korraks finantsjuhtimise ministeriumisse, selle leppisime ka eile kokku, kuidas me seda tegema hakkame kaitseväega. Teeme korda, anname tagasi. Päris endale ei võta, sest mulle alati meeldib ka see sama omaniku tunde põhimõte, et sul peab see omaniku tunne olema oma ressursside haldamise juures, muidu läheb käest ära.
5: Kaimo Kuusk, mida te järgmisele kantslerile esimese asjana soovitate?
6: Koostööd erinevate riigi asutustega. Teha koostööd nii, et teised tahavad suga koostööd teha, mitte see, et me oleme kaitseministeerium ja kõik teised peavad. Meie soovidele kuuletuma, et see ei tööta niimoodi. Et riigikontroll veel kord oluline asutus, nende tagasiside meile väga, väga tähtis. Ma arvan, see on see, mida ma rõhutaksin, sama koostöö jätkumine teiste asutustega, mida ma ehitanud olen.
5: Ja lõpuks, Kaimo Kuusk, teil on pikk kogemus suursaadikuna Leedust ja Ukrainast. Kiievis olite kõrge diplomat ka siis, kui algas täiemahuline Venema agressioon. Ma tean, et te ilmselt ei vasta, aga ma pean siiski küsima, millised on teie edasised plaanid. Ikka seista meie riigi arengu eest mõnes avaliku sektori haldusalas?
6: No järgmise nädalani paneme veel kantsleri... ametis edasi või panen, et ei, pastakas maha ju ei kuku enne kui kuupäev langeb. Ja kuna uudised on üsna värsked, siis ma arvan, et ma kindlasti pühendan rohkem nüüd aega korraks vähemalt oma neljale tütrele. Väga kihvtid, kõige väiksem läks esimese klassi see aasta. Ja tõesti, olen rääkinud sellest, kuidas mu väga hea sõber Kaitseväe luurekeskuses on alati iga aasta võtnud puhkuse septembri lõpus, oktoobri alguses. Miks? Sest siis on seene aeg ja ta läheb seenele. Ja ta ei ole kunagi mind oma seenekohtadesse kaasa võtnud. On küll pakkunud, et lähme koos, aga sina näitad koha. No, teeme see aasta ära selle. Ma ei ole aastaid seenele saanud minna. Mulle meeldib see. Seente jahtimine lehe puru seest.
5: Suur tänu, Kaimo Kuusk, selle intervjuest.
0: Kuku Raadio. Sihik.
7: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Timo Tarve, Aino Ruussar jätkavad saadet ja hea meel on tervitada sihiku stuudios Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektorit Joonas Heiterit. Tere!
8: Tere päevast!
5: Riigi Infosüsteemi Amet otsib avalikul konkursil riigi IT-peaarhitekti. See on väga oluline amet ja peaarhitekti ülesanne on kujundada mitte ainult organisatsiooni, vaid ka riigi visiooni ja vastutada selle elluumise eest. Kes meie digiriigi tervikpilti siis seni kujundas?
8: See Eesti on 25 aastaga ehitanud üles ühe maailma parimatest digiriikidest, kui mitte maailma parima, aga tegelikult me oleme seda teinud tehnoloogilises mõttes hajusalt, aga teisest küljest mina esindan riigi infosüsteemi ametit ainsuses, et see tähendabki, et kõik need erinevad infosüsteemid moodustavad kokku ühe terviku. Ja nüüd, kui põhimõtteliselt Eestis ei ole enam mitte digitaalset riiki olemas, et kõik asjad on mingit pidi digitaalse maailmaga seotud, siis järgmiseks arenguhüppeks tulebki seda nii tehnoloogiliselt kui ka kasutajakogemuse kui ka siis küberturvalise mõttes ühe tervikuna juhtima hakata ja seal just selle tehnilise pildi terviku suunamiseks me siis selle IT-reformiga olemegi ette näinud sellise rolli, et ta ei võta üheltki olemasolevalt IT-majalt seda arhitektuuri vastutust ära, vaid ta pigem on selle kogukonna kokkujuhtija ja ka otsustuskihini ehk siis kansleritele selline hea tehnoloogia ja ärimaailma vaheline tõlk. Et see on üks võtmeroll selleks, et IT-reform ellusaks viidud. Ja ta ei tule tühja koha pealt, et seda sarnast rolli on varasemalt mitmed inimesed kandnud, aga sellel korral siis on hästi selgelt ambitsioon, et ta osaleb ka otsustusprotsessides, kuidas me seda maailma parimat digiriiki edasi arendame.
4: Vaat jah, see ühtne ja koostövõimeline areng infosüsteemides tundubki nagu kõige keerulisem. Võibolla see mulje on kuidagi vale jäänud, aga need uudised, mis tulevad siit noh, eri kanaleid pidi, räägivadki meile sellest, et eri valdkonna ametites omad infosüsteemid, mis kuidagi ei taha ühilduda ja tervikut ei moodusta. No, sotsiaalministeerium oma infosüsteemi on hädas, seal on ju tervishoid sotsiaalolega sootuks erinevalt hariduses, on pidevalt mingid jamad ja kogu aeg edasi.
8: Ühes küljest saab nõustuda, et alati saab paremini, teisest küljest me oleme väga palju ehitanud üles neid asju, mis on kogu e-riigile ühed ja samad. Nende laialdasem kasutusele võtt selleks, et kõik tuleviku teenused ei peaks jalgratast leiutama, saaks keskenduda ainult nendele riigi haldusprotsessides tulenevatele, see mida me nimetame IT-mõttes ärikeerukusteks, et need asjad tuleb siis lahendada uuesti. Ja mina näen küll, et ühes küljest see on efektiivsuse projekt, teisest küljest me saame kogu selle maailma veel küberturvalisemaks ja kiiremaks. Et jah, see on see, kuhu me oma arenguetappis oleme jõudnud ja jah, koosvõime on kõige olulisem kogu IT-s.
5: Kas see siis kokkuvõttes tähendab, et kõigi riigiasutuste IT-majade baasteenused koonduvad kuidagi ühte kohta Riiasse ja saavad siis eelarvest ka mingi keskse rahastusele?
8: Siin on nüüd selles laiemas riigi IT-reformis kaks osapoolt, et üks on jah, need baasteenused, ehk siis eesti keeles arvuti töökoht, riigipilv, mida seni riigi IT-keskus pakkus, liitub uuest aastast riigi infosüsteemi ametiga. Riigi infosüsteemi ametile olemasolevad rollid, keselt küberturvalisus tagada riigis ja pakkuda keseid e-teenuseid, nagu näiteks elektrooniline identiteet, ID-kaardi tehniline pool, mobiilide ja smartide, et need oleksid riigis olemas samamoodi riigiportaal, riigi app, et kõik see säilib. Aga teine pool IT-reformist on vähendada ka erinevaid IT-maju, konsolideerida nad kokku ja selleks on siis tänane Justiits- ja Digiministeeriumi IT-maja lühendiga RIK võtmas uut nime riigi digikeskusena ja siis nemad hakkavad vastutama arenduste eest. Ja nüüd kuidas see kahe nagu organisatsiooni vahel jaotub, meie pakume seda, mis on kõik ühetaoline ja siis kõik, mis puudutab näiteks justiitshaldusala või regionaalga seotud äriteenuseid või äriprotsesse või üldse protsesse riigis, selle arenduste eest vastutab siis see loodav uus keskus. koostööd teeme nii palju, et see keskus kasutab kõiki meie keskselt pakutavaid teenuseid. Ja me ei pane kõike munasid ühte korvi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi IT-majad ja loomulikult ka kaitseväe, küberväe juhatus jäävad eraldi eksisteerima.
4: Jah, seda juba ainuüks julguleku kaalutlusteleks.
8: Jah, aga arhitekti roll on ikkagi see roll, mida me nüüd otsime, et näha seda tervikut ja aidata selgitada seda tervikut ja kui meil kõikide nendel osapooltel on täna riigis erineval tasandil tehnilised arhitektid, siis luua selles selline tervikvisioon arengukava, kuidas me järgmiselt need digiriigi arenguhüpped siin tehnoloogia muudatuste tuules kõik ellu saame viidud.
4: Tal on väga palju huvitavad ülesandeid seatud kaardistada tehnoloogilist võlga, arhitektuurseid riske, hakata juhtima siis IT-arhitektide võrgustikku ja koos nendega kavandama siis ka digiarenduste investeeringud. Keda te siis otsite need juhti või strateegi?
8: Me otsime selgelt tehnoloogia taustaga inimest, kes on kokku puutunud ka ärimaailmaga, oskab suhelda nende inimestega, et ideaalkandidaadil ongi kunagi ilmselt kokku puutunud arenduste maailmaga ja siis järjest rohkem liikunud sellise juhtimiskihtide suunas ja kõige olulisem on see, et ta suudaks olla tõlk selle tehnoloogide ja otsustajate kihi vahel ja sinna ka aktiivselt panustada. Ta ei hakka seda tööd tegema üksi, et tema võtme roll on just maatriksina siis kaasata kõiki teisi olemasolevaid IT-arhitekte, kes vastutavad mingi konkreetse domeeni eest, näiteks nagu siin eelpool toodud see sotsiaalvaldkond.
5: Lähen siit edasi, jah. Kandideerimise tähtaeg on 2. oktoober, kuna te eeldate tõepoolest kandidaadilt suuremahuliste IT-projektide juhtimise kogemust, kõrgema taseme riigisaladuse juurdepääsu õigust, siis see kandidaatide nimekiri ilmselt väga pikk ei saa olla. Ma isegi julgen oletada, et te olete teinud mõnedele inimestele ettepaneku kandideerida.
8: Me oleme ikkagi täiesti avatud meelega seda konkurssi läbi viimas. Riigisaladuse loa saab alati taotleda, kui taust on puhas. Et see valmidus peab olema seda riigisaladuse luba taotleda. Suuremahulisi IT-projekte on Eesti era- ja avalikussektoris mustmiljon. Ja kindlasti me oleme hästi avatud meelega, loodame, et tuleb selliseid kandidaate, keda me ei osanud nimekirja lisada. Et kindlasti kutsun üles kõiki kandideerima.
4: Ja loomulikult hästi suurt pingetaluvust. Ma nüüd natuke provotseerivalt küsin, kui tulevikus, mida võib päris tihti ka juhtuda, ei tööta ei SKAIS ega EIS, kas teil on nüüd uus piksevaras olemas selleks siis?
8: Piksevaras ja haldusmudel ei lähe teistpidi kuidagi muutmisele, et avaliku halduse loogika, et kui meie e-riigis me nüüd paneme seda IT-juhtimist kokku, siis selle nii-öelda äri või siis teenuste toimimisest vastutavad ikkagi need inimesed, kes selle teenus on tellinud, et seda me kõik ühte kohta kokku ei pane. Samamoodi see arhitekt vastutab selle eest, et tehnoloogia inimeste hääl jõuaks otsustajateni, aga otsused teevad ikkagi nii nagu meil riigikord ette näeb.
5: Ma usun, et ma ei eksi, kui ma julgen lubada, et oktoobris saame siis IT-arhitektiga siin stuudios mõnes saates kohtuda.
4: Suur tänu tulemast, Riia peadirektor Joonas Eiter, edukaid otsinguid.
8: Aitäh!
9: Kuku Raadio. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kes te meiega vahepeal liitunud olete. Oleme jõudnud hommikuraadios järjega nüüd just sinna, et räägime ilmast, mida meile ilmataad tänaseks lubab.
3: Täna tuleb ilma ennelõunal, muutliku põlvisusega ilm. Ilmateenistuse prognoos ütleb, et mitmel pool sajab hoovihma, keskpäeva paiku saartelt alates sajuvõimalus väheneb ja taevas läheb selgemaks. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 15 ja rannikul ennelõunal kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on täna 14-18 graadi.
2: Liigutan mudele prognoosil seda hiire kursorit praegu edasi tagasi, vaatan, mida toob ka nädala vahetus ja tundub, et kõige suurem tõenäosus ikkagi päikest näha on laupäeval, pühapäeval tundub, et tuleb meie kohale selline suur kõrgete pilvede mass ja pühapäeval läheb muuhulgas ka tuuliseks, aga õhutemperatuur on tõesti meil muutunud nüüd juba parajalt sügiseseks, sellepärast, et kui laupäeva vaadata, siis ega 20 graadini enam need temperatuurid siis küll ei ulatu ja pühapäeval ka jäävad temperatuurid tundub pigem sinna 16-17 kraadi kanti, nii et paras aeg otsida kapist välja soojemad sügisjakid ja võib-olla kanda kotis kaasas ka vihmavarju.
10: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Head kuulajad, Sihiku saate mikrofon on avatud välisministeeriumis põhjustel, et september käib teist nädalat. Paljud välisministeeriumi ametnikud on roteerunud, meie vahetunud suursaadikud on alustanud tööd uutes sihtriikides ja on põhjust igati rääkida uuest välispoliitilisest hooajast. Välisministeeriumi poliitika küsimust asekantsleri Martin Rogeriga. Tervist!
11: Tervist!
4: Hooaeg on käima joostud.
11: Ja nii on. Juba mõnda mitu nädalat vähemalt.
4: Aga probleemid vist püsivad samad, mis nad olid enne hooaega. Eks siis kevadel ja mõnel puhul me räägime ka aastatest. Taas on jälle hakatud rääkima nüüd Ukraina sõja rahukõnelustest. Mida ütlevad nüüd teie maja memod, kas Ameerika Ühendriikide eriesindajad Kushner ja Vitkovi visiitidel Moskvas ja Kiivis oli ka mingit ideed või jumet?
11: Kui rääkida ja kuulda nendelt, kes kõnelustel vähemalt osaliselt osalesid, siis meie Ukraina ja Euroopa partnerid, siis ma tooks veel võib-olla kahte asja, mis on positiivne. Üks on see, et Ameerika presidendi siis esindajad Kushner ja Vitkov lõpuks jõudsid Kiievisse, see on asi, mis on ukrainlastele väga oluline, nad on selle nimel töötanud juba pikka aega, et Ameerika esindajad on jõudnud varasemalt mitmel kohal Moskvasse, aga see on äärmiselt oluline, et nad lõpuks jõudsid ka Kiievisse, et kuulda näha seda kõike koha peal, kuulda Ukrainast, et siis seda, mis on nende vajadused, mis on olukord rindel, mis on nende eesmärgid ja teine on see, et üldse see diplomaatiline protsess taas käivitus, et tegelikult ju on pooled on olnud üksteisega kontaktis, ütleme nii, et sidevahendite vahel on toimunud mingisugused online kohtumisega. Tegelikult alates sellest, kui algas siis operatsioon, Ameerika operatsioon Iraani vastu, siis tegelikult need tegevused ju sisuliselt peatusid, et ühesõnaga, et see diplomaatiline protsess on taas käivitunud. Mis puudutab seda sisu, siis ega ülemäära palju uut ei ole kuulda olnud, et kokkuvõttes väga palju nii-öelda uusi ideid neid pole teada antud. Ja no mis on selge, et ka venelased on olnud üsna selged, et nende eesmärgid ei ole muutunud. Et seda näitab ka see, et pärast seda, kui need esindajad Kiievist lahkusid, on jätkanud Venema rünnakud Kiievi ja teiste Ukraina osade vastu, et selles mõttes on see ka nende signaal olnud. Et see võib-olla on praegune seis, et see protsess ei ole ühekordne, sellel on lootust jätkuda, ukrainased seda ka soovivad, et mis viisil, et kas võib-olla tuleb mingisugune kolmepoolne Ameerika, Ukraina ja Venema kõnelused, seda näitab aeg, kindlasti on ka Euroopa esindajate soov seal osaleda.
4: No ilmselt jah, Venema oma kurssi ei muuda eriti nende tuuma jutumärkides valimisi, mis ees seisavad, pigem ollaks siis pigem võrba uurikamad. Meie peame siis püsima oma survestamise osas ühel meelel, kas ka meie liitlased Euroopast on meiega sama meelt, et jätkame siis seda survet siniks.
11: Jah, just oli välisministrite mitteametlik kohtumine Iirimaal, et Iirimaa on sel poolastal Euroopa Liidu eesistuja. See mitteametlik kohtumine oli, et seal üldiselt oldi ikkagi väga ühel meelel selles, et tegelikult venelaste, kui ma ütlesin, eesmärgid pole muutunud, nad ei ole kursilt nii-öelda kõrvale kaldunud, siis meie ülesanne on toetada Ukrainate, et tegelikult see nii-öelda reaalne tahe venelastel päriselt kõneleda tekiks, et selleks on vaja jätkuvalt seda survet suurendada. Et seda arutasid ka välisministrid, et selles mõttes, et me oleme selle aastal võtnud vastu kaks sanktsioonipaketti, plus siis ka jooksvalt kogu aeg sanktsioon erinevate sanktsioonirežiimide all tugevdanud, et selles mõttes, et see töö jätkub, selles osas on arutelud juba alanud, et vaadata seda, et mida me ei ole veel siia nii suutnud saavutada, millised on need viisid, kus siis veel rohkem Venemaa seda sõjamajandust, energiasektorit, finanssektorit pigistada, et meie jätkame ka muudel teemadel, et näiteks see sama Venemaa endiste võitlejate teema, kus siis võeti vastu otsus, et noh, nii-öelda sillutada teed nende liikumise piiramiseks Schengeni ruumi, siin me ootame komissioni ettepanekud, töötame selle nimel, et see piirang tuleks. see need juhtumid, mis on olnud siin Euroopa Liidus endas, näiteks Leipzigis, et see on tõstnud veel rohkem esile seda, et tegelikult me peaksime vaatama asja natuke laiemalt, et kahjuks on üsna palju jätkuvalt turismiviisasid, mida on Vene kodanikele välja antud, et ka selle teema tuleb edasi minna, et kuidas piirata siis ka neid turismiviisade väljastamist Vene kodanikele.
4: Räägime nüüd sellest, milliseks võiksid kujunada jätkuvalt NATO-liitla suhted, eriti Atlandi ülesed suhted, mis on ilmselt sügisel oma suurima proovikivi ootel. Novembriks peaks nüüd Ameerika Ühendriigid ära otsustama oma vägede paiknemise, vähendamise Euroopas, jalgas ka siis rotatsioonivägede viibimise Eestis. Mis on hetkel nendes protsessides teada?
11: No esmalt vaataks tagasi korra Ankarale, et ma arvan, et see tippkohtumine selles mõttes oli positiivne, et meie jaoks ma kordan üle on need nii-öelda fundamentaalsed elementid, mida me tahtsime saavutada, mis puudutab Atlandi üles sidet kõigi liitlaste, 32 liitlase nagu pühendamist kollektiivkaitsele, Ukraina toetamisele ja korrati üle ka Vene oht, et selles mõttes, et see on see, mis informeerib nüüd selle nagu hooaja tegevusi. Ja et see nii-öelda, mida NATO peakvartaris ja liitlaste vahel kutsutakse siis koorma nihutamiseks, siis Euroopa suurema vastutuse võtmist Euroopa konventsionaalse kaitse eest, et need arutelud on jätkunud, et siin meil on uus suursadik ka NATO's, Kristen Brick, kes tuli Washingtonist, et kaitse ja välisministeeriumi taustaga, hea kolleeg, et ka tema on alustanud oma tööd, et esimesed arutelud just selle väehoiaku teemal on alanud, et augusti lõpus oli siis Ameerika sõjaministerium Pentagoni number 3 Elbridge Colby seal liitlastega arutamas, et mis on siis ameeriklaste plaanid, et kokkuvõttes see ajagraafik on siis see, et nad saavad liitlastega konsultatsioonides liitlaste poolse sisendi, et oli teatud küsimustik, mille nagu meie vastasime, mis puudutab siis kaitsekulusid, meie panuseid ja nii edasi, nii edasi. Ja lisaks nad saavad ka sõjalise nõuande, siis loomulikult EUCOMist, siis Ameerika vägedelt Euroopas ja siis see protsess peaks aasta lõpuks jõudma, et kokkuvõttes ma arvan, et see nii palju kui mina tean sellest arutelust liitlaste vahel, see oli isenesest kasulik, ameeriklased ütlevad, et Euroopa saab teha rohkem ja Euroopa ütles, et nad saab teha rohkem, aga ja Ameerika ses mõttes kinnitkas seda, et nad peavad olema võimelised tegelema näiteks 200-ga samaaegselt, et selles mõttes see tõttu nad ootavad Euroopalt, et Euroopa võtaks juhtrolli oma mandrikaitse eest, aga ameeriklased ei kao kuhugi, selles mõttes, et see, kus täpselt USA üksused paiknevad, see on veel jätkuvalt asi, mida nad ise arutavad ja kindlasti arutavad ka meiega. Ja loomulikult nad ootavad seda, mida me ka teeme, et Euroopa võtab juhtrolli ja on võtnud juhtrolli Ukraina sõjalises abistamises. Et selles mõttes see, mis liitlastele on oluline, on see, et kui me arutame seda küsimus, siis me teeme seda viisin, mis on koordineeritud, et me ei üllataks üksteist ja me kasutaksime neid NATO erinevaid kaitseplaneerimise raamistike ja protsesse, et see nagu nii-öelda toimuks seal. Mul ei ole mingit uut informatsiooni ja uut teada, mis puudutab neid konkreetselt Ameerika väehoiaku teistest, ja me kasutaksime neid NATO erinevaid kaitseplaneerimise raamistike ja protsesse, et see nagu nii-öelda toimuks seal. Mul ei ole mingit uut informatsiooni

0: aga ma ütlen selle Ameerika ja Kanada nii-öelda kaubandusvaidluse taustal seda, et tasub jälgida ka seda, milline on Euroopa ja Kanada suhe. See on üks huvitav areng. Et siin on uudised olnud ka selles, et meil on võib-olla plaanis neid, seda partnerust veelgi tihendada, et selleks on Kanada pool selgi huvi ja ka meie huvi, et selles mõttes, et see ei ole mitte kellegi vastu, vaid see, et me näeme selles võimalusi kokkuvõttes. Mis puutub rahvusest õigust, siis loomulikult meie Eesti huvides on see, et riigid käituksid kokkulepitud reeglite alusel ja me oleme veendunud selles, et tegelikult ka suuremate riikide, suurriikidele on oluline see, et nende vahelistes suhetes oleks teatud mõttes ennustatavus, et nad teavad, millised on mängureeglid ja siis see aitab nii-öelda vähendada erinevaid pingeid ja võib-olla suurendada stabiilsust. Jah, ütleme nii, et rahvusvaheline õigus on pinge all üha rohkem ja rohkem, aga selles mõttes, et see ei tähenda seda, et see meie jaoks oleks nagu vähem oluline.
1: Ja siirdume lõpetuseks loomulikult ka Lähis-Itta, kus pinged ei rahune ja mitte, et seda keegi nüüd väga loodaks või usukski. Kas on mingid edasiminekuid näha Gaza rahuprotsessis kokku lepitu osas ja sellestki, et juudi riik annaks järele läänekaldale asunduste rajamise osas?
0: No väike lootuskiir oli siin juuli lõpus, kui just nagu lepiti kokku siis Hamasi relvade loovutamise, siis Israel oleks on olnud nõus siis taanduma, välja tõmbama Gazast, aga siin on vaidlus käib selle üle, et kes teeb esimese samme, et Israel nõuab seda, et esmalt Hamas annab relvad ära ja siis Israel saab otsustada oma välja tõmbumise, aga Hamas ütleb, et see peab olema järguline. Üks pool teeb sama, teine pool sama, ühesõnaga seal on erimeelsused. Et nagu ikka, see küsimus on äärmiselt komplitseeritud ja keeruline ja kiiret edasiminekud kahjuks siin ennustada ei ole. Et mis on probleem muidugi selles, et humanitaar olukord on jätkuvalt keeruline ja inimesed kannatavad, et see on nagu olnud meie murekoht ka. Mis puudub läänekallast, siis sellest, jah, see on tegelikult, kui vaadata seda nii-öelda komplekset küsimus seal Israeli Palestiina vahel, siis see on rohkem kõne all praegu, eelkõige sellepärast, et Israeli asendustegevus on laienenud. Me ei pea seda Israeli asendusi läänekaldal rahvusvahelise õigusega kooskõlas olevaks. Muretekitav on ka see, et äärmuslike asunike puhul on kasvanud ja siin kindlasti on meie ootus Iisraeli, et tegeleks sellega, menetleks need kuritegusid palestiinlaste vastu. Ja seda on võelnud ka mitme teised riigid muul, kas ka Ameerika Ühendriigid. Et selles mõttes jah, need kaks küsimust, et mis puudutab asundustegevust, siin Euroopa Liit on olnud tegelikult ühel meelel selles, et kuidas me sellest suhtume. Et kui sa laiendad neid asundustegevust tegelikult, sa siis sead ka kahtlusele üldse selle nii-öelda tulevase Palestiina riigi, kui sa ühel päeval loodavasti siis kahe riigi lahenduseni jõuame, siis selle üldse jätkusuutlikus on, kui sa eraldad nagu nii-öelda asundustega siis erinevaid osasid sellest läänekaldest. Et see on suur mure ja nagu näha on, see on tegelikult väga palju ka selle kogu temaatik lääneriikide reaktsiooni keskmes praegu.
1: Suur tänu selle sissejuhatava osa eest, Martin Roger, välispoliitika hooaega Kuku kuulajatel.
0: Aitüma.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere head kuulajad, äsja lõppes valitsuse pressikonverents, kus ajakirjanikud said esitada ka küsimusi ning ajakirjanike ees olid peaminister Kristen Michal, haridus- ja kultuuriminister Kristina Kallas, justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning ametist lahkuv kliimaminister Andres Sutt.
4: Tervist, Tarvo Vatsen Postimehest. Et ma küsiks riigieelarve kohta, kõneluste kohta, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis haridus- ja teadusminister on öelnud välja, et õpetajatele palgatõusuks raha ei ole, aga kui hea pilt nüüd praeguseks on ees, et noh, meil on tegelikult ju ka päästjad ja politseinikud ja nii edasi, et kas valitsus saab nüüd praeguseks juba öelda välja, et riigiteenistujatel üleüldiselt palku ei tõsteta või see oleneb ministeeriumist? Ma võiks teie mõlema käest siis küsida.
5: Ja ma võin alustada, et ootused tuleb selles mõttes kõigil hoida madalal ja see ei ole ainult riigiteenistujad, vaid üleüldiselt sellepärast, et nagu alati on, ootused on kõrged, võimalused on oluliselt madalamad. ja riigieelarve seis ei ole kuidagi paranenud või teistmoodi vahepeal muutunud, et

0: et üldiselt Rahandusministeeriumi ametnikud teevad head tööd, kui nad meile mingi prognoosi esitavad, siis see tavaliselt ka peab ja peab ka edaspidi, nii et kahe nädalaga, mis me oleme seda eelarvet nüüd läbi rääkinud, täna vaatasime ka väga põhjalikult jälle investeeringute rida, seis on jätkuvalt selline, et defitsiit on juba ette suur, ilma et me oleks üldse mingid lisataotlusi arutama hakanud. Ja selle tõttu lihtsalt uuesti kasvatada mingid kulusid meil täna praktiliselt ruumi ei ole. Nii et ja palkadest rääkides, riigiteenistujate palkadest, et neid otsused tehakse alati koos. Ehk siis, et kõik, kes on nii-öelda eelarvelised palgasaajad, kultuuritöötajad, õpetajad, päästjad, politseinikud, vanglateenistajad, et nende puhul on otsus ikkagi koos, alati tehakse koos.
1: Jaa, ma saan kinnitada seda, mida Kristina kirjeldas, et eelmisel aastal meil oli 5 gruppi, kellele me saime palgatõusu teha. See oli haridustöötajad, kultuuritöötajad, päästjad, politseinikud ja erihooldus. Et me oleme nüüd 3 aastat eelarvet kärpinud või soove kärpinud. Ja see 10% ei ole kuidagi lihtsalt tulnud, et ütleme nii, et see kindlasti on ideena palju populaarsem kui praktiliselt, kui see kärbe kedagi puudutab ja kellegi valdkonda puudutab. Ja praegune seis on selline, et ma nüüd ehkki küll postimees ütles, et me jõudsime 6%, nii tegelikult jõudsime 7%, 7,3% jõudsime, kui me lisataotlused panime seal kõik kokku. Need on need soovid, siis mida küsitakse juurde. Ja kevadine prognoos oli -4,9% järgmiseks aastaks, sellest me oleme nüüd 0,5% alla poole tulnud, me oleme 4,4% juures ja eesmärk võiks olla jõuda ikkagi 4% juurde. See võiks olla see eesmärk, millega me siis hoiame seda võlakoormuse kasvu kontrolli all, mis on ka mulle tundub avalikus ootus ja mida me oleme just kui ise vähemalt mina olen defineerinud, võiks olla see pingutuse eesmärk. Samal ajal on palju ka soove juurde rahaks ja ma kuidagi ei vähenda ühtegi soovi, kõik on aru saadva lõppkokkuvõttes. Sellel aastal palgad ju tõusid ja sissetulekud tõusid päris kiiresti, sest lisaks nendele palgatõusudele kaotasime ka see astmelise tulumaksu, mida maksuküürult kutsuti, kaotasime ära ja ma isegi nägin ühte pealkirja. Äripäevas vist, kus Swedbankist keegi kirjutas, ütles, et nii suur palgatõus sellises intensiivsuses ei olegi jätkusuutlik. Ma arvan, inimestele see pigem meeldis, kui nende palgad tõusid eriti ajal, kus on hinnad just tõusnud. Eks? Nii et ega see debatti jätkub, aga täna see pilt on täpselt nagu Kristina kirjeldab, et täna me üritame, see on nagu reisile minnes kohvrisse põlvega, istume praegu selle peal surumiste -4 sinna portfeli sisse ja ei ole veel servad koos. Ja kui keegi arvab, et sinna võib midagi juurde panna, good luck with that, selles mõttes, et seda ei paista seal praegu, võin öelda. Aga proovige reisile minnes, vaadake, kas saate veel ühed potikud kotti panna, kui kõik on juba üle käinud ja kohveri lähe kinni. Täpselt selline olukord on praegu eelarvega.
2: Ma küsin siis teisel teemal ka, et kuna nendest spiikidest läbi ei käinud, siis kas valitsus otsustas Kaimo Kuuse ametist vabastamise ära ja võib-olla siis ka ring arvamusi sel teemal, et siin käib tegelikult ju mõneti kriitika, et see ei ole seaduse vaimuga kooskõlas, et seaduse vaim ütleb, et kansleri ameti koht ei tohiks niimoodi poliitiliste tõmbetuultega kaasas käia.
1: Vastus on väga lihtne, et täpselt seadusest tulenevast alusest otsustati kansleri vabastamine ära ja see alus on ajas, kui minna tagasi, siis me oleme samal alusel, ma loodan, kui ma nüüd eksin kollegid parandavad, aga vabastanud ka põllumajandusministeriumi kansleri ja justiitsministeriumi kansleri. Nii et see on see alus, kui minister on, siis see on see alus, kuidas valitsus vabastab ja see on valitsus otsus. Selle alternatiiv on, et kansler lahkub ise ametist, mida ka Kaimo Kuusk ise ütles, et ta ei tee. Ja ma kerin siiski tagasi nüüd nädala, et eelmisel nädalal, kui me arutasime seda sama kaitsevaldkonnas toimuvat ja hangete poolt, siis üks punkt, mille me valitsusest panime kollegiaalselt selle punkti juurde ja siin pressikonverentsiga rääkisime, on just see sama küsimus, kuidas on juhtide vastutus sisust. Kaitseminister võttis poliitilise vastutuse, aga kes juhtidest võtab siis selle vastutuse? Kansler on selles mõttes aumees, Kaimo Kuusk tõstis käed, siis tema vastutab. Ja see vastutus on nüüd siis võetud, valitsus on ta vabastanud. Ja see on see mehanism ja meil kõlas ka, me oleme oma vahel arutanud, et võib-olla seda süsteemi tuleb kuidagi muuta paindlikumaks, aga kui on ametis olev minister ja ta teeb valitsusele esildise, siis valitsus selle otsuse saab langeta ja valitsus langetas selle otsuse. Mina olen omal ajal teinud avaliku teenistuse reformi, et kui ma õigesti mäletan, siis tollal me muutsime selle lühemaks selle perioodi 6 kuu peale, et millal on see nii-öelda koostu mitte laabumise tõttu võimalik vabastada. Aga täna ei ole isegi sellist võimalust ette nähtud, kujutame hetkeks ette, kui minister läheks päeva pealt ära mingil põhjusel, mis siis edasi saaks. Eks? Et võibolla see on ka tulevikus avaliku teenistuse arutelu laiemalt, et mida me sellega teeme, et selleks paindlikum. Aga jah, praegu otsus langes ja ma arvan, et ühiskonnas on arusaamine, et vastutus tuleb võtta ja noh, isegi kui asjad läksid paremaks, nad ei läinud küllap selle tempoga paremaks, kui avalikus oleks tahtnud. Sest kui üks valdkond, me eelarve arutelu juures ju seda käsitleme, kõik muud valdkond on sisuliselt reaalnumbrites vähenenud. Ainult üks valdkond on kasvanud, see on kaitse. See on silmad ära olnud, sellest on läinud kõik raha ühtegi eurot ole pikaks venitatud. Ja kui me tahame, et selles asjas oleks asjad korras, noh, siis keegi peab vastutama sellest. Ja ma arvan, ühiskonnal on see sõnum ka oluline. Nii et noh, selles mõttes alternatiiv oleks olnud mis, et 6 kuud, sama asja jätkum peas. Noh, see kindlasti ei oleks hea olukord olnud. Aitäh.
0: Ja mul ei ole lisada. Selles mõttes, et see, need argumentid peaminister väga selgelt ütles valitsuses, neid sai oma vahel ka arutatud. Et tõepoolest, et kui me arutasime väga põhjalikult läbi selle juhtumi, mis siis praegu kaitsevaldkonnas on toimunud, seal on väga suur küsimus usaldusest ja usalduse taastamisest, seda on vaja teha kiiresti, sellepärast, et ei saa venida pikaks see küsimus, kas need inimesi ja juhte, kes valdkonnas toimetavad, saab usaldada. Ja ma, no, meil ei ole seda luksust lihtsalt lubada endale ja selle tõttu, et taastada usaldus peavad inimesed võtma vastutuse. Nii et see on see selgitus sellele olukorrale.
3: Lisan siia juurde siis mitte seaduse vaimu, aga seaduse teksti. Et esiteks kantsler vastutab raamatupidamise eest ja teiseks see konkreetne seaduse äte, millest siin on jutt käinud, on selleks puhuks, kui terve valitsuse koosseis lõpetab ehk ühesõnaga tagada kantslerite töö jätkumine olukorras, kus toimub poliitiline muutus. Ajalooliselt kunagi see paragraf sinna pandi, sest oli ebaselge, et kas siis, kui valitsus tegevuse lõpetab näiteks valimistel, on teine tulemus ja alustab uus valitsus, et kuidas siis kantsleritega on, et see seadussäte reguleerib seda olukorda. Aitäh.
4: Kui ma pean ka midagi ütlema, et siis lihtsalt ka mõnda aega elus tippjuhina töötanuna, et meeskond töötab ainult siis, kui ta klapib kokku. Kui meeskond kokku ei klapi, siis järelikult tuleb seal teha muutusi, et lisaks kõigele sellele, mis on eelnevalt öeldud.
5: Need olid siis arvamised Vabariigi valitsuse istungjärgselt pressikonverentsilt. Saade Sihik tänaseks ja selleks nädalaks lõpetab homme kell 12 on Kuku Raadio eetris nagu ikka vestlussaade kahe vahel. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve külaline on tulemas kaitsejõudude peastaabist, selleks on diviisi ülema asetäitja, kolonel Aaron Kalmus, räägime loomulikult kaitsevõimest, vaheaastast ja natukene ja otsapidi ka kaitsevaldkonda tabanud skandaalist ning muudatustest. Saade Sihik on eetrisel uuel nädalal. Aitäh kuulamast!
6: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kuku hommikuraadio.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Ukraina droonid tabasid Vene naftatöötlemistehast Saratovis. Erihoolekandeteenuste pakkujad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse. President annab üle sotsiaaltööpreemia. Tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio tänaste esimeste uudistega on stuudios Karinaule. Ukraina droonid tabasid täna öösel Venemaal Rosneftile kuuluvat Saratovi naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju, teatavad Venemaa seirekanalid. Samuti teatati droonirünnakus põhjustatud põlengust Venemaa e-kaubandusettevõttele Ozon kuuluvas logistikakeskuses. Saratovi oblasti kuberner kinnitas, et droonirünnak põhjustas linnas tsiviiltaristu kahjustusi, kuid kannatanute koht esialgu andmed puuduvad. Ukraina võimud pole juhtunud seni kommenteerinud. Samal ajal hukkus Venemaa rünnakutest nii Dnipropetrovski oblastile 7 inimeste vigastada sai vähemalt 76. Ukraina teatel rünnati Dnipro'd ja selle ümbrust enam kui 30 korda droonide, suurtükiväe ja lennukipommidega. Pavlohradis, kus Venemaa rünnak tabas ühte kaubanduskeskust, hukkus 5 ja sai vigastada 67 inimest nende seas lapsi. ÜRO andmetel on siviilohvrite arv Ukrainas tõusnud tänavu kõrgeimale tasemele, alates Venemaa täiemahulise sõja alguses 2022. aastal. Samal ajal jätkuvad jõupingutused sõja lõpetamiseks, kuid senised läbirääkimised pole läbimurret toonud ja Moskva pole valmis oma peamistest nõudmistest taganema. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul võivad USA vahendatavate rahuläbirääkimiste esimesed konkreetsed tulemused selguda juba septembri lõpuks. Zelenski ütles Kanada visiidil, et Ukraina arutab võimalike kokkuleppeid energeetika ja toidujulguleku valdkonnas ja ühe võimaliku teemana tõi ta esile teravilja ekspordi, mille takistamine mõjutab toiduga varustatust kogu maailmas. Zelenski sõnul on Ukraina valmis Venemaaga nendes küsimustes kompromisse otsima, kuid Moskva pole seni kuigi paindlik olnud. Ta loodab teemat põhjalikumalt arutada septembri lõpus New Yorkis kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga. Venemaa president Vladimir Putin saabus aga New Delhisse, et osaleda arenevate majandustega riikide ühenduse BRICS-i tippkohtumisel. Kohtumise kesksete teemade seas on sõjad Ukrainas ja Lähisidas. Nädalavahetusel toimuval tippkohtumisel osaleb teiste seas ka Hiina president Xi Jinping. Šveitsi idaosas sõitis teelt välja ja paiskus ümber Hollandi turiste vedanud reisibuss. Politsei teatas ka hukkunutest ja vigastatutest, kuid nende täpset arvu pole veel avaldatud. Kokku viibis bussis õnnetuse hetkel 48 reisijat, sündmuskohal jätkuvad päästetööd ja õnnetuse põhjusi uuritakse. Erihoolekandeteenuste pakkujad paigaldavad täna Riigikogu ette 300 tühja tooli, et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale rahastuskriisile ja tegevusjuhendajate puudusele. Tühjad toolid sümboliseerivad nii erihoolekande teenuseid vajavaid inimesi kui ka neid, kes alles teenusele pääsemist ootavad. Praegu on järjekorras ligi 2000 inimest. Erihoolekande teenuste pakkujate liidu sõnul on valdkond aastaid olnud alarahastatud ja järjest keerulisem on leida ja hoida ka töötajaid. Liit rõhutab, et erihoolekanne ei ole luksus, vaid hädavajalik avalik teenus. Korraldajate sõnul on tänase meeleavalduse sõnum lihtne. Tühi tool tööd ei tee. President Alar Karis annab täna kell 11 Kadriorus üle presidendi kultuurirahastu sotsiaaltööpreemia. Selle pälvib inimene või organisatsioon, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasoodsel positsioonil olevate inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti. Preemia suurus on 7000 eurot ja seda rahastab Embach ehitus. Eelmisel aastal pälvis presidendi sotsiaaltööpreemia Jõgevamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas. Varasemate laureaatide seas on ka Tallinna lastekodu, Eesti fenüülketonuur ja ühing, arenguprogramm SPIN ja mittetulundusühing Peaasjad.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma, kuid pärastlõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 12 ja Tartus 11 kraadi sooja.
2: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
0: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Kell on 7:05 saanud vahepeal ja Sander ja Britta koos hommikuraadios.
4: Nii on. Ma arvan, et sellele vaga loole võiksime nüüd kriipsu peale tõmmata küll. Sellest on räägitud söögi õlle söögi peale igas erinevas formaadis. Mulle endale meeldis täitsa isiklikult. Ja ausalt meeldis mulle Marju Himma kokkuvõtta võib-olla
3: mulle meeldis ka Liisu Lassi selgitav postitus, kuidas need asjad tegelikult selle eetri taga käisid. Et no tõesti, me kunagi otse eetris ei tea, mis toimub sellel hetkel, ma ei tea, mõne teise kaamera taga. Aga räägime kohukestest.
4: Okay.
3: Millal sa kohukest sõid viimati?
4: Eile hommikul.
3: Okei, okay, ma ei olnud valmis.
4: Oma kohvikut ja seda kohukest.
3: Aga täna kirjutab ärileht ja see isenesest ei ole ka mingisugune üllatus enam, ei ole ka uudis, et Kaarums nüüd lähebki eestlaste kätte ja siin on siis, ma saan rajakirjanikud käinud Kaarumsi tehases ja rääkinud sellest, et millised need maitsed siis ikkagi on ja millised need uued maitsed turule tulemas on. No, siin on Kas sa oled Kaarumsi inimene või sa oled rohkem ikkagi selle Eesti kiisupildiga kohukese
4: inimene? Mõlemad lähevad võrdselt.
3: Lähevad ka või?
4: Jah, jah.
3: No igal juhul info siis selline, et kes on seni olnud Kaarumsi fänn ja mõelnud seda süües lätlastele, siis nüüd on teada, et seda peestlast.
4: Ja kui mõni kuuleja on saabumas või mõnel kuulejal on tulemas külaline välismaalt, siis ma arvan, et tasub selgitada, et kuivõrd suure ikkagi sellise siin regionaalselt olulise poliitilise asjaga me hakkama saime, me saime lätlaste Kaarumsi endale. See on niivõrd suur asi, mille mingil põhjusel me räägime sellest päris palju ja no põhjusega. See sellepärast, et Sitte, kui ma käisin 7 aastat tagasi Venemaal vene keelt õppimas Peterburis, siis ma olin ühes seal vene keele õppetunnis ühe Kanada noormeega. Ja see Kanada noormees oli selline väga imperialistlik noormees, imperialistlike vaadetega. Ja rääkisime maast ja ilmast ja muidugi enamus asjadest me olime väga erineval seisukohal, aga üks küsimus jäi mulle kuidagi meelde ja see andis mulle sellist mõistmist sellest, mis toimub praegu Venemaal. Nimelt see Kanada noormees küsis minu käest, et Sander, aga ma ei saa aru. Läti on ju seal samas. Miks teie näiteks Lätit ei ürita vallutada? Noh, et see suure mäge, ta üritab ju alati seda väiksemat vallutada.
3: Just kui peakski nii olema.
4: Just kui peakski niimoodi olema. See võttis selle tema mõttemaailma ja venelaste mõttemaailma minu jaoks kokku. Aga muidugi see imperialistlik vaade siin Eestis ei ole kuidagi kohane.
3: Päris palju
4: aga, ja ilmselt ka... Kaarumsi saime endale.
3: Kaarumsi saime endale, võt selles mõttes küll.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Lime Nation esitleb Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 7-12 minutit saanud kell, kui me ennist võrdlesime siin Eestit ja Lätit, rääkisime omavahelistest suhetest, kaarumsi kohukesest, et kiisu kohukesest, siis nüüd tahaks rääkida natukene Soomest, sellepärast, et Soomest tuli sel nädalal selline uudis, mille osas mõtlen, et kahju, et see meile ei jõudnud. Mitte see uudis nüüd otseselt, ilmselt uudises kirjutati küll, aga see lugu ise oleks võinud ja kõik toimuda Eestis, nimelt siis... Google teatas, et investeerib järgmise 2 aasta jooksul Soome 13 miljardit eurot peamiselt tehisintellekti jaoks vajaliku digitaristusse, andmekeskustesse ja energiasüsteemi. Google ise nimetab seda oma ajaloo suurimaks üksik investeeringuks Euroopas ja ettevõtte hinnangul toetab ehitusvaas siin järgmisel ülejärgmisel aastal üle 37 000 töökoha ja lisab Soome SKP umbes 3,6 miljardit eurot aastas ja pärast valmimist jääb alles tuhandeid püsivaid töökohti. Ja Soome meedias üles täna hommikul räägitakse siis Soomest kui Euroopa Texasest. Andmekeskuste maailmas, ma saan aru, et Soomest niimoodi räägitakse Euroopa Texas. Ja mitte sellepärast, et soomlased oleksid hakanud kauboi saapaid kandma, vaid sellepärast, et nii Texasel kui Soomel on praegu AI-buumi ajal 2 erakordselt väärtuslikku asja, palju maad ja palju elektrit. AI vajab tohutult arvutusvõimsust ja arvutusvõimsust tähendab hiiglaslikke serveri halle ja need serveri hallid omakorda vajavad maad, elektrit, jahutust ja väga töökindlat elektrivõrku. Ja Soomel on üks eelis veel, mida Texasel ei ole. See on siis jahe kliima. Põhjamaine kliima teeb nimelt siis serverit jahutamise lihtsamaks ja Google on juba on Soomes 15 aastat kogemusi. Näiteks siis Hamina andmekeskuses kasutatakse jahutamiseks merevett. Ja Google ei ehita lihtsalt siis serveri maju, vaid seob ennast sisuselt ka Soome energiasüsteemiga ja sõlmis näiteks 22-aastase lepingu, mis aitab pikendada siin Soome tuumajaama eluiga ja investeeritakse ka tuule energiasse, rajatakse uus 94 megavattine akku ja mõtlen küll, et Eestisse oleks võinud Google selle kõiga ju tulla ja oleksime hakanud ka kusagile poolise võib-olla tuumajama või mõne teise lahendusega kihutama kiiremini.
6: No selles samas artiklis ma vaatan, et selleks, et siis suured tehnoloogiafirmad tahaks ehitada sinna Soome oma andmekeskuseid, siis räägitakse väga palju ka heast mainest ja tõesti suurest ruumist ja elektrist, mida on üle. No kuidas on elektrienergiaga Eestiseks tegelikult? Mm-hmm. Natuke teised lood kui Soomes selles mõttes. Aga täna on 11. september ja ma vaatasin ka huvi pärast, et kuidas siis Ameerika Ühendriikide väljaanded seda praeguse seisuga kajastamas on, aga olgu tõesti öeldud, et neil on ju praegu veel 10. septembri õhtu poolik. Kuigi on neid artikleid juba küll siin ja seal, näiteks ABC News, neil on nüüd võimud annud siin aastapäeva eel välja sellise infolehe, kus nad siis hoiatavad inimesi, et terroristlikud organisatsioonid jätkavad rünnakute planeerimist ja õhutamist Ameerika Ühendriikides ja FBI on tegelikult siis jätkuvalt mures, et just 11. septembri näitel saavad erinevad terroriorganisatsioonid jätkuvalt inspiratsiooni. No sellest rääkisime mõned päevad tagasi, kuidas tõesti see olevat nende jaoks nagu Super Bowl. Niimoodi oli siis ühes Ameerika väljaandes kirjutatud. Aga ma ootan huviga tegelikult neid dokumente, mille New Yorki linnapea Mamdani lubas 11. septembril avaldada, mis leiti siis kuskil New Yorki linnavalitsuse hoonetest laias laastus tolmu kihi alt, mis räägivad sellest, kuidas tegelikult see õhk oli seal ikkagi väga kahjulik inimestele pärast seda, kui need kaksiktornid olid ka kokku varisenud. Sellest ei ole väga palju räägitud ametlikus kontekstis, inimesed on ise seda tajunud, on inimesi vähki surnud pärast seda, kes selle suure tolmukihi algas töötasid, no muidugi rääkimata päästjatest, nii et nüüd on antud lubadus, et siis sellel õnnetul aastapäeval need dokumendid avalikustatakse, mis siis sealt hoonest leiti, aga näiteks taanlased kirjutavad täna oma rahvusringhäälingus, kuidas nende üks filmi režissöör elas ka selle World Trade Centeri kõrval, kui see kõik juhtus ja tema näiteks hingeldab ja viliseb siia maani, et alati kui ta jookseb, siis ta ka hakkab väga-väga hingeldama ja isegi kui ta telefoniga filmib ennast, näiteks täna jooksmas, siis ta ka kuuleb seal oma enda hingamist sellepärast, et see justkui piiksub. Nii et taanlased on täna juba selle teema ette võtnud suurelt ja mehel on diagnoositud nüüdseks siis astma ja tal on aastaid olnud probleeme ka läbi kurgu hingamisega, nii et eks sellel teemal saame kindlasti meediast lugeda pealkirjuga homme veel, kui ameeriklased nüüd ärkavad siin 7 tunni pärast suuresti Washingtonis, siis hakkavad need artiklid ka usinemalt ilmuma.
5: Tõenäoliselt jah, Ameerika Ühendriikidest veel paar lugu. Mina seda ei teanud, Britta, aga kas sina teadsid, et New Yorkis värvitakse katused valgeks? Ja seal on värvitud New Yorki nende...
6: Et ta päikesti neelaks.
5: No täpselt, jah. On juba miljon ruutmeetrit katusid valgeks värvitud New Yorkis selleks, et kliimamuutustega siis kohaneda kirjutatakse meedias. Ehk siis tõesti, et ta peegeldaks seda siis justkui tagasi ja ei neelaks sisse nii palju kuumust, ei tekiks seda efekti, mis ikka linnades tekib, et see siis betoon jõuab selle suure kuuma sisse ja siis linnades need temperatuurid kerkivad väga kõrgele.
6: Eriti kui sul on seal ümber, ma kujutan ette, ongi ma ei tea, 40 korru sellised hooned ja sa oled ise seal kuskil all lennuki vaatest, oled kuskil jah, oled džunglis, pisikestes kivipragudes oleme meie just kui inimestena, et seda oli see suvi tunda Eestis ka minu meelest, mitte et meil nii kõrgeid maju üldse oleks, aga hea näide on ju see Haapsalu peatänav, kus kunagi olid need suured puud, ühel hetkel võeti need puud seal peatänavad kõik maha, nad olid ühel pool teed, nad andsid seal varju kõnniteel, siis ma enne olen alati mõelnud, et ma ei tea, kas see vahe nüüd nii suur on, aga tegelikult ikka on küll, kui sul on asfalt ümber, kivimajad ümber ja siis see päike lõõmab sul samal ajal sinna lagi pähe, sul pole mitte kuskile varju minna, seal ei ole puid kõrgeid, mis seal kuidagi varjutakse, et see on ikka päris vastik tunne on siis kuumas olla.
5: Suvel purustati mitmes Euroopa suurinnas temperatuuri rekordeid, suvel kõige kõrgem temperatuur mõõdeti Itaalias Sardiinias 48,4 graadit seltsiuse järgi. Lõuna ja Kesk-Euroopa tõesti pistis rinda sellega kõva kuumusega, aga jah.
6: Ja El Niño ka nüüd ju kohe-kohe peaks saabumas olema ja peaks ta siis lõikama maakera just kui pooleks oma selle, või ütleme õigemini mõjuma just kui poole ühele mingile lõigule maakerast ja mõjutama ikka päris korralikult. Ma siin muidugi mõelda seesk, et enda peale ja Eesti peale jõudsin mingi päev siin natuke uurida ka, et kuidas ta meid mõjutada siis võiks, et siis eks ta lihtsalt võib tekitada üksed ekstreemsusi meie ilma ka juurde küll, aga ta ei ole niivõrd tuntav ilmselt, kui ta võib olla näiteks kuskil Afrika riikides või Lõuna-Ameerikas. Aga selge on see, et see El Niño saab olema ka üks väga kandev teema meedias, sest et see peaks, no kuulub, läheb rekordi lähedale oma temperatuuridega vaikses ookeanis. Ja ka toiduvarudest on räägitud selle valguses päris ilmutavalt.

0: Brita, oled sa mõelnud, et kuidas nendel Rootsi vangidel Tartus läheb?
1: Juhtumisi ma ei ole selle peale veel mõelnud.
0: Neil tundub, et läheb selle hästi. Tartu Postimees täna hommikul kirjutatakse, et rootslased või Rootsi vangid olevat alguses arvanud, et neid ootab Tartu sees soveti aegne türm, kuid koha peal oldi positiivselt üllatunud. Ja Tartu vangla direktori Merle Ulsti sõnul on esimesed nädalad läinud lausa üllatavalt rahulikult. Vägivalda pole olnud Tartu vanglas. Samas kultuuri erinevusi on küll tähelepanud vangid. Näiteks Rootsis võis hea käitumise korral olla siis vangil plast nuga ja tavaline kahvel, et süüa. Tartus pannakse taldriku kõrvale ainult lusikas, sest seda peetakse kõik ohutumaks ja kahvli ja noa võib ja vang endale vangla e-poest osta. Ja samuti olevad Rootsi vangid üllatavalt tagarat tööd tegema. Ulsti sõnul meeldib neile koristada ja nad ei taha elu osakonnas niisama istuda. See pole ainult töökultuuri küsimus. Rootsi vangide sisse tuleks sõltub siis seal Rootsi vanglas tehtavast tegevusest rohkem kui Eesti vangidel. Ja tulevikus peaksid nad siis saama tööd näiteks köögis, abikokkana, majandustöödel või muruniitmistöödel, taolistel asjadel. Ja kokku peab Eesti pakkuma neile umbes 30 tundi nädalas mõtestatud tegevust. Ja toit on võrdlemisi sarnane vangide sõnul. Moslemitele muidugi sealiha ei anta. Menüüs on palju kana ja osa moslemitest ei Rootsist kaasa ka palvevaibad. Ja, aga millega on hästi, mille üle on, ma saan aru, vangid õnnelikud on tahvel arvutid. Nendega ei saa küll vabalt interneti minna, kuid saab siis kasutada vangla digiteenuseid, taotlusi esitada ja lähedastega suhelda.
1: Seadust lugeda kindlasti.
0: Kindlasti. Kõik vangid, kes välja saavad, on suured juuraharidusega inimesed, just kui enda hinnangul vähemalt kõik tahavad minna õigust õppima. Üks vang on jõudnud ka Tartu vanglast välja.
1: Üks Rootsi vang?
0: Jah. Ta hakkas halbida viidi emosse ja vangla sõnul kulges ka see tegelikult probleemid, et eks siis viidi tagasi vanglas.
1: Nii et praegu on kõik läinud hästi ja rahulikult, eks me siis neid nii-öelda update ja vahepealseid arenguid kuuleme veel. Aga räägiks natuke Pärnust veel, sest et mulle jäi silma Pärnu Postimehest üks arutelu, tegelikult küll juba eile õhtul, aga rääkis see muidugi sellest üleujutusest, mis seal oli. Ja Sander, kas sina ei mõelnud kordagi, kui me rääkisime, tegime Pärnu juttu, Sander Kilk oli meil telefoniliinil, kes on siis Pärnu abilinnapea, aga Sander Kilk on rahanduse valdkonna abilinnapea. Neil on ju Pärnus olemas ka kriisivalmiduse koordinaator. Mm-hmm. Miks me temaga ei rääkinud?
0: Selle pärast, et Sander Kilk oli selle teemaga tol hommikul väga otseselt seotud, kuna linnapea puhkas kusagil välismaal, siis selle protsessi...
1: Eraldi on veel koordinaator linna kriisivalmiduses.
0: No, tõsi, jah, aga tol ühesõnaga Sander Kilk on ikkagi nagu, kus ma ütlen, ta võttis selle teema kuidagi enda südameseks ja tegemist on inimesega poliitiku puhul võiks ju arvata, kellel on rohkem kogemust võib-olla meediaga suhtlemisel.
1: Igal juhul on Pärnu Postimees seda küsinud, kus oli kriisivalmiduse koordinaator, et temast ei olnud kriisi ajal suurt midagi kuulda, ajakirjaniku kõneleda ühe korra vastas, pani kohe toru ära. Ja rohkem ei olnud nädalavahetusel midagi kuulda. Ja siis on Sander Kilk selgitanud, et sellest võiks pikalt rääkida, aga tema ei saanud teda kätte. Ja alguses ei kujutanud Kilk, et mis siis kriisivalmiduse koordinaatoriga juhtuda võis, ta lasi isegi otsida linnavalitsuse töötajatel seda koordinaatorit. Et kus ta siis ometi on? Palus ka tema tuttavatelt kontakte. Ja, aga noh, muidugi ega töö ei saanud seis mäeda, aga kriitiline seis oli. Lõpuks oli siis helistanud kriisivalmiduse koordinaator abilinnapeale tagasi Pärnus. Ja nagu ütleb abilinnapea, kuulu nüüd, ma ei tea, kas tal oli tervisega midagi viga, aga ma ei saanud aru, mida ta mulle rääkis. Sõnad polnud väga selged. Sõnumid, mis tulid linna töötajatele ja mulle, olid tõsiste kirja vigadega. Laupäeva hommikul andis ta teada, et tal oli kõrge palavik ja ta on saanud haigus lehearsti käest. Ja siis küsis ajakirjanik, et teie kirjelduse kohaselt võib eeldada, et tema versioon haiguse suhtes ei pruugi paika pidada. Et noh, äkki kas siis inimene oli haige, aga noh, kui kõne oli siuke ebaselge ja abilinnapea on öelnud, et see on konkreetne küsimus arstile, kes selle haiguslehe välja kirjutas. Kas teda uuriti? Kõrge palaviku korral võib ehk keel olla pehme. Uh-huh. Selline lugu siis sellest, kus oli Pärnu kriisivalmiduse koordinaator, vähemalt siis kolleegide hinnangul nüüd selle üleujutuse ajal.
2: Tere hommikust uudiseid vahendab Karin Aule. 66% Eesti elanikest leiab, et hiljutine laskemoonahanget ümber puhkanud mürsuskandaal on kahjustanud Eesti rahvusvahelist mainet. Nii selgub ühiskonnauuringute instituudi tellitud Nordstati värskes küsitlusest. 60% vastajatest peab juhtumi peamiseks poliitiliseks vastutajaks Reformierakonda, valitsuse tagasiastumist peab vajalikuks 56% küsitletutest. Erihoolekandeteenuste pakkujad paigaldavad täna Riigikogu ette 300 tühja tooli, et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale rahastuskriisile ja tegevusjuhendajate puudusele. Tühjad toolid sümboliseerivad nii erihoolekandeteenuseid vajavaid inimesi kui ka neid, kes alles teenusele pääsemist ootavad. Praegu on järjekorras ligi 2000 inimest. Liit rõhutab, et erihoolekanne ei ole luksus, vaid hädavajalik avalik teenus. Ukraina droonid tabasid täna öösel Venemaal Rosneftile kuuluvat Saratovi naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju. Samuti teatati droonirünnakus põhjustatud põlengust Venema e-kaubandusettevõttele Ozon kuuluvas logistikakeskuses. Saratovi oblasti kuberner kinnitas, et droonirünnak põhjustas linnas ka tsiviil taristukahjustusi, kuid kannatanute kohtesi alguandmed puuduvad. Samal ajal hukkus Venemaa rünnakutest nii Propetrovski oblastile 7 inimest ja vigastada sai vähemalt 76. Ukraina teatel rünnati Dnipro'd ja selle ümbrust enam kui 30 korda droonide, suurtükiväe ja lennuki pommidega. Pavlohradis, kus Venemaa rünnak tabas ühte kaubanduskeskust, hukkus 5 ja sai vigastada 67 inimest, nende seas lapsi. Šveitsi idaosas sõitis teelt välja ja paiskus ümber Hollandi turiste vedanud reisibuss. Politsei teatas ka hukkunutest ja kannatanutest, kuid nende täpset arvu ei ole avaldatud. Kokku viibis bussis õnnetushetkel 48 reisijat. Sündmuskohal jätkuvad päästetööd, õnnetuse põhjust uuritakse.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12, puhanguti 15 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 12 kraadi sooja, Tartus 11.
4: Jalgratas Hawaii Expressist.
5: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: Tähelepanu kohtadele teatrisse.
7: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
8: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
10: Kuku Raadio.
0: 7:34 minutit on saanud kell. Aeg on rääkida liiklusest. Tallinnas ummikuid veesi järgi ei ole väga palju. Tammsele teel siiski juba ummik praeguseks tekkinud. 16 km tunnis on autode rong seal liikumas. Ka Laagna teel tulles Türmpuu tänavale jõudes peab arvestama, et aega läheb. Narva maantee Jõe tänaval Eestil hakkab vaikselt ka ummik tekkima. Konsuli tänavalgi näen kollast. See tähendab seda, et järjekord on sinna ka juba tekkimas. Tartus pilt on ikka jätkuvalt parem ummik vaid ühes kohas seal Narva maantee Puiestee tänaval Eestil.
1: Ja vaatame tarktee kaarti ka ja tee kaamerate ja tee temperatuuride järgi võime öelda seda, et Eesti on laias laastus pikkupidi pooleks lõigatud kõik, mis jääb ida poole. Seal on päris palju niiskeid teid, seal hulgas siis ka Lõuna-Eestis. On tõesti ka mõnda piirkonda, kuhu see vihm ei ole jõudnudki, aga siiski päris vihmane see olukord paistab. Kõik, mis jääb aga lääne poole, seal hulgas ka saared, paistavad praegu teed olevat täitsa kuivad. Ei jää silmaga ühtegi avariid.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 28. augustil avaldas Riigikontrolli auditil, nad leidsid sealt hulgalise probleeme kaitseministeeriumi valitsemisele raamatupidamises, näiteks, et kaitsevarude arvestus on puudulik ja sealt on edasi läinud selline asjade jätk, mida mina küll ei osanud oodata, et kaitseministeri ametist astub tagasi, Martin Herem kaitseministeriks saab ja kõik see
3: kantsler
2: muu.
3: Ja nii edasi.
2: Kantsler jah. Läheb ja nii edasi. Igal juhul kogu seda lugu on kajastanud Postimehe vahendusel hoidnud silma peal kõigel Meinhard Pulk. Tere hommikust!
4: Tere!
2: Räägi siis, kuidas need viimased nädalad sinu jaoks möödunud on. Oled sa magada ka saanud või on iga päev selline, et oi, ei, hoia ja
3: Aga
2: keela?
3: Aga huvitav kindlasti on.
4: Huvitav on, kaootiline on magamisega nüüd viimasel kahel päeval kevasti liind, et...
3: Ja nüüd oled nii vara meil siin ka stuudias, eks ole?
4: jah, no õnneks mul ongi see nädal kella 800 töövalved hommikuti, nii et ega väga vaheti oleks, aga jah, kolmapäev oli äärmuslik pigem.
2: Kolmapäev oli äärmuslik? Mis siis juhtus? Selle nädal kolmapäev?
4: Jah. Esmalt otsustas Magnus Valdemar Saar endine Erikiki juht suu avada oma versiooni, avada, noh, kokkuvõttes üks umbes 2-3 tundis ette teatamisega, kutsus ta kella kolmeks meid oma büroosse nõuniku abiga. Olime seal tund aega meie Ekspress ja Rahvusringhääling ning siis tulime toimetasse tagasi, kolleeg Henri Laur võttis pehkuriga ühendust, ütles, et kuule endine Erikiki juht rääkis seda ja toda. Ja siis kello kuueks olime platsis juba kaitseministeriumi joonas.
2: Vau. Wow. Tööpäev peaks juba kell 5 isenes läbi saama tavalisele.
3: No ideaalis, jah.
2: Aga ajakirjanike nii ei ole, et võib juhtuda nii, et kaitseminister ütleb, et kuulge, tulge mulle külla. Ma räägin teile, kuidas tegelikult olid.
4: Ja, no see kord läks keskööni umbes.
2: Keskööni olite kaitseministeeriumis?
4: Ei, mitte kaitseministeeriumis, me 8.
3: Toimetuses.
4: Aga jah, loo kokkupanekuga läks sinna, koju sain 11 ja siis kodus kaibid natukene tegelesin. Ja.
3: Need viimaste päevade pealkirjad või tegelikult eilsed pealkirjad tõstatasid nüüd uuesti küsimuse, et kelle peast võiks nii öelda ikkagi sündis see idee teha see kokkuleppe siis India mürsufirma Tataselliga. Kas me tänaseks teame kindlalt, kes siis Eestis oli selle taga?
4: Jah, mul on kõhklused ja kohtlused.
3: Mitte kindlust.
4: Jah, just selle Saare sõnum võiks midagi juba näidata, et kui ta alustab 2023. aasta sügisel sõnumi vahetust lausega, et minu minister ütles.
2: Nii.
4: Rääkis sulle teie pakkumisest, et äkki see midagi integreerib, aga samas ma ei tea, Pevkur ikka väga südamlikult ehitas ka seda kõike ja kokkuvõttes väga, väga palju vahet ei olekski võibolla, sest minister ikka võis saada mingid kontaktid siit sealt ja anda need edasi, et võibolla kumbki ei valeta.
2: Meinar kirjelda mulle, kuidas see kõik seal lahti rullus seal ministeriumi hoones, kaitseministeri oli ühel pool lauda, teie teisel pool lauda, ühel hetkel ta helistas relvaärikatele, räägi sellest.
4: Jah, kolleeg Henri Laurallikuga jõudsime sinna Boltiga, hakkasime kohe tulema kohe, kui Pevkur helistas. Või kutsas meid. Ei sootasid, vastas olid meil Pevkur, Kaimo Kuusk, Elmar Vaher. Ja kuna see kõik käis nii spontaanselt, siis isegi ühtegi nõuniku polnud kohale jõudnud, nii et keegi pakkus seal vett meile ja tõimus suka Pevkur valis ruumi välja, kogu suka administratiivne pool toimus ka nende poolt, kes võibolla tavalise pressiürituse raamas seda ideeks.
2: Nii.
4: Ja me siis... Kuidas... No, ta oli ilmselgelt kõrgendatud meeleolus. Mõistetav ka, sest kõik see sündmust areng tuli tal üllatasena. Nii et jõudis igades ühe tunniga, mis

0: jäi meie kõne ja meie kohtumise vahele, jõudis siis siukse suure e-mailile pataka kokku koguda, võtta ühendust Ameerikasse, tolle kurikuulsa relvaärimehe Eerikuga, küsida, kas ta on valmis meiega video ja intervjuud tegema.
1: Ja kes see Eerik on? Kes see relvaärikas on, kellele te siis helistasite seal kaitseministriga koos?
0: Nagu me teada saime, siis relvaärimes, kes vahendas Tartaselli Eestisse.
1: Aha.
2: Tuleb tunnistada, et võibolla kõrvaltvaatajale, vahepeal ka mulle, jäi üldse mulje, et see on üks selline hästi suur skandaalide kogum, kuhu on sisse tegelikult ju mitu erinevat muret jäänud. Lisaks sellele mürsuskandaalile ka see, kuidas riigikontroll on viidanud, et raportites on puudusi nii edasi, nii edasi. No selge on see, et praeguseks on see mürsuskandaal ikkagi see number üks. Kuidas sina tajud seda, et see riigikontrolli raporti viited sellele, et paperimajandus laud on korrast ära, et see kuidagi lihtsalt tantsib hõrnalt seal ümber kogu aeg?
0: Jah, võibolla see riigikontrolli raport on asi, millest tavainimesed nii väga lihtsalt aru ei saa saavad aru. Mitte, et ma kahtleks Eesti inimeste intelligentsis, aga pigem ei hooma seda ulatust võibolla. Jah, aga 60 miljonit on 60 miljonit ja mingid India ärimehed, mürsud, mis ei tööta, nagu ka eile teada saime, on ka üsna lihtsasti hoomatavad aspektid, et...
2: Päris šokeerivad ka selles mõttes. Mis emotsioonid teid postimehe toimetuses valdasid, kui see asi välja tuli? Ma mõtlen, me Sanderiga ju siin hommikuraadios ikka rääkisime, et, no, et kui pikalt nüüd saab sel teemal erinevaid meeme ja asju näha. No siin tegid ju need koomiku hingega tegelased Instagrami videosid Crazy Raadio äri, mis oli äri kõneluste stiilis, eks ole, et I want to buy mürsk ja kõike muud säärast. Rääkimata sellest, et mürsu tootjat kodulehel oli siis mingisugune lennumängu mingisugune kaane foto. Et mis emotsioonid teil Meinard oli? Et kas oli ka ikkagi ütleme natuke ajas see asi naerma, muidugi tegelikult see on kõik ütlemata kurb?
0: No isenesest seda ma teadsin juba ammu, et kuskist kumma veidrites kohtadest käiaks maailmast Ukraina jaoks mürska kogumas, no see sama Nairobi slummid ja jah, need aspektid on siit sealt läbi käinud ja jah, kui selgus, et saime 60 miljoniga üle, siis eks ta ootamat ikka oli, üllatas ka, aga tagantjärele võinuks eeldada, et miskit siukest ikka kuskil juhtes, et sattute kellegi vale otsa.
1: Ja käid sellistes kohtades relvi osmas, kuhu tuli isegi sõjaväe politsei kaas võtta julgestuseks, lihtsalt muidu ei julgenud ametnikud minna
0: siin. Täpsust on siin üle, et kuna kolmapäeva õhtul ka üks niis kolmest, kes meil vastas olid, norisid meie kõlal, et nad võtsid kellegagi ühendust, kes eitasid, et sõjaväe politsei pole kindlasti geenias kohal käinud.
1: Aha.
0: Ma siis rõhutasin üle, et meil artiklis on ka kirjas, et sõjaväe politsei käis kuskil Euroopas, Bulgaarias, mis veel kuskil seal kõndis tegelikult.
1: Selge.
0: Aga kuna see geeni osa sai nii palju tähelepanna, siis kuskil läksid kaks aspekti kokku.
2: Äkki jõuab see või politsei geeniasse ka ühel päeval, mine sa tea.
1: Meinard, ma tahaks küsida selle kohta, et milline meedia maja siis nüüd selle krediidi kogu selle andjast endale peaks nüüd saama? Kes tegi selle loo, mis viis kaitseministri ametist?
0: Noh, meie tegime loo esimesena, aga Hindre lugu vist oli natukene parem, sest tal oli see ettevõtte nimi ka olemas. Meil oli umääraselt, et kuhugi Indiasse need rahad läksid ja Indiast moona ei tulnud, aga ettevõtte nime kahjuks. Ja seda, et see India ettevõtte polnud varem mürske tootnud, seda meil ka ei olnud, nii et... Ja.
2: No faktid ikkagi said siis alguse ja kogu see saaga sai ju postimehest alguse, aga tõesti väga samal ajal see kõik õhku lendas Eesti ühiskonnas, kui nii võib öelda. Mis on nüüd edasi kõik toimunud? Ot see on see, kus mul on väga raske 1+1 teha. Okei, ma saan aru, Pevkur astub tagasi. Nüüd Kaimo Kuusk, ametist vabastatud, kaitseministeeriumi kantsler. Siis tuleb kuskilt ka Andres Suti nimi. Tema nüüd ministri ametist maha võetud, siis on neid nimesid veel, et kas see, mida me näeme praegu ka valitsuses, kas selle vallandas ka kõik omakorda see, mida me siis mürsu skandaali ja kõigega sellega nägime?
0: Jah ja ei, sest no, Andres Sutt vaevalt on Indiast moonaustmisega seotud, aga pigem see andis võimaluse vangardus, mis juba mitu kuud plaanis on olnud, mõttes on olnud Sutti väljavahetamine, et andis võimaluse see ära teha.
1: Kas sa tead, miks Andres Sutt pidi ametist lahkuma?
0: Noh, üks valitsuspartner ütles, et ta ei suutnud töövõite tuua või kliimaseadus, metsaseadus, kõik need asjad kipusid seisma ja võibolla jah, äkki jäi valijate jaoks nähtamatuks ka, et vahet vajati märskemat verd võibolla.
2: No Kuldar Leisi nimi on ka nüüd läbi käinud.
0: Jah, kuulasin eile Läänemets sellest mainisin ja jah, ma ise ei ole uurinud sel teemal. Tähelepanu on mujal olnud, nii et ei oska öelda.
1: No nii, on reede hommik, kell on nii palju, et olet õige peal minemas taas siis oma toimetuse siin korrus allpool Postimehe toimetus töötab. Millise loo sa täna ette võtad? Kas võtad selle valitsusremondi teema või jätkuvalt see mürsuskandaal?
0: No esialgu ma refereerin selle inimese juttu, kes iganes minu kohale siia tuleb. Aga ma ei... Mürsuteemalika hetk on vast. Ma ei oska öelda, mis... Need niidiot, see on erinevaid, ma pean natuke surfama. Üks peatükse ei läigadas läbi, kui Magnus Valdemar Saar ja Pevkur.
1: Täna hommikul Postimees kirjutatakse veel, et riigi kaitsinvesteeringute keskuse käest sarnaselt Tataselliga Ukrainale laskemoona hankimiseks ettemaksu saanud Rumeenia firma lubas Erkikile nüüd siis kohe laskemoona üle anda või kui see ei sobi ka ettemaksu tagastada. Jalgealune tundub, et läks tuliseks seal.
0: Jah. Ega ma rohkem ei teagi, kui seal loos kirjas, et see konkreetne liin on jäänud kolleeg üleharju katta. Ja.
2: Aga Meinard, mis on need küsimused täna, mis võiks olla ka ühiskonnas laiemalt, mida võibolla mina ei oskagi praegu enam mõelda selle mürsuskandaali kohta, millel ei ole vastust veel, aga millel on väga-väga vastust vaja?
0: No tegelikult meil pole isegi elementaarsetes küsimustes vastust, et... Mina enne kolmapäeva eeldasin, et meil on umbkaudu teada, millal need tarneraskused üldse algasid, millal tekis see teadmine, et asi on halb. Jah, selgus, et ei ole. Magnus Valdemar Saar ütles, et alles 25. aasta alguses sai tema, jõudis tema niisuguse veendumus, et ega see asi siit väga hästi edasi lähe. Ka sügisel tarnad natuke seisid, aga seda seetõttu, et India ja ametivõimud ei lubanud komponente riigist välja. Pevkur ütleb, et tema teadis juba 24. aasta sügisel, et selle ettevõttega on asja hapu. Ja noh, andis siis mõista, et tegelikult ei oleks siis pidanud ka nende ettemaksadega edasi minema.
2: Aga miks nad läksid? Kui nad said aru, et see on ka see küsimus, et miks nad siis edasi läksid? See oli ju ka osa sellest kogu komöödiast, kui nii võib öelda, et olukord oli halb, aga igaks juhuks kanti raha juurde.
0: Noh, vähemalt Erkiki jaoks oli 24. aasta sügisel veel teadmine, et...
2: Äkki ikka tuleb?
0: Jah, sest seni olid need takistused olnud India ametivõimudid, et kuigi ma ei tea, kust oli neil see veendumus, et see ametivõimude takistamine... Okei, ühel hetkel see ekspordi piirangud kadusid vist ajutiselt või mingil moel õnnestus komponent hakata Indiast välja viima, et siis Euroopas need kokku panna. Aga jah... Võibolla siis, ei oska spekuleerida, nii palju selgusetest.
2: Aga kokkuvõttes on tegemist looga, et mida rohkem uurida, seda rohkem seal tuleb lihtsalt välja, kui käest ära on igasugune dokumentatsioon ja asi selle mürsuskandaaliga olnud.
0: Jah, palju edu neile Brüsseli uurijatele, kes need tulevad Euroopast meile. Seda uurima.
2: Võt jah, jõuamegi sinna meie jutuemise lõpupoole ka selleni, et mis siis edasi peaks saama, et me oleme kuulnud siin midagi Strasbourgist, midagi kohtust, kuhu see asi võiks jõuda nüüd näiteks poole aasta pärast või aasta pärast?
0: No Euroopa arbitraaži kohus arutab seda, et kas Tatasel peaks selle raha tagasi maksma Eestile või mitte. Et Eesti hagi põhjal ja nüüd teine liin on seotud Euroopa prokuratuuri uurimisega, mis eile mille algus vähemalt teile teatavaks sai. Ja.
2: Hea kolleeg, poliitikaajakirjanik Meinard Pulk, suur aitäh meile täna hommikul külla tulemast ja jääme väga suure huviga ootama järgmisi lugusid sellel teemal.
0: Aitäh kutsumast.

0: Kuku hommikuraadio. Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haabestis.
1: Töötukassa soovib noored pärast kooli sujuvamalt tööturul aidata. Eesti elanike arvates kahjustas hiljutine mürsuskandaal Eesti riigi mainet. Ukraina droonid tabasid Vene naftatöötlemistehas Saratovis. New Yorkis mälestatakse 11. septembri terrorirünnakute ohvreid. Tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest ja sooja kuni 18 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Töötukassa kinnitas 2-aastase tegevusplaani, mille eesmärk on aidata noortel pärast kooli sujuvamalt tööturule jõuda ja ennetada töötusest ning õppes kõrvale jäämist. Töötukassa hinnangul ei ole noorte suurim takistus motivatsiooni, vaid esimese võimaluse puudumine. Seetõttu suurendatakse nõustamist ja selle aasta lõpuks töötab üle Eesti 60 noortele spetsialiseerunud nõustajat. Suuremat tähelepanu pööratakse ka esimese töökogemuse pakkumisele tööampsude, praktikate ja malevate kaudu ja tehakse tihedamad koostööd tööandjatega. Töötukassa soovib jõuda noorteni ka neile sobivates kanalites ja avas selleks suvel näiteks TikToki konto. 66% Eesti elanikest leiab, et hiljutine laskemoona hangete ümber puhkenud mürsuskandaal on kahjustanud Eesti rahvusvahelist mainet. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Nordstati värske küsitluse kohaselt peab 60% vastajatest juhtumi peamiseks poliitiliseks vastutajaks Reformierakonda. Valitsuse tagasiastumist peab vajalikuks 56% küsitletutest. Samal ajal leiab 77% vastajatest soov hankida Ukrainale kiiresti laskemoona, ei õigusta tarnija valikul suurema riski võtmist ega suuri ettemakseid. Küsitlus korraldati sel nädalal ja selles osales 1002 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Vene meediateater ründas Ukraina täna öösel droonidega Venemaal Saratovi linna, kus said pihta Rosneftile kuuluv naftatöötlemistehas ja Venemaa e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskus. Mõlemas puhkes tulekahju. Saratovi oblasti kuberneri sõnul põhjustas droonirünnak linnas ka siviiltaristukahjustusi, kuid kannatanute kohtes jalgu andmed puuduvad. Venema rünnakutest Dnipropetrovski oblastile hukkus 7 ja sai vigastada vähemalt 76 inimest. Ukraina teater rünnati Dniprod ja selle ümbrus droonide, suurtükiväe ja lennukipommidega. Pavlohradis, kus Venema rünnak tabas ühte kaubanduskeskust, hukkus 5 ja sai vigastada 67 inimest nende seas lapsi. Samal ajal jätkuvad jõupingutused sõja lõpetamiseks, kuid senised läbirääkimised pole läbimurret toonud. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul võivad USA vahendatavate rahuläbirääkimiste esimesed konkreetsed tulemused selguda septembri lõpuks. Zelenski ütles Kanadat külastades, et Ukraina arutab võimalike kokkuleppeid energeetika ja toidujulgeoleku valdkonnas. Ühe teemana tõi ta esile teravilja ekspordi, mille takistamine mõjutab tema sõnul toiduga varustatust kogu maailmas. Zelenski sõnul on Ukraina valmis Venemaaga nendes küsimustes kompromisse otsima, kuid Moskva pole seni kuigi paindlik olnud. Ta loodab teemat põhjalikumalt arutada septembri lõpus New Yorkis kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga. Kanada ja Ukraina leppisid Zelenski visiidi ajal kokku ka 100-aastase partnerluse loomises, süvendades koostööd kaitse, energia, tehnoloogia, kaubanduse ja ülesehituse valdkonnas. Vastav kokkuleppe allkirjastati Kälgaris. Kanada teatas ühtlasi enam kui $0.5 miljardi suurusest uuest abist Ukrainale. Sellest 253 miljonit suunatakse õhutõrje rakettide hankimiseks ja $311 miljonit laenugarantiideks Ukraina talviste gaasivarude kindlustamisel. Täna möödub 25 aastat 11. septembri terrorirünnakutest, milles hukkus ligi 3000 inimest. New Yorkis Ground Zero toimuval traditsioonilisel mälestustseremoonial loetakse ette ka kõigi hukkunute nimed. President Donald Trump tseremoonial ei osale, kuid kohal on 4 eelmist riigipead, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton ja George W. Bush. 2001. aasta hommikul kaapratasid peamiselt Saudi Araabias pärit terroristid 4 reisilennukit, 2 neist tabasid New Yorkis maailma kaubanduskeskuse kaksiktorne, 3. Pentagoni ja 4. Kukkus Pennsylvanias alla.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 12, Tartus 11 graadi sooja.
0: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme! Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
5: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Nektariin soodushinnaga vaid 1,69 kilogramm. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Maxima, see mis vaja.
8: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
9: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
10: 8-7 minutit on saanud kell reede hommik, 11. september. Tallinnas on ilm väga ilus, päike särab, selline sügiselt mõnus ilm, ütleks.
11: On küll, aga Eestis on paiku hetkel, kus on oluliselt muidugi niiskem, teed ka veel märjad ja nädalavahetusel tuleb meil ikka ka parajalt vihma. Aga räägime natuke vanamehe multikast. Oled näinud, Sander, ilmselt?
10: Olen näinud.
11: Oled näinud, ikka päris korralik vaatamine võiks öelda, ei oskagi midagi öelda.
10: Lõpuni minu maitse tegelikult ei ole, aga meeldib ikka.
11: Jah, ta on siuke, jah. Aga vaidlus autori õigus üle viis vanamehe multika autorid kohtusse. Niimoodi on Postimees kirjutanud ja tegelikult see tüli algas animaatorid Peeter Ritso ja Mikk Mägi vahel juba aastaid tagasi, aga nüüd üleeile toimus siis Harju maakohtus eelistung.
10: Vaieldakse siis selle üle, et kes on selle multika autor, kes selle vanamehe ikkagi välja mõtles ja kes võiks saada sellest kõigest ka tulumas.
11: Just, ja siin on muidugi ka see küsimus, et ka vanameest sellest vanamehe multikast on ju kasutatud mitte ainult seal filmis, aga ka jäätise peal näiteks ja neid on igasugused süksid see, merchi ja värki on ju ka.
10: Ja lisaks veel reklaamides on kasutatud vanameest, et erinevaid ettevõtted turundada ja see pool on, ma saan aru, ühe osapoole selline ettevõtmine ja teine osapool jällegi pole sellega nõus. Talle ei meeldi, et vanameest on politiseeritud.
11: Jaa, vanamehe hääl tõesti reklaamides ja nii edasi, nii et no loodame, et siis need animaatorid jõuavad ikkagi mingisuguse lahenduseni, miks mitte ka kompromiss lahenduseni.
9: Kuku hommikuraadio.

0: Sema. Hiina keeles tähendab seema hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Alexela hõrgud kohvioad on valitud koostöös parimate kohvimeistritega, võttes arvesse just eestlaste maitseelistusi. Meil on igale kohvisõbrale midagi. Espressodest, cappuccinodest ja latedest kuni matchade ning laktoosivabade jookideni. Tule turguta ennast parima kohviga Alexelas.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Kuku hommikuraadio.
6: 8:14 minutit on saanud kell. On 11. september, oleme seda korranud siin hommikuraadios mitu korda, kordame veel. Täpselt 25 aastat tagasi toimus terrorirünnak, mis šokeeris maailma ja muutis maailma päris mitmel moel. Ja telefoniliinil on meil tollane Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Sven Jürgenson. Tere hommikust!
7: Tere hommikust!
6: 25 aastat tagasi, täpselt sel ajal, kus te olite, mis te tegite?
8: Ehk siis öösel kell veerand 2 New Yorkis.
7: Ei, see ei olnud öösel kell veerand kaks, see oli ikka hommikune aeg. Mina olin Washingtonis, meil oli juulikuus sel aastal oli saatkonnas tõsine põleng olnud, nii et me olime ajutistes ruumides just alustanud ja tööpäev oli vaikselt algamas, aga noh, kuna me olime ajutistes ruumides, meil oli televiisorit ja sellist asja veel kõike seal ei olnud, et oleks kommunikatsiooni maailmaga ja aeglase hommiku alguse juures helises kolleeg Erik Marmei telefon ja tema abikaasa helistas kodus, kes oli televiisorist näinud, mis toimumas on. Ja esimene mõte oli kõigil, ma arvan, üldse kõigil oli see, et juuda mingi väike õnnetus on, mingi Cessna või väiksem lennuk on lennanud torni sisse. Ja siis umbes 10-15 minutit hiljem helistas ta uuesti, et on teine lennuk teise torni lennanud, mis oli hetkega siis kõigile selge, et siin on midagi väga-väga tõsist toimumas.
8: Mõeldes nüüd diplomaatilisele tööle endale, siis millised protsessid kogu see sündmus teie jaoks käivitas just tööalaselt?
7: No seal tuleks nagu selles mõttes ajas natuke tagasi minna, et mina liikusin Washingtoni 2000. Aasta veebruaris New Yorkist, kus ma olin enne suursaadik ÜRO juures. Ja mulle anti kaasa, mul oli üks ainuke ülesanne. See oli NATO tippkohtumine 2002 Prahas, et Eesti sealt kutse saaks. Ja noh, kogu see töö, mis meil oli sellele suunatud. Õnneks, mis oli 2001. Aastal enne juhtunud, oli see, et kuigi kui ma läksin 2000 veebruaris, siis tundus see niivõrd keeruline ja isegi ebatõenäoline, et me selle kutse saame. See on oma ette pikem lugu, miks. Aga 2001 oli nagu septembriks arenenud sinna, kus Ameerika administratsioonis oli üsna nagu kinnistunud soov Balti riikidele kutse esitada, mis algas kõigepealt jaanuarikuus tollase senati väliskomissioni esimehe Jesse Helmsi traditsioonilise aasta alguse kohtumisega ajakirjanike tippkorpusega, kus ta mainis otse sõnu, et Balti riigid peavad kutse saama ja kõige tõsisem oli muidugi president George W. Bushi kõne Varsavi ülikoolis, kus ta ütles ka Balti riikide suunas otse välja nende laienemise soovi. Ja mis tähendas seda, et 2001. Aasta septembriks olime me nagu päris heas olukorras selle põhiprojektiga. Ehk siis ma olen vahel toonud näitena köievedu, et kus vahel lüütakse tõmba ja vahel, et hoia. et me olime olukorras hoia, et noh, vastasel juhul oleks see töö meil väga keeruliseks läinud, kuna administratsiooni kogu tähelepanu oli suunatud võitlusele rahvusvahelise terrorismiga ja noh, meie enda projektide ja enda soovidega oleksime nagu väiksed piiksuvad hiired sel juures olnud. Et selles mõttes jah, see diplomaatiline töö muutus keerulisemaks, aga kui me olime sellises situatsioonis, nagu me olime, siis põhimõtteliselt olekski võibolla liigne rabelemine ja liigne tegutsemine isegi kahjulik olnud.
6: Kokku kaaperdati 11. septembril 2001 neli lennukit, neist kahest on kõige rohkem räägitud, aga need teised kaks, kui palju need sinu, kuidas nad sinu kõrvu jõudsid tol päeval?
7: Noh, meil oli jällegi natuke päev tagasi liikuda, et Ameerikas silmus üks väljend pärast 11. septembrit, mida üsna palju kasutati, et it's so September 10th, ehk siis see on nii 10. septembri stiilis mõtlemine või tegutsemine, kui keegi on liiga muretu või hooletu. Ja meil oli 10. septembril just täpselt selline situatsioon, kui me olime, nagu ma mainisin, uutes ruumides ja me sõitsime kuhugi autojuhiga, kes küsis minu käest 10. septembril, et meil ei ole saatkonnas televiisorit, et kas ta peaks selle tooma. Ja minu täpne vastus oli, et ma arvan, et see ei ole vajalik, sest televiisor on saatkonnas vajalik ainult siis, kui midagi toimub. Aga praegu ei ole midagi toimumas. Ja mis on siis järgnes, oli see, et kui see vestlus mul kolleegil abikaasaga toimus, siis autojuht oli kogemata juures, lihtsalt kuulis pealt, ühtegi sõna ütlemata tormas uksest välja ja tuli poole tunni pärast tagasi suure televiisoriga süles, mis oli nagu väga õigeaegne tegutsemine, sest pärast oli juba kõik teed oli blokeeritud, enam liigelda ei saanud. Aga miks ma seda räägin, on see, et siis me vähemalt, kuigi meil ei olnud antenni, ma leidsin mingisuguse elektrijuhtme, mis ma pissin siis sinna televiisori antenni auku. Ja vähemalt me nägime, mis nagu toimumas on. Et vastasel juhul, kui mulle ei oleks helistatud kuskilt Eestist, siis ma oleks küsinud, et rääkige mulle ka, ma ei tea sellest midagi. Aga selles mõttes, noh, kõik see info tuli ju televiisorist, kus ta mujal tuli, et tollal kõik need infokanalid ja internet toimis ikkagi veel nagu praegusega võrreldes üsna nigelalt. Ja mis oli ka nagu noh, tollal muidugi hull oli see, et praegu me teame, nagu te ütlesite, et tuli neli lennukit, siis ega sel hetkel ei olnud ju kellelgi midagi teada. Et oli ju tegelikult hirm, et võibolla neid lennukid on sadu, võibolla on veel terroristid ka kuskil maa peal käimas, plahvatused võibolla kuskil tekivad. Ja noh, hea näide ka see, et mis hiljem oleks teoreetiliselt võinud palju konspiratsiooniteooriaid tekitada, et ma mäletan, et Aktuaalne kaamera helistas mulle ja ma ütlesin seal intervjuus, et toimuvad plahvatused, et ma just praegu kuulsin ka hiljuti meie lähedal ühte plahvatust ja kui hiljem selgus, et mingid plahvatusi kuskil polnud, siis ma hakkasin nagu juurdlema ja mõtlema, et mida ma siis kuulsin. Ja siis paar päeva hiljem nagu avastasin, et meil oli sisehoovis oli üks prügikast, mille kaas käis niimoodi pauguga kinni. Aga noh, hiljem võivad ju inimesed öelda, et näed, nüüd metsitakse kinni, kuna ma ise kuulsin, suursaadik sel päeval ütles, et plahvatas.
8: Kui ruttu hakkasid need erinevad vandenuteooriad levima või mis hetkel teie hakkasid esimest korda kuulma mingisugused X-versioone, kui juba oli teada, mis oli juhtunud?
7: Raske meenutada täpselt, aga mul on küll tunne, et üsna kiiresti hakkasid ikka tulema ja noh, praeguseks nad on ikkagi ju levinud, ikka imelugusid on kuulda kõiki, aga noh, kui mõelda nagu suurtele sündmustele noh, maailmas, mis on nagu raputanud maailma, ma ei tea, alates John F. Kennedy laskmisest ja või tulistamisest ja 11. september ja nii edasi, siis paratamatult konspiratsiooniteoreetikutele on see ju, ma ei tea, engliskele sõna field day, et neil on nagu püssirohtu saavad sealt kõvasti.
6: Selle hirmu kohta tahaksin veel küsida ärevuse kohta. Kuidas teie elu mõjutas Ameerika Ühendriikides tol momentil?
7: Noh, hirm on jah liialdatud, sest noh, kui jällegi ratsionaalselt mõelda, et need miljonid inimesed, kes näiteks kas või Washingtonis elasid, et ega ega see tõenäosus hukka saada ei olnud ju väga suur, aga ärevus oli kindlasti väga tugev ja seda nagu hoiti ka spetsiifiliselt üleval, et kui näiteks televiisorit vaadata tolla ajal, siis ükskõik millise kanali peal kogu aeg paremal üleval nurgas oli üks niisugune liikuv lehviv lipp, mis oli enamust aega oli oranž ja see oli siis nagu ohunivoo näitaja rohelisest punaseni. Noh, mis on selles mõttes natuke kummaline, et sellel kõigel oleks selihul mõte, kui see mingi tähendus taga on, et roheline siis käige loomaaias ja ujumas ja kui punane siis minge keldrisse ja kui oranž oska patareisi ja vett, aga noh, seda midagi ei olnud, nii et ta lihtsalt kogu aeg hoidis ärevuse nivood ja mõni päev pärast 11. septembrit ma mäletan ka ärkasin öösel üles ja kuulsin mingisugust reaktiivmootori heli. Ja kui ta oleks liinilennuks, siis see ju tuleb ja läheb, aga see oli mingi pool tundi lihtsalt kostab ja kostab, et mis see on. Ja siis järgmine päev loen Washington Postist, et president otsustas saata hävitajad Washingtoni linna kohale, et inimesed turvaliselt tunneks. Ja muidugi, noh, mis on ka, et noh, sel ajal ju kõik on liimitud televiisori külge ja mina samamoodi ja kuna uudiseid kogu aeg uusi peale ei tule, siis ma iga natukese aja tagant kogu aeg näidati jälle tornide kokkukukkumist ja kokkukukkumist. Ja mu vanem poeg oli tolla ajal 4-aastane ja ma üldse ei tajunud oma rumaluses, et taju nagu imab ka seda kõike sisse ja siis ta hakkas nägema õudusunenägusid, nii et päris pikka aega, et kese töö tärkas üles suure nutuga, et mis nüüd on, et näeb, et majad kukuvad kokku. Ja päris huvitavalt, et 5 aastat hiljem, siis kui me Eestis olime, siis koolis tehti 5 aasta järel 11. september tehti ka lastega nagu arutelu, et lapsed saaksid mõelda ja arutada. Ja poeg läks mul nagu sellest täiesti segini, et hakkas nagu tohutu kogus legosid oli meil kodus ja siis ta kogu vaba aja ainult ehitas pilve lõhkujaid ja hommikul, kui ma viisin kooli, siis ja õhtul ka tagasi tõin terve tee autos ainult rääkis ja küsis pilve lõhkujate kohta. Ja siis see lõppes ära, nii et tal nagu veidi vanemana aju seedis selle läbi ja tõenäoliselt sai ta sellest aavast lahti. Aga üldiselt laiemalt, noh, ega kogu see 2001 oli ju ikkagi suhteliselt nagu hullumeelne aasta meile. Et noh, kõigepealt, nagu ma mainisin, juulis oli saatkond põles, siis oli 11. september, siis käisid ju need antraksi kirjad, mida Ameerikas ringi saadeti. Siis oli üks snaiper, kes oli Washingtonis. Isegi tornaado käis Washingtonist läbi, mis on üldiselt väga, väga harv juhus. Nii et noh, kogu see ärevuse nivoo oli üldse väga, väga, väga kõrge tolla.
6: Ma saan aru, et pojale mingid jäljeda siiski jättis, aga teile endale oli see aastaga kuidagi selline, et tagantjärele mõtled, et ikkagi vau, peab sellega kuidagi nüüd eraldi siin Eestis ka veel tegelema?
7: Noh, ma olen vahel öelnud, et see oli nii annus horribilis, et aga mida... Mis seda nagu tasakaalustas, oli paar ikkagi väga positiivsid nagu sündmust ka selle aasta sees. No üks nendest tõesti nagu, kui eriti kui praegusest ajast tagasi vaadata, kui oluline see oli see, et ikkagi 2001 kinnistus meie NATO kutse saamine Praha tippkohtumisel ja teiseks detsembris sündis mul tütar, nii et oli nii positiivsed kui negatiivsed, aga mingi tavaline aasta see kindlasti ei olnud, aga diplomaatias laiemalt, noh, mul on küll tunne, et tegelikult see 11. september oli nii-öelda nagu üks verstapost, mis ikka väga tõsiselt maailma muutis, et kui me praeguseid maailma sündmusi vaatame või kas või nagu ka, ütleme, väärtuste devalveerumist lääne maailmas ja nii edasi, siis mina arvan, et selleks hetkeks ja selleks punktiks, mis seda tekitas, oli 11. september.
8: Meil on telefoniliinil suursaadik Washingtonis 2001. aastal Sven Jürgenson ja väga palju on nüüd räägitud värsketes dokumentaalides, vaatasin just Netflixis ühte, sellest, kuidas nooremad põlvkonnad ega ei teagi sellest suurt midagi või olime me liiga väikesed. No mina, Sander, olime sellel ajal ikkagi selgelt liiga väikesed, esimest lennureisi ka kindlasti teinud ei olnud. Sven Jürgenson, milline oli või kuidas nägi välja lennureis tollasel ajal? See on üks suur küsimus, millele ma olen ka üritanud kuidagi mingit pilti endale manada. Et telefonikõnesid oleme ju kuulnud, YouTubeistki saab neid kuulata, mida siis lähedased tegid kaaperdatud lennukilt juba selles küsimuses, kuidas lennukis helistada sai. Et milline see pilt ühes lennukis toona välja nägi?
7: No see, kuidas lennureis välja nägi, ka seal on see veelahe, on täpselt 11. september, sest no enne 11. septembrit said ju saatjad minna lennuväravasse kaasa ja kõik need turvaskeemid olid ju niivõrd lihtsad. Ja pilootide uksed olid lahti ja aga selle järel hakkas ju peale, noh, kui kõik need järjestikused sammud, iga, mis oli ka huvitu noh, jälgida, kuidas iga väiksem konkreetne terrorismi üritus muutis kardinaalselt kogu lendamisskeemi, kas või näiteks kui Londonist keegi Richard Reed üritas oma kinga kontsa sisse pandud lõhkeainet panna plahvatama, siis selle järel tuleb hakata nüüd kingi ära võtma turvaäravate juures, siis oli kellelgi, oli mingi, kus üles see oli isegi teooria, see ei olnud isegi veel teostatud, et keegi oleks mingisugust vedelikku tahtnud lennukist plahvatama panna, siis selle järel on see, mida me praegu kõik ju näeme, et ainult 100 milligrammi tohib vedelikku kaasa võtta ja nii edasi. Et lendamine on tehtud oluliselt keerulisemaks, aga noh, lisaks on ju see selle kahe maailma vahepealne aeg, ehk siis 11. september ise, mis oli ju ikkagi totaalne kaos, et kui vaadata, kui palju lennukeid oli teel Ameerikasse, kui palju lennukeid oli Ameerika kohal, ja need kõik lennukid ju maandati tohutult kiiresti kõigi lähemasse lennujaama. Ja sellest oli isegi üks Broadway musical, mis kui mõelda selle sündmuse peale, ma ei oleks küll osanud ette kujutada, et sellest on võimalik teha muusikali ja uskumatult hea muusikal muidu oli, mis selle nimi oli, Come From Away või mingi selline nimi oli tal. Et jah, lendamine on kardinaalselt muutunud võrreldes tolle ajaga ja see, mis nagu tollel päeval või need päevad selle järgselt veel umbes nädal aega kestis see, kus Ameerika taevas oli ju suletud, nii et see on tõesti kardinaalselt muutunud.
8: Kokkuvõtteks võib öelda, et suurte muutuste algusega tegemist oli, aga telefoniliinil oli meil tollane suursaadik Ameerika Ühendriikide pealinnas Sven Jürgenson. Me väga täname teid selle telefoniintervjuu eest ja ütleme muidugi kuulajatele ka, kes võib olla kuulata raadiot nüüd ei saa, Postimehes saab ju lugeda ka väga huvitavad intervjuud teiega. Aitäh teile, Sven!
7: Aitäh teile, nägemist!
9: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karinaule. Venemaa ründas täna öösel taas droonidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai tabamuse 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväeteatel saatis vaenlane öö jooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu shahedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid 4 jõudsid sihtmärkideni. Erihoolekandeteenuste pakkujad paigaldavad täna riigikogu ette 300 tühja tooli, et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale rahastuskriisile ja tegevusjuhendajate puudusele. Tühjad toolid sümboliseerivad nii erihoolekandeteenuseid vajavaid inimesi kui ka neid, kes alles teenusele pääsemist ootavad. Praegu on järjekorras ligi 2000 inimest. Liit rõhutab, et erihoolekanne ei ole luksus, vaid hädavajalik avalik teenus. Korraldajate sõnul on tänase meelevalduse sõnum lihtne. Tühi tool tööd ei tee. Töötukassa kinnitas 2-aastase tegevusplaani, mille eesmärk on aidata noortel pärast kooli sujuvamalt tööturule jõuda ja ennetada töötusest ja õppes kõrvale jäämist. Töötukassa hinnangul ei ole noorte suurim takistus motivatsiooni, vaid esimese võimaluse puudumine. Seetõttu suurendatakse nõustamist ja selle aasta lõpuks töötab üle Eesti 60 noortele spetsialiseerunud nõustajat. President Alar Karis annab täna hommikul Kadriorus üle presidendi kultuurirahastu sotsiaaltööpreemia. Selle pälvib inimene või organisatsioon, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasoodsel positsioonil olevat inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti. Preemia suurus on 7000 eurot ja seda rahastab EMBA-i ehitus. Tallinna Saabersti jäähallis algab täna iluuisutamise võistlus Tallinn Open, kus oma hooaja esimesed startid teevad ka Eesti tipud Niina Petrõkina, Mihail Selevko ja Arlette Levandi. Tallinn Open algab kell 14.30 juuniorite võistlusega. Meeste lühikava algab kell 19.15 ja naiste oma kell 20.25. Homme sõidetakse vabakavad ja võistlus lõpeb meeste autasustamisega õhtupoolikul.
10: rohkem uudiseid postimees.ee.
11: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
12: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja.
13: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
14: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
15: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
17: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Kaheksa läbi 35 minutit näitab meile kell Kuku Raadio stuudios. On aeg rääkida liiklusest ja selleks, nagu ikka, oleme ka täna helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Kätlin, milline seis on teedel?
18: Tere. Tihedam liiklus on Tallinna ringteel. Ummik on enne Jüri ringi Kurna poolt sulles. Algab umbes õlleköögi teest. Viljandi maatel Kangrus on enne Raudalu Aleksele tanklat Tallinna suunal väike ummik, nagu on ka väike ummik Harkus instituudi teel enne Foori ristmikku. Üldpilti vaadates on reede hommikune liiklus siiski rahulikum kui nädala alguses. Ka teeolud on liiklemiseks hetkel head. Sajupilve ots on Ida-Viruma kohal ning seal kandis on teedmärjad, mujal on teed peamiselt niisked. Ja ühest liikluspiirangust. Järva maakonnas Raukla Aiamaa Uisu teel on teelõikela 3 õhtul poole 11 türi rahvaralliks sulatud. Ümbersõidu tee on tähistatud. Jälgige palun märke. Ilusat reedet ja ohutud liiklemist.
6: Aitäh, Kätlin. Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele vees ja alustan täna Tartust hoopis. Narva maante Puiestee ristil Tartus praegusel kellaajal suurem ummik. Seal liigutakse 10 km tunnis. Tartus ka Jaama tänaval peab kannatust varuma. 16 km tunnis autode rong on seal ühes koos liikumas. Riia tänaval ka seal Ravila ja Soinaste risti juures on ummik. See on seal lääne ringtee juurest alates Lõuna politseiprefektuurist mööda kuni Ravila tänavani, tegelikult isegi Puusepa tänavani välja, suurem ummik. Aga pigem on Tartus ikkagi olukord siin nagu Tartus ikka, ei midagi väga hullu.
8: Tallinnas võiks läheneda niimoodi, et kas on ummikuid nendes kohtades, kus tavapäraselt võibolla ei ole. Niimoodi isegi ei oska väga hästi läheneda. Üks tänav jääb küll silma Endla tänav täitsa umbes ja ikka ka see hipodroomi kant. Aga tavapärasest võibolla, et isegi natuke pikemad ummikud paistavad täna hommikul silma Paldiski maanteel, Harkujärve lähistel ning ka Tartu maante ummik lennujaama poolt, kes tulemas on, see on ka ikkagi ütlemata pikk.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:41 minutit näitab meile kell 11. septembri hommikul siin Kuku hommikuraadio stuudios. Ja ma tean, et mõned inimesed hommikul ei taha, et keegi hakkaks neid kuidagi harima. Aga mina olen täitsa vastupidi inimene.
3: Siuk, väga, see on väga detailne vastumeelsus.
2: No on, vaat, neil ei meeli, et keegi hakkab kusagil seletama neile midagi, et maailma asjad käivad hoopis niipidi. Mina olen täitsa teistpidi inimene. Mina ärkan üles ja
3: Silmad
2: ma tahan juba ammutada informatsiooni ja teadmisi.
3: Aga sul on nüüd suurepärane võimalus selleks, sellepärast, et Kuku Raadio eetris taaskord kõlanud teadusminutid selge pilt ja nagu ma siin juba eetriväliselt korra küsimuse tõstatasin, äkki on sellel korral juttu ka kuidagi mürsuskandaalist, äkki ei ole, igal juhul kuulame teie ees Marek Strandberg.
1: Teadusminutid, selge pilt.
4: Teadusrubriik Selge pilt on käimas meil Marek Strandberg stuudios ja nüüd üks väga selline, noh, kohati ka eksistentsiaalne küsimus. Miks inimestel ei ole saba? Sest et imetajatel üldiselt on. Aga inimestel ei ole. Inimene on ju ka imetaja.
5: Ta on imetaja, aga me oleme esikloomad. Ehk primaadid, kes tõenäoliselt kaotasid oma saba, ma ei oska öelda, kui evolutsioonilises mõttes vast 25 miljonit või enamgi aastat tagasi, sellest ajast peale meil täiskasvanutena saba ei ole.
6: Kas sellepärast ei ole saba, et meil ei ole teda vaja?
5: See võib nii olla. siis võiks oletada, et kui meile väga vaja on, et siis meile kasvab saba tagasi, aga evolutsioon päris nii lihtsalt ei käi. Aga noh, küsimus on ka selles, et me võime öelda, et aga vaadake, et kuidas te kujutate ette, et me saaks istuda näiteks nende toolide peal, kus ei ole auku, kust saba läbi käiks. Mm-hmm. Tegelikult on asjad ikkagi niimoodi, et saba kadumine ja kõik võimalikud muud muutused on loomul teisel geneetilise algega või muudel põhjustel, ega me ju evolutsioonimehanisme väga täpselt ei tea, aga igal juhul on tekkinud olukord, kus embrios on meil ju täitsa saba olemas, kui me vaatame inimese embrio arengut, sohoo, meil on ikka täitsa pikk saba, aga kui me ihusest, ema ihusest välja tuleme, oleme me üldjuhul sabatud. Ja miks see juhtub? See juhtubki selle tõttu, et noh, ka alguses on meie käed ju umbes nagu labakindad, aga siis tekivad sõrmed. Ja see ongi geneetilise arenguprotsessi küsimus, et rakud tekivad ja siis hakatakse neid süsteemipäraselt hävitama. Apoptoos, raku surm leiab aset organiseeritud moel ka embrüote puhul ja tõepoolest siis lõppkokkuvõttes nii-öelda see tekinud saba, mis embrios on olemas, valmis isendil on ta kadunud ja nii me siis sabatutena välja tulemegi. Nüüd ei saa öelda, et me oleks täiesti sabatud. Mõned meist sünnivad ka sabakesega, mis küll ei ole päris selline emotsionaalne ja funksionaalne saba nagu teistel imetajatel, no me teame küll koerte, küll kasside puhul ja üldse imetajate puhul, et saba liigutamine annab edasi teatavaid signaale, aga noh, see saba tekib põhjusel, et mingisugune geneetiline protsess läheb rikki ja tulemuseks on see, et embrüol olnud saba ära ei kustutata täielikult.
6: Aga see sabakont on ju veel alles, see väikene selline
5: tükike. Ja meie tükike. Sabakondid on kõik nagu rudimentidena alles, üsna mitmed seal, aga nende sees ei ole enam selja aju.

0: Nüüd, kui jääb embrüostaadiumis nii-öelda see saba lagundamata ja noh, ka siis seljaaju areng ja siis tegelikult see nii-öelda sabaga inimene ei ole päris selline, et oh, et lõikame selle saba ära. Et seal võib juhtuda mingisugune neuroloogiline aps. Ja ei saa öelda ka nagu seda, et noh, sageli öeldakse, et oo, see on atavism, ehk mälestus meie kunagisest sabaga elust. Ja see päris nii ei ole sellepärast, et nagu ma ütlesin, et pigem arvatakse tänasel päeval, et embrüo puhul välja kujunenud saba jääb korrektsel moel lagundamata ja siis sünnibki isend, kellel inimene, kellel on siis sabalaadne asi, millel võibolla on saba funktsioonid, aga võibolla ka mitte, aga igal juhul ei ole see nagu päris saba, et noh, me ei saa öelda, et oho, et me nüüd teame, kuidas inimesele saba tagasi tekitada, et tekitame selle geneetilise nii-öelda apsaka.
1: Tagurpidi sordiaretus,
0: et geneetiline hetk, kui peaksid tekkima sellistest labakinnaste laadsetest kätest nagu siis sõrmised käed ja et hävitame nende geenide avaldumise ära, mis seda apoptoosi põhjustaksid, see ei ole päris see. Nüüd, kas evolutsiooniliselt saba saab tagasi tekkida? Vastus on keeruline ja mina seda vastust ei tea, sellepärast, et vist ükski inimene tänasel hetkel maailmas ei tea seda, kui detailsed on evolutsiooniprotsessid ja milline peaks olema see sündmuste ahel, et tõepoolest me näeme päris saba tagatekkimist.
2: Suur aitäh nende selgituste eest, Marek Strandberg.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Räägime natuke nüüd selgemaks ikkagi seda Trumpi poja külaskäiku Eestisse, mille üle on seda siginat saginat olnud nii palju. Kuskil selle valguses on veel meie välisministril pilt ühe mingisuguse USA räppariga, kes tuleb välja, et ei olegi just eriti tuntud. Sander, mis need näitajad seal olid?
2: YouTube'is on tal jälgijaid kuskil 300. Spotify's on tema lugusid kuulatud siin 4000, ühte lugu, teist lugu 3000 ja kõige siis kuulatum on selline 58000. YouTube'is on tema lugusid kuulatud seal mõnda 80 korda, teist 180
1: ja,
2: korda.
1: Ja siis võtta Eesti meedia
2: ütleb USA räppar.
1: USA räppar, ja just see hästi kuulus USA räppar on nimetanud siis ka Eesti välisministrit hoopis peaministriks. No, Sander, sa oled...
2: Ja siis ministri nõunik hakkas seda kohe Instagramis ka jälgima.
1: Jah, aga...
2: Tegemist on nüüd keegi sellise, ma ei tea, e-kategooria räppariga, võiks öelda.
1: Jaa, no ma loen kroonikas seda artiklit praegu ja siin eetri väliselt sellel ajal, kui Share laulis, siis ütlesin Sander sulle ka, et nüüd täitsa uskumatu, miks me sellest räägime esiteks nii palju. Ja. Panid nüüd selle tema USA räppari loo peale, kes siis ka seal Trumpi...
2: Just selle, ma ei tea, kuidas selle räppari nime nüüd nimetada, Elijah, ilmselt kaheksas.
1: Ja selle, Elijah või Elijah või
2: Elijah, kuidas meil on? Ja selle loo nimi on siis kohalolu kõiges. Mees, kellega siis välismitter Margus Tsahkna tegi pilti kurikuulsel peol.
1: Jaa, ja sõitis see räppar siis ka ühes autos Ingrid Margusega, kes on näitleja ja ühtlesi ka siis Eha Urbsaluga ja seal on ka oma ette draama nüüd tekinud sellepärast, et kuskil ütles keegi korraldaja, et ei olnud need kaks Eesti nais sinna tegelikult kutsutud õhtusöögil, et nad just kui ilmusid ise, nüüd siis naised ikkagi nõuavad nende fakti väidete ümber lükkamist. Kogu see Trumpi visiit on nii jaburaks muutunud igal tasandil, et ma ei suuda seda isegi ära hoomata. See on siuke, ma ei tea, Sander, mis sinu seisukoht on?
2: Ma ei tea, ma ei oska ka midagi öelda selle kohta rohkemat, et need lugusid siin viimaste nädalate jooksul, viimaste päevade jooksul on olnud päris palju, millel silma peal hoida. See mürsu skandaal, lisaks veel ka siis vagaga toimunud otseetris, ka see on väga palju tähelepanu köitnud. Ma olen lihtsalt jõudu tööle kõigile ajakirjanikele.
1: Ja tõesti seda Trumpi poja visiiti veel kokkuvõttes, et kuigi nendes seltskonna meediaartiklites käivad läbi igasugused süksed sõbralikud pildid, välisminister selle USA räppariga, kellel küll jälgijad eriti ei ole, jalad põlve peal, väga tähtsa asendiga seal istutakse, kõik naudivad ennast, siis ühe ma siit artiklist, ühe info ma tegelikult võtaks küll kaasa. Tsahkna on nüüd rääkinud sellest, mis teemadel nad ikkagi siis rääkisid. Trumpi pojaga ja see on minu meest küll sisuline info. Tsahkna on öelnud, et neil tegelikult oli ikkagi Trumpiga, või õigemini nad olid ühel arvamusel väga paljuski. Trump junior mõistab väga hästi meie eksistentsiaalseid muresid, mis puudutab Venemaad ja meie julgeolekud, kuna ta veetis väga palju oma noorusse ajast Tšehhis oma ema tõttu. Donald Trump juniori ema, Ivana, oli siis täpsemalt tšehhitar. Et Tsahkna on rääkinud natuke täpsemalt nüüd saanud. Trump junior on lahkunud Eestist ja nüüd siis saab rääkida sellest, millest juttu oli ja see on küll huvitav tegelikult teada.

siin uudiste stuudio Rohkede Velak. Valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Selle otsuse taga on ka lisaks mitmetele muudele teguritele suurenev avalik surve. Pedagoogide töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on siis hindamatu, pole seda enam võimalik rahaks ümber arvestada ja seetõttu palga maksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel õpetajatele avaldama siirast tänu. Isamaa, Keskerakond ja EKRE soovivad praeguse valitsuse laiali saata. Kuna töötavat valitsust neil asemele pakkuda kohe ei ole, jääb Eesti pärast valitsuse kukutamist esialgu üldse ilma valitsuseta. Erakorralisi valimisi ei ole mõtet korraldada, sest nende tulemusel võib tekkida uus valitsus ja kogu senine töö läheks raisku. Ekspertide hinnangul võib valitsuseta periood mõjuda riigile tegelikult hästi. Ära jäävad kahjulikud otsused, imelikud seadused ja nende hilisem parandamine. Ministeeriumid saavad samal ajal rahulikult töötada, sest keegi ei anna neile pidevalt uusi korraldusi. Uusi seadusi aga hakkavad riigikogule välja pakkuma inimesed ise, kui neil õnnestub koguda vähemalt 1000 toetusallkirja. Nii jõuavad parlament edaspida ainult need halvad mõtted, millel juba enne arutamist rahvahulgas piisavalt toetajaid on. Kui valitsuseta Eesti ennast õigustab, võidakse sellest kujundada ka uus riigivalitsemise vorm. Riiki juhivad siis terve mõistus, vanad seadused ja inimesed, kes teavad, mida nad oma töökohal tegema peavad. Ja välismaalt. USA president Donald Trump lubab vabariiklaste valimisvõidu korral igale täiskasvanud ameeriklasele $5,000. Valge maja kinnitusel ei ole tegemist häälte ostmisega, sest raha makstakse välja alles pärast seda, kui hääled on vabatahtlikult õigesse kohta antud. Demokraatide valijad võivad samuti raha saada, kui esitavad tõendi, et on oma seniseid poliitilisi vaateid majanduslikel põhjustel muutnud. Kui vabariiklased valimised kaotavad, jääb raha ameeriklastel alles, sest seda neile ei anta. Tagasi Eestisse. Haridusministeerium lõpetas 70 000 eurot maksnud uuringu, millega selgitati välja, millele kulub õpetajate tööaeg. Uuringu tulemusel on selgus, et kõige rohkem aega kulub õpetajatel ministeeriumi uuringutele vastamiseks ja aruannete täitmiseks selle kohta, millele nende tööaeg kulub. Teisele kohale jäi õppetöö ettevalmistamine ja kolmandale õpetamine. Ministeerium peab uuringu tulemusi muret tekitavaks ja korraldab täiendava uuringu, et välja selgitada, miks õpetajatel uuringutele vastamiseks nii palju aega kulub. Riigikontrolli teadete kohaselt on riigikontrollimine näidanud, et riik ei toimi nõuete kohaselt. Viimane riigikontroll viidi läbi 3 aastat tagasi ja siis olid kõik riigifunktsioonid enam vähem rahuldavas seisus. Möödunud nädalal läbi viidud pistelise riigikontrolli käigus aga vastati terve rida puudusi. Riigikontrolli auditi kohaselt kontrollitakse riiki veel kord, sest tulemused olid uskumatud ja kontrollijatel jäi mulje, et kontrollitakse midagi muud kui riiki. Riigikontrolli sõnul jäi kohati mulje, nagu riiki polekski enam. Uus riigikontroll reid viiakse läbi juba lähipäevil. Kui tulemused on samad, läheb riigikontroll laiali. Eetris olid uudised.

0: ammu 101 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Erihoolekande teenuste pakkujad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse. Venema rünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina droonid tabasid Vene naftatöötlemistehast Saratovis. New Yorkis mälestatakse 11. septembri terrorirünnakute ohvreid. Tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest. Sooja on kuni 18 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ule. Erihoolekande teenuste pakkujad paigaldavad täna Riigikogu ette 300 tühja tooli, et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale rahastuskriisile ja tegevusjuhendajate puudusele. Tühjad toolid sümboliseerivad nii erihoolekande teenuseid vajavaid inimesi kui ka neid, kes alles teenusele pääsemist ootavad. Praegu on järjekorras ligi 2000 inimest. Erihoolekande teenuste pakkujate liidu sõnul on valdkond aastaid olnud alarahastatud ja järjest keerulisem on leida ja hoida ka töötajaid. Liit rõhutab, et erihoolekanne ei ole luksus, vaid hädavajalik avalik teenus. Korraldajate sõnul on tänase meeleavalduse sõnum lihtne, tühi tool tööd ei tee. 66% Eesti elanikest leiab, et hiljutine laskemoona hangete ümber puhkenud mürsuskandaal on kahjustanud Eesti rahvusvahelist mainet. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Nordstati värske küsitluse kohaselt peab 60% vastajatest juhtumi peamiseks poliitiliseks vastutajaks Reformierakonda. Valitsuse tagasiastumiste peab vajalikuks 56% küsitletutest. Küsitlus korraldati sel nädalal ja selles osales üle 1000 vähemalt 18-aastase Eesti kodaniku. Töötukassa kinnitas kaheaastase tegevusplaani, mille eesmärk on aidata noortel pärast kooli sujuvamalt tööturule tulla ja ennetada töötusest ja õppest kõrvale jäämist. Töötukassa hinnangul ei ole noorte suurim takistus motivatsiooni, vaid esimese võimaluse puudumine. Seetõttu suurendatakse nõustamist ja selle aasta lõpuks töötab üle Eesti 60 noortele spetsialiseerunud nõustajat. Suuremat tähelepanu pööratakse ka esimese töökogemuse pakkumisele tööampsude, praktikate ja malevate kaudu ja tehakse tihedamad koostööd tööandjatega. Venemaa ründas täna öösel taas droonidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai tabamuse 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväeteatel saatis Venemaa öö jooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu Shahedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid 4 jõudsid sihtmärkideni. Ukraina ründas öösel droonidega Venemaal Saratovi linna, kus said pihta Rosneftile kuuluv naftatöötlemistehas ja Venemaa e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskus. Mõlemas puhkes tulekahju, teatab Vene meedia. Saratovi oblasti kuberneri sõnul põhjustas droonirünnak linnas ka tsiviile taristu kahjustusi, kuid kannatanute koht esialgu andmed puuduvad. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul võivad USA vahendatavate rahuläbirääkimiste esimesed konkreetsed tulemused selguda juba septembri lõpuks. Zelenski ütles Kanadas, et Ukraina arutab võimalike kokkuleppeid energeetika ja toidujulkuleku vallas. Ühe teemana tõid esile teravilja ekspordi. Zelenski sõnul on Ukraina valmis Venemaaga nendes küsimustes kompromisse otsima, kuid Moskva poleks nii kuigi paindlik olnud. Ta loodab teemat põhjalikumalt arutada septembri lõpus New Yorkis kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga. Iisrael teatas täna Lõuna-Liibanonis Ali al-Tahiri mäeahelikul äärmusrühmituse Hezbollah ulatusliku maa-aluse taristu hävitamisest. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja kaitseministri Iisrael Katsi sõnul ehitati strateegiline tunnelivõrgustik 2 aastakümne jooksul Iraani rahastuse planeerimise toel. Taristu hävitamisega saavutas Iisrael piirkonna üle täieliku kontrolli, lisasid nad. Täna möödub 25 aastat 11. septembri terrorirünnakutest, milles hukkus ligi 3000 inimest. New Yorkis Ground Zeroal toimuval traditsioonilisel mälestustseremoonial loetakse ette ka kõigi hukkunute nimed. 2001. aasta hommikul kaaperdasid peamiselt Saudi Araabias pärit terroristid 4 reisilennukit. 2 neist tabasid New Yorkis maailma kaubanduskeskuse kaksiktorne, 3. Pentagoni ja 4. kukkus Pennsylvanias alla.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, sooja on 14-18 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 12 kraadi. Eetris on täna hommikused Tallinna linnauudised. Tallinnas ootab ees festivali rohke nädalavahetus. Toimuvad Pikatänava festival, Kirjandustänava festival, Mustamäe sügislaat ja huviringide päev ning Swedbanki Tallinna maraton. Lisaks saab nautida sügisest loodust Tallinna botaanikaaias, kus huvilisi oodatakse jalutuskäigule, dendraariumisse ning Eesti loodusmuuseumis on avatud seenenäitus. Vanavanemate päeva saab tähistada Eesti Vabaõhumuuseumis. Need ja paljud teised üritused leiab linna ürituste huvitegevuste portaalist huvi.tallinn.ee. Tallinna majanduskasvu nõukoda otsib võimalusi, kuidas aidata siinsetel ettevõtetel kiiremini kasvada ja rohkem investeeringuid pealinna tuua. Nõukoja hinnangul on Tallinn tugev uute tehnoloogia ettevõtete loomisel, kuid keerulisem on ettevõtetel jõuda järgmise kasvufaasi ja oma tegevus siin laiendada. Järgmisena hakkabki nõukoda välja töötama ettepanekuid, mida saab linn ise teha ettevõtete kasvu ja investeeringute soodustamiseks. Tallinn hakkab maksma 200 eurot kuus stipendiumi õpetajatele ja tugispetsialistidele, kes töötavad linna koolis, lasteaias või huvikoolis ja omandavad samal ajal magistriõppes vajaliku kvalifikatsiooni. Stipendiumiga soovib linn toetada õpetajate tugispetsialistide järelkasvu ja aidata töötavate lõppuritele töö ja õpinguid paremini ühendada. Alanud on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed ja nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonna kohad, välijõusaalid ja palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni kolme oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koos loodud linn.tallinn.ee. Võiduideed selguvad oktoobri alguses.

0: Jahuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
1: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe haldust ja bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
2: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
6: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Sander, mis on kõige imelikum asi, mis sa oled ostnud kunagi? Mingi asi, mis võiks olla just kui, et sa oled ostnud õhku. Oled sa kõige sellist?
8: Õhku ostnud.
7: No kindlustus ka võib-olla mingites olukordades võib nagu õhku olla.
8: Õhu välja oles kindlustust. Ilmselt ka, jaa, et raha on lihtsalt tuulde läinud, ei olnud vaja. Samast aikagi mulle midagi andis kindlustunne.
7: Kindlustunde kindlasti. Ja. Aga inimesed muidugi ostavad erinevaid asju, kindlustunne, et annavad ka väga erinevad asjad. Esoteerika ja säärane maailm ka.
8: Sinna siis.
7: Jaa, oled sa kunagi raha maksnud ennustuse eest?
8: Võib-olla olisigi olen, jah.
7: Võib-olla no, äkki jah. Nagu nii sama või ajakirjanduslikku tööraames.
8: Ei, ma olen käinud jah, siis ennustaja juures.
7: Ajakirjanikuna. Jah. Aga tõesti, ma nime ei hakka küll mainima, mis ennustajaga tegemist on. Ma tean, et tal on enne juba mingisuguseid kohtuvärke võib-olla olnud. Aga näiteks täitsa Eestis ennustajad müüvad selliseid asju nagu rituaal kodumüümiseks. 40 eurot midagi kopikatega.
8: Milles see teenus siis seisneb?
7: Niimoodi, et sa maksad selle raha ära ja siis tuleb sulle meilile PDF-fail, et siis sa saad edukalt kodu müüa.
8: Ei ole nii.
7: Mm-hmm.
8: Ma ei saa aru.
7: Jah, on ka olemas...
8: Sul on kodu, sa tahad seda müüa, siis sa kutsud kohale mingisuguse
7: tegelase. Ei, sa ei kutsu kedagi kohale, sa saad PDF-i endale, mida ise teha seal kodus. Näiteks põletada mingit värki. Ma ei tea, seal veid põletada.
8: Ma ei saa aru, ma maksan 40 eurot ära, ma saan PDF-i, kus on kirjas, et...
7: Mida sa tegema pead, et kodu edukalt müüa? Ja näiteks sa saad...
8: See on mingi juhend, et kuidas siis müüki panna kv.es.
7: Ja siis sa saad ka meilitse esitada ühe küsimuse ennustajale. Ja ma täitsa huvi pärast, läbi aeged on need hinnad muutunud. Näiteks tänapäeval on isegi kuni 100 eurot. Aga sa saad meilitse ainult saata. Ja sa saad meilitse ka vastuse.
8: Ma ei saa aru, kuida. Et ühesõnaga, ma tahan kodu müüa nii, ja ei õnnestu kuidagi.
7: Yeah.
8: Nii. Siis ma saadan ennustajale kirja, et ta juhendaks mind või?
7: Ei, sa maksad ennustajale, ta saadab sulle PDF-i õpetusega, mida sa siis Sander Punamäe tegema pead selle jaoks, et edukalt kodu müüa. Kas sa pead kodus võib-olla mingit küünlaid põletama, kas sa pead tegema mingit segu mingitest ürtidest?
8: Selline teenus on olemas.
7: Muidugi.
8: Palju see maksab?
7: See on 40 euro kanti, natuke peale.
8: Head kuulajad, kui te tahad seda teenust odavamalt saada, ma võin ka teile öelda, mida teha tasub. Sotsiaalmeedias siis võib-olla natuke rohkem promoda oma seda kinnisvara objekti ja hakkab.
7: Ma soovitaks ise isiklikult ühte teist teenust ka. Olete sa, Sander, võib-olla kuulnud, on olemas ka sõike sinu kui maakler.
8: Ma olen kuulnud, jah.
7: aga võt, no tõesti nali naljaks, eks selge on see, et inimesed, kellel lootus ikkagi on täitsa kadunud, siis see on aru saada, otsitakse ju seda lootust igalt poolt mujaltki, aga jah, võt, oleme ka Kukuraadios mõtlevale inimesele selle teema ära kajastanud.
9: Kuku hommikuraadio.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feili 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 9:18 minutit on saanud kell, Kuku hommikuraadios juba jutuajamine käib. Kohal on meil toredad inimesed, Sander Rebane, Tallinna Linnateatri Turunduse kommunikatsioonijuht. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
5: Ja näitleja Laurits Muru, tere!
6: Tere, tere!
5: Kuulge, me oleme täna hommikul rääkinud siin poliitikast, maailmapoliitikast 11. septembrist, sellest terrorirünnakust ja paljust muust. Enne kui me teatri juttude juurde läheme, siis mind huvitab, et kui palju teile läheb kõik see korda. Näiteks alustame mürskudest. Kas see lugu on teatri inimestele kuidagi paeluv? Tekitab mingid emotsioone?
7: No muidugi on, sest no, nagu on palju räägitud, me kõik oleme ju ühiskonnana panustanud sinna väga palju läbi maksude, läbi kõige ja kõik on kogu aeg nurisenud, et raha on vähe. Siis ikka tekitab natuke küsimusi, et mis olukordis on, et kuhu kõik see raha läheb.
5: Aga on see kuidagi inspireeriv ka näitlejate jaoks mõelda näiteks, et kuidas see vestlus siis Eesti ametniku ja nende India ärimeeste vahel võis välja näha?
6: Et kuidas see siis nagu mingisuguseks materjaliks teha? Minust Alvar Longs ja Andreas Melts tegid seda päris hästi juba. Et,
8: I want to buy mürsk.
6: Et I want to buy mürsk. Et, aga ma arvan, et noh, võibolla siin varsti tuleb siis 20 aasta pärast uus lavastus mürsuma. Et võibolla siis on jälle kõik piletid välja müüdud. Et ma arvan, et kindlasti mingil määral on sellised asjad ka inspireerivad, jah, aga noh, muidugi meeletud kurb, et nimetaks.
5: Aga nüüd siis teatri jutud juurde, ma olen üritanud teatrisse minna päris pikka aega, ma ei saa pileteid kuidagi.
8: Ma ka ei saa.
6: Jaa, ja tead, see ongi, ja te olete, te ei ole alla 26 aastat.
5: Ei ole,
6: jah. Ei ole, jah. No siis selles mõttes kahju, jah. Aga selles mõttes, eks see ongi probleem, ongi keeruline. Te kindlasti otsite ka võibolla tahate minna ka sellistesse teatritesse, kus kõik teised tahavad minna. No, siuke fear of missing out, et kindlasti tegelikult ikkagi pileteid on saada, et see on siuke natukene siuke müüt ka. Kogu aeg räägitakse, et ei saa, aga noh, probleem noorte seisukohalt on küll olemas.
5: Noorte seisukohalt?
6: Ja, sest et tehti siin paar aastat tagasi see uuring, eelmine aasta vaata suurelt toodi see noorte teema esile ja tegelikult seal oli noh, selge, et noorte üks esimene põhjus, mille pärast nad teatrisse ei saa, ei ole mitte sellepärast, et piletid ei ole saada, vaid ikka pigem sellepärast, et hind on liiga kõrge.
5: Me räägime siis noortest, kes on alla 26 aasta vanad, juriidiselt noortest inimestest.
6: Ja nüüd selles mõttes meie, miks me täna siin olemegi, me tahamegi, et noored inimesed saaksid teada, et tegelikult Tallinna Linnateatrisse saab. Ja see on niimoodi, et nemad saavad veel eelisjärjekorras põhimõtteliselt, sest et meil on igal lavastusel, igal etendusel, mis meil sel hooajal välja tuleb, on spetsiaalsed noorte kohad, kuhu saavadki osta piletid ainult noored, nii et kui teie oleksite alla 26 aastased, siis te saaksite täiesti vabalt igale linnateatri etendusele ühe pileti osta. Aga noh, need nüüd juba vaikselt on peaaegu nagu välja müüdud vähemalt november ja detsember ka. Et ongi keeruline, ma tean seda situatsiooni, ma näen seda Facebooki kommentaariumites kogu aeg, et see on meeletult kurb ja inimesed on väga pahased, aga pole mitte midagi teha, lihtsalt meil on piiratud kohad.
5: Mingis mõttes on ikka suur rõõm, et Eestis see mure on, et teatrisse ei saa pileteid. Laurits, kui vana sa oled?
7: 25,
5: sa oled veel juriidiliselt noor, ametlikult noor inimene, ainus meist. Kas sa näed ja tunned, et 25 aastastele läheb teater korda?
7: No hea küsimus, üks on minu tutvusringkond, aga ma arvan, et läheb küll. Ma ise just näiteks tulin Saksamaalt teatrit vaatamast ja lihtsalt üks huvitav, no väga suur vahe, mis on see funktsioon, mida teater veel peab seal kandma, on siuke, et ta on aga lihtsalt kogunemiskoht. et pärast etendust jäädakse sinna, et ta ei ole ainult selle mõttega, et publik tuleb, vaatab etendus ära ja läheb koju, mis sageli Eestis on. Muidugi meil on ka ilmad on külmemad ja on pimedam ja õlu on kallim, aga tegelikult ka teater võiks seda pakkuda ja ma arvan, võibolla see on ka natuke, mida noored tegelikult tahaksid. Et see on ikkagi mingi koht, kus pärast vahetada mõtteid, et mis tekkis, mis mida ei tekkinud, et ta ei ole ainult selline funktsionaalne kasutus.
6: Ja ma arvan, et see, mis praegu tegelikult noored, kui me vaatame ka üldises mõttes, mis toimub ühiskonnas, running clubid, kõik need erinevad sellised kaasavad erinevad programmid, turundus liigub ka järjest rohkem sinna poole, kuidas väikeste seltskondade kaudu müüa oma tooteid. Noh, nüüd on ta nagu läinud sinna, on ju. Aga see kõik on alguse saanud sellest, et inimesed otsivad kaasatust ja eriti noored, et noored ei taha enam olla selline, olen passiivne tarbi ja lähen ostan selle pileti, lähen vaatan selle etenduse ära, nüüd ongi nagu just kui nagu kõik nad tahavad olla osa sellest teatri protsessist. Ja sellepärast me oleme ka üritanud linnateatris võimalikult palju tekitada seda võimalust, et nad saaksid tulla vestlusringidele, et nad saaksid siis näiteks meie dramaturgia ringiga, mis kestab terve hooaja vältel, kuhu nüüd kahjuks enam registreerida ei saa, eile sai see läbi, kus me saamegi noortega kokku, nad saavad kirjutada teatri tekste, me saame arutada nendega neid puudutavatel teemadel, võibolla mõned need teemad tuua nagu ellu, et see kaasamise teema on äärmiselt oluline ja see sama, noh, mida Laurits rääkis, mis juba tegelikult mingil määral nagu läänes juba natuke juba toimib, seda on seal palju rohkem, on ju, et see hakkab vaikselt jõudma siia meie ühiskonda ka ja tegelikult, noh, teater võiks rohkem neid kaasata, võiks
7: just,
6: rohkem
7: just, et see ei ole ka ju ainult noorte teha, vaid see tegelikult ongi teater ise, mis on Mina lihtsalt arvan, et teater ei pea olema selline võlumaailm, kus kõik on kinni ja kui keegi ei tule taha ja vaid see pigem ongi, et teater ise peab olema tegema ka selle sammu, et me oleme avatud ja ma arvan, et nüüd läbi nende soodsamate pileti hindade või üldse läbi huvitegevuse me oleme tegelikult nagu liikumas. Ja üks teine huvitav asi, mis ma mõtlesin ka on, eks ole, et kuna me langetasime noorte piletite hinda, siis see tegi selle, mida on pidanud ka minu arust draamateater tegema, et sul on ka toetaja pilet saalis, mis meil on siis 80 euki. Ehk siis tegelikult see on ka siis üleskutse nagu vanematele inimestele, et kui osta need toetaja pileteid, siis see ei ole selle mõttega, et toetada teatrit lihtsalt või kuidagi toetada midagi abstraktset, vaid tegelikult te toetate noori, kes tahavad teatrisse tulla.
8: Mis need pileti hinna vahed siis on? Mis hinnaga noor pileti saab?
6: Noor saab 20 euroga praegu pileti, muidu on 40 eurot.
8: Okei, okay, poole soodsamalt.
6: Poole soodsamalt.
8: Teatri kuvandi juurde tuleks ka natuke üldisemas pildis, et miks need noored võibolla teatrisse nii palju, mitte kas ei kipu, aga võibolla mõnes mõttes isegi pelgaks ma enda pinnalt räägin. Teater on alati olnud see koht, kus me teame vanemate põlvkondade järgi. Sul peavad olema kontsakingad või väga peened jalatsed, sul peab olema kleit, pintsak, nii edasi. Vahe ajal väike konjak, väike kartulisalat, tal on juba selline kuidagi kuvand aastatega küljes olnud, ehk siis, et noor inimene peaks justkui tegema sammu sinna vanema põlvkonna juurde. Aga kuidas seda nüüd vastu pidi pöörata?
6: No seda, see algabki tegelikult nendest täiskasvanud inimestest ja nende suhtumisest, et kui sul on nagu saalis inimesed, kes vaatavad selle noore inimese peale, kes käibki võibolla mütsiga, sellepärast, et tema jaoks ongi see nagu mingisugune, noh, mingisugune stiil, mingisugune, ma ei tea, asi.
8: Aga see ei ole vale, sa ei vaata valesti.
6: Ei, mina ei vaata selle peale üldse valesti. Mina kindlasti ei ole osa sellest generatsioonist, et kui keegi lava peale astub, siis ma nagu minestan ära, et issand jumal, et see on püha ala, et meil on nagu, sest see, mida me linnateatris üritame ka teha, ongi see, ka näiteks publiku teeninduse seisukohalt, et see kõik oleks palju kaasavam inimestega nagu suhtlevam, et seal ei oleks jükkest niimoodi, see isan siin ja olen hästi viisakas ja kõik, noh, see võlts viisakus minust on midagi nagu õhutsemat ei ole, ma saan aru, püha ja sakraalsus ja traditsioonid ja rituaalid on ilusad, aga kui nad muutuvad nagu asjaks ise enesest, siis on minu arust nagu päris kurb ja kohati vahepeal ongi selline tunne ja ma arvan, noored seda tajuvad ka, aga siin nagu julgelt nagu noortel endale ka, olge enesekindlalt, olge need, kes te olete, tulge teatrisena sellisena nagu te olete ja praegu lihtsalt selle ligipääsetavusega me nii saame rohkem sinna maija sisse ja siis nad juba näevad omasuguseid on ju, no näiteks, et meil toimub 17. oktoobril toimub see suur noorte õhtu, kus oli küsimus kogu aeg, et kas me paneme teistesse saalidesse ka veel etendused mängima, siis me olime kogu aeg, nagu ma ütlesin, et ei, et paneme niimoodi, et ainult noored oleks, et noored tunnevad selle hetkel, et see maja on nende, et neil korraks tekib see tunne, et see nagu, neil on see agentsus seal nagu olemas, ehk siis ma arvan läbi selle, kui need noored selle ligipääsetavuse odavama või soodsama piletihinnaga tulevad, siis nad näevad rohkem ka teine teist, tekib rohkem ka seda tunne, et me oleme ka siin, me oleme ka ikkagi reaalselt olemas, sellepärast me panimegi need noorte kohad saalidesse, kõik kõrvuti üksteise kõrval, et ka täiskasvanud näevad, näed, seal on need lahedad, nagu, no ma ei tea, kas lahedad, aga noh, noored.
5: Kohad ainult noortele, see tähendab seda, et mina, kes ma enam ei ole noor inimene, ehk siis vana inimene, veel väiksema tõenäosusega ma pileti endale saan teile või?
6: No selles mõttes see nüüd nii hull ei ole ka, et meil on nagu saalis, kui on suur saal, meil on 360 kohta umbes ja seal on tegelikult äkki 8-10 kohta on noortele igal etendusel. Et selles see mõttes hullu, ikkagi me räägime, et 90% ikkagi asjast on ikkagi kuulub kõigile teistele vabalt kätte saadavaks.
8: Mille taha teil omal ajal teatris käimised jäid? Kui teete 20... 19.
7: Minul vist ei jäänud, mina käisingi teatris.
8: Käisidki?
6: Mina ei käinud.
7: Aga minul tõesti, kuna mul tekis see huvi suhteliselt noored, siis mul olid väga normaalsed vanemad või siia maani on, kes ütlesid, et kui sa taad oma huviga tegeleda, et teatripiletit, et saada meile pärast pilet või check, et selle me tasume sul kinni.
9: Kust sul see huvi tekis?
7: No, seda on raske vist mõelda, aga ma olen päris suurest perest, meil oli 5 last peres. Või on 5 last, ma kohid minevikus räägin. Ja see on 5 last ja... Aga mingi holokausti ei ole. 5 last on peres ja ma olin keskmine. Ma arvan lihtsalt, kuna ma mängisin hästi palju kõikide lastega erinevaid mänge, siis kuidagi sealt tekis huvi mängimise kui selle vastu. Ja kuna näitlemine tundus, et on kuidagi võimalik oma lapse peale pikendada, siis tundus, et mängiks edasi.
6: No ma arvan, minul mina ei olnud üldse. Mina sattusin alles esimest korda sellist nagu täiskasvanute lavastust vaatama, ühe korra vaatasin seda ja see oli keskkoolis, see oli linnateatris lavastus lapsed, seda ma nägin, sest ma sattusin mingisse kultuuriloodundi, aga minul oli lihtsalt see, et mul oli nii palju muid huvialasid, ma olin nagu puhas spordi ja majanduse poiss ja tegin mingi õpilasfirmasid asju, lihtsalt kuidagi ei sattunud sellesse maailma, lihtsalt ei olnud ka Sakus, kus ma õppisin keskkoolis, on ju seal ei olnud ka mingisugust huvi ringi selle alast, et sealt see algab ilmselt kuidagi.
8: Kui lihtne on ikkagi jahtida reklaamimaailmas, turundamise maailmas seda vanusrühma?
6: Väga keeruline. Meil oli Laurits, aga just Laurits tegi ühe ettekande. Meil oli teatris kohtumine, ühiskondlike teemade kohtumine ja rääksime sotsiaalmeediast ja selle mõjudest ja kõigist nendest ära keelamistest Austraalias ja kõik nii edasi. Ja siis naljakal kombel sain ise ka jälle aru, et nii raske on, me ei taha minna TikToki on ju. Me ei taha minna TikToki neid burgeri ja pizza videosid tegema, sest et see ei ole meie, no. See ei ole, kui see ei ole sina, siis ei ole mõtet minu just nendes platformides seal mängida, et sa oled seal sina, sest et noored on väga targad, nad saavad kohe sellest aru, kui keegi üritab neile midagi maha müüa. Ja mul on tunne, et pikad formaadid seal lihtsalt ei toimi, algoritmid ei toeta seda üldse. Ja siis ongi praegu suur küsimus, kuidas nagu seda jõuda, nii et me tegelikult, miks me täna siin ka oleme, on sellepärast, et
8: reklaami teha.
6: Et läbi täiskasvanud inimeste, et vanemad võtaksid ka selle vastutuse mingil määral, et kuulge lapsed, mis te arvate selle asemel, et minna, ma ei tea, ja keskusesse või noh, ma ei tea, mis iganes alternatiivid on. Lähme teatrisse, lähme vanemad lastega koos teatrisse, seda on päris vähe tegelikult, kui paned tähele. Ma ei näe nagu vanemaid tulemas oma teismeliste lastega näiteks teatrisse.
8: Me näeme kooli ekskursioone teatrisse laias lastus.
9: No, oleks sa teismesina läinud oma vanematega teatrisse?
6: Ei no kui on toredad vanemad, siis ikka lähed ja muidugi lähed. Kõik algab initsiatiivist, kui vanem ise tunneb nagu häbi sellepärast, et kuule ma ei taha, siis laps tunneb ka häbi. Kui vanem on ikkagi nagu lahtine ja ütleb, et kuule, mis sa nüüd põed, lähme mõnuselt veedame koos aega, et see, siis ma arvan, et see on okei.
7: Ei, ka mina noore seisukohalt ütlen küll, et kuna minul tekis teatri huvi, siis ka minu vanematel tekis sealt teatri huvi. Ja ma arvan, ma olen küll oma vanematest palju rohkem teada saanud läbi teatri, kui olen midagi koos vaatamas käinud või nemad on vaatamas käinud, siis pärast sellest rääkinud, siis see on väga, väga huvitav, just et ta avab inimesi hoopis teisest seisukohast.
9: Noored teatris ja noored teatris see, sellest me oleme nüüd rääkinud. Mis linnateatris tulemus on põnevat lõpetuseks?
6: Linnateatris on praegu, me selle aastal, kuna eelmine aasta me tõime välja 12 uus lavastust ja nagu te mäletate, ühel päeval 10.10.25 tõime välja ka 5 esietendust ühel õhtul, siis selle aastal on teater kollektiivselt otsustanud, et võtame natukene tempo maha, sest et see salmeaeg ja kõik oli päris intensiivne, et natukene hingata välja, nii et nüüd sellel pool aastal tuleb meil 2 uus lavastust. Tuleb siis Thomas Moore, mis on Ivaskevitsuse kirjutatud tekst ja seda lavastab Oskaras Koršunovas. Ja lisaks teine lavastus on siis Jaan Tätte algupärand öö, mis on kirjutatud spetsiaalselt linnateatri näitlejatele. Ja selle esietendus on homme ja sinna on väga keeruline piletid saada, sest seal on kogu linnateatri raudvara on ikkagi nagu pundis.
7: Aga Koršunova see piletid pole veel müügis, varsti peaks tulema, eks ole?
6: Ja
7: väga soovitan kõikidele ka noortele, sest Koršunovas on Leedu avangardi papa. Et kui huvitab kedagi avangard, siis tulge vaatama.
9: Laurits Muru, Sander Rebane, suur aitäh meile külla tulemast.
6: Aitäh teile.
7: Aitäh.
10: Kuku Raadio.
11: Tere hommikust, uudiseid vahendab Kari Naule. Eelmisel sügisel Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoones alanud 3,4 miljoni teaviku hoidlatesse tagasikoolimine on lõppenud. Kokku pakiti lahti üle 62 000 kasti raamatute, perioodika, muusika, kunstikogude ning muude trükistega ja selleks kulus 158 päeva, ütles Rahvusraamatukogu peavarahoidja Kaire Lass. Viimasena jõudsid riiulitele ligi 40 000 kõige haruldasemat raamatut, millest vanimad pärinevad 15. sajandi lõpust. Venema ründas täna öösel taas droonidega Ukrainat pealinna Kiievit, kus sai tabamus 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväe teatele saatis Venema ööjooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu Shahedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid 4 jõudsid sihtmärkideni. Ukraina ründas öösel droonidega Venemaal Saratovi linna, kus said pihta Rosneftile kuuluv naftatöötlemistehas ja Venemaa e-kaubandusettevõtte Oson logistikakeskus, mõlemas puhkes tulekahju. Iisrael teatas Lõuna-Liibanonis Ali al-Tahiri mäeahelikul äärmusrühmitus Hezbollah ulatusliku maa-aluse taristu hävitamisest. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja kaitseministri Israel Katsi sõnul ehitati strateegiline tunnelivõrgustik 2 aastakümne jooksul Iraani rahastuse ja planeerimise toel. Taristu hävitamisega saavutas Iisrael piirkonna üle täieliku kontrolli, lisasid nad. Lõuna-Liibanonis kostis eile ka võimsaid plahvatusi ning USA geoloogiateenistus registreeris piirkonnas lisaks veel 4,1 magnituudise maavärina. Täna möödub 25 aastat 11. septembri terrorirünnakutest, milles hukkus ligi 3000 inimest. New Yorkis Ground Zeroal toimuval traditsioonilisel mälestustseremoonial loetakse ette ka kõigi hukkunute nimed. President Donald Trump tseremoonial ei osale, kuid kohal on 4 tema eelkäijat, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton ja George W. Bush.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
11: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on oodata 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas, Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi.
12: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
15: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 28. augustil avaldas Riigikontrolli auditil, nad leidsid sealt hulgalise probleeme kaitseministeeriumi valitsemisele raamatupidamises, näiteks, et kaitsevarude arvestus on puudulik ja sealt on edasi läinud selline asjade jätk, mida mina küll ei osanud oodata, et kaitseministeri ametist astub tagasi, Martin Herem kaitseministriks saab ja kõik see
2: kantsler
1: muu.
2: Ja nii edasi.
1: Kantsler ja. Läheb ja nii edasi. Igal juhul kogu seda lugu on kajastanud Postimehe vahendusel hoidnud silma peal kõigel Meinhard Pulk. Tere hommikust!
3: Tere!
1: Räägi siis, kuidas need viimased nädalad sinu jaoks möödunud on. Oled sa magada ka saanud või on iga päev selline, et oi, hoia ja
2: keela? Aga huvitav kindlasti on.
3: Huvitav on kaootiline on magamisega nüüd viimasel kahel päeval kevasti liind, et...
2: Ja nüüd oled nii vara meil siin ka stuudias, eks ole?
3: jah, no õnneks mul ongi see nädal kella 800 töövalved hommikuti, nii et ega väga vaheti oleks, aga jah, kolmapäev oli äärmuslik pigem.
1: Kolmapäev oli äärmuslik? Mis siis juhtus? Selle nädal kolmapäev?
3: Jah. Esmalt otsustas Magnus Valdemar Saar endine Erikiki juht suu avada oma versiooni, avada, noh, kokkuvõttes üks umbes 2-3 tundis etteteatamisega, kutsus ta kella kolmeks meid oma büroosse nõuniku abiga. Olime seal tund aega meie Ekspress ja Rahvusringhääling ning siis tulime toimetasse tagasi, kolleeg Henri Laur võttis Pevkuriga ühendust, ütles, et kuule endine Erikiki juht rääkis seda ja toda. Ja siis me seal tund aega meie Ekspress ja Rahvusringhääling ning siis tulime toimetasse tagasi, kolleeg Henri Laur võttis Pevkuriga ühendust, ütles, et

0: nendega jälle sinna. Ja.
1: Need viimaste päevade pealkirjad või tegelikult eilsed pealkirjad tõstatasid nüüd uuesti küsimuse, et kelle peast võiks nii öelda ikkagi sündis see idee teha see kokkuleppe siis India mürsufirma Tataseliga. Kas me tänaseks teame kindlalt, kes siis Eestis oli selle taga?
0: Jah, mul on kõhklused ja kohtlused.
1: Aga mitte kindlust.
0: Jah, just selle Saare sõnum võiks midagi juba näidata, et kui ta alustab 2023. Aasta sügisel sõnumi vahetust lausega, et minu minister ütles,
2: Nii?
0: Rääkis sulle teie pakkumisest, et äkki see midagi integreerib, aga sammas, ma ei tea, Pevkur ikka väga südamlikult ehitas ka seda kõike ja kokkuvõttes väga, väga palju vahet ei olekski võibolla, sest minister ikka võis saada mingid kontaktid siit sealt ja anda need edasi, et võibolla kumbki ei valeta.
2: Meinard, kirjelda mulle, kuidas see kõik seal lahti rullus seal ministeriumi hoones, kaitseminister oli ühel pool lauda, teie teisel pool lauda, ühel hetkel ta helistas relvaärikatele, räägi sellest.
0: Jah, kolleeg Henri Laurallikuga jõudsime sinna Boltiga, hakkasime kohe tulema kohe, kui Pevkur helistas või kutsas meid. Ei sootasid, vastas olid meil Pevkur, Kaimo Kuusk, Elmar Vaher. Ja kuna see kõik käis nii spontaanselt, siis isegi ühtegi nõuniku polnud kohale jõudnud, nii et keegi pakkus seal vett meile ja tõimus suka. Pevkur valis ruumi välja, kogu suka administratiivne pool toimus ka nende poolt, kes võibolla tavalise pressiürituse raames seda ei teeks.
2: Nii.
0: Ja me siis... Kuidas... No, ta oli ilmselgelt kõrgendatud meeleolus. Mõistetav ka, sest kõik see sündmuste areng tuli tal üllatasena. Nii et jõudis ühe tunniga, mis jäi meie kõne ja meie kohtumise vahele, jõudis siis suksa suure e-mailide pataka kokku koguda, võtta ühendust Ameerikasse tolle kurikuulsa relvaarimehe Eerikuga, küsida, kas ta on valmis meiega video intervjuud tegema.
2: Kes see Eerik on? Kes see relvaärikus on, kellele te siis helistasite seal kaitseministriga koos?
0: Nagu me teada saime, siis relvaarimes, kes vahendas Tataseli Eestisse.
2: Aha.
1: Tuleb tunnistada, et võibolla kõrvalt vaatajale, vahepeal ka mulle, jäi üldse mulje, et see on üks selline hästi suur skandaalide kogum, kuhu on sisse tegelikult ju mitu erinevat muret jäänud. Lisaks sellele mürsuskandaalile ka see, kuidas riigikontroll on viidanud, et raportites on puudusi nii edasi. No selge on see, et praeguseks on see mürsuskandaal ikkagi see number üks. Kuidas sina tajud seda, et see riigikontrolli raporti viited sellele, et paperimajanduslaud on korrast ära, et see kuidagi lihtsalt tantsib hõrnalt seal ümber kogu aeg?
0: Jah, võibolla see riigikontrolli raport on asi, millest tavainimesed nii väga lihtsalt aru ei saa või saavad aru. Mitte, et ma kahtleks Eesti inimest intelligentsis, aga pigem ei hooma seda ulatust võibolla. Jah, aga 60 miljonit on 60 miljonit ja mingid India ärimehed, mürsud, mis ei tööta, nagu ka eile teada saime, on ka üsna lihtsasti hoomatavad aspektid, et...
1: Päris šokeerivad ka selles mõttes. Mis emotsioonid teid postimehe toimetuses valdasid, kui see asi välja tuli? Ma mõtlen, me Sanderiga ju siin hommikuraadios ikka rääkisime, et noh, et kui pikalt nüüd saab sel teemal erinevaid meeme ja asju näha. No siin tegid ju need koomiku hingega tegelased Instagrami videosid Crazy Raadio äri, mis oli ärikõneluste stiilis, eks ole, et I want to buy mürsk ja kõike muud säärast. Rääkimata sellest, et mürsu tootjad kodulehel oli siis mingisugune lennumängu mingisugune kaane foto. Et mis emotsioonid teil, Meinard, oli? Et kas oli ka ikkagi, ütleme, natuke ajas see asi naerma, muidugi tegelikult see on kõik ütlemata kurb?
0: No isenesest seda ma teadsin juba ammu, et kuskist kumma veidrites kohtadest käiaks maailmast Ukraina jaoks mürska kogumas, no see sama Nairobi slummid ja Ja need aspektid on siit sealt läbi käinud ja kui selgus, et saime 60 miljoniga üle, siis eks ta ootamat ikka oli, üllatas ka, aga tagantärele võinuks eeldada, et miskit sukkast ikka kuskil juhtes, et sattute kellegi vale otsa.
2: Ja käid sellistes kohtades relvi ostmas, kuhu tuli isegi sõjaväe politsei kaasa võtta julgestuseks, lihtsalt muidu ei julgenud amet.

0: ametlikult minna sinna .
1: Täpsustan siin üle , et kuna kolmapäeva õhtul ka üks neist kolmest , kes meil vastas olid , nurisid meie kallal , et nad võtsid kellegagi ühendust , kes eitasid , et sõjaväepolitsei pole kindlasti Keenias kohal käinud . Ma siis rõhutasin üle , et meil artiklis on ka kirjas , et sõjaväepolitsei käis kuskil Euroopas , Bulgaarias vist või kuskil sealkandis tegelikult .
2: selge .
1: Aga kuna see Keenia osa sai nii palju tähelepanu , siis kuskil läksid kaks aspekti kokku .
3: äkki jõuab sõjaväepolitsei Keeniasse ka ühel päeval , mine sa tea .
0: Meinhard , ma tahaks küsida selle kohta , et milline meediamaja siis nüüd selle krediidi kogu selle jandi eest endale peaks nüüd saama , kes tegi selle loo , mis viis kaitseministri ametist ?
1: Noh , meie tegime loo esimesena , aga Hindre lugu vist oli natukene parem , sest tal oli see ettevõtte nimi ka olemas , meil oli umbmääraselt , et ta kuhugi Indiasse need rahad läksid ja Indiast moona ei tulnud , aga ettevõtte nime kahjuks ja seda , et see India ettevõte polnud varem mürske tootnud , seda meil ka ei olnud , nii et jah.
3: No faktid ikkagi said siis alguse ja kogu see saaga sai ju Postimehest alguse , aga tõesti väga samal ajal see kõik õhku lendas Eesti ühiskonnas , kui nii võib öelda . Mis on nüüd edasi kõik toimunud , vot see on see , kus mul on väga raske 1+1 teha . Okei, ma saan aru , Pevkur astub tagasi . Nüüd Kaimo Kuusk , ametist vabastatud , Kaitseministeeriumi kantsler . Siis tuleb kuskilt ka Andres Suti nimi , tema nüüd ministriametist maha võetud , siis on neid nimesid veel , et kas see , mida me näeme praegu ka valitsuses , kas selle vallandas ka kõik omakorda see , mida me siis mürsu skandaali ja kõigega sellega nägime ?
1: Jah ja ei , sest no Andres Sutt vaevalt on Indiast moona ostmisega seotud , aga pigem see andis võimaluse vangerdus , mis juba mitu kuud plaanis on olnud , mõttes on olnud Suti väljavahetamine , et andis võimaluse see ära teha .
0: Kas sa tead , miks Andres Sutt pidi ametist lahkuma ?
1: Noh , üks valitsuspartner ütles , et ta ei suutnud töövõite tuua või noh , kliimaseadus , metsaseadus , kõik need asjad kippusid seisma ja võib-olla jah , äkki jäi valijate jaoks nähtamatuks ka , et vahet vajati värskemat verd võib-olla .
3: No Kuldar Leisi nimi on ka nüüd läbi käinud .
1: Jah , kuulasin eile Läänemets sellest mainis siin ja jah , ma ise ei ole uurinud sel teemal , tähelepanu on mujal olnud , nii et ei oska öelda .
0: No nii , on reede hommik , kell on nii palju , et oled õige peal minemas taas siis oma toimetuse siin korruse allpool , Postimehe toimetus töötab . Millise loo sa täna ette võtad , kas võtad selle valitsusremondi teema või jätkuvalt see mürsuskandaal ?
1: No esialgu ma refereerin selle inimese juttu , kes iganes minu kohale siia tuleb , aga ma ei mürsuteemal ikka jätkan vast , ma ei oska öelda , mis need niidiotse on erinevaid , ma pean natuke surfama , üks peatükk sai eile igatahes läbi , kui Magnus Valdemar Saar ja Pevkur .
0: täna hommikul Postimehes kirjutatakse veel , et Riigikaitseinvesteeringute Keskuse käest sarnaselt Tataseliga Ukrainale laskemoona hankimiseks ettemaksu saanud Rumeenia firma lubas Erkikile nüüd siis kohe laskemoona üle anda või kui see ei sobi , ka ettemaksu tagastada . Jalgealune tundub , et läks tuliseks .

0: Kuku hommikuraadio.
1: 9:52 näitab meile kell siin Kuku raadio stuudios. On reede hommik 11. september. Vaatame Britta kotsa sellele, mis nädalavahetusel toimus. On ja tegelikult täna juba.
2: Väga palju sündmusi.
1: Ja. Näiteks president Alar Karis annab täna üle sotsiaaltööpreemia. Ja preemia suurus on 7000 eurot. Seda ja eks ole siis näha, kes selle preemia saab.
2: Aga mina mõtlesin hoopis selliseid sündmusi, kus saab võibolla käia ühest kohvikus teise kohvikusse. Haarata midagi mõnusat kätte ja näha võibolla mõnda toredat kontserti. Aga Sibula tee puhvetite päev homme. Algusega kell 11 Sibula tee piirkonnas alguse saab ja muidugi nagu ma eelmine aasta juba Sander sulle siin hõiskasin suurelt, et on ka Vintage Weekend Haapsalus vana nimega Nostalgia päevad, mis muudet ära ka sinna. Lähen ma see aasta ka. Need sündmusi on päris palju. Laada kalender on mul ees ja vaatan, et veel Mustame sügis laat. Maardus on homme laat. Siin on no neid tõesti luge ma võibki jääda. Mulkide aasta laat, Rapla sügisandide laat, nii et sügislaadad on saanud igatahes täieliku avapaugu.
1: Jaa, absoluutselt. Ma ei ole sügislaatadel käia, mul võib suvel käia laadal.
2: Mis on sügisel ei lähe?
1: Ma ei tea, kuidagi ei sobi mulle see.
2: Mis?
1: Kuidagi tundub pale moment. Ei tea miks. Aga täna muidugi on ka pressikonverents olukorrast Ukrainas keskpäeval kaitseministeriumil. Eks et, sedagi saab jälle vaadata?
2: Jah, et kui ikkagi kuhugi laadale kontserti kuulama ei lähe, siis saab olete vaadata pressikonverentsi kaitseministeriumist.
1: Absoluutselt. See on oluline, absoluutselt on oluline. Lisaks veel natuke infot tänase kohta. Ukraina linnapead on muide Eestis õppevisiidil ja Tartu linnapea Urmas Klaas kohtub siis õppevisiidile tulnud Ukraina linnapeade delegatsiooniga, mis on ka huvitav. Huvitav, mis on siin õppivad siis? Kas kuidas linna juhtida või?
2: No suure tõenäosusega.
1: Kuidas läänelikult linna juhtida?
2: Aga veel kiire viimane ülevaade sellest, millest räägivad meie väljaanded. Näiteks Rahvusringhääling kirjutab päris hoiatavalt, et Rootsi teatel võib Kremli trolliarmee võtta sihikule Euroopa riikide valimised. Need valimisi ka, kus juures on praegusel ajal meie ümber päris palju, meie põhjanaabritest rääkimata. Eesti valimised ei ole riigikogus ka enam üldse mitte kaugel ja nagu on siin hoiatusi antud küll ja veel nende erinevate hübriid rünnakute ja muu säärase valguses ja me oleme ka neid rünnakud ju näinud, siis kindlasti sellel korral valimistel midagi tunda kuskil keegi saab või mingi masin.
1: Jah, Rootsi valimised, jah, neid sa mainisid juba. Vaatan, et see üle homme toimuu maas 13. septembril. Ja Bulgaarias novembris valimised tulemas samuti. Ja ka tõesti mõnes riigis veel. 2026 valimiste mõttes on olnud Euroopas päris tihe.
2: Aga tulles veel meie hommikuraadio lõpetuseks tänase kuupäeva juurde, tänasel päeval 25 aastat tagasi kindlasti jätkuvalt menetleti meediaveergudel Pärnu metanoolitragööd ja järelmeid, aga tänasel päeval 25 aastat tagasi toimus ka kaksiktornide rünnak. Päris palju huvitavid dokumentaale on sellel puhul interneti avarustest leida. Nii et head kuulejad, lähete te laadale, olete te kodused, soovime teile igal juhul mõnusat saabuvat nädalavahetust.
1: Jaa, praegu on päris ilus ilm nädalavahetusel ka. Vist ei näidata, et hakkaks justkui vihma sadama.
2: No, siuke so-so. Ma ikka vaatsin, et vihmapilved meist üle käivad, no, aga midagi püsivat väga vist ei ole. Laupäev on tõesti kõige ilusam päev.
1: Jah, pühapäeval saab vihma, on pilves selgimistega ilm, nii et
2: kasutame. Ei ole hullu, sügis on ju käes.
1: Täna päike särab, kasutame seda ilusat ilma siis vähemalt täna ära.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Juulis laekus 1,35 miljardit eurot makse. Rahvusraamatukogu 3,4 miljoni teaviku kolimine sai läbi. Erihoolekande teenuste pakkujad korraldavad Riigikogu ees meeleavalduse. Enamus merealaste Peipsi järv sai tugeva tuulehoiatuse. Tänaseks on muidu lubatud nii vihma kui ka päikest ning soojan kuni 18 kraadi. Tere hommikus, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juulis Eesti riigieelarvesse üle 1,35 miljardi euro makse, mida on 52 miljonit rohkem kui aasta varem. Kasv tuli peamiselt käibemaksust, mida laekus üle 404 miljoni euro, ehk 52 miljonit enam kui mullu. Sotsiaalmaksu laekus juulis 460 miljonit eurot, mida on aastatagusega võrreldes 26,6 miljonit rohkem. Füüsilise isikutulumaksu laekus samal ajal 246,5 miljonit, ehk siis ligi 25 miljonit eurot vähem. Maksuvõlg väänes juulis 3,3 miljoni euro võrra ja oli augusti alguses 348 miljonit eurot. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas eile tõsta intressimäärasid 0,25% võrra. Keskpanga nõukogu liikme ja Eesti Panga presidendi Ülo Kaasiku sõnul oli see samm vajalik, et pidurdada energia kallinemisest hoogustuvat inflatsiooni. Kaasiku sõnul kiirenes euroala inflatsioon augustis 3,3%. Nafta hind on tõusnud 100 dollarini barrelist ja gaas maksab Euroopas ligi 2,5 korda rohkem kui aasta tagasi. Samuti võivad energia ja väetiste kallinemine tulevikus tõsta toiduainete hindu. Samas on euroala majandus tema hinnangul seni energia hinnasokile väga hästi vastu pidanud ja majanduskasv võib jätkuda ka järgmisel aastal umbes 1,5% juures. Kaasik hoiatas siiski, et väljavaade on väga ebakindel. Eesti elanikud on avanud juba 10 000 pensioni investeerimiskontot, millel on kokku enam kui 150 miljonit eurot. Pensioni investeerimiskonto ehk PIK on osa teise samba süsteemist ja alternatiiv pensionifondidele, mis annab kogujale võimaluse teha investeerimisotsuseid iseseisvalt. LHV varahalduse juhi Vahur Vallistu sõnul on see muutunud üha populaarsemaks eelkõige nende seas, kes eelistavad indeksifonde ja madaleid tasusid. PIKi kasutamise võimalus tekis 2021. aasta pensionireformiga ja 5 aastaga on kontode arv järjepidevalt kasvanud. Erihoolekandeteenuste pakkujad paigaldavad täna Riigikogu ette 300 tühja tooli, et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale rahastuskriisile ja tegevusjuhendajate puudusele. Tühjad toolid sümboliseerivad nii erihoolekandeteenuseid vajavaid inimesi kui ka neid, kes alles teenusele pääsemist ootavad. Praegu on järjekorras ligi 2000 inimest. Liit rõhutab, et erihoolekanne ei ole luksus, vaid hädavajalik avalik teenus. Eelmisel sügisel Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoones alanud 3,4 miljoni teaviku hoidlatesse tagasikolimine on lõppenud. Kokku pakiti lahti üle 62 000 kasti raamatute, perioodika, muusika, kunstikogude ja muude trükistega ja selleks kulus 158 päeva, ütles Rahvusraamatukogu peavarahoidja Kaire Lass. Viimasena jõudsid riiulitele ligi 40 000 kõige haruldasemat raamatut, millest vanimad pärinevad 15. sajandi lõpust. Rahvusraamatukogu suur avamine toimub tuleva aasta 28. mail. President Alar Karis annab täna kell 11 Kadriorus üle presidendi kultuurirahastu sotsiaaltööpreemia. Selle pälvib inimene või organisatsioon, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasoodsal positsioonil olevate inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti. Preemia suurus on 7000 eurot ja seda rahastab EMBAH ehitus. Eelmisel aastal pälvis presidendi sotsiaaltööpreemia Jõgevamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas. Varasemate laureaatide seas on näiteks Tallinna lastekodu, arenguprogramm SPIN ja MTÜ peaasjad. Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva tuulehoiatuse suurele osale Eesti merealast ja ka Peipsi järvele. Peipsil puhub lääne loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, Soome lahe idaosas ulatuvad puhangud 17 ja Liivi lahe põhjaosas kuni 15 meetrini sekundis. Tegemist on esimese taseme hoiatusega, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Eelkõige tuleks tugeva tuulega arvestada merele minnes ja muudes ilmast sõltuvates tegevustes.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 graadi. Tallinnas Pärnus on praegu 13 ja Tartus 18, vabandust 12 graadi.
0: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. Oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. Oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: 19. September on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
0: Kuku Raadio.
5: Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö ümarlaud.
6: Tere, head Kuku Raadio kuulajad, on reede hommik, algab selle nädala arenguvestluse saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Arenguvestlus on saatesarja Eesti rollist, edulugudest ja õppetundidest arengukoostöös. Saatesarja veab arengukoostöö ümarlaud Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse Estev Toel. Ja tänases saates hakkame rääkima sellest, kuidas seda arengukoostöö rahastust võiks kõige mõistlikumalt kasutada meie partnerriikide ettevõtluse arendamiseks. Seda teemat on avama. Visionist instituudi tegevjuht Anu-Mall Naaritsanu. Tere hommikust.
7: Tere hommikust.
6: Enne kui me jõuame päris selle arengukoostöö teema juurde, ma küsiks sinu käest Visionisti enda kohta, et mis ja kes on Visionist instituut, millega te tegelete?
7: Visionist instituut on ettevõte, mis tegeleb väga suures osas inimeste arendamisega ja koolitamisega. Me oleme keskendunud eelkõige juhtidele, ehk siis kas organisatsioonide juhtidele või ettevõtete juhtidele ja meie programmide eesmärk on, et need juhid hakkaksid päriselt ellu viima muutusi oma siis ettevõttes või organisatsioonis peale seda, kui ta meie koolituse läbi on käinud. Me kasutame selleks kõik võimalike innovatiivseid vahendeid, väga palju asju tehakse juba programmide käigus, Ja me oleme erilised ka seetõttu, et me väga täpselt mõõdame oma tulemusi. Ehk siis, et me üsna hästi teame, kui me paneme nii mitu eurot inimese koolitamisele, siis kui palju sealt teisest otsast raha välja tuleb. Ehk siis meie mõõdikud ettevõtete puhul tavaliselt on siis kas käibekasv või ekspordikasv, millega tihti kaasneb ka siis töökohtade kasv, sest kui ettevõtte käive kasvab, on vaja luua töökohti. Nii et see on see, millega me tegeleme.
6: Te tegelete väga palju sellega, aga mitte ainult Eestis, eks ole? Ehk siis, kuidas me jõuame kogu selle arengukoostöö juurde, arengukoostöö Euroopa moodi on ju meie teadmiste ja oskuste eksportimine ja viimine ka teistesse riikidesse, et sealne kohapealsed ettevõtted, kohapealsed inimesed saaksid võimalikult hästi neid teadmisi omandades ja kasutades ka just nimelt ise endale nii-öelda jalad alla. Visionist ju tegeleb ka väga palju just idapartnerriikides, eks ole?
7: Jaa, aga ma alustan natuke kaugemalt, et me saame kõike seda teha seetõttu, et meil oli võimalus Eestis kasvada suureks ja tugevaks. Meie aastate pikkune suurepärane koostööpartner, kes sundis meid kasvama ja arenema, oli EAS, ehk siis tolle nimega EAS, kui tegeleti palju Eesti eksportijate võimekuse kasvatamisega ja sellega, et nemad saaksid aru, kuidas paremini välisturgudel toimetada. Ja tõepoolest see üks selline hea kümmekond aastat kogemust, väga tihedaid programme, pidevat õppimist, andis meile nii palju enesekindlust ja julgust, mida sul rahvusvahelises koostöös vaja on, et kui 2016 suvel tuli mulle kõne ühelt minu healt Eesti tuttavalt, kes ütles, et tead Anu, et mul on siin grupp Ukraina Export Promotion Office inimesi, mis on väga tore, et nad on siin selleks, et neil on vaja leida partner, kes aitaks Ukraina ettevõtteid kuulitada, et need oskaksid nüüd, noh tollel hetkel oli sõda juba 2 aastat kestnud, eks ju, et oskaksid nüüd lõigata ennast ära Vene turust ja siis müüa ükskõik kuhugi mujale. Et kas sa oled nõus nendega kohtuma? Jaa. Ja see põhjus, miks ta meieni jõudis, oli see sama, et kuna meie olime EAS-is nii-öelda kasvanud, arenenud, palju programme koos teinud, siis ta oli veendunud, et me saame hakkama. Ja see oli tegelikult see esimene koht, kus me haarasime sellest mõttest kinni. Me saime nendega kokku, ääretult ägedad inimesed. Meil oli selline tore vestlus ja siis lõpuks vestlus lõpes sellega, et või see vestluse sisu oli umbes selline, et küsimus oli, et kui palju teil ühes grupis inimesi on? Ma ütlesin, no meil on siin juba, no 15, no suures grupis on 20, vähe. Me mingid oligarhe siin Ukrainas koolitada ei taha, need saavad ise hakkama. Meil on vaja tuhandeid koolitada, kas te tuhandeid suudate koolitada? Okei, kuulame edasi. Ja teiseks, kuna meil on riik sõjas, siis meil on kiire. Saad aru, mul ei ole aega siin mingite lääne-eurooplastega aastaid ja aastaid planeerida, mida me teeme. Meil on vaja lahendusi kohe, mis asja muudaks. Ma sõin, okei. Ja kolmandaks, meil ei ole raha. We are donor funded. Ma sõin, nii, väga hea. Ja see oli tegelikult see nagu kolm asja, mis meid aitasid Ukrainasse. Ma võtsin seda kõike väga tõsiselt. Meie esimeses programmis oli 2-aastane programm, kus meil oli 1200 ettevõtjat valdkonnas, kus ei olnud varem ühtegi koolitust olnud, meil ei olnud ühtegi kommunikatsioonikanalit ja selleks, et inimesi koolitusele kutsuda, siis peaministri büroo tegi Facebooki postituse, oblastid saatsid ametlikke kirju ettevõtetele, et nüüd on selline programm olemas, eks ju. Need pidid saatma edasi, mõnikord ei saatnud, umbes nii see algus oli. Ja sealt me hakkasime tegelikult pihta. Ja teine asi siis tõesti, mina ka alguses kirjutasin programmi, saatsin sinna, vastuseks tuli aitäh. No. Ja siis ma sain aru, et donor fundid, mis asi see donor fundid on, kes see donor on ja mis asi üldse tähendab, minu jaoks täiesti arusaamatu maailm. Ja siis ma tuli kuskilt täiesti juhuslikult meelde mingi varasem projekt Jüri Seelental välisministeeriumist, eks ju, et ta rääkis midagi arengu koostööst, mis asi see on. Ja see oli täpselt see koht, kus ma võtsin välisministeeriumi kodulehe lahti, hakkasin lugema, mis asi see arengu koost üldse on ja kas see võiks olla midagi, mis meid aitab. Nii et see oli meie teekond arengu koostöös.
6: Aga kui nendest 1200 ettevõttest, kes esimeses programmis sul olid, on mingisugust kontakti või infot selle kohta ka, et kuidas neil läks või läheb või kui palju nende tooteid me võime praegu näiteks Euroopa turul ükskõik mis valdkonnas näha, kuulda või tunda?
7: Sealt esimesest kohordist oli päris palju, sellepärast, et seal oli jagatud ära nii, et seal olid need edasi jõudnud, kes meie kõrval arendasid oma äriplaane. Ja seal olid ka palju selliseid väiksemaid, kes ütlesid, et me tahame ukraina keeles, me ei oska inglis keelt piisavalt ja see on üks asi, millega me kogu aeg vaeva näeme. Nendest suurtest ettevõtetest nad jõudsid kohale väga paljud, aga nad jõudsid nagu selliseid teissuguseid teid. No näiteks, meil oli üks Ukraina suhteliselt suur ketchupi tootja. Ja ketchupi tootja ekspordi juht tuli meile koolitusele ja ütles, et ülemus andis talle ülesande, et tema peab koostama plaani, kuidas nad hakkavad oma ketchupit müüma Hiina turul. See Hiina turul! Miks ülemus Hiina turgu tahtis? Vaata, ülemus vaatas kaardi peale ja ütles, et tema näeb kaardi peal 2 suurt turgu. USA ja Hiina. USA anti teisele inimesele ja mulle anti Hiina. Palju on. ja ta töötas väga-väga süsteemselt ja jõudis selle lahenduseni, et põhimõtteliselt jah, Hiinas ketšupit sa saad müüa rahvusvaheliste hotellidele, kelle turistid või külastajad siis tarbivad läänetoitu, eks ju. Et ta jõudis kõigile kõige sellega sinna, leidis koha ja siis ütles, et tead, et ma tegin kõik selle töö ära, näitasin ülemusel ette, tubli nagu ta oli. Ja siis ta tuli tagasi, meil oli viimane tööde kaitsmine ja siis ta ka tead, selle töö käigus ma sain aru ja täna me alustame Hiina, mitte ketšupi müügiga, aga me saime aru, et seal on smuutisid võimalik müüa. Tohututes kogustes, me suudame seda ka oma tehases teha ja see toode sobib sinna palju paremini ja meil lähevad esimesed tellimused teele. Meil oli noor Marina Valtseva, kes müüs noor vaevalt 30 kui sedagi blond naisterahvas, kes läks kiirnuudli tehasesse tööle ja tema turuks anti Araabia turud. Ja ta pidi need läbi närima aru saama, kuidas ta emiraatides hakkab müüma kiirnuudleid. No, lahendas ära võrrandi, ütles, et kui emiraadid saime lahti, siis tulid Omaan, Bahrein, Kuveit, kõik need väiksed riigid, tulid juba Dubaisse messi lossid, sellepärast, et nad said aru, et me oleme adekvaatsed, me teame, mis me tegema peame, turud läksid lahti. Eks siis, et tegelikult niimoodi see areng samm-sammult oli.
6: No siin oleksin peas mõtlema seda head vana nalja, et kuna tomat on tehniliselt puuvili, siis ketchup ongi tehniliselt smuuti, eks ole. Et selles mõttes ma saan aru, et tehas on valmis juba.
7: Aga tegelikult lõpuks on ikkagi see, et sa saad aru, et see lõpuks jõuab nagu mingisuguse loogilise mõtteskeemini. Nad teevad mingisugused harjutused läbi ja meil oli päris palju, noh, ma mäletan lugu, kus nad tegid plaani selle kohta, kui nad tahavad minna Nigeeria turule. No miks Nigeeria, suur turg, vajadust on absoluutselt õige. Aasta hiljem me lähme tagasi, küsime paljudel käive kasvas, eks ju paljudel eksport kasvas, kuhu turgudele läksite? Ja siis ta ütleb, et käive kasvas, eksport kasvas, kuhu turgudele läksime. Jaa, me läksime Moldovasse, Kasastani ja tollel hetkel ka Valgevenesse. Ma sõin, te tahtsite Nigeeriasse minna, kuidas te siia sattusite? Ja siis oli vastused, aga tead, Nigeeriaga läheb rohkem aega, kuni me kõik selle logistika ahela ja kõige selle valmis saame, aga nende turgude päringud olid meil majas juba olemas. Ja me saime väga kiiresti aru, kuidas me nendega saaksime koostööd teha ja see lihtsalt juhtus kiiremini. Nii et need on tegelikult need lood, mida tulevad, aga need on tohutult palju.
6: Aga minu nii-öelda eestlaslik küsimus selle juures on, et väga tore, et te aitasite ukrainlastel Hiina turule smuutisid müüa, aga kogu see meie arengu rahastusega kohalike ettevõtete aitamine, üles ehitamine aitabki neid kohalike turgusid kohalike ettevõtteid nii-öelda jalule saada, aga mis hetkel see meile tagasi tuleb? Millal meie sealt midagi saame ja kas me peame üldse ootama, et me saame midagi sellest?
7: Ma arvan, et see on nagu selles mõttes hea küsimus. Mis juhtub, nagu kui sa tagant pidi arvutad, eks ju? Nagu ma ütlesin, me tänane arvutus ütleb seda, et kui mu keskmine ettevõtte meie programmi läbib, siis aasta peale programmi tema käive kasvab 10-13%. Keskmiselt see toob ta ettevõttesse juurde 3 töökohta. No, sõltuvad siis valdkonnast, teenustesektoris natuke vähem, tootmissektoris rohkem, sest seal on rohkem seda, ma ei tea, pakendamist ja opereerimisteks. Ehk siis, ma loon töökohti, inimesed saavad palka, ettevõtte saab rahvusvahelise kogemuse ja tugevuse ja tegelikult saab ise hakkama. Ja see kõige otsesem seos on see, et meile nad ei tule migrantidena, nad suudavad koolitada oma lapsi, nad suudavad nagu hoida üleval oma perekonda, toetada kogukonda, jäävad sinna ja riik kasvab. Eks siis, et see on esimene asi, mida meie saame, eks siis, et me välistame sellised potentsiaalsed tulevikus tekivad kulud või ohud ja see on see nagu kõige baas asi, kuidas me seda arengu koostööd vaatame. Ja loomulikult täna meil on rohkem surve, et ärgel, noh, tol hetkel oli teine aeg ka ja me mõistsime Hiinat nagu teisiti, eks ju, tänasel hetkel on muidugi surve, õpetage neid tulema Eesti turule või mitte Eesti, aga Euroopa turule. Aga ma olen tihti olukorras, kus ettevõtted Armeenias, Gruusias, paljud ka Ukrainas on nii palju väiksed, ja nende jaoks meie reeglid ja bürokraatia on nii keeruline, et ta isegi ei kujuta ette, et ta võiks sellega hakkama saada. Tal on vaja kõigepealt alustada kuskilt, et see äri saada natuke stabiilseks, et ma maksan palka endale töölistele õigele päeval ja see ei ole mingi loterii. Ehk siis ta saab oma äri nagu tugevaks ja võibolla see tekib läbi selle, et ta müüb naabrile. Armeenia müüb Gruusiasse ja Gruusia müüb Armeeniasse, eks ju. Sealt ta kasvab tugevaks, aga selle teadmise baasil, mis ta sai, saab ta müüa oma toodet Euroopasse, no siis sa võid kujutada ette, et meil võiks konkurents kasvata, tooted muutuvad paremaks, eks siis, et me tegelikult kaudselt seal saame ka võita. Et see tänane mõte on ikkagi see, et me aitame neid, me arengu koostöön, me aitame neil riikidel ise hakkama saada. Täna need, kes meil on idapartnerluses, no seal on väga selge siht, et me aitame neil kasvada Euroopa Liitu, sest sellest hetkest, kui nad liiktu tulevad, meie arengu koostöö seal lõpeb, meie oleme oma töö teinud ja saame keskenduda muule. Nii et täna on seal väga selge teekond, me aitame seda. Nüüd see, mida tuleb arengu koostöös, võibolla mida Eestis vähe nagu mõistetakse, on arengu koostöö ei ole ainult koostöö, meie rahastame projekte Ukrainas, eks ju, vaid arengu koostöö väga palju on väga paljude erinevate doonorite koostöö selleks, et näiteks aidata Armeenia Vene mõjusfäärist välja. Ja see ei ole see, et seal on ainult Eesti. Me oleme seal kõik koos, seal on rootslased, sakslased, austerlased, prantslased, hollandlased, eestlased, ma ei tea, võibolla ma unustasin kellegi veel ära, leedukad, kes seal on pildil. Ja kõik koos on selle mõttega. Täna on see hetk, kus me saame aidata. Eks siis me teeme seda koos. See ei ole nii, et Eesti oma ikkagi väikse rahastusega kõikides nendes riikide pildis peab nüüd selle töö ära tegema. Aga me aitame kaasa mõelda. Me teame võibolla rohkem tavasid, kombeid, lähenemisi, hirme, muresid, varjatud teemasid. Mille tänu mille mõistmisele me oskame kiiremini toimetada ja kõige tegelikult teise aidata. Ja nüüd see arengu koostöö on doonorite koostöö mingi riigi aitamisel. Ja eriti halb olukord on see, kui me peaksime seda tegema üksinda. Sellepärast, et sa oledki väike, sul on väike tiim ja see mõju, mis sa sealt saad, ei ole mingi märkimisväärne asi. Saime linnukese kirja, kulutasime raha, mõtlesime, et mis me nüüd sellest konkreetsest projektist siis nii palju Eestile saame ja siis sa avastad, et kogu selle mõõtmine maksab rohkem kui projekt ise. Aga see suur kogukond, suudab liigutada mägesid ja see on see, kus tulemused tulevad.
8: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid Piletilevist.
9: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
10: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
11: Kuidas?
10: Kolm esimest tarnet on tasuta.
11: Ohoo, aga mis seal valikus on?
10: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
11: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
10: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval. Ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
8: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust.
14: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
15: Raadio Kuku.
5: Arenguvestlus. Saatesarja veab arengukoostöö ümarlaud.
6: Jätkame arenguvestluse saadet. Mina saatejuht Mart Valner, mul külas Visionist instituudi juht Anu Malnarits. Aga kui me räägime idapartnerlusriikides Gruusia Armeenia, noh, praegu uus Armeenia valitsus on liigutamas Armeeniat. Ma ei saaks kindlalt öelda, et Euroopa poole igades Venemalt eemale.
7: Just.
6: Ja Gruusia samal ajal on väga tugevast demokraatia, piirkonna demokraatia majakast, kes liigub Euroopa poole liikumas aina tugevamalt Vene mõjusfääri. Need põhjused seal taga on loomulikult väga erinevad ja väga pikad. Aga sina, kes sa tegeled ettevõtjatega mõlemas riigis, kuidas on nende kohalike ettevõtjate vaatajad, ütleme, ma kujutan ette, et Armeenia ettevõtja otsib seda Euroopa turgu praegu, kui tegelikult ju Venemaa pani väga paljudele toodetele tegelikult piiri peale, eks ole, nii-öelda embargo peale, Aga kas Gruusia ettevõtja otsib ka Euroopa turgu või tema jaoks on kogu see Venemaa pool suur ja avatud ja tal pole vajagi?
7: Ma ei tea nüüd, kas mul on Gruusia ettevõtetest mingi läbivalim, sellepärast, et meie oleme teinud, tegelenud Gruusias loomemajandussektoritega, arhitektidega, haridussektoriga, turundusagentuuridega. Nemad on oma ruumud kõik hästi rahvusvaheliselt ja kõik saavad aru, et koduturg on nii väike ja sa pead eksportima. Noh, teenust sealt kandist eksportida on lihtsam, sest sul ei ole mingit logistilist piiranguteks ja sa võid seda siis... Noh, paljud neist on läinud USA-sse, aga täna võib-olla see, noh, paljudel on nagu Euroopa turg nagu ajatsooni mõttes, noh, nagu mugavam lihtsalt selle asemel, et nagu teist poolt maakera teenindada. Et, aga täna on pigem ikkagi see aru saamine, et kohalik turg ei ole mugav ja ega nüüd Gruusia ettevõtted, et vähemalt need, kellega meie kokku puutume, ega nemad ei arva, et Venemaa oleks nagu tohutud tore sihtturg, eks ju. Gruusia on ikkagi väga, väga ettevaatlik, sõda lõppes nende jaoks halvasti. Ja ega see ei ole midagi, mille nad nagu ära unustavad ja siis pööravad lehe ümber, et oo, et teeme nüüd tohutud äri Venemaaga. Seal kindlasti on liinid ja seal kindlasti on tugevad vene sidemed, nii nagu ka Armeenias. Ja see, mida me nendes mõlemis, noh, võib-olla Gruusias me oleme vähem kokku puutunud, aga mida ma Armeenias nagu näen, on see, et tänane Armeenias on palju suuri, väga ägedaid rahvusvahelise tasemel ettevõtteid, me oleme üsna mitmes külas käinud, kelle puhul sa ütledki, et suurepärase tasemega loodud vene turu jaoks. Arvestades siis seda, et see turg maksab peaaegu ükskõik mida selle hiiglaslikult kvaliteetse toote eest, mida sa teed ja nii on need tehased ka suured-suured tehased loodud. Nüüd see olukord, mis on see, et Armeenia toidusektorist 80% läks Venemaale toitu, mida nad tootsid ja kui sa kujutad ütlete, et Armeenia on niisugune high altitude, eks ju kõrgel olev maa, mägedes väga midagi ei kasva, sul on üldse hästi piiratud see ala, kus sa üldse midagi kasvatada saad, siis kõike seda arvestades siis väga suur nagu jõud läks Venemaale. See, mis me täna näeme, on ka see, et see majandus on nii läbipõimunud. No, nad on käinud Venemaal koolis, neil on haridus Venemaal, võib-olla neil on abikaasa Venemalt ja nii edasi. Eks siis, et see ei ole enam mitte ainult ettevõtlus, vaid seal on ka väga palju inimesed, suguvõsad, kõik see on nagu läbipõimunud. Ja nüüd tänases olukorras, jah, Venemaa pani piirid kinni ja pännib ja nii edasi, aga tegelikult kõike seda lahti, noh, nagu lahti lammutada või lahti harutada, niimoodi, et sa saad sellise... noh, mitte nagu sellist nagu paksu verd ja negatiivsust, sest loomulikult seal on ilusad ettevõtted, mis on kõik ehitatud vene turu jaoks. Siin toodame, seal müüme. Meil on distribuutorite võrgustik, me ehitasime selle ise, see tore Wildberries, mida ukrainlased pommitasid, eks ju. Ma täna ei tea, kui palju seal oli Armeenia kaupa, aga ma olen täiesti veendunud, et seal oli väga palju Armeenia kaupa, sest väga paljud on meil öelnud, et see on see koht, kuidas nad Venemaal müüvad. Et tegelikult ta ongi väga läbi põimunud ja see tunne täna, loomulikult suur ettevõtted olid need, kes ei tahtnud Armeenias samavalitsuse jätkamist. Nemad, kes nad on väga selgelt seotud vene turuga, said väga selgelt aru, et ta läheb keeruliseks, kui see turg kinni pannakse. Nemad said aru ja see oli ka tegelikult see majanduses nagu, ma ei ütle isegi tasakaalu otsimine, aga see ei olnud väga see, et oo, braavo, lähme Euroopasse ja nii-öelda oleme nõus hävitama mitte ainult meie elutöö, vaid ka meie vanemate oma. Nii et ta on nagu väga, väga selles mõttes tõsine ja emotsionaalne teema. Ja siis teiselt poolt on Euroopa, kellel on nagu selline bürokraatiline nimestik, mida kõike sa pead tegema, et sa oleksid valmis ja sobilik. Okei, nüüd saime maha, sellest oli nagu hästi, see oli esimene samm, eks ju, aga sul on ikkagi nii palju fütosanitaarnõudeid, no millele iganes need asjad vastama peavad, kus ta ütleb, et täna, kus mul käivet ei ole, noh, kust ma selle võtan või kuidas ma seda teen. Nii et jaa, nad vaikselt pöörduvad, aga siis paljud saavad ka aru, et noh, jaa, meie saame Euroopast öelda, et tulge Euroopasse, ja noh, suured organisatsioonid Carrefour läks, et oo, väga tore, et me anname Armeenia toodetele, võtame nad eelis järjekorras, noh, Carrefouri, eks ju, jah? Carrefouri, kus sul nagu, ma ei tea, testpartii on üks merekonteiner. mida mõni enamus ettevõtted seal võib-olla täidavad kahe aasta jooksul. Noh, millest me räägime? Et jah, me pakume küll neid asju, mis meil on, aga kui sa arvestad seda ettevõtte realistlikust, siis on ikkagi see, et äkki Gruusia, äkki Dubai, kui need nüüd kosuvad, eks ju, ja julgevad teha, äkki ikkagi see on see, kuhu te esialgu saate minna ja siis jõuate Euroopasse. Et see on tegelikult see, mis ma näen nagu ettevõtet osas, aga kui sa küsid Gruusia nende ettevõtjate suhtlemist, kes meil on need rahvusvaheliselt avatud, nemad ei armasta valitsust, nemad ei arva, et nad peaksid olema Vene mõjuagendid, kui nad teevad eksporti või nii-öelda Euroopa mõjuagendid, kui nad teevad eksporti ja näiteks saavad selle eest raha. Nad ei arva seda. Nad pigem arvavad, et kas ma saaks tuua ettevõtte Eestisse ja kuidas teil see residentsus seal töötas?
6: Meie aitame oma nõu ja jõuga neid nii palju kui saab ja kindlasti on lähiaastatel mitte ainult Eestist, aga kogu Euroopa Liidu arengurahastuse projektid teemal aidake Armeenia ettevõtetel Euroopa bürokraatiast läbi saada, need on tulemas ja paljud on juba käimas ja tegelikult Euroopa Liit ju ka juba suvalguses suunas päris suured summad Armeenia toetuseks, eks ole. Sina, kes oled nende riikidega, kui paljud, et mida meie Eesti sise nende käest õppida saame, mida, üks asja on see, kuidas me saame kasu arengu koostööst, aga kas on ka selliseid, ma kujutan ette, et sellest säile nõtkust kriisisituatsioonis saab natuke imetledes vaadata ja siis ka ise õppida.
7: No säile nõtkust kriisisituatsioonis saad sa võib-olla rohkem täna Ukrainast õppida, kus sa pead nagu iga hommik olema ülimalt säilinudki, et jõuda tööle ja panustada. Aga see, mis ma täna näen, on ikkagi see, kui me vaatame ekspordivaatest, eks ju, et me vaatame seda, et nad teavad vähe Euroopast, eriti Armeenia, ja see erinevus on võib-olla see, et Gruusia on olnud kaua viisavaba. Ja seal on olnud nagu rohkem sellist Euroopaga liitumist või vabaliitumist. Armeenia on ju, sul on vaja viisat, et Euroopasse saada. Viisa väljastamine, keeruline protsess ja nii edasi. Et selles mõttes, et seal sa tunned nagu, kui sa lähed nagu Euroopa vaatega, siis sa tunned, et nad on natuke rohkem nagu kardina taga olnud või nad on nagu rohkem olnud mingist muust ühiskonnast. Aga ma arvan, et see, mis kindlasti Armeeniast on, see sama tehnoloogiline, mis iganes see tehnoloogia on laiem mõista kui meie IT, röögatu loovus, mis on täiesti teistsugune ja mis on tingitud täpselt kultuurajalugu ja oskus siis selles piirkonnas hakkama saada. Et ma arvan, et need on kindlasti need asjad, mida me seal õpime, mis muuseas, mida ma tükka aega ära ei jaganud, aga Kaukaasias, Armeenia, Gruusia sektor, mis on seotud tervisega, ja see tervis ei ole siis mitte ainult wellness ja spaad, nagu meil on, aga näiteks ka väga tugev südamekirurgia ja jällegi see sama lugu, et tõenäoliselt kõrgmäestikus elamine avaldab teissugust mõju, lahendused, mis neil on maailmas suhteliselt eesrindlikud, sellepärast, et seda on nii palju, et nad lahendavad. Eks siis, et seal on mingisugused asjad, millest nad on väga tugevad ja noh, ravimid, kogu see selline medical wellness on ikkagi väga tugev sektor, jällegi väljast poolt ei paista välja, aga kui sa seal sees oled ja hakkad pilti kokku panema, siis osad aru, et miks nad seda on. Ja kindlasti need asjad ei ole mitte ainult see, mida Eesti õppida on, vaid tegelikult Euroopal või ka maailmal.
6: Mm-hmm. Aga no, kui märgiline oli see, et Eesti oma suursaatkonna Tbilisist Järevani kolis? Kas see on üldse oluline ka ettevõtetele?
7: Või saadiku.
6: Jah.
7: Tbilisis see saatkond ju jäi ikkagi, eks?
6: No jah. Et saadik oli see Järevani.
7: Jaa, saadik tuli Järevani ja nüüd ju aprillis siis avati ju saatkond Järevanis ka Armeenia jaoks ülioluline. Eesti arengukoostöö jaoks ülioluline. Kui ma lukesin ente 8 riiki, kes meil arengukoostöös aktiivsed on, siis põhimõtteliselt kõikidel on ikkagi esindus Järevanis ja seal koha peal liigub väga palju infot, suhted, kes mida teab ja kuidas asjad arenevad. Et see, mis meie õppinud oleme, et see, mis meie loogika on, ei päde üldse kuskil mujal riigis ja me ei saa arvata, et kõik käituvad nagu eestlased. Et aga sellest aru saamine, mis toimub, kuidas toimub, mis liigub, üli oluline. Armeeniale väga oluline selline sümboolne tähendus, et Euroopa päriselt toetab, sest muidu on ka see, et raske on aru saada, et kus on see sõnakõlks ja kus on see tegu ja see oli konkreetne tegu.
13: Taim Nation esitleb
15: Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
13: Piletid piletilevist.
16: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
17: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi. Äppiga vaid 3,99. Maxima. See, mis vaja.
18: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
19: Kuku Raadio.
20: Arenguvestlus. Saatesarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
6: Arenguvestluse saade jätkub, mina saatejuht Mart Valner, külas mul Visionist instituudi juht Anu Maldnaarits. Me ikkagi räägime, et me tahame nii turgusid teha suuremaks ja tugevaks, aga Eesti ettevõtted saaksid siin turgudele minna. Kas vaadates idapartnerus liike olgu Ukraina, et täiesti eri kaasusena võib-olla praegu välja, aga kas Eesti ettevõtetel on praegu ka juba lihtsam tänu nendele koostöövõimalustele, tänu saatkondadele, tänu arengu koostööle, tänu sidemetele minna just nii-öelda Eesti kaubaga sinna turul?
7: Ja muuseas, ma kohe jõuan selleni, kuidas arengu koostööd selleks, kuidas arengu koostöö annab hea võimaluse nendele turgudele siseneda, aga see ei ole see, mida inimesed tavaselt arvavad. Ma natuke seletan, kuidas need asjad käivad. Küll aga mul on näiteks Armeenias väga hea meel. Kalev on täitsa ametliku edasimüüjana Armeenias, nägin suurt Kalevi šokolaadi reklaami, oli küll eestikeelne, Järevani kesklinnas oli nii tore lugeda, et selles mõttes, et tulevad, neil on olemas logistika, meie täna nuputame, kuidas me Armeenia šokolaadi saaks Euroopasse saada, kas me saame nende logistikast õppida, väga hea Armeenia kirjastus, üks, kes meie programmis on üks suuremaid kirjastusi, plaanib avaldada esimese eestikeelse lasteraamatu tõlke, armeenia keelde ja tahavad avaldada rohkem. Nii et selles mõttes, et kõik see ongi, et ja see sama küsimus, aga miks mitte Eesti? Noh, me mõtleme siin kõiki teisriiste, aga miks mitte Eesti? Ja nüüd tänu sellistel asjadel ongi, et aga Eesti on ju täitsa turevalik. Tegelikult sa tuled pildile nagu täitsa sellise tegijana, mitte kaugel olijana. Ja meie saame ju kõik omalt poolt toetada. Aga nüüd Eesti ettevõtetele. Ma korra võib-olla seletan ja võib-olla natuke murran ühte müüti ja kui siin on ettevõtjad, kes ütlevad pärast, et juba segane on, siis tule küsi uuesti. Eks siis, kui meie tänane arusaamine ja see mantra, millega me siin täna oleme, on, ja nagu ma aru ka saan, et mis tihti see diskussiooni küsimus on, et Eesti rahastab arengu koostööd. Okei, nii. Arengu koostööd viivad ellu vähesed ettevõtjad nagu meie, aga enamuses siis MTÜd või siis ka näiteks ülikoolid. Väga tugevad tegijad seal. Hästi. Me võtame selle Eesti raha ja me rakendame siis Eesti teadmist selle raha ees kuskil teistes riikides. Ja täpselt nii suur, kui see riigi poolt antud pott raha on, siis me rakendame selle kõik suurepäraselt ära ja saame siis rohkem või vähem tulemusi. Ja siis küsivad teised ettevõtted, kulge, see pott ei ole nagu sadu miljoneid, noh, see on võib-olla nagu paar kümmendakki, noh, et mis, noh, mis te selle eest saate või mis te selle eest üldse räägite, see on ju nii pisku, on ju, ja see on tihti see arusaamus, kus me küsime, et noh, et nagu kuidas me seda arengu koostööd siis saaks kasutada, aga tegelikult, kui ma tulen nüüd jällegi sinna samma doonorite koostöösse, jah, Eesti on Eesti kohta tubli, aga rahvusvahelises mõttes ikkagi meil jääb mõni null sealt eelarvest puudu, mida siis sellises koostamates saada. Küll aga tuues siis teadmisi ja oskusi ja kõike seda, me oleme väga väärtuslikud. Nüüd, kui me vaatame seda kogu suurt potti, jah, sakslased, prantslased, kõikes ma siin ette lugesin, Šveits on hästi aktiivne, eks ju, järjest rohkem me näeme, et kui me vaatame kogu seda suurt potti, siis seal on piisavalt nulle nende numbrite taha, et jätkuks tööd ja raha kõigile. Ja nüüd, kallis Eesti ettevõtte, küsid sa minu käest, et aga kuidas ma selle rahale ligi saan? On ju, kuidas mina sellele rahale ligi saan, sest mina siin kandideerin sellele pisikasele STV rahastusele, noh, kogu aeg ka ei saa. Siis tegelikult need rahad liiguvad niimoodi, et sul väga laias laastus, seal doonorite rahade liigutamisel väga laias laastus on umbes kaks viisi. Üks on see, et sul on mingisugune idee, mis ma seal riigis teha saan. Noh, doonor ütleb, et me peame aitama kutsekoolide noori selleks, et nad saaksid parema hariduse ja saaksid paremini elus hakkama. Väga suur arengukoostöö valdkond, no sakslased on seal super tublid, eks ju. Nii. See on üks asi, tal on mingi idee ja siis ta ütleb, et võt selle jaoks me otsime nüüd no selliseid tugevaid tegijaid, anname neile raha ja ütleme, et näed, et vastavalt oma soovile saate siis neid ideid teha. Ja seal on tihti siis see piirang, et kui see puudutab näiteks Armeenia, no siis sa pead olema Armeenia organisatsioon, et sellele rahale kandideerida. Väga selge liin. Vestlused ütlevad, pole minu jaoks või kui see Armeenia organisatsioon minu käest juhuslikult midagi osta tahaks, no tead ei jää nagu midagi järgi. Aga sul on alati ka teine liin, kus sellel arengu koostööorganisatsioonil või doonoril on väga selge arusaam, et me peame midagi ostma. Me ei taha anda kellegile võimalus siin koha peal nuputada, no jalgratast leiutada, kas me teeme nii või naa. Aga näiteks Ukraina sõja ajal. Meil on vaja parandada ära see haigla, mis katki pommitati sellepärast, et arstid peavad töötama. Meil on parandada ära, vaja parandada midagi ostma. Me ei taha anda kellegile võimalus siin koha peal nuputada, no jalgratast leiutada, kas me teeme nii või naa. Aga näiteks Ukraina sõja ajal. Meil on vaja parandada ära see haigla,

0: väga aktiivselt toimub. Paljudes kohtades, Eesti on isegi koostööpartner nendes kohtades, aga see, mida Eesti ettevõtted ei tead, aga kust ma aru saan, mida nad hangivad? Ja vaat see on see, kus läheb keeruliseks. Sellepärast, et näiteks see sama näide rindealade koostööks ju Ukrainas, 30 kilomeetrit rindejoonest, hakkame Tšernigivi oblastis pihta ja tuleme siis ringiga Odessaani välja, eks ju, kogu see ring on kaetud. Kus selle kohta võiks infot saada, mida neil siis vaja on? Ja kuna elluviija on Chemonics UK, siis nemad avaldavad oma hanked, mida nad osta tahavad, uk.com lehel. Ja sa ei tule unes ka selle peale, et sa pead minema sinna, et saada aru, kas ma võiksin näiteks sinna müüa autosid. Sa ei tule selle peale. Kui sul on Belgia arenguagentur, Enabel, eks ju, Enabeli kodulehel on call for proposals ja sellised meiesugused, kas me pakume ideid välja, mida võiks teha, eks ju. Ja siis on väga konkreetsed asjad. Meil on vaja Ugandasse autosid, meil on vaja sinna servereid, meil on vaja sinna seda teenust ja me maksame. Tule ainult tee pakkumine ja tehke. Ja palun, eks siis, et kui kellelgi on suutlikkus ja ma seda rääkisin ka meie välisministeeriumiga, see on see koht, kuhu oodatakse. Eestlased, miks te ei tule? Me näeme, et meil on siin kohalikud. Kohalikud ei saa aru, kuidas Armeenias toimetada. Nad ei saa aru. Noh, rootslastel on keeruline. Nad ei saa aru, kuidas see asi seal käib. Eestlased tulevad, et no, meil, muidugi me saime aru. See käibki niimoodi. Meil oli 90-tate samamoodi. Meie jaoks on see lihtne. Ja see on see koht, kus töötab, palun tulge ja tehke. Ja seal on raha. Ja seal ei ole konkurents niimoodi, et sul oleks nagu mingi 100 pakkumist. Tõenäoliselt, kui sa pead mingi tägedat graafilist disaini tegema, no võibolla mingi 3 Londoni suur bürood ja siis oled sina. Ja võibolla, et sa oled nagu väga konkurentsivõimeline, sellepärast, et sa saad palju rohkem aru, mis seal rindejoonel toimub, võibolla sul on mõni tuttav Ukraina põgenik või sugulased Ukrainaseks. Et selles mõttes see on see koht, kus on raha, kust ostetakse täna ja kogu aeg ostetakse. Lihtsalt Eesti ettevõtte palun võtta tee endale selgeks, kuidas ostetakse. Kui sa lähed Chemonicsile pakkuma, siis saad e-maili saata. Kui lähed Expertise Franceile pakkuma, siis pead tegema Prantsuse riigi hankes.
1: Väga lihtne. Ja kui see segaseks, siis kirjuta
0: visionisti. Siis kirjuta mulle.
1: Täpselt. Anu, aitäh täna tulemast seda teemat avamast ja arengukoostest rääkimast.
0: Aitäh. Ja mina loodan väga palju, et eestlased, meid on vähe, aga me teeme suuri asju, teeme koos. Oleme koos nendes riikides, teeme nii, et meid on rohkem, et meid on rohkem näha ja kuulda ja siis meie mõju kamba peal ongi suurem. Ja siis me oleme suuremad kui ainult 1,3 miljonit inimest siin Eestis, meid teatakse, tuntakse, usaldatakse, meie kasvame inimestena ja saame oma teadmised ka teisteni viia. Ja rikkus tuleb ka pärast.
1: Väga ilus.
0: Aitäh.
2: Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö ümarlaud. Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist. Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja ajatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
3: Suur Viking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
4: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
5: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.

0: nädala raamat. Karl Adami Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Karl Adami kirjutatud Aed lindude raamat, mis kirjastuselt Varrak välja tulnud. Mina, Marek Strandberg, koos Karl Adamiga sel nädalal ka ja ühtlasi siin saate viimases osas ka sellest raamatust kõneleme. Lugedes seda raamatut, mul tundub, et

0: See on väga hea selline sissejuhatus, ükskõik kui vanale lugejale, olgu ta koolis või täiskasvanud, tehes midagi muud, et anda selline väga hea ülevaade sellisest ümbrusest, kus me oleme, loodusest, mis sellega puutumuses on. Oled sa ka silmas pidanud mingit erilist lugeja ja vaataja rühma, kui selliseid raamatud kirjutad, vaid kirjutadki selle oma sellisest impressioonist, et jagada oma tähelepanekuid ja teha seda võimalikult professionaalse moel?
1: Sellega on alati niimoodi, et mul tuksub peas mõte või siis see ettekujutus ikkagi enda sellest ajast. See on nagu selliseks malliks võetud. Aeg-ajalt pean ennast jälle maa peale tagasi tooma ja tõdema, et kõik aiad on täiesti erinevad, inimesed on erinevad. Siis ma olen püüdnud meenutada kõiki teisi aedu, mida ma olen külastanud aeg-ajalt. Siis tulevad need aiad kohe silme ette, kus ongi see muru ja paar elupuud. Aga see on tegelikult ongi see Eesti looduse kirjeldamine natukene ka keeruline, et ma teen seda iga nädalaselt Pärnu Postimehes näiteks. Ja asjad, mida ma võib-olla enda selles kodumaakonnas kirjeldan, ei pruugi kohalduda siis nendele asjadele, mis on näiteks Jõgevamaal või miks mitte ka Harjumaal, et loodus on meil selle pisikese Eesti osas ikkagi väga mitmekesine ja kirju, et ühe Eesti otsa inimesed ei pruugigi olla kursis näiteks, milline näeb välja tuttihane või puukoristane, et võib-olla on piltide pealt näinud, sest et neid ei pesitse lihtsalt näiteks selles maakonnas. Ja samamoodi ka selle aiaga, et 40 liiki kokku saada, ma ei kujuta ette, kes see ükseks kollektsionääriks hakkab nüüd, et need kõik saada kokku, see eeldab ikkagi suurt aeda.
0: Ega need ei saa ju koguda, see on lihtsalt ikkagi küsimus elupaigas, et sul peab olema seal elupaik ja lind tuleb ise, kui elupaik on sobilik.
1: No just, et sa pead ikkagi selleks ikkagi ise ka natukene käe külge panema, et luua need elupaigad.
0: Või vastupidi jätta.
1: Või jah, või jätta, jah. Et natukene mõnes kohas laisk olla. Et need ongi sellised liigid, et mõned neist eeldavad sellist virka aedniku ja teised sellist natukene aeglasemat ja laisemat ja ettenägelikumat võib-olla, et las ma teen selle töö siis võib-olla suve teises pooles, et ma ei pea seda tegemata jätma.
0: Nüüd kui huvi tunda, et milline see fototehnika on või kui sa saad seda veidi kirjeldada, et mille siis nii-öelda projektsioone trükitult lugeja näha saab, mõni inimene peab kogu oma elu vastu tehes pilte vaid mobiiltelefoniga. Mis sinu varustuse hulgas?
1: Ma olen hakanud ka väga palju mobiiltelefoniga pilti tegema.
0: Ongi nii või?
1: Olen hakanud. Enda jaoks muidugi põhiliselt, et kuigi esimest korda elu jooksul eilses lehes ma täitsa lasin ka telefonifoto esimest korda ära trükkida.
0: Kas see võtte ja põhjus on asja olus, et neid telefone ja kogu neid kaamereid neid toodetakse ikkagi sadades miljonites oluliselt rohkem kui professionaalsed fototehnikat ja lihtsalt selle tõttu selle kvaliteet areneb tavatult kiiresti?
1: Ta kvaliteet areneb kiiresti, aga jällegi ma sain petta, ma arvasin, et see telefon, mis mul on, nüüd see viimase otsa telefon, et see on nüüd tõesti parim, mis üldse saab olla.
0: Aga
1: ta jääb ikkagi selle fototehnikale alla kõvasti ja sellepärast mul ongi ikkagi vaja valget toru ja suurt kaamerat. Aga tegelikult selle kas või aiaelu või looduse jäädvustamisega saab alustada ka täitsa digikaameraga. Tänasel päeval on need väga mõistliku hinnaga, ma ütleks. Mingis mõttes on nad jäänud isegi sellele hinnatasemele, mis nad olid võib-olla, ma julgeks öelda, et võib-olla 15 aasta või lausa 20 aasta eest. Mis on täitsa üllatav ja isenest kaamerad on nagu selle aja, võib-olla selle ajal ei olnudki, et nad on arenenud. Aga isenest saabki täitsa sükse tavalise digikaameraga ümbrust jäädustada, et ei pea olema see valge toru ja suur kaamera. Mul on lihtsalt selleks, et võib-olla vahel natukene ka lõigata pilti, kui on tarvis.
0: Fotograafid on muidugi väga erinevad inimesed, aga paljud kõnelevad sellest, et hea on see, kui sa saad ise sättida täpselt õige valguse ja kõik muu sinna juurde. Kuidas sul on, kas sa kasutad automaatikat palju või vastupidi seda sama nii-öelda oma enda ära tunnetatud sättumust ja silma?
1: Puhtalt kõik on manuaalne ja see, need sead, et saavad siis käigu või no, mõnikord isegi jooksu pealt saavad siis sissestatud. Et ta ongi kuidagi meelde jäänud, kus miski on ja näppu jäänud ja see ongi selline harjutamise ja harjumise asi, et ma lihtsalt liigun päris palju metsas ja looduses ja lihtsalt mõned asjad kinnistuvad. Ma ei pea jälgima, vaatama pingsalt mingid seadistusi või et kuhu ma nüüd lähen täpselt, et juba käigu pealt.
0: Ehk, et kui lugeja võtab kätte raamatu ja vaatab neid pilte, siis ta teab, et see on midagi väga unikaalset ja nii ju ongi.
1: Ma ei tea, kas need fotod nüüd unikaalsed on, nad on ehedad, võibolla ütleks.
0: Õige, ehe on see, jah. Noh, ütleme jah, ehedus.
1: Et suurt kunsti võibolla ei tasu oodata, kunstfotod on omaette teema muidugi, nendest ma olen vaikselt, võibolla kaugenend, ma ise tunnen, selle viimase 5-6 aasta jooksul ja võibolla just nimelt tänu erinevatele artiklitele ja raamatutele, kus on siukest rohkem võibolla dokumentaalfotot tarvis.
0: Ehedus vist ongi see, mis õiget, noh, kuidas ma ütlen, Jüri Vendelin fotograaf on öelnud, et see on passipilt, noh, ta on ehe.
1: Yeah.
0: Et see ongi passipilt, no mitte, et kõik fotod ongi passipildid, mis on head dokumentaalselt, aga tinglikult. Kas nüüd sellisel digitaalse võltsingu ja tehisaru ajastul inimesed tajuvad seda väärtust, mida tegelikult kujutab endast ehe foto?
1: Ma olen hakanud nägema, et tunnetavad üha enam igapäevaga. Ma ei tea, kas niimoodi tohib öelda, aga kerge selline oksarefleks tuleb juba neid tehisintellekti poolt loodud pilte. Seal ongi see vahe, et mis asja on pilte, mis on foto.
0: No foto, ma kujutan ette, on ikkagi see, et inimene või ka automaat on ikkagi vahetult kinni püüdnud valguse. Noh, olgu see valgus kus tahes. Teleskoop püüab kinni valguse universumi äärest. Ja see on ehe, kui fantaasiakunstnik teeb mingisuguse kujutise mustast august, siis see ei ole ehe. Loodusfotodega on sama lugu.
1: No see on selline nagu ka jälle tõlgendamise küsimus. Minu jaoks nagu liigituvad kõik need, juba enne tehis aru tegelikult need fotod, mis olid võibolla üle võlli töödeldud, sest ega mingis mõttes oli ka need minu jaoks nagu natukene võibolla eemale tõukavad.
0: Mõtles liigitused siis, et värvid kuidagi muudetud või
1: Jah, või oli lisatud detaile eemaldatud objekte. Minu jaoks muutusid need piltideks. Et on foto, mis ongi see ehe ja kui nendel tõesti seda hetke liialt palju hakata manipuleerima, siis minu jaoks muutus ta kohe pildiks.
0: Ehk, et me oleme jõudmas ajastusse, kus tehisaru, mis suudab genereerida mis tahes emotsiooniga kaetud filmi või fotot või mida tahes, mis jätab eheda mulje. On see siiski mulje ja see on ikkagi üks koht, kus inimtöö ja inimese puutumus ühelgi moel ära ei kao. Ja ma enda poolt vaatan ja mõtlen, et loomulikult ma tahangi vaadelda pilte, mis ei ole mitte ideaalsed, vaid päris. Sellepärast need on dokumentid.
1: Ja just nad kirjeldavad seda, mida sul on võimalik igapäev näha. Ja, aga noh, sellest tehisaru ajast tuleb täpselt samamoodi, et sõiduvees on need, kelle on piisavalt teadmisi ja kes oskavad kirjeldada, mida nad soovivad. Või mida nad ümbritsevast, või mida nad sellel pildil või siis tekstis näha sooviksid. Need inimesed on sõiduvees. Kui sul anda lusikas ja sa topid selle kõrva, siis
0: no, väga palju liigub meie ümber inimesi, kellel on nii lusikaid kui nugasid kõrvas. Aitäh, Karl Adami, et said tulla ja kaasa rääkida ja selgitada oma aialindude raamatu tekkelugu. Aitäh ka kuulajatele. loomulikult soovitame me siin kohal head lugemist ja enamgi veel autentsete fotode vaatamist, kus ei ole kasutatud piiskagi tehisaru kirjeldamaks üht või teist Eesti aedades elavatest lindudest. Järgmiste kordani!
2: Nädala raamat. Karl Adami Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Juulis laekus 1,35 miljardit eurot makse. Leedu saatis Valgevene piirilt tagasi 14 migranti. Suur-Britannia majandus kasvas juulis 0,4%. Rahvusraamatukogu 3,4 miljoni teaviku kolimine sai läbi. Tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest ja sooja kuni 18 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juulis Eesti riigieelarvesse üle 1,35 miljardi euro makse, mida on 52 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Kasv tuli peamiselt käibemaksust, mida laekus üle 404 miljoni euro, ehk üle 50 miljoni enam kui mullu. Laekumisse panustasid enim jae- ja hulgikaubanduse ja ehituse sektorid. Maksuvõlg vähenes 3,3 miljoni euro võrra ja oli augusti alguses 348 miljonit eurot. Maksutolliameti teatel tasuti ligi 88% maksudest juulis õigeaegselt. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevenesse tagasi 14 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Leetu siseneda. Läti võimud tõrjusid 50 ja Poola piirivalve 24 piiriületuse katset. Kokku on Leedu tänavu takistanud riiki sisenemast juba enam kui 1400 inimesel. Venema ründas öösel taas droonidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai tabamus 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväe teatel saatis Venema ööjooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu Shahedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid neli jõudsid sihtmärkideni. Rootsi psühholoogilise kaitseameti peadirektor Magnus Jort ütles väljaandele Politico, et Venemaa võib püüda mõjutada Euroopa suuremate riikide valimisi, kasutades ühiskonna lõhestamiseks robotkontode võrgustikke. Jort ütles, et valimised pakuvad Kremlile võimaluse Euroopa ühiskondi lõhestada. Tema sõnul on Moskva peamine eesmärk tekitada kahtlusi Ukraina toetamise suhtes, levitades näiteks väiteid Ukraina korruptsiooni kohta. Jort samas ei usu, et Moskva võtab sihikule pühapäeval toimuvad Rootsi valimised, kuna riigis pole Ukraina toetamise küsimuses suuri erimeelsusi. Venema sihtmärgiks võivad olla eelkõige Saksamaa ja Prantsusmaa, kus on hoogu kogumas paremäärmusliku jõudude valimisedu. Suur-Britannia majandus kasvas juulis 0,4% selgub täna avaldatud riikliku statistikaameti andmetest. See ületab selgelt analüütikute ootusi, kes olid juuliks prognoosinud null kasvu. Kasvu vedas peamiselt tehisintellekti sektor. Juunis kasvas Suur-Britannia majandus 0,3%. Iisrael teatas Lõuna-Liibanonis Ali al-Tahiri mäeahelikul äärmusrühmituse Hisbollah ulatusliku maa-aluse taristu hävitamisest. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja kaitseministri Iisrael Katsi sõnul ehitati strateegiline tunnelivõrgustik 2 aastakümne jooksul Iraani rahastuse ja planeerimise toel. Taristu hävitamisega saavutas Iisrael piirkonna üle täieliku kontrolli, lisasid nad. Lõuna-Liibanonis kostis eile ka võimsaid plahvatusi ja USA geoloogiateenistus registreeris piirkonnas ka 4,1 magnituudise maavärina. Myanmaris suleti 8 päevaks riigisuuruselt teine ehk Mandalay lennujaam pärast seda, kui demokraatimeelsed mässulised ründasid seda droonidega. Sõjaväe toetatud valitsuse teatel ründas lennujaama kokku 6 drooni. Inimesed viga ei saanud, kuid rünnak häiris lennuliiklust. Julgulakuallikate teatel suleti lennujaam ettevaatus abinõuna ja peaks taas avanema pühapäeval. Ja veel Eestist rahvusraamatukogu lõpetanud teavikute tagasikolimise remondi läbinud majja. Kokku viidi oma vanasse asukohta tagasi 3,4 miljonit teavikut. Kolimine algas eelmisel sügisel ja viimasena pandi riiulitesse kõige haruldasemad raamatud, mida on kokku ligi 40 000 ja mille vanimad teosed pärinevad 15. sajandi lõpust. Eesti rahvusraamatukogu suur avamine toimub 2027. aasta 28. mail.
0: Rohkem uudiseid
2: postimees.ee.
3: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
4: Jalgratas Hawaii Expressist!
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme! Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
5: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse eetris Katrin Lust.
9: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
5: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
0: Kuku Raadio.
10: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
0: Käsi pulsil.
11: Tere päevast, kell on peaaegu 8 minutit üle 11. On 11. september kaksiktornide ründamise aastapäev. Meie alustame siit saadet Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
12: Tere päevast! Tagasihoidlikust riigikontrolli raportist alanud mürsuskandaali plahvatus Lehter paistab, et on suurem kui arvati.
11: Teiseks räägime ministerite vahetusest, et mitte öelda valitsusremondist. Kaitseminister on ametist tagasi astunud. Uus kaitseminister on tõenäoliselt kindral Martin Herem, aga ka energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt on teatanud valitsusest lahkumisest, talle veel asemiku välja pakutud ei ole, liiguvad jutust ka mitmest muust vangerdusest valimises.
12: Jah, nii et Eestis juhtub palju asju, aga juhtub ka mujal, nii et Saksamaal, Saksi-Anhalti liidumaal olid valimised ja alternatiiv Saksamaale, mida peetakse küll populistlikuks, küll äärmuslikuks, sai seal väga suure valimisvõidu ja see on hakanud isegi Saksamaa nagu valitsust kõigutama ja lõhesid tekitama.
11: Pärast tavapärast pärli räägime PISA testi tulemustest. See on siis test, millega mõõdetakse üle maailma või vähemalt OECD riikides ja tegelikult ka väljaspool seda 15-aastaste põhikooli õpilaste teadmisi. Noh, Eesti kohta võib ütelda, et Eesti on jätkuvalt Euroopa tipus ja ka maailmas väga heal kohal.
0: Käsi pulsil.
11: Alustame siis mürsuskandaalist. See on siis õigemini mürskudest, mida ei ole ega ei tule või mis on vähemalt ebakvaliteetsed. 70 miljonit või ligi 70 miljonit on Eesti teinud ettemaksu ühele India firmale ja pole oma kaupa kätte saanud. Kui eelmisel nädalal tundus, et kaitseminister Hanno Pevkuri tagasiastumine justkui võtab selle skandaali rajalt maha ja lõpetab ära, et noh, mis seal ikka rääkida on, siis tegelikult on sel nädalal see teema isegi paisunud ja suuremaks läinud. Euroopa prokuratuur alustas selle tehingu ja hanke ja ettemaksu uurimist, kuna tegemist on Euroopast pärit rahadega, ehkki kui need mürsud saamata jäävad, siis ilmselt ja tuleb Eestil see raha tagasi maksta või kinni maksta omast taskust. Lisaks noh, ka kaitseministeeriumis endas käivad mitmed vangerdused. Kantsler Kaimu Kuusk on ametist lahti lastud seoses uue kaitseministri saabumisega ja nii edasi. Et tegelikult see lootus, mis võib-olla Reformierakonnal oli, et saame selle skandaali maha sellega, kui kaitseminister tagasi astub, et see lootus ei ole täitunud, et skandaal on nii suur, et keegi enam ei mäleta isegi, et Eestil on uus president.
12: Ja, et kui eelmisel nädalal tundus, et kaitseminister astub riigimehelikult tagasi apsude ja äparduste pärast, mis toimuvad tema valdkonnas, aga millega temal puutumust ei ole, siis peale seda, kui riigi kunagine kaitseinvesteeringute keskuse RKIK-i juht Magnus Valdemar Saar hakkas rääkima, mis moodi need asjad käisid, siis on need, nagu see pundar läinud tunduvalt inetumaks, sest tema ütles, et tema sai kontakti just nimelt Hanno Pevkuri kaudu kontakti selle dataseliga ühendust võtmiseks ja seal on veel mingisugune salapärane Ameerika vahendaja Erik Malmsted ja kes siis oleks pidanud saama dataselilt veel konsultatsioonid eest 1,8 miljonit, eks ole, noh, 70 miljonist väikese sutsu ära andmine ja kui siis tuleb välja, et see dataselle ei ole midagi teinud ja see, kes teda konsulteeris, kas see siis seda ei teadnud, aga ometi soovitas. Võibolla meie omad olid tõesti lihtsameelsed, Pevkuril saadeti see kontakt, öeldi, et see mees on asjatundja, et ta oskab meile midagi head soovitada ja sealt see nii läks. Võibolla asi on keerukam, igatahes tundub, et vähemalt Saare sõnade järgi on olnud Pevkur siis kogu aeg nende tehingutega väga lähedalt kursis, mis tähendab, et ta ei ole lihtsalt ei vastuta oma alluvate apsude eest, vaid ta on olnud ise ikka ka segatud sellesse asja.
11: No minu mõelest see, mis moodi see kaitseministri ja endise RKIK-i juhi vaidlus või sõna vastu olukord välja nägi ja kus siis kaitseminister kaasas selleks Ameerika relvavahendaja helistades talle, et kuule, ütle nüüd, et mina ei olnud see, kes sind välja pakkus. Et see tegelikult näitab, et Pevkur ikkagi astus tagasi täiesti asja eest. Sa oled kaitseminister, kogu ministeriumi ja kogu ministeriumi haldusala informatsioon on sinu käsutuses. Sa võid küsida sealt RKIK-ist välja kõik kirjavahetused, dokumentid, mis iganes. Sulle tuuakse need, noh, kui mitte mõne minutiga, siis tundide jooksul kätte, kui sa oled korralikult oma ministeriumit juhtinud ja kui sa oled ikka kaitseminister. Ja ta ei suuda panna ajakirjandusele või avalikusele laua peale, kuidas see tehing tekkis, millised kirjavahetused seal olid, kes pakkus, kes küsis ja nii edasi, kust kohast see kõik alguse sai ja milline on see ajajoon ja milline on see kronoloogia. See peaks olema ju mõne tunni küsimus normaalses ministeriumis välja võtta see ja ministrile laua peale panna. Ja minister lihtsalt tal ei ole mitte midagi muud, siis ta elistab Ameerikasse mingisugusele vennale, kes on seda sama ebaõnnestunud tehingut vahendanud ja Eestile pähe määrinud selle 1,000 miljoni eest. Ja see on siis tema nagu riigijuhtimise tase. Ma arvan, et kui meie kaitseministeriumit on kogu aeg nii juhitud, et kuule Jaan, kuule Jüri, ütle nüüd, et mina ei ole süüdi. Et see on ikkagi erakordne.
12: Vaat see, et meie kaitseminister saab elistada Ameerikasse, väites, et ta ise ei puutu asjasse, nagu sa just praegu ütlesid, ja keegi Ameerikast on valmis tema nii-öelda nahka tulest välja tooma või nahka päästma, näitab, et nende suhe on tihedam, kui seda välja paistetaks, paista lastakse ja noh, tõenäoliselt ikkagi mul on tunne, võib-olla ma tahaks loota, et see on vale, et selle taga on ilmselt rohkem, kui me oskame aimata ja annaks jumal, et see ei oleks midagi Danske skandaaliga sarnast, kus tegelikult niidid ja värgid ja särgid on palju karmimad, kui praegu paistab.
11: Ma Danskega ei oska vast võrrelda, aga mulle tundub küll, et no, Eesti pool ei saanud lihtsalt rumalusest, lollusest või puhtast ooletusest sellised asju teha. No seal pidi olema kellegi huvi taga. Ma ei tea, kelle huvi. Aga et sa teed sellised tehingud hüva, läks esimene leping rappa. Sa teed teise samasuguse otsa ilma, et sa oleks kaupa saanud, kannad üle 10 miljonit. No see ei ole 3,50, nagu öeldi ühes kreisiraadio saates. Ja noh, ka see ettemaksu viis. On tõsi, et relvakaubanduses sageli kasutatakse ettemaksu, aga seda kasutatakse teatud tehingute puhul, näiteks selliste puhul, kus nende relvadega, neid relvi ei ole võimalik kellelegi teisele müüa, on mingi selline spetsiifiline kaup. Ja siis tehakse ettemaks, et juhul kui nüüd tehingust asja ei saa, noh, siis mul ei ole nende relvedega midagi peale hakata, aga raha sain vähemalt kätte. Ettemaksu tehakse ka piiratud ulatuses, ütleme, mingi tootmise käivitamiseks, aga siis ei maksta kogu kauba eest, vaid mingi protsendi eest, seal 20% või 30% ja nii edasi. Et tavaline on ju, et kasutatakse riskantsete tehingute puhul sellist asja nagu akreditiiv. See on see, et sa deponeerid raha panka, ostja kannab pangale üle, pank teatab müüjale, et kui esitad tõendid, et leping on täidetud, ma maksan sulle raha ära. See on mõlemale poole garantii. Miks ei kasutatud näiteks antud tehingu puhul akreditiivi vormi kas või osaliselt mingis osas sellest 70 miljonist või mis iganes? Et selline lõdva randmega raha ülekandmine, see jätab küll mulje, et kellelgi oli huvi, et hirmsasti on vaja see tehing ära teha ja need rahad ülekanda.
12: Ja kui Kiki käest küsiti seda, miks seda akreditiivi ei küsitud, siis öeldi, et see oli teadlik valik, aga mingisugust põhjendust, miks selline teadlik valik tehti, vähemalt selles intervjuus, mida ma lugesin, seal ei öeldud. Mis mulle tundub siin, nagu ühesõnaga kogu selle olukorraga on ikkagi see, et sõja erakorralises annab teatud moraalse õiguse võtta riske, eks ole. Me eelmises saates ju sellest rääkisime ka, et võtmata jätmise tagajärjed võivad olla katastroofilised ja see võib olla väike kahju, see mingi 70 miljonit, kui tegelikult kui kõik oleks läinud hästi või igal juhul, kui ka osa tehingutest ja suurema osa õnnestus. Teine asja on muidugi see, et sogases vees on hea kalapüüda ja seda tekitab sellist sogast vett. Ja riskijad on sõja kaudu alati rikkaks saanud, aga need, kes sõjale jalgu jäävad, kaotavad oma varanduse ja kaotavad oma elu. Ja lõppkokkuvõttes võitjate üle kohute mõisteta. Eks ole, ei oleks see kõik läbi läinud, oleks need mürsud tulnud, oleks teised mürsud on kvaliteetsed, oleks Eesti võib-olla endale kanna maha pannud kui edukas relvavahendaja ja see äri oleks edasi nagu arenenud.
11: Oleks ja oleks, ja. Aga sa näed, et see hooletuse või selline rahakülvamise tase oli selline, et seda isegi ei dokumenteeritud. Nagu me nüüd näeme sellest Magnus Valdemar Saare ja Anna Pevkuri vaidlusest selle üle, et kes esimene oli ja kes süüdi on. Et 70 miljonit ja täiesti kökki-mökki on see, kuidas seda dokumenteeritakse või kes selle eest peab vastutuse võtma, et jäävadki oma vahel vaidlema. Et sa ütlesid, et noh, väike summa, Eesti jaoks ei ole see väike summa ja ka Eesti Ukraina abistamise jaoks tegelikult see ei ole väike summa. See summa võib olla väike Ukraina jaoks või Euroopa Liidu jaoks tervikuna, aga kui 70 miljonit ikkagi me lihtsalt tuulde laseme või peame Euroopa Liidule tagasi maksma, siis ma näpude peale arvutasin, Eesti õpetajad oleks aasta jagu saanud, kõik õpetajad, kõik üldhariduskoolide õpetajad oleks saanud 300-400 eurot rohkem palka aasta jooksul. Olukorras, kus haridusminister tuleb ja ütleb, et raha ei ole, üldse ei ole õpetajate palga tõstmiseks raha. Ma saan aru, et Ukrainale relvade ostmise ja õpetajate palgaraha, need on eraldi reaal ja eraldi potis, aga ikkagi no, suhtumise vahe, see on täiesti uskumatu, rääkimata siis sellest kahjust, mida selle tehingu äpardamine praegu, ütleme, Eesti mainele teeb. Ma vaatasin Euroopa lehti, seal ütleme sellist parastavat või põlastavat suhtumist ei ole, seal on pigem murelik suhtumine ja ukrainlastel samuti nad mõistavad olukorda ja suur mure, aga see, mida Vene propaganda teeb praegu selle tehingu najal, näidates, et kogu see Ukraina abi on üks selline korruptiivne ja läbikukkunud värk.
12: No ja loodetavasti see Vene propaganda läänes võibolla ehk õnneks väga kanda ei kinnita, aga selge on see, et ka eestlased ise arvavad, et see teeb meie mainele kahju, et Ühiskonna uuringute instituut tegi just värske küsitluse, kus selgus, et 2/3, 66% vastajatest leiab, et meie rahvusvaheline maine on saanud kahjustada. Ja noh, muidugi see asjaolu ka, et Euroopa prokuratuur seda uurib, see on ühest küljest kindlasti väga hea nimelt seetõttu, et mul on selline nagu sisemine tunne, et need Eesti uurimisasutused ja Eesti reformierakondlik valitsus tundub olevat kuidagi mingil moel ikkagi natukene kuidagi seotud. Ja seetõttu parem on, kui seda uurivad inimesed, kes on väljaspool seda väikest Eesti konnatiiki, kus kõik tunnevad kõiki ja võivad olla mingisugused põhjused, miks kuskil nagu vaadata hämarama pilguga ja võibolla mitte küsida kõige karmimaid küsimusi.
11: Jah, ma ei tunne seda Euroopa prokuratuuri eriti ja nende meetodeid ja asju, aga eks seal karta võib, et see uurimine võtab väga kaua aega, et nende tempod on tavaliselt teissugused kui Eesti väikeriigi tempod, mis tunduvad ka meile ju aeglased, aga selge see, et see skandaal ei vaibu ära ja läheb edasi. Võibolla siin mingisugused lünki tekib sisse, aga lõppude lõpuks suur osa sellest tuleb ikkagi laua peale. On siis Euroopa prokuratuuri kaudu või järgmise kaitseministri kaudu, sest ega ka kui Martin Herem saab kaitseministriks või kes iganes saab, ta peab ju hakkama nendele küsimustele vastama. Riigikogu on alles kokku tulemata, arupärimised esitatakse, infotunnid on olemas ja nii edasi, nii edasi, et tegelikult ka järgmine kaitseministeeriumi juhtkond hakkab seletama seda tehingut, et see ei lõppe Hanno Pevkuriga ära.
12: Ja nii ta ilmselt on. Aga.
2: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
13: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
14: Mõmm. Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt enta.ee. Mõmm.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Saatejuht on Brent Pere. Kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
18: Käsi pulsil.
12: Jätkame saadet. Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Mürsuskandaal oli ju ka otsene ajend järgmisele sellele teemale valitsusremondile või nii nagu opositsioon ütleb, et võimalik, et tuleks hoopis valitsusele ädatap teha. aga see ministri vahetamine, vaat sõjapropagandas on selline väljend nagu rindejoone õgvendamine, et seda kasutatakse sellisel juhul, kui on sunnitud, kui ollakse sunnitud taganema. Aga
11: kabu, siis, kabu hirmust põgenemise kohta kasutatakse.
12: Ja kasutatakse seda, et siis me õgvendame rindejoont, et võtame uued positsioonid sisse, kus on nagu parem kaitsta neid. Ja siin tundub olevat samamoodi, et siis Hanno Pevkuri tagasiastumine on see, millega valitsus remont astus ja toona tõesti näis riigimehelik samm, aga nüüd paistab, et skandaal, nagu me just rääkisime, ikkagi maha ei vaibu ja mis sealt veel välja tuleb, ilmselt Pevkuril tuleb seletada seda palju ja parem on, kui ta valitsuses ei ole. Aga siis seda olukorda juba siis nii-öelda kasutatakse ära selleks, et teha ka muid vangerdusi, vahetusi, mis osa võibolla ei ole nii otse sunnitud, nagu kliimaminister Andres Sutt ütles, et ta omal initsiatiivil astub tagasi, kuigi ajakirjanduses Postimees on kirjutanud näiteks, et tal on olnud probleeme pikalt nii hästi selle kliima kui metsa seadustega, mis kuidagi ei taha valmis saada. No ja siis uus kaitseminister Herem, et tema nõudmisel tuleb siis välja vahetada ka kantsler Kaimo Kuusk ja noh, vaat siin see näitab ka, kui nõrk on Reformierakonna positsioon. Esiteks Herem saab öelda, et vahetage välja see kantsler, mis on tekitanud kriitikat, et nii ei saa ju kantsler
11: vahetada. Ta oleks võinud ütelda, et vahetage peaminister välja. Ma arvan, et oleks tehtud ka.
12: Just. Ja siis ta ütleb, et ta ei näe, et ta peaks astuma Reformierakonda ja ta ei pea ka nagu ennast siduma kuidagi sellega, et ta peaks mingil moel kandideerima, aga samas on ju selge, et igale erakonnale, valitsuserakonnale on hea, kui tal on minister enne valimisi, kes on pildil ja saab siis seega oma erakonnale hääli tuua.
11: No, nii et ütleme, eks Heremi maine mingil viisil Reformierakonna toetab, ehkki ta otseselt valimiskampaanias ei osala, erakonna liige ei ole ja ilmselt ka erakonna juttu ei hakka ajama valimiskampaania eel. Aga noh, huvitav vähemalt on see valik ikkagi, kui mitte ütelda harukordne selles mõttes, et Eestis ei ole olnud vähemalt nüüd taasiseseisvumise ajal sõjaväelasest kaitseministrit. See on üks selline esmakordne nähtus ja teine asi on see, et pole ka olnud kaitseministriks inimest, kes ei kuulu valitsusparteisse või üldse erakonda. Et sellist parteitud kaitseministrit oli või põhiseaduse kehtimise ajal ei ole olnud, et Ülo Ululuots esimene taasiseseisvumise järgne kaitseminister oli erakonnatu, aga alates sellest, kui 92 sügisel meil põhiseaduslikud valitsused võimule tulid, siis ei ole sellist asja juhtunud, et ma arvan, et noh, valik on huvitav ka selle pärast, et tegelikult ju Herem ja tema ütleme mõttekaaslased, siis Kusti Salm, endine kaitseministeriumi kantsler ja Veiko Elu Palm, kes tahtis või kellest taheti vahepeal teha kaitseväe juhatajat, et need olid ikkagi kas suuremas või väiksemas vastasseisus Reformierakonna kaitseministri Hanno Pevkuriga, kes on üle nelja aasta juba ametis olnud. Et see oli selline vastasseis, mille puhul nad lõpuks ka lahkusid ametist, nii Herem kui Kusti Salm. Ja Herem ju lahkus veel enne ametiaja lõppu või seda ametiaega, mis tal oli kokku lepitud. Ja nüüd Reformierakond peab tooma nad tagasi või ütleme siis vähemalt Heremi tagasi, kellega ta on olnud vastasseisus ja kes tegelikult sellega, et ta ei astu Reformierakonda ja demonstratiivselt seal esitab igasugust nõudmisi, ju tegelikult nad Reformierakond tunnistab, et nende kaitsepoliitika on pankrotis ja nad peavad võtma selle teise liini, millega nad varem sõdisid.
12: Et kunagi oli selline väljand, nagu pannakse kedagi tanki, et võibolla Herem pannakse lihtsalt tanki praegu, et mitte keegi Reformierakonnast endast ei sobinud või ei tahtnud või ei tahetud teda sinna panna, ma ei tunne neid taustu nii hästi, aga sa ütled, et see on lihtsalt huvitav valik, no äärmisel juhul või kõigepealt minu arvates on see näitab seda, et Reformierakonnal ei ole valikut, et, see, et nad lihtsalt ei teinud huvitavad valikud, vaid nad lihtsalt ei saanud teha ühtegi paremat valikud.
11: No ütleme nii, et iga valik, mis nad oleks teinud oma ridadest, kõik need loetud nimed, mis seal on Marko Mihkelsonist alates, et ma arvan, et kõik need valikud oleks sattunud suure kriitika alla ja sellepärast ei tahetud seda valikut teha, et Erem on selline mees, keda vähemalt poliitilistel põhjustel või mis iganes põhjustel ei ole põhjust esimesel ametis oleku päeval kritiseerida. Aga ma arvan, et Eremi motiivid on siirad ja ausad, et ta tõesti loodab selles ametis, mis on ju tugev amet, midagi selle 6 kuu jooksul, mis valitsus veel võimul on, korda saata. Aga ja noh, kindlasti ta on võimukoridest korenud mees ja on kaitseministeriumit ka väga lähedalt näinud, aga ma ikkagi arvan, et tema selline lootus on natukene naiivne. Selles mõttes, et esiteks tal ei ole jäänud 6 kuud aega, 3-4 kuud on maksimum aega, tal on vaja sisseelamisaega esiteks ja teiseks vahetult valimisteel või valimiskampaanial ei tehta enam mingeid põhjapanevaid otsuseid. Riigikogust on tal väga raske mingeid asju läbi pressida, sest valitsus on vähemuses ja pealegi veel lagunemas ja see vähemus suureneb. Nii et noh, ma ei kujuta ette, mida ta jõuab seal 3-4 kuuga ära teha. Ehkki võib-olla, et tahe on hea ja soov on siiras.
12: No võt, ja siin ma arvan, et ongi nagu asja iva. Reformierakonnal ei ole kedagi nagu väga head panna ministriks, see minister ei saa olla väga kaua ametis ja valitsus on vähemuses ja ta ei saa võib-olla nii hästi oma poliitikat ellu viia. See kõik on nagu sellises maailmas, kus Reformierakond püsib valitsuses ja loodab nina vee peal hoida või loodab võib-olla kuidagi paremaks saada. Normaalses riigis oleks praegu koht aeg tõesti valitsus välja vahetada, teha erakorralised valimised, saada uus valitsus, leida uus kaitseminister, kellel ei ole sellist nagu tausta, selles mõttes tausta, et ta on nagu ädaga valitud, tegelikult teatud mõttes ka nii-öelda pöörduks poliitika, võib-olla lausa nagu ma lugesin kuskil sotsiaalmeediast ventilaatori tasemel, et kus inimesed tulevad riigisüsteemist erasüsteemi ja mõne kuu pärast erasüsteemist tagasi riigisüsteemi ja siis mõne kuu pärast jälle riigisüsteemist tagasi erasüsteemi, et kus nii-öelda riigi ja erastruktuuride juhtiv tegelased vahelduvad sisse välja, see ka ei ole ju hea, eks ole. Tegelikult praegu oleks meil vaja alustada nagu puhtalt lehelt ja sellise kaitseministriga, kes saaks nagu loota, et teeb seda tööd 4 aastat.
11: Noh, meil see kogemus on tegelikult olemas, aga see kogemus on hästi, hästi ammusest ajast. 94. aasta sügisel, 26. septembril, mis on ju praegusest septembrist isegi natuke hilisem aeg, avaldas Riigikogu ilma vähemagi kõhkluseta peaminister Mart Laarile umbusaldust. Keegi ei küsinud, 95. aasta märtsis olid valimised ees olemas, keegi ei küsinud, et noh, kas meil tuleb nüüd erakorralised valimised või mis meist saab ja kust me uue valitsuse leiame või mis edasi juhtub. Et see meelekindlus, et kui peaminister ei sobi ametisse, et siis ta võetakse maha. See oli tollal ikkagi palju suurem. Praegu me näeme sellist ettevaatliku kompimist, mis minust saab, kuidas minu hääled lähevad, mis minu reitingust saab, kes võidab, kes mitte, kas ekki reike tuleb võimule, mis saab. Et see sellised kõrvalised motiivid selle kõrval, et millist valitsust meil tegelikult vaja on. Et need on muutunud nii tähtsaks, et Riigikogu tegelikult muutub teovõimetuks. Mis siis edasi juhtus peale 26. septembrit 1994? Siis ei olnud uut valitsust olemas. Uut valitsuskoalitsiooni ei olnud kokku lepitud ja keegi ei teadnud, milline see tuleb. Siim Kallas püüdis vahepeal peaministriks saada, aga kukkus hääletusel läbi. Ja novembris moodustati jõulurahu valitsus, kus peaministriks pandi erakonda mitte kuuluv parteitu Andres Tarand ja väga kirev seltskond moodustas selle valitsuse ja tegelikult see valitsus on täiesti teovõimeline ja toimib valitsus. Noh, tal oli vähe tegutsemisaega, aga sai oma tööga väga hästi hakkama. Mitte midagi ei juhtunud. Eesti riik ei kukkunud kokku, aga Riigikogu tegutses vastavalt oma tõekspidamistele, mitte sellele, et kuidas ma saaksin parema tulemuse endale valimistele.
12: No absoluutselt selge on, et sotsid tegutsevad vastavalt oma tõekspidamistele, oma lootustele, nende huvides on üles kütta ja hoida seda hirmu EKRE ikke vol 2 tulekust ja senikava, kui nende valija baas püsib või isegi suureneb selle poliitika järgi, nad lasevad rahulikult Reformierakonna lõpuni valitseda.
11: Sotsidele on muidugi see kasulik Läänemets saab kogu aeg ütelda Kristen Michalile, mis Reformierakonna valitsus tegema peab vastasel korral, me hääletame teid maha, eks ju. Sotsidest on saanud nii-öelda kuningategija. Noh, nende najal see valitsus siis ripub. Ja võibolla, et sotsiaaldemokraatlikule erakonnale ongi see poliitika kasulik, aga Eesti riigile on see poliitika kindlasti kahjulik.
12: Äkki läheb ikkagi niimoodi, et nende valijad hakkavad ka aru saama, et see venitamine, sotside venitamine ei ole eetiline.
11: No ja mis nende valijad siis teevad? Ma arvan, et Läänemets teeb ikka seda, mida ta tahab.
19: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
20: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
21: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
22: Mõmm. Ongleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt kienta.ee. Mõmm.
23: Sel reedel, õhtul kella 11, kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 17. märtsil aastal 2019. Kukul oli siis külas Fredi Armand Toms, saatejuhiks Rutt Tiidemann.
24: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
11: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Räägime Saksamaa valimistest, aga mitte ainult. Alternatiiv für Deutschland, AfD, parempoolne või äärmus parempoolne erakond, nagu teda nimetatakse, saavutas siis Saksi-Anhalti liidumaal, mis on üks suhteliselt väike liidumaa Ida-Saksamaal tohutu võidu kohalikel valimistel 44% häältest, kus juures valitsuspartei või juhtivvalitsuspartei CDU konservatiivne erakond sai 17% jäältest ja sotsid veel oluliselt vähem, nii et no, ütleme, et siis äärmus parempoolsete võit oli 2-3 korda suurem kui sellise peavoolupartei parim tulemus, mis on siis tekitanud mitte end Saksamaal, aga enne kõike Saksamaal selliseid dramaatilisi avaldusi alates Friedrich Merzist, kes on Saksa kansler, kes teatas, et tema on šokis ja Angela Merkel, kes on endine Saksa kansler, teatas, et tema on ka on šokis. Noh, ega nad selle sokiga ei ole ka midagi mõistlikku nagu välja pakkunud, kuidas seda olukorda lahendada.
12: Nojah, et see, et Saksamaa peavool on sokis, seda võib nagu mõista seetõttu, et pärast teist maailmasõda ikkagi Saksamaa tampis ennast ise ja teised tampisid ta ikka madalamaks kui muru igasuguse sellise poliitilise vaatekohta, mida võiks nagu kuidagi rahuslikuks või natsionalistlikuks pidada ja seetõttu nad nüüd muidugi sildistavad AFD-d parem äärmuslikuna. Samas AFD poliitika, kui seda vaadata niimoodi kaine pilguga lugeda nende programme, näiteks pool aastat tagasi oleks see täiesti normaalne olnud Suurbritannias või Ameerika Ühendriikides, et seal ei ole midagi äärmuslikku selles mõttes nendes vaadetes. Äärmuslik on ta võibolla tundub Saksamaal ja äärmuslik ta tundub ka seetõttu, kuhu Euroopa ja lääne liberalism on arenenud viimase poole sajandi jooksul. AFD õige termin, mida mina tahaks kasutada, on, nad on süsteemi vastane erakond. Ja süsteemi vastane tähendab seda, nad on vastu sellele kursile, kuhu Euroopa peavool liigub. Ja põhjused, miks nad vastu on, on ilmsed vead selles peavoolus, ilmsed valearvestused selle kohta, milline ühiskond on ja kuidas ta toimib ja kuidas see multikulturalism võiks nagu välja paista ja kõik need muud sellega kaasnevad vaated. Nii et mina ütlen, et nad on süsteemi vastane erakond ja see on ka põhjus, miks kõik üritavad teha tulemüüri nende vastu kommunistidest alates kuni liberaalsete demokraatideni lõpetades. Selline koalitsioon on siis nagu süsteemi sees, kommunistidega ollakse samal pool rindejoont selleks, et seista vastu AFD-le.
11: No kui sellest Angela Merkeli šokist kinni võtta, siis võiks ütelda, et meie siin, ma ei tea, kuidas Saksamaal oli see reaktsioon siiski natuke teissugune, aga meie siin, ja see ei ole nüüd tagantjärgi jutt, vaid ikkagi ka selle olukorra meenutus ja tõesti meie siin olime šokis ju siis, kui Angela Merkel ütles 2015. või 16. aastal, et võtame kõik migrandid vastu, tulge aga lahkesti, saame hakkama. Ja noh, tagantjärgi võibolla võib šokiks nimetada ka seda, kuidas Angela Merkel pani kõik tuumajaamad kinni ja ütles, et võtame Vene gaasi, et väga tore. Et ma arvan, et need sündmused on siiski omavahel seotud, et kõigepealt mingi osa Saksa rahva šokk selle üle, mida Angela Merkel migrantide sisse laskmisega tegi ja nüüd Angela Merkeli šokk sellega, et AFD tahab hoopis teissugust poliitikat ja on rahva seas ka erakordselt populaarne. Noh, ma arvan, et seal vahel see tulemüüri poliitika, mida on püütud ehitada, see on annud täiesti vastupidiseid tulemusi ja see on täiesti vale poliitika. Et Eestis on ka püütud seda rakendada. Noh, ma arvan, et seal vahel see tulemüüri poliitika, mida on püütud ehitada, see on annud täiesti vastupidiseid tulemusi ja see on täiesti vale.

0: esindab Merzi ja Angela Merkeli vaateid, aga noh, vale lõhestav ja täiesti absurdsete tulemusteni ja riigile kahjulike tulemusteni viiv on see poliitika igal juhul. Ja seda on viljelenud ju tegelikult nii Merz kui ka Merkel ja see on see, mis tegelikult seda paremäärmuslust või üldse äärmuslust, kui sa vaatad ka vasakäärmuslasi sellel samal Saksi-Anhalti valimistel, siis äärmuslased võitsid, nii-öelda äärmuslased võitsid nendel valimistel 58% nagu häältest ja peavool oli selgelt vähemuses.
1: Jah, ja sa just väga hästi ütlesid seda, et peavool ei ole demokraatlik või see, kuidas nad suhtuvad AFD-sse ja nimetatakse neid populistlikuks ja samas nad ongi demokraatlikud selles puhul ka, kuidas nad suhtuvad valimistesse. Üks väga huvitavad andmed, mida ma nägin X-is, on siis see, kuidas jagunesid jaoskonnas antud hääled ja postiteel saadetud hääled. Ja postiteel said kõik ülejäänud erakonnad rohkem hääli kui AFD. Ja jaoskonnas siis järelikult oli AFD ülekaal veelgi suurem kui kokkuvõttes asjad. Ja siin on sama mall on ju USA's. Demokraadid saavad siis postiteel tunduvalt rohkem hääli kui konservatiivid. Eestis ja igal pool mujal, kus on sellised uuenduslikud valimismeetodid nagu need e-hääletused, kõik need peavoolu ja liberaalsed erakonnad kipuvad nendel siis nii-öelda kriitikalla seatud valimismeetodites saavutama paremaid tulemusi ja kõik need, kes on süsteemi vastu, kasutavad siis sellist traditsioonilist kõva ja kindlat paberil hääletamise meetodit. Et ma ei hakka seda interpreteerima, las kuule ise otsustama.
0: Ma ei tahaks küll seda mõtet levitada, et kõik valimised on võltsitud või mingil viisil valimine või hääletamine on võltsitud, et pigem ma ütlen, et võib-olla, et erinevatel valijatel ongi erinevad eelistused ka hääletamisviisi suhtes, et kuna ma olen konservatiiv, siis ma käingi sedeliga hääletamas ja ma ei kasuta näiteks e-hääletamise võimalust, et selline asi mulle tundub täitsa tõenäoline ja võimalik, aga kui veel rääkida sellest tulemüürist, siis noh, kohe tulevad kahe päeva pärast juba Rootsi valimised, kus on väga suur tõenäosus, et kui praegune peaminister ei saa enamust kokku ilma paremäärmuslasteta, ehk siis Rootsis nimetatakse seda vist demokraatlikuks parteiks, siis võetakse nad valitsusse, see on peaministri lubadus, nii et ka seal on see tulemüür tegelikult murdumas ja ma arvan, et selle tulemüüri peaksid valitsusparteid ise ära murdma, et kui me vaatame Soome kogemust, kuidas põlissoomlased kaasati valitsusse kohe, kui nad said head valimistulemused 2015 oli see, Timo Soini võeti välisministriks põlissoomlaste juht ja mitte midagi ei juhtunud hullu. Soome riik on alles, Soome riik on palju ühtsem kui sakslased või ameeriklased või kes iganes. Ka praegu on põlissoomlased ju Soome valitsuses. Valitsus nagu iga teinegi. Ei lasta inimesi seina ääres maha, ei tehta midagi äärmuslikku. Ka nahavärvi järgi ei sordita kedagi ega Pandoria tööle.
1: No ja mul on tunne, et seal Euroopas ja Brüsseli koridorides ikkagi paljud poliitikud on väga seda meelt, et me peame veelgi tugevdama haaret, veelgi seda tulemüüri kindlamaks tegema. Just selle sama AFD võidu taustal on öeldud, et võimalik, et me peaksime Saksi-Anhalti liiduma eurorahat kinni pidama, nii nagu peeti kinni Poolas ja peeti Ungaris, sest need on tingimuslikud, et kui siis õigusriiki ei järgita ja juba AFD võibolla oma loomult on nende meelest mitte õigusriiklik, et siis võiks käsa vanata raha avil. Ja siia maani on see nagu toiminud.
0: Jah, no, see lähtub kuidagi sellisest, kui sa oled väga kaua kabinetis istunud ja ei ole tänaval käinud, et siis võibolla tõesti tulevad sellised mõtted pähe, aga kui sa vaatad ka seda 44%, kui 44% inimesi hääletab ühe erakonna poolt, kes soovib migratsiooni piirata, väga järsult piirata, siis see on ju rahva tahe. Kelle huvides sa siis valitsed? Mingisuguse müstilise
1: rahvas on haige.
0: Ja rahvas on haige. Just

0: et kui sa kabinetis väga kaua istud, siis sulle hakkabki tunduma, et rahvas on haige ja mina olen ainukene terve inimene siin maapuna peal, et me peaksime Eestis väga panustama sellele, et mitte välistama üksteist, vaid püüdma üksteisega koostööd ja et ainult siis me oleme tugevad.
1: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi! tallinnakeeltekool.ee
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Eesti Ringhäälingu saabuva 100. Sünnipäeva puhul kuulete Kuku raadios Enn Eesmaa autorisaadet 25 aasta tagusest ajast, kui Ringhääling sai 75-aastaseks. Saade on eetris laupäeviti kell 7 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Kuku Raadio.
7: Käsi pulsil.
8: Jätkame saadet. Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala värl. On Donald Trumpi poeg Donald Trump junior, kes käis Tallinnas, ajas mingid asju, mille kohta ei osanud isegi välisminister, et Tsahkna midagi kosta, kes ometi oli kutsutud privaatsele õhtusöögile Trumpi pojaga 13 inimesele. Ja tema oma sõnul siis Tsahkna sõnul, et ta kutsuti Ameerika poole kutsel, järelikult ikkagi oli ka üks teine pool, kes nagu osales, aga milline see pool oli, kui Eesti valitsus ja minister seda ei tea, Eestis on mingi pool, kes kohtub USA presidendi pojaga, välisminister väidab, et tema ei tea, kes see on. Et niuke veider olukord.
0: Ja ma nimetaks pärliks mitte Trump juniori külaskäiku Eestisse, vaid välisminister Margus Tsahkna külaskäiku Trump juniori külaskäigule, aga et tegelikult, noh, Kui nii võtta, siis ma arvan, et sellised mitteformaalsed suhtluskanalid on väga vajalikud. Aga neid peaks kasutama nii, et ei kaoks ära Eesti välisministri ja Eesti ministrit ja Eesti riigimeeste väärikus. Et see peaks ka välja paistma. Ma arvan, et see siht ja üritus iseenesest sel viisil Ameerika administratsiooniga suhelda, ehkki Trump junior ei ole ju administratsiooni palgaline töötaja ega ei kuulu sinna, aga ta kindlasti on oma isaga heades ja lähedastes suhetes, et see kindlasti on nagu vajalik selliseid asju kasutada ja selliseid suhtlusviise kasutada, aga see võiks ka pärast seda suhtlemist välja paista nii, et see ei mõjuks nii, nagu Eesti välisminister oleks osalenud mingi narkokaubanduses või prostituutide vahendamises või noh, millegi keelatuga tegelenud. Ja ta ise käitub ka nii nagu häbeneks seda, et ta niimoodi tegi, et kui keegi vaatas ETV-st Astrid Kanneli intervjuud, või oli see ülekuulamine Margus Tsahknaga, siis jäi küll selline mulje, et välisminister püüab igati keerutada, maha vaikida ja ei tunne uhkust selle üle, mida ta tegi. Ehkki ta mitu korda vist ütles, et on väga uhke või mis iganes. Et selline kuidagi imelik mulje, et kui me vaatame, kuidas ütleme Aleksandr Stubb, Soome president, samasuguses olukorras käitus, kui ta käis Floridas Trumpi kodus golfi mängimas ja see ei olnud ka mingi formaalne üritus, vaid mitte formaalne suhtumine. Siis see mõjus kuidagi tohutu eduna, välispoliitilise eduna ja oli igati uhke ja vahva vaadata seda. Aga kui Eesti välisminister seda sama teeb, siis tema kajastustest jääb kuidagi selline väga imelik mulje. Kajastused hakkavad pihta sellest, et ta vedeleb kuskil tugitoolis mingi räppariga ja see kajastus ilmub räppari kodulehel. No mis asi see on? Miks meie välisministeerium ei võiks nagu viisakalt teatada kõike?
8: No ja vat, ilmselt seal see asi on, et kogu see kutse, sellel kutsele vastamine ja seal õhtusöögil käimine, et seda Tsahkna ilmselt ei kujutanud seda ette kui nagu riikliku üritust, tõesti arvas, et ta on nagu eraüritusel ja ei aja riigi asja ja see tõttu ei teki ka selliste efekti nagu Soome, eks ole Stubbi puhul, kes käis ja see on nagu märkimisväärne selline diplomaatiline nagu käik, aga siin ta ei olnud, aga ikkagi küsimus on ja ajakirjanduses on mida ta siin tegi, räägitakse, et kasiino äripärast käis ja noh, sellest ma saan täiesti aru, Eesti 200 tegi ju suurepärase kasiino seaduse, kus maksusi ei tule maksta ja nüüd on olnud uudis ju, et ei tule kedagi.
0: Äkki oleks pean Tanel Teini saatma sinna räppariga kohta.
8: No, see oleks siis vähemalt on põhjendatud ja me saaks nagu öelda, et ta ka seisis riigi eest, et riik tegi hea seaduse, nüüd raha ei tule, mida loodeti sellest, et tulevad siia rahvusvahelised ettevõtted, nüüd siis me korraldame ühe rahvusvahelise ettevõtte siia ja küllab siis hakkab raha tulema, vähemalt on riigi nimel nagu tegutsetud, aga Tsahkna nagu laiutab käsi, mina ei tea, miks ma seal käisin ja mida ma seal tegin.
0: Jah, räägime PISA testi tulemustest ka natukene saate lõpuni on jäänud aega. Iga 3 aasta tagant neid korraldatakse ja kui tahta negatiivne olla, siis võiks ju ütelda, et Eesti tipptulemused jäid aastasse 2018 või sinna 9 aasta tagusesse aega mitu mõõtmist tagasi, et 15 aastaste laste tase on meil koolitarkuses langenud, aga kui vaadata positiivset külge, siis suhtes teiste riikidega ja teiste riikide lastega ei ole häda midagi vastu pidi, et paistavad väga hästi välja.
8: Ja ilmselt on maailm muutub oma soodu ja see, et on tulnud teisaru ja on tulnud see nutihullustus ja kõik need TikTokid ja Instagramid, et noorte tähelepanu selline aken on muutunud väga lühikeseks, nad ei suuda aru saada kirjutatud pikkadeks tekstidest või ei suuda nendesse süveneda, see kõik on näha ja see kõik kajastub tulemustes, meie noorte tulemustes ka, kuigi meie noorte tulemustes siis lugemistulemustes poole vähem või vähemalt poole vähem kui mujal, aga see, mis ikkagi nagu selle PISA puhul on nagu absoluutselt selline kõige suurem muutus on see, et Euroopas ja Põhjamaades, kus Soome oli, eks ole, nagu tipp, eks ole. Selle sajandi alguses oli Soome eeskujuks kõike seda, mida tehti.
0: Eesti ka oli tol hetkel Soomes
8: tagapool. Ja. Aga nüüd on Soome aasta nii-öelda õppetulemustes aasta tahapoole jäänud ja nad ise räägivad täiesti ausalt, et kogu see nende uuenduslik hariduspoliitika, no suuresti see, mida nimetatakse kaasavaks hariduseks, on suuresti ka selline, et õpilane ise võtab oma vastutuse, me ei nõuadalt midagi ja lapsevanemad ei nõuadalt midagi, koolis peab olema hea ja võistluslikkus ja hinded on kõik pahad. See kõik on hakanud mõju avaldama. Kui Soome sajandi alguses oli tipus, siis öeldi, et vaat meil ongi selline haridussüsteem nüüd, kus ei panda hindeid ja ei olda nõudlik ja tõesti see siis oli, aga need õpilased, kes tollal tegid eksamid, need olid õppinud 90-ndatel traditsioonilise õppejärgi ja olid seetõttu tipus. Praegu on Soome uuendusliku ja teiste Põhjamaade ja kogu Euroopa, kogu see uuenduslik haridusjura on nüüd hakanud tulemusi andma. Meil tänu sellele, et õpetajad on vanemapoolsed, kogenud ja nii-öelda vana koerana ei soovi uusi trikke õppida, on meil tulemused veel suhteliselt head.
0: No ja üks võib olla siis õpetamismetoodika või see, kuidas seda kooli sisustatakse ja noh, eks tõesti Lääne-Euroopa tulemused ja Põhjamaade tulemused, Rootsi ju veel hullemini ja Norra, et on kõvasti tagasi läinud, kui sa sealt vaatad, aga no, teine küsimus on, kui palju seda mõjutab migratsioon. Et kui lapsed ikkagi ei oska hästi kohalikku keelt ja see on nende jaoks ikkagi võõrkeel mingil määral veel, et kuidas see kajastab kõik PISA-testide tulemust, et see migratsiooni osakaal on või migrantide osakaal on selles testis kindlasti suurenenud aja jooksul. Ja kolmas küsimus on see, et mida üldse mõõdetakse, et kas siis, kui meil on tänavatel autod, on mõistlik mõõta oskust hobust vankrite rakendada. Äkki see asi, mida mõõdetakse, on ka juba valanenud ja valeks jäänud.
8: Selle migrantide kohta ma tahan vastata küll, et ma nii palju olen neid andmed näinud, et tõesti migrantide tulemused on halvemad, aga ka Põhjamaade põhirahva laste tulemused on kõvasti alla läinud, nii et seal on ikkagi süsteemi häda. Migrantide kõige suurem nagu tulemusmuutus on Lätis, kus kõik Läti õpilased, emakeelest hoolimata venelased ja kõik muud, tegid lätikeelse testi seekord ja Läti kukkus 40 punkti. Ja siin on meile suur õppetund meie eestikeelsele õppele ülemineku kohta. Me peame selle kuidagi niimoodi tegema, et kuidagi saaksid need vene õpilased, kes praegu ka vene keeles on kehvemate tulemustega, jõuaks kuidagi järgi ja Eesti omad ei langeks, aga kuidas seda teha?
0: Noh, see on võib-olla tähtis PISA testi jaoks, aga kas meil elu jaoks seda ka vaja on, et me tegelikult ju koolitame lapsi ikka elu jaoks?
8: Jaa, no ma ütlen sulle selle peale ikkagi, et see, mida PISA test mõõdab, see on nagu tekstist arusaamine, loogiline mõtlemine, matemaatilised teadmised ise äraniseks ole ajal, kus meil on infotehnoloogia ja kogu inseneri värgindusel põhineb see meie noh, maailma edu. Kui seal ikkagi jäädakse rumalaks, see on ikka jama.
0: Ma ühe asja ütleks ikkagi lõppu veel, et ma arvan, et Eesti heade tulemuste taga kõige muu kõrval on ka perede suhtumine. Et Eestis enamik peresid, väga suur osa peresid tahab, et laps oleks koolis edukas ja tunneb sellele vastu huvi ja toetab lapsi.
8: Nii on.
0: Sellega meie saade tänaseks lõppenud. Järgmisel reedel jälle Martin Ehala ja Kalle Muuli.
7: Käsi pulsil.

0: ammu 101 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Eestis on koolita veel 485 põhikooli lõpetanud noort. Juulis laekus 1,35 miljardit eurot makse. Erihoolekande teenuste pakkujad korraldavad riigikogu ees meeleavalduse. Venema rünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt 8 inimest. Tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest ja sooja kuni 18 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Tänavu jõustus Eestis esimest korda õppimiskohustus, kuid eilise seisuga oli koolita veel 485 noort, kes on põhikooli küll lõpetanud, kuid kelle õppekoht pole hariduse infosüsteemi veel kantud. Üle 300 neist elab Tallinnas ja Harjumaal. Haridusteadusministeeriumist öeldi Postimehele, et kohalikud omavalitsused võtavad nendega ühendust, et leida koos sobiv võimalus õpingute jätkamiseks. Ministeerium lubas olukorras täpsema ülevaate anda esmaspäeval. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juulis Eesti riigieelarvesse üle 1,35 miljard euro makse, mida on 52 miljonit rohkem kui aasta varem. Kasv tuli peamisel käibemaksust, mida laekus üle 404 miljoni euro, ehk üle 50 miljoni enam kui mullu. Laekumisse panustasid enim jae- ja hulgikaubanduse ja ehituse sektorid. Maksuvõlg vähenes 3,3 miljoni euro võrra ja oli augusti alguses 348 miljonit eurot. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas eile tõsta intressimäärasid 0,25% punkti võrra. Keskpanga nõukogu liikme ja Eesti Panga presidendi Ülo Kaasiku sõnul oli see samm vajalik, et pidurdada energia kallinemisest hoogustuvat inflatsiooni. Kaasiku sõnul kiirenes euroala inflatsioon augustis 3,3%. Naftahind on tõusnud 100 dollarini barrelist ja gaas maksab Euroopas ligi 2,5 korda rohkem kui aasta tagasi. Samuti võivad energia ja väetiste kallinemine tulevikus tõsta toiduainete hindu märkista. Samas on euroala majandus tema hinnangul seni energia hinnašokile hästi vastu pidanud ja majanduskasv võib jätkuda ka järgmistel aastatel umbes 1,5% juures. Erihoolekande teenuste pakkujad paigaldavad täna riigikogu ette 300 tühja tooli, et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale rahastuskriisile ja tegevusjuhendajate puudusele. Tühjad toolid sümboliseerivad nii erihoolekande teenuseid vajavaid inimesi kui ka neid, kes alles teenusele pääsemist ootavad. Praegu on järjekorras ligi 2000 inimest. Erihoolekande teenuste pakkujate liidu sõnul on valdkond aastaid olnud alarahastatud ja järjest keerulisem on leida ja hoida ka töötajaid. Liit rõhutab, et erihoolekanne ei ole luksus, vaid hädavajalik avalik teenus. Venema ründas öösel taas droonidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai tabamuse 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväeteatel saatis Venemaa ööjooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu shaheedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid 4 jõudsid sihtmärkideni. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevenesse tagasi 14 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Leetu siseneda. Läti võimud takistasid 50 ja Poola piirivalve 24 piiriületuse katset. Kokku on Leedu tänavu piirilt tagasi saatnud 1400 inimest. Suur-Britannia majandus kasvas juulis 0,4%, selgub tänavaldatud andmetest. See ületab analüütikute ootusi, kes olid juuliks prognoosinud 0 kasvu. Kasvu vedas peamiselt tehisintellekti sektor. Juunis kasvas Suurbritannia majandus 0,3%. Rahvusraamatukogu on lõpetanud teavikute tagasikolimise remondi läbinud majja. Kokku viidi oma vanasse asukohta tagasi 3,4 miljonit teavikut. Kolimine algas eelmisel sügisel ja viimasena pandi riiulitesse kõige haruldasemad raamatud, mida on kokku ligi 40 000 ja mille vanimad teosed pärinevad 15. sajandi lõpust. Järgmisena seisab ees avakogude riiulitesse paigutamine. Eesti Rahvusraamatukogu suur avamine toimub tuleva aasta 28. mail.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, kuid pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi.
3: Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Ma. Hiina keeles tähendab see maa hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
5: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
6: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
7: Palju maksab?
6: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
7: taab.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku Raadio.
11: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
12: Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Kaunist keskpäeva. Reede, märgiline kuupäev 11. september on toonud Kuku eeterisse tavapärase vestlussaate kahe vahel. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad täna. Endi vahel head külalist naabermajast Eesti Kaitseväe diviisiule asetäitjat kolonel Aron Kalmust. Tervist!
14: Tere!
13: Kolonel Aron Kalmus on Eesti Kaitseväes Eesti riiki teeninud alates 93. aastast. Muu hulgas on ta teeninud Kalevi üksikjalaväepataljonis, vahipataljonis, maaväe staabis. Ta on olnud esimese jalaväebrigaadi ülem, Kaitseväe peastaabi operatiivosakonna ülem ja NATO staabi elemendi ülem. Kolonel Kalmusel on välismissioonide kogemus Iraagist. Teda on audasustatud ja ergutatud paljude teenete märkidega nii Eesti kui välisriikide kaitsejõudude poolt. Aron Kalmus on ka suurõppuse kevattorm juht.
15: Täna 25 aastat tagasi, 11. septembril 2001, rammisid kaks terroristide kaapertatud reisilennukit New Yorkis maailma kaubanduskeskuse hooneid ja üks lennuk Pentagoni. See on maailma suurim terrorirünnak, mille hukkus 3000 inimest. Kuna olen Kalmus, kui te veerand 100 aasta tagust aega meenutate, siis kuidas te sellest teada saite ja millised olid teie esimesed emotsioonid?
14: Kodanikuna sain ma teadisest tegelikult televiisorist. Ja nii lihtne see oligi. Juhtusin vaatama puhkeruumis televiisorit kohvi lauas ja nägin seda, mis CNN edastas ja sealt see minu jaoks nagu hakkas kerima. Ja loomulikult tööalaselt siis tulid ka hiljem nii-öelda valmidusülesanded käsud, et hakata selles suunas mõtlema. Ja loomulikult tol hetkel ka selline personaalne, võib-olla natuke selline äng, et kuidas siis nüüd niimoodi, et just siviilisikute vastu ühtäkki ja sellise mastaapsusega.
13: Veerand sajandit ja seda sama sündmust on ju väga palju mõjutanud ka kaasaja sõjapidamist, kaasaja lennundust väga palju, üldse kaasajal ja maailm jõudis pärast nüüd terroriakti hoopis uude ajastusse. Me oleme tänavu, ehk siis 2026. aastas, mida on nimetatud ka Eesti Kaitseväes vaheaastaks. Tegemist on siis Kaitseväe ülema kindral Merilo Soovil ellu kutsutud väljaõppe reformiga ja vajadusuga tuua väljaõppe kvaliteeti olulist hüpet. Meenutame kolonel Kalmus, et suuresti ju tingis selle vajaduse nagu palju muudki eeskätt Ukraina seas nähtud õppetunnid.
14: Nii ta on, aga mitte ainult, et me vaatame loomulikult seda ka laiema horisondiga. Üks pool on see, mida me Ukraina sõjaväljal täna näeme, mis toimib, mis ei toimi. Loomulikult peame selle läbi laskma oma lakmuspaberist, mis on kohandatav Eesti oludesse, Eesti tingimuste. Kõik üks ühele kopeerita väga selgelt ei ole. teine oluline fakt on see, et me ise ka teame, mida me oma Eesti riigikaitses ja väljaõppes ja trillides nii-öelda peame parandama. Need on nii-öelda meie need sümptomaatilised puudujäägid. Ja väga raske on siiamani olnud leida aega selle operatsiooni ja väljaõppe tempo kõrval, võtta aeg maha ja vaadata sisse just kognitiivselt, mitte ainult nii-öelda väljaõppe läbiviimise osas, ka õppematerjalide osas, et mida sealt tuleb arendada ja parandada. Ja kolmas on kindlasti meie liitlaste tagasiside ja meie endi tagasiside suurõppustelt, kus me näeme, et üks või teine asja ei toimi. Ja neljas oluline blokk on tegelikult täna peale tulev uus varustus ja vahendid, mida me peame õpetama uutmoodi, teistmoodi ja rakendama siis ka need väljundid oma üksuste väljaõppes.
15: No tegevteenistujatele, ajateenijatele, nende väljaõpetajatele on see kaugelt siis enamat kui vaheaasta, vaid uppis väga raske õpingute aasta.
14: Absoluutselt õige tähelepanek. No, tegelikult me sisemeliselt oleme jaganud selle neljaks suuremaks tööblokiks. Ja üks asi on ise endi harimine, just nende õpituvastuste poolel, kus meil endal jalg natuke lonkab. Teine on see kognitiivne pool, ehk siis kogu selle õppematerjali, õppekirjanduse läbi hekseldamine, analüüsimine ja parendamine ja lõpuks ka sellesse formaati seadmine, mida siis lõpuks sellele rühmaülemale ja ülemale reservväelise kätte anda, et siin on see metoodika, mille alusel neid asju teha või neid asju õpetada. Kolmas suur blokk on nüüd tulenevalt siis kaitsevjuhataja juhisest ja tänaseks ka nii-öelda valmis kontseptsioonist valmistuda ette selleks uueks väljaõppetsükliks, mis oma olemuselt on täiesti erinev sellega, mida me oleme täna teinud. Ja neljas blokk, mida ma nimetaks nii-öelda siis käsitööks, on siis nii-öelda teatud õpperajatiste ettevalmistamine, on need jooksukraavid, on need rallidrooni rajad ja nii edasi, mida kaitsevägi peab valmis ehitama selleks, et me saaksime oma sõdureid uut moodi ja rohkem lihasmälule orienteeritult treenida.
13: Jõudu pioneeridele. Kui ma hakkasin asjakohast teadet lugema või neid teateid lugema, mis valmistasid me ette siis kaitseva vaheaastaks, ma ausutus natuke ehmusin. Selle pärast, et kõik see, mis on vaja väljaõppesse süstemaatiliselt sisse viia, seda on väga palju, tsiteerin olukorrateadlikkus. Sihtmärkide tuvastamine, tulejuhtimine, lahingkahjude hindamine, kindlustamine, hajutamine, varjumine, väekaitse, elektrooniline sõjapidamine, lahingumeditsiin. No see kõlab nagu terve ajateenistus ja kogu senine ajateenistus nagu tundub, et oleks nagu stagneerunud või ebasüstemaatiline.
14: Ma tunnustan teie head ülevaadet. Esiteks, see on absoluutselt õige ja see on osa sellest pikast nimekirjast. Võib-olla kui see natuke tausta luua, siis see nimekirja on veel laiem või veel suurem, kui me räägime täna nii-öelda puhtalt allüksuse tasand, ehk siis brigaadid, kes vahetult ja need pataljonid, kes vahetult õpetavad ajateenijad välja, siis see nimekiri, mida me täna diviisi üleselt kõikidele õpetame, tegevväelastele. Ja me räägime suurusjärgus 450 instruktorit fokusseerituna, kes tulevikus vahetult tegelevad ajateenijatega. Me räägime 1200 tegevväelasest diviisi mõistest tervikuna, sealhulgas on ka muidugi scoutspataljon, Ja selle lisanduvad liitlased. Nüüd neid teemasid meil sellel nii-öelda madalal taktikalisel tasandil on 30+. Loomulikult me peame prioritiseerima. Kõik ei mahu sellesse nii-öelda vaheaastasse, mida meie mõõdame 19 nädalaga. Lisaks sellele on need õpituvastused, mis meie allüksised siseselt on tuvastanud, et on vaja järgi aidata, mis ei ole, ütleme, maave ülesed, aga nende üksuse sisesed, et väljaõpet paremini korraldada. Neid on samamoodi mitu kümend. Ja lisaks on siis veel kaitseve ülesed teemad, mida kaitseve juhataja on määranud ja väljaõppe osakond peastaabis on selekteerinud, neid on ka veel paar kümend. Kokku võttes me räägime julgelt üle 100+ teema kaitseve lõikes, aga see on ainult jäämäe tipp selle asja tänane järele aitamine tegevväelastele. Päeva lõpuks peab see ju kopeeritama meie ohvitserkonna väljaõppesse kaitseve ühendatud õppeasutustesse, mis on palju olulisem selleks, et mitte nii-öelda sattuda sama väljakutse ette järgmine aasta, kui lõpetavad ohvitserid akadeemiast ja nad vaatavad, et diviisid ja üksjutavad asju teistmoodi ja nemad pole sellest kuulnudki. Ja lisaks sellele on ka kaitseliit, sest meie maisma operatsioonide ja diviisi osa sõjal on ka kaitseliit ja oluline on see nii-öelda kopeerida ka kaitseliitu, need uued tehnikad, võtted, metoodika ja nii edasi.
15: No võt just, et asi, mis puudutab absoluutselt kõiki, ajateenijaid, reservväelasi, kaitseliitlasi, ofitsere, tulevasi ofitsere, relvastus on uuenenud ja muutunud. See nõuab ikka täiesti teissugust väljaõpet ja lähenemist, eks ole?
14: Absoluutselt, ma arvan, et teatud mõttes me peame ka nii-öelda oma mõttelaadi muutma. Me peame enda jaoks väga selgelt piiritlema, et inglased kasutavad väga head väljendit sõjalises terminis, what is good enough, mis on piisavalt hea. Loomulikult ei saa me täiuslikku lahendust. Me ei tee paranda kogu problemaatikat selle 19 nädalaga. Ja problemaatikal ma ei pea niivõrd silmas ainult üksi meie õpituvastusi, vaid ka täpselt seda, mida te mainisite, uus relvastus tuleb ju kogu aeg peale. Kogu see täiend väljaõppe on nüüd küll kaitseb juhata poolt selgelt initseeritud ja ma arvan, et see on üks parimaid otsuseid, mida me viimastel aastatel teinud oleme, et oleme võtnud aja maha. Aga me peame just täpselt sama arvestama, et see uus varustus tuleb ka jätkuvalt peale. Ja jätkuvalt me midagi õpime ja uusi asju peame omandama. Kogu see täiend õppe peab saama osa meie permanentsest lihasmälust.
13: Ülge kolonel Kolmus, no siiski ajateenijate värbamine, mitte värbamine, teenistusse kutsumine ikkagi jätkub, tavapärase 4000 asemel on neid selle aastal 1200, kas neid juba 1200 kuulitatakse välja teisiti kui varasemate aastate omi?
14: No, väike täpsustus, et jah, kokkuvõttes me küll kutsume 1200, aga see diviisifookus on täna, me räägime paarisajast ajateenest. Aga kiire vastus on jah, teatud mahus. Ja kui me nüüd mahtudest räägime, siis me räägime ikkagi enne kõike seal umbes üks kolmandik, me suudame seda uut asja edasi anda. See, mida me juba täna teame, mida me oleme läbi lastnud oma õpituvastuste protsessist, ja millel on olemaski valiidne instruktor koosseis ja vastav materjal. Muu hulgas me räägime siis hukkukindlusest, mida me õpetame juba uut moodi, ehk siis nii öelda lihtsalt öeldes sõduri kaeviku kaevamine, siis kindlasti UAVD vastased trillid, nii öelda kuidas metsas ellu jääda, ja kogu mehitamata lennuvahendite osa, mida me teatud üksustele täna õpetame. Mitte kõikidele, sest loomulikult ajateenijad on meil väga erinevas segmentis, et kõiki tegele nii-öelda kaevikutega, kõiki tegele uue veendusega. Aga jah, teatud elementid on juba selle uue ajateenistuse tsükli põhised ja veelgi enam, selle aasta juuli kutses me tegelikult juba testisime täismahus vähemalt nende ajaneente peal sõduri baasoskuste osas seda uut sõduri baaskursust, mis siis varasema 7+ nädala asemel on nüüd 5 nädalat. Ja tegelikult järgmine esmaspäev ongi nagu esmane ülevaade, et mis on esmased nii-öelda tulemid, kas me suudame, suutsime ja mida on vaja veel edasi parandada või arendada selles vallas.
15: No Ukraina sõda on kindlasti, Ukraina kaitsesõda on kindlasti muutnud ka meie ajateenijate koolitamist. Mingi põhimõtteline muutus on toimunud viimase 5 aasta jooksul.
14: On. Päeva lõpuks on ju selge, kui me vaatame seda julgeoleku olukorda ja vaatame seda neid fakte selle julgeoleku olukorra vastu, meie Exceli tabel Eesti riigina on igal juhul väiksem kui Putin oma. See on fakt. Jah, meie Exceli tabel võimendub kordades, kui NATO on siin. Ja täna on osaliselt ju NATO siin oma alaliste üksustega. Küll aga artikkel 3 ei kao mitte kuhugi. Ja meie peame ise olema valmis. See, mis puudutab nüüd seda hukkukindlust, sõdurite otsustusjulgust ja alluvate ülemate otsustusjulgust, kujundada lahingut, aru saada lahingu väljast, kasutada seda uut tehnoloogiat, muuhulgas UAV-sid, mida me ka väga laias mahus testisime ka nüüd kevattormil ja saime ukrainlased tagasiside, mis on selles mõttes nagu öö ja päev võrreldes, mis me aasta tagusega saime, kus me sisuliselt saime tuppa maakeeli öeldes, siis seekord tõelde mehed, tõelde päris õige raja peal. Loomulikult me peame arvestama, et ukrainlaste tagasiside on alati antud Ukraina kontekstis ja veel korra, et 10-aastane rinne Donetskis ei ole võrreldav Narva kaitsmisega, et need mastaabid, volumid ja tingimused on ikkagi erinevad. Ja veel korra, Eesti ei tegutse siin isolatsioonis rindel. Nii et selles mõttes me juba teatud asju oleme implementeerinud koostöö ukrainlastega. On meil igapäevane. Ma ei lähe siin kohal detailidesse, aga diviisi esindajad käivad täna regulaarselt Ukrainas oma partneriüksustega. Ja nüüd teatud osa on sellest ka nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, legaliseeritud meie droonileppe kontekstis, mis annab meile tunduvalt paremad volitused, alused, omavahelise ja info, oskusteabe ja ka tehnoloogia vahetamiseks. Ja see on ka oluline
7: nii-öelda arengusamm meile edasi, et me ei lähe üksnes vaatama seda, mida nad seal teevad ja kuidas nad teevad, vaid me saame sealt ka võtta praktilisi asju, mitte ainult teadmisi, vaid ka tehnoloogilisi nii-öelda baasandmeid või andmebaase selleks, et oma asju edasi arendada. Et meie ei pea leiutama siin, milline on Kerani hääl, kui ta üle lendab, vaid vajadusel me saame oma radaritele võtta selle nii-öelda sealt, kui see on juba tuvastatud.
15: Teeme siin vahe ja siis kohe jätkame.
16: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
17: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
18: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
19: Kuidas?
18: Kolm esimest tarnet on tasuta.
19: Ohoo, aga mis seal valikus on?
18: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
19: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
18: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
20: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
21: Täna Kanal 2 õhtusaates.
22: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
23: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
24: Kahe vahel. Kahe vahel.
15: Timo Tarve ja Ainar Ruussar jätkavad vestlust Eesti Kaitseväe diviisi ülema asetäitja kolonel Aaron Kalmusega. Härra Kalmus, esmaspäeval juhtus Kaitseväe keskpolügoonil raske õnnetus, kus miinipildu ja moona testlaskmise sai plahvatuses viga 5 tegevväelast. Kuidas läheb nende taastumine?
7: Tänu taevale, selles mõttes kõige hullemast me suutsime hoiduda. Kõigepealt loomulikult veel korra kiiret paranemist sellele ühele kaitseväelaseks, täna veel on haiglas, ülejäänud 4 on täna juba kodusel ravil. Selles mõttes on positiivne. Kindlasti on oluline märkida ka see, et kõige hullemast tegelikult päästis meie enda varustus. Ja seda on hea tõdeda, et tänane kaitseväe varustus, mis meil on hangitud, sealhulgas ballistised prillid, kuulivestid ja nii edasi, päästid tegelikult kõige hullemast. Oleks võinud juhtuda veel palju hullemine arvestades seda neid tehiolusid, mis tõsi on hetkel veel välja selgitamisel.
13: On välja selgitamisel ja varustusest rääkides see, mis pahanduse põhjustas 120 mm miinipilduja. Asjaomased ringkonnad on viidanud, et see oli ajast ja arust. Mikropragusid täis, rõhk oli selles ohtlikult kõrge ja neid miinipilduid on kasutusel veelgi. Saate öelda, kas see vastab tõele, miks neid veel kasutatakse?
7: Ei saa kinnitada, see on puha spekulatsioon. Selleks on väga selgelt algatatud juurdlus nii meie enda sõjaväepolitsei kui kaitsepolitsei ameti poolt. Ja need tehiolud, enne kõik just sellise tehnilise rikke korral, peab ikkagi selgitama välja ekspertiis. Siis me saame öelda, mis on ühe või teise asja põhjus. Ja need selgitatakse välja, selles ma ei kahtu, sest tegemist on üsna tehnilise aspektiga, mitte inimfaktoriga.
15: No õppustel ja väljaõppe ajal ei ole lõpuni võimalik ohutust tagada, eks ole ju. No kui me saame hommikul lapse kooli, siis no, me ei saa ju ka 150% ohutust tagada.
7: No ühelt poolt jah, kodanikuna ma tahaks sellega nagu nõustuda, aga loomulikult kaitsevägi omalt poolt peab tegema ja teeb. ja peab kinnitama ka läbi tegevuste, et meie väljaõppe rahuaja tingimustes on nii ohutu kui võimalik. Meil ei ole ruumi kaotada ühtegi sõdurit, töötajat, ohvitseri meie rahuaja väljaõppe tingimuses. Aga jah, nii-öelda paraku kaitseväe olemus ja kaitseväe teenistuse olemus ja enne kõike need üksused, kes tegelevad lahingumoonaga, see tegevus on kõrgendatud riskiastmega tegevus ja paraku seal need asju juhtub, aga see ei tohi olla mingisugune nii-öelda õigustus või ettekääne või selle taha peita, et meie ikkagi peame tegema selle, et kui meil tulevad tegevteenistused tööle või ajateenijad ajateenistusse, siis nad tulevad sisse tervelt ja lähevad välja veel tervemalt, nii vaimselt kui füüsiliselt.
13: No ilmselgelt on raadiokuulajad juba aru saanud ja mõistnud, et Eesti kaitseväele ja tervikuna kaitsevaldkonda on eraldatud rohkem raha kui ei kunagi varem öelgi arengalmus käies ringi, kas see väljendub juba ka kaitseväe varustuses ja moonas?
7: Vastus on jah. Oli au olla õppuse üldjuht õppusel Kevatorm. Ja ausalt öeldes see, mida ma nägin, mul sai märkmikus, väikses märkmikus paperilehed otsa uutest asjadest, mida on hangitud ja see, kuidas meie ja välismaised ettevõtjad olid integreeritud ja samamoodi vaatasid suurte silmadega, et nad ei tulegi päris nullist oma toodet integreerima, vaid meil on juba teatud asjad olemas, oli muidugi väga, väga positiivne. Loomulikult selle tehnoloogia arengul me peame säilitama ka selle käsitööoskuse, et tehnoloogia on äärmist oluline, sealhulgas tehisintellekti rakendamine, aga sõduri nii-öelda ja meie ofitserkonna ja allofitserkonna nii-öelda see enda mõtlemisvõime ja käsitööoskus kõige selle tehnoloogia ja lisamoona korral on samuti oluline. Ja loomulikult nii-öelda, kui me räägime täna sellest nii-öelda volüümidest, mis vähemalt diviisi vaates on, siis minu enesetunne küll vaadates neid nii-öelda tabeleid ja varude seisu, siis me oleme parimas seisus läbi aastate. Oma võrdluses on tuua muidugi 6 aasta tagusega, kui ma läksin välisteenistusse, et see on muljetavaldav hüppe ja eriti siin viimase paari aasta jooksul, kus nii-öelda moonakogused ja samas ka tehnoloogia on tulnud kaitseväkke ja see on äärmiselt positiivne ja see tegelikult on ka üks edu kriteeriumi meile tulevikus, üks asja on see tuim mass ja raud ja moon, mida kindlasti peab olema. Sest lahinguväljal me mõõdame tulemust ainult ju nii-öelda vabandust väljendusest, aga
13: laipadega.
7: Õige. Aga samas on selge, nagu ma võib-olla meie vestlus alguses mainisin, oma osa Excel tabelist me peame ikkagi korvama oma nutikusega ja selleks on vaja ikkagi ka tehnoloogiat.
15: Võt sellest tehnoloogiast rääkida, kas meie kaitseväes on nüüd selliseid relvi ja piisavalt laskemoona, mis meie jaoks selle sõna kõige paremas mõttes teeb Venema murelikuks?
7: Julgin kinnitada, et meil on teatud asju, osad asjad on veel nii-öelda torudese hankimisel, aga ma arvan, et see valik, mis meil täna juba on, kui kaitsevühataja on ja ka diviisi ülem ja me ise oleme defineerinud selle, et me vajadusel, kui Eesti riiki rünnatakse, asutatakse kaitsma viimesele sõjategevuse vastase tagahoovi, siis ma arvan, et vastase tagahoovi esimene ots, seda me suudame põletada juba täna üsna hästi ja ma arvan, et nii mõnigi Putini armee sõdur, kes on saanud käsu Eesti vastu tegutseda, siis läheb tagasi püksid märjad.
13: K9 ja Caesari jaoks 55mm suurtükimoon, 120mm miinipildujamoon, HIMARS-i Chunmoo raketid, Javelin Spike tankitõrje raketid, Mistralid, Peorunnid, 35mm CV90 moon, 23mm õhutõrjemoon, meremiinid, käsigranaadid, ma võiks seda loetelu jätkata, öelge palun võhikutele, kas see on nii-öelda see standardvarustus, mis nii iga endast lugupidava riigikaitseväe varustus peab olema?
7: Jaa, no ütleme, et see on jah maaväe, ütleme peamiste relvasüsteemil varustusega, ma veel korra rõhutan eelneva punktile tagasi tulles, et nüüd see varitse võhurinde moon, pikama löögi võimekus on samamoodi meil nii-öelda torudes. Ja me peame muidugi aru saama, et selle pikama löögi võimekuse arendamine ei tähenda ainult seda, et me hangime konkreetselt seda moona, mis selle paugu seal nii-öelda ära paneb. Selleks on vaja kogu ökosüsteemi, selleks on vaja seda luure heelhoiatust, sihtmärgistamist, infoliikumise kiirust, otsustajate ja sensorite vahel ja nii edasi. Ja lisaks sellele, et see vaja integreerida diviisikoosseisus Eesti riigikaitse mõistes, on see vaja ka teatud osistes kooskõlastada, koordineerida ka jooksvalt meie NATO-liitlastega, sest diviis ja Eesti riigikaitse ei ole isolatsioonis. Meie oleme ju osa NATO-st ja meie asjad, mida me teeme Eesti riigikaitsel sõjaliste operatsioonide mõistes, kui agressor otsustab Eesti või NATO kaitse proovile panna, siis see on kollektiivne ja siin me ei saa tegutseda isolatsioonis. Ja ressursse nii-öelda üksteise peale pannes ja sama asja täites, me peame ikkagi neid ressursse jagama, kes mida konkreetselt teeb. Ja selleks on olemas väga selgelt lahinguvälja nii-öelda jaotus, mida teeb pataljon, mida teeb brigaad, mida teeb diviis, mida teeb NATO ja nii edasi.
15: Jah, aga aegajalt võime lugeda nii-öelda võibolla jutumärkides kaitseväe kriitikute väiteid, et Eesti kaitsevägi tegelikult ei oska või ei suuda veel hangitud moodsaid ja kalleid relvasüsteeme piisavalt kasutada. Viidatud on ülikallile laevatõrjeraketisüsteemile, mis soetati juba mitu aastat tagasi. Kuidas on nende võimetega? Kas te oskate või saate vastata nendele kriitikutele? Te olete seda kriitikat ise ka lugenud kindlasti.
7: No, esimene asi muidugi, mina tervitan igasugust kriitikat, sest kriitika on edasi jõud. See juhib ju millegile tähelepanu. Nüüd loomulikult see konkreetne hinnang on ju pigem arvamus, mitte fakt. Fakt on see, et kui sa ostad ühe või teise relvasüsteemi, selleks, et seda ja sõna rõhk on süsteemil, peab olema süsteem ise kohal. See, et meil on hangitud üks või teine rakett või üks või teine moon, ei tähenda seda, et see tuleb homme kasutusse. Kui sel moonal ei ole päiske laenguid, kui sellel moonal ei ole lõhke pea kaasas, kui sel moonal ei ole arvestustabel või tarkvara kaasas, siis on selge, et see moon seisabki. Ja paraku on ju nii, et me ei hangi kõiki alati ühest kohast. Et näiteks moon tuleb ühelt ettevõtjalt, tarkvara tuleb teiselt ettevõtjalt, võibolla relv tuleb kolmandat ettevõtjalt ja väljaõppe siis tuleb võibolla kõigilt nendelt kolmelt. Ja loomulikult on need tarneajad ja väljaõppe ajad, et see süsteem lõpuks kokku saada erinev ja sealt tulevadki viived ja tõsi, mõni asi tulebki hiljem. Aga see on puhtalt hankepoliitika, mille detaile mina ei tea, kuidas üks või teine leping ühe või teise moona lõhkepea tarkvara või väljaõppeosas on sõlmitud. Aga veel korra olgu öeldud, et see ei ole by default või noh, see on küll rumal ingliskeele sõna, aga see ei ole enesest mõistetavalt kohe selles, et me ei suuda välja õpetada. Juu siis on seal mingi detail veel hankimisel või testimisel või saabumata.
13: Öelge, kolonel Kalmus, kui mitu korda te enne mõõdate, hingate sisse sügavalt enne, kui julgete välja õppes ühe 200 000 paugu panna mere peale näiteks?
7: No, tean, et kõlab klisseene ja loosungina, aga ma ütlen ausalt oma nii-öelda kodanikuna. Ka teinekord saunas ise õllet nautides mõtled, et okei, homme on siis see üritus, selle hinnalipik on see, siis tegelikult ikka mõtled paar korda, sest oleme päris ausad. Meil võib olla 5% meie sisemajanduse kogutoonekust riigikaitsele, mis on absoluutselt õige, mis on absoluutselt vajalik. Kui samas, kui me näeme selle 5% rahasse, siis ja võrreldes teiste NATO riikidega, ei ole see ju suur. See on teatud suurus raha. Teades, et iga päev sõjaline tehnoloogia areneb ja mis veelgi enam kallineb, siis me saame selle raha eest tulevikus ja juba homme ja üle homme alati vähem. Kindlasti tuleb mõelda. Iga sent peab minema sinna, et see toob mingi efekti. Tõsi, me peame ka testima, me peame katsetama ja me peame olema piisavalt julged, et tegema vigu. Me ei saa jätta asju tegemata sellepärast, et me kardame eksida. Inimene on ekslik ja eksimine on inimlik. Human error, nagu öeldakse. Ja see on täiesti loomulik protsess. Aga loomulikult need vahendid, millel on ikkagi 4-5-kohaline või 6-kohaline number taga, siis ikkagi lisaks sellel 9 korda mõõda, 1 kord lõika peab olema seal väga selge õpituvastuste ja eelnevate testide nii-öelda see faktipõhine pool taga, et see ei saa olla ainult kõhutunde pealt, et täna lasen poole miljonus raketi sinna ja siis vaatame edasi, kuidas saab. Et see kindlasti nii ei tohi olla. Ja ei ole ka tegelikult.
15: Kolonel Kalmus, pean küsima. Me räägime sellest, et Eesti kaitsetööstus on viimastel aastatel arenenud. Kuidas on kaitseväe juhtkonnas? Kas teil on võimalik minna meie kaitsetööstuse ettevõtete juurde öelda, et kuulge mehed, hakake tootma seda või tehke seda natuke ümber või?
7: No, siin
15: saate mu küsimust aru?
7: Saan absoluutselt aru ja tahaks vastata nagu laiemas ampluaas, aga tegelikult me peame aru saama ka sellest, et iga kingsepp ja päev oma liistude juurde. Ehk siis diviisi ja maisma mõistes minu ja minu meeskonna üle ja kuna innovatsioon on ka minu töölaual lisaks väljaõppele, siis meie oleme ikkagi need, kes esitavad need sõjalised nõuded. Nüüd kuidas see sõjaline nõue vormistatakse nüüd hankijale ja tootjale, see on ikkagi juba nii-öelda siis meie materjalimajanduse ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse pärusmaa. Meie peame andma väga selged sõjalised nõuded vasaku ja parema piiri osas ja siis nemad nii-öelda viivad selle tootjani välja, kus see toodega tuleb. Aga meil on ka võimalus tegelikult kutsuda meie ettevõtjad, kellel on nii-öelda tehniline tase 6, kui lihtsustatult öelda, mis tähendab enam-vähem seda, et sul on valmis tehase toodang, aga mis ei ole võib-olla sõjaliselt veel valideeritud. Kutsuda meie juurde ja teha see test ära ja vaadata, kas see toimib meie ökosüsteemis. Ja me tegime tegelikult seda kevadtormil 27 ettevõtjaga. Ja mitte demopäevana, nagu siiamaani on tehtud, vaid põhimõtteliselt reorganiseerusime selliselt. Me ütlesime tegelikult nendele lipsu- ja ülikonnameestele ja tootearendajatele, seal on üksus, seal on põld, seal on supikatel, elage 2 nädalat seal, viige oma toode sinna, integreerige meie süsteemi ja nädala pooledes pärast antke tagasiside, mida nad ka tegid juunis ja siis tuleme ka meie laigulised kokku ja anname oma tagasiside ja siis me saame mingi joone alla tõmmata, okei, see toimib, jah, väga tubli, siin on vaja seda teha. Mis positiivne üllatus on see, et tegelikult meie ettevõtjatel on üsna hea oskus teha ja see meid tõsiselt üllatas, on see elektrooniline sõjapidamine, droonindus, andmesided, et üllatavalt paljud ettevõtjad on juba täna ka ise Ukrainas koha peal neid õpituvastusi nii-öelda saamas, et meie ei pea enam seda A-d ja B-d ettevõtjatele ütlema ja see oli äärmiselt positiivne ja me tulevikus kavatseme ka sihitult neid tootjaid ja ettevõtjaid, kui meile seda pakutakse, integreerida meie üksuste juurde ja just enne kõike, kui meil on õppused, mitte niivõrd igapäeva teenistuse juurde, sest see on paraku lisakoormus jälle meie tegevväelaste organiseerida mingi täiendav väljaõppeüritus selleks, et testida ühte või teist asja.
13: Muidugi on neil teadmised, vaadake, kus kohast nad on oma nii-öelda mehitatust saanud, aga me läheme siin kohal väiksel pausil.
0: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
1: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
2: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
25: Nädala raamat.
26: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
27: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
24: Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Vestus saade kahe vahel Ainar Russaare Timotarve külaline on Eesti Kaitseväe diviisi ülema asetäitja ja kolonel Aron Kalmus. Kolonel Kalmus, väljaõppe on teie suur teema ja Kaitsevägi õpib pidevalt. Igal aastal toimuvad ka mitmed suured õppused, millest me teame loomulikult siili ja kevadtormi. Te olete ise osalenud, kui nüüd õigesti kokku lugesin nendel 17 korral erinevates rollides. Öelge, kuidas te nende õppuste arengusuunad läbi aegade kokku võtaksite. Areneb koos maailma, koos sõjapidamisega ka meie siilid ja okkad.
7: Jaa, aga see ei ole lõpuni jaa, selles mõttes, et alati on arenguruumi ja praegu üha enam me näeme, et on veel rohkem arenguruumi. Alati võib küsida, et mis efekti see õppus kannab. Tema idee algselt oli hinnata pataljoni. Nagu te täna näete, on seal tunduvalt rohkem üksusi kui see pataljon. Ja sealt võib alati küsida, et kas me säilitame fookuse. Ja siis loomulikult tekib juba küsimus kvaliteet versus kvantiteet. Kas rohkem on parem või vähem on parem. Me peame jätkuvalt olema fokuseeritud. Me peame ennast küsima, mis on efekt sellel suur õppusel. Nüüd arvestades seda olukorda, kus meil ka üksuse tootmine muutub, me väga selgelt peame selle üle vaatama ja ka vaatame. Eesti keeles tähendab see seda lühidalt öeldus, et teatud mõttes vähem on parem. Anda üksustele rohkem aega, teha oma kompani pataljoni taseme asjad selgeks ja kui seal on asjad selged, siis tulla nii-öelda külaplatsile kokku ja panna see nii-öelda operatsiooni raamistikku märkimisväärse hinnalipikuga ja treenida raskub kõrgemate üksuste tasandil. Praeguse seisuga me kindlasti enam sellises tempos ei jätka. Väiksemaid harjutusi tuleb ja selle põhi nii-öelda võib-olla õigustus või see põhjus on just see, et meil on tegelikult lonkab see jalg sealt altpoolt otsast. Mitte, et näidate näpuga üksuste peale, aga see lihasmälu osa, mida on ka kaitseb juhataja maininud ja paljult kõrvalseisjad kommentaarides tähelepane juhtinud, ja need uued tehnoloogiad, need on valdavalt madalal taktikasel tasandil. Ega kaitseväe juhataja jaoks selle suur roll, kas tal on 36 suurtükki rivis või 24 rivis, suurtükk on ikka suurtükid. Aga nüüd see, et see üks suurtükk oleks selge sellel konkreetsel võitlejal või sellel meeskonnal, selleks on vaja see meeskond kokku harjutada ja selleks ei ole vaja kogu kaitseväega kokku kutsuda. Ja teine asi on see, me peame kindlasti vaatama ka oma seda nii-öelda kognitiivset õppikõverat, et mis efekti me saavutame sellega, kui me reservi pidevalt kokku kutsume. See puudutab ka ju mõju rahvamajandusele. Ja loomulikult arvestades nüüd uut kutsumise perioodi, siis need lõpuharjutused jäävad täna nüüd suvele ja talvele. Et me peame väga selgelt vaatama seda mõju meie reservialastele nii-öelda osaluse kontekstis, mõju meie maadele, mida me kasutame põllumajanduse kontekstis, ja loomulikult ka seda ülikoolide nii-öelda seda graafikut.
15: Võt ma küsin siit kohe edasi, et jah, tõepoolest meil on 4 aasta aega, aga siil ja kevattorm on kevadeti. Miks meil ei ole sügistormi ja talvetormi?
7: Nüüd te juhtisite asja õiges suunas, et ei välist, et tulevikus ongi torm, mis ongi talvel. Et kuna meie üksuste tegevus lõpeb suvel ja talvel, suvel on see periood natuke kriitiline, arvestades eelmainitud põhjuseid ja lisaks ka arvestades sellega, et meil liitlastel august on teatavasti nii-öelda staapide tasandil just see põhipuhkuste kuu. Ma ei pea silmas Eestis olevad üksi, kes on valmiduses, vaid laiemalt NATO, kes osaleb tavaliselt nendel õppustel. Nii et siin on kindlasti ümbervaatamise koht ja ma usun, et siin on ka see kvantiteedi, kvaliteedi mõistes ilmselt vähem on parem, selgelt fokuseeritud, selgelt eesmärgistatud ja selgelt mõõdetav tulem. Eks siis nii-öelda maleva kärajad on pigem eilse kopeerimine tuleviku kui ratsionaalne lähenemine. Kevatorm on kindlasti okei ka sotsiaalses, nii-öelda militaarsotsiaalses kontekstis, et üksud tulevad kokku ja nii-öelda teevad seda nii-öelda sõjalist sotsialismi, kui seda võib niimoodi nimetada, et näed oma vana võitluskaaslast, keda sa pole 10 sotsiaalses, nii-öelda militaarsotsiaalses kontekstis, et üksud tulevad kokku ja nii-öelda teevad seda nii-öelda sõjalist sotsialismi, kui seda võib niimoodi

0: pannud need kokku. Ja paraku me võime öelda, et see ei ole võib-olla see kõige optimaalsem lahendus. Piece by piece, nagu öeldakse ingliskeeles, jupi kaupa, selgelt organiseeritud, selgelt fokuseeritud, reservväelane tuleb sisse, ta peab olema 24-7 okupeeritud tegevustega, koos arvestas autojuhti uneajaga ja minema nii-öelda ramp väsinuna, targemana, värskemana, nii-öelda oma teadmiselt tagasi nii-öelda rahvamajandusse või oma igapäeva töö või perekõrvale. Et seal on kindlasti meil vaja teha sellist mõttetööd ja tulla välja väga selgete ja selgelt fokusseeritud lahendustega. Ja kaugeltki veel korras, see ei tähenda seda, et me oleme nüüd asju totaalselt valesti nüüd siiamani kevadtormil. Lihtsalt on vaja selgemalt fokusseerida asju.
1: Üks küsimus ka droonide kohta, kogu maailma sõjamasiin ja tegelikult ka siviil elu pöördub ju täiesti drooni usku, droon ründab, droon luurab, droon kaitseb, droon toimetab kohale ka varustust. No päris nii see ei ole, midagi on ju kaitseväes sama nagu see oli ka 100 aastat tagasi üldine põhimõte.
0: Absoluutselt, oli lennuk, oli õhupall, tuli õhutõrraket, oli tank, tuli tankitõrraket, oli UAV, tuli UAV vastane raket. Et me võime siin seda loetelu jätkata. Ma kindlasti, fakt on see, et täna mehitamata süsteemid, kui te räägite konkreetselt UAV-dest, ehk siis mehitamata lennuvahenditest, on nad siis vaatluseks või ründamiseks domineerivad, absoluutselt. Aga kui nüüd tavakodanikuna vaadata puht matemaatiliselt ja võib-olla äriperspektiivist, ma ei ole kindel, et Rheinmetalli ärimudel tootes 10 miljoni eurost tanki või Lockheed Martin tootes mitmesaja miljonest F-35, mida võib maha tõmmata Alibabast või Amazonist ostetud 100 või 1000 eurose drooniga, võib-olla korda 5, et see ei ole väga pikk ja jätkusuutlik äriplaan. Mis ma öelda tahan, kindlasti tulevad seadmed, mis viivad praegusega võrreldes oluliselt maha lennuvahendite efektiivsust. On nad siis elektroonilised, on nad siis nii-öelda robootika valdkonnas, on nad tehisintellekti valdkonnas ja nii edasi. Sageduhaldus, kõik muu. Et see on loomulikult see, mida täna sõjatööstus nuputab. Aga fakt on see, et nende kallite seadmete tootmine versus Alibaba UAV ei ole väga nii-öelda cost effective, nagu NATO's öeldakse.
2: Alibaba UAV, jah, kõlab hästi, aga teate, minu gümnaasiumis alustanud tütar, kes ei ole ilmselt riigikaitse õpetuses selle peatükeni jõudnud, küsis minult ühel õhtul, et isa, kes on ussi sõdalane? Ma ei osanud vastata, ma ütlen ausalt. Kes on ussi sõdalane?
0: Ussi sõdalane on Eesti Vabariigi kodanik, kes tegutseb oma kodukoha lähedal ja toetab kaitseväe sõjalisi operatsioone. Ta on lihtne elementaarse sõjalise varustusega varustatud kaitseliidu liige või reservväelane toetavas rollis. See on ussi sõdalane. Ja loomulikult teie tütre ja drooni osas me näeme täna selgelt valgustunneli otsas. Võib kõlada küll natuke klišeena, aga fakt on see, et Nintendo või mõni muu arvutimäng, kus kasutatakse pulti, on kindlasti oluline vajalik ja noorte lihas mälus, samamoodi kiire nutiseadmete näppimine ja trükkimine, aga tegelik UAV kasutamine selle pult oma kogemusest võin öelda on samm edasi, see vajab harjutamist ja muuhulgas meie toredad pojad ja tütred, kes tulevikus tulevad ajateenistusse, praegune hetkel siis kevadel alustasime protsessiga, kus me siis kavatseme mängukeskused sõduritele üksustesse panna, nii et nende nii-öelda sõdurikodudes koridorides oleksid saadaval vabalt kasutatavad, kus sõdurid saavad proovida oma käsitöölisi oskusi UAV-dega rallidrooniraadel pommitades ja nii edasi. Ja sealt omakorda me saame siis A, selle esmase baasteadmise iga sõdurini tulevikus aru saama sellest ja B, me saame sealt selekteerida ka parimaid rallidrooni juhte spetsiifilistesse üksustesse. Nii et selline droonide mängukeskused, mis ei ole suur investeering, on äärmiselt vajalik selleks, et meie käsitöölisi oskusi neid noori poegi ja tütreid treenida.
1: Kõlab ägedalt. Lähme siin kool väiksel pausile.
3: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. kapitaalselt hea arhitektuur , kapitaalselt

0: läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Ivo Linna, üks laulva revolutsiooni kandjaid ja innustajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Erki Peerents. Uue Eesti sünnist sel reedel algusega kell 1.
7: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
8: Kahe vahel. Kahe vahel.
9: Timo Tarve, Ainar Ruussaar ja kolonel Aron Kalmus jätkavad vestlust meie kaitseväest. Härra Kalmus, Venemaa agressiooni puhul räägitakse rohkem võimalikust uuest mobilisatsioonist, mis võib toimuda veel sellel aastal ja pärast riigiduuma valimisi järgmisel nädala vahetsel. Kui palju teie teate Venemaa väljaõppest nädalaga, nad ei saa ju sõjaväelast rindele saatmiseks ette valmistada? Või saavad või?
10: No, Vene Föderatsiooni armeed võib-olla laiemalt vaadates ja tulles tagasi, mis ma ennem võib-olla põguselt mainisin, et mis asja on piisavalt hea. Ma ei ole päris kindel, et Putin armee juhtkonnas mingi kvaliteet on väga selge mõõdik, et poliitilist agendat ellu viia sõjaliste vahenditega.
9: Vaadates hukkunuid, siis ilmselt ei ole, jah?
10: Täpselt. Nii et ma arvan, et pigem on siin, kui on, siis pigem on siin ikkagi väga selgelt poliitilise tahekavatsuse osa suurem sellest, milleks see sõjaline üksus või formeeritavad üksused, mida võidakse või tahetakse või planeeritakse kasutada, kindlasti suurem. Loomulikult ma täpsustan praeguse seisuga kinnitan, et meie ei näe mitte mingisugust vahetut ohtu meile. Loomulikult me peame olema valvsad iga päev ja järjest paremini, sest ega Vene armee maskirovka ja terve osaliselt ka terve ühiskonna maskirovka ei ole kuhugi kadunud. Nii et siin me peame olema valvsad ja ma kinnitan, et see ei ole ainult mitte meie, vaid kogu liitlaste kontekstis oleme valvsad. Ja loomulikult jah, mobilisatsioon, et on räägitud erinevaid asju, ma ei läheks siin kohal detailidesse, aga kindlasti kui siuke asi läbi viiakse, siis me ilmselgelt seda näeme, mis selle kavatsus saab olema. On see mingi siseriiklik teema, on see Ukraina teema või millekski muuks, siis sellega meie täna meie asutused ju pingsalt tegelevad koostus meie liitlastega, nii et ma olen üsna kindel, et sellist asja keegi kuskil päris vaka all ei tee ilma, et meil jääks asjad märkamata, vähemalt olulised asjad, mis kujutaks vahetult ohtu NATOle või Eesti riigile.
11: Juudu jaksu jõtt kahele siin kohal soovides. Muudest küsimustest ka, noh, see on see vahva ütelus, et kaitsevägi küll kaitsev demokraatiat, ise seda teinekord ei harrasta. Natuke poliit juttu, kuulge kaitseministriks on tõusmas teie kunagine relvavend, teenistuskaaslane kaitseväeõhtaja endine Martin Herem. Kuuldavasti on kavas ka olulisemad otsustajate positsioonid katta siis oma ehk siis kaitseväe taustaga inimestega. Teid ma eeldan, see sündmuste kõik ju rõõmustab.
10: Ja selles mõttes okei, me peame nüüd, üldvastus on selles mõttes, et mina oma valiku kodanikuna teen ju iga 4 aasta tagant ja. Või 5 aasta tagant ja järgmine kord mul mõnast jah märtsis. kaitseväelasena, mida rohkem inimesi on asjatundjaid nii-öelda selle süsteemi otsustamisprotsessis, on ju positiivne. Nüüd ma personaalküsimustesse loomulikult ei lähe, sest diviisi tegele poliitikaga, diviisi tegele lahinguks ettevalmistamisega ja Eesti riigikaitsega selle nii-öelda täideviimise osas, aga veel kord, kui on inimesed, kes asjast jagavad, asju suudavad otsustada ja enne kõike kiiresti otsustada ja julgevad võtta riske ja näha asju teistmoodi ka uusi lahendusi ilma dogmadeta ja suutas näha metsa puudedaga kogu see innovatsioonipoliitika, kus me peame ise oma neid puudujääke ja lühemat Exceli tabelit korvama tehnoloogiaga ja olema täna valmis. Mul ilenes see lause nagu meeldib, mida on ka võib-olla siin teie poolt mainitu välja öelnud, et see nael peab olema iga päev kas paberiga seina peal, et millal võib tulla. Ja sealt pean mina diviisi üle masendend tagasi kerima, millal mina pean valmis olema, mis on minu parim enne kuupäev. Ehk siis, kui see on üle läinud, siis on see tagantjärgi tarkus, sellega pole mitte midagi peale hakata.
9: Kas selle teie poolt mainitud naelaga seinakülge löödud paberi kõrval on ka teine naelaga seinakülge löödud paber, millele viitas riigikontroll, kas diviis teab oma kallima vara asukohta, suurusjärku, see kõik on teada.
10: Diviis peab seda teadma, siin ei saa olla mingit teist kahtlust või kõhklust. Nüüd, kui me räägime hästi lühidalt, siis meie tegelikult ju teeme need asju regulaarselt. Ma ei ole need detailidega kursis, mida konkreetselt seal välja toodi, aga see pigem on see ülemine raamatupidamiseks otsi, arveldamise otsi ja muu asi. Meie jaoks on see kontroll loomulikult igapäevane tegevus, mida tehakse iga aasta ja muulgas praegu ka käivad, mitte niivõrd selle tulemina, mida siin ajakirjandus praegu nii-öelda peavoolu meediasse räägib, et see on meie planeeritud tegevus. Ja lisaks toimub meil neid ka erakorraliselt, ehk siis kui meie üksust ülemad vahetuvad rotatsioonid, siis antakse ikka laod üle, et see on selles mõttes meie jaoks nagu plaaniline. Alati saab paremini, peabki saama paremini, me peame teama, kui see asjad on, aga me peame aru saama ka sellest, et liikuvat ratast ei saa vahetada, et kuna üksud liiguvad, varustus liigub, siis me peame arvestama sellega, et kui täna on varustus A, laos A, siis võib-olla ta on veel A's arvel, aga tegelikult on laos B, sest üksus läks juba sinna väljaõppele. Ja see on see, kus see tehnoloogia saab meid aidata, et see tehnoloogiline osa varustuse liikumisest kuskil kajastub. Aga suures pildis sellega tegelikult praegu peastab, meie oleme valmis selle kaasuma, kui tahetakse midagi täiendavalt teha, selles mõttes protseduuriti viisi tasandil on teada ja kui vaja midagi teha täiendavalt, siis me paneme oma täiendõppe suurde nausega teatud ajaks pausile ja teeme täiendavad asju, mida siis vaja teha on. Aga alati saab paremini. Siin ei ole kahtlustki.
11: Meie diviis, tänane diviis, taas loodi 1. jaanuaril 2023, enne sõjaaeg siis Eestis oli 3 diviisi, loomisel oli ka 4, kas see valmis jõuti luua või mitte. Ülge, kas diviis on täiesti omaette seisev struktuur Eesti kaitseväes? Ma tean, et ta allub otse kaitseväe juhatajal, aga ma küsin selles mõttes, et on teil eraldi staap, eraldi seisevad struktuurid?
10: Jaa, absoluutselt. No diviis maakeeli öelda on ju Eesti maavägi.
11: Jah.
10: Meie all on kõik need brigaadid, mida nii-öelda rahvas teab ja külastab need pataljonid ja lisaks siis ka rahuajal teatud kontekstis kaks maakaitseringkonda. Hetkel küll oli 4, aga uuest aastast kaks maakaitseringkonda, mis on siis lõunaosas ja mis on siis Kirde-Eestis. Ja loomulikult diviisil on oma staab ja lisaks sellele planeerimisele, juhtimisele ja korraldamisele oleme meie ka keskne lüli Eesti riigikaitse ja NATO vahel. Et see, mis puhutab maismaa operatsioone, käibki läbi meie.
11: Kolonel Kalmus, teie põlvkonna kaitseväelased, kaitseväehataja Andrus Merilo, endised juhid Martin Herem, Veiko Vello Palm, paljud teisedki 70. alguses sündinud, 92. kolmandal aastal teenistust alustanud Eesti kaitseväelased, on jõudnud kindrali jõuastmeni. Te olete 10 aastat teeninud koloneli jõuastmes. Ma pean küsima, kus on teie Marsseli kepik?
10: Mul ei ole oma Captain Morgani kepikestega ambitsioone, et iga asi tuleb omal ajal, kui tuleb. Ja teiseks, mina teenin Eesti riigikaitset, mitte auastet. Et selles mõttes, see ei ole, need ei ole minu otsused ja ma ei vaata sellel kuidagi kõveralt või viltu. Minu arust on täiesti normaalne, et seda kogemust rakendatakse täna seal, kus ma teenin ja mis saab edasi, millisel moel, kas ja kuidas. See sõltub juba teistest inimestest. Minu jaoks on oluline see, et meie riik on hoitud, kaitstud, me oleme piisavalt avatud ilma dogmadeta innovatsioonile, me ei kopeeri eilset tulevikku, me ei tegele sellega, mis töötab, vaid tegeleme sellega, mis ei tööta. Ja see väljund, see kvaliteet ei ole mitte mina ja meie tegevväelased, vaid tegelikult meie rahvas ja reservarmee. Kui me suudame seal päris asja teha ja olla päriselt valmis läbi selle reservväelase silmade, mida ta ka kodus saunas räägib, et need, me kutid olemegi päriselt valmis, meil päriselt ongi hea väljaõppe, vähemalt suures osas selles, arvestas seda massi, siis on juba samm edasi ja minul on hea tunne, et äkki minu lapsed saavad 300 aasta pärast pidada laulupidu eesti keeles ja samal ajal lugeda ka veel eestikeelseid surmataatumeid meie haudadel, et need ei ole mingis teises keeles, et see on minu eesmärk ja see on minu tahe ja sinna ma oma innu nii-öelda ja oma initsiatiiviga suunan.
9: Minul on küll julge olla ja usutavasti raadiokuulajal on ka julge olla. Aitäh selle erakordselt huvitava vestluse eest Eesti Kaitseväe diviisi ülema asetäitja kolonel Aron Kalmus.
8: Kahe vahel. Kahe vahel.
7: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Eesti hariduse infosüsteemi on sisse kandmata 485 õpilast. Kunstimuuseum saaks julgeleku kriisis hästi hakkama. Saksamaal käib debatt AFD võimaliku keelustamise üle. Vene droonirünnakus Kiievi tanklale hukkus kaks inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti hariduse infosüsteemi oli eilse seisuga sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusega noort. Nendest üle 300 oli Tallinnas ja Harjumaal. Mujal Eestis on lapsed koolis ja registrisse kantud. Tartus ja Pärnus on umbes 20 last, linnade teatel on lastega kontakt olemas ja hetkel on veel õppekoht registrisse kandmata. Haridus- ja teadusministeeriumist öeldi Postimehele, et kohalikud omavalitsused võtavad noortega ühendust, et leida kõigile koos sobiv võimalus õpingute jätkamiseks. Sellel aastal hakkas esimest korda kehtima õppimiskohustus. Maksu- ja tolliameti andmetele laekus juulis Eesti riigieelarvesse üle 1,35 miljardi euro makse, mida on 52 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Kasv tuli peamiselt käibemaksust, mida laekus üle 404 miljoni euro ehk üle 50 miljoni enam kui mullu. Laekumisse panustasid enim jae- ja hulgikaubanduse ning ehituse sektorid. Maksuvõlg vähenes 3,3 miljoni euro võrra ja oli augusti alguses 348 miljonit eurot. Maksu- ja tolliameti teatel tasuti ligi 88% maksudest juulis õigeaegselt. Eesti Kunstimuuseumi ja Muinsuskaitseameti suurõppus Ars Longa näitas korraldajate kinnitusel, et Eesti Kunstimuuseum saaks julgeleku kriisis hästi hakkama. Õppuse käigus harjutati Eesti riigi kõige väärtuslikumate museaalide evakueerimist. Niguliste muuseumis ja Kumus toimunud neljapäevasel õppusel testiti nii kriisi juhtimist kui ka päriselt museaalide pakkimist ja transportimist vaenuliku riigi mitte sõjaliste rünnakute korral. Niguliste muuseumi direktor Merike Kurisoo sõnul andis õppus kindlustunde, et reaalses kriisis saab muuseum oma ülesannetega hakkama. Vene droonirünnakus Kiievi tanklale hukkus varahommikul kaks inimest ja neli viidi haiglasse. Ukraina pealinnas kasvab hirm, et Moskva on alustanud uut kütusejaamade vastu suunatud kampaaniat, mille sarnast on Vene väed juba pikka aega kasutanud rindejoonele lähemal asuvates piirkondades. Ukraina naftahiit Ukrnafta teatas, et hommikul tabati sama aegselt kahte nende bensiinijaama. Droonid ründasid Venemaal Permikrais Perenski linnas ettevõtte Uralchim keemiatehast Azot, mille toodangut kasutab sõjatööstuskompleks. Ukraina vaatluskanali teatel on pihta saanud komplekse, millesse kuulub umbes 90 tootmiskorpust ja nendel on suur tähtsus Vene sõjatööstuskompleksi keemiavaldkonnas. Tehas on Venema suurim lämmastik väetiste tootja ja mitmete lõhkainete tootmiseks vajalike keemiatoodete ainus tootja. Saksamaal käib avalik arutelu parempopulistliku erakonna alternatiiv Saksamaal AFD võimaliku keelustamise üle. Arutelu AFD keelustamise üle hoogustus Saksamaal pärast seda, kui parempopulistid saavutasid Saksa-Anhalti liidumaal suure valimisvõidu. AFD on Saksa-Anhaltis ja mitmes teises liidumaas ametlikult paremäärmuslikuks parteiks liigitatud. Politoloogia Kasseli ülikooli professor Wolfgang Schröder hinnangul võib selline debatt jätta mulje, et pärast kaotatud valimisi püütakse poliitilise probleemiga tegelemise asemel leida sellele juriidiline lahendus. Ta lisas, et AFD-l on umbes 10 000 valitud esindajat kohaliku omavalitsuse liidumaa Saksamaa föderaal- ja Euroopa tasandil, kui erakond keelustataks, tuleks nende mandaadid sisuliselt üleöö lõpetada.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: täna on vähese vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub loode ja läänetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 15, Pärnus 16.
2: Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
4: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8-13. Septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
5: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
6: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naiste kliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
7: Sel nädalal on Kristinkal ehk Kristiina Herodesel külas ooperilaulja Ave Oja. Naine, kes püüdis sobida mehe nõudmistega, ent lõpetas kliinilises surmas. Seda juhtub sageli. Mees kardab naise sära, püüab seda vähendada ja kustutab oma kaaslase täiesti. Kuid Ave võttis julguse kokku, lahkus ja sai oma jõu tagasi. Kuidas? Hääle kaudu. Naiste jutud Kuku raadios laupäeval kell 5.
8: Raadio Kuku.
9: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
10: 80-ndatel olin ma Lennart Meri Pilviku tänava Häärberis oodatud ja sage külaline. Iga nädal korra või paar arutasime ja unistasime pikkadel õhtutundidel teissugusest Eestist ja teissugusest maailmast. Lennart nagu ikka istumas, keset kõrgeid raamatu ja ajalehe virnasid oma massiivse kirjutuslaua taga, mis nagu omamoodi Leonard Lapini konstrueeritud masin juhatas meid parema tuleviku poole. Korra juhtus aga nii, et ukse avas ja Lennarti töötuppa juhatas mind proua Meri, sest Meri ise veel viibis. Kui ta siis lõpuks saabus, pahvatas ta ühe ainsa hingetõmbega, ise lapsemeelsel televil ja õnnelik. Nüüd on see olemas. Edasine sõltub juba meist. Äsja võiks vabalt olla kuuldu kõigi meie püüdluste hümniks. Tol 88. aasta 15. juunil saabus Lennart linnahallist, kus muude lugude seas kõlas esma ettekandena Tallinnas ning Ivo Linna ja ansamblin spe esituses Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti Eestlane olen ja eestlaseks jään. Juu, see laul oligi see miski, mis pani Lennarti hingekeeled helisema. Vahel olen mõelnud, et sellel ilmutuslikul ja lummuslikul laulul on sedavõrd jõudu ja väge, et mõjub isegi veenvamalt, kui põhiseaduse preambulasse kirjutatud read kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Tere tulemas saatesse üks laulva revolutsiooni kandjaid ja kuulutajaid, Ivo Linna.
11: Tere, armsad kuulajad!
10: Ajakirjaniku auväärses rollis on seda puhku aga Erki Berents. Tere ka sulle!
12: Tere, rõõm taas Kukkus olla.
10: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk.
9: Uue Eesti sünnist.
10: Eestlane olen ja eestlaseks jään. Laulu esma ettekanne toimus, aga muidu juba sama aasta 14. mail Tartu levimuusika päevadel. Ivo, sina olid siis eeslauljaks kümnete laval olnud Eesti andekate muusikute seas. Ehkki me kõik võiksime oma südamepäevikutest järele vaadata, mis tundeid on see laul meis tekitanud, huvitab mind hetkel ikkagi üksnes see, mis tunded valdasid sind siis, kui sa seda laulu esmakordselt Tartu Levi muusikapäevadel esitasid ja siis järgnevalt ikka ja jälle seda laulu lauldes kord korralt ennast kuidagi teisiti tundes. Oskad sa seda kirjeldada?
11: Ma peaksin olema andekas kirjanik, et seda tunnet adekvaatselt kuidagigi kirjeldada, sest see, mis toimus Tartu lauluväljakul selle kokkupandava lava peal, vana oli ära lammutatud, uut ei olnud hakatud veel ehitama, see oli täiesti pöörane. See oli, ma olen võrrelnud seda sellise tundega, ma oleks nagu kerkinud maast lahti, hõljusime selle vaimsuse sees ja kogu see seltskond oli selline nii uskumatu tundus ja just selle laulu sõnum, et me saime tunnistada vabalt juba ilma hirmuta, me oleme eestlased, me ei ole üks osa nõukogude rahvast, me oleme eestlased, me teadvustasime seda ja kui minna ajas veel natuke edasi, siis selle 88. aasta jooksul me laulsime neid viit isamaalist laulu ju üle Eesti kontsertidel ja sellest, just sellest laulust sai nagu omamoodi hümn. Rahval lõid silmad särama, seljad sirgu ja see oli selge märk, nüüd me enam ei saa taganeda. Tulgu, mis tuleb. Õnneks mingit suuremat kataklüsmi ju ei tulnud. Keegi ei kaotanud elu selles vabaduse võitluses, aga just see lugu oli hümn ja alati ükskõik, kus see kontsert ka ei oleks toimunud, just selle loo ajal rahvas tõusis püsti, hoidis kätest kinni ja küünarukid olid seotud oma vahel ja võt, see on see tunne ja pärast Tartu seda esimest ettekannet me läksime lava taha ja meil olid kõikidel silmad märjad. See oli niivõrd hingeline kogemus näha rahvahulgas esimesi, noh, neid ei olnud palju sinimustvalgeid lippe, mis olid kusagilt välja koogitud lõngakerades eest või madratsite vahelt.
10: Eestlane olen ju eestlaseks jäänud need viis sõna. Tolles salmireas omasid siis tollal hoopis teist tähendus. Seal oli teatud valu ja kahtlusi veel, aga samas ka lootust, et me varsti elame paremas Eestis ja hea sõber Toomas Lepp, kes Tartu Levi muusika päevi filmis, on meenutanud, et tõesti selle laulu ajal, kui see algas, ei olnud ühtegi sinimust valget lippu. Juba õige pea 10 sekundi pärast ilmus üks, siis teine, siis viies. Nii et lõpuks, nagu me videost praegu näeme, neid oli juba üle 10. Et sellel, et see hümn nagu sünnitas mingisuguse nii-öelda innustuse või inimesed said seokamaks ja julgemaks. Nii et kui see laul lõppes, siis me juba just nagu olimegi tol hetkel vabad.
11: No muusika aitab alati, see on selge. Ja muusika aitas ka sellel ajal hirmudest üle saada. Sellepärast, et meie vanemad olid kogenud ju sellist elu, mida ei sooviks mitte kellelegi. Me olime noored ja sündisime nõukogude võimu ajal, eks ole. Aga meile võibolla see poliitika ei läinudki noorena väga, väga nagu kallale või korda. Aga vanemates oli hirmu, kes ja kelle perekonnad olid küüditatud, kelle sugulasi oli Siberi laagrites maha lastud, nii ka minu omasid, eks ole. See hirm oli kodeeritud sisse, aga just see muusika, see aitas sellest hirmust vaikselt vabaneda. Ei ole hullu, me võidame taas kord jälle.
12: Jaa, juba ma täiendaksin siin peal juurde, et see sama lugu ja need viis isamaalist, mille ala tuleks aeg kirjutas, veeres ju veel edasi teisele poole, maakera kukla poole peale, Melbourne Eesti päevadele sinna ja see oli noh, ütleme üks selline teatud mõttes veel taasühinemine nende samade rahvuskaaslastega, kes olid pidanud siit 44 ära minema. Nii et ta ületas ka neid jooni, mis tegelikult võib-olla ehk me enda jaoks olime ise ja toonase nõukogude võimu poolt olid selleks müüriks laotud. Aga teisalt jälle just see sama inimeste usk, mis oli tegelikult ju teatud mõttes alla surutud, äkki kerkis nende lugude põhjal, kerkis nagu üles esile ja vaata, ma Ignar ei võtaks siin ainult selle ühe laulu põhjal kõike seda nii-öelda tunnet üles, sest need neli eelnevat lugu, mis sellesse tsüklisse kuulisid, see oli selline täiuslik kompilatsioon, need tegid, oma töö tegid ette ära, et see viimane lugu saaks kerkida just sellisel moel pilvedes.
10: Sellega ma just nõustun, et ehkki hümnilik, nii nagu kuulutas juba Lennart Meri, kindlasti poleks see laul üksikuna olnud sedavõrd kõnekas, kui ei oleks olnud neid teisi eelkõige Alo ja Jüri kõiki neid isamaalesi laule.
12: Plus Enno Käo, ei maksa unustada. Peatega Lasnamäe on Enno Käo tekstile.
10: Ja mitte ainult ka see Enne Saksa laul sinna juurde. Need laulud ühendasid ja kujundasid tollest kuldsest ärkamisajast sellise erilise, kõiki kaasava, kõike nii-öelda emotsionaalselt ülistava keskkonna ja see keskkond kestis sel kauam, nii et Heinz Valgu nimetatud laulev revolutsioon on just täpp, mida ta pidigi olema. Ja, aga sellest minu küsimus, et milline on teie meelest olnud Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti roll ja panus selles, et me ikkagi lõpuks võitsemegi ohvriteta selle sõja. Kas ilma lauluta ja just ilma Alo ja Jüri panus, et ta oleks olnud see selline? Ma sageli mõtlen ja mul tundub, et kindlasti oleks siis olnud midagi väga teistmoodi.
11: Sul võib olla õigus, aga ma arvan, et lisaks nendele lauludele oli väga suur roll just loomeliitude, loome inimeste nagu aktiivne tulek oma mõtete valjuks tegemine. Ja selles oli väga suur roll ja kuna ma ei ole poliitikaekspert, siis ma arvan, et ka tollased, ütleme Eesti NSV juhid või osa neist tajusid tegelikult väga selgelt, et maailm on muutumas, Eesti elu on muutumas, noh, kellele see meeldis, kellele mitte, aga ma arvan, et see just selline loome inimeste ühis tegevus, plus need laulud muidugi, olid ikkagi selleks löögirusikaks, mis vabaduse tõi.
10: Võib-olla selle kinnituseks me loomeliitude kultuurinõukogu asutasime juba 87 mai ja peale mõningast aega võib-olla kuskil siis aasta lõpuks, kui me iga oma koosalku järel koostasime mingi märgukirja, mis siis kas Sirbis või ka isegi tollas rahva hääles ilmus, pöördus ükskord Indrek Toome vist, kes oli siis juba mingil tähtsal ametipostil vist ministrite nõukogus, ütles, et me oleme just nagu mingisugune varikabinet, et ilmselt nende aeg seal Toom peal saab varsti otsa. Nii et see on nagu see kinnitus, et see start oli mitte muidugi ainult loominimised, aga me olime üks neist, kes seda vedas.
12: Ja ma tahan väga niivaga, kui ka sinu kõngra nõus olla, et noh, see sama intelligents, need samad loomeliitude inimesed noh, ladusid selle fundamendi juba varasemaks, et need samad laulud saaksid kerkida, et need samad probleemid, mis on aja jooksul üles kerkinud ja mis muutusid teatud mõttes, ületasid mingi punase joone või kriitilise piiri, olgu ta siis fosforiidi värk ja mingid muud sanktsioonid, mida siis nõukogude võim peale surus. No plus siis loomulikult ka see, et Gorbatšov ikkagi teatud mõttes oli katalüsaatoriks mingite asjade vahel, mis andis võimaluse ja andis usu sellesse, et sa võid midagi rohkemat teha, kui lihtsalt ainult siin kuskil nurgas oma vahel, kuskil õllekruusi juures võimu taga kiruda, aga sa saad seda suuremat ja laiemalt teha. Ja siin kohal ma tahan kiita nii Ene Hiionit selle sama Loome liitude kultuurinõukogu saate eest, mis tegelikult seda pinda ette valmistas, et need samad Ivo Alo ja Jüri Leesmendi laulud saaksid sellise soodsa pinnase ja kui otsida mingit sellist tõesti erilisust meie ja teiste liikumiste, mis siis ju ka erinevates vabariikides aset leidsid, siis see laulev revolutsioon kõlas selle juures kõige usutamalt ja kõige õigemini ja kõige paremini.
13: Mul on seda laadi küsimus, kas te teate midagi samaväärselt või sama tähendusliku lugu või laulu kuskilt mujalt või kas või meie päevilt, meie seast, mis nagu see eestlane ole nii eestlasti jääk, et mis on seda võrd midagi pannud teistmoodi liikuma, teistmoodi arenema, teistmoodi inimesi mõtlema sellise võime ja sellise väega.
12: Mina tahaksin siin välja tuua võibolla kaks lugu ja üks neist on lugu We Are The World, eks ole omal ajal, mis sellise superstaaride ühislauluna tegelikult nagu kogu seda asja pisut liigutas. Ja teine on, kuidas öelda, eksport, Eesti eksport Soome ja see oli justamendi lugu Petseri Tsura ja Hiido Lätt, mis siis meenutas Karjala kurja ja kurba saatust, seda Laadoga tagust ala ja nii edasi, ja mille soomlased ka tegelikult omaks võtsid, aga see võibolla nii rahvalikuks nende jaoks ei muutunud, kuigi seda minu mõelest Juise Leskinen laulis.
11: Ja mina pakuksin siia lisaks veel Gustav Ernesaksa Mu isamaa on minu arm. Ja seda lihtsal põhjusel juba sügaval nõukogude ajal kas siis spontaanselt või oli see kavas, ma ei oska ju vanduda, seda laulupidudel, üldlaulupidudel, vaat see oli selle aegne hümn. Seal lauldi kiituslaule Leninile ja parteile, selline kui kohustuslik, aga see, mis hoidis seda eestlust, meie isamaalist tunnet üleval, vaat see oli see laul, Gustav Ernesaksa lugu. Ja ma olen seda korduvalt lauluväljakul pisar silmis kaasa laulnud ja minu mõelest see laul aitas ka nendel aegadel rahval ikkagi tunnetada seda, et me veel elame. Meid ei ole assimileeritud. Meile surutakse võõrast keelt ja kultuuri peale, aga me võitleme vastu. Ja vaat see on minu mõelest selline lugu.
13: Ma luban endale ka kaks näidet, et üks on juba täna siin kõlanud, ei ole üksi ükski maa. Ma alati seda kuuldes tajun midagi sellist, mida ma ei oska kirjeldada. Ja teine on üks Ameerika laulja Rodriguez, kes väljastas 3-4 LP-d, aga need ei läinud kuskil Ameerikas nii-öelda müügiks. Need kuskil ei kõlanud. Ja möödus mingi 2-30 aastat ja siis ühel hetkel leiti see Rodriguez Ameerikast üles ja leidjad olid Lõuna-Aafrika vabariigist, kus juures see Rodriguez muusika oli mõjunud neile nagu mingisugune palsam või mingisugune tugi nende selles väljatulemisest tollest süsteemist ja kui ta siis kutsuti Lõuna-Aafrika vabariiki turneele, enne seda ta töötas aasta kümneid transporti töölisena Ameerikas, võeti vastu nagu jumalat. Et mõnels asjas võib olla ka peidusse sõnu. Need Alo ja Jüri laulud on meile nii nähtavad ja tunnetatavad, et ta ei lähe mitte ainult naha ja ihukarvade alla, vaid ta katab meid, hoiab meid. Aga kui nüüd veel ühe küsimusega edasi minna, siis see on natuke provotseeriv, et laulev revolutsioon. Ivo, sina olid kogu aeg nii-öelda eesliinil, sest teisiti seda ei saaks nimetada. Kas sa ka tundsin ennast revolutsionäärina? Või mida see siis tähendas, kui sa tundsid kindlasti end erilisena laulva revolutsiooni täht?
11: Ma ei tea, kuidas ennast revolutsionäärit tunneb. pole ühtegi tuttavat revolutsionääri olnud. Aga ma sain küll sellest aru tookord, et see laulva revolutsiooni tuumik, need ongi need viis isamaalist laulu. Plus muidugi neid isamaalisi laule tegid ka teised ja laulsid küll Virumaa virulaste kanda ja toredad lood. Aga see oli nagu niisugune minek. Me tundsime tulgu, mis tuleb, saagu, mis saab ja väike mälestuskild raadiomajas 88. veebruaris vist oli see, kui me esimesena neist viiest laulust salvestasime Mingem üles mägedelle, ehk siis peatage Lasnamäe ja Alo või seal leideti seal stuudios nalle, et noh, sellel on ka selline otse mõistetav tekst, eks ole, lõpp emigrantide sisse voolamisele ja nii edasi, et noh, et siin on igal, sein on mikrofone täis, et küllab KGB kong juba ootab teid pärast salvestust. Alo ütles selle peale, väga hea, las ta ootab. Siis saab terve maailm sõnumi, et meid on pandud vangi ja see kära läheb veel suuremaks. No võt, aga jah, see oli selline ühine minek ja me tundsime ennast pagana hästi selle laulva revolutsiooni katla keskel.
13: Mul meenu...
12: Ma tahaksin sellesse ritta ikkagi Tõnis Mägi ka tõsta, sellepärast, et noh, ilma tema Koidu ja ütleme looja ja Maarja Maad, noh, need olid ka sellised krestomaatilised lood, mis tegelikult seda rahvast nii-öelda tõssid üles poole ja kogu see poolerolik lähenemine ja kogu see rütm ja see tegelikult andis sellele, noh, ütleme rahva sellisele enesetundele ja sellisele, noh, natukene ürksele liikumisele andis oma jõu.
11: Ja veel üks aspekt selle muusika aja kohta. Kuule, väga hästi mõjus JMKE Tereperestroika. No läbilisti naljakas lugu.
12: No just.
11: Ja näitas täpselt seda olukorda läbi pungi meeste silmade.
13: Aga ma tooks selle lauluga peatage Lasnamäe ühe teise emotsiooni, mida ma tajusin. Mõned aastat tagasi oli meil keegi minister, kes mingisuguses kontekstis esines sõnavõtuga, et peatage Lasnamäe, aga ta käsitles seda nii-öelda linnaehituslikus võtmes.
12: Tõnis Lukas äkki.
13: Ja ma tundsin ennast kuidagi niimoodi nagu vales seltskonnas olevat, sest see laul, mida Ivo sina mainisid ja siis sai lauldud, sellel oli väga selge poliitiline suunitlus. See ei tegelenud linnaehitusega, see tegeles, et lõpetage see venelaste siia sisse toomine ükskord ära. Nii et, ja nüüd siis võidki küsida edasi, et enne kui edasi minna, et millal hakkasite te nüüd tõsimeeli uskuma, et me saame oma riigi taastatud. Oli see juba enne seda 88.
11: Oli küll. Mina arvan, et üks esimesi suuri märke, no me tajusime, et 80. aastate keskelt, kui Gorbatsov tuli võimul, et midagi nagu hakkaks muutuma, aga võibolla see esimene selge märk oli siis, kui me Tartu Raekoja platsil laulsime seda sama ei ole üksi ükski maa. Sest hea küll, omal ajal Moskva käsuvalustena, nüüd hakkame kaevandama fosforiiti ja teelge vait ja mis siis, kui Eesti põhjavesi saastub ja kaob ära, me toome teile kuskilt torudega vett ja nüüdest mulja ju aeti. Aga see oli selge märk, kui Raekoja plats oli tudengeid täis, ei fosforiidile särgid seljas, siin seal vilksatas särke, kus olid sinimust valged värvid ja Johan Liivi, aga ükskord on Eesti riik. Ja vaat see oli see hetk, kus igasugune hirm kadus ära ja me saime aru, et maailm teeb pöörde ja lootseme, et see on meie kasuks.
12: Ma ei julgeks enda suhtes nii optimistlik olla, et tõenäoliselt noh, ta andis märgi kätte juba ka need varasemad arengud, mis siin olid toimunud ka Juhan Aare erinevad telesaated, mis mingisugused uusi ja panda saade, mis andis erinevad viited, aga ma arvan või oletan, et minu puhul see, noh, nii-öelda, see noh, murdepunkt sündis, oli ta siis 1. või 2. aprill 88, kui oli loomeliitude pleenum. Ja vaat, kui seal öeldi midagi sellist, siis nagu seal Mikk Mikiver ja Kalju Komissarov ja mitmed teisedki ütlesid ja seal oli ju saalis ka neid inimesi, kes võib-olla ehk meie noh, mõtetega kaasa ei tahtnud kuidagi tulla. Noh, minu jaoks siis oli, me kuulasime raadiomajas kõike seda, mis seal räägiti ja see oli tõeliselt selline tunne, et no nii, nüüd vist on see pais lahti lükatud.
14: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
15: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
16: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
17: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
18: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
19: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios nüüd reedel kell 2 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
8: Raadio Kuku.
9: Uue Eesti sünnist.
10: Jätkame uuesti sünnist stuudios, nagu ikka kolmekis Ivo Linna, Erki Peerens, mina Ignar Fjuk. Eelpool, Ivo, sa mainisid, et selle laulu esitusel ei ole ükski maa 87 maikuus. Juba sa nagu tajusid või tundsid seda, et tagasi pöördumine varasemasse nõukaaega ei ole enam võimalik. Ja selliseid pöördelisi nii-öelda arad, tundmisi, kas siis seda, et me ühel hetkel nüüd ikkagi saame vabaks. Need on inimeseti väga erinevad. Mõni tunneb seda varem, mõni isegi 91, kui ülemnugu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest. Ta isegi peale seda otsuse vastuvõtmist ei olnud kindel, et see jääb püsima see iseseisvus. Nii me oleme elanud ja nii me oleme ka tunnud ja nüüd seda laadi veidi isiklikum küsimus teile, et kas te noil aastatel, neil pöördelistel aastatel ka vahel isiklikult midagi või kedagi kartsite, kas isiklikus plaanis või sellises rahvuslikus plaanis eestlusele kui sellile, kas te tajusite mingit ohtu või kriisilist olukorda või?
11: No sa ikka mõtled, et mida need hulluks läinud suurvõimude esindajad teha võivad, eks ole. Ja kui oli see putsi aeg, siis koos Erkiga me olime raadiomajas, eks ole, valvasime nii öelda seda maja. Ja siis mõtled alateadlikult. Aga mis siis, kui keegi hulluks läinud komandör annabki käsu tulistada, teeme veresauna, surume maha, lammutame, purustame ja tambime selle rahva killu mutta, eks ole. Mõtted olid muidugi, aga tegelikult ma võin öelda, ma olin täiesti seda meelt, et tuleb, mis tuleb. Me võitleme viimase hinge tõmbani vastu ja nii on ja nii saab.
12: Ma, noh, enam-vähem umbes samade mõtetega nagu Ivolgi, aga mul on lihtsalt üks selline kogemus, mis mind natukene, võibolla ehk natukene rohkem erutas kui tavaliselt, lihtsalt sattus nii, et ma sattusin Riiga 91. aasta jaanuaris siis, kui Vilniuses olid juba sündmused toimunud, inimesed olid hukka saanud, verd oli valatud, teretorn oli vallutatud, Nevzorovi saade oli näidatud, et siis see kuidagi jättis nagu sellise kõheda mulja, aga ta oli ikkagi kuskil kaugel. Aga meie olime Riias ja Riias põlesid lõkked tänava peal ooperiteatri juures läbi lastud akende ja külgedega trollibussid olid aetud tänava ristide peale. Inimesed olid noh, nii-öelda väga, väga murelikud kõige selle suhtes, mis on noh, teades ka, et Riias on ju väga suured nagu armee üksused. Et kui sa füüsiliselt näed ja tajud, et seal on midagi teistmoodi, kui sa oled harjunud siia maani ainult filmides või kuskil mingites dokkides nägema. Ja siis sa sõidad koju, mitte midagi ei juhtunud, kõik on okei, lähed vaatad esimene asi, keerad Soome uudised lahti ja seal näitab see sama koht, kus sa eelmine päev oled olnud, siseministeeriumi juures, käib tulevahetus, traseerivad kuulid lendavad, operaator, üks legendaarsemaid Läti operaatorid saab seal surma, seal on väga palju noh, nii-öelda jälle seda sõjalist tegevust, et see kõik võib tegelikult ka siia tulla, see toob su nagu maa peale tagasi.
13: Minul oli see võibolla esimest ja viimast korda 2. aprillil 88 peale loomeliitude pleenumit. Enne seda mina kuivõrd nii-öelda olin selle peaorganisaator, siis minu juurde tänaval tuli eri aegadel 3 mundrita erariides inimest, kes siis püüdsid mind manitseda, et midagi ei juhtuks, midagi me ei teeks, et me oleks vait. Aga see 2. aprilli lõpus, kui see oli toimunud, siis me olime seltskonnaga seal Toompeal ja meie resolutsioonid, mis oli trükitud eri mitmetes eksemplarides, jagasime oma vahel ära ja peitsime oma voodrit ja riiete alla ära, et juhul kui kellegi tullakse ja need ära võetakse, et siis kuskil jäävad need alles. Nii et seda hirmu, et meie suhtes veel midagi rakendub, ma siis tundsin, aga peale seda enam mitte. Aga nüüd, kui läheks selle teemaga nüüd edasi, ja ma küsiks teilt nüüd ühte teist laadi provotseeriva küsimuse. Et noil aastatel me olime nii-öelda nagu üks pere. Me ei tajunud naabris nii-öelda teist eestlast, kes on heaks magustoiduks, vaid et meil oli üks vaenlane ja üks rinne. Ja kujutad nüüd ette, et tol esimesel 11. septembril Eestima laul oleks olnud plakat plats puhtaks, mis 92. aasta Riigikogu valimistel oli asjakohane Isamaa plakat, aga kui siis oleks olnud selles noh, ühtsuse taotluse meres selline lause, mida see oleks tähendanud?
12: Ma usun, et Eesti inimesel on nii palju kainet pead. Noh, eks need loosungid oli ju enne olnud ju ka, eks need loosungid ju lehvisid siin. Et Eesti rahvas just väga loosungi usku ei ole. Ta usub rohkem sellesse, mida ta näeb ja ta ei lähtu selles oma mõtte.
11: Ja ma arvan, et seda loosungit, vabandust, et ma vahele segasin, seda loosungit ei peaks nüüd nii sõnasõnalt võtma. Selle loosungi mõte minu jaoks on see, et tulebki vabaneda sellest vanast jamast ja hakata ehitama uut Eestit üles. Ja see ei olnud üldse nii mõeldud, et ahah, sina olid ka partei liige
12: järelikult
11: seina äärde. Ei, ei. See on just, et teeme toa puhtaks, põhime tolmu ära, hakkame uuesti rõõmsalt edasi minema. Minu jaoks on see loosung selline.
13: Nii nagu ka selle loosungiga kaasnud videol Sulev Vahtre luuaga nagu seda
12: yeah.
13: Koda puhtaks pühkis.
12: Ignar, lubad, ma tsiteerin korraks Heinz Valkuselt samalt 11. septembri ürituselt. Ma pöördun rocki põlvkonna poole, aga need olime meie tookord. Teil on antud mitte ainult Eestimaa valu, vaid ka Eestimaa au, uhkus ja viha ja mitte kättemaksuks, vaid et ei loodetaks meie leplikusele. Me ei unusta midagi ja me ei andesta midagi. Vaat nii. Ja see oli minu mõnest väga tähenduslik, et kogu selle sama teema juures on oluline teha seda kõike mitte viha ja kättemaksuga, vaid teha seda nii nagu su enda mõistus seda kõige paremini oskab teha.
13: Hüva. Meil on aastakümneid olnud tavaks ja mõnes osas kestavad vaidlused veel edasi, et kõik nõukaaegselt ideoloogiliselt laetud monumentid tuleks kõrvaldada. Nii on seda tehtud. Aga kuidas on suhtutud ja suhtute teie tolle aja seda sorti spetsiifikaga lauludesse? Kas nad on repertuaaris?
11: Millises laule sa mõtled?
13: No ütleme mingisugused nõukogude heliloojate mingisugused ülistavad režiimi, ülistavad laulud. Ma toon ka ühe laulu näite.
12: Raimond Valgre.
13: Mis on, ma ei pea Valgret silmas, ma pean silmas ühte Lebedev Kumatši ja Dunajevski väga populaarsed laulu. Meil laulud aitavad elada võita, mis on ju väga selgelt seda laadi laul, mida ma oma küsimusega silmas pidasin. Ja seda laulu lauldakse veel praegu veel kuidas?
12: Kas
13: veel midagi on?
12: Kas see võita tähendab siis ilma võita tähendab mis masla vene keeles? Või siis võita papiditsi?
11: No, oli ju lausa termin nõukogude laul. Ja neid suruti peale, kui sa tahtsid ikkagi ja olid ütleme ametlikult filharmoonia solist, eks ole, siis sa pidid nagu kerge pea noogutusega, no mis seal ikka laulama siis, eks ole. Koorid laulsid ka sotsialismi ja kommunismi ülistavaid laule laulupidudel. Aga ma arvan, see oli see lihtsalt laveerimine, et noh, saaks rahulikult edasi elada ja ma ei ole küll kuulnud, et keegi oleks öelnud võt meie kuulsatest vanadest estradilauletest, et võt mina seda lugu ei laula. No laulis selle paar korda ära, mis siis ikka ja mööndusena. Aga mis puudutab seda, meil laulud aitavad edasi võita või elada võita, siis Dunajevski oli kuskil, ma ei tea, Moskva suvila rajoonis, tal oli uhke maja püsti pandud seal ja siis oligi tema plangule keegi naljamees oli selle lause kirjutanud, et meil laulud aitavad elada ja võita, noh, kõik on korras, järelikult raha tuleb.
13: Aha, ma lihtsalt saateks otsisin välja Sirp Vasarast juuni 1952 selle laulu kohta järgmised read. Et selle laulu sõnades väljendub lühidalt nõukogude massilaulu tuum, kajastades sügavalt laiade rahvahulkade tundeid ja püüdeid, kehastades poeetiliste ja muusikaliste kujundite lahutamatus ühtsuses, nõukogude inimese sõnades väljendub lühidalt nõukogude massilaulu tuum, kajastades sügavalt laiade rahvahulkade tundeid ja püüdeid, kehastades poeetiliste ja muusikaliste

0: laulus meil laulud aitavad elada võita on nii palju meie poolt avastatud sisemist irooniat, et me ei võta seda enam üldse sellisena, et ta on saanud täiesti uue tähenduse.
1: Lubad, ma toon siia veel ühe paralleeli, just nimelt, kuidas meie asju võtame vastu. Oli ka selline tore laul nagu laul Nõukogude aatamist, mida laulsid Ott Raukas ja Viktor Kurjev, kui ma õigesti mäletan. No, ja need sõnad, mis seal olid, need olid noh, niivõrd absurdsed, noh, laul pommist, eks ole, pommilaul. Et, ja noh, vaat see sama laul ja see tekst töötas ise enda vastu. Ühesõnaga, et kõik see, mida seal pakutakse või mida seal lauldakse, no see on nii meie jaoks vastu võtmatu, et ta muutub ise enda paroodiaks.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Sel reedel õhtul kella 11. kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 17. märtsil aastal 2019. Kukul oli siis külas Fredi Armand Toms, saatejuhiks Rutt Tiidemann.
8: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
0: Jätkame kolmekesi Iivo Linna, Erki Perens, Ignar Fjuk. Prantsuse revolutsiooni ajast pärineb ütlus, et revolutsioon sööb oma lapsi. Ja see tähendab seda, et selle revolutsiooni algatajad, autorid on langenud ise pärast ohvriks ja samas meie laulev revolutsioon ei oma mingisugust taolist järelmit. Tähendab rahvas jäi ellu, liidrid jäid ellu ja nüüd ma küsiks hoopis seda laadi, et samas on ju ikkagi ka meie ühiskonnas neid, kes mingil moel ihalevad või nutavad taga seda kadunud aega. Mitte sellepärast, et oleksid Eesti vastu või Eesti riigi vastu, vaid et midagi sellist, mida see laul ja see ülev tunne, mis meid võidule viis, ei ole tänaseni kestnud või et ta on erodeerunud, ta on lakkanud olemast. Kas te mõistate neid inimesi, kes seda moodi mõtlevad või saate aru, miks nad nii mõtlevad või kuidas neid aidata?
9: No ma arvan, et need, kes ihaleksid nüüd ja ihalevad taga seda nõukogude aega, võibolla nad olid oma elu järje saanud ikkagi nii heale tasemele, noh, arstiabi tasuta, ütleme,
1: haridus tasuta.
9: Noh, kolhoosid arenesid nii, tundus ju kuidagi muretu. Uute aegade tulek kapitalism hoopis teine maailm ja me kipume nostalgitsema ja mõtleme, kui ilus meie noorus oligi ja puha, nii et ma saan nendest inimestest aru, küll ,

0: aga ka need head inimesed võiksid mõelda, mis meid ootaks siis ees, kui toimuks katastroofiline pööre, siis ei oleks nendel see hea elu mitte mingil juhul võimalik. See, mida nad on igatsenud.
1: Ja ma ei oska siia ka suurt midagi juurde lisada, et noh, ilmselt on inimesed mingisuguste asjadega siin elus harjunud ja kui neid asju enam ei ole või need ei tule nii lihtsalt kätte, et siis võibolla see tekitab nendes mingisuguse nõutuse ja võibolla ihaluse selle poole, kus nad kunagi on olnud või millisel tasemel nad on saanud olla.
2: No on ka neid teissuguseid põhjusi ja need ei tulene nõukaaja mingisugustest voorustest, sest seal ka see voorus puudus, et eesti keele säilimine, sest migratsiooni tõttu oli nii kogu meie rahvuskeha ja oleks siin varsti küsimärgial. Aga ma tuletaksin meelde ühte Juhan Liivi luuletust. Ivo, sa enne viitasid sellele, et ükskord on Eesti riik Juhan Liivilt, aga tal on ka teine luuletus, minu erakond. Kes veel teab, kuhu rändaks meel, kui ununeks üks erakond, mu eesti keel. Nii järelikult minu erakond on eesti keel. Ja need, kes tänase ajaga päris rahul ei ole ja ega ma ei oskakski neid aidata, on see, et see ingliskeel tuleb liiga tormakalt või kontrollimatult meie keelele peale ja nad kardavad nagu, et mis nüüd siis saab, et ma olen aru saanud, Ivo, näiteks, et sa oled üks suur eesti keele fänn, kuigi läbi Rock Hotelli teame ka midagi muud, aga kas sinu hirm eesti keele pärast on ka sõnadesse pandav või see tegelikult on üks areng, mis keel peabki läbi elama, võitluse läbi pidama ja selle võitma?
0: Me oleme pidanud neid võitlusi. Küll saksa keele peale tung omal ajal, küll vene keele peale tung. Ja nüüd on üha vähem kuulda olnud sellised venekeelseid, noh, tšau pakka ja tavai ja neid jääb vähemaks, aga minu mõelest ingliskeele praegune peale tulek on, noh, ütleme, mis sa teed, ta tuleb, aga kurb on selle pealetungi juures see, et ka haritud kõrgetel ametipostidel tegutsevad inimesed kasutavad kõige tavalisemate eestikeelsete väljendete asemel ingliskeelseid. No, kui sulle keegi ütleb, et noh, küsitakse, et kuidas üks või teine asi meeldib ja vastus on, noh, see dipendib. No, kuidas sul see level on, ei tea. Ja vaat sellised asjad teevad mind nii pagana kurvaks, kui kusagilt uudistekanalitest või televisioonilainetelt tuleb, no ütle see püha müristus välja eesti keeles. Sa ei saa killatada iga natukse ajatagant, oh my god. No ma tahaks ka öelda, et kuulge, vaadake endale peeglisse ja öelge siis, oh my god, miks ma nii räägin. Et keel muutub ajas. Me ei kujuta võibolla isegi hästi ette, millist eesti keelt räägiti 1000 aastat tagasi. Või veel kauem aega tagasi. Keel peabki ajas muutuma, keele laenusid tuleb juurde, meil on neid küll rootsi, küll vene, küll saksa, küll ka inglise keelest tulnud läbi aegade, aga see rünnak, võõra keele rünnak ei tohi tappa meie keele kehandit, mitte mingil juhul. Aga ma olen ikkagi optimist, mina arvan, et Eesti rahvas saab sellest anglitsismide tulekust ka üle ja pole häda midagi.
1: Ja siin on ju väga konkreetne põhjus, miks pärast need kõik meile endale peale suruvad. See on arvuti maailm, mis toob endaga kaasa paratamatult mingisugused terminid, mis ei, kas ei juurdu eesti keelde või on nad noh, lihtsalt väga keerukad ümber häälestada, aga Ivo ka 1000 korda nõus, et kui on olemas sõna, ilus eestikeelne sõna koht, miks peaks selle kohta ütlema positsioon? näiteks noh , lõpetas kuuendal positsioonil , samas kui öelda eesti keeles kuuendal kohal . nii et ma arvan , et meie keel on piisavalt tugev , et sellele vastu seista , aga me ei tohi seda ka noh , liiga lõdvaks ja liiga kontrollimatult liberaalseks lasta .
0: no meie ühine õppejõud Paul Aristi ütles , tudengid , olge võõrsõnadega ettevaatlikud , nendega on nii , kas näkkab või ei näkka .
2: ma nüüd kasutan ära teid kui ekspert muusika alal ja paluks teil võrrelda Tartu Levi muusikapäevi , mis olid siis 80-ndate hitid nii-öelda ja Rock Summerit , mis tuli natuke hiljem Tallinnasse . mina esimestel Tartu Levi muusikapäevadel pole osalenud kunagi ja ka Rock Summerit kuulasin raadios , see tervikuna kanti üle esimene Rock Summer . et aga neis kõigis oli seda isamaalist , seda uuenduslikku , mis meelt hoidis ja ravis ja kandis . aga kui neid võrrelda ?
1: no neid nagu natuke saab võrrelda , need on mõned muusikasündmused , mõlemad festivalid , aga teatud mõttes nagu ka Jannas , nad olid erinevates ajastustes , nendel oli erinev suunitus , üks neist oli nagu selline loominguline laboratoorium , Tartu muusikapäevi pean silmas , ja tegelikult see , mille sa vihjasid , noh , tegelikult Ruja näol ja ka noh , mitmete teiste koosseisude näol oli seda nii-öelda rahvuslikku momenti seal kindlasti näha . ja see oli tegelikult selle noh , nii-öelda üks väga , väga hea ja väga edasiviiv asi . aga ikkagi ta peaasjalikult oli pillimeeste kokkusaamise koht , kus nad oma muusikalisi ideid väljendasid . nüüd Rock Summer tegelikult tõi maailma meile koju kätte , andis võimalust võrrelda meie muusikalist taset nende ansamblitega , kes siia külla tulid ja teatud mõttes tõmbas selle eesriide lahti , ehk et needsamad ansamblid , keda me olime näinud ja kuulnud ainult kuskil videotes või satelliidikanalitel , need on sul oma silme ees elavas ettekandes .
0: ja Tartu muusikapäevad olid jah , selline kultuurisündmus igal aastal , mida kõik pillimehed , keda sinna kutsuti , ja me ootasime neid kutseid , et saaks seal jumala pärast esineda , sest igal kontserdil tuli ühe või teise ansambli , ühe või teise artisti poolt välja midagi täiesti pöörast ja täiesti uut . ja see oli jälle selline muusikalise vaimsuse hetk , sest et alati on soiutud , ei no Eesti muusikas ei ole praegu kõige paremad ajad . kogu aeg on olnud väga head ajad , sest uut tuleb ja arvestades meie rahvakillu suurust , siis on mul küll tohutult hea meel , et meil on siiamaani ja neid tuleb juurde väga andekaid muusikuid , kes teevadki imesid .
2: 11. september täna ja selline stuudiokoosseis ei ole juhuslik . Eestimaa Laul oli 11. september , see oli ühteaegu rahvapidu ja ühteaegu poliitiline meeleavaldus ja ühteaegu rahvusliku eneseteadvuse demonstratsioon , mis kõigepealt meile endale , aga ka tervele maailmale ja ma arvan , et sellel üritusel on omal moodi sama mõju , nagu oli hiljem Balti ketilgi . aga sel päeval , küll aastaid hiljem , oli see rünnak kaksiktornide vastu . meie üritus oli positiivne , korrastav , loov , taastav , aga too oli destruktiivne . ja kui nüüd hüppakski tollesse päeva , sest me ei tohi ka seda unustada , sest see päev 2001, 11. september muutis meie elu tahtmata seda . kas teil on ka mingi assotsiatsioon selles suhtes ?
0: no see oli näide , et maailmas on kurjust ja see kurjus ei ole paraku kuskil kadunud . Õudne .
1: jaa , eks umbes samamoodi , et no ehmatav , et midagi sellist võib ka meie silm täiesti elavas ettekandes kuskilt sealt teleekraanilt vastu vaadata . see tundus uskumatu , aga see tegelikult oli nii ja nüüd tagantjärele mõeldes on neid kordi olnud veelgi .
2: nii see saade lõpebki , aga positiivses meeles tänan Ivo Linnat ja Erki Perensit saatesse tulemast. Mina olin arhitekt Ignar Fjuku, saade on eetris järgmine sel nädalal, aga see saade on kordusena juba täna õhtul 10:00.
3: Uue Eesti sünnist.

0: Tammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Eesti hariduse infosüsteemi on sisse kandmata 485 õpilast. Droonitootja värbas endise Eesti Panga presidendi Madis Mülleri. Jeeminis on lahingutegevuse eest põgenenud vähemalt 46 000 inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuste juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsiettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks ja muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda, teha iga päev Eestist Eestit. Nii saab Vabariigi presidendi kantselei direktoriks Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Paavo Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riiki. Ta lisas, et Vabariigi presidendi töö korraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südame lähedane jätk seni tehtule. Eesti hariduse infosüsteemis oli eilse seisuga sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusega noort. Nendest üle 300 oli Tallinnas ja Harjumal. Mujal Eestis on lapsed enamasti koolis ja ka registrisse kantud. Tartus ja Pärnus oli kandmata veel 20 last. Linnade teatel on lastega kontakt olemas ja hetkel on veel õppekoht lihtsalt registrisse kandmata. Haridus- ja teadusministeriumist öeldi Postimehele, et kohalikud omavalitsused võtavad ise noortega ühendust, et leida kõigile koos sobiv võimalus õpingute jätkamiseks. Sellel aastal hakkas esimest korda kehtima õppimiskohustus. Kaitsetööstusettevõtte Gratworks palkas endis Eesti Panga presidendi Madis Mülleri endale finantsnõu andma. Droone tootev ettevõtte teatas sotsiaalmeedias, et Mülleri ülesanne on tugevdada uude kasvufaasi siseneva ettevõtte finants- ja juhtimisalast võimekust. Müller ise ütles uut töökohta kommenteerides, et ootab põnevusega võimalust panustada kiiresti arenevasse ettevõttesse, eriti seetõttu, et tegemist on kaitsevaldkonnaga, mis on praegu kriitilise tähtsusega valdkond nii Eestis kui ka Euroopas. Eesti kunstimuuseumi ja muinsuskaitsameti suurõppu Sars Longa näitas korraldajate kinnitusele, et Eesti kunstimuuseum saaks julgeleku kriisis hästi hakkama. Õppuse käigus harjutati Eesti riigi kõige väärtuslikumate museaalide evokeerimist. Niguliste muuseumis ja Kumus toimunud neljapäevasel õppusel testiti nii kriisijuhtimist kui ka päriselt museaalide pakkimist ja transportimist vaenuliku riigi mittesõjaliste rünnakute korral. Niguliste muuseumi direktor Merike Kurisoo sõnul andis õppus kindlustunde, et reaalses kriisis saab muuseum oma ülesannetega hakkama. Jeemeni edelosas on alates Huti mässuliste ja valitsusmeelsete jõudude vahelise lahingutegevuse eskaleerumisest eelmisel nädalal oma kodudest lahkuma pidanud vähemalt 46 000 inimest. ÜRO rahvusvaheline rändeorganisatsioon hoiatas oma avalduses, et põgenike arv kasvab murettekitavalt iga tunniga. Ukraina droonid tabasid öösel Saratovi linnas asuvat nafta- ja logistika taristut vahendas The Kiev Independent. Venemaa telegrammi kanalid teatasid, et kahjustada said Saratovi naftatöötlemistehas ja veebikaubamaja Oson logistikakeskus. Väidetavalt süttis põlema Saratovis asuv Rosnefti naftatöötlemistehas. Riikliku naftafirma Rosneft koosseisu kuuluva rajatis aastane toornafta töötlemisvõimekus on umbes 4,8 miljonit tonni. Saratov asub umbes 460 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub loode ja läänetuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
2: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naiste kliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
3: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve. Riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
7: Daami ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate Filmikägu.
8: Kena reede pärast lõunat Kuku Raadio Filmikägu alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on taas stuudios istet võtnud.
9: Ja uuel ajal tuleb harjuda ütlema tere päevast.
8: Täpselt. Võino pärast lõunat. Kuidas kellele?
9: Saade kannab järjekorra numbrit 464 ja täna on 11. september, aasta on 2026. Ja erinevalt nädalatagusest meie comeback saatest on meil täna ka luust ja lihast elav ja hingav külaline.
8: Põhjusega sellepärast, et kodumaine kinosügis on alanud ja selle avab Morten. Ja Ivan Paljutskovi värske mängufilm.
9: Ja Morten ise ehk EFTA nominent Tõru Kannimäe on käopesas külas.
8: Ja etterutavalt ma võin juba lubada, et meil tavaliselt külalistega seda jutustamist on rohkem kui saate või eetrisse mahub, mis tähendab seda, et meil on olemas ka filmikegu nudimatu versioon nimega filmikegu Uncut, mille leiab siis ka kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Ja seal on Tõruga ka pike jutuajamine, nii et kui me jõuame tavaliselt eetris rääkida sageli sellest konkreetsest filmist, mille pärast ka meil külaline on, siis tavaliselt külalistel on ka muid põnevaid projekte töös, nii et nendest ilmselt tuleb juttu siis juba nudimata versioonis.
9: Aga nüüd, nagu 9,5 aasta jooksul tavaks saanud, vaatame üle, mida vaadati muudest filmidest enam eelmisel nädala vahetusel Eestimaa suuremates ja väiksemates kinodes.
8: Just. Ja me alustame kodumaist kino nädalavahetust kohalt number mitte 7 kahtlustan.
9: Ütleme kõigepealt seda, et erinevaid filme oli 34, mis võistlesid vaatajate tähelepanu.
8: Seda on jätkuvalt erakordselt palju või kui mitte isegi öelda jaburalt palju. 34 no, filmi
9: ja kui sa
8: nädala
9: mõtled,
8: jooksul.
9: Nendest 34-st kas 8-10 olid ju uustulnud ka, et siis tegelikult oleks võinud olla vaatajaid rohkem kui 18,370.
8: Ja isegi suvel oli kuuma ilmaga rohkem nädalavahetus, kui see oli rohkem vaatajaid kinos.
9: Ja kuna me uustulnukad ju ikkagi läbi käime, siis 34 filmist alustame kohalt number 31, kuhu maandus Enzo 18 vaatajaga.
8: Ja kui te mõtlete, et oot, aga te ei ju ei rääkinud sellest filmist ka mitte midagi eelmise nädala saates, siis ka sellel on põhjus, sest et ka kõikidest filmidest me kahjuks selle tunni aja jooksul rääkida ei jõua, sest nii nagu Lauri ütles, mõnikord on neid nädalas 10. Meil on ka nudimat versioonis alati kõigest pisut
9: tükka. Me ikkagi ainult inimesed, aega ja ruumi me painutada ei suuda. Aga hüppame 11 kohta kõrgemale. 20. kohal olid Hispaania vandekohtunikud filmis Miljon südametunnistuse eest. Vaatajaid 141. Ja siit muidugi vaatajate arvud kosuvad, sellepärast, et kohal number 15 ootas meid Arni ja Barni.
8: Üks eelmise nädala uutest tulijatest.
9: 372 vaatajat.
8: Animeeritud film ja eesti keeles rääkivad tegelased.
9: Austraalaste õudukas Levitikus maandus kohale number 14 ja teravate elamuste otsijaid oli 387. Kaks kohta kõrgemal, see on nüüd, ma luban, see on viimane väljaspool seitset vaprat film, millest me praegu räägime. 12. Kohal Idiots.
8: Idikad eesti keeles.
9: 670 vaatajat.
8: Eelmisel nädalal me sellest rääkida ei osanud, sest polnud veel näinud.
9: Me ei olnud seda näinud.
8: Täna oleme.
9: Algas palju lubavalt,
8: jaa.
9: Et kui sa mõtled selle ühe peasadeid ja Dave Franco vanemale vennale James Francole ja sellised nii-öelda Stoner komöödiad või Kanepi komöödiad, enne kõike muidugi Pineapple Express, oli lootust.
8: Ja lugu sellest jah, kuidas kaks sellist...
9: kaks elu... luuserit.
8: Jah, jah, aitäh. Ütleme otse välja, luuserit.
9: Eluheidikud.
8: Võtavad vastu tööotsa, et transportida selline rikaste vanemate võsuke...
9: Lootusetult raisku hellitatud vastik poisinul.
8: Keda
9: viia ta võõrutusravile.
8: Just, ja juhtub asju, nii nagu me tavatseme siin saatest öelda. Ja tõesti, algab hästi ja kuni ühe konkreetse hetkeni, seda siis ära rikkumata, kui me Lauriga mõlemad häälekalt küsisime, mida põrgut?
9: Jaa, üks stseene ühe strippariga, mis tegelikult iseenesest paperil kõlab, et kuidas see saab filmi halvemaks muuta.
8: Aga
9: antud juhul sai...
8: Jaa, ja see läheb nii tonaalselt käest ära see film ja on nii laial igal pool, kuni selleni välja, et mulle tundus, et kogu see moraal on selles filmis vale. Nii et
9: moraali ei olnud.
8: Jah, ma olen väga kuri sealt lakudes, nii et treiler lubas midagi paremat.
9: No... See oleks ikkagi väga närune treiler, mis jätab filmist halvema mulje kui see, mida sa pärast saalis näed.
8: Ja on neid, mille puhul sa vaatad ja ei saa aru täpselt, mis filmiga tegemist on. Aga jah, see oli seda puhku teistpidi.
9: Aga ja jõuamegi siis 7 vapra juurde.
8: Koht number 7 on Astraal, nad on meie seas. 3 nädalat tabelis, 1050 vaatajat juurde. Nii tegelikult, kui vaadata seda seitset, top seitset, on nädalaid, kus siin alumisel pulgal olevad filmid on vähem kui 1000 vaatajat kogunud.
9: No, kus sul alates kolmandast kohast hakkavad sadades vaatajate arvud.
8: Jaa, et see praegu 10120 vaatajat kokku... Mul puudub muidugi varasem baas, et palju Astraalil neid vaatajaid varem on olnud, aga
9: arvestades... No, eriti, kui arvestad, et see on kuues film 16 aasta jooksul.
8: Jaa, et selline tulemus igal juhul praegu.
9: Kuuendal kohal, Coyote versus Acme, varjusurmast päästetud animatsiooni ja mängufilmi hübriid action komöödia, millele vaatajaid jagus 1190.
8: Vaatasin ära. Eelmisel nädalal ka rääkisime ju sellest, kui ainult tema kirevast värvikast ajaloost ja filmi ennast polnud näinud. Ja mis siin salata, naersin häälekalt väga mitme koha peal ja ootamatult südamlikuks kisub see lugu. Tal on täiesti oma moraal olemas. Meie üks ühine tuttav, kes kohutavalt vihane selle filmi peale oli ja ma sain aru ka, milles see põhjus on, kes on üles kasvanud Looney Tunesi multikatega ja ilmselt omas mingisugust teist ettekujutust sellest. Minul ettekujutus puudus, kuigi ega ma ka mäletan mingisugusest varajasest noorpõlvest neid Looney Tunesi multikaid ja kui need ikkagi Eestisse jõudsid alles esimest korda, see ega tükike välismaad ju, siis minu mõelest täiesti omal kohal ja mul on väga hea meel, et see on ikkagi päästetud ja kinodesse jõudnud. Minu poolt siin
9: ja samamoodi ma saan aru, et sul on hea meel, et sa ei pidanud olema jälle üksik täiskasvanu dubleeritud seansil, vaid et sa vaatsid originaalversioon.
8: Ja kus oli vist kas üks alajaline, ma kahtlustan, enamus olid täiskasvanud, kes seal seda filmi vaatama nüüd tulnud.
9: Aga kohal number 5, Anthony Bourdaini, Anthony Bourdain noore vihase mehena Dominic Sessa kehastuses filmis Tony.
8: Ja.
9: Kus üks pöörane suvi siis 19-aastase Anthony Bourdaini elus, mis muutis suunda, et kirjanikust sai hoopis tulevane meisterkokk. Vaatajaid 1195, see oli nüüd siis mitmes.
8: Teine nädalavahetus.
9: Teine nädalavahetus. Mm-hmm. Ja et siis esimese 10 päevaga 3559 vaatajad, mille puhul tahaks loota, et sellel filmil oleks ka ikkagi pikad jalad.
8: Aga liigume kiiresti edasi, 4. koha juurde.
9: Ämblik mees täitsa uus päev. Selle aasta vaadatuim film laias maailmas Eestis kohal number 2 praegu seisuga. Nädalavahetuse vaatajad kõlab nagu aasta arv Ameerika ajalost 1776 ja kokku praeguseks siis 103 000 929, mis on ikkagi raju tulemus. ent mitte nii tugev tulemus kui teisel Tom Hollandi filmil siin tabelis. Kolmandal kohal ootab meid Christopher Nolani suurteos Odüsseia, nädalavahetuse vaate 1859, kokku 105247, ehk siis jah, see on praegu aasta esifilm, Ämblik mees teine ja siis Arundamme täiuslikud võõrad on kohal number 3.
8: Aga teisel kohal on kõrgeim uus tulija tabelis, see on Kukkumine 2, 2256 vaatajat avanädala vahetusel. Sellel järjelool, kus siis kaks tütarlast lähevad taisse teravaid elamusi otsima ja satuvad mäe peal lõksu ja juhtub asju.
9: Jah, valel ajal vales kohas, et varing viib suurem osa sellest lauteest ära. Ja on täitsa pingeline.
8: On kohati ja mõtlen, peopesad on igised, kui nad on kui kõrgelt alla vaatad.
9: Ja selles suhtes kõrguse kartust mitte põdevate inimeste hulk on praktiliselt 2, midagi korda suurem kui siis, kui 2022 suvel esimene kukkumine meile kinno jõudis. Et neid on aastatega juurde tulnud, no, saab näha, kaugele see kukub.
8: Aga esikoha film on?
9: See on selles suhtes jabur, et kui Ameerikas on juba alates 31. juulist on läänerindel muutusteta, et ämblikmes kogu aeg, siis meil see on nüüd mitmes neljas või viies nädala vahetus, kui esikohal on käpapatrull, kool on dinosauruse film, ehk siis no, kooliaasta algas, et kuhu põnnid ikkagi panna nädala vahetuse, las nad vaatavad nüüd siis uue käpapatrulli ära, 2556 vaatajat kokku 40,030 õnnelikku või igavusse surevat piletiostjas, sest no, see on ikkagi pigem selline nagu rangelt väiksemale, nooremale vaatajale film, et see ei ole siin nagu Shrek või muud sellise Dreamax Animation või Pixari asjad, et kus ka täiskasvanul on seal dialoogis või visuaalis mingeid selliseid naljakohti, mis muudavad kinokogemuse enda jaoks talutavaks, et mitte öelda nauditavaks.
8: Selline oli kodumaine kinonädala vahetus. Me vaatame peagi uudised ka üle.
10: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
11: 19. September on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
12: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas. Miks see oluline on ja kuidas seda tehakse, selgitavad Ida-Tallinna Keskhaigla naiste kliiniku neonatoloogia osakonna lastearst dr. Kadri Margus ning anestesioloog õpetav arst dr. Andrus Lomp. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Täna Kanal 2 õhtusaates.
15: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
16: Kuku Raadio.
17: Kuku. Filmikägu.
8: Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab ja vaatame, mida põnevat on pakkunud filmimaailma uudised viimase nädala jooksul.
9: No tegelikult kõigepealt on kurb uudis, et lahkus kodumaise kino suurkuju kolmapäeval Arvo Kruusement, kes no, pikk hästi elatud elu 98 aastat, et kevade ja suvi ja naine kütab sauna. Ja no, kas siin võib kahtlustada seda, et kui sa teed seda, mida sa armastad, et siis lisab sulle ka eluaastaid?
8: Võimalik, aga see filmide jalajälg, mis Arvo Kruusementist Eesti filmi jääb, no see on massiivne, see on klassika, see on puhas klassika, millega Arvo Kruusement hakkama on ju saanud. No, mõned sa nimetasid kevade suvi Viini Postmark, kus ta oli küll teine režissöör, aga siiski käed oli küljes. Naine kütab sauna, sa juba mainisid, sügis, aga sinna vahele 71. aasta no, korralik kultusfilm Don Juan Tallinnas. tohutult hea filmi muusika ribaga .
9: Kusjuures ma kahtlustan , et sul on kindlasti see vinüül olemas .
8: Muidugi on , kas paps kannab naljakat mütsi , nagu sa ütled ?
9: Et kusjuures ma mäletan esimest korda vaadates väga noores eas , ma mõtlesin , et mis asi see on .
8: Eks see ongi suhteliselt suur sõgedus .
9: Hiljem on see mulle väga meeldima hakanud ja mul ei oleks midagi selle vastu , kui noh , et inimesed , kes on andnud välja siin viimse reliikvia Blu-ray ja muid Blu-raysid , et see , eks see pigem selline heategevusprojekt oleks , aga et mul ei oleks midagi selle vastu , kui Don Juan Tallinnas oleks minu Blu-ray riiulis olemas . Ja kusjuures kevade ju , kas see oli 2012, kui see valiti, mis see oli kas sajandi või kõige aegade parimaks Eesti filmiks ja noh, tegelikult, et lahkunud maestro ise ütles ka millalgi, et olgem ausad, et see vist on ikka üks kõige paremaid asju ja eelmine nädal, kui mingi meie telekanalitest näitas õhtul, et see restaureeritud pilt nägi imeilus välja ja see film ise muidugi pesamunaga me suurema osa ajast tegime õelaid nalju Tali Arno kulul. kes on ikkagi jube äpard. Ma mäletan, kui ma olin väga noor, ma tundsin Arnole kaasa, aga nüüd enam mitte. Et eriti see, kui ta teelele pärast seda tootsipoolset seksuaalset ahistamist, et lase üks polka, ma lähen talipruudiga tantsima. Ja siis, kui Arno tuleb, ma oleks sulle appigi tulnud, aga ja siis need kolm punkti seal.
8: No Eestis on kindlasti inimesed, kes oskavad peast siteerida nii kevade, et suve kui sügist, nii et selles ma ei kahtlegi. Aga jah, Arvo Kruusement kahjuks meie hulgas siis tänaseks päevaks lahkunud, aga jätnud väga korraliku jälje meie filmilukku. Välismaistest filmi uudistest, mis mulle silma jäi, on see, et eelkõige komöödiate poolest tuntud siis lavastaja Paul Feig käivad kõlakad, et on seotud Italian Jobi järje lavastamisega, mis on nüüd siis Paramounti käes. 2003, ehk siis 23 aastat hiljem või 23 aastat on möödas sellest, kui Italian Jobi uus versioon tuli.
9: See originaal oli minal 68 see, kuskil seal.
8: Jah, Michael Caine'iga ja...
9: Jah, aga ja F. Gary Gray, kes tegi mitmenda iganes 8. Kiired ja vihased. Aga nüüd see, kui Paul Feig lavastajaks, et oluliselt rohkem siis sellist koomilist elementi ma kahtlustaks.
8: Kuigi ega seal on teatav annus huumorit ka selles uus versioonis, kus olid ju Mark Wahlberg, Charlize Theron, Mos Def.
9: Ei, sa unustad, Handsome Robbie ehk Jason Statham.
8: Jason Statham absoluutselt, ja mini Cooperitega tagajamine seal Veneetsias.
9: Ja õeltõbras Edward Norton.
8: Oli Veneetsias tagajamine?
9: Algas Veneetsias, ja. Kui pandi see safe pihta ja Jason sai näidata, et mitte ainult kuival maal on ta täiesti suurepärane juht.
8: Ja see mini korralik tagajamine, see on Los Angeles ja LA River vaata seal, kui nad lasevad ringi. Ja. Aga Paramount jah, on saanud selle õigused ja Paul Feig on viimasel ajal olnud rohkem trillerite?
9: No, sest rajal. Simple Favor ei ole kuidagi komöödia.
8: Ja Housemaid ka mitte.
9: Simple Favor või siis tõesti Housemaid. No sinna vahele see ebanestunud kohutav fantaasia kõrvale kalle Netflixisse mingi hea ja kurja kool või väga-väga halb. Seni, kuni me ootame, et kellest saab uus Bond, ei tähenda, et see ei oleks muid agente, keda üritatakse ekraanile tagasi tuua. Üks nendest on Maxwell Smart. Selline, noh, et kui kõige, kinoajalu kõige kohmakam politseinik on Frank Trebin palja relvaga sarjast, et siis Maxwell Smart, kes kunagi see oli kas
8: 70-tel äkki kuskil oli see sari?
9: 65 kuni 70, 138 episoodi ja 7 Emmy võitu. Sellisel sarjal nagu Get Smart.
8: See Mel Brooks ei loodud.
9: Mel Brooks lõi ja Don Adams oli siis see, kes mängis seal sarjas, kes mängis 80. Aastal bondilikus kinoversioonis The Nude Bomb, kui kurjamite organisatsioon Kaos oli leiutanud pommi, mis kõrvaldaks maailmast kõik tekstiilid, mis kõlab loilakalt.
8: See kõlab 80. Moodi.
9: Ja kuna seal filmis tegi kaasa ka Emanuel, Silvia Kristel, siis mul olid tohutud ootused, kui ma
8: usun.
9: Varateismelis on seda Soome telekust vaatasin, ma olin juba pettanud, et isegi laps sai aru, et see oli saast. Ja siis 95. Ju Fox TV tõi uuesti Don Adams toodi vanadekodust välja, tuli Get Smart, mida kestis siis ainult 7 episoodi.
8: Ja see nüüd selle viimase filmi versiooni nii jõuad.
9: Ja siis tuli 89 tuli telefilm Get Smart Again, kus oli veel Don Adams, aga et siis ilmselt rattad juba vankrial logisesid, rohkem teda ei olnud selle sajandi alguses, millalgi ta heitis hinge, kuni siis 2008 oli see, kus Steve Carell oli Maxwell Smart ehk agent, mis ta oli 86.
8: Ja.
9: Ja seal oli ju Oscari võitja Anne Hathaway, seal oli see Dwayne Rock Johnson,
8: just.
9: Kes, spoiler, see on nii vana film, 18 aastat osutus pahaks.
8: Aga nüüd me jõuame selle uudiseni, sa pole seda veel öelnud.
9: Me jõuame selle uudiseni, et Warneril on hammas verjal, sellepärast, et eks kõik tahaks ju ikkagi IP-st välja pigistada nii palju kui annab ja et kui sul sellest saaks uue franchise'i, aga palun, et mees, kes kirjutas Now You See Me kolmanda osa, Now You See Me, Now You Don't, ehk nüüd sa näed mind
8: nüüd enam mitte.
9: Seth Graham Smith on siis juba stsenaariumi kirjutanud või hakanud seda kirjutama. Ja pigem ikkagi, ma ütleks,
8: stand-up koomikuna tuntud,
9: John Mulaney on mees, kellega peetakse palavikulisi läbirääkimisi.
8: Tal on küll sellist kohmetunud olekut. Ma näen seda Maxwell Smarti seal.
9: Ja noh, kui arvestada, et see 2008. aasta film, noh, kui siia inflatsiooniga juurde paned, et ülemaailmne kinokassa oli 230 miljonit, et siis võivad nad arvata, et tegelikult, et paak ei ole veel päris tühi, et noh, 2025, kui Paramount proovis ju palja relvaga tagasi tuua, et Eesti kinodes täiesti okei tulemus, aga ülemaailmselt 102 ja ikkagi nagu natukene liiga kõhnaks. Aga noh, täiesti aru saadav, et nüüd kui Bond on tagasi tulemas ja pealegi veel Denis Villeneuve'i käel, et ju siis automaatselt mõeldakse, et me pakume siis sellise nii-öelda pulabondi siia kõrvale.
8: Aga me teeme nüüd väikese pausi ja kui naaseme, siis naaseme koos tänase saatekülalisega.
9: Kelleks on EFTA nominent Tõru Kannima?
17: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
18: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
19: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
20: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
21: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
22: Raadio Kuku.
23: Filmikägu.
8: Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios nüüd meie selle sügishooaja esimest külalist. Meest, kes avab ka mõnes mõttes Eesti kinosügise, sellepärast et sel nädalal täpsemalt reedel 11. septembril jõuab laiemasse kinolevikusse, sest usinemad on selle juba saanud ju ära vaadata. Kodumaine film nimega Morten ja Mortenit mängib Tõru Kannimäe. Tõru on külas. Tere, Tõru.
24: Tere.
8: Ma mõtlen, kust nüüd alustada, sest tahaks su käest nii palju küsida. Alustame tegelikult ikkagi Mortenist, sellepärast, et ma olen kindel, et veel on inimesi, kes täpselt ei tea, mis filmiga tegemist on. Ja me ikka palume siin külalistel endal natukene lahti selgitada, sest sa olid ju asja juures. Mis film see Morten siis on?
24: Morten on läbi ja lõhki noorte film. Räägib siis poisist nimega Morten, kes on 15-aastane, kes proovib enda mingit kohta leida sõprade keskel. proovib enda kohta rohkem teada saada, ta ei tea täpselt isegi, kes tema isa on. Ja kes kohtab siis kahte hästi erinevat tüdrukut, kes mõlemad on siis hästi erineva tähendusega, aga hästi suure tähendusega Morteni jaoks. Ja jah, see on selline suureks kasvamise lugu, lugu häbenemisest ja jah.
8: Klassikaaslaste survest mingil kujul isegi, ja, sellest üldse kogu sellest gruppimentaliteedist.
24: Ja, kiusamisest ja sellisest blackmailimisest natuke. Ja jah, päris palju teemasid käsitleb see Morten tegelikult.
8: Kas sina olid selle algmaterjaliga varasemast tuttav ka, sest see põhineb Reili Reinausi raamatul?
24: Mm-hmm. Ma enne võtteid lugesin seda raamatut, et ma enne kui ma selle rolli sain, ma polnud kuulnud sellest, aga enne võtteid ma lugesin läbi, aga jah, seda võib ka kohe mainima, et raamat ja film on ikkagi kaks päris erinevat asja.
8: Okei, okay. Sest Reili Reinaus ise vist on stsenaristina märgitud, ta ise on selle kujul toonud.
24: Nad stsenaariumi kirjutasid koos režissööri Ivan Pavlitschkoviga. Aga jah, filmis on hästi palju asju juurde toodud, mingid asju on muudetud päris kõvasti, et nad on ikkagi päris erinevad üksteisest.
8: Sa teed nüüd teise sellise suure filmi rolli, sest ega mööda ei saa vaadata Frankist.
9: No, mis tõi kaasa ikkagi EFTA nominatsiooni.
8: Just, no film ise ka, 100,000 film ikkagi Eesti kinodes, väga paljud ei saa sellise numbriga.
9: Ja hilata. Terve koormade EFTA-dega kullatud.
8: Ja kui erinev oli Morteni kogemus võrreldes Frankiga?
24: Väga erinev. Et filmid küll käsitlevad mingil määral samasid teemasid või sarnasid teemasid ja mõlemad on noorte filmid, aga siiski üsna erinev nagu lähenemine on mõlemal filmil. Et Morten on selline kuidagi luulelisem ja selline mingis mõttes nagu ilusam film. Et Frank oli selline nagu mingis mõttes siis võib-olla toorem ja sellise, Frank oli ka selline ajastufilm, et ajastufilm on ka natuke nagu kohe teistsugune teha. Et jah, need on mingid aspekte, mis on sarnased enda filmide juures, aga pigem on nad ikkagi üpris erinevad.
8: Morten no, toimub tänasel päeval ikkagi siis, jah?
24: Tänasel päeval, Ja minu tegelane ise on ka hästi erinev, nagu kaks erinevat äärmust, ütleme nii.
9: No kardinaalselt erinevad, ma tahtsin just öelda, et Jasper on ju ikkagi selline pigem selline ebakindel alfa ja koolikiusa ja Morten on ikkagi pigem tagakiusatu antud juhul.
24: Just, ongi täiesti erinevad tegelased, aga huvitav oli nagu peale Jasperit siis mängida seda Mortenit, kes on siis nagu ongi täiesti teine äärmus, et see oli huvitav nagu väljakutse selles mõttes.
9: No sa ei saa õpetajate kuuldes öelda, aga kumb rohkem sinu moodi on Jasper või Morten?
24: Ma olen võibolla minus on mingi osa Jasperit ja kui ja ka Mortenit, aga ma ei ole eriti palju kummagi moodi.
8: Kui suur vahe jäi sul Franki võtete ja Morteni võtete vahele?
24: Nende võtete vahele jäi 2 aastat.
8: No ikkagi natukene hingedame pausi ei olnud päris nii, et jooksid ühed võtteplatsilt teisele.
24: Jah.
8: Aga käinud on läbi juba meediast, et Morteni rolli kinnitati siin, ma saan aru, varem kui Franki filmi, jah?
24: Ei.
8: Ei olnud?
24: No me olime Franki võtted tegelikult ära teinud juba.
8: Okei. Okay.
24: Aga Franki esikani oli mingi aasta aega umbes aega veel. Et see oli 2024 kevadel, kui ma Morteni rolli sain. Seega režissööriga keegi ei olnud nagu filmi näinud veel.
8: Mm-hmm.
24: Seega mind ei võetud ainult selle põhjalt, aga Frängi oli ära teinud küll juba. Ja.
9: Aga kui sa olid esmaspäeval selle teise pool lauda istuva noormehe telehommikus, et kas ma sain õigesti aru, et mõlema filmi juurde sa jõudsid läbi keskkonna, pean saama näidelda, muidu suren.
24: Jah, vastab tõele. läbi selle kurikuulsa keskkonna.
9: Aga kas seal on, et kõigepealt, no mida nad tavaliselt tahavad, siis pilti, videotutvustust või mingit ka tekstilist tutvustust?
24: Jah, mingit värsked fotod, nagu nad ütlevad alati ja mingisugune võibolla väike tutvustus. Ja siis mõlema rolli puhul oli siis päris mitu vooru, kus saigi käia siis castingu režissööriga ja teiste kandidaatidega koos mängimas mingit stseene asju.
8: Korra käis meil jutust läbi juba, et Mortenile tekivad siin filmis 2 tüdrukut kõrvale, väga erineva taustaga tüdrukud, väga erineva nii-öelda ellusuhtumisega tüdrukud, keda eest ühte siis kehastab Emily Rohuma ja teine on Helena Maria Reisner. Arvestades, kui palju sul tuleb mõlema tüdrukuga nii-öelda seda kontakti mängida või seda ekraani keemiat näidata, siis kuidas see lähenem oli? Palju Ivan, palju Pavlitschkov teid kokku viis või kuidas see eeltöö oli?
24: Eeltöö oli niimoodi, et me tegime üsna palju proove, kus me lugesime ja arutasime lihtsalt teksti üle ja õnneks mul tekkis mõlema näitlejaga kohe selline hea side ja hea klapp, et saime hästi läbi ja oli nagu mugav mängida kõike.
8: On ka päriselt mugav, sest et sa pead ekraanil mängima ka Helen-Maria Reisneriga, no sul tekib teatav sümpaatia see tüdruku suhtes, eks ole, selle tegelase suhtes ja ma tean, et ta on vist vanem sinust paar aastat on ju.
24: Natuke aasta.
8: Ja noh, Emilia on veel vanem, eks ole. Kuidas sa sellest, kuidas sa teed seda, et ei teki mingit krampi või midagi sellist kuskil selle ekraani peal?
24: Ei teki, jah. Kuidagi ma vist suudan võimalikult piisavalt hästi nagu rollis sees olla ja, ja jah, jällegi ma saan nagu nende näitlejatega ise hästi läbi ja see teeb kuidagi mugavamaks seda kõike. Ja Ivani lähenemine oli ka kuidagi selline väga toetav.
8: Milline on nüüd see sinu lähenemine rolline? Arvestades, et tõesti sa oled noor, aga sul on juba kaks suurt filmis ja sa, ma tean, et sa oled küll teatri nii-öelda huviline olnud või see, mis draama ringis käinud, et sa oled teatri ringis nii edasi. Et sa oled nagu kokku puutunud sellega, aga ikkagi nüüd on nagu big leagues nii-öelda inglise keeles.
24: Jah, suurte poiste liigad.
8: Just, et kuidas sa teed seda kõike? Kuidas sa hakkad lähenema, kui sul nüüd see stsenaarium on laua peal? Palju sa mõtled nii-öelda selle tegelase peale? Palju sa ise seda tausta lood? Kui palju seda kirjutatud sinna?
24: Ma loen esimese asjana ja ma loen tavaliselt mitu korda lausa. Ja siis juba mul hakkab nagu mõte töötama, et kuidas seda nagu mängida mingit olukordi ja siis on, tuleb suureks abiks tulevad ka proovid enne võtteid, kus saab nagu režissööriga arutada mingid asju taustakohta siis ja üldse ja ma proovingi kuidagi 100% aru saada tegelasest ja nagu tema mingeid vaateid kaitsta või üldse lihtsalt läbi ja lõhki aru saada tegelasest. Et siis ma arvan, et ongi võimalik ainult kuidagi usutavalt mängida.
9: Aga palju oli Ivaniga selles suhtes dialoogi osas, ütleme siis niimoodi, et, no, et Ivan, kes on mõnevõrra vanem, sina saad ju mida pooledise nädala pärast alles 17 vastikult noor, ütleb kivestunud vananimene. Et, no, näiteks, et sa loed paperil teksti, et ilmselgelt see tegelane, minu vanune tegelane, et ta ei kasutaks selliseid lauseid, selliseid väljendeid, et kui avatud Ivan oli siis sellisele näitlejate pool selle tagasi sidele?
24: Kus juures väga, et see oli nagu suur teema meil, et me tegime nagu teiste noortega koos proove ja siis me saime hästi palju kaasa rääkida, et ma ei tea, mingit sõnu või väljendeid ära vahetada, et teha seda nagu noortepärasemaks. Ja sest et see on täiesti nagu normaalne, kui, ma ei tea, oledki 30-ndates, siis sa ei oska või ei tea täpselt, kuidas räägivad 15-aastased.
9: Tekib loomulik lubjastumine.
24: Aga jah, Ivan lasi hästi palju meil kaasa rääkida ja see, ma arvan, et oli ka väga hea, aitas kaasa.
8: Sul ongi kogemus nüüd kahe filmilavastajaga ju, kes mõlemad tegid oma täispikkade püüti. Noh, Tõnis Pill ka ju täpselt samamoodi ja nüüd Ivan Paljevitskov. Kui erinev oli nende režissööride lähenemine?
24: Väga erinev. Nad on ka hästi erinevad režissöörid ja hästi erinevad inimesed.
8: Võtteplatsid näevad ka väga erinevad välja, ma eeldan.
24: Jah, ja üldse kuidagi selline workflow on ka erinev lausa. Et, jah.
8: Kumma meetodit sa eelistad rohkem? Tõnise või Ivani oma?
24: Ma ei saa lemmikud valida, muidugi keegi solvab.
8: Kusjuures, seda enam, et ma saan aru, et praegu kui me räägime, on sul tegelikult juba koostöö tehtud ka Marti Heldega, ehk siis Hõbevalge. Ja. Need võtted on läbi nüüd, jah?
24: Need võtted on läbi, jah.
8: Ja sul on neljas roll oli veel midagi, käis läbi siit kuskilt.
9: Nüüdseks ikkagi väga pikka filmograafiat endale juba kasvatanud Rain Rannu.
8: Just.
9: Rainiga on ju töö praegu pooleli.
8: Või käib veel, jah?
24: Töö käib praegu ja käib kevadeni.
8: Et kuidas sul see õnnestunud on? Niimoodi kohe, ma tead, mõned näitlejad siin näevad niimoodi vaeva, et on olla, et saada mõnda täispikka filmi teha. Ja sa tuled lihtsalt nagu sellise värske näona ja Hopsti 4 on praktiselt mõne aastaga vöö vahel.
24: Mul on väga palju vedanud ja kuidagi õnne on olnud. Ja siis režissöörid on millegi pärast vist näinud minus midagi erilist ja siin ma nüüd olen.
8: Võtke või jätke.
9: ja ma oletan, et Hõbevalge ja siis mis iganes Raini projekti pealkiri saab olema, et nende juurde sa ei jõudnud enam pean saama näidelda kaudu, et need sulle tehti pakkumine, et kas sa tuled proovima?
24: Jah. Kuigi mul poleks selle vastu ka midagi, kui need oleksid ka tulnud sealt peal saama näidelda, muidu suren. Aga jah, mõlemasse rolli mind siis nagu kutsuti, proovisin lugeda Martiga vist oligi niimoodi, et läksin korraks tema kontorisse, vaatas mu üle, rääkisime lihtsalt juttu tund aega ja siis põhimõtteliselt andis mulle selle rolli. Aga jah, Raini filmis on see, et ma mängin päris inimest ja siis välimus... Mängid
8: ühte vendadest villikutust, jah?
24: Vastab tõele. See on ka nüüd, jah, ma ei tea, kui palju Raini see tahab, et ma räägiksin sellest avalikult veel, aga... Aga jah, mängin ühte villikut. See oli minu arust kuskil uudistes ka juba.
8: Nii, see arvan, käis juba avalikult läbi kuskil.
9: Nii, et sa ei patustanud.
24: Jah, igastas mängin ühte vendadest villikutest ja seal mängib ka välimus hästi suurt rolli. Ja jah, kuidagi lihtsalt on hästi vedanud.
9: Aga Kore, kuidas selles suhtes, et kõik võtted ei toimu ometi suvel, et sa oled ise 11. klassis, et kuidas saab nagu balanseerid siis oma tulevikku ja olevikku, ehk siis ma mõtlen näitlejatööd ja kooli?
24: No enamus võtted on ikkagi olnud suviti, kuigi jah, mõned võtted on ka kooli ajal, aga siis ongi kuidagi kooli ja filmitegijad koostöö, et filmitegijad tulevad koolile vastu, panevad, kui on vaja kooli ajal teha võtteid, siis nad panevad need nädalavahetustele võimalusel ja vajadusel tuleb ka kool vastu filmitegijatele, kui peab paar päeva näppama.
8: No sul on praegu ka ju Morteni esilinastusega seos, ma saan aru, et sa sõidad mööda Eestimaad ringi ja kohtud ka nende inimestega, kes on filmi tulnud vaatama vastad küsimustele.
24: Ja aga sellega on jällegi vedanud niimoodi, et kui on teises linnas, nagu teistes linnades seansid, siis need on nädalavahetustel ja kui need on Tallinnas, siis need on õhtuti peale kooli, nii et see on jõuab.
9: Kes teeb, see jõuab.
8: Aga mida küsitakse? Kui palju noored kuidagi samastuvad sellega, mis ekraanil on või kui palju see neile korda läheb? Morteni puhul ma võtan.
9: Ei, ja ka see, et kas küsitakse, sest me oleme sinuga mõlemad olnud linastustel, et kus siis on ainult haud vaik.
8: Ja enamasti eestlane ei taha küsida või kardab küsida.
24: No ikka on küsitud. Igal seansil seda pole olnud, et ühtegi küsimust ei tuleks õnneks. Aga hästi erinevaid asju küsitakse. Küsitakse mingid sügavamaid küsimusi, siis küsitakse, et mis selle kassi nimi oli või nagu mingid täiesti...
8: Aga mis oli kassi nimi?
24: Kassi päris nimi oli Piraat ja tema tegelase nimi oli Nurru.
8: Nurru käis üldse läbi kuskilt ekraanist, ei käinud?
24: Ei käinud.
8: Kusjuures, veel kord, ma olen sulle seda juba öelnud, aga ütlen veel kord, üli raske, seda ütlevad paljud näitlevad, on mängida purjus inimest ja sinul õnnestus see ülimalt autentselt.
24: Aitäh.
8: Mis tekitas, palun, mul tekitas kahtlusi, et kui hästi see nagu kogemus tuleb.
24: Seda on nii raske tunnetada, eriti võtteplatsil. Ma ise ka mingi mõtlesin, et ma ei tea, äkki ma mängin täiega üle või võibolla pole nagu, ei mängi piisavalt kuidagi. Et purjus inimest, ma ühes stseenis pidin mängima purjus inimest ja see oli nüüd, ma ei tea, ma ikka kartsin nagu enne esikat, et kas nad ikka jätsid selle sisse, et kas see oli piisavalt hea, et seda on, oli võtetel hästi raske tunnetada, aga õnneks ja tuli enam vähem hästi välja, et selle eest ma saan ka ennast nagu ülale patsutada, et see tuli päris hästi välja.
9: Et, aga sellega ongi, et pigem vähem, sellepärast, et kui ma olen aega tänaseni sattunud Õnne 13 vaatama, seal on üks näitle, kes kogu aeg paneb räigelt üle mängides purjus inimest.
8: Tõru, aitäh tulemast meile külla. Jõudu tööle ja ära üle pinguta. Jäta teistele ka midagi.
24: Aitäh kutsumast.
9: Järgmisi korrani.
24: Jah.
0: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
22: Palju maksab?
2: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
22: taab.ee.
23: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
25: Helista telefonil 1720.
26: Otsid parimat prillipakkumist.
2: Tunna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
22: taab.ee.
23: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
25: Helista telefonil 1720.

0: argihommikul kell 6.30 Kanal 2-s.
1: Kuku Raadio.
2: Filmikägu.
3: Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab ja võtame ette selle nädala uued filmid, mida on tõesti väga palju taaskord jälle ja ma jälle rõhutan, kes meid esmakordselt kuulavad, et me siin Kuku Raadio eetris jõuame rääkida mõnedest, aga pikemalt ja rohkem jõuame rääkida filmikägu nudimate versioonis, ehk filmikägu Uncut, otsige siis kuku.postimes.ee või postime häbist.
4: Ja kuna Tõru just toast lahkus, et oleks loogiline kohe Morteniga alustada.
3: Just. Ivan Pavlyuchkovi esimene täispikk mängufilm põhineb Reili Reinausi raamatul Morten, Emily ja kadunud maailmad. Ja räägib ühest 15-aastasest poisist, kes elab oma onuga maal, raba ääres, käib linnas koolis, kui ühel hetkel ilmuvad tema ellu lausa kaks tüdrukut ja Morten leiab end peagi kahe maailma vahel. Aga siia on ka loomulikult sisse pikitud kõik see, mis toimub koolis, noorte omavaheline suhtlus,
4: on, suureks on kasvamise lugu. On kooli kiusamist, on selles suhtes, tänase päeva tehnoloogiaga muutub see kiusamine ka nii palju keerulisemaks.
3: Ja peaosas Tõru Kannimäe, kellega me siin hetk tagasi just Mortenist natukene rääkisime, aga kes tuleb kindlasti veel ära mainida, meil korraga käisid nimedena läbi Helena Maria Reisner, siis Miana, Emili Rohuma Emiliena, aga ka Andres Mähar, onu Urmasena, kes teeb suurepärase rolli ja Andres Mäharit
4: Andres Mähar, sel kes aastal on, palju veel. Ta on Eesti kino Anne Hathaway, et tal on vähemalt neli filmi selle aasta sees.
3: Lühikese perioodi jooksul ka veel tulemas. Ema Ulvit mängib siis Külli Teedam ja tegelikult noortest veel Henry, keda mängib Konrad Kose ja Andreas, keda mängib Mairo Liba. See noorte punt on nauditav vaadata ekraanil ja see on see, mis mul kuidagi hinge seest laulma paneb, sellepärast, et meil on peale kasvanud uus põlvkond noori, kes on ekraanil nii loomulikud ja nii orgaanilised, et lausa lust on vaadata. Ja nemad ka isegi selle mõnengate kohtade peal, kus see film võibolla ise on natukene naivne ja natukene võibolla ka mõne koha peal liiga konstrueeritud, see noored ikkagi päästavad väga, väga palju ära.
4: Et ei mäleta ju, et kas ise, no kindlasti olid 15-aastaselt rumal, et siin on paar kohta, kui Morteni valikud on sellised, et just mõtled, et kuidas saab nii lollisti teha, aga siis mõtled, et aga ma olin ilmselt veel rumalam.
3: Palju on räägitud selle filmi kontekstis või iseloomustatud seda sõnaga tundeline ja see oli ka esimene mõte, kui ma filmi tiitrid jooksmaksid lõputiitrid, siis ma mõtlesin ka, et paga ma ei ole midagi nii tundelist ja õrna ammu näinud.
4: No eriti kui ollakse rabas ikkagi.
3: Ja, aga üleüldiselt Tõru mängib Morteni kuidagi nii mõnusalt haavatavaks, aga teisest küljest ta ei, siin on manipuleerimist, aga ta ei lase ennast ikkagi nagu päris kuidagi ära teha või selles mõttes nagu, ta seisab enda eest Morten kui vaja.
4: No viidates Eesti filmiklassikale, Morten ei ole õnneks Tali Arno.
3: Jah, tõsi. Nii et mul on väga hea meel, et Eesti kinosügis on saanud tegelikult sellise mõnusalt hea avapaugu filmiga nimega Morten. Veel sel nädalal kinno tulevaid filme.
4: Kui sa ütled, et sa pole ammu midagi nii lüürilist näinud, et siis lüürilise täielik vastand on õudus põnevik action nimega Pealetung ehk Onslaught.
3: Ka 14 reitinguga.
4: Selline hea 80-ndate VHS-i maitsega film ja tegelikult nagu lavastaja Adam Wingard on öelnud, et kõik sellised asjad on ta eeskujuks. Muusika on ka vahepeal nagu see oleks kuskilt John Carpenteri filmist maha kirjutatud.
3: Aga Carpenter ongi tema suur eeskuju.
4: Ei, no Carpenter ja Cameron, et noh kuule, et Cameroni kunagine lemmik Michael Biehn on siin ka väikeses rollis.
3: Kuule, aga siin on üldse, siin on nii Terminaator kui Die Hard esindatud, eks ma saan aru, et siin on ju ka Reginald Vell Johnson.
4: Reginald Vell Johnson, kes siis peategelas Adria Arjona mängitud endise snaipri Celestiga, elab samas nii-öelda trailerparkis. New Mexico, selline eluheidikute, ütleme, asum. Aga paraku seal lähedal ülisalajases baasis pääsevad lahti natsiteadlase Hans Kammleri, keda mängib Jõhkar Grimmi all Dan Stevens, selle poolt aretatud kolm supersõdurit. Siin on ka selles suhtes täiesti Terminaator või Universal Soldier, et kes tapavad nii kaua, kuni kõik on tapetud või kuni nad peatatakse. Ja siis, kuna Celestil on selleks nädalavahetuseks tema hoolealga tema pisitütar, siis on ju aru saadav, et nendel

0: supersõdurit tal, et nende võimalused missioon täita kahanevad iga hetkega, kui sul on ikkagi selline eri väljaõppega emaluvi vastas, et see on tõelise lustiga tehtud film, et kellele kunagi, ma ei tea, X-Terminator või Terminator või Maniac Cop või sellised asjad või noh, mis see ilisemast Robert Rodriguez ja Planet Terror, et selles suhtes, et seda filmi ei tohi liiga tõsiselt võtta, sest see ise ka ei võta ennast tõsiselt. Mm-hmm. Samas nalja siin ei tehta või noh, et nagu sa juba mainisid, Reginald Bell Johnson, et sul on kummardusi vasakule ja paremale, et kellele kunagi meeldisid VHS-i pealt vaadatud verised tükid lihtsa sisuga, et siis täiesti kõige soojamate soovitustega, aga kes verid ja haiglasi tegelasi pelgavad, need jätku vahele.
1: See on siis pealetund ka 14 reitinguga. Teise maailmasõja aega tagasi viib film nimega D-päev enne tormi.
0: No originaalis Pressure kõlab ikkagi paremini.
1: Lavastaja stsenarist Anthony Maraas, aga stsenaristiks David Haig, tuntud Briti näitleja, kes ise on mänginud tegelast nimega James Stack, kes on siis meteoroloog ja kes on selle filmi keskel laval.
0: Ja kus juures näidend oli ta enda kirjutatud. Mm-hmm.
1: Ja seda siis aastal 2014 Edinburghs, kui see lavale jõudis, aga nüüd jõuab ekraanile.
0: Aga tegevus viib meid siis aastasse 1944, ehk siis kõigi aegade suurimat meredessanti valmistatakse ette, aga nüüd on väga oluline moment, et millal minna.
1: 72 tundi, film algab 72 tundi enne seda, kui peaks toimuma siis suur dessant. Ja küsimus on, et kas ilm on soodne, sellepärast, et ülevalt on vaja ju lennukite tuge.
0: Ja sul on vaja La Manche'i väin ületada oma dessant laevadega.
1: Just, ja kui ilm või kui tuleb torm ja laine on liiga kõrge, siis ei tee sa mitte midagi. Ja siin see film keskendubki meestele ühise nimetajaga meteoroloogid.
0: No selles suhtes, et kes muutus selle peale pelglikumaks? Et ei ole vaja, sellepärast, et Oppenheimer ka paperil oli, et mehed räägivad pommist ja siis teevad ühe paugu. Et selles suhtes, kui oluline see on ja millised konfliktid tekivad erinevate osapoolte vahel.
1: Ja noh, nagu ma ütlesin, keskmees on siis James Stagg, Andrew Scott mängib seda tegeles šotlane, meteoroloog, tõeline geenius, kes saadetakse või keda on siis Churchill isiklikult soovitanud Eisenhowerile, keda mängib muide Brendan Fraser, Eisenhowerit siis. Ja tekib konflikt Chris Messina mängitud sellise tõelise playboy Irving Crickiga, kes tugineb siis vanadele andmetele enamasti. Ja Stagg on rohkem selline teaduse mees.
0: No ja muidugi Krikil on see eduma, et ta on Eisenhoweriga kogu selle Põhja-Afrika sõjakäigu kaasa teinud. Aga noh, siin on ka see, et ei no jah, et seal on ju enam-vähem kinni silmis, sa said ennustada ilma, et me oleme praegu Põhja-Euroopas, kus ilm on nii ettearvamatu, et see, et sul on siin 2. juuni kaart aastast 1924 või 1909, see ei loe absoluutselt, aga samas on ka selles suhtes tiksuv kell, et jah, et meil on õnnestunud sakslasi petta senimaani, aga nii massiivne ettevõtmine, noh kuule, kui sul kokku oli, et aasta ju planeerimist 12 000 lennukit, 7 000 alust, paar sada tuhat meest, kes osalevad selles, et varem või hiljem saavad sakslased haisu ninna, et me ei saa kauem venitada.
1: Ma panin, meteoroloogid pole kunagi olnud nii kuulid esiteks kui siin filmis, aga ma panin kirja omale konkreetselt ühe lause, mille ütleb Stagg siin filmis. Meteoroloogid võivad olla igavad, aga kuidas saab ilm igav olla? Ja minu mõelest see võtab väga hästi selle filmiga kokku.
0: Ei, ja see on põnev ja nad ei lähe liiale ajaliselt, et see oli natukene üle pooledese tunni.
1: Ja
0: tõesti, et tükike, vähem tuntud tükike ajalugu, et noh, Normandia dessant enne kõike on meil ikkagi esimene 25 minutit Reames Rajani päästmisest, aga et siin näiteks, et see katastroofiks osutunud 6 nädalat varem toimunud suurõppus Tiiger, mis andis neile väga-väga valus õppetunni ja kõik ja see, kuidas täiesti viimase minutini, et kas me lähme esmaspäeval 5. juunil või me lähme teisipäeval 6. juunil, mis oli siis see tegelik kuupäev.
1: Või nagu Stagg nõudis 18. augustist või?
0: Ei, 18. juuli oleks olnud järgmine, aga et 2 nädalat hiljem, et siis oleks raudselt juba sakslaselt teada olnud ja nagu lavastaja ütles, et täpselt nii oli ka neil võttepäevaga, et noh, tänapäeva meteoroloogiat kasutades, et esmaspäeval tuli torm peale. ja siis teisipäevaks oli ilm ilus ja 2024 suvel sai see võetud.
1: See on siis D-päev enne tormi MS12 reitinguga ja ühe filmi jõuame veel ära soovitada. Dokumentaalfilmi pealkirjaga Oasis, Don't Look Back in Anger. K14 reitinguga, sellepärast, et vandesõnu lendab.
0: Vennakeste, eriti midagi noorema venna Liam Gallagheri dialoog on lihtsalt selline, et see ei ole lastele mõeldud.
1: Eelmisel aastal, kui kuulutati välja, et 15 aastat polnud vennad oma veel rääkinud, Oasis, kõik olid juba kindlad, et Oasis kunagi kokku ei tule.
0: Seal oli üks mustvalge foto.
1: Tuli teada, et Oasis kuulutab välja järgmiseks aastaks suure tuuri ühinemist, taasühinemistuuri. Istusin minagi sel päeval netis, olin 300 000 midagi nimekirjas, et pääseda üldse sellesse kohta, kus saab hakata valima. Ja väga paljud olid pahased, väga paljud olid ilmaga kontsertid müüdi, no põhimõtteliselt sekund välja.
0: Ja tegelikult minu mõelest kas eetriväliselt või saates me rääkisime ka, et saab siis näha, et kas nad esimese kontserdi lõpuni jõuavad.
1: Kogu maailm hoidis hinge kinni.
0: Hinge kinni hoidsid need, kelle olid piletid ostetud.
1: Tõsi, aga õnneks olid kaamerad kohal ja see jõuabki nüüd siis vaatajateni, sellepärast, et sellest samast kokkusaamisest on valminud dokumentaalfilm. Sellest hetkest, kui siis alustati proovidega uuesti.
0: 6 nädalat proove, kus juures tegijad iljutist New Musical Expressi interviud vaadates.
1: Need ma ütlen nimed ära, need olid Will Lovelace ja Dylan Southern on need, kes
0: on
1: vastajatena märgitud.
0: Väga hea Blurry Doc.
1: Mis on oma ette iroonia, et nad on teinud Blurry Doki.
0: Enne tegime Blurry ja nüüd teeme nende põhikonkurendist omaaegsest Oasisest, et prooviruumis nad panid kaamerad kohale ja kadusid ise, et nad olid täiesti nähtamatud ikkagi bändi jaoks. Et noh, siin on ka, et esimene päev, kui näitab lihtsalt, et seal, kus peaks seisma Liam Gallagher, näitab seda tühja mikrofoni. Aga et siis, ja et siis kui ta tuli, pani oma loomulikult kohustusliku Adidase koti käest ja tõmmati ühe jutiga see 2-tunnine set läbi, siis tõstis oma koti üles, astus uksest välja, et mõeldi, et
1: mina olin veendunud, et nendega on ikkagi jälle, nad on kuskil ikkagi kokku leppinud ja ära rääkinud oma varasemad probleemid või selgeks rääkinud oma vanasemad probleemid ja siis vaatad seda dokki, mõtled, et vist ei ole ikka, et kas see tõesti saab kuidagi minna. Ehk siis, kui sul on märgitud selle loojaks, selle toki loojaks või stsenaristiks, Steven Knight, Peaky Blindersi looja.
0: Kes on struktureerinud just. Siis selle materjali pagana hästi, on. Siin on nii palju 90-ndate hiilgeaega ja siin on seda ja üle maailma erinevate vaatajate reaktsioone ja just ka siin Jaapanist kuni Brasiiliani fännidega interviu katkeid.
1: See on selle kõige suurem miinus, ehk siis see kipub korduma. Ma tundsin kuskil tunni aja peal, sest film on 202 pikk, et kui tund oli kestnud, siis mul tundus, et no nii, nüüd me läheme liiga sentimentaalseks ja lohisevaks ära. Kuni siis jooks, toimub jälle murrang.
0: Minu jaoks ei, ma sain aru, et nüüd on nagu selline madal punkt ja see on kuskil 55 minuut.
1: Mul oli küsimus, mis edasi, et kas me nüüd jäämegi vaatama järgmise tund aega ka seda, kuidas nad on järgmise koha peal ja järgmise fännid nutavad?
0: Ei, et selles suhtes see, et kuidas nende enda lapsed said elus esimest korda onupoegada käunud kokku, see kui palju, millise üllatusena see ikkagi ka neile tuli, et kui palju nad endiselt pärast nii pikka pausi inimeste jaoks tähendavad, et just see, et kõik see publiku emotsioon, mis tuleb ja annab sulle, mis mul tulid enda igasugu paremad laivid meelde, kui ma vaatasin Simple Mindsi Rocksummeri laval ja kui tuli Don't You Forget About Me, et kui me sõber Karliga vaatasime, et kas see ongi õnn, et siin on just, et siin on seda sellist laivi või laivkontserti särisevat ehedust annab see film kuratlikult hästi edasi.
1: Mul oli kohati võibolla kadedusest ja sellisest no, suur ekraan, kõva heli. Mul oli klomp kurgus korduvalt.
0: Täitsa
1: müstika ja ma mõtlesin ise, et kui ma oleks päriselt, ma oleks tõinanud nagu titt, kui ma oleksin olnud seal Cardiffi esimesel kontserdil. See tähenda seda, et kui nad kõlakad käevad, et järgmisel aastal kuulutavad kontserttuuri just välja, siis ma lähen ja ulun nagu beebi kuskil seal tõenäoliselt.
0: Kui kuulutud paika peavad, et siis see ei tarvitse enam liiga kaugel olla, et kui see 27. aasta kuupäevad ja kohad müüki tulevad.
1: Kui te ei ole fänn, see ei tee teist tõenäoliselt Oasis fänn. Ta on veidikene fännifilm, aga ma tean, Eestis on lihtsalt väga palju Oasis fänne, kes ei saanud eelmisel aastal kontsertile minna. Ja isegi need, kes said, need võivad ka uuesti kinno minna, et see läbi elada. Nii et siiras soovitus kõikidele Oasis sõpradele.
0: Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Mõned filmid on veel, aga nendest me jõuame rääkida filmiga kui nudimata versioonis. Eetris me saame öelda aitäh kuulemast.
0: Ja järgmise korrani.
2: Filmikägu. Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
3: Nõmmel hukkus rongiõnnetuses meesterahvas. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Hilinenud Aimar Simoon on komplekteerimisel ning jõuab varsti Eestisse. Jeemenis on lahingutegevuse eest põgenenud vähemalt 46 000 inimest. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soovi on 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nõmmel hukkus rongiõnnetuses meesterahvas. Täna veidi enne kella 2:30 päeval sai häirekeskus teate, et Nõmme linnaosas raudtee tänaval hukkus rongi alla jäänud inimene. Elroni teatel katkes rongiühendus lääne suunal 14:20. Reisirongiühendus lääne suunal on ajutiselt raskendatud, koha peal viivad menetlust läbi politsei ja päästamet. Tallinnast välja suunduvad rongid saavad vabalt liikuda, linna sisenevad, ootavad selleks politseiluba. Reisirongiühendus taastatakse pärast menetlustoimingute lõppu. Lisainfo õnnetuse kohta saabub mõne aja pärast. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Valitud president Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenene, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada töötajata ja ettevõtlusega tegeleda. Paavo Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riiki. Ta lisas, et Vabariigi presidendi töö korraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Riigikaitseinvesteeringute keskuse Erkiki töötajad on postimehe teatel Ameerika Ühendriikides, et komplekteerida Eestile Iraani sõja tõttu hilinenud Aimar Simoona. Aprillis selgus, et Ühendriigid on kuni Iraani sõja lõpuni pannud peamiselt Aimarsi, aga ka Javelinide moona tarned pausile. Erkiki peadirektori asetäitja Asko Kivinuk sõnas esmaspäevasel pressikonverentsil, et tarned on plaanipärased ja neid oodatakse. Kaitsetööstus ettevõtte Gratworks palkas endis Eesti Panga presidendi Madis Mülleri endale finantsnõu andma. Droone tootev ettevõtte teatas sotsiaalmeedias, et Müller ülesanne tugevdada uude kasvufaasi siseneva ettevõtte finants- ja juhtimisalast võimekust. Müller ise ütles uut töökohta kommenteerides, et ootab põnevusega võimalust panustada kiiresti arenevasse ettevõttesse, eriti seetõttu, et tegemist on kaitsevaldkonnaga, mis on praegu kriitilise tähtsusega valdkond nii Eesti kui ka Euroopas. Jeemeni edelaosas on alates hutimässuliste ja valitsusmeelsete jõudude vahelise lahingutegevuse eskaleerumisest eelmisel nädalal oma kodudest lahkuma pidanud vähemalt 46 000 inimest. ÜRO rahvusvaheline rändeorganisatsioon hoiatas oma avalduses, et põgenik arv kasvab muret tekitavalt iga tunniga. Nepaali läinud kuul tabanud ohvrite rohkete üleujutuste järgne taastamistööde maksumus on umbes 4,7 miljardit dollarit. Hiina Nepaali piiril 26. augustil alguse saanud tsunami sarnane vee, muda ja rusuvool tappis üle 1400 inimese ning senini on ligikaudu 5600 teadmata kadunud. Nepaali välisministeriumi teatel on sellest summast lühiajaliseks taastamiseks ja ülesehitustöödeks järgmise 6 kuu jooksul vaja hinnanguliselt 57,7 miljonit dollarit ning pikema ajaliseks ülesehituseks on vaja ligikaudu 4,7 miljardit dollarit.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma, puhub loode ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 15, Viruma rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja ka Pärnus sooja 16 kraadi.
4: jalgratas Hawaii Expressist .
5: Juba vanad eestlased ütlesid , et kõik see paremad vorstid ja hõrgud tsingid on vorsti abis , aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures . kui näeme , siis sööme . vorsti abi leiad ikka Nõmme turult ja Balta turult , aga mõisapreilid Haaberstist .
6: eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot . õnnetusi ikka juhtub , kindlustus aitab . ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
7: Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril 5 mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt kienta.ee. Mõmm.
8: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Emalaev.
10: Uurimisretked teadvuse ilmarumis.
11: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Sellenädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
12: Kuku.
13: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
14: Tere, hea kuulaja! Taas on reede, kell on saanud 3 ja tõepoolest stuudios olen mina Katrin Lust ja meil on otsesaade ja mul on täna väga toredad külalised. Me hakkame rääkima pulmadest. Eestis on justkui läinud lahti pulmapuum, vaadates seda suve ja ma olen endale külla kutsunud tänasesse saatesse siis Tiia Maria, kes on siis pulmi korraldanud Eestis ligi 22 aastat, on mul õigus?
15: Jah, tegelikult on 24 aastat, aga siin ei ole vahet palju ikka.
14: No, pühataevas 24 aastat on väga pikk aeg. Ja siis, Henna-Liis, millega sina tegeled?
16: Tere. Mina olen projektijuht Fundrentekost. Ja me teeme päris palju pulmasi, seega otsustasin, et meil võib-olla oleks hea siia saatesse tulla. Et siis jah, meie ala on siis dekoreerida.
14: No, Henna-Liis, mina kohtusin sinuga esimest korda Silveilvese pulmas.
16: Täpselt nii.
14: Et kogu see uhke pulmatelk, mis siis toodi sealt Tallinnast nende lühtrite ja lavendli karva vaipade ja kuldsete toolidega, see oli see, millega siis teie ettevõte tegeles.
16: Täpselt nii.
14: No kohe hakkame täpsemalt rääkima, mis kõik pulmadeks vaja on ja kuidas eestlane pulmi peab, aga Tiia Maria, sa oled 24 aastat pulmi korraldanud. Ütle mulle, kuidas selle 24 aasta jooksul, kui sa mõtled, kui sa alustasid ja täna on inimeste soovid muutunud?
15: Jah, tegelikult on see 24 aastat, noh, vaat see ongi, et ühest küljest on see 24 aastat selline nagu lühikene periood, kui inimese elu vaadata, aga tegelikult kui sa mingil alal nagu tegutsed, siis 24 aastat on tegelikult hiiglama pikk periood ja minu käes sageli küsitakse ka, et no aga milla sa siis juba alustasid, on ju. Et tegelikult on see niimoodi, et tõepoolest jah, need asjad on väga palju muutunud ja kui ma näiteks no, alustasin...
14: On, kui sa peaksid vaatama tagasi 24 aastale ja mõtled, et mis on täna ja siis nagu, no, nagu täiesti erinev?
15: No täiesti erinev on näiteks ütleme algus. See tähendab seda, et sa ei pea enam täna perekonnaseis ameti ukse taha minema järjekordaks ole oma kallimaga seal külmas ootama, mille see uks avaneb, et sa saaksid oma avaldused sisse anda. Et sellist asja täna ei ole. Täna me oleme kõik läinud digimaailma. ja tegelikult see digimaailm ongi selline hästi tugev koht, kus me tegelikult kõik oma info kaamutame, aga noh, seal jälle ütleme niimoodi, aga... et on ka noh, kitsaskohad, et kõik ei saa alati tõsiselt võtta.
9: Okei, okay, saad avalduse teha kirjalikult, aga ma mõtlen just soovidest, et võib-olla 24 aastat tagasi inimesed küsisid, et kindlasti peab olema see asi. Ja nüüd sa mõtled, et näed, seda üldse ei taheta või tuntakse hoopis piinlikust mingi asja pärast?
15: No 24 aastat tagasi oli tegelikult, asi oli kõik, eks me olime seal kõik niimoodi lapsekingades, sest tegelikult see kuskilt maalt see pulma korraldus ju alles siis ka tekkis tegelikult.
9: No pulmi on ikka Eestis kogu aeg peetud,
15: aga ega siis ju tegelikult nõukogude ajal ei teatudki sellist ametit nagu pulmakorraldaja. See on nüüd ikkagi kuskilt maalt ju selles ajaperioodis tulnud, kui mina seda tööd ju tegema hakkasin, eks. Nii et siis tegelikult, kui minu juurde tol hetkel, kui nüüd võrrelda paralleelselt neid aegu, siis tegelikult olid nii, et olid müügil välisma pulma ajakirjad. Ja need olid väga kallid muideks krooni ajal. Ja siis oli nii, et noorpaarid olid neid kokku ostnud ikka virnade viisi ja siis kui nad minu juurde tulid, siis tegelikult nendel ajakirjadele olid pandud sellised märkmepaberid vahele, et näidata, missugune on siis nende soov. Nüüd täna tegelikult, kui meil on ootused nagu sellised Instagrami raadsed ja me tegelikult näeme, see maailm on meil palju rohkem avardunud, me näeme, kui palju neid pulmi tegelikult tehakse, mis moodi tehakse ja nüüd on inimesed selles mõttes noorpaarid on palju nagu haritumad või nad on nagu enese teadlikumad, nad tegelikult täna täpselt teavad, mida nad tahavad, et kui 24 aastat tagasi keegi veel ei teadnud, mis on pulma värv, et võibolla kui veel pruud teadis, siis mehel tõmbas see kulmu juba kipra, ütleb, et ma ei tea sellest midagi ja mis see tähendab on ju.
9: Mis see pulmavärv on siis?
15: Ja.
9: Ma mõtlesin valge.
15: No pulmavärv on nüüd see värv, mis tegelikult hakkab läbima kogu seda pulmastilistikat, et nagu me teame, et seda võib siin juba
9: varter
15: rääkida.
9: Ma olen tänu ühele suurele pulmale, Silvi Ilvese pulmale, tohutult palju targem. Sellepärast, et Silvia pulmavärv, siis ma saan nüüd õigesti aru, oli lavendel.
17: Täpselt nii.
9: Ja sellepärast...
17: Ja kuld.
9: Lavendel ja kuld.
17: Jah. Ja siis... näiteks Marjul oli valge ja roheline.
9: Marju Karinil.
17: Jah.
9: Aga mille järgi valge ja roheline ja mille järgi nad nagu otsustavad?
17: Ma ei tea, ma arvan, et see on enda sisetunne.
9: Aga inimene siis
17: et
9: tuleb...
17: Et kui, ma ei tea, mina abelnud, siis ma ei tahaks ka ainult valget. Ma näiteks teeks võibolla valge ja hõbedaga. Et võibolla on need toonid, mis minule enim meeldivad. No...
9: Aga oled sa nõus, nagu Tiia Maria just ütles, et inimesed tulevad juba, noh, teed ette neid dekoratsioone ja telke ja asju, tulevad juba väga selge nii-öelda mõttega, et nad ei hakka küsima, et mis võiks olla pulmavärv, vaid nad teavad, see on lavendel ja see on valge või roheline.
17: Ja meie juurde tulevad ka hästi paljud need pruudpaarid, kes ei ole võtnud endale pulmakorraldajat, kes teevad seda ise, et meie juurde jõuab hästi palju selliseid pruudpaare, et neil ei olegi üldse nagu pulmakorraldajad.
9: Nagu Tiia Maria on vahelt ära ja siis nad ütlevad ise, et dekoreerige, ma ei tea, telk nii ja näin.
17: Ja meil on hästi palju pruute, kes on, ma ei tea, ikka rohkem see, et pruudid otsustavad, vähe on kliente, kus on mees väga aktiivne, et enamus on ikka naiste rahvas see just dekoreerimispoole pealt, et neil on väga kindel visioon ja nad teavad täpselt, mida nad tahavad. Aga on ka selliseid pruutpaare, kes tahavad, et meie ise näiteks neile mõtleme lahenduse ja nad annavad värvi ja et siis meie teeme nagu...
9: Aga pulmad on ju tegelikult ikkagi väga suur väljaminek. No me kõik teame, kui kallis oli Silve Ilvese pulm, et ma ei tea, üle 200 000 euroda mulle saates ütles, aga ka sinuga seal koha peal pulmas rääkides sa ütlesid, et ikkagi selle telgi kohale toomine, ülespanek, kõik need, ma ei tea, atraktsioonid ja vaasid ja toolid ja lauad ja kõik, mis seal olid, et see maksis ikkagi nagu, ütleme nii, et mitu väikelina kortarit.
17: Ma päris seda kindlasti ei ole välnud.
9: Ja see no kuskilt kõlas, seda vist Silve ise ütles, et 40 000 eurot oli see telk on, ja?
17: Jah, see võib midagi sinna
9: no see on ikka ju...
17: jääda. Et see transport lihtsalt on juba üsna kallis.
9: No jah, aga see on ju ikkagi meeletu summa, kui me võtame kas Eestis ja vaadates, kui palju pulmi peetakse, siis tundub, et see raha ei ole üldse probleem, on ju?
17: No, vist ei ole, jah.
9: No, oled pannud seda ise ka tähele, et ikkagi pulmi...
17: No jah, aga see on nagu selline päev, kus sa tahad varustada, see jääb sulle meelde. Ma arvan, et enamus inimesed, kes abielluvad, loodavad, et see on nende esimene ja ainus kord. Et ma arvan, et mitte keegi ei abiellu selle mõttega, et kui see kord ei meeldi, siis teen järgmine kord paremini. Et ma arvan, et, ja, et see on kindlasti koht, kuhu tasuks investeerida. Ja ma arvan, et dekoratsioonid on üks see osa, kuhu tasub ka kindlasti panustada rohkem.
9: No kohe räägime rahast ja pulmadest edasi, aga rääkides rahast, me peame ära kuulama reklaamipausi.
18: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
19: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
20: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
21: Palju maksab?
20: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
21: taab.ee.
22: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
23: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
24: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
25: Täna reporteris.
26: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanavraua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei. Võõramaalastest petised pakkusid prouale müügiks potte, käisid tema kodus, võtsid sealt kogu sula raha, nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma. Tänu Hendrile jäi proua vara alles.
25: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
27: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Saatejuht on Brent Pere. Kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
9: Tere tulemast tagasi. Täna räägime pulmadest ja sellest, et Eestis on lahti läinud just kui pulmade pidamise buum. Ja esimeses pooltunnis on mul siis külas pulmakorraldaja Tiia Maria ja siis dekoratsioonide või siis telgi püstipanijad pulmades Henna-Liis. No räägime natuke ikkagi rahast veel, et Henna-Liis ja Tiia Maria, te olete nagu nii positiivsed, et mina ütlen, et Silvi ütles, et tema see pulmatelk läks 40 000 eurot maksma ja lisaks, noh, jumal teab, mis seal veel oli, eks seal 200 000 euro sees, aga pulmad on kallid. Ja te ütlete, et aga inimesed ju investeerivadki sinna, et see on ükskord elus, aga meil on vaesusprotsent nii suur, et see on minu jaoks tundub see uskumatu, et pulmad alla pannaks ikkagi selliseid summasid. Ma saan aru, et see ei olnud ju ainult Silvia või Marju, kes tegid endale kallid pulmad, vaid sel suvel oli neid palju.
17: Ja need oli palju, et lihtsalt nemad on meil Eesti telepildis või kõige kuulsamad ja nende põhjalt on võibolla hea need indesi võtta. Tegelikult ma arvan, et me oleme teinud ka päris palju rohkem maksva minevaid pulmasi ja me tegime just ühe pulma Itaalias, mis oli meeletult ilus Kooma järve ääres, et see oli täiesti nagu midagi täiesti sensatsioonilist, see oli täiesti nagu filmi, hästi filmilik pulm.
9: Kelle pulmad? Nad olid Janssoni pulmad või?
17: Tead, ma jään vastuse võlgu, sest mina ei teinud seda pulma, aga kuna meil on nii palju projekte, siis me projektijuhtidena ei suuda üksteis või teiste nagu projektidesse väga süveneda.
9: Aga kui sa ikkagi ütled, et meil on nii palju, et meil on projektijuhid, et sina tegid seal Silvia ja Marju ja aga olid veel Koomo järves.
17: Ei, mina Marju pulma ei teinud. Ma tegin, Marju ei lubanud teha. Ta ütles, et ta tahab, et ma tulen nagu külaline. Et muidu on ikka see, et kui sa dekoreerid, siis hakkad ikka vaatama ja siis sa ikkagi terve õhtu jooksed töölainel.
9: Et aga taha. Me teame, et sa tegid Silvia pulmad ja kas sa olid ka Mallukaga vist kuidagi
17: tema? Ja Malluka pulmad olid esimesed, mis siis nii-öelda ketteriga koos me tegime. Et on väga tore ja hea pulmakorralda ja väga soovitan.
9: Aga ikkagi ma küsin su käest, et ühelt poolt räägime sellest, et meil on nii palju vaesust, lapsed ei saa süüa korralikult ja teiselt poolt sa ütled, et kui inimesed abielluma hakkavad eestlased, siis pole probleemi lennutada sõbrad Komo järve äärde. Noh, ma ei tea, mõni mõtleb, et hea, et üldse saab üksi või kaksi Komo järve äärde minna, aga mõni mõtleb 100 sõpra kaasa ka veel, et raha on siis.
17: Ma arvan, et see on selline... kuidas sa planeerid neid asju.
9: Või kas osa võtab siis laenu või?
17: Selle kohta ma ei oska öelda. Ma arvan, et seda rohkem tuleb pulmakorraldaja, sest meie teeme ainult dekoratsioone ja see osa, kus raha tuleb, sellest ma ei oska rääkida.
9: No nii palju praegu Henna-Liis ütles, et poolest need inimesed, kes nende juurde tulevad, Tiia-Maria, neil ei ole rahaga probleemi. No kuidas sina, sa oled 24 aastat pulmi korraldanud, on siis eestest rahakott nagu pulmakorraldamisel läinud nii-öelda avatumaks või võetakse siis pangast laenu või no, antke andeks, aga minu jaoks on need suured summad, mina ei tea, kas mina paneks neid pulmade alla.
15: No pulmade rohkus tegelikult tänasel pildil tuleb hoopis sellepärast välja, et meil on need kuulsad pulmad nüüd siin need kolm tükki olnud, eks ju, 2 aastat järjest ja võt, siis see tekitab nagu sellist aru saama, et neid pulmi on tohutult palju, tegelikult neid ei ole nii palju ja võibolla, noh, ütleme näiteks minu juurde ikkagi saavad ju tulla ka need inimesed, kelle see eelarve on olemas, et väga palju tegelikult teevad ka ju neid pulmi ikkagi päris ise. Ja mina seda ise korraldamis kunagi maha selles mõttes nagu ei laida, sellepärast, et see ongi jube vahva asi, kui sa ise saad teha, see on hästi põnev ja seetõttu oleme meie siin ka välja mõelnud sellise meelerahu teenuse, mida me saame pruutidele siis pakkuda.
9: Mis see siis see veel on?
15: No meelerahu teenuse on see, et kui oled ise oma pulma kokku pannud, siis sa saad mulle kas meiliga saata või me saame kokku või siis teeme mingi videokõne ja ma vaatan plaani üle.
9: Aa, ja. Et sa oled nagu mm-hmm. selles mõttes, et igaks juhuks kogenud pilk, et just. Võibolla sul ikkagi on veel ja. Korraldamata jäänud näiteks lilled või küünlad või noh, mingit...
15: Mida iganes, ma näen sealt kohe vea ära, kuni selleni välja näiteks, et kuidas on ka toitu tellitud, et näiteks, et toit oleks piisav kogus. Et tihti peale võib juhtuda nii, et seda toitu on vähe ja võt siis tekivad need niisugused skaalad, et ei tule kuskilt see asi nagu välja. See on see meelerahu teenus, mida ma täna saan pakkuda ja selleks, et pruut ei pea võtma endale ei korraldajat ega ka koordinaatorid, kuigi koordinaatorid ma soovitan sellepärast, et see on see inimene, kes võtab pulmapäeval kõik pinged maha.
9: Kes see koordinaator siis on, et tema vaatab, et kõik jookseks, et pruut ei peaks ise hakkama vaatama, et just. Kas kõigil on süüa ja juua.
15: Ja, et mis on kõik kokku lepitud, et kui tulevad edes esinead, siis mitte peigmes ei lähe esinejale vastu, vaid läheb koordinaator vastu, eks ole, ja ütleb, et näe, nüüd sa oled siin ja pakub ilusti talle ka süüa, eks ole, ja inimene saab oma riided ära vahetada ja siis esinemiseks valmistuda. Ja tort näiteks tuleb, noh, tort tihti peale lendab valesse kohta, võt, kuidas siis seda organiseerida. Aga nüüd selle alguse juurde tagasi tulla, et mul on näiteks lähiaastatest imeilus lugu rahast. Ja raha on siis selline asja, et jah, see raha on selline väga tugev külg, et kus seda raha siis saada. Tihti peale muidugi minule ka need asjad ei tule nagu alati ette, et kus see rahalaev siis tuleb. Tuleb ta siis pangast või vanematelt või on ise kogutud. Aga oli üks väga ilus lugu paar aastat tagasi, kus noor paar tegi endale ühise kodu, hakkasid koos elama, sündisid 2 last. Ja see mees korjas oma eraarvele 10 aastat.
9: 10 aastat?
15: 10 aastat korjas niimoodi pulma raha, et pruut seda ei teadnud.
9: Issand kui armas.
15: See on nii tohutult armas. Ja kui suures see mees oli no ise nii super tagasöödlik, et kui ma seda lugu kuulasin, no tõesti sul endal tulevad pisarad silma.
9: Palju ta kokku siis kogus, kui tohib küsida?
15: Üle 40 000.
9: Wow.
15: Ja siis oligi niimoodi. Ja kuidas see lugu alguse sai? Tuli oma kallimaga siis minu juurde, siis see asi avalikustus seal minu juures. Pruut oli ka täiesti pisarates ja siis see mees ütles niimoodi, et ma kogusin seda raha niimoodi, sellepärast, et me saaksime peale 10 aastat, kui me siis oleme siin kooselu alustanud ja meil on see tähtpäev, et me saaksime iluse peo teha ja ütleb pruudile niimoodi minu juuresolekul, et sa ei peaks mitte millestkist loobuma. Sa ei pea valikuid tegema. Mida tahad, see tuleb. Ja niimoodi me tegime.
9: Mul jooksevad pisarad ja külmavärinad.
15: Mul on neid lugusid hästi palju.
9: Aga niivõrd armas tegelikult. Ja. Samas ühelt poolt jälle mina ütleksin, et vahel, noh, ma olen käinud nagu kuidagi, ma käisin ühes uhkes pulmas Londonis kunagi, väga uhke pulm oli üks pankur abiellus, kõik oli nii ilus, no kõik oli viimased peal, eks ole. Ja siis inimesed kuidagi nagu vingusid seal, et ma ei tea, et see toit ikka oleme, bänd oleks võinud teine olla ja siis ma kuidagi on nii meeles, no ma toona olin, ma ei tea, 22-aastane võibolla, et issand, et inimesed on pannud nii palju raha selle pulma alla ja nad on teinud seda kogu oma südamega ja lõpuks sa teed seda inimestele, kes ütlevad, et ma ei tea, pasta oli, ma ei tea, veits jahe ja šampus oleks võinud olla, ma ei tea, kraad parem. Et kas siin ei ole nagu midagi, et pigem nagu, ma ei tea, mine reisile, mine sinna Maldiividele selle raha eest naisega. Miks on vaja neid pulmi pidada?
15: No, pulmi, noh, ei olegi tegelikult ju vaja pidada.
9: Aga võib olla ju nii, et tegelikult on kamp inimesi, kes pole rahul ja sa raiskad siukse summa ära.
15: No tegelikult seda, ega see noorpaar tegelikult selle pulma ajal seda nagu ei kuule. Sest et nemad on ikkagi üksteisega niivõrd hõivatud, eks ole, ja see kõik on nii eufooriline ja inimeste energeetika on tol päeval ju hoopis teine ka, eks?
9: Ja võibolla, kui ma sinuga räägin, siis ma mõtlen, et aga see polegi teistele, see neile.
15: Aga võt, see niimoodi ongi ja tegelikult jah, ma olen ka kuulnud neid, et salat läheb apuks ja ma ei tea, mis kõik, eks ole, ja siis see vein on vale puhanist ja aga seda kuuleb nagu pulmakorralda, eks ole, ja seda noorpaar ei kuule õnneks. Nii et noh, siin ei saa sellist otsust teha, et noh, mul ongi sellised imelikud sugulased, neid sa kedagi tuua, nad ei oska piisavalt hinnata, eks ole, minu tehtud panust. Aga sa teedki seda tegelikult ise endale ja ma olen alati noorpaarile öelnud, et ärge kutsuge neid inimesi, kellega te tegelikult nagu läbi ei käi. Ehk et vaat, mis on muutunud jälle see 24 aastat, siis kutsuti kõik need kauged sugulased, kellega saadi kokku ainult pulmades ja matustel. Nüüd tegelikult ma alati ütlen, kutsu lähiring. Aga lähiringi ei pruugi alati ka su sugulased olla, võibolla need on su sõbrad, eks ole, ja kellega sa kogu aeg niimoodi hästi tihedalt suhtled?
9: No, ma ei tea, mul on nii põnev, aga uudised tulevad kohe peale ka enne seda. Me kuuleme ühe loo, mille kohta Tiia Maria ütles, et see on väga popp ja tellitud pulmalugu.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nõmmel hukkus rongi õnnetuses meesterahvas. Jalakäija astus Nõmme ja Hiiu jaamade vahel ette liikuvale reisirongile ja sai surma. Häirekeskus sai õnnetuses teate veidi enne kella poolt kolme päeval. Politseinikud töötavad hetkel sündmuskohal ja selgitavad õnnetuse asjaolusid. Elron teatas, et lääne suuna rongiliiklus on osaliselt suletud, Tallinnast välja suunduvad rongid saavad vabalt liikuda, linna sisenevad ootavad selleks politseiluba. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku Nõgenele märkides, et tema kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda, teha iga päev Eestist Eestit. Paavo Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riikide lisas, et Vabariigi presidendi töö korraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Kaitsetööstusettevõtte Gratworks palkas endis Eesti Panga presidendi Madis Mülleri endale finantsinõu andma. Droone tootev ettevõtte teatas sotsiaalmeedias, et Mülleri ülesanne tugevdada uude kasvufaasi siseneva ettevõtte finants- ja juhtimisalast võimekust. Müller ise ütles oma töökohta kommenteerides, et ootab põnevusega võimalust panustada kiiresti arenevasse ettevõttesse, eriti seetõttu, et tegemist on kaitsevaldkonnaga, mis on praegu kriitilise tähtsusega valdkond nii Eestis kui ka Euroopas. Jeemeni edelaosas on alates Huti mässuliste ja valitsusmeelsete jõudude vahelise lahingutegevuse eskaleerumisest eelmisel nädalal oma kodudest lahkuma pidanud vähemalt 46 000 inimest. ÜRO rahvusvaheline rändeorganisatsioon hoiatas oma avalduses, et põgenike arv kasvab muret tekitavalt iga tunniga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval ööl sajab rannikoladel kohati hoovihma, paiguti on udu. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunaledele tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 16.
2: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
6: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8-13. Septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill saksofon. Enne Eesma meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere taas, Katrin Lust tõepoolest stuudios. Täna on teemaks pulmad, pulmapuum, pulmad uhkelt, vähem uhkelt ja mul on kaks saatekülalist ka, kes aitavad pulmi korraldada. Aga nüüd on see hetk, kus inimesed saavad kaasa rääkida. Helistage stuudiosse sellepärast, et te saate täiesti tasuta küsida nõu näiteks, kuidas pulmi korraldada. Kuidas saab neid soodsamalt teha või kallimalt, 621-4646 või siis saatke meile sõnum, ma loen selle ette, number on 5340-5550. Ja keda nüüd see teema huvitab, aga magas saate alguse maha, siis sa saad seda saadet järgi kuulata kuula.postimees.ee. Aga räägime siis edasi, et no üks asi on, kuulsad inimesed teevad pulmi, ja ma sain aru, et selle tuulest siis nii-öelda inimesed hakkavad tahtma ise ka, et vaatavad, et Silvia tegi, Marju tegi, ütlevad siis Peiksil, et teeme meie ka või? Kas see käib nii, Henna?
2: Ma ei tea, aga ma arvan, et see võib olla seda moodi, et noh, ikka kuidagi see Instagram ja kõik see meedia ja tele kõik, mis sulle nagu kantakse ette, siis see paratamatult toob rohkem seda buumi kaasa, et nagu on mingid, kui kuulsused hakkavad lapsi saama, siis Eesti väga kohe kuidagi tõuseb, et ma arvan, et see käib kuidagi hasem.
1: Aga Hennalis selles mõttes, et mina pean tõdema, et ma jälgin Instagrami ja kui mul keegi tuttavatest on abiellunud, siis mulle vahepeal isegi tunduvad need pulmad nii-öelda nagu Instagrami perfektsed, et isegi mõeldakse läbi need Instastoorid, et kuidas ta nagu Instagramis jääb pärast ilus ja sotsmeedias nii öelda, et kus teha pilti, seal on mingid pildistamiskohad, mingid dekoratsioonid, mingi fotosein, eks ole. Noh, teil oli ka ju seal Silvia pulmas fotosein lilladega või noh, mingid sellised asjad. Kas selle sotsiaalmeedia peale ka mõeldakse, kui pulmi korraldatakse, et kuidas see kõikidele välja paistab?
2: Ja kindlasti fotosein on, ma arvan, peaaegu igas pulmas. Nii palju kui vähemalt mina need korraldanud olen. Siis tehaksegi mingid suksed fotonurkasi või mingid postamente, lavasead, et kui nagu esinetakse, et selle peale pannakse, et Marju pulma sellest lahesed toss ja siis noh, kõik need lavaelementid, see annab väga palju juurde.
1: Aga ma saan aru sellest, et kui Hennaliis korraldab nüüd just seda dekoratsiooni poolt, eks, et no me just rääkisime, et toss on ka ilmselt dekoratsiooni osa, sa küll ei teinud Marju pulmaga just see lava, kuidas need lauad on asetatud, missugused, ma kujutan, et on need nõud, kuidas on kõik pandud istuma, see kõik on osa sellest, eks ole, kuidas see...
2: Jaa, aga selle me alati pulmakorraldajaga läbi räägime läbi, ja, et... kuidas siis pulmakorraldaja tahab ja siis meie nii-öelda anname selle kavandi või visiooni täpselt ette, et mitkas olema.
1: Et ikka päris suur töö, et see ei ole mingi niimoodi, et saame korra kokku ja parem lauad kokku ja pudelid lauale ja läheb lahti, et see on ikka nagu väga läbi mõeldud, eks?
2: Yeah.
1: Kaua te siis mõtlete tavaliselt neid dekoratsioone, Hennaliis, näiteks, no ma ei tea, Silvia pulma puhul ju räägiti, et Ketteriga pulmakorraldajaga tegin intervjuud, ütles, et 6 kuud vist.
2: Ja pool aastat, et see on, et selles mõttes, et me saame kokku, siis me arutame läbi, siis me lähme jälle edasi, siis me teeme uusi kavandeid, mõtleme ümber, vahetame mingid kavandis olevaid inventaari, et siis see nagu, see võtabki aega.
1: Aga ikkagi see on siis nagu täiskohaga töö sulle näiteks, kui sa sellise pulmakalal töötad või?
2: Jah.
1: Et nagu 9-5 paned ikka nagu...
2: Me ei tööta 9-5.
1: Te töötate veel kauem.
2: Jah.
1: Aga Tiia, Maria, sina ütlesid, et kui täna Hennaliis esindab, eks ole, seda dekoratsiooni dekoratiivset poolt, siis 24 aastat tagasi, kui sina pulmi korraldama hakkasid, inimesed sellele üldse rõhku ei pannud. Ma saan aru, et siis pandi rõhku kleidile, sõrmusele...
3: No jah, oligi väga huvitav ja see startipunkt oli hoopis tegelikult teine. Siis oligi nii, et kui see kihlasõrmus oli siis sõrme saadud ja oli järgmine etappa ja läbimõelda, et mis siis nüüd saab, siis tegelikult oli selline noh, nagu mingi kolm ainsus tekis, et kõigepealt oli pulma isapeo koht ja siis catering. Et et noh, need olid nagu tollel ajal kõige tähtsamad. Ja see dekoratsiooni osa jäi nagu üldse nagu täiesti välja.
1: Dekoratsiooni ajal me räägime nüüd siis, ma ei tea, ala, Silvel olid need kuldsed toolid.
3: No, kõik... dekoratsioon on tegelikult hoopis tükkis. Ta nagu selline, noh, mina tegelen ka dekoratsioonidega, eks ole. Ja me paneme selle ühtse stiili ikka niimoodi ühes koos kokku.
1: Aga mis teed on
3: me, siis? Siis me võime fundrindiga pärast alati kokku leppida, et näed, nüüd me teeme niimoodi, siis me oleme noorpaariga kokku leppinud. Aga ütleme, et dekoratsioonid hakkavad ikkagi nii pihta, et kui on näiteks tseremoonia, siis hakkab ju kohe tseremoonia dekoratsioon. Mis nendest tseremoonia dekoratsioonidest üldse hiljem edasi saab?
1: Mis need on? Mis on tseremoonia dekoratsioon?
3: No, see võib olla näiteks pulmakaar, mis tegelikult ei ole ka ainult dekoratsioon iseenesest, vaid tegelikult on ta läbi aegade olnud noorpaari esimene koduukse sümbol.
1: Aha.
3: Ja seda ei teata. Teatakse lihtsalt, et on see lihtsalt, et on niisugune ilus kaar ja paneme selle kaare ka, aga see tegelikult on koduukse sümbol.
2: Ma korra segan, näiteks Silvia pulmas me kasutasime siis laulatusel olevad dekoratsioone, nii et siis need, mis olid seal platvormi peal neil, siis need tagused siuksed suured
1: lille
2: seadet postamentidel, need me asetasime pärast nende laua taha ja siis kogu see tunnel tee, mis oli lilledes tehtud, siis need me asetasime pärast lava ette, et need saab siis kasutada no võt, kahes erinevas kohas.
1: Silvia pulma puhul, võibolla, no ma ei ole väga suur pulmas käija ja ega mul sõpru ka ei ole, keegi ilmselt ei kutsu mind, aga mind pani hämmastama just teie nende dekoratsioonide puhul, et mina Teil olid kunstlilled, eks ole?
2: Ja.
1: Aga tänapäeva kunstlilled, nagu muidu ütled, eks ole, kunstlill, siis see tundub nagu õudukas. Aga need tänapäeva kunstlilled, need olid niivõrd efektsed, need lavendli karva lilled ja kui ilusad ja nad jäid fotol, just kui te olite need lille seadet sinna teinud, et see on ka vist nagu, ma ei tea, uus asi või vana asi.
2: See on kvaliteetne lill. Esiteks ta püsib väga kaua ja ta näeb väga ehe välja. Et raske on tava inimeselt silmaga vahet teha, kas see on päris või mitte, et me oleme suutnud leida väga head partnerid, kelle käes me need lilled võtame, et tõesti, et ma soovitan peaga alati soojalt võtta kunstlille, et ei oleks seda efekti, et peale pulmi lihtsalt aiakärudega visatakse ära päris lilli, et see on nagu sest nagu kahju.
1: No, minul igal juhul oli selline hetk seal, et need kunstlilled legid nii head välja, et ma mõtlesin, et ma ossin endale paar punti kunstlilli koju, et mulle väga meeldivad lilled laua peal, aga tõesti need tänapäevased lilled on niivõrd heagalt tasemel juba, et ei saa aru, silm ei saa aru ja see tundub ka mulle looduse mõttes nagu parem, aga Sina nüüd, Tiia-Maria, ütled, et vanasti ei pandud üldse rõhku nendele, ma ei tea, lilledele või toolidele või laudlinadele või mingitele sellistele asjadele siis, jah?
3: No ütleme, kui selle küsimuse juurde nüüd veel korraks tagasi tulla, mis see dekoratsioon on, on siis ongi tegelikult niimoodi, et on siis tseremoonia dekoratsioon, siis on saali dekoratsioon, mis saab külaliste lilledest, eks ole, kas need üldse tuuakse või et kuidas nendega siis edasi käitutakse, mis saab, näiteks meil oli viimane pulm oli selline, et see tseremoonia dekoratsioon läks tegelikult ka fotoseinaks ümber, nii et noh, võt sellised nippe tegelikult pulmakorraldaja saab sulle noh, anda tegelikult, mida annab tegelikult teha, need on need dekoratsiooni pool.
1: No pärast pausi räägime edasi, Henna räägib meile ka sellest, et tegelikult saab iluseid dekoratsioone teilt ka laenutada, ei pea 40 000 euro eest võtma seda telki ja teid appi, aga me jätkame pulma teemaga kohe pärast pisikest reklaamipausi.
0: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market. Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid

0: Brent Pere. Brenti muusikavalik on moodne ja helge. Mitmed laulud räägivad päikesepaistest ning kuuleme palju Eesti muusikat. Mängimisele tuleb ka muusikapala, mis kõlas raadios hetkel, kui Brent oma tulevase lapse ema sünnitusmajja sõidutas ja mis lapse nimepaneku juures tähtsat rolli mängis. Seda peab ikka oma kõrvaga kuulma. Saade Paarismäng on eetris harjumuspärasel ajal kell 7 pühapäeva õhtul.
1: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
2: Oleme siis tagasi stuudios, otsestuudios. Hea kuulaja, palun helista 621-4646, küsi pulmade kohta või ole julge ja saada sõnum 5340-5550. Mulle on nüüd kirjutatud siia WhatsAppi, rääkige veel mõni romantiline lugu, nii kuidas oli see 10-aastane. No, näete, inimesedele läks peale siis see, et 10-aastat mees kogus raha, et teha siis pulmi. Aga Tiia-Maria, sa enne rääkisid pausi ajal mulle veel ühe loo sellest, kuidas tegelikult on väga popiks saanud nii-öelda siis need pulma aastapäevad või siis selle pulma...
3: Kordustõotused.
2: Kordustõotused on selle asja nimi, ja. Et kui siis täitub, ma ei tea, hõpe, kuld, mingi ja, selline.
3: Ja, smaragd ja siis jah, üks briljant pulmad. Jah, see oli üks väga tore lugu, mida ma kannan endaga päris mitu aastat kaasas. Auris Rätsep, kes tegelikult teeb siis väga toredat asja juba aastakümneid grillfesti, tegi mul ettepaneku. Et kuule, toome sinna esimese päeva päevakavasse ka ühe noorpaari, noh, nii-öelda noorpaari, kes võiks siis olla, ütleme, teha selle kordusteotuse nagu läbi. Ja mu tutvusringkonnas tõesti selline paar ka oli, imearmsad inimesed, Nõmmel oma maja, tohutu kokkuhoidev pere, hästi toredad sellised inimesed, ma tundsin neid ja ma tegin neile ettepaneku ja siis see naine alguses ei olnud sugugi seda meelt, sest grillfest arvas, et kõik jõuvad selle ennast purju ja see nagu ilus välja ei näe. Ta oli päris skeptiline, me ikkagi teda siis veensime ja see tegelikult nägi väga ilus välja, me tegime siis pealaval, tegime keset päeva, kordustseremoonia ilusate dekoratsioonidega, viisime selle läbi, pealt vaatajaid oli paar tuhat inimest. Ja see kõik oli niivõrd võimas ja nad ise ei olnud sugugi mitte, ei näinud mingid vanad inimesed välja, nad olid ikka väga head, nägid välja tohutus heas toonuses. Ja see kõik oli niivõrd ilus ja see on jälle see, et kui räägitakse, et kui, noh, pulmast näiteks mina tunnetan hästi palju sellist noorpari omavahelist energeetikat, siis see kõik, see tohutu rõõm, mis tegelikult selles pulmas siis nagu selles ruumis nagu tuleb, sa tunnetad seda, sa oled selle osa tegelikult. Ja võt, tol hetkel oli see ju kõik vabas õhus ja see, need inimesed, nad olid iirvaiksed, see mitu tuhat inimest.
2: Aga sa enne ütlesid, et see mees... Temaga midagi ja. Juhtus seal ja. Pulmas. Mis juhtus?
3: No juhtus siis niimoodi, et kui see seremoonia oli kõik läbi, siis nemad alguses, nemad ütlesid mulle niimoodi ära, et nemad olid võtnud endale hotelli toa ja nemad seal rohkem ei viibi, et teevad selle asja läbi ja siis lähevad oma ette olema. Aga siis kõik need mitu tuhat inimest, need tulid kõik õnnitlema neid, eks ole, nad tõssid just, kui nad täiesti uuesti pjedestaalile. Ja sellel mehel tegelikult oli siis selline elu situatsioon, et ta tegelikult väga armastas oma naist, aga ta ei tahtnud mitte kuskilt oma kodust väljas käia. Noh, imeilus kodu, basseinid, kõik asjad. Naine tahtis väga palju reisida, mees ei tahtnud ja ütleb, et ei, kodu on ilus, mina kuskile ei tule. Ja nüüd, kui siis see situatsioon oli meil seal läbi, nad ei läinud ära, nad olid kõik ööseni seal, kõik see ilutulesti, kõik nendega ikka veel rääkisid ja tehti pilti ja nad olid täiesti superstaarid seal. Ja siis juhtus see naine mulle pärast rääkis, et aga mehed sellist asja ju ei räägi, see naine mulle räägib siis, et tead, et see, meil tuli kõik see meelde, mis meil siin kõik need noorusaegadel, kõik need tunded ja need kõik tulid kuskilt ülesse. Ja see muutus, see mees muutus nii kardinaalselt, et hakkas ise naisele reise korraldama, loomulikult ise läks kaasa ja sai täiesti uue situatsiooni. Ja mul on veel üks lugu, on täpselt, kes tegi hõbepulma ja ma ei hakkanud neile küll midagi rääkima sellest, et mul oli see grillfesti, kõik see noorpaari taussüsteem oli nagu taga. Ja nendega oli täpselt sama lugu, jälle see noorpaar ütles, et no kõik, vot tuleb meelde see, mis kõik, kuidas see asja alguse
2: kas,
3: sai.
2: Kas see, mina ikkagi praegu saan aru sinu jutust kumab, et kui neid tundeid uuesti, meil on keegi liinil ka, kui neid tundeid

0: uuesti kohe kuulame liinil olevat inimestega nagu üles äratada.
1: Ja.
0: Läheb abielu lõõmama.
1: Mina ütlen niimoodi, et mehed sellesse ei usu, aga kui nad on selle läbi teinud, siis nad on väga tänulikud sellele, sest see tuleb uue tõusuga.
0: Väga lahe. Nii kuulame helistajat. Halloo!
2: Tere, kallis Katrin.
0: Tere, tere.
2: Ja head saate külalised seal.
1: Tere.
2: Mina olen saatuse tahtel pidanud 2 korda abielluma. 52 aastat tagasi ja 40 aastat tagasi. Ja mina olin oma pulmade aeg küll väga rahul sellepärast, et võtta seda tollast aega. Mul olid kunstniku poolt tehtud ilusad mingisugused kiksuga ilusad suured plakatid, kõik oli kaskedega ehitud. Igal juhul väga mina jäin küll väga rahul, väga ilusad oli.
0: Ehk siis ma saan aru proua, et te tahate öelda, et vanasti tõepoolest, kui ma mõtlen ka selliste vanade piltide peale ja olidki ju värsked kased toodi sisse ja et ikkagi ehiti neid pulmiga vanasti, mitte ainult praegu.
2: Ja mis teise pulmajad oli väga üllatav, see oli ootamatult. Mul oli sireli lilla kostiim, siis olid orhideedest kimp ja see kunstlilledest peavõru. Ja juhtus nii, et sellel registreerimisel olid lillad sirelid laua peal. Ja sellel paari panijal oli ka lilla kostüüm, nii et minu lemmik värv sattus igate moodi kokku.
0: No väga tore, lavendel vist on selle tooni nimi, jah. Aga no nii tore, mina ka kujutan ette, et ega pulmi on ju peetud väga pikka aega ja nad on, ega nad nõukajal ikka peeti ka suurelt neid pulmi, et ma mäletan küll, et mingi palju raavast oli ja viina võeti, mis
1: ja isa tõi metsast kased ja niimoodi need asjad käisid.
0: Just, ja tantsu löödi ja ikka peeti video. Aga Henna-Liis, kui sina nüüd pead meenutama mõnda huvitavat lugu pulmakorraldamisega seoses, hüppab ka midagi silme ette, mis on nagu südamesse läinud või?
3: Poolteist aastat selle jooksul me ei ole väga sellist olukorda olnud, et mul ei ole kahjuks ka väga nagu klienti, kellega ma suhtlen üks ühele, et alati on pulmakorraldaja seal vahel olnud, aga seda ma võin küll öelda, et kui ma näiteks korraldan ettevõtte mingit üritust või kui ma näiteks teen pulma, et siis ettevõtte üritus on nagu kogu tiimile või väga suurele vulvale rahvale, siis pulmad on hästi individuaalsed, et seal ma lähtun alati pruutpaarist, et see on nagu alati kuidagi rohkem isiklik.
0: Ehk siis me jõuamegi nagu selle esimese poole juurde tagasi, et kui mõni seal rahul ei ole, siis tühja sellest, et see on ikkagi pruutpaari päev.
3: Mina olen seda meelt, et nii kui nii on nurised, alati on kellele meeldi või kellele meeldib väga ja mina ütlen alati, et see on teie päev ja tegelikult ei tohiks mitte kellegi arvamus sellel päeval võtta vastu ja minu arust on väga alatu ka öelda välja midagi, sest see ei ole teie päev. Et firma üritusel sa võid öelda, et ma ei tea, koledat toolid on või ma ei tea, laedega ei sobi, aga pulmas on täpselt selline asi, et selle võiks nagu hoida endale arvamuse, kui sulle ei meeldi.
0: No aga mis on kõige uhkem pulme, Henna-Liis, mis sa oled korraldanud? On see Silvia?
3: Minul on Silvia ilase pulme.
0: No keegi ütles, et sealt olid ainult veel tuld purskavad lohed puudumist. Aga mis oli nagu kõige raskem osa? Ma saan aru, et te pidite selle telgi tooma Tallinnast.
3: Tegelikult telk koos telgi inventaariga tuli Tartust. Meil on Tartus ka oma osakond. Meie teeme ainult tekoosa.
0: Aga seal olid ju peegellaed. Ma mäletan, et
3: need on nagu klaas või nagu klaaslaed põhimõtteliselt.
0: See on päris ikka nagu uhke värk, et klaaslagedega.
3: Seda sa saad tegelikult kõikides, nagu Fondrentil on siis tootevalikus, et millisel aega sa tahad seda võtta, et see ei ole lisatasu eest, et sa saad
0: aga siis... Aga seal olid veel need kristalllühtrid telgis.
3: Jaa, need lühtrid olid. Need paigaldasid dekoratsioonid.ee, kes on meie üks koostöpartner hästi.
0: No tohutul lava, kas need kullastoolid, mida Silve nõudis, need värviti kuldseks või kuidas need või...
3: Silve väga armas inimene, et absoluutselt ei saa öelda kordagi, et ta midagi nõudis. Pigem ta lasi väga meil teha oma tööd, et selles mõttes ta väga ei öelnud mitte millegi kohta, et ta oli kõigega väga rahul.
0: Aga kui see pulm ära oli, siis olite rahul oma meeskonnaga?
3: Väga, ma olen alati oma meeskonnaga väga rahul, et kui meil on isegi Silve pulma, me paigaldasime 2 päeva, väga pikad pingelised päevad, 15, 16, 17 tundi olid meie tööpäevad, vähe
0: ma
3: unds.
0: Ma nägin, te sagisite seal kogu ja, aeg ringi.
3: Vähe unds, et, aga ma olen alati oma meeskonnaga väga rahul.
0: Aga kas keegi on tulnud pärast neid pulmi, ma tegin ju saate ka, eks ole, nendest eri saatepulmadest Kanal 2, aga kas on keegi tulnud ja öelnud ka, et ma tahan nagu Silve Ilve, seal olid pulmi või või?
3: Päris seda ei ole öeldud, aga väga on kiidetud seda pulma, et need dekoratsioonid olid nagu, see andis väga palju sellele pulmale juurde, see oli väga teistmoodi ja ei olnud selline
0: klassikaline. Aga miks te seda Dubai pulmaks just nagu nimetasite?
3: No see oli väga dubailikud nüansid olid seal sees, et selline palju lilli ja palju kulda ja lühtrid, et see on rohkem siuke Dubai teemalik.
0: Dubai shaggy stiilis. Yeah. Aga me mängime nüüd veel kohe ühe pulmaloo. Tia Maria Inese lugu.
1: Taevasse, jah.
0: See kõlab mulle nagu tead, taevasse mm-hmm. on nagu...
1: Jah, võt see on täitsa vale mõtte tasand. Sest tegelikult abielud sõlmitakse taevas. Kui me tahame sellest niimoodi mõelda ja me mõtleme ka, et siis on see väga populaarne lugu ka tseremoonial.
0: No võt, kuulame ja siis peagi oleme tagasi.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Nõmmel hukkus rongi õnnetuses meesterahvas. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Registrisse kandmise tähtajaks oli Eestis koolikohata 485 noort. Ukraina tabas Venemaal Saratovis asuvaid sihtmärke. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Sooja on öösel 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nõmmel hukkus rongi õnnetuses meesterahvas. Täna veidi enne kella 2:30 päeval sai häirekeskus teate, et Nõmme linnaosas raudtee tänaval hukkus rongi ette astunud inimene. Elroni teatel katkes reisirongi ühendus lääne suunal 14:20. Politsei viis koha peal läbi toimingud ja kell 3 liiklus taastati. Õnnetuse tõttu võib lähitundidel esineda elektrirongide sõidugraafikutes hilinemisi. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riiki, ta lisas, et vabariigi presidendi töö korraldamine ja Eesti arengule kaasaitamine uues rollis on südame lähedane jätk seni tehtule. Tänase seisuga oli Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimise kohustuslikku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema peredega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivaid lahendusi. Suurimas omavalitsuses Tallinnas oli hommikuse seisuga 245 koolikohata noort. Tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Eelmisel sügisel ei leinud pärast põhikooli edasi õppima 709 alla 18-aastast noort. Kohus otsustas, et Valga mõrvaprotsessi istungid on suuremas jaos avalikud. Eelistungil taotlesid kahe kohtualuse kaitsjad istungite kinniseks kuulutamist. Samas ohvri lähedased ja ka prokurör Ainar Koik leidsid, et istungid võiksid olla avalikud. Värskes kohtumääruses on kirjas, et kohus kuulutas kohtuistungid kinniseks üksnes selles osas ja ajal, mil kohtuistungil avaldatakse või arutatakse süüdistatavate isiklike tervisandmeid. Tavakogemusel on see vaid väga väike osa protsessist. Kuuele inimesel on esitatud süüdistus seoses 37-aastase mehe peksmise ja mõrvaga Valgas. Ukraina droonid tabasid öösel Saratovi linnas asuva nafta- ja logistikakeskust vahendasti Kiiv Independent. Venemaa Telegrami kanalid teatasid, et kahjustada said Saratovi naftatöötlemistehas ja veebikaubamajaus on logistikakeskus. Väidetavalt süttis põlema Saratovis asuv Rosnefti naftatöötlemistehas. Riikliku naftafirma koosseisu kuuluva rajatise aastane toornafta töötlemisvõimsus on umbes 4,8 miljonit tonni. Saratov asub umbes 460 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Nepaali läinud kuul tabanud ohvrite rohkete üleujutuste järgne taastamistööde maksumus on umbes 4,7 miljardit dollarit. Hiina-Nepaali piiril 26. augustil alguse saanud tsunami sarnane vee, muda ja rusuvool tappis üle 1400 inimese ning jättis ligikaudu 5600 teadmata kadunuks. Nepaali välisministeriumi teatel on sellest summast lühiajaliseks taastamiseks ja ülesehitustöödeks juba järgmise 6 kuu jooksul vaja hinnanguliselt 57,7 miljonit dollarit.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu, homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lääne kaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 15.
3: Maa. Hiina keeles tähendab see maa hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
4: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
5: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
8: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
12: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on meie toiduohutuse olukord? Kuidas tõhustada järelevalvet ja mida muuta? Millised on vasula ja õunasaagid ning kes on ostjad ja mis istikud on eriti nõutud? Miks ning kuidas sündis Välgi Metsaküla puhvet ja mida arvab õppimisest ja õpetamisest Pühajärve põhikooli uus direktor? Saatejuht on Madis Ligi.
13: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
14: Tere tulemast tagasi otse saatesse. Täna räägime pulmadest, pulmapidamisest, Eesti pulmapuumist. Mul on siin stuudios kaks toredat naisterahvast. Helista räägi kaasa 6214646 on see number. Või saada meile sõnum 5340-5550. Räägi kas või oma pulmadest, kirjuta meile, hea meelega räägi saates kaasa. Saade on järel kuulatav, see on kuula.postimees.ee. Saad kuulata, mis me esimeses tunnis ka rääkisime. Aga mul on kaks erinevat naisterahvast. Henna-Liis siis on korraldanud Silve Ilves uhkeid pulmi, no... Teie dekoratsioone rendivad ikkagi nagu jõukamad inimesed, olge mausad, on mul õigus?
15: Ei ole, et me ei saa öelda selles mõttes, et see on lihtsalt kuidagi läinud niimoodi, et me oleme teinud kuulsate inimeste pulmi, kellel on võib-olla rohkem finantsi selliseid
14: pulmi teha. Aga te teete vaesete inimeste?
15: See ei ole üldse, et vaesete, vaid on inimesi, kellel on väga kindel eelarve ees ja tulevad ütlevad näiteks, et neil on 2000 eurot või 1000 eurot või 500 eurot
14: päriselt.
15: Või 5000 eurot dekoratsioonide peale näiteks panna, et et
14: ja mida te 1000 euro eest saate teha? Ma kuulsin enne kohvinurgas, sa ütlesid, et te võite teha suure maasika näiteks või mingisuguse, mis te teete siis näiteks 500 euro eest?
15: No me saame näiteks teha pulmakaare või näiteks postamendid, mida nad saavad laulatusel kasutada, hiljem siis saalis või siis peokohas, kus nad oma pidu peavad. Meil on päris palju ka selliseid kliente, kes paluvad teha seaded valmis, nad tulevad, võtavad nad ise peale, pärast nad tulevad, toovad nad tagasi, et nad dekoreerivad ürituse ise enda maitse järgi, et nad ei palu ei paigaldustega transporti.
14: See siis läheb maha sealt hinnast ja saab soodsamalt.
15: Jaa, kindlasti.
14: No aga Tiia Maria, sina oled 24 aastat pulmi korraldanud. No räägi, mis sul on nagu kõige kokkuhoidlikuma budgeti eelarvega pulm olnud, mida sa oled pidanud kokku panema? Praegu Henna-Liis ütles, et no näed, isegi 500 eurast ikkagi saad need postamendid ja kaare, eks ole, et no, see on okei, okay, no mõnel ei ole
15: okay.
14: Polegi rohkem vaja, et tänapäeval ei saa 500 eurost eriti nagu enam midagi, aga mis sul on näiteks, keegi tuli ja ütles, et ma ei tea, pole mitte midagi või mis sul on kindlasti mingi lugu rääkida?
16: Tead, tegelikult on niimoodi, et need inimesed, kellel ei ole need eelarvelise vahendeid, olgu nad siis suured või väikesed.
14: See tähendab siis lihtkeeles, kellel ei ole nii palju raha.
16: Ja et ega need ei tulegi minuni tegelikult, need ei jõuagi minuni, sellepärast, et need teevad kõik ise.
14: Ei, aga mis on kõige odavam pulm siis näiteks, mis sa oled pidanud mõtlema välja, et no kuidas ma nagu selle eelarvega nüüd midagi üldse siin välja mõtlen?
16: No see, vaat eelarve kõik oleneb ju sellest, mida sa tegelikult selles pulmas nagu näha tahad, et kui sul on külaliste arv, noh see söötmine ja ootmine, see tegelikult on kõige kulukam asi üldse. Et kui sul külalisi on seal, ütleme, noh ma näiteks ühes mõisas tegin sellise pulma, kus oli vaid ainult 8 inimest,
14: Mõisas, 8 inimest.
16: Mõisas, jah, saalis. Ja, aga no see kõik oli väga, väga stiilne, väga mõnus. Me tegime tseremoonia seal mõisa aias väga armsa, siis olid need 8 lähedast inimest ka, see oli uskomatult intiimne ja kuidagi noh, nii vahva, et kui näiteks sul on külalise hästi palju, ütleme seal 100 või seal isegi rohkem, siis pruutpaaril tegelikult ei ole mitte mingisugust ajalist mõõdet, et nende kõigiga vestelda, aga võt siis see õhkond, mis seal nagu tekib, kus on hästi vähe inimesi, see on tegelikult hästi mõnus. Ja siis see saal ei olnud sugugi mitte saal, see oli, noh, ütleme, nüüd kõne suur saal oli väike ja pärast siis tipkokk tegi veel 8-käigulise, noh, ütleme siis niimoodi õhtusöögi. Ma ei ütleks, et see nüüd nii väga odav nagu tuli, eks ole, see tuli ikkagi sinna 5-6000 alla.
14: No see on täitsa okei summa.
16: Aga ütleme, et seda raha ei olegi niivõrd keeruline leida, nüüd ütleme, kui see Silvia see üle 200 000, eks ju. Ma tahan selle Silvia pulma kohta seda ka öelda, tegelikult kui sul on see raha olemas, siis vaata, ja sa tunned, et sul on see võimalus täna niimoodi oma seda elu tähtsamat päeva tähistada, siis seda tulebki teha. Ja see ei ole kellegi teise kriitika.
15: Ma olen väga nõus.
16: Et ei tohi seda teha ja et, oh, mis ta nüüd kulutas ja vaata, et meil on siin niigi äda ja kõik, eks ole. Siis see on tema elu. Ja tal on täna need võimalused ja tulebki teha ja ongi nii.
14: No Marju Karin ütles samamoodi, ma olen ühe korra ja nii on. Tahan teha head pulma sõpradega koos olla ja pole teie asi, et läheb 100 000.
16: Ja tegelikult ongi niimoodi, et ja need külalised ka, eks ole, kes nurisevad võibolla seal, et kartulisalat ei olnud see ja võibolla liiga soolane ja vein oli vale ja siis tegelikult külaline peab olema ikkagi, kes on külla kutsutud. See on tohutu privileeg ja see on austav. Suhtumine peab olema noorpari suhtes. Et tegelikult on ikkagi niimoodi, et sa peadki külalisena võtma seda täpselt niimoodi, et sa austad seda noorpaari ja ütledki talle suured tänud, et te mind üldse kutsusite ja sa pead ka väga viisakalt käituma.
14: Väga õiged mõtted. Meil on helistaja liinil. Hallo, hallo!
17: Tervist, tervist. Elu tähtsam, kuidas öeldakse?
14: Sündmus.
17: Kui kauaks? Näiteks meil käib see kroonik ja vaatate klamuure, kui nad teevad pulmad tuhanded, raiskavad 110-100 000 ja siis on nüüd jälle, aasta pärast jälle läinud. Ja. Mis pulmad need on? Ega sellest, jumal küll, näiteks mina olen juba 50 aastat abielus.
16: Aga väga tubli.
14: Nii tubli. No öelge siis, mis on sellise pika abielu saladus kohe, kui mul selline mees liinil on?
17: No ma ei tea ühestkagi öelda, aga ei, no riide ja kõike värki on olnud, aga no lihtsalt austust teise vastu, ega siis, ma ei tea, kuidas öelda.
14: Aga kas te praegu ei tunne, et 50 aasta puhul helistate siin Henna-Liisile või Tiia-Mariale ja ütlete, et naisele, et teeme ühe peo?
17: Ja. Ei, tegelikult meil oli isegi vastu, linnapea vastuvõtt oli kõik ja oli seal üks paar oli, kes oli 65 aastat kaabielust. Meil suuremas oli 50 ja 55 ja 65.
14: Aga võibolla teie jutus on üldse selline mõte, et mitte teha nagu kohe, kui kokku saad, vaid nii nagu Tiia-Maria ütles, et ühed tegid, kui mees kogus raha 10 aastat ja kui oled 10 aastat vastu pidanud selles suhtes, võt siis tee see 200 000 eurone pulm, et siis sa tead, et kindlasti nagu ei ilmselt ei pea uut tegema.
17: Just, aga need, mis vaatad, need kroonika saab jälluvad ja varsti jälle jooksevad, ei tea kuhu ja mis jälle, ei. See pole, need tänapäeva noored on, ma ei tea, kas neil üldse armastust olemas.
14: On ikka, nad lihtsalt otsivad. On ikka, aga aitäh. No tegelikult oli selle härra jutus ju mingi point sees, et kui inimesed on olnud juba kauem aega koos, ma ei tea, kas nüüd 50 aastat peab ootama pulma peoni, nemad saavad eks olema seda tootust uuendada. Aga võibolla tõesti teha selline suurem pidu, kui ollakse juba pikalt koos ja on kindel värk või?
16: No ütleme niimoodi, et jah, et sellel härrasmehel igal juhul suured õnnesoovid ka pulmakorraldaja poolt, et on õnnestunud oma abielu niimoodi pikalt säilitada ja hoida, seda oli väga ilus kuulata. Aga ma olen teinud vanematele paaridele ka kordusseremooniaid ja ma olen küsinud ka nende käest, et aga mis siis selle pika abielu saladus tegelikult on ja üks paar, üks mees ütles mulle need kuldsed sõnad, mida ma tseremoonial ikkagi kasutama teen tseremooniaid ka, et hea tervise ja väga halb mälu.
14: Sellega on hea minna pisikesele reklaamipausile.
18: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
19: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
20: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
21: Kuidas?
20: Kolm esimest tarnet on tasuta.
21: Ohoo, aga mis seal valikus on?
20: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
21: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
20: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
22: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
23: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
24: Täna reporteris.
25: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
26: Kõigepealt naistar käidi naistrahva kodus, siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel oli 200 midagi eurot. See libistati kohe enda kätte.
25: Võõramaalastest pettised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisaraha võtma.
24: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Täna siis pulma teema ja helistage palun meile stuudiosse. Number on 6214646. Rääkige ometi kaasa, sest teema on ju põnev. Või saatke sõnumeid 5340-5550. No enne reklaamipausi üks härra helistas ja ütles, et no need tänapäeva noored, need kolivad ju kogu aeg lahku ja lahutavad. Ega tegelikult lahutusprotsent meil on ju kõrge, 70% vist, Tiia Maria siin pausi ajal rääkis. Aga on ju ka näiteid, kus inimesed on 10-15 aastat koos, kõik on hästi, ma ei tea, lapsed, värgid, siis tehakse pulmad ja Henna-Liis, sa ütlesid ka, et ja peale pulmi põmm lahku.
2: See on ma enda isikliku tuttavate kogemuse pealt või vanemate tuttavate kogemuse pealt.
1: Mis, miks see on nii?
2: Ma ei tea, miks see on nii. Et peab kohe pulmad ära tegema, ärge oodake see 10-15 aastat.
3: Ma võin öelda ka, mis siis juhtub.
1: Meil on, tegelikult... meil on helistaja liinil. Halloo!
4: Tere!
1: Tere!
4: Taas küsida kingituste kohta. Kui on nii suured võimsad pulmad, kas kingitus on ainult ümbrikus või tuuakse mingi mälestusese ka? Kas on teada?
1: Väga hea küsimus.
3: Kohe vastame. Et siin on nüüd hästi palju sellist... vabat valikut, et kui noorpaar oma kutse peal on ära märkinud, et palume mahutada kingitus ümbrikusse, siis tuleb see sinna ümbrikusse siis tekitada, aga välistada ei saa kindlasti seda, et näiteks kui tuleb vanaema, ta tahab näiteks tuua mingisugust erilist eset, võibolla mis on nagu pere ajaloolise väärtusega, võibolla seal oma ajast lilled, noh, need on hoopis teised asjad, et siis ma arvan, et see noorpaari kutser olev soov on jah see, mille me aluseks võtame, aga tegelikult alati võib sealt ka natukene veidi mööda minna, kui on mingisugune muu teema. Ja mis ma tahan öelda, et miks me täna enam niimoodi ei tee, et me läheme poodi ja võtame siis kõike neid igasuguseid, ma ei tea, lauanõusid ja asju, mida võibolla inimestel on niivõrd palju juba endal, see on üks asi ja teine asi, et ei tea seda kodustiiligi, see tõttu on ikkagi mindud siis selle ümbrikus raha peale.
1: Meil on helistaja liinil, kuulen teid.
5: Hallo.
1: Jaa, hallo.
5: Tere.
1: Keerake palun raadio vaiksemaks, muidu kajab sisse.
5: Tahaks ka mõne lahke sõna öelda. Nimelt on abikaasega abielus on juba 44 aastat. No liigene, see on päris pikk aeg ja veel ei ole kavatsust nagu lahku minna. Ja et oleme koos saanud nagu neli täiskasvanud poega. Nii et kõik on nagu okei selles suhtes.
1: Aga?
5: Ei oskegi jagada, ei olegi.
1: Kas päris, tahate pulmi nüüd korraldada või?
3: Ei,
5: ma mõtlen seda. Meil pojad eelmine aasta, kui 43. Kulma aastas korraldasid. See siis nagu peomoodi asjandused. Väga tore on sellest.
1: Aga ma küsingi kohe härra vahele teile, et kas see kordustõotus, mis te arvate, kas see on oluline asi abielu jooksul teha kordusena nii-öelda nagu tõotada üksteisel igavest armastust?
5: Oleks küll, sest et kuna naiste rahvad on sellised nagu, noh nii, kuidas seda öelda, et keegi solvuks ära, nad nagu võrnad ja soovivad neile midagi kingitakse, et tuuaks ära neile. Ma leian küll, et see oleks väga suur kingitus naiste rahvale kui ise endale tegelikult. Kui on kõik, on tuttavad koos, kes on tulnud, noh paljud midagi ei tule, aga kes on tulnud ja see oleks väga tore asi, ma leian seda ära.
1: Väga armas kõne teilt. Mina arvan ka tegelikult, et see kordustõotus ei võibolla üldse, eks oleme, lähme igapäevaselt nii sellises
3: rutiini.
1: Ikka tekivad ju pinged ja elu on ju värviline, et võibolla tõesti, tegelikult see kord, mulle tundus alguses see kordustõotus, kui ma ütlen selle saate alguses, tundus tobe, aga nüüd ma hakkan mõtlema, et aga miks mitte, et see nagu võibolla just äratab mingi suhte ellu, eks?
3: Jaa, ta äratab ikkagi need aastad, kus see suhe tegelikult alguse sai, et see läheb kuidagi nagu sinna tagasi, nii et igal juhul ma helistajale soovin väga palju õnne, et teil on nii tore abielu. Ja nii pikaajaline te nii armsalt oma naisest räägite ja teda niimoodi ilusti tunnetuslikult ka hoiate. Seda on väga armas kuulata, et nüüd siia sobiks kindlasti üks väga armas selline kordustõotuse pidu ka, et mõelge sellele.
1: Siis saab teile helistada, aga aga ma tahtsin küsida nende ümbrikute kohta ka, et kui pulmas küsitakse, öeldakse, et too ümbrik, kas siis, kui ma panen selle raha sinna sisse, ma pean oma nime ka peale panema, et minu käest nüüd tuli 500 või no mis seal on, et kuidas see käib?
3: No tegelikult on ikkagi
1: see niimoodi, et... Silve pulmas oli ka see ümbriku värk.
3: Sellepärast, et noh, inimene ju, kui ta selle raha sinna paneb, siis ta tegelikult ju tahab, et sellest jääks ka ju märk maha, et kes selle raha pani. Ja sinna pannaksegi tegelikult juurde ka oma õnnesoovid ja küll on küsimus alati olnud, kui ma olen näiteks külalise registreerinud pulma, et kui palju ma sinna panema pean ja näiteks mul on ka helistanud üks, no mitte üks, vaid isegi päris mitu vanaema, noorpaari vanaema, kes on tegelikult päris mures olnud, et kui ta kuuleb, et sinna ümbrikusse peaks nagu alates 100 eurost panema, ta ütleb, et teate, et aga mul jääb see pulm ära esiteks, et mul ei ole seda raha sinna panna.
1: Peab alates 100 panema või?
3: No ütleme niimoodi, et ma arvan, et see oleks nagu viisakas, sest pulm iseenesest on jube kallis ja kui me nüüd mõtleme ja teame, kui palju läheb see söök maksma, siis oleks nagu viisakas kas või see oma sööki kinni maksta ja üle selle on juba tegelikult juba ju kingitus. Ma tahan selle vanaema kohta veel öelda, et siis ma selle vanaemale, kes on pulma registreerinud, ütlen, et jumala pärast ärge jätke tulemata, et tegelikult teilt ei oodata seda kingitustega seda raha, vaid noorpaarile on suur õnn, kui teie olete seal olemas. Ja et see on nagu suur asi. Ja
1: aga nii arvas, et ta siis otsib selle korraldaja üles ja tal on teitsa mure.
3: Ja tal on mure.
1: Ja ta ei küsi seda. Mm-hmm. Aga mis sa arvad, kas keegi on ära ka jätnud, et ei olegi raha panna sinna ümbrikusse? Tahaks küll peole, aga...
3: No kui tal ei ole sellist nõuandjat, eks ole, kui ta jääb selle murega nagu üksi ja ta julge näiteks oma lapselapsele, kelle siis pulm on tulemas, kui ta julge temaga seda muret nagu jagada või need suhted ei ole siis nii head, siis tegelikult võib selle, kui inimene jääb üksi oma murega, siis ta ilmselt võibolla teebki selle otsuse nii, et ega ma ei eita, aga need, kes mul minu poole on pöördunud, siis need ma olen saanud kõik ilusti nagu
2: võib-olla ümber. Peaks tegema üldse nii, et vanavanematele on oma ettekutse, kus ei ole kingi soovi kirja pandud, et siis ei teki võib-olla seda tunnet,
3: pinget.
2: Sa pead panema midagi.
3: Lisa pinget juurde, jah, õige.
1: No jah, mina kujutan ette, kui ma olen vana ja mind pulma kutsutakse ja raha ei ole, ma olen ikka. Kas see on väga ebaviisakas või?
3: Ma arvan, et see... Mina arvan, et see ei ole ebaviisakas, aga no kui sa oled ikkagi tööjõuline inimene ja sa käid tegelikult tööl ja siin kutsutakse pulma, siis jälle ma tahan seda öelda, sa pead ikkagi noorpaari austama ja panema ikka, siis ma saan aru, et igal ühel on omad võimalused, eks ole, siis sa panedki selle oma võimaluste piires, on nad, mis nad siis on, eks ole.
1: Aga noh, kui nii mõelda, et kui ikkagi pulmakutse tuleb, see on ikka üks vägev pidu, paned selga ilusa kleidi ja see on, noh, kui sa oskad külalisena olla tänulik, siis on see tegelikult ju väga tore koht, kuhu minna koos oma kaasasega tantsu lüüa, tunda rõõmu ja sellel hetkel kõik on rõõmsad, eks ole?
3: Jaa, see on rõõmupidu ju.
1: Praegu mängib üks lugu all. Mis sa, Tiia Maria, rääkisid nende lugudega, et vanasti oli moes, aga nüüd on hoopis...
3: Jaa, see no vanasti jah, oli see Mendelsoni mars, eks ole, nüüd tuleb see Pachelbeli kaanon, ja mis on ka siis tseremoonial selline väga, väga armast noorpaari sissetuleku muusika ja näiteks kui peokohas meil on tseremoonia, siis see eeldab nagu sellist hästi pikka tulemist. Ma alati, kui ma neid tseremooniaid läbi viin, siis alati noorpaarile ütlen, et kui tuleb see muusika, siis te tulete aeglaselt, mitte te ei torma, eks ole, muidu te tormate kogu aeg elu läbi, et siis te tulete hästi aeglaselt ja võt siis inimesed lähevad kõik sellesse muusikasse sisse, eks ole, noorpar aegselt tuleb.
1: Praegu siis mängib see, mis on praegu populaarne.
3: Tseremoonia muusika, jah.
1: No aga siis kuuleme natukene, võibolla keegi praegu kuulab seda ja mõtleb, et aga miks mitte pidada maha ühed ilusad pulmad.
3: Ja kõigepealt tuleb kihluda muidugi.
1: Kõigepealt peab kihluma või?
3: Kõigepealt tuleks ikkagi abikaasa küsida ikka oma armsamalt, et kuule, et kas me oleme nüüd selleks valmis, et äkki me siis nüüd ühendaksime oma elud, et see oleks ilus.
1: No väga tore, mul on teiega nii tore, nii palju juttu jätkub. Pärast uudiseid jätkame.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nõmmel hukkus täna pärastlõunal rongiõnnetuses meesterahvas. Täna veidi enne kella poolt kolme päeval sai häirekeskus teate, et Nõmme linnaosas raudtee tänaval hukkus rongi ette jäänud inimene. Elroni teatel katkes rongi ühendus lääne suunal kell 14.20, politsei viis koha peal läbi toimingud ja kell kolm liiklus taastati. Õnnetuse tõttu võib lähitundidel esineda elektrirongide sõidugraafikute silinemisi. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsiettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riiki. Ta lisas, et vabariigi presidendi töökorraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Tänase seisuga on Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema peredega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivaid lahendusi. Suurimas omavalitsuses Tallinnas oli hommikuse seisuga 245 koolikohata noort, tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Kohus otsustas, et Valga mõrvaprotsessi istungid on suuremas jaos avalikud. Eelistungil taotlesid kahe kohtualuse kaitsjad istungite kinniseks kuulutamist, samas ohvri lähedased ja ka prokurör Ainar Koik leidsid, et istungid võiksid olla avalikud. Kuuel inimesele on esitatud süüdistus seoses 37-aastase mehe peksmise ja mõrvaga Valgas. Nepaali läinud kuule tabanud ohvrite rohkete üleujutuste järgne taastamistööde maksumus on umbes 4,7 miljardit dollarit. Hiina Nepaali piiril 26. augustil alguse saanud tsunamisarnane vee, muda ja rusuvool tappis üle 1400 inimese ning jättis ligikaudu 5600 teadmata kadunuks. Nepaali välisministeriumi teatel on sellest summast lühiajaliseks taastamiseks ja ülesehitustöödeks järgmise kuue kuu jooksul vaja hinnanguliselt 57,7 miljonit dollarit.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eelneval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu, homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihma sajab mitmel pool. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, öösel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 15. Ja sõnumeid Tallinnast. Tallinnas ootab ees festivali rohke nädalavahetus. Toimuvad Pikatänava festival, Kirjandustänava festival, Mustamäe sügislaat ja huviringide päev. Lisaks saab nautida sügisest loodust Tallinna botaanikaaias, kus huvilisi oodatakse jalutuskäigule Dendraariumisse ning Eesti loodusmuuseumis on avatud seenenäitus. Vanavanemate päeva saab tähistada Eesti Vabaõhumuuseumis. Need ja paljud teised üritused leiab linna ürituste ja huvitegevuste portaalist huvi.tallinn.ee. Swedbanki Tallinna maraton ja Tallinna sügisjooks toovad nädalavahetusel 12. ja 13. septembril Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaasa ajutisi liikluspiiranguid ning muudatusi ühistranspordis. Liiklusinfo leiab kodulehel jooks.ee. Ühistranspordi sõiduplaanid, liinide liikumisteed ja peatused leiab üles veebilehelt transport.tallinn.ee. Tallinna majanduskasvu nõukoda otsib võimalusi, kuidas aidata siinsetel ettevõtetel kiiremini kasvada ja rohkem investeeringuid pealinna tuua. Nõukoja hinnangul on Tallinn tugev uute tehnoloogiaettevõtete loomisel, kuid keerulisem on ettevõtetel jõuda järgmise kasvufaasi ja oma tegevust laiendada. Järgmisena hakkab nõukoda välja töötama ettepanekuid, mida saab linn ise teha ettevõtete kasvu ja investeeringute soodustamiseks. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus lindlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ja palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni kolme oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodud linn.tallinn.ee ning võiduideed selguvad oktoobri alguses.
1: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Meel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
8: Tere tulemast tagasi. 6214646 on number ja ma saan aru, et veel enne, kui me olime juba eetris, keegi oli liinil. Hallo!
9: Tere, tüdrukud!
8: Tervitus!
9: Tüdrukud! Ma tahtsin kingituste kohta öelda. Mina ellusin vene aeg. Ja siis kingiti niimoodi see riis, kingiti mulle. Ja see, kellele ma kinkisin, see kinkis järgmisele inimesele. Päris uskumatu aeg oli see vene aeg.
8: Aga samas see mulle ka meenub, et kuidagi minul kodus ka, minu mõelest pulmadeks kingitigi serviis, et selles mõttes see on mul õigus...
10: Pulmaserviis on ju.
8: On, jaa,
10: just. On küll, ja paljudel on see täna veel seksioon kappis. Mul vanema pakkus mulle, et tahad minus pulmaserviisi, võimegi.
8: Muidugi tahad,
10: need on jääd. Aga jah, nüüd nad lähevad jälle popiks.
8: Aga Henna-Liis, me rääkisime, kui uudised siin mängisid ühest väga põnevast teemast, et mitte ainult pulmad on ju need, mida tähistatakse, vaid nüüd on ikkagi natukene popimaks saamaks ka kihluspeod.
10: Jaa, ja tegelikult võiks olla veel popimad. Tegelikult see on ju nii-öelda samm enne pulmi, on ju. Ja siis ma ikka naerab, mul on üks sõbranne teadnud, kes ikka naerab, et ta kihluses kaugemal ei juha, et ta ongi alati see pruud, kes ainult kihlub. Et ainult pruudi sinna rolli jõuabki, on ju. Et aga nüüd on minu vast väga ägedad. Ja sellised, noh, nagu baby shower on tulnud meil hästi Eestisse, nii, siis tegelikult seda kihluspidu võiks tuua veel rohkem. Nii,
8: kas see on... kihluspidu on see, mida me oleme harjunud filmis nägema, et filmides, et on selline, ma ei tea, perekond tuleb kokku ja, ja siis keegi lööb niimoodi näpuga, kõlistab sinna šampuse klaasi peale ja ütleb, et meil on üks tähtis teadaanne. See on kihluspidu ja siis ja. Kõik pidutsevad. Meil on helistaja liinil, hallo!
11: Tere, ma tahtsin küsida Kanal 2 kingituse kohta, kas see sajandi pulm oli kingitus noorpaarile või see oli esitati arve ja kui esitati arve, palju see maksis?
8: Sajandi pulm selles mõttes, et mina arve nagu pulmakorraldajal või mõtlete nagu Silviale Marek.
11: Ei, teie olite ju, tegite seda saate.
8: Tegin selle saate, jah.
11: Nii, kas see oli kingitusena neile?
8: Ma arvan, et mingis mõttes oli see kindlasti kingitus see pulmasaade. See oli ju väga ilus pulmavideo, mina ütleks, et paljud ju tellivad täna ka pulmadest endale video. Ja arvet ma Silviale ja Marekile ei esitanud, arve läks ikka Kanal kahele. Ja ma arvan, et nii see lihtsalt oligi. Huvitav küsimus, aga tõesti pulmavideod on ju väga popid ja tegelikult maksavad väga palju. Ma olen kuulnud, et isegi meil oli vahepeal kuur ja saate monteerija. Kes tegi pulmavideosid ja sai sealt väga nii-öelda nagu head lisatasu?
12: Jah, niimoodi ta on. Minul näiteks on isegi meeskonnas selline jube kipt mees, kes tegelikult ongi nagu ta võib nagu kolme asja korraga teha, võib fotosid teha, võib videosid teha ja ka drooni. Ja see tähendab seda, et tänapäeval enam neid videosid niimoodi tunniajalise enam keegi ei telli. Võibolla noh, mõned veel tellivad, aga see on mõtetu, sest et noh, kui palju sa oma elu jooksul seda vaatad. Ja kõige tülgastavam on tavaliselt on alati see, kui kutsud endale külalised ja siis paned selle oma pulmavideo peale, ise oled heldinud, eks ole, aga nendel külalistel on, noh, tegelikult nad on seal võibolla pulmas olt ka ja nad on nii väsinud sellest iga aasta, muud kui vaatavad seda ühte ja sama. Seetõttu tehakse ikkagi videod sellised hästi pisikesed ja väikesed, eks ole, ja seetõttu üks inimene saab täiesti sellega hakkama, et saab teha nii video kui foto ja drooni ka veel lennutada.
8: Me enne rääkisime kihluspidudest, aga siis rääkisime tegelikult komaval sellest, et eestlased, noh, me tänapäeval ei tohi öelda enam eestlased ja venelased, aga no kahjuks venekeelseid kodanikud, kuidas ma neid siis nimetan, no okei, venekeelt kõnelevad kodanikud ja eestlased tegelikult peavad väga erinevalt korraldavad pulmi. Tiia Maria, mis see mõte oli sul, mis sa tahtsid enne öelda?
12: See ei olnudki nii palju minu mõte, kui lihtsalt minu kogemuslik baas. Et minu juurde on tulnud näiteks sellised vene noormehed, kes tulevadki, ma tavaliselt kui noorpaariga kohtun, siis ma ikka ütlen, et noh, et saame koos kokku, et nii pruud kui peigmes ja siis saab kõige paremini aru, et mis tegelikult noorpaar üldse nagu soovib ja nad saavad samal ajal ka oma erimeesused seal ära lahendada, no mis tegelikult ka juhtub, eks
8: ju. Aga sa ütlesid, et vene keelt kõnelevate inimeste puhul käib see korraldus, kui meil Eestis naised, Eestis meie naised korraldavad siis vene keelt kõnelevate puhul mehed korraldavad pulmi.
12: Noh, ütleme, seal on nüüd niimoodi, et seal on need pereväär on ka kuidagi nagu teist moodi, et seal on jah, mehed nad ise korraldavad, aga siis seal on veel see mehe poolne suguvõsa ka veel kaasas. Et ema ja isa ja vanaema ja kõik need vanaisa on, see on terve suguvõsa, nii et kui on pulma korraldaja, kohtub siis ütleme selle peigmehe poolse terve suguvõsaga ja igal ühel on midagi öelda. Ja mul on olnud selline kogemuslik kogemus, kus see pruut jäeti kuidagi nagu teisele tasandile, et ütleme, kuna see peigmehe isa maksis kõik need pulmad kinni ja see pruut hakkas ka veel nagu midagi seal ütlema, et ma tahaks seda ja tahaks toda ja siis see oli selline huvitav äi tulevane siis, kes ütles niimoodi, et tead, nüüd on lugu niimoodi, et need on meie pulmad.
8: Et kes ja. Maksab, see teli
12: ja, et need on meie pulmad, et kui sinul tuleb laps ja tema abiellub, siis need on sinu pulmad ja siis sina korraldad, aga praegu korraldame meie. Et noh, see oli võibolla nagu, võibolla ei ole kõige parem näide, sest seda asja mul väga palju ei ole olnud, aga noh, need asjad käivad kuidagi niimoodi. Aga vene peigmes, kui ta tuleb minu juurde, siis ta ütleb, et ma tahan abielluda juba selle poole pealt, et ma olen oma naisega koos elanud 2 aastat ja mul on juba sõprade ees piinlik, et ma ei anna, miks ma ei anna talle oma perekonna nime. Ja kui ma siis ütlen, et aga noh, et ole hea, et kutsu ikkagi oma pruud ka siia juurde, et ma tahaks ikka noh, teada ka, et mis see pruudi soovid on, siis see mees ütleb niimoodi, et teada, et me oleme need kõik oma vahel kokkuleppind ja rääkind ja ma ei taha, et minu naine üldse nagu muretseks selle pärast. See on minu asi, mina maksan, mina teen, kodus räägin, nii et ta võtab selle pinge üldse pruudilt maha.
8: Absoluutselt, kõik elame siin riigis koos, aga täiesti erinev lähenemine on ju. No Henna-Liis, sina ütlesid ka, et vene keelt kõnelevad et roll on nii-öelda nagu mehe käes siis korralduspool.
10: Ma ei saa öelda mitte ainult nagu, et roll on mehe käes, pigem on see, et nad koos hästi palju mõtlevad näiteks dekoratsioonide peale, et kui Eesti paar abiellub, siis pigem naine, et oh, tahaks seda ja mees on nagu mingit okei, okay, fine, teeme siis täpselt nii nagu
8: naine tahab .
10: Naine tahab jah , et naisel on nii-öelda nagu parem maitse või naine teab umbes rohkem .
8: Naistel ongi parem maitse ja
10: mingit dekoratsioonide lahendust võib-olla naine oskab paremini mõelda , et siis et vene rahvusest meeste puhul on just see , et nad tahavad väga palju ise kaasa öelda , kaasa mõelda , kuidas midagi peab olema või kuidas mingit dekoratsiooni lahendust peaks nagu leidma , et aga see on ka väga palju välismaalaste puhul , mitte ainult ma ei räägi vene rahvusest , vaid ka väga palju välismaalaste , kus mehed väga palju räägivad kaasa selles osas .
8: väga tore , kuulame kiire reklaami ära ja siis on natuke veel saadet jäänud .
13: jalgratas Hawaii Expressist .
14: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid .

0: uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Aasta suurim autonäitus, Motoshow, 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Kuku Raadio.
0: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
5: Oleme siin stuudios tagasi, tänaseks teemaks on pulmad. Palun helista 6214646 või saada meile sõnum, veel on aega 5340-5550. Ja tuletan kõigile meelde, kellele see teema huvi pakub, siis kuula.postimes.ee saad kogu saadet järgi kuulata või järele kuulata, on korrektsem öelda. Aga veel on jäänud 10 minutit teiega naised rääkida, räägime siin pulmadest. No Tiia-Maria, sina oled 24 aastat pulmi korraldanud. Ja praegu ma vaatan, et aga kus su enda pulmasõrmus on?
6: Eks ole? No võtta, aga millal siis kingsepal endal kingad ja see siis pagaril saijad ja nii edasi. Aga mul on jälle väga tore selline lähedane sõber, kellega ma ei tahaks seda ära rikkuda, seda lugu.
5: Mis mõttes ära rikkuda?
6: No see on mitte rikkuda, jah, võibolla see pole nagu kõige õigem väljand, aga võibolla on see ka, et kui sa tead, et see abielu lahutuste protsent on nii suur ja mul on see 20-tates ka juba läbi tehtud, et siis pole võibolla mõtet saatust proovile panna ja pole mõtet midagi muuta.
5: Meil on kuulaja liinil. Hallo!
7: Tere!
5: Tere õhtust!
7: Võt, maailmas juhtub imelisi asju ja mina poleks uskunud, et selline ime võib juhtuda minuga. Ma lähenen 80-le. Mul on olnud 3 ametliku abielu. Viimasest on möödas juba paarkümend aastat. Ma olin nii-öelda ühegi naisega koos ei elanud. Ja siis 1,5 kuud tagasi juhtus tõeline ime.
5: Nüüd te tahate abielluda uuesti või?
7: Sain, vaat nüüd ei tea, me oleme 1,5 kuud tuttavad. Imelise naisega meil juhtus ja selline armastus on, et mul ei mahu pähe, kuda selline asi võib niimoodi tulla veel niukses vanuses.
5: Kas on siis nagu parem minu... kui kõik need varasemad armumised, et vanasias on veel intensiivsem?
7: Absoluutselt, ei kannata võrrelda ka üldse.
5: No, siis peavad inimesed ootama väga kaua, et midagi sellist kogeda, jah?
7: Meil on niisugune tunne, see oleks nagu aatompommi plahvatus olnud. Ja kuidas niimoodi, see teine pool, mul oli ka mõne aasta üksi päini, ta labikaasa suri ära ja ta oli niimoodi, oli väga piinles, et ta üksi peab olema ja kuidas niimoodi see elu viis kokku, et tänava peal viis kokku, sellepärast, et tema töökoht muutus ja töökoht libises sinna, kuhu minu poja töökoht muutus.
5: Aga herra, sellele... ma küsin vahele, et nüüd on selline aatompomm või tuumapomm või mis on lõhkenud. Kas nüüd praegu kuulate meie saadet ja mõtlete, et miks mitte teha veel ühed uhked pulmad?
7: No, ma ütlesin, et... Meil üks tuttav ütles niimoodi, et no kuule, kui te registreerite, ütte, me tulen kohe teile lilli tooma. Me ei ole sellel teemal veel rääkinud.
5: Aga võib-olla üks aeg.
7: Aga suhe on, no praegu 1,5 kuud oleme, on see armastus käinud ja see käib nii et meil ei ole aega olnud abiellumise peale mõeldagi veel.
5: No võtta, aga härra, aitäh, et te helistasite, no näete, ka kõrges eas võib peal

0: olla soov, eks ole?
1: Super, tegelikult ongi niimoodi, et see elu on ju imeline, et tihti peale ma olen oma tuttavatele ka öelnud, et ärge kunagi hakake kunstlikult otsima endale kaaslast, sest Ta, kui on ette nähtud, siis ta tuleb ja näed, tuleb ka niimoodi, eks, et ta võib sellises vanuses ka veel tulla.
0: Henna-Liis, kus on sinu sõrmus?
2: No me just kuulsime, võibolla sa alles tuleb.
0: Sa pead 80. eluaastani ootamist. Aga kui sa ka korraldad pulmi ja vaatad...
2: Dekoreerin.
0: Dekoreerid, noh, ja dekoreerid ja korraldad, tead, ma ütlen sulle kõrvalt vaatajane, minu jaoks on kõik sama, aga dekoreerid... No sa dekoreerid pulmi, kas ei tule sellist tunne, et oh, ma tahaks ka või...
2: Ikka on tulnud vahest, aga ma arvan, et Tiina-Mariel on sama, et kui me peaks oma pulmi hakkama korraldama, esiteks pole aega, töötan nii palju, aga teiseks ma ei tea, kes seda korraldaks, sest ma vist ise korraldaksingi selle kõik, sest ma tean täpselt, mida ma tahan.
0: Mida sa tahatsid? Mis on ühe uhke pulmak? Dekoreerija peas, milline peaks olema üks ilus pulm, mis ma küsin kohe Tiina-Marielt sama.
2: Ma ilmselt teeks seda Como järve ääres, mul Itaalia on väga lemmikud.
0: Como ääres?
2: Ja, ma
0: see on ju nii kallis, seal on muid järvi ka, ma olen see Karda okay. ääres käinud, mis on sama ilus.
2: Aga ma arvan, et ma dekoraatorin saan ju hea innaga ise oma asjad kohale veetud. et ja ma arvan, et välismaal.
0: Sa teeksid siis üldse välismaal?
2: Ma arvan, ma teeks välismaal.
0: Miks nii? Eesti on ilus ju.
2: Eesti on ilus, jah. Aga mul lihtsalt Itaalia väga meeldib.
0: Ja sa ütled, tegelikult eestlased abielluvad ju Itaalias. Liis Leemsalu, paljud, yeah. Stenerik Jansson, paljud on oma pulmad yeah. teinud seal.
2: Või siis ma kutsuks mingi väga hea tehno DJ Eestisse ja siis teeks sellise Marju Karini stiilis hästi kiire laulatus. 2-3 sõna, see oli tõesti üks ägedamaid pulmi, kus ma olen käinud.
0: Nii lihtne, oli
2: nii kiire. Mitte midagi üleliiks, et ma olin lihtsalt mingi, kõik või, sest tavaliselt on alati hästi pikse jutt, mingi pool tundi istud kuulad, noh, mis on ka tore, nii. Aga see oli nii lahe, et võibolla ma teeks üldse selles stiilis ja siis pärast oleks juba pidu.
0: Nagu oligi Marju Purmas ja, ka, et peoks läks kohe lahti ja hakati sööma, jooma, möll käis. No aga Tiina-Maria, kui sinul nüüd õnnestuks ikkagi veel kunagi, no ikkagi mees tahab abielluda, sa pead abielluma, milline oleks see täiuslik pulme lühidalt?
1: Tegelikult on niimoodi, et ma olen ka selle peale, noh, ikka lased ju mõtteid ka käia, kui sa neid pulmi nagu korraldad, siis mulle meeldivad need hästi väikesed ja isegi need kahekesi, need pulmad mulle meeldivad ja kuna meil on nüüd uus koostööpartner Küprosel, siis ilmselt ma teeksin selle Küprose päikese all ja kahekesi ja mingi hästi mingi, noh, ikkagi sellise toreda, et on ikkagi ka riietus olemas ja võibolla seal ilust seremoonia ja kõik sellised asjad, see pidu polegi nii tähtis. Seepärast, et ma tahan siia juurde veel ka öelda seda, et kui ma pulmi korraldan, siis minu juurde on tulnud pulma keskel need naised, kes on käinud perekonnaseisu ametis lihtviisiliselt peigmehe nõusolek või noh, umbes peigmes on öelnud, et harme teeme seda väga suurelt, teeme väikeselt, eks ole, ja tal on jäänud see kleit olemata, tal on jäänud see kimp olemata, ilust seremoonia ja nüüd ongi nii, et naisel ei ole tegelikult eluraskuste tulles, mitte millelegi toetuda. Et ma tahangi seda öelda, et mina näeksin seda asja kindlasti nii, et inimesel peab olema, pruudil peab olema see ilus kleit ja kõik see ilus seremoonia.
0: Eks siis ja. Kahekesi ja. Kaunis kohas ja siis võibolla Koit Toome laulab teile kahekesi või midagi.
1: Mida iganes, jah, aga et see on nagu kahe inimese armastuse ühendamine ja see võibolla ei peaks alati nii suure peoga olemagi, et see võibolla üksteisesse süvenemine sellel päeval võiks olla midagi armast. Mis oleks minulik.
0: Aga Henna-Liis, sina tahaksid suuri pulmi või ka sellised ikkagi?
2: Tead, ma arvan, et ma tahaks suuri, kus hästi palju sõpru vaata ja saaks hästi ägeda peo teha, aga kuna nii palju ägedid ideid on, mida tahaks teha, nii, siis ma ei saakski vist sellepärast pulma korraldajat võtta, ma lihtsalt jooksetuks ta täiesti ribadeks, sest ma täna tahaks ühte, homme tahaks teist ja ma arvan, et mu kaaslase armus väga ei loekski, sest
0: no, sa oled Eesti naine.
2: Pidu.
0: Aga Henna-Liis, sa ütlesid, et Eestis on nüüd üks uus pop pulma laul, mida palju kasutatakse. Mis sinu see laul on, mida siis inimesed tahavad pulmas kuulda?
2: Elärin Tiit on teinud sellise väga armsa laulu kõikjal kõiges. See on minu vast väga südant soojendav laul ja seda ja päris palju on kasutatud.
0: Nii äge. Tiina-Maria, mis sa saate lõpuks ütleksid? et kas rohkem pulmi või eestlased langetame seda lahutusprotsenti või mis?
1: Ma tegelikult ütleksin lõppu kuus sellist omadust, mida ühel pulmakorraldaja peab olema ja kui nüüd mõni, kes mind kuulab täna, tahab ise oma pulmi teha, siis vaata, kas sul on olemas need kuus omadust. Ja need
0: nii
1: on.
0: Kiiresti.
1: Kuula noorpaari, loo ühtne tervik, TB plaan, hoia ajakava, lahenda nähtamatult ja jäta alles tunne ja mälestus.
0: Väga ilus. Super luks. Ma tänan teid naised, et te tulite saatesse.
1: Aitäh sulle.
0: Mul oli teiega
1: Aitäh.
0: Väga tore rohkelt pulmi teile.
1: Aitäh.
0: Ja kuulame siis seda suurepärast Elerin Tiidu uut lugu, mida pulmades armastatakse mängida. Ilusat nädalavahetust kõigile.

0: Ammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Kohus kuulutas välja Tõnis Paltsi pankrotti. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Registrisse kandmisse tähtajaks oli Eestis koolikohata 485 noort. Hommepäeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Öösel on sooja 5-13, hommepäeval 15-18 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus kuulutas välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankrotti. Kohus otsustas rahuldada makseseltsi varalaen maksejõuetusavalduse ning kuulutada välja Paltsi pankrott. Pankrotti halduriks nimetas kohus Andreas Palmitsa ning määras esimese võlausaldajat üldkoosoleku ajaks 5. oktoobri. Võlausaldajatel tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul oma nõuetest pankrotti haldurile teada anda ning ehkki nõudeid saab esitada ka pärast tähtaega, rahuldatakse hilisemad nõuded viimasena. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsiettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Nõgene sõnas, et Vabariigi presidendi töökorraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Tänase seisuga oli Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusliku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema peredega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivaid lahendusi. Suurimas omavalitsuses Tallinnas oli hommikuse seisuga 245 koolikohata noort. Tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Eelmisel sügisel ei läinud pärast põhikooli edasi õppima 709 alla 18-aastast noort. Riigikohtu delegatsioon külastas sel nädalal Euroopa Liidu kohut Luksemburgis, kus muu hulgas arutati visiidil päevakajalisi õigusküsimusi, alustades eelotsuse taotlustest ning lõpetades isikuandmete kaitsega haldus- ja kriminaalmenetluses. Riigikohtu esinduse võttis vastu Euroopa kohtu president koos 3 Eestist pärit kohtunikuga, Euroopa kohtu teise koja presidendi Küllike Jürime ning üldkohtu kohtunike Lauri Madise ja Iko Nõmmega. Tallinnas Nõmmel hukkus rongi õnnetuses meesterahvas. Täna veidi enne kella poolt 3 päeval sai häirekeskus teate, et Nõmme linnaosas raudtee tänaval hukkus rongi etastunud inimene. Elroni teatel katkes reisirongi ühendus lääne suunal 14.20, politsei viis kohapeal läbi toimingud ja kell 3 liiklus taastati. Rootsi erakondade juhid tegid valimiskampaaniat tihedat kampaaniat valimisvõitluse lõpusirgel, mis võib tuua võimule tagasi vasaktsentristid või esmakordselt valitsusse immigratsiooni vastased. Kuigi Euroopas domineerivad parempoolsed valitsused, on Rootsi arvamusküsitlused näidanud kuude kaupa opositsioonilise vasakbloki tugevat edumaad enne pühapäevaseid parlamendi valimisi. Avaldatud viimane arvamusküsitlus andis 4 opositsioonierakonnale hetkel 50,8% valijate toetusest, parempoolne blokk kogus 47,6%. Hiljuti surnud Norra kuninga Harald V vanemõde printsess Astrid suri täna 94-aastaselt. Teise maailmasõja ajal põgenes Astrid koos oma ema, venna ja õega Saksa sissetungi eest ning veetis sõja aastad eksiilis Washingtonis. Printsess Astrid esindas kuningakoda mitme aastakümne jooksul mitmetel ametlikel ülesannetel.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärastlõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 15.
3: Jalgratas Hawaii Expressist.
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226,624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Täna reporteris.
9: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
10: Kõigepealt naistar käidi naistrahva kodus, siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel oli 200 midagi eurot. See ei libistud tegu enda kätte.
9: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
8: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
1: Tere, head Kuku Raadio kuulajad! Mina olen ajakirjanik Brent Pere ja rõõm on teid tervitada Uhi uues saates Keskpõrandale kokku, mis toob siia kohale noored poliitikud ja valitud jututeemad möödunust nädalast. Ja kui külas on poliitikud, siis hoolimata sellest me siiski tundsime, et puudu on just saatest, et kus poliitikud räägivad oma keskis rahulikus keskkonnas avalikust mõjutanud uudistest ja proovivad siin Kuku stuudios olles ehk ka Keskpõrandale kokku tuuda. Rõhutame siis sellega ära, et see saade ei ole konflikti otsimiseks ja kui ka lahkeli tekib, siis jääme viisakalt eri arvamusele ja meil on igas saates vähemalt kaks poliitikut. Nende vanus on kuni 35 eluaastat, kui 36 tuleb, siis enam saatesse tulla ei või. Noh, vaatame kaua seda saadet siin kestab. Ja võib öelda, et selle põhjus, miks me seda saadet niimoodi kuni 35-aastastega teeme, on just see, et poliitikas on noorte pealekasv pehmelt öeldes olematu ja vähemalt proovime siis enda poolt sellele pisut hoogu juurde anda. Ja tegemist on otse saatega, mis tähendab seda, et kui meile antakse nii ahvatlev võimalus, et saate lõpus saaks me suhelda ka kuulajatega, siis me seda kindlasti teeme, nii et pange oma telefonid valmis, te saate ka ise meie poliitikutele mõtteid avaldada, küsimusi esitada ja siis ehk ka mõne arutelu käima lükata. Aga siin on juttu küll juba palju ja meil on siin ka väike rubriik, kus poliitikud võtavad ise mõne uudise kaasa, aga nüüd ilma pikema sissejuhatuseta mul on rõõm tervitada tänaseid külalisi, Riigikogu liige Reformierakonnast Hanah Lahe, tervist!
2: Tere, aitäh kutsumast!
1: Ja Tallinna linnapea büroo juht, pehmelt öeldes siis Tallinnas niite tõmbav Karl-Sander Kase, tervist!
3: Tere õhtust!
1: Mainin ka selle ära, et kui juba Postimehe uudistes siit käis läbi, et täna pidi osalema saates ka Kristo Enn Vaga, siis temaga me kindlasti jõuame veel teha saateid. Soovime talle tervist ja kiiret kosumist ja ka läheme siis asja juurde edasi ja esmalt tegelikult kõikide nende saates külalistega, kellega me siin vestleme, te hakkate siin tõenäoliselt käima veel. Meil on tekib siin selline, ma pakun 8-10 noort poliitikut, kes igas saates käima hakkavad, mitte siis igas saates korraga, vaid korda mööda. Ja enne, kui me läheme nüüd nende päevakajaliste teemade juurde, võiks siiski ära mainida selle, et kuidas nende noortega poliitikas siis on. Kuidas teile tundub? Kas noored poliitikas on pigem selline defitsiit, mida praegu peab ikka luubiga otsima, et kes oleks valmis tulema ja sellises jutumärkides räpasesse mängu astuma?
2: Ma arvan, et see mäng ei ole tegelikult nii räpane kui tundub ja võibolla Karl-Sander arvab, et on, aga kui keegi arvab, et on, siis see on just põhjus, miks peaks poliitikasse tulema, olgu see inimene noor või vana. Ja tegelikult on ju mitu noort kandidaati, kes riigikokku pürgivad väga populaarseks saanud viimastel aastatel küll konservatiivsest leerist selle üle. Ma liiga palju rõõmusta liberaalina, aga teispidi on väga rõõmustav näha, et erineva maailmavaatega noored poliitikasse pürgivad. Väga tihti, kui näiteks rääkida valimise, kandideerimise ja langetamisest või üldse noorte poliitilisest osalusest, siis millegi pärast riigikogus on debatt läinud selliseks, et see on mingi liberaalide vandenõu, et saada endale valijaid juurde tegelikult ega noored ei ole siis selline homogeenne grupp, kes kõik valivad ühtemoodi ja noh, on ka ju see ütlus, et kõik noored on sotsid näiteks ja nii edasi, et see lihtsalt ei vasta tõele, et erineva maailmavaatega täpselt nii nagu vanemad inimesed ja ma arvan, et see seaduseelnõu, mis on riigikogus, et langetada valimise ja kandideerimise iga europarlamendi valimistel, mis nüüd jõuab kolmanda lugemiseni sügisel, minu ja enne siis Hendrik Terrase eestvedamisel, sellel on ka arvestatav mõju, et kui me vaatame kohalike valimisi, kus saab valida 16-selt, kandideerida 18-selt, see on toonud märgatava muutuse tegelikult noorte valimise ja käitumisse ja nii-öelda poliitilisse osalusse ja ma arvan, et selles koosseisus jõuab ka veel algatada riigikogu valimiste muutmiseks sarnase seadus, et ma loodan, et kui me Karl-Sandriga oleme järgmises koosseisus, siis me mõlemad saame seda toetada, et kuna see eelnõu peab läbima kahes koosseisus lugemised.
1: Kuidas sulle tundub, kuidas nende noorte kaasamisega poliitikas on?
3: No, alustaks mina soovin Kristole head paranemist ja ma arvan, et see on üks täpselt see näide, et me, no, me oleme vanad koolivennad, me teame üksest väga pikalt, aga inimene, kellega meil on palju sisuvaidlus olnud, aga mul on hea meel, et ta poliitikas on, sest ta on kindlasti vähemalt reformierakonnast üks nii-öelda teravam pliiatsid, kes seal veel alles end on. Ja seda, kui palju meil noori poliitikas on, on Hanna ühtes õigest, et meil on nii siis liberaalse, konservatiivse külje peal neid inimesi on, neid võiks olla rohkem, aga ma ei ole väga no, sellega, et me peame just kui neid otsima või pushima. Et need noored, keda mina tean, vahet ei ole, mis need erakonnas on, mis rollis, positsioonis, et need on ikkagi ka inimesed, kes on ise tahtnud tulla ja teha.
1: No kunagi oli väga tugevalt see väljend poliitbroiler. Täna vähemalt neid nagu, noh, väga ei ole. Et kas see aeg on siis möödas, kus vähemalt selliselt niimoodi jutumärkides massiliselt neid peale enam ei tule?
3: Me võibolla jõuame teiste teemade juures ka sinna, aga no, see broiler okei okay, ilus silt on ja millega kellegil nii-öelda pügal võrra maha võtta, aga sisuliselt poliitika tegemine on ka kunst. Et võtame see sama Tallinnas selle nelikliidu ja siis Reformierakonna endise piirkonnajuhi Pärtel Pere on ju, kes on, oli küll vanem, aga ta poliitika mõttes oli noor, et vähe kogenud. Ja me nägime, et kuhu see nii-öelda laamendamine viis. Et selleks, et saavutada kokkuleppeid, kompromisse, kuidas jõuda sellel, et mul on idee ja ma viin selle ellu, seda tuleb ka õppida. Et see ei tähenda seda, et sa pead olema parteis 10 aastat kuskil midagi õppima, aga vähemalt inimesel peab olema see tahe aru saada, kuidas protsessid töötavad. Ja see on väga oluline.
1: Aga sellega te olete nõus, et ega poliitikasse noori päriselt saada on väga keeruline, et nad ei tule sinna hea meelega, et isegi kui nad kaasa mõtlevad ja räägivad ja arutlevad vahet ei ole, siis kas liberaalsest või konservatiivsest poolest, siis ega nad ise väga kätt külge lüüa ei taha, sest et mingi märk jääb ikka külge.
2: Tead, ma ütleks, et üldse on raske inimesi poliitikasse saada, see on nagu selline järgmise leveli samm, et keegi tuleks ise ja võtaks selle vastutuse, et hästi eestlaslik on ju ka no, niimoodi vinguda viisakalt öeldes, aga kui sa küsid, et kas sa ise käisid valimas või tahaksid kandideerida, siis öeldakse, et mis mina või ma ei leidnud ühtegi kandidaati ja nii. Et see probleem on kõikides vanusegruppides sama ja no, ma arvan, et inimesed on tegelikult väsinud sellisest kemplemisest ja jälle on mingi uus skandaal ja siis keegi astub tagasi valitsusremondist, me räägime ka varsti, eks, et selles mõttes saated nagu no, see tänane saade, kus me saame lihtsalt vestelda, ma arvan, võiksid poliitika tuua nagu inimestele lähemale ja poliitbroileruse peale mõeldes, siis ma arvan, et see poliitikas osalemise vorm on täna nii palju muutunud, et ei ole enam sellist plakati kleepimist ja flaikude jagamist, muidugi kampaanial ka, aga no, kui me vaatame erinevaid suunamudijaid näiteks või neid mõjuisikud internetis, et sul võib olla 50 000 jälgi, et sul on tohutu mõju ja sa saad üht või teistpidi ka sellega mingit protsess ühiskonnas nügida, näiteks nagu Mallukas tegi selle pedofiilide registriga, eks. Et ta, ma ei tea, kas ta tuleb poliitikasse, aga igal juhul ta sai üht või teistpidi nagu ühiskondlik elu mõjutada. Et,
1: no, platform oleks väga hea.
2: Ja et võibolla teistpidi nagu mõeldaksigi, et aga miks ma pean tulema sinna riigikokku või minema kuhugi linnavolikokku või vallavolikokku, kui ma saan siin oma Instagramis ka midagi ära teha. Et ma arvan, et see meediamaastik on ka piisavalt muutunud.
3: Ja seda ei pea üldse vaatama ju nii kitsalt, et võtame sama kas siis ettevõtjad, noored ettevõtjad, võtame erinevad nii-öelda kodanikuühiskonna algatused, erinevad MTÜ-d, et tegelikult viise, kuidas mõjutada protsessi on terve hunnik ja iga inimene valibki ju endale sobiva rolli. Kõik ei taha olla ka selline nii-öelda plakati peale püünel on ju, mõnele sobibki selline nii-öelda telgitagustes roll rohkem, mõned leiavad selleks oma nii-öelda kogukonna, olgu siis üliõpilased, erinevad ametiühingud, et meil kõigil on oma viis, kuidas me saame teha asju või see sama sotsiaalmeedia ja iga üks peakski valima endale sobiva rolli. Et lihtsalt kurta, et meil on kas siis kuskil riigikogus liiga vähe noori või et ma ei tea, liiga vähe käib valimas, et see ongi meie kõige enda valik. Tore oleks, kui need oleks rohkem. Aga viise, kuidas asju mõjutada, on palju rohkem kui lihtsalt see, et sa oled plakati peal valimistel kandideerid.
2: Ja sellest poliitbroilerlusest rääkides siis kuulejale meenutuseks või teadmiseks, et tänased põhimõtteliselt kõik Eesti juhtivpoliitikud on kunagi olnud need samad nii-öelda poliitbroilerid. Ehk et kuskilt ju tuleb alustada ja ma olen Karl-Sandriga selles osas täiesti nõus, et seda süsteemi tuleb ikka tundma õppida, et loomulikult on ka palju eksperte, keda kutsutakse väljast poliitikasse ja kes siis hakkavad toimetama, aga ma arvan, et ellu jäämise mõttes on oluliselt lihtsam, kui sa oled kunagi olnud näiteks noortekogu liige või oled mingisuguses piirkonna organisatsioonis, et sa tunned inimesi ja kuidas see poliitika tegemise nii-öelda köögipool käib, aga ma arvan, et täna on probleem ka selles, et no, need inimesed, kes tulid 90-ndatel Eesti poliitikas on suures osas endiselt seal, et noortele tuleb ka teadlikult ruumi teha. Ma olen nõus, et tuleb pingutada, niisama sulle keegi mingit kohta ei anna, aga noh, tuleb ka aru anda, et Riigikogus see veri peab vahetuma teatud aja tagant, et muidu lihtsalt asjad ei liigu riigis.
1: Väga hea, me läheme õige pea just selle köögipoole jutuga edasi ja räägime sellest valitsusremondist, aga enne veel väike poos.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt fienta.ee. Mõmm.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust.
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
12: Kuku Raadio. Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
1: Ja jätkame saadet keskpõrandale kokku. Stuudios on külas Reformierakondane Hanas Lähe ja isamaalane Karl-Sander Kase ja räägime siis sellest valitsusremondist, mis siin no, viimasel pooleteistkümnel nädalal on päris korralikult käima läinud ja rõõm on seda teha inimestega, kes ikka näevad seda köögipoolt ka. Hana Kristen Michal täna ütles, et postimehe kommentaarides võiks märku anda, et kui inimene end energeetika ministrina kuidagi ära tunneb, kas pani kommentaari kirja sinna postimehe artiklisse?
2: Tead, ma tegin selle kommentaariumi lahti, siin on ainult 6 kommentaari, et see pink vist ei ole väga pikk soovi.
1: Siis on ju konkurents, siis on teisti reaalne võimalus.
2: Teid sa mõtlen, no ma vaatan, siin on keegi Margus, Kaido, Allan, Martin, Argo, Eino. Võibolla tõesti keegi naiste rahvas nagu tasakaalustaks, et ma mõtlen, kui see saada läbi saab, siis ma võin oma CV sinna küll saata.
1: Kuule, aga kuidas siis on, kas on sinu poole juba pöördutud, et tule energeetika ministriks?
2: No, eks arutelusid on erakonnas erinevaid. Ei saa neid kaarte praegu avada. See otsus on peaministri teha. Erakonna juhatus ka, ma tean, arutab seda järgmisel nädalal, et ei oska niimoodi praegu ühtegi nime välja higata. Aga noh, eks spekuleeritakse erinevatel teemadel ja ma olen täitsa kindel, et see inimene ei tule postimehe kommentaariumist.
1: No, ma saan aru, et sul on ikkagi telefon punane, et inimesed elistavad ja küsivad, et kas tuleb siis uus minister sinu näol või mitte?
2: Kunagi ei tea.
1: Selge pilt. Karl-Sander ütles enne pausile, tähendab pausit maha ja tulekut, et tema ei ole süüdi, et Andres Sund tagasi vastus.
2: Kes siis on?
3: Ma lihtsalt pean võibolla ütlema, et ma ei tea, kuidas teie konnaga, mina küll ei imesta, et mitte keegi ei taha tulla Kristen Michali valitsusse energeetika ministriks. See on Eesti rahva üldine sentiment tänase valitsuse kohta. aga see, mis on tegelikult päris probleem, et nii palju kui leheveergudet lugeda, nii kommentaar ka, et siis mina saan aru, et Andres Sutt peab ametist lahkuma see tõttu, et ta ei taha kandideerida valimistel. Et see ongi ehe näida sellest, et kuidas siis partei huvi korjata mingid hääli on olulisem kui see, mis toimub Eesti energeetikas. Et minu mõelest niimoodi riiki juhtima ei peaks. Et Andres Sutti, siin võib kritiseerida ühte või teist asja, aga noh, Andres Sutti ei ole teinud midagi katastroofilist. On ju. Erinevalt siis Hanno Pevkurist, kes ei tea, kas ta luges lepingud või mitte ja 70 miljonit on kuskil musta auku kaduma läinud.
1: Selle juurde jõuame ka kindlasti, jah. Aga kuidas sellega siis on, et põhimõtteliselt, mis puudutab siis uue ministri kandidaadi tulekut, siis no, enne valimisi minna päriselt poliitikuna ministriks, see on ju sisuliselt poliitiline enesetap või kuidas sellega on?
2: Ei, miks? Mina näen just, et kui on selline kandidaat, kes näeb, et selle viimase poole aastaga koosseisus jõuab teha ambitsioonikaid olulisi otsustavaid samme, siis selline inimene just peakski ministriks saama, et seda saab vaadata ju kahte pidi, et ühtpidi jah, pole vähe aega, ei julge midagi ette võtta, teistpidi on see, et aga vähe aega just näitame valijatele, mida me siis veel suudame pool aastaga teha. Ja no see Karl-Sandri tõlgendus on küll meelevaldne, et nüüd energeetikas kukub kõik kokku ja nii edasi, et see portfell on teadupärast ju väga, väga suur, et seal on ka keskkonna ja kliimaküsimused näiteks. Nii et see uus ministrikandidaat peab olema erinevates valdkondades pädev, mitte ainult energeetikas ja noh, Karl-Sander seda teab ka, et poole aastaga ikkagi mingisuguseid põhimõttelisi väga suuri muudatusi ei saa tegelikult teha, lihtsalt loogika ei mängi välja, arvestades ka seda, et me oleme vähemusvalitsus ja mis on veel oluline, on see, et me oleme kolme poole aastaga teinud energeetikas väga, väga palju häid samme.
3: Ja me tahamegi sinna jõuda, et vaata, kui tähelepanel kuulemärkas nüüd seda, et Hanna ütles, et tuleb inimene, kellel on suured ideed ja tahab asju teha, ja siis lõpetab sellega, et noh, mitte midagi teha ei jõua. Ja minu mõelest on hästi hea indikaator sellest on see, et praegu valitsus arutab järgmise aasta eelarvet, seal laua taga arutab energeetika küsimusi Andres Sutt. Lepivad asjad kokku ära, pannakse purk ära, tuleb uus inimene, kes ei saa oma valdkonda üldse mõjutada. Rääkimata sellest, et jällegi suur valdkond tuleb alguses esimese kuu aega tutvub inimestega, järgmine kuu aeg tutvub nii-öelda oma valdkonna materjalidega ja siis ütleb talle Kristen Michal, et mine nüüd tänavale valmiskampaaniat tegema. Et see ongi nii-öelda hetkel selle valdkonna juhtimine. Ja kui me räägime nendest suurtest asjadest energeetik valdkonnas viimase nii-öelda kolme poole aasta jooksul, no siis palun lugege meie varustuskindluse raportit on ja vaadake meie energia hindu, ühtegi suurt asja pole tehtud. Hanna jooks hästi oluline kliimaseadus. Alguses oli Kristen Michali suur prioriteet, siis järsku tuli kriitil tagasi, läks sahtlisse ära ja mitte keegi pole seda sahtlist kuskilt välja võtnud. Et ma... need ongi need suured asjad, mis on nagu toredad asjad.
2: Siin on nagu puder ja kapsad praegu. Kõigepealt see ministri kandidaat, ma olen nõus, ma sõnastasin natuke pahasti, ma tahan öelda seda, et peab tulema ministriks inimene, kes selle kuue kuuga tahab veel pingutada. Et
1: ta äkki ei oleks mingisugune... uute ministri.
3: Kas Andres Sutt ei tahtnud pingutada? Et Andres Suttil järsku oli suva Eesti energeetikast.
2: Aga see loogika, et peaks olema inimene, kes kandideerib, ei välista seda, et on uus inimene, kes tahab neid erinevaid asju teha, et see tõlgendus ei ole päris õige ja no energiahindadest rääkides ma olen nõus, et siin valdkonnas oleks saanud rohkem teha, aga mul on selline tunne, et ükskõik milline erakond, kes siis vaatab asja nagu mõistuspäraselt, oleks tänases olukorras või siis no, sellises olukorras, nagu me oleme kolm pool aastat olnud erinevate kriiside keskel, tal oleks olnud suhteliselt samasugused variandid. Et on palju otsuseid, mis ka minu hinnangul ei ole läinud nii nagu võiks, näiteks meretuuleparkid, aga samal ajal me oleme teinud näiteks tuumaenergias väga olulisi samme, taastuvenergiat oleme arendanud, salvestust, me lahkusime Venema elektrivõrgust, väga palju suuri asju ja Karl-Sander teab seda, et poliitikas käivad asjad aeglaselt, ei saa päris nii kiiresti. Ja kliimaseadus, see ei ole mitte kuskil sahtlis, see on praegu keskkonnakomisjonis, täna hommikul meil oli koalitsiooniga suurepärane koosolek sel teemal, et plaanis teist lugemist istungjärku ja mina juhtiv menetlejana võin öelda, et selle seadusega on kõik väga hästi.
3: Võin ühe asja korraks lisada, et võibolla selle Hanna jutu mõte võibolla ei olegi kõige traagilisem. Mul üks tuttav ettevõtja ütles hiljuti, et kõige parem asi, mis saaks Eestis juhtuda, oleks see, kui kliimaministeeriumist ei tuleks nagu pool aastat mitte midagi välja. Et lihtsalt vähem bürokraatiat, vähem jama ja lihtsalt saaks eluga edasi minna.
1: ma näen juba seda, et meil on siin liiga vähe aega, aga no proovime siiski hakkama saada. Kuidas sellega siiski on, et pool aastat on valimisteni, kas kui me räägime valitsusremondist, mis noh, paratamatult meil on siin viimase nädala kõige olulisem uudis, siis noh, põhimõtteliselt ju ikkagi me saame selle lugeda ka selleks, et midagi peab tegema selleks, et toetus kasvaks enne seda, kui riigikogu valimistele vastu minnakse, sest et ilmselgelt see toob tähelepanu ja praegu me muust ei räägigi kui valitsusremondist.
2: No eks seda mõtleb iga erakond, kuidas oma toetust enne valimisi.
1: No kõigil pole lihtsalt valitsust.
2: See on ju ka Urmas Reinsalu üks peamistest mõttekäikudest, näiteks miks korraldada erakorralised valimised või neid esile kutsuda, sellepärast, et reiting hakkab vaikselt langema ja siis tahaks nagu hetkest viimast võtta. Et aga no mis seda ministrivahetus puudutab, siis Hanno Pevkuri tagasiastumine, sellest me oleme kõik juba kuulnud, lugenud, arusaadav samm, minu arvates väga hea otsus tema poolt ja mul on väga kahju, et kaitsevaldkonnas selline suur skandaal oli. Aga nüüd tuleb seda usaldust riigi selle taastama hakata ja ma arvan uus kandidaat Martin Herem kindlasti saab selle tööga väga hästi hakkama. Ja mis puudutab Andres Suti, siis ta ei astus tagasi omal soovil, et ta andis varem lihtsalt teada, ega see tagasiastumine käi päris päeva pealt ja ilmselgelt erakonna juht, siis peaminister meil valib uue kandidaadi selle järgi, et ka valimistel see inimene tahaks panustada, sest et iga erakond läheb püüdma võimalikult palju kohti, et siis võimu teostada ja oma nii-öelda valijate mandaate realiseerida.
1: Ja kuidas on siis, kas põhimõtteliselt, kui me tõesti räägime Isamaast, siis praegu on toetus natuke kukkunud, noh, põhimõtteliselt võib öelda ka täpselt samamoodi, et teeme rotu valimised ära, siis on lihtsam.
3: Tegelikult ma alustan hoopis teisest kohast, et retoorika on väga oluline. Et me ei räägi ju täna mingist valitsuse remondist, et me räägime ikkagi valitsuse lõhkumisest. Et koalitsioon on jäänud riigikogus vähemusse, Kristen Michalil ei ole toimivat enamust riigikogus. Ja nüüd mõni minister siis põgeneb uppuvalt laevalt ja teine astub tagasi skandaali tõttu, mis on väga tõsine, mis ei ole ainult kaitseministri vastutus, vaid ka peaministri oma. Et need riigikontrolli etteit, et sellel, et meil ei ole nii-öelda siis riigikaitses ülevaadet, et mis varud meil on olemas, kuhu raha läheb, mis sellega tulemus on, see ei, need ei ole küsimus, mida on ainult arutatud Hanno Pevkuri laua taga. Urmas Reinsalu on välja palunud juba korduvalt, juba aasta aega tagasi, valitsuse istungi arutelude kokkuvõtteid, kus need samad hanke küsimused on olnud laual. Valitsus on keeldunud neid väljastamas riigikogule. Et see ei ole mingi Pevkuri isiklik kriis. Lauri Läänemets ütles paar päeva tagasi, et me oleme Eestis juhtimistiiliga jõudnud Viktor Orbani tasemele. Sellepärast, et Pevkur läheb ametist ära ja võtab endaga kaasa kantsleri, lõhkudes ära meie nii-öelda sõltumatu ametkonna põhimõtte. Sellepärast, et inimesel, kes tuuakse kaitsemiseks asemele, lihtsalt eelmine kantsleri meeldi. Need ei ole mingid väiksed juhtimisnüansid või mingid väiksed raamatupidamisvead. Need on süsteemsed juhtimise vead ja nüüd me oleme olukorras, kus meil järgmised pool aastat on valitsustasandil halvatus. Meil on uued inimesed, kelle puhul me ei saa kindlad olla, kas nad saavad selle rolliga hakkama ja on üks täielik segadus. Ja sellest kontekstis rääkida sellest, et võib-olla on mõistlikum tuua need valimised varasemaks, see ei ole mingi reitingu küsimus. Vastu pidi, meil on erakondi, kes kardavad seda nii-öelda märtsikuud nagu tuld, sest nad teavad, et see järel nad ei ole enam võimul. Kui nemad saaks teha seda, mis nad tahavad, siis nüüd valimisi võib-olla ei toimukski.
1: Me jõuame siin rääkida veel, me peame uudised peale laskma, aga vähemalt üks tore asi on see, et nüüd millegagi jõuti Keskpõrandale kokku, et isamaalane tsiteeris sotsi ja oli üsna rahul temaga.
8: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus kuulutas välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankrotti. Kohus otsustas rahuldada aktsiaseltsi varalaen maksejõuetusavalduse ning kuulutada välja Paltsi pankrott. Pankrotti halduriks nimetas kohus Andreas Palmitsa ning määras esimese võlausaldaja üldkoosoleku ajaks 5. oktoobri. Võlausaldajatel tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul oma nõuetest pankrotti haldurile teada anda ning ehkki nõudeid saab esitada ka pärast tähtaega, rahuldatakse hilisemad nõuded viimasena. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise pörsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Tänase seisuga oli Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema perekondadega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivad lahendused. Suurimas omavalitsuses Tallinnas oli hommikuse seisuga 245 koolikohata noort, tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Nõmmel hukkus rongiõnnetuses meesterahvas täna veidi enne kella poolt kolme päeval sai häirekeskus teate, et Nõmme linnaosas raudtee tänaval hukkus rongi ette astunud inimene. Elroni teatel katkes reisirongi ühendus lääne suunal 14.20, politsei viis kohapeal läbi toimingud ja kell kolm liiklus taastati. Rootsi erakondade juhid tegid kampaaniat tiheda valimisvõitluse lõpusirgel, mis võib tuua võimule tagasi vasaktsentristid või esmakordselt valitsusse immigratsiooni vastased. Kuigi Euroopas domineerivad parempoolsed valitsused, on Rootsi arvamusküsitlused näidanud kuude kaupa oppositsioonilise vasakbloki tugevat edumaad enne pühapäevaseid parlamendivalimisi. Avaldatud viimane arvamusküsitlus andis neljale opositsioonierakonnale 50,8% valijate toetusest. Parempoolne blokk kogus 47,6%.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
8: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu, homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ühisel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 16.
12: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
13: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36.339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
14: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
15: Palju maksab?
14: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
15: taab.ee.
12: Nädala raamat.
16: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
17: Täna Kanal 2 õhtusaates.
18: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
12: Kuku Raadio. Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
1: Ja poliitika saade noorte osalusel jätkub, räägime päevakajalistest teemadest, aga ka nipet-näpet muud ja varsti avame ka stuudioliinid, nii et 6214646 saate varsti juba sisse helistada, nii et pange number kirja, stuudios on Reformierakonna liige Hanah Lahe ja Isamaa liige Karl-Sander Kase ja me rääkisime siin sellest valitsusremondist või Karl-Sander Kase muidugi mainis seda natuke teistmoodi, et kuidas see oli, et valitsus...
3: Lõhkumine.
1: Valitsus lõhkumine. No siin käib täpselt, olete mõlemad oma leeris nii, et mõlemad tänasel päeval siis sobivad. Aga üks asi, mis puudutab nüüd seda, et üks asi on ministrit, teine asi on ka kaitseministeri ministeeriumi kantslerist siis noh, loobumine või temast lahti saamine. Kuidas te seda vaatate? Sest et noh, kahtlemata see on ju väga märkimisväärne samm, et lahkuv minister võtab kantsleriga kaasa.
2: Ja ühtpidi võib öelda ju, et kui poliitik tuleb ametisse, et eks ta siis tuleb mingisuguse nii-öelda oma tiimiga, aga ma arvan, et selles teemas ma pean kriitikutega nõustuma.
1: Et läks vähe nihu?
2: Kas just läks, aga et selline otsus tehti.
1: Kas sa saad seda natuke avada? Kuidas see siseelu seal Reformierakonna tagatoas siis oli seda küsimust lahates või sina seal, sind sellesse arutelu ei kaasatud?
2: Mina esiteks ei ole kaitsevaldkonna inimene ja ma ei ole ka erakonna juhatuses. Ma arvan, et seda küsimust kindlasti arutati, aga ma ei hakka teiste eest rääkima. Tees muidu ma ka spekuleerin siin oma erakonna kaaslaste nimel, seda ma teha ei tahaks.
1: Kuidas kõrvalt tundub Isamaa erakonna vaatest, et kuidas selline samm tundub? Sest et mulle tundub, et opositsioon on siin vähemalt laias laastus üsna ühtne, et pigem tekitab see kummastust.
3: See on semmoodi, ma Hannat kiidan ka, et noh, nii-öelda andagi nagu objektiivne hinnang olukorrale. Et, ja see hinnang ongi selline, et see minu mõelest ei ole korrektne. Aga samas see ei ole esimene kord, on ju. Et ega kui Kristen Michalis sai peaminister, siis Riigikogu samamoodi muudeti seadust, võeti sealt üks ametikoha nõue välja, selleks, et ta saaks tuua endale Keit Kasemetsa enda juurde. Et see ei ole selle tänase valitsuse jooks uus käekiri, aga see on väga halb poliitiline stiil, sest meie poliitiline kultuur on teissugune. Et kui me võtame sama Ameerika Ühendriigid, on ju, kus iga administratsiooni vahetusega käivad tuhanded ametnikud sisse välja, et on täielik reshuffle, siis Eestis on meil sõltumatu ametkond ja seal on nii-öelda poliitiline suund. Et hetkel selle põhimõtte vastu on mindud. Ja kui nüüd vaadata selles kontekstis, ja ma ei süüdista kedagi, aga need samad riigikontrolli etteheited siis kaitseministeriumile ja kaitseväele ja ka siis Erkikile puudutati perioodi, kus Martin Herem oli kaitsevägede juhataja. Ja nüüd just kõjab mulje, et siis tuleb minister, toob sinna enda kantsleri ja ta peab hakkama lahendama ka probleemi, mis puudutab tema ametaja perioodi. Et sealt tekib küsimus järjest juurde, et miks oli vaja siis kuusest just niimoodi vabaneda ja kõike muud. Ja nendele küsimustele vastust me täna ei ole kuulnud.
1: No need küsimusi kindlasti hakkab tulema, Hanna, tahtsid ka lisada.
2: No et see pretsedent on halb ja mis puudutab ka seda Kasemetsa lugu, siin ma tulen sinuga keskpõrandale kokku. Aga Martin Heremi valik, jällegi mina seda valikut ei teinud, ma ei ole ka erakonna juhatuses, aga neid küsimusi võib iga kandidaadiga tekkida, sellepärast, et kaitsevaldkonnas on palju lahendamata küsimusi. Me oleme viimase kolme poole, tegelikult rohkem, aga 4-5 aastaga vist juba, noh, kusagil nii, pidanud tegema väga kiireid ja olulisi otsuseid, kus on väga palju kaalul inimressurssi, raha, aega, oskus ja nii edasi, et neid eksimusi kahjuks tuleb ette ja muidugi raske on seda tunnistada, aga kahjuks nii on, et, no, et Martin Herem nii-öelda kaitseministri kandidaadiks sai, no, seal oli see kaalutlus ikkagi peamine, et ta lihtsalt oleks väga sobiv sellel ametikohal, aga ma olen nõus, et siin võib tekkida mõni küsitavus ka, aga olenemata sellest ma usun, et ta saab oma ametis väga kenasti hakkama ja ma olen kindel, et ka Eesti elanikes seda süstib sellist positiivses mõttes julgust ja kaitsetahet.
3: Ma lihtsalt ühe asja ütlen juurde, et kui on üks valdkond, mis on viimased noh, 3,5 aastat, et me võime võtta ükskõik mis erakonna, et siis seal ju seda kahtlustil on, et meie kaitses tuleb panustada, raha selleks tuleb leida ja seal on olnud erakondade üleselt hästi suur ühine pingutus, et riigikaits on oluline tänas julgeoleku olukorras. Ja nüüd on lihtsalt on sõike, noh, see sama skandaal on tekitanud ju suure küsimärgi, et nüüd tulebki see usallus tagasi saada ja seal mängivad rolli nii personaalia, see, mida inimesed räägivad ja kas see, kas, et kus see nii-öelda need kirjalik jälg on, et kes siis mida tegi. Et see selgus on väga-väga oluline.
2: Ma veel lisan, et korra kui nendest persoonidest kaugemale minna nendest erinevatest seostest ja edasi, siis igasugune väiksemgi skandaal kaitsevaldkonnas täna mõjub ühiskonna usaldusele nagu väga, väga kehvasti. Et see on Eesti jaoks prioriteet. Ma arvan, et keskmise Eesti inimese jaoks on selline enesest mõistetav asi, millega peab tegelema, kuhu peab raha panustama. et maksutõuse muidugi keegi ei taha, aga no, me saame aru, et tänases olukorras lihtsalt meil ei ole antud muud varianti, et siis kahjuks nii on, et olen ka Sandriga siin kohal ka nõus, et seda usaldust peab hakkama taastama, aga ma arvan, et Martin Herem suudab seda väga hästi teha.
1: Ma viin selle arutelu natuke kaugemale, et kui nüüd selline pretsedent see loodud, et läks koos ministriga ka kantsler, kas see võib muutuda võibolla järgmistel valitsustel juba üsna selliseks tavaliseks, et tuleb uus valitsus, noh, võtame siis juba uued kantslerid ka, et miks mitte?
3: Tahaks loota, et seda ei juhtu, sest jällegi see nii-öelda stabiilsus ajaline mälus on hästi oluline. Aga nagu öelda, nüüd meil on juba kaks presidenti selles olukorras et, ja see tekitab muret küll.
2: Nõustun ja ma arvan, et seda joont ei peaks jätkama.
1: Nii on. Aga nüüd 6214646 on stuudio telefon. Võite julgelt helistada ka meie poliitikutele sisse, rääkida neil samadel päevapoliitika teemadel kaasa ja üldiselt ka vastata näiteks arutleda küsimusele, kas teie jaoks on noorte poliitikas osalemine oluline ja kas te näete, et neid noori oleks rohkem või mitte. Ja kuna saate külalised tõid ka siia kaks noori puudutavat uudist kaasa, mida me siin väga soovisime kindlasti kajastada, siis kohe jõuame nendani ka. Aga meil on siiski juba üks külaline ka liinil, nii et laseme temaga korra eetrisse. Tere päevast!
15: Tere päevast, et neid noori...
1: Tere päevast, kas olete kuuldel?
15: Kas olete kuuldel?
1: Tuleb välja, et praegu ei tulnud kõne läbi, aga 6214646 on jätkuvalt stuudio telefon, nii et olete valmis sinna ka helistama. Aga need kaks uudist, mida te siia kaasa tõite ja mis puudutavad noori, üks puudutab konkreetselt seda, et gümnaasiumi kohtadega on selles mõttes keerulised seisud, et me jõuame gümnaasiumisse minnes mõne noorega nii kaugele, et kooliaasta algab, aga noor ei teagi veel, kuhu ta kooli peab minema. Ja samas, Hanna, sina puudutasid ka teemat, mis puudutab neid need noori, ehk siis noori, kes kaovad just kui haridussüsteemist ja koolisüsteemist ära. No need kaks teemat on üsna seotud oma vahel. Eriti nüüd gümnaasiumi siis suhtes, sest et seadus muutus kuni 18. eluaastani peab koolis käima ja siis tekis järsku neid noori juurde. Kuidas teile tundub, et kas see kogu kompott oli siis natukene läbi mõtlemata või mis seal siis takistuseks sai, et meil oli tõesti üle 1000 noore, kes 1. septembril veel päris kindlad ei olnud, kuhu minek on?
2: Karl-Sandril on, ma arvan, siin hea vaade nii-öelda Tallinna linnasüsteemist, et kuna üldhariduskoolid on ju kohaliku omavalitsuse nii-öelda vastutusalas, aga eks haridusvaldkonnas on ka viimastel aastatel väga palju olulisi ja suuri reforme tehtud ja no, sama nagu kaitsevaldkonnaga kahjuks, et neid eksimusi võib ikka ette tulla, aga jah, siin ongi küsimus konkreetselt noortes, kes ei tea, kas nad üldse saavad kooli minna, et inimlikult on muidugi olukord väga kehv, et ma loodan, et tänaseks neid noori enam nii palju pole, et nad kõik ikkagi leiavad oma koolikoha.
3: Ma otsin, et ministeerium poolt täna tuli number väljas, et oli üle Eesti 480 noort, kellel jätkuvalt siis kooli kohta ei ole. Septembri seisuga oligi neid 1000 üle Eesti. No umbes siis natuke alla poole sellest on Tallinna noored. Et ta probleem on olemas ja see nii-öelda stress inimlikult on ju arusaadav. Aga kõike need asju me nägime, noh, nähti ette ka siis kriitikute poolt, kui seda nii-öelda reformi tehti haridusministeerium poolt. Ja kui lugeda inimarengu aruannet, siis seal väide ju oligi see, et tegelikult me Eesti haridussüsteemis natukene reformime ennast nagu surnuks. Et iga aasta on mingi uus suur reformi asi ja me ei jõua tegelikult kõiki tehnilisi küsimusi ära lahendada. Et sama, et võib-olla ongi vaja, et see nii-öelda koolikoht siis selgub juba nii-öelda siis augusti alguseks või juuli lõpuks on ju, et saab selle pinge maha, nüüd just kui õppeaasta juba käib, aga häda on suur. Aga mis tuleb kogu selle nii-öelda nende süsteemi puldub välja, et Tallinna puhul näiteks pooled nendest noortest, kes pole nii-öelda gümnaasiumi kohta saanud, on need noored, kes ei valda piisalt eesti keelt, et on pärit muukeelsest perest. Mis näitabki seda, et sama eestikeelse lõppu üleminek on ülioluline reform, millega tuleb jätkata.
1: Me räägime sel teemal kohe ka edasi, aga kuulame ühe külalise siin liinil ära. Ja tere päevast, kes on liinil ja kuidas teie nimi?
19: Tere! Tiit on nimeks. Et küsiks noorte käest, et mis nemad arvavad NATO liikmesriikide ühest põhipostulaadist, tsiviilkontrollist jõustruktuuride üle, sealhulgas ka kaitsejõudude üle. Kas siis nemad arvavad NATO liikmesriikide ühest põhipostulaadist tsiviilkontrollist jõustruktuuride üle?

0: et miks siis niimoodi tehakse. Ma lihtsalt meenutan, et kui me tänane välisminister tuli töö, nii-öelda siis ametisse ka nii-öelda sellest valdkonnast, siis temalt neid kriitilise küsimuse küsiti. Et iga poliitik peab suudma vastata ja teine telg ongi sama nii-öelda personaalpoliitika. Et kui me ka nii-öelda selle ametkonna pea järsku siis lõikame maha, siis on väga raske öelda, et siviilkontroll toimib. Et need on tõsised küsimused, need tuleb vastata ja see on väga oluline.
1: Ma arvan, et see niiks, kuni järelvalve toimib ja nagu eelkõneleja ütles, küsimustele on head põhjendatud vastused, siis ei tohiks neid probleeme olla, et teispidi vaadata sellegi Eesti on hea ja väike riik, mis annab võimaluse ka töötajatele paindlikult liikuda erinevate sektorite vahel, et paljudes, ma ei tea, näiteks Euroopa vanemates riikides ei ole ju sellist asja põhimõtteliselt võimalik teha, et sa oled kusagil ettevõtluses, tuled poliitikasse, lähed jälle tagasi, et kui kõik on läbipaistev aru saadav, minu arvates ei ole probleemi.
2: Läheme väikesele pausile ja tuleme kohe tagasi.
3: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Raadio Kuku.
8: Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku.
2: Ja stuudios on ajakirjanik Brent Pere ning Reformierakonnast Tanah Lahe ja Isamaast Karl-Sander Kase. 6214646 ootame teie kõnesid, aga enne siin veel jäi üks eelmine teema pooleli ja jutt oli nendest koolidest ja õpilastest, kes ei jõua õigeks ajaks kooli, ehk siis ka tänasel päeval veel ei ole endale leidnud gümnaasiumi kohta. Kas me siis peaks panema mingisuguse väga konkreetse ja noh, jäiga tähtaja, et esimeseks augustiks peavad olema kõik õpilased koolides nimekirjas või see tegelikult noh, siiski ei aita?
0: Seal on ju mitu erinevalt põhjust. Üks on sama nii-öelda, et gümnaasiumid on teatavad nõuded ja lävendid, mida mingid noored ei ületa. Jällegi keeleoskus seal torkab silma. Teine on see, et ka riik ja kohalik omavalitsus ei tea, kus mingid noored on. Et 15-aastane noor läheb Rootsi õppima, kolib perega ära, ega see info riike automaatselt ei jõua. Aga see varasem tähtaega aitab vähemalt selle pinge maha võtta, et inimene vaatab, et tal on kas kooliaasta alanud, mõni päev on jäänud, et tal on selgus majas, et mis minust saab. Et see ei tähenda, et kõik saavad lahenduse, aga kui ma tean ka näiteks kuu aega enne, et olukord on kehv, et siis ma äkki leian mingi muu võimaluse, et sama rakendus, haridus, mingi kutseõppe ja kõike muud. Need võimalused siis on järgmine valik.
2: Ja kuidas, Anand, näiteks sulle tundub, et see 18 aastat nüüd on kohustuslik käie koolis, kas ta pisut toob ja aitab kaasa neid noori, kes tõesti kaovad ära sealt haridussüsteemist ja ka edaspidi tegelikult, sest et ei ole haridust, tõenäoliselt ei ole ka hiljem tööd?
1: Jaa, eks selle muudatuse mõte ongi täpselt see, et noored hoida heas mõttes võimalikult kaua haridussüsteemis, et nad saaksid omandada hariduse, millega on pärastises elus ka võimalik midagi head saavutada endale, teenida elamist ja minna kuhugi edasi õppima, aga inimlikult loomulikult saan aru, et sugugi mitte kõik ei taha käia nii pikalt koolis, aga ma arvan, et see on koht, kus riik peab ikkagi mingisuguse meetme ette võtma. See lugu ka, mis ma valisin tänaseks nii-öelda oma uudiseks, on siis üks Levila võib-olla persoonilugu või intervju, ühe 20

0: aastase Lennaga, kes tänaseks ongi siis neet noor, ehk et ta ei tööta, ta ei õpi, räägib oma kogemusest, kuidas põhikooli ajal talle kas üks või teine aine ei sobinud, mõne õpetajaga ei klappinud, oli selline konarlik teekond, kodust toetust ta siin ei maini, aga võibolla ka ei olnud siis seda, aga rõhk on sellel, kuidas koolisüsteem iseenesest ei suuda noortes tekitada seda tunnet, et nad tahaksid koolis käia ennast harida, et nad leiaksid üles selle nii-öelda enda kire ja seda ma võin ka oma kogemusest öelda, et sellist karjääriõpetust või endasse süüvimist ja tugevuste tugevdamist ja nõrkuste nalt järele aitamist, ega selles suures süsteemis ei jõutagi väga palju teha, et see personaalne lähenemine, ma arvan, on kindlasti haridusvaldkonnas üks suund, kuhu peaks minema.
1: Jõuame ehk sel teemal pikemalt ka rääkida, aga meil on helistaja liinil. Tere õhtust, kuidas on teie nimi?
2: Tere, Toomas tulitab.
1: Nii.
2: Ma olen esiteks üks arvamus. Minu arvamus on see, et alla 45 ma üldse poliitikas ei laseks inimesi, aga see on minu arvamus. Küsimus on selline, et kas peale poliit, noh, need organisatsioonid, mis koolis on ja siis hiljem nüüd suures poliitikas koosolekutel jälle, kas teil on nagu peale selle veel mingid kogemusi, mingid suundi, kas õppimisel või praegu eraelus nii-öelda selles mõttes ettevõttes või et kus ta neil kogemusi, nagu muid kogemusi peale poliitilise koosolekute nende, noh, no, sihuke küsimus. Nagu.
1: Jaa, selge pilt saame küsimuse kätte.
3: Aitäh, mina olen töötanud 5 aastat erasektoris enne seda, kui ma poliitikasse tulin, olen töötanud pärast seda ka õpetajana lühikest aega, nii-öelda siis asendanud poole õppeaastat lahkunud õpetajat ja hetkel õpin ülikoolist end magistrikraadi.
0: Mina olen veidi vähem kusagil 3-4 aastat töötanud erasektoris, minu taust on panganduses ja kinnisvaras ja mina tegin oma magistrikraadi ära nüüd varsti 2 aastat tagasi keskkonnakorralduses ja poliitikas ja täna ma siis noh, poliitikas ka keskendun samadele asjadele ja seda kogemust leiab igalt poolt, aga mina arvan, et see või haridus ei peaks jääma takistuseks, miks inimene nii-öelda, siis ei peaks poliitikasse tulema, et mulle väga meeldiks isiklikult ka kui, ja mitte üldse küsijale kuidagi isiklikult öeldes, aga mulle meeldiks, kui küsitaks ka vanematelt inimestelt poliitikas, et mis on teie varasem kogemus, mida te tulite tegema ja nii edasi, et tihti saavad selle küsimusega noored pihta ja võibolla tagamõte on see, et ei ole piisavalt kogemust, aga mina, kellel ei ole piisavalt kogemust ja kes täna on Riigikogu liige, ma võin öelda, et ma olen saanud Eesti poliitikat heas mõttes mõjutada väga palju just tänu sellele, et ma ei ole nii suure kogemusega, et mul on anda see noorema generatsiooni vaade asjadele, millest tihti on puudust, et Riigikogu ja teised esinduskogud peaksid olema nii-öelda rahva esindus, aga kui me vaatame erinevaid näitajaid, näiteks kui palju või vähe on naisi, kui palju või vähe on noori, siis me näeme, et tegelikult see otsustus nii-öelda kese on väga paigast ära.
1: Me saime siin tegelikult saate lõpuks ka ühe arutelu teema, aga siiski meil on üks helistaja veel liinil, nii et võibolla juttu ainet järgmiseks korraks. Ja tere õhtust, kuidas on teie nimi?
4: Tere õhtust. Mind ajendas helistama see Preili, et ta on panganduses töötanud ja saiste mu nimi. Väga, noh, algus tahaks ütelda, et eriti Preili peab nii pikki monologe, nagu õpitud, et see nagu pole huvitav enne. Ja teiseks ma küsiks, et noored ju tahavad omale kodu rajada. Nad tahavad panga laenu saada. See olekski temalt nagu küsimus, et miks seda noore nii raskelt panga laene saavad, kui seal samas ju pank, Rootsi pank, Swedbank tasib ju miljonites, tegelikult ta ei ole seda raha üldse nagu välja teeninud.
1: Aitäh!
0: Jaa, suur tänu. Ma võtan seda monoloogi pidamist komplimendina, sest et poliitikuna ongi oluline see, et saaks eetris võimalikult palju oma sõnumeid rääkida. Aga mis puudutab seda kodulaenu teemat ja noorte kodusoetamist, siis ma olen nõus, et see on üks probleem ja see on ka asi, millest noored ise räägivad tegelikult poliitikutele, võibolla ka Isama erakonnale on käidud seda rääkimas erinevate noorte ühenduste poolt. Et see on murekohaks, mis on Reformi erakonna programmis üks väga hea idee näiteks, ka noortelt tulnud, on see, et saaks teist ja kolmandat pensionisammast kasutada siis ühe lisatagatisena kodulaenu saamisel. Ja ma arvan, et see on väga motiveeriv meede. Ja no, neid meetmed on erinevaid, et näiteks kui sa oled noorspetsialist, sul on kõrgharidus, saad KredExi abiga veidi vähem sisse maksta, et me töötame selle nimel, et noortel oleks kodu soetamine palju lihtsam.
1: Siin üks jututeema siiski meil saate teema lõpetuseks jäi siin ühest telefonikõnest, et 45-aastased võibolla ei peakski poliitikas osalema. Mis on teie arvamus sellest?
3: Kuni 45-aastast? Ma sellele ei vasta, aga ma võibolla kuulajale ütlen nii palju vastu, et me oleme Hannaga siin aastate jooksul paljudes debattides olnud. Et ma arvan, me ühele meelele ei jõua peaga mitte kunagi, et minu jaoks ta on liiga roheline ja liiga vasakul. Aga ta usub sellesse, mis ta räägib, tal on oma nägemus asjadest ja kui selliseid noori inimesi tuleb, siis minul selle vastu ei ole midagi, peas, et võimule ei saa. Aga...
1: Näeks teil mõlemal olnud argumendideks?
3: Et me ühesõnaga saab vaielda, aga see, mis, kus me alustasime, on ju, et neid vaateid ja asju peab olema ja see oluline ongi see, et meil on inimesi, kellel on maailmavaade, arvamus, hoiakud ja soo midagi teha. Et mida rohkem inimesi meil on riigis, kus on 1,3 miljonit inimest, seda parem. Et see on see põhiline lähtekoht.
0: Mina küll vaidlen, no, Karl-Sandriga ma ei tea, kas me siin oleme nõus, aga tahan kommenteerida seda, et alla 45-sed ei peaks poliitikas osalema. No sellel ei ole mitte ühtegi mõistliku põhjendust. Et ma olen Riigikogus väga palju uurinud erinevaid analüüse, mis puudutab noorte kognitiivset võimet. Ja noored on väga küpsed otsustamaks. Üks väga hea analüüs tuli näiteks Arenguseire keskuselt nüüd kevadel välja soovitan lugeda noorte nii-öelda otsustusvõime kohta. Ja on ka huvitav nagu noore inimesena kuulda, et jubedalt tahetakse noorte õigusi piirata või mitte neile vabadusi juurde anda, aga kui mina räägin näiteks, et aga võibolla seaks mingi ülemise piiri valimisõigusele või kandideerimisõigusele, siis seda võetakse nagu jubeda solvanguna. Et ma arvan, et me võiksime vähem rääkida konkreetsest vanusest ja rohkem rääkida nii nagu Karl-Sander ütleb inimestest, kellel on mingisugused ideed ja kes tahavad neid ellu viia.
1: Absoluutselt, ma olen täiesti nõus ja sellepärast see saade ka ellu sai toodud, et noorematele poliitikutele kõlapind anda. Hanah Lahe ja Karl-Sander Kase, suur tänu stuudiosse tulemas, suur tänu siis esimeses saates osalema, ootame teid siia saatesse kindlasti veel ja saade keskpõrandale kokku on tagasi nädala pärast, siis on järgmised kaks poliitikud stuudios, aga ka tänast saate külalistega kohtute te kindlasti veel. Mina olen Brent Pere ja kohtume varsti.
5: Keskpõrandale kokku. Keskpõrandale kokku. Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haabestis.
6: Registrisse kandmise tähtajaks oli Eestis koolikohata 485 noort. Arengukoostöökeskus ja Ukraina käivitavad Sõtamõris pilootprojekti. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Kohus kuulutas välja Tõnis Paltsi pankrotti. Hommepäeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb päeval kuni 18 graadi. Tere õhtust. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tänase seisuga oli Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema peredega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivaid lahendusi. Suurimad omavalitsused Tallinna said hommikuse seisuga 245 koolikohata noort. Tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Eelmisel sügisel ei läinud pärast põhikooli edasi õppima 709 alla 18-aastast noort. Eesti rahvusvahelise arengu koostöö keskus, Sõtamõri polütehniline ülikool ja Sõtamõri linnavalitsus allkirjastasid koostöö memorandumi, millega käivitatakse ülikooli ühiselamu rekonstrueerimine. Tegemist on esimese projektiga Ukrainas, mille käigus kasutatakse Eestis arendatud ja toodetud tehaselise renoveerimise lahendust. Tehaselise renoveerimise käigus toodetakse paneelid Eestis tehases ning viiakse Ukrainasse. Projekti eesmärk on muuta ühiselamu kaasaegseks ja energiatõhusaks ning luua lahendus, mida saab tulevikus rakendada ka teiste hoonete renoveerimisel üle Ukraina. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Nõgene sõnas, et Vabariigi presidendi töökorraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Harju Maakohus kuulutas välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankrotti. Kohus otsustas rahuldada aktsiaseltsi varalaen makse jõuetusavalduse ning kuulutada pankrotti välja. Pankrotti halduriks nimetas kohus Andreas Palmitsa ning määras esimese võlausaldajate üldkoosoleku ajaks 5. oktoobri. Võlausaldajatel tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul oma nõuetest pankrotti haldurile teada anda ning ehkki nõudeid saab esitada ka pärast tähtaega. Rahuldatakse hilisemad nõuded viimasena. Rootsi erakondade juhid tegid kampaania tiheda valimisvõitluse lõpusirgel, mis võib tuua võimule tagasi vasaktsentristid või esmakordselt valitsusse immigratsiooni vastased. Kuigi Euroopas domineerivad parempoolsed valitsused, on Rootsi arvamusküsitlused pühapäevaste valimiste eel näidanud kuude kaupa opositsioonilise vasakbloki tugevat edumaad enne parlamendi valimisi. Ning veel Norra printsess Astrid suri täna 94-aastaselt. Printsess Astrid osales oma venna kuningas Haraldi matustel veel sel kolmapäeval. Ta suri 2 nädalat pärast oma venda. Kuningas Haakon 8. allkirjastatud avalduses seisis, et kogu oma pika elu jooksul esindas printsess Astrid kuningliku suguvõsa soojalt ja kohusetundlikult.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, rannikul pärastlõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 5-13 kraadi, homme päeval jäävad soojakraadid 15 ja 18 vahele. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 16, Pärnus on sooja 15 kraadi.
7: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
8: Tähelepanu! Kohtadele! Teatrisse!
9: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8-13. Septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee
10: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse! Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee
5: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.

0: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
1: Tere päevast, kell on 6:11, on 4. september ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
2: Tere päevast. Mürsuskandaal kogub tuure ja ületas isegi presidendi valimise uudisena ja on juba viinud kaitseminister Hanno Pevkuri ametist ja võimalik, et asi lõppe sellega.
1: No Martin ütles juba teise uudise ära presidendi valimisena, siis teine teema, millest me räägime Ülle Madiset, tuleb õnnitleda eduka kandideerimise puhul valiti esimeses voorus 71 häälega.
2: Ja viimased kaks nädalat me oleme siin kogu aeg kaalunud, kas peaks rääkima sellest, et osa lapsi on ikka ilma kooli kohata ja nüüd siis lõpuks, kui kool on alanud, on ikkagi probleem üleval, kuigi võibolla ei ole enam üle 1000, aga alla 1000 on ikka.
1: Ja saate viimase teemana pärast pärli räägime korterite üürimisest, korterite ühistate või korteri omanike liit on siis teinud ettepaneku piirata korteri omanike õigust rentida oma korterit välja. Eelkõige käib siis jutt küll lühiajalisest rendist, aga noh, kes see neil vahet teeb.
0: Käsi pulsil.
1: Aga alustame siis kaitseministri tagasiastumisest või peaks ütlema siis äkki korralagedusest kaitseministri haldusala raamatupidamisest. Üks sai teisest algus ja kolmapäeva õhtul siis kaitseminister Hanno Pevkur teatas Aktuaalse kaamera otse-eetris, et ta enam ei jätka ja peaminister peab uue kaitseministri otsima. No ma arvan, et see kaitseministri otsimine selle juures on kõige väiksem mure. Mõni tahtja ikka leidub veel ka 6 kuuks, mis on jäänud, või vähemaks kui 6 kuuks, mis on jäänud valimisteni. Aga suurem mure on sellega, et riigikontroll leidis, et 1,2 miljardit kaitseväe varusid on valesti kajastatud riigi majandusaasta koondaruandes. Noh, sisuliselt öeldes ühesõnaga pole võimalik kindlaks teha, kui palju neid varusid on, kus nad on ja nii edasi ja nii edasi, et 1,2 miljardit on kuskil õhus.
2: Ja minu hinnangul on siin tegelikult nagu kaks probleemi koos, et siiamaani on tõesti see raamatupidamislik ja ladude arvestuse pool ja nii-öelda partaki pool olnud esiplaanil, see on kestnud juba aasta, seda ei ole nagu lahendatud, et see on asja üks külg, et lihtsalt selles valdkonnas on nagu suur segadus ja kaitseminister peaks võtma vastutuse, kuna tema on selle juht, aga kuskil allpool tehakse albu otsuseid, albu vigu ja nüüd tema selleks, et siis mitte saada kritiseerituks, astub tagasi. Ja tegelikult on asi ikkagi, siin on nagu väga oluline poliitiline küsimus, millest ei ole üldse räägitud, aga milleks tuleks rääkida. Hanno Pevkur, kaitseministeri, ütles pressikonverentsil, et need ei ole mingid nunnud riigid, kust me neid relvi hankisime. Sisuliselt ta tunnistas, et äri käis mustal turul. Ja ta ütles, et teised lepingud olid sama riskiastmega, aga näed, õnnestusid. Ja nüüd peaks vaatama, et mis seal taga on. Et tegelikult on see ju see Euroopa kaitserahastu, nii-öelda Vene külmutatud rahad, mille eest siis on otsustatud hankida mürske Ukrainale. Seal on kaks viisi, kuidas seda tehakse. Üks on nagu ühisanked suurte riikidega, nagu seal Saksamaa, Prantsusmaa ja ka Tšehi. Ja teine viis on see, et ollakse ise üksikuna vahendaja, sõlmitakse ise otseleping tootjaga ja tarnitakse siis Ukrainale. Ükski väike riik, nagu Balti riik ei ole seda teinud ja põhjusega, sellepärast, et see on suur risk. Väikesel riigil nagu Eestil ei ole neid pikaajalisi sidemeid tootjatega, ta peab minema sinna turule nagu üks vahene talupoeg ja otsima seal ja see võimalus, et ta saab petta, on väga suur. Ja see otsus, et meie hakkame nüüd ainsa väikese riigina ise vahendama, ise võtame omale sellise riski, see otsus pidi tulema valitsuselt, sest keegi teine ei saa ju seda öelda, et et samal ajal kui Läti, eks ole, otsutas, jah, meie toetame läbi ühishangete, meile ei võta seda riski, aga Eesti valitsus leidis, ei, meie oleme, vat, me läheme sinna mustale turule, võtame selle riski, meil on vaja seda teha ja ma arvan, et see on asja, mille eest peab vastutama terve valitsus ja otseselt kaitseminister loomulikult, aga see ei ole lihtsalt mingisugune segadus allpool, vaid see on poliitiline otsus, mis tehti, et me võtame selle riski.
1: No, sõjas, kus kaalul on elu ja surm, ma vaidleksin sulle vastu, võibolla peabki natuke teissugused riske no. võtma, kui ütleme sellises äris, mida tehakse raamatute või suhkru või ma ei tea kummikommidega, et seal on ikkagi hoopis teine kaal. Aga see, et sa juhid tähelepanu valitsusele peaministrile on minu mõelest väga õige, selles kogu saagas on jäetud ka tähelepanuta küsimus, et kui palju peaminister sellest üldse teadis, kui palju ta pidi teadma nendest asjadest ja mil määral tema üldse vastutab ja on seotud kogu selle protsessiga, et praegu püütakse jätta isegi, et Hanno Pevkur oli ei keegi peaaegu, et noh, võttis vastutuse just kui riigi kaitseinvesteeringute keskuse endise juhi tegude eest või midagi sellist, et tubli poliitik astus tagasi, näitas oma vastutustundlikust hoolimata sellest, et ta ise tegi kõik õigesti. Et tegelikult kogu see jama on ju palju pikema vinnaga ja nimetada seda, nii nagu peaminister seda on teinud hellitlevalt raamatupidamislikuks segaduseks. Et see on ju kõik, ma arvan, rahvale lihtsalt näkku valetamine. Hanno Pevkur oli kaitseminister üle 4 aasta, peaaegu sama kaua kui Ukraina sõda on kestnud. Ja see on juba mitmes kord, kus riigikontroll ütleb, et miljardid ja miljardid ja sajad miljonid on teil kuskil ripakil, kõik on korrast ära ja keegi ei tea, kus nad on. Et, ja seda on Hanno Pevkurile dokumentaalselt laua peale pandud ja ta on iga kord lubanud, järgmisel aastal teen korda. Ja lubas ka muide see kord, et järgmisel aastal teeb korda. No nüüd võib ütelda, et oma lubadust kindlasti ei pea.
2: No jah, selge. Ja see küsimus sellest, et kes otsustas, et me peame minema mustale turule neid relvi hankima, tuleks teha selgeks. Kas see oli kaitseministeriumi ametnikud, kes uurisid seda asja, tegid ettepaneku, me peaks tegema Euroopa sellele kaitserahastulse ettepaneku, et me hakkame ise vahendajaks, me hakkame ise ostma relvi. Või ja siis müüd selle maha kaitseministerile ja sealt edasi valitsusele, nii et ametnikud olid valmistanud ette ja öelnud, et seda tasub riski võtta või see käis vastupidi. Valitsusel tuli mõte või kaitseministeril, et kuulge, hakkame ise, oleme proaktiivsed, oleme innovatiivsed, nagu me alati oleme olnud, astume nagu samme aktiivselt ja siis öeldi sealt alla poole, et tehke see asi nüüd ära. Kumba pidi see käis? Kes otsustas? Kas ametnikud tegid ettepaneku, valitsus aksepteeris või oli poliitiline otsus? Ja see anti siis alla poole ja nüüd öeldakse, näete, raamatupidamislik segadus.
1: No tegelikult Pevkur on seda ütelnud, et tema annab poliitilise suunise ja seda ilma poliitilise suuniseta, et kus kohast ja kelle käest ja milliselt tasemelt relvi osta. Selge see, et ta võibolla ei vaata seal kaliibri numbrit kolm kohta peale koma, et milline see täpselt on. Aga ma arvan, et kui Eesti riigis sai võimalik olla, noh, oletame, et ainult ametnike tasemel tehti need otsused ja ei valitsus, ei peaminister ega kaitseminister, noh, sisuliselt ei sekkunud sellesse, kelle käest relvi ostetakse. No see ei tundu nagu loogiline, siis peab ikka see korralagedus olema uskumatu või enese käte puhtaks pesemine, kuidas me seda nimetame. Tegelikult kui tulla selle riigikontrolli 1,2 miljardi juurde tagasi, me räägime siin praegu põhiliselt sellest 70 miljonist, mis on kolme lepinguga ja suurem osa sellest ühe ainsa Indiaga sõlmitud või Itaaliaga sõlmitud lepinguga kaduma läinud. Et see on üks suur jama, aga teine suur jama on sellega, mis seal raamatupidamises toimub. Et kui sa oled juht ja kui sa oled kindral, siis sa pead teadma, palju sul on relvi, kus kohas need relvad asuvad, palju sul on mürske, palju sul on laskemoona, kus nad asuvad. Sa ei saa muidu ju sõda pidada, kui sul ei ole sellist ülevaadet. Juhi kõige tähtsam töövahend on info. Ja raamatupidaja on igas ettevõttes juhile üks lähemaid inimesi üldse. Et kui meil riigikaitses on selline olukord, et noh, Kaitseväe juhataja peab lihtsalt ütlema, et midagi ei ole ära varastatud, aga ta ei tea, kus need on, siis me ei saa ju ütelda, et meie riik on kaitstud ja see, mida Reformierakond ja poliitikud on meile kõik rääkinud, no see lihtsalt on vale.
2: Ja no, eks siin on võibolla mõni väike pehmendav tegur ka, et eilses esimeses stuudios Ain Hanspitz, ettevõtjate juht nii-öelda esindaja, ütles, et kui raha tuleb palju peale, siis on selge, et tehakse vigu. Ütleme, et siis meie kaitsesüsteem, kogu see süsteem, mis peab neid asju haldama, ei olnud selleks valmis, et kaitsekulutuse kasv toimus nii kiiresti ja nad ei käinud sellest asjast üle, mis ei tähenda, et see asja ei tuleks korda teha. Aga teine küsimus, ma ikkagi ei taha nagu sellest seda jätta, on see, et sa ütlesid, et võibolla sõjaolukorras tõesti tulekski minna mustale turule hankida ja ma olen sinuga nõus. Ja lõppkokkuvõttes hinnang sellele 70 miljonile ja sellele noh, nii-öelda tüsata saamisele tuleb anda lähtuvalt sellest, et kas me tahame ja leiame, et valitsus tegi õigesti, et ta võttis selle riski või oleks pidanud valitsus käituma konservatiivsemalt, osalema ühishangetes suurte tegijatega, kellel on head kontaktid, kus oleks asi kindlam olnud, nii et ühesõnaga, kas see võetud risk, valitsuse võetud risk on õigustatud või ei ole? Et kas me oleks pidanud nii käituma?
1: Riski võtmist ma tunnustan ja riski võtmist selliste kaupadega sellises olukorras pooldan, aga kui sa võtad riski, siis sa pead ka riski maandama kuidagi ja sa pead riski võttes hindama, kui riskantne see on ja olema vastavalt ka ettevaatlik ja püüdma kõik võimalikel viisil hinnata neid riske, siis sa saad ka kuidagi tegutseda. Kui sa ostad India ettevõtte käest ja tead, et ta ei ole ühtegi mürsku siia maani tootnud ja kui sa tead, et India üldine poliitika on pigem toetada Venemaad või olla neutraalne või mängida neutraalne, ta ei ole Ukrainale midagi varem müünud, need mürsud olid ju Ukraina jaoks mõeldud. Ja nii edasi, nii edasi. Ja vahendajaks on Itaalias mingi firma, mis on äsja asutatud, noh, ilmselt selge ka kuidagi seda tehingut siis kas varjata või mis iganes, et siis sa pead ju olema 100 korda ettevaatlik. Aga kui me vaatame, mis selle 60 miljoniga tehti, siis ettemakseid jätkati ka siis, kui juba oli selge, et asi on täiesti ämbris ja neid mürske ei tule. Et see lohakus ja riskidega mitte arvestamine oli minu mõelest üle mõistuse. Riske võib võtta, aga riskidega peab arvestama ja siin seda absoluutselt tehtud, et rahva raha lihtsalt kanti tuimalt ka siis, kui kõik oli juba puus. Ma arvan, et see on sellise üldise korralageduse tagajärg, et nii käituti. Sest vaata, kõige naljakam seik, mida ma lugesin selle kogu story või selle saaga juures oli ju see, kui lõpuks ka praegune riigikaitseinvesteeringute keskuse juht teatas, et me ei suutnud seda lepingut riigikontrollile saata, sest noh, fail oli liiga suur. Kui inimesed ei suuda emaili saata, kirja saata, mida sa siis tahad nendest mürsulepingutest saada?
2: No ja ma arvan, et see oli ettekääne. Päris huvitav oli ühes selle nädala esimeses stuudios kuulata Hanno Pevkurit rääkimas, kui ajakirjanik küsis tema käest, et kuulge, aga te teadsite juba mõnda aega augustikuus, et selline jama on, et miks see asi siis nagu avalikkusele ei tulnud. Ja siis toimus üks selline Freudi keeleväärat, Pevkuri suust, et kuriteod tavaliselt ongi nagu salastatud või tehaksegi varjatult ja siis ütles, et kriminaalasju uuritakse varjatult. Nii et noh, tegelikult saadakse aru, et seal nagu tõesti on toimunud nagu väga ämaraid asju.
1: Ma arvan, et siin ei saa kindlasti piirduda ainult kaitseministri ohverdamisega, et nüüd läheme edasi, et Reformierakond on selgelt täiesti ebapedev olnud riigikaitse küsimustes ja kui sa vaatad nagu muid valdkondi, koolist me hakkame rääkima, milline kaos ja õpilaste tagaajamine ja kadumine seal selle aastal aset leidis ja muid asju, siis minu mõelest küll Kristen Michali valitsuse aeg on nii läbi kui läbi ja see on noh, ütleme väga kurjast, et sotsid lasevad sel valitsusel püsida, sest ainult sotsiaaldemokraatide toelda püsib. Ma saan aru, et sotsiaaldemokraatidele on see parteiliselt või parteipoliitiliselt kasulik. seal on see trikk, et esiteks Lauri Läänemets juhib siis tegelikult valitsust ja ütleb Kristen Michalile, kuidas peab olema ja kui sa nii ei tee, kuidas ma tahan, siis me hääletame jälle teistmoodi seal Riigikogus. Ja teine, mis veel olulisem asi on see, et sotsidele on kasulik, kui selline hädine kehv reformierakonna valitsus on võimalikult kaua ametis, sest neil on ühine valijabaas ja ma arvan, et see 12%, mis on reformierakonnal alles jäänud toetajad, see on see, et inimesed, kes teise erakonnana valiksid endale, juhul kui nad peaksid reformierakonna tagant ära minema, valiksid sotsiaaldemokraadid. Ja nüüd siis küpsetatakse reformierakonda ja Kristen Michali valitsust võimalikult kaua, võimalikult aeglasel tulel, et saada endale sealt valijad kätte.
2: Ja ma arvan, et siin ülejäänud opositsiooni ülesanne on tõsiselt võtta ikkagi see sama ja anda sellele mürsuskandaalile nii-öelda hagu alla uurida seda detailidene, sest ma arvan, et sotsid mingisugusel hetkel, kui ikka reformierakonna nii-öelda vastutuse küsimus selles küsimuses muutub välja kannatamatuks, ühesõnaga tema valesti käitumine muutub täiesti arusaadavaks, siis ühel hetkel ei saa enam sotsid jätkata nende toetamisega, kuigi ma arvan, et reformierakond arvab, et see asi läheb ära. Michal ütles väga kenasti, miks Pevkur tagasi astus, me ei tahtnud jääda pooleks aastaks kriitika tulva alla, ta ei öelnud, et mingisugus poliitiline vastutus, ta võttis vastutust nii-öelda nagu ametlikult öeldakse.
1: Riigi julgeolek on täiesti teisejärguline küsimus. Tähtis on, et meie ei oleks...
2: Nende reiting on see, et ütles see poliittehnoloogilise asja otse välja lapse suuga, aga noh, nii on.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
5: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
6: Täna reporteris.
7: Julge sauemees Henri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanavraua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
8: Kõigepealt naistar käidi naistrahva kodus, siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel, oli 200 midagi eurot. See ei libistud tegu enda kätte.
7: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill, saksofon. Enne Eesma meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
0: Käsi pulsil.
2: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Jätkame nüüd teise tähtsa teemaga sellel nädalal. Eesti sai endale uue presidendi, õiguskantsler, praeguse õiguskantsleri Ülle Madise. Ja ta sai valitud kohe Riigikogu valimiste esimeses voorus, sai 71 häält, meenutame, et kõik teavad, et 75 allkirja oli tema ülesseadmisel ja mõned jätsid hääletamata ja üldse oli 78 inimest seal koos ja ta valiti ära kenasti ilusti ja paistab, et rahvas on rahul, välja arvatud Keskerakond ja EKRE. Kõrvalt on üsna kritiseerinud, öelnud, et president määrati ametisse ja noh, eks ta ühe kandidaadi puhul niimoodi on, et sul midagi valida ei ole ja see tema teine argument Kõlvartil nimelt see, et et protsessi ei olnud ka, ütleme, see protsess ja kohtumine fraktsioonidega ei olnud ka läbipaistev. Et Madis olla rääkinud Isamaa fraktsioonis ühte juttu ja Keskerakonna fraktsioonis teist juttu ja noh, ega keegi seda praegu ju kindlalt öelda ei tea, kuna kõik need toimusid suletud uste taga ja küsimus on, miks nad ei oleks võinud toimuda lihtsalt avalikult olla videos ülekantavad, et oleks aru saada kõigest, mida kõigiga räägitakse, aga praegu jah, on raske sellist kriitikat tõrjuda niimoodi absoluutse selgusega, kui asi ei olnud läbi paistav.
1: Jah, noh, minul on hea meel selle üle, et presidendi valik sai ka suhteliselt kiiresti ära tehtud. Mul oli kahtlusi, kui tugev see ülekatte ikkagi on ja ma mäletan ühte vestlust ühe hea tuttavaga poliitika asjatundjaga, kes küsis, et kummale poole ma oleks valmis kihla vedama, et mis juhtub ja ma ütlesin, et see asi on üsna piiri peal. Noh, lõpuks tuli siis 4 häält üle või ütleme, et kas üle, aga 4 häält oleks võinud või kui 4 häält oleks puudu jäänud, siis oleks jäänud valimata. Kui me vaatame seda eelmist teemat ja riigi üldist olukorda, siis minu mõelest see on üks nagu täiendav argument, mitte põhiargument. Põhiargument on see loomulikult, et me saaksime endale hea presidendi ja ma arvan, et me saime endale hea presidendi. Aga täiendav argument on ka see, et kui me sellises olukorras, kus meil riigi julgeolekuga ja riigikaitsega on suured probleemid ja muudes valdkondades ka, kus riigi võlg, riigi eelarve, väga tähtsad küsimused. Ja kui me sellises olukorras kulutaksime 2 kuud presidendi otsimisele olukorras, kus meil on hea kandidaat olemas, et see oleks üsna selline kummaline ja vastutustundlik käitumine, et meil on palju teisi teemasid, millega tuleks enne kõike tegeleda või ka tegeleda, kui selle vaidlusega, mida ütleme EKRE ja Keskerakond üles on pannud. Ma tegelikult ei saa aru sellest Keskerakonnast sellisest suhteliselt raevukast väljaastumisest. Saan aru, et nad olid Tiitlandi poolt väga igati nagu arusaadav, et erakonnal on oma sümpaatiad, eelistused ja võibolla Tiitland jätis tõesti neile parema mulje kui Ülle Madise. Kõik õige. Ja et EKRE tahab enda erakonna endist esimest ja auesimest saada presidendiks. Ka aru saadab kõik, aga nüüd hakata protesteerima selle korra vastu, et kas see oli nüüd valimine või määramine ja mida ta ütles ühes fraktsioonis ja teises fraktsioonis, et minu mõelest see läheb nagu üle piiri.
2: Ja no ei tea tõesti, mis see Keskerakonna motivatsioon võiks olla, tõenäoliselt ta loodab siis koondada enda toetajaskonda või enda valijat hulka kõik need, kes millegi pärast ei pidanud Ülle Madiset parimaks kandidaadiks või üldse ei pea teda heaks kandidaadiks, kuigi tõesti raske on näha Ülle Madisel tõsiseid vigu, miks ta ei tohiks president olla. Tema, kui kuulata või lugeda tema programmilist kõnet, see rääkis väga õigetest headest väärtudest. Ta on eestimeelne, samas ta ei ole rahvuslane, see on väga sümpaatne. Rääkis usaldusest, et õpetajad, arsti ja kõiki ameti inimesi peaks rohkem usaldama ja riiki peaks nii palju kontrollima, et ei peaks võitlema teinelise vastu, peaks võitlema ühise asja nimel ja et väike riik ei ole tüüpprojekt, vaid rätsepatöö, nii et kõik väga head põhimõtted, nii et sellest lähtudes on tõesti suurepärane president meil, kes hoiab riiki nii-öelda kursil.
1: Ja sina ütled, et peaks olema otse valimised, eks ju? Saime jagu palju väiksema vaevaga, aga ma saan aru otsevalimiste mõttest küll, et küsimus on otsustajatest, et kes siis otsustab, aga ma ennetan seda sinu, kuhu sa kindlasti varsti välja jõuad, et valimiste korda tuleks muuta. Nimelt üks huvitav asi on see, et kui sa vaatad neid 6 presidenti, kes nüüd on pärast sõda või taas iseseisvunud Eestis olnud, siis 3 esimest neist, Meri, Rüütel, Ilves, on poliitikud ja nad valiti valimiskogus. Ja 3 viimast on nii-öelda ametnikud või mitte poliitikud, ütleme siis ükskõik, Alar Karim siis tuli muuseumi direktori ametikohalt, võib-olla te ei saa ametnikuks nimetada, aga põhimõtteliselt nad on mitte poliitikud, nad ei olnud aktiivsed erakonna poliitikud tol hetkel, kui nad valiti. Kersti Kaljulaid oli küll varem erakonda kuulunud, aga siiski. Et tegelikult mulle tundub, et on nii, et riigikogus ei ole võimalik ära valida poliitikud. Ja need poliitikud kõik valiti valimiskogus. Ja kui aastal 2016 saadi aru, et ka valimiskogus võib asi minna käest ära ja lõppeda sellega, et kedagi ei valitagi, et siis nüüd viimasel ajal on valimised läinud riigikogus läbi sellepärast, et otsitaksegi ainult ametniku. Et me võime siis, kui see valimiskord ei muutu, võime prognoosida, et edaspidi ongi Eesti presidentideks mitte poliitikud, noh, mingitelt muudelt elualadelt, kas teadusest või haridusest või kuskilt sellistest valdkondadest, sest riigikogus ei ole võimalik seda 68 häält ilmselt poliitikutele mitte kunagi kokku saada.
2: Ja selles on sul õigus ja see kõik on Eesti põhiseadusest tulenev, see on see nii-öelda Jüri Adamsi koolkond, mis põhimõtteliselt on teinud Eesti riigi suhteliselt eliidikeskseks, ehk siis nii-öelda poliitilise eliidile on antud väga suur nagu toime võimekus ja rahval on antud suhteliselt vähe ja neid argumente me ju teame seal põhiseaduse assamblees samuti, et vaadake esimese Eesti iseseisuse ajal, seal vapsid tulid ja kõik need valitsused olid väga ebakindlad ja teeme nüüd teistsuguse riigi. Ja tõesti ma arvan, et siis kui see põhiseaduse assamblee selle põhiseaduse tegi ja see vastu võeti ja see töötas Eesti jaoks väga hästi. Samas ma arvan, et väike riik Eesti on nagu suhteliselt poliitiliselt stagneerunud. Eks ole, siin ei ole nagu mitte midagi, ei saa nagu eriti nagu enam toimuda, ei võidelda enam ühise asja eest, vaid teinedese vastu ja ollakse teatud mõttes nagu kinni jooksnud. Kas või see sama küsimus, et ei saa erakorralisi valimisi esile kutsuda, mille osas isegi Jüri Adams on öelnud, et see on viga. Ja nüüd, kui nüüd vaadata Ülle Madiset ja tema rolli presidendina, siis ma arvan, et ka tema on selline olemasolevat korda toetav, sest ta on ise olnud Eesti riigi nii-öelda ülesehitamise juures alates selles sajandist, ta on olnud seal e-valimiste juures ja siis ta on olnud jääkeldris koos Toomas Hendrik Ilvesega ja olnud kogu aeg seda süsteemi ülesehitamas ja selge, et tema meelelaad ja tema hoiakud on selle sama süsteemi jätkumise poolt. Aga samas ma arvan, et Eesti on praegu sellises kohas, kus meil tegelikult on natuke raputust, natukene millegi ümbertegemist, millegi nagu paigast nihutamist vaja selleks, et asi saaks jälle uut hingamist.
1: Jah, ma olen nõus sellega, et otsevalimiste üle tuleks arutada ja neid plusse ja miinuseid kaaluda. Aga lihtsalt teisele kaalukausile sulle vastu panna, siis ma tooksin selliseid näiteid. Lennart Meri ei oleks saanud Eesti presidendiks, kui meil oleks presidendi otsevalimised. Ja ta ei saanud otsevalimistega, ta osales otsevalimistel ja jäi seal teiseks. Ja ilm sai presidendiks riigikogus. Nii et Lennart Meri ei oleks kunagi Eesti president olnud, ma arvan, kui meil oleks ainult otsevalimised presidendil olnud. See on üks mõttekoht, et kas me saame siis parima presidendi hetkeks või jääb mõni parim siis ka valimata, kui me sellise valiku teeme. Teiseks, me ei ole saanud üldiselt, On ka ebaõnnestumisi olnud minu mõelest nende kuue presidendi seas, aga enamasti oleme saanud siiski head või talutavad või noh, korralikud presidendid, ei ole häda midagi. Ei ole juhtunud mingeid dramaatilisi asju, mõned üksikud erandid välja arvata, aga noh, ja kui nüüd kujutada ette veel ka seda ühte üleriigilist otsevalimist, siis eelmisel sügisel 2025 olid kohalikud valimised. Nüüd augustis või septembris oleks olnud näiteks presidendivalimised ja kuue kuu pärast on riigikogu valimised. Mina usun, et esiteks erakonnad oleks sellest täiesti väsinud ja võhmal kõigest ja teiseks ka rahvas oleks sellest väsinud. Varsti, ma arvan, 10 aasta pärast ütleksime, et taeva pärast ei taha enam neid valimisi näha.
2: Ja sul on selline väga elitistlik vaatenurk, et erakonnad oleks väsinud, kuidas me seda kõik teeme. Ma arvan, et praeguse süsteemi, selle põhiseadusliku süsteemi suurim nagu murekoht ongi poliitiline võõrandumine. Lihtsalt nagu rahval tekib mulje, et see asi on kõik nende käest väga ära libisenud ja ei ole ka nagu mingid võimalusi tagasi pöörat. Ja no, sellepärast on vaja midagi muuta.
1: Sellepärast ma ütlen, et võiks kaaluda ja võiks arutada. Ja. Ma juhtisin tähelepanu nendele nõrkadele kohta ja ma arvan, et võibolla 10 aastat oleksime ka väga rahul nende otsevalimistega, aga siis ütleksime, et jube palju Euroopa parlamendi valimised ka veel takka otsa ja nii edasi. Samas Sveitsis peetakse iga aasta mitu valimist.
2: Need. No nii on, jah.
10: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
11: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
12: Nädala raamat.
9: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
0: Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. No septembri algus on ikka väga karm olnud üks ainus nädal ja president valitud, kaitseminister tagasi astunud ja kool ka alanud, et esimese septembri tähistamine või esimese septembriga seotud asjad on jäänud saates kolmandale kohale, et selline hierarhia, aga noh, haridusminister oli nagu ikka esimese koolipäeva puhul fookuses sama päeva õhtul ka siis Eesti Televisiooni esimeses stuudios ja teatas, et koolikohat on veel 1300 last, aga 10. septembriks me paneme nimekirjad lukku ja võt siis on kõikidel koolikohad. No seda viimast, et kõikidel on koolikohad, ta ei öelnud. Ja praegu ei ole ka. Ma arvan, et see arv on praeguseks see 1300 koolikohate last vähenenud umbes poole võrra või midagi sinna kanti. Ja no, 10. september ei ole veel käes ka see nii-öelda lukkupaneku aeg, ehkki ma ei tea, mida see lukkupanek tähendab selles mõttes, et eks lapsed võivad ka edaspidi koolist ära minna ja teise kooli minna ja Ukrainasse koolida, kui nad tahavad, aga ütleme siis, et on mingisugune seis fikseeritud. No milleks seda koolikohtade laste tagaajamise jama vaja on, ausalt öeldes mina ei saa aru, et ma olen olnud õpetajate lehe peatoimetaja ja olen Riigikogu kultuurikomissionis töötanud, mis tegeleb põhiliselt haridusküsimustega, küll mitte kultuuriküsimustega niivõrd. Aga ja omal ajal ma mõtlesin, et ma saan haridusest ühtist aru ja natuke orienteerun selles maailmas, aga nüüd on suutnud küll haridusminister sellise reformi toime panna, mille puhul on raske orienteeruda üldse, et mida milleks ja kus tehakse, et pean vist piirduma selles saatuses intervjuuga ja sinu käest küsima.
2: Igega, mina ei ole mingi asjatundja selles valdkonnas, aga minu arvates on siin mitu asjaolu kokku langenud. Üks muidugi on see, et see reform, millega pärast põhikooli tuleb haridust jätkata, haridusteed jätkata vähemalt kuni 18-aastaseks saamiseni või siis kui on kesk- või kutseharidus on omandatud, mis tähendab, et suur osa sellised, mitte suur osa, vaid kõik need, kes lõpetasid oma õppimistee ära peale põhikooli ja läksid kuhugi, kas nii-öelda need lasteks, kes siis ei õpi ega tööta, vaid istuvad ja mängijad arvutimängi või teevad mida iganes, või siis läksid tööle, nii et kuna need kaks võimalust lihtsalt jääda koju vedelema või minna tööle on ära langenud ja need lapsed peavad leidma omale koolikoha, siis on selge, et need koolikohti ei pruugi nagu olla, kuna selleks ei ole ettevalmistatud. Lisaks enamasti need, kes siis peale põhikooli ära ei lõppe, ei lähe edasi õppima, on olnud ka nõrgema õppeedukusega ja osa neist peab minema nii-öelda ettevalmistavasse õppesse, et üleüldse saaks jätkata keskhariduses või kutsehariduses. See on samuti hästi uus süsteem, kuna kogu see reform 18-aastaseni õppimiseks on võtnud, on tehtud ju äsja ja järelikult ei ole ka seda ettevalmistavat õpet ettevalmistatud piisaval määral. Nii et need on kindlasti kaks sellist tegurit, see ettevalmistava õppega ja reformiga tekkiv nagu õpilaste küllus, milleks ei oldud valmis. Nii et ma arvan, et üks tegur on see, aga see kindlasti mu meelest ei ole ainuke tegur, mis seda on põhjustanud.
1: Üks asi muidugi, et koolikohti ei ole, tervikuna ilmselt neid on, aga küsimus on selles, et kas need koolikohad sellele konkreetsele lapsele sobivad, kas nad on piisavalt lähedal või kus kohas nad on ja kas kallak eri valik või mis iganes sobib. See ju ka ja kui sa vaatad, siis põhikoolis on ju tehtud samal ajal, kui me ütleme, et lapsed peaksid edasi õppima ka peale põhikooli, siis põhikooliga on tehtud seda, et sealt lastakse peaaegu kõik läbi või peaks ütlema isegi, et kõik lastakse läbi, sest ma ei tea, kas tänapäeval on üldse võimalik selline asja, et sul jääb põhikool lõpetamata. Kui sa ühte punkti vist ei saa eksamil, siis saad null punkti, et siis vist
2: Ma ei kontrollin seda enne, ma ei oska öelda, aga seal vahet ei ole, kui kas ta jääb sul lõpetamata või ei jää lõpetamata, sa pead ikkagi edasi õppima ja siis ongi see ettevalmistav õpe, kui sa ei saa nagu gümnaasiumisse minna või kutsekooli.
1: Ja nüüd kui sellised lapsed, kes ei ole põhikoolis olnud nii palju vanemate poolt suunatud või vanemate hoole all, et nad oleks suutnud põhikooli korralikult ära lõpetada, saadetakse kuskile kaugemale iseseisvalt oma eluga hakkama saama ja iseseisvalt õppima, ma ei usu, et sellest nagu mingi tead nahka võiks tunda. Juba ainuüksi see mõte, et inimene, kes ei ole tahtnud põhikoolis õppida või ei ole põhikoolis õppinud, et ta pannakse veel sund korras keskkooli õppima, see tundub mulle kuidagi võõras, et see ei ole ju võimalik, et kedagi on võimalik õppima sundida. Jah, sa võid teda sundida, aga õppimine eeldab ikkagi seda, et sa tahad õppida ja sa tahad seda asja omandada. Vanglas võib ka ju mingisugune õppe kohustus olla, aga vaevalt, et sealt head tulemust tuleb, kui vang ise ei taha.
2: Ma arvan, et see nagu mõte saada kuidagi need lapsed kontrolli alla või panna nad midagi tegema, iseenest on nagu õige hea, et miks meil peaks olema inimesi, kes ei õpi ega tööta juba noorest peast. Aga võimalik, et see lahendus, et ta peab siis tingimata nagu õppima, kuni ta saab 18, ei ole õige. Võibolla ta peaks olema arvel tõesti seda, et näed, ta kuhugi kooli sisse ei saanud, aga sellisel juhul tuleb kas raja leida või keegi peaks aitama tal tööd leida ja kui ta tööd ei leia, siis ta peaks olema koolis. Nii et nagu kaks alternatiivi, et võibolla tõesti ei peaks iga ühte suruma haridust omandama, võibolla mingi lihtne töö sobib talle paremini, inimesed on väga erineva nagu meelelaadiga, võibolla tõesti kellegile õppimine ei sobi, aga mingisugust rutiinset tööd teeb väga hea meelega.
1: Nii et 100% nõus, et kui inimene tahab tööd teha, miks me peaksime tal keelama nagu tööd teha ja ütlema, et sa pead tingimata minema sinna kooli, kuhu sa minna ei taha ja kus sa õppida ei taha. Selle asemel, et ta võiks endale raha teenida ja ennast üleval pidada ja midagi ühiskonnale ka kasulikku teha. Praegu me kulutame tema peale tohutult ressurssi. Enne kui ta jäi ripakile, siis vähemalt see ressurss ei kulunud. Oli ja halb, et tal ei olnud mingisugust tegevust ja võibolla siis tekisid ka pahad mõtted ja kuritegelikud mõtted, mis tekitab omakorda riigile probleeme ja rahvale. Aga kulutada nüüd kohaliku omavalitsuse riigi õpetajate koolide, kes niigi ägavad ülekoormuse all, ressurssi sellele, et ajada taga tuhandet õpilast üle Eesti, kellest osad tegelikult võibolla tahaksid tööle minna ja olla kuidagi kasulikud ise endale ja ühiskonnale ka. See tundub selline kummaline ja mõttetu rahakulu. Kusjuures see tagaajamine mulle tundub ka, et on selline suhteliselt lootusetu ettevõtmine, et kui piisab lihtsalt sellest, et sa tead, et ma kolisin ära Ukrainasse ja sellega ongi nagu su koolikohustus täidetud, noh nii võib iga üks ütelda, et ma nüüd läksin ära välismaal elama.
2: No see, kes tahab süsteemi tüssata, see tõenäoliselt saab, aga kui see süsteem jääb, siis tasuks seda küll arendada selles suunas, et kui noor leiab omale töökoha, näitab ette tõendi, et mul on nagu täiskohaga töö, ma lähen tööle, siis ta võiks saada sellest nii-öelda 18-aastase õppimise kohustusest priiks. Et see võiks olla. Teine asi, muidugi see koolikohtade süsteem on meil tehtud ülimalt nagu paindlik, et kõik saaks oma esimese, teise ja kolmanda eelistuse kirja panna ja siis seal niimoodi on, kui sind ei võeta ühte kooli vastu, siis koht vabaneb või kui sa ütled midagi ära, siis see vabaneb. Nii käib see nagu mingisugune nii-öelda domino rida kukub ja seetõttu kogu see protsess võtabki nii palju aega. Lihtsalt disainisid liiga keerulise sisseastumise süsteemi võiks olla palju lihtsam.
1: See on õige, et kõike peaks olema nii, kuidas laps absoluutselt täpselt tahab ja ta ei teagi, mida tahta ja paneb sinna mingisugused asju kirja ja kogu süsteem siis isegi ühest inimesest sõltub, et kes kuskile koha saab ja mis kooli selle koht vabaks jääb. Aga noh, nüüd ma pean jälle sind intervjuerima. Aga miks see on nii, et tulemus peab selguma isegi mitte 1. septembriks ja haridusminister peab minema ütlema 1. septembril, et 1300 last on kooli kohata, vaid isegi 10. septembriks. Miks seda ei võiks natuke varem teha? Miks ei võiks olla see tähtaeg haridusminister poolt pandud, et teeme 1. augustiks ära, on kuu aega muretult jalad seina peale oodata kooli?
2: Tead, minu mõelest on see ikkagi see, mille
1: 300 last on kooli kohata. Vaid isegi 10. septembriks. Miks seda ei võiks natuke varem teha? Miks ei võiks olla see tähtaeg haridusministeri poolt pandud, et teeme 1. augustiks ära, on kuu aega

0: jääb märtsist 1. septembrini.
1: Ehk... Sa juba vabandad ette.
0: No, no ma arvan, et keegi ei jõua seda teha, sest vaevalt, et Kristiina Kallas nüüd viimase 6 kuu jooksul seda asja korda teeb, et keegi peab tema tegemata jätmised kõik üle võtma.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala pärliks on meil seekord riigi nisa otsas elavad MTÜ-d. Nimelt riik on tänavu 1. kuuga mitte tulundusühingutele suunanud või eraldanud ligi 130 miljonit eurot. Ja see praktika on ju nagu jätkuveks, see ei ole mingisugune selle aasta nagu erand, seda on tehtud siin aastaid ja aastaid ja ühel hetkel ilmselt oleks aeg piduritamata, Läti ongi otsustanud piduritamata, neil seal oli möödunud aastal 168 miljonit, tänavus 198 miljonit ja no tõesti see, millele niimoodi raha eraldatakse on mõnikord ikkagi lausa täiesti nagu uskumatult jabur, näiteks mingisugune jalgpalliklubi teise liiga jalgpalliklubi, on saanud 90 000 kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks arenguriikideks. Jalgpalliklubi saavutab kliimaeesmärke arenguriikides.
0: No tõlgime inimkeelde ka, see on siis ehitavad Ukrainas jalgpalliväljaku valgustust selle raha eest. Ja siis sa hakkad mõtlema, et kuidas see täidab kliimaeesmärke, miks peaks seda tegema Eesti teise liiga jalgpalliklubi ja miks seda peaks tegema veel Eesti maksumaksjate raha eest. Noh, meile kuluks endalegi mõni jalgpallistaadion ära, kui tõesti raha kuskil enam panna ei ole. Ja siis sa vaatad, kui milline jaburus on. Seal Postimehe nimikiri muidugi, kus kõik need suurepärased jaburused kirjas olid, on tore, aga seal oleks võinud ka dünaamika olla juures aastate lõikes. Ma arvan, et me oleks näinud, et see 130 miljonit, et see on aastate lõikes kasvanud, mitte kahanud. Ehkki meie riigis räägitakse kärpimisest, raha ei ole, kuskil midagi ei saa ja eri hooldekodudelt tuleb ära võtta ja sealt tuleb ära võtta, aga MTÜ-d elavad riigi nisa otsas, sest noh, ühekordne summa tundub väike ja tore on niisi välja pressida ja nii saab ka kliimaeesmärke täita, eks?
1: Ja ma arvan, et see asi ei ole nii naiivne või nii sinisilmne, nagu sa räägid, et noh, lihtsalt tehakse ja küsitakse raha ja antakse raha. Ametnikud ise ütlevad, et eesmärk on tugevdada riigi ja kodaniku ühiskonna koostööd, aga tegelikult tuleks ikkagi nagu arvestada sellega, et riik üldiselt peaks olema poliitiliselt neutraalne ja ajama neutraalset asju. Ta ei saa nagu ise teha, noh kujutate, kui ministeerium otse teeks kõiki neid asju, mida MTÜ teevad, siis võiks öelda, et meil on nagu riik on kuidagi poliitiliselt määratletud, aga et ta jagab nii-öelda kodaniku ühiskonnale, siis kodaniku ühiskonnal võib olla oma agenda, nagu feministeeriumil on agenda, minu mõelest suhteliselt selline äärmusfeministlik agenda, Eesti inimõiguste keskus, see on tuntud ohvrimajanduse arendaja, kus kõik haavatavad rühmad saavad kaitseteks ole naisuurimus ja teabekeskus samamoodi, nii et siin on nagu ilmselgelt näha, et paljudel nendel MTÜ-del on selge ideoloogiline suunitlus, ja see selge ideoloogiline suunitlus ei ole mitte seinast seina, riik ei toeta mitte kõiki MTÜ-sid, mis on ideoloogiliselt määratud, ei anna saptikiile selle sihtasutusele, perekonna sihtasutusele ja mõnele teisele konservatiivsele ei anna, aga nendele ultraliberaalsetele, nendele, mis nii-öelda kajastavad kuidagi meie ühiskonna peavool või sellist progressiivset, liberaalset ideoloogiat neile annavad.
0: Ma ütleksin veel ühe sinisilmsuse ja naiivsuse siis, et mina vaataks asja teiselt poolt. Kui sul on vaba ühendus, kodaniku ühendus, siis see peaks tähendama seda, et kodanikud tulevad kokku, tahavad teha mingit asja ja panustavad sinna raha või otsivad endale erasponsoreid. Ja nad teevad seda riigist sõltumatult ja kui sa saad raha riigist või su põhiline rahastaja on riik, siis sa ei ole sõltumatu ja kodaniku ühendus ega mingisugune vaba ühendus, siis sa oled riigi käepik.

0: rakendus. Sinuga aetakse mingit, sinu kaudu ajab mingi poliitiline jõud oma poliitikat. Ja selles mõttes mina ütleksin küll naiivselt ja sinisilmselt, et kas nüüd kõik, aga võiks ka ütelda kõik, tuleks riigist ära lahutada.
1: Ja, ma arvangi nimelt kõik ja järgmine valitsus võiks seda tõesti teha, öelda, et riigi asi ei ole kodaniku ühiskonda nii-öelda toetada, sest siis tekivad otsekohe need samad poliitilised küsimused, millist liikumist, millist vaadet, millist maailmavaadet ja hoiakut toetada, millist mitte.
0: Ma mäletan küll, et Elon Musk vehkis mootorsaega ja peaaegu, et seda üritaski Ameerikas teha, aga ega ta on see hästi õnnestunud ja ta pidi sealt kiiresti lahkuma. Võttis väga tugevalt ette ja väga tugevalt ka tegi, aga täiesti ja lõpuni ta seda ei suutnud teha, nii et noh, see kui sügavalt on ikkagi kodanike ühistute käsi riigi taskus, maksumaksja taskus. Me võime ju vandada, aga minul on tegelikult ka natuke nagu kahju. Seda raha, seda 130 miljonit maksavad Eesti inimesed ja mingite kliimaeesmärkide täitmiseks kuskil arengumaades. Need on suhteliselt vaesed inimesed. Eesti inimesed ei ole väga rikkad ja maksukoormus on meil rohkem vaesemate inimeste õlgadel. Ja me kasutame seda raha niivsi. See on lihtsalt kuritegelik.
1: Tuleb ära lõpetada, aga räägime sellest teisest teemast ka natuke aega. Nimelt korteri ühistud tahavad saada õigust keelata korteri omanikul korteri üürimist, välja üürimist. Ja täpsemalt siis muidugi on fookuses lühiajaline rent, ehk noh, nii-öelda, et olukord, kus korter toimib nagu hotell, kuhu külaline tuleb 9-8-3-9 ja lahkub ja nii pea kui keegi järgmine tuleb, siis ta on jälle uue nii-öelda allüürniku käes. Noh, see on suhteliselt vastik olukord küll, ma saan aru korteri ühistu ja teiste korteri omanike seisukohalt, kui sellised korterid on majas palju.
0: Kunagi ammu, ma arvan, et sajandi vahetuse paiku elasin ma ühes väheste korteritega kortermajas, kus mina elasin esimesel korrusel ja kus teisel korrusel minu kohal peeti bordelli. Vist oli mingi narkojama ka, sest politsei käis üsna sageli, kus juures kaebajaks ei olnud mina. Ja noh, ma tean omast käest, mida tähendab see, kui sul on väga ebameeldivad naabrid ja sellised naabrid ikka, kes suisa seadusi rikkuvad. Aga sellegi poolest, noh, lahendada tuleb seda konkreetse korteri ja konkreetse rikkumise probleemi. Praegu see lähene, mida korteriühistute liit on välja pannud, et keelame üldse kas lühiajalise rendi ära või üürimise ära ja korteriühistu hakkab otsustama, mida omanik oma korteriga võib teha. Noh, selge see, et korteriga põlema ei või panna, aga üldiselt seal sees võib ikka omanik kasutada seda nagu ta tahab ja ma arvan, et see on ülemäärane. Võib-olla, et korterite ühistude liit tegi sellise ülevõlli ettepanekuga sellepärast lihtsalt, et probleemile suuremat tähelepanu saada, et võib-olla eesmärk ei olegi nii kole, kui see paistab.
1: No igal juhul seda arutada tuleb ja nagu see korteriühistute liit on ka öelnud, et teistes riikides, Euroopa riikides ja eriti kohtades, kus on väga tugev turismisurve, on mingisuguseid selliseid meetmeid juba vastu võetud. Hispaanias on, et võib turistidele korteri välja üürimise jaoks kiita või piirata, kui 3/5 otsustajad häältest siis on selle poolt Prantsusmajal samamoodi. Nii et ma saan aru nendest inimestest ja sellest probleemist, aga mis moodi seda piirata, et kuidas teha, no ei saa, minu mõelest ei saa ka nagu täiesti keelata seda lühiajalist välja rentimist 9-8-9, aga kuidas seda piirata niimoodi, et oleks kõigi huvid kaistud, mul ei ole nagu ühtegi head ideed, ma ei kujuta ette, kuidas seda
0: miks peaks lühiajalist renti keelama, miks peaks selle ära lõpetama. Kui inimene kasutab oma korterit hotellina, siis võiks olla ka mingid hotellireeglid ja sellega peaks ka asi piirduma minu mõelest. See keelamise maania ja vaata neid ettepanekud tuleb igalt poolt, ega üks tahab ära keelata lastel nutitelefonid, teine tahab keelata korteriomanikul oma korteri väljaüürimise, kolmas tahab keelata ettevõtjate pakendi kasutamise ära ja nii edasi, nii edasi. Lõpuks võiksime üldse teised inimesed ära keelata või istume kodus oma selles korteris, mida ei tohi välja rentida ja mitte midagi ei tee, sest kõik on keelatud. Ja siis imestame, et kuhu meie ilus ja vaba riik kadus.
1: Ja, no selles jumala õigus, aga samaseks ole nagu sa siis ütled, et mida tähendab see, et neil peaks olema nagu hotellidele sarnased reeglid, et nagu ma lugesin, siseministeerium tahaks muidugi kõigi ööbijate andmeid saada kõigist korteritest, kes kus magab, millal, et siis tõenäoliselt võidelda kuritegevusega, aga millised need hotelli reeglid siis sellisele korterile oleks?
0: Siin Kuku Raadio otse-eetris ma ilmselt ei suuda neid ära sõnastada, et saate lõpuni jäänud minuti jooksul, aga põhimõtteliselt võiks ju mingisugused reeglid välja mõtelda, kehtestada, mis ei ole ka, ütleme, halduskoormuse mõttes liiga koormavad ja juhul kui ikkagi inimene häirib oma korteri kasutamisega teisi inimesi ja korteri ühistud, siis võiks olla ka mingisugused sanktsioonid, ma ei tea, maksab siis trahvi või karistatakse teda kuidagi või mis iganes, et nii nagu need asjad ikka käib, aga see ei tähenda, et me peaksime elu ära keelama üldse.
1: No jah, eks tõenäoliselt mingisugune välja renti ja vastutus, omaniku vastutus peaks seal olema korteriühistu ees selles osas, mida tema allüürnikud siis nii-öelda seal avalikes ruumides või korda rikkuvad või midagi, mingit rahvid, ma arvan, et see on võibolla kõige mõistlikum piirang sellele probleemile, mitte ära keelamine, et ma ka ei kujuta ette, mida kõigi nende korteritega tehakse, mis tühjad on ja mida muidu renditakse.
0: Ja kuhu siis need inimesed, kes seal elavad, lähevad lõpud lõpuks, aga sellega, selle mõistliku jutuga, nagu sa ütlesid, me saatega täna lõpetame Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil. Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
3: Registrisse kandmise tähtajaks oli Eestis koolikohata 485 noort. Arengukoostöökeskus ja Ukraina käivitavad Sõtomõris pilootprojekti. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Kohus kuulutas välja Tõnis Paltsi pankrotti. Hommepäeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb päeval kuni 18 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tänase seisuga oli Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema peredega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivaid lahendusi. Suurimad omavalitsused Tallinnas hoida hommikuse seisuga 245 koolikohata noort. Tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Eelmisel sügisel ei läinud pärast põhikooli edasi õppima 709 alla 18-aastast noort. Eesti Rahvusvahelise Arengu Koostöö Keskus, Sõtomõri Polütehniline Ülikool ja Sõtomõri Linnavalitsus allkirjastasid koostöö memorandumi, millega käivitatakse ülikooli ühiselamu rekonstrueerimine. Tegemist on esimese projektiga Ukrainas, mille käigus kasutatakse Eestis arendatud ja toodetud tehaselise renoveerimise lahendust. Tehaselise renoveerimise käigus toodetakse paneelid Eestis tehases ning viiakse Ukrainasse. Projekti eesmärk on muuta ühiselamu kaasaegseks ja energiatõhusaks ning luua lahendus, mida saab tulevikus rakendada ka teiste hoonete renoveerimisel üle Ukraina. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Nõgene sõnas, et Vabariigi presidendi töökorraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Harju maakohus kuulutas välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankrotti. Kohus otsustas rahuldada aktsiaseltsi varalaen maksejõuetusavalduse ning kuulutada pankrotti välja. Pankrotti halduriks nimetas kohus Andreas Palmitsa ning määras esimese võlausaldajate üldkoosoleku ajaks 5. oktoobri. Võlausaldajatel tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul oma nõuetest pankrotti haldurile teada anda ning ehkki nõudeid saab esitada ka pärast tähtaega, rahuldatakse hilisemad nõuded viimasena. Rootsi erakondade juhid tegid kampaania tiheda valimisvõitluse lõpusirgel, mis võib tuua võimule tagasi vasaktsentristid või esmakordselt valitsusse immigratsiooni vastased. Kuigi Euroopas domineerivad parempoolsed valitsused, on Rootsi arvamusküsitlused pühapäevaste valimiste eel näidanud kuude kaupa opositsioonilise vasakbloki tugevat edumaad enne parlamendi valimisi. Ning veel Norra printsess Astrid suri täna 94-aastaselt. Printsess Astrid osales oma venna kuningas Haraldi matustel veel sel kolmapäeval. Ta suri 2 nädalat pärast oma venda. Kuningas Haakon 8. 8. allkirjastatud avalduses seisis, et kogu oma pika elu jooksul esindas printsess Astrid kuningliku suguvõsa soojalt ja kohusetundlikult.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu. Homme päeval läänepoolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 5-13 kraadi, homme päeval jäävad soojakraadid 15 ja 18 vahele. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 16, Pärnus on sooja 15 kraadi.
2: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Nädala raamat. Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta, nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
5: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Sel nädalal on Kristinkal ehk Kristiina Heroodesel külas ooperilaulja Ave Oja. Naine, kes püüdis sobida mehe nõudmistega, ent lõpetas kliinilises surmas. Seda juhtub sageli. Mees kardab naise sära, püüab seda vähendada ja kustutab oma kaaslase täiesti. Kuid Ave võttis julguse kokku, lahkus ja sai oma jõu tagasi. Kuidas? Hääle kaudu. Naiste jutud Kuku raadios laupäeval 5:00. Sel reedel õhtul 11:00 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 17. märtsil aastal 2019. Kukul oli siis külas Fredi Armand Toms, saatejuhiks Rutt Tiidemann. Kuku Raadio. Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
6: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime pidevast ja süsteemsest simulatsiooniõppest haiglas, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst doktor Kadri Margus.
7: Tere.
6: Ning anestesioloog õpetav arst doktor Andrus Lamp.
8: Tervist.
6: 14. septembrist toimub siis rahvusvaheline tervishoius kasutatava simulatsioonõppe nädal. Mille poolest erineb enne kõike nuku peal harjutamine reaalsest elust? Et ma saan aru, et tänapäeva tehnoloogia on juba selline, et on üsna sarnased olukorrad suudetud luua nendega ja ka nukk ise näeb üsna inimese moodi ikkagi välja, aga mis on peamised erinevused seal on, mida veel nukk ei võimalda?
8: No nuku võiks öelda, et materjal ikkagi on natukene erinev ja tegelikult inimestel on ka, ütleme, et see automaatne, et ikka me oleme ükskõik kui reaalseks üritada seda nukku teha, siis see automaatne alateadlik arusaam võibolla säilib ikkagi, et see ei ole päris inimene sellepärast, et seda pole ka mõtekas teha selliseks, sest me tahame, et nukk oleks selline, kelle peal saab harjutada, tähendab, et neid hüperrealistlikke võimalusi ei ole mõtet teha nii öelda. Kindlasti on tal puudu need võibolla sellised verejooksude simuleerimine ja kehavedelikega on probleemid, et neid ei saa väga hästi simuleerida. Et üldiselt kõikide protseduuride koha pealt on see tegelikult päris reaalseks tehtud, eriti need, mis puutuvad elustamisega kokku. Et nagu kolleeg ütles, siis nukku saab elustada, eks ju kõik hingamistede vahendeid saab kasutada, tal on päriselt kopsud, küll mitte kopsude materjalist, aga päriselt kopsud, eks ju, et saab pumbata, et südame töökohta saab tagasi, et monitoridelt täiesti reaalselt selline, nagu ta päriselt on. Aga just see materjal ja see alateadlik tunne jääb ikka.
6: Ma just tahtsin küsida, et see õpe ju kõik koosneb väga mitmest asjast, et teadmised, kuidas elustada, aga ka just see vaimne pool, et kuidas sellises olukorras rahulikuks ja selgeks jääda, et kas sellest on ka selle simulatsiooni nädala programmis kuidagi juttu või mingit õpetust, et saab seda kuidagi üldse õpetada?
7: Seda on võimalik õpetada ja õppida, et just nimelt kuulasin praegu Andruse vastust ja teie küsimust ja kui sa mingi teemaga, mida sa südamest armastad, oled nii kaua tegelenud, siis sa hakkadki nendele nüanssidele pigem nagu filosoofiliselt lähenema. Ja see küsimus, et mis erineb siis nuku peal õppimine, et tegelikult, et asi juba olegi nukus. Et põhi erinevus minu kui instruktori jaoks ja minu kui igapäeva kolleegi ja meeskonnaliikme jaoks on see, et sa paned ennast teadlikult olukorda, sa tead teadlikult, mis kella ajal siin tootab, milline katsumus. Eks, et see spontaanne juhtumine jääb puudu. Et see on nagu minu nagu sellisest vaatevinklist see põhierinevus. Aga mis puudutab seda instruktorit omavahelist sidet ja kogu seda maandust ongi see, et täpselt samamoodi nagu meil simulatsiooni õppe sees see õppe kooseb mitmest osast. Nii teoreetiline pool, gruppi liikmetega tutvumine, neile turvalise keskkonna loomine, need oskused tulevad nagu ajaga, kus sa tajud, taipad ja siis alles reageerid, eks ole. Et nii nagu see õppusesse tulnud inimene vajab pärast debriefingut kogu arutelu, kust ei puudu ka arutelu tunneta üle, samamoodi vajab instruktor ka seda ja võt see on see temaatika, et pakume siis instruktorile selles nädalas seda turvalist keskkonda, kus ta saab rääkida oma rõõmudest, oma muredest, küsida nõu.
6: Aga kuidas te loote näiteks õppuritele just võimalikult vahetu, stressirohke ja sellise ootamatu keskkonna? Et äkki isegi oleks hea selline õppe korraldada niimoodi, et nad ei tea, et selle nädala jooksul nüüd toimub vaid lihtsalt, et nüüd homme, järsku, kohe praegu.
8: See on väga hea küsimus, see on kõik asi, mida ma arutanud oleme, et ma olen ka läbinud sellist simulatsioonõpet, mis on täiesti spontaanne. See tähendab seda, et ma töötasin oma tavalist tööpäeva operatsiooniblokis ja äkki helist, et öelda, et nüüd on siuke lugu, ei öeldud, keegi öelnud simulatsioon, lihtsalt öelda, et tuleb kohe tulla, meil on siuke erakorraline situatsioon ja läksin sinna ja avasin ennast selle olukorra keskel. Et see on üks võimalus õpet luua. Aga see nõuab väga turvalist ja kollegiaalset usalduskeskkonda, sest selline situatsioon tekitab reaalsed emotsioonid. Ehk me seni oleme ikkagi pigem seda mitte teinud, kuigi see on meil radaril kindlasti, et sellist asja on võimalik teha. Ootamatus ei ole just alati kõige tähtsam, see on puudu, nagu doktor Margus ütles, et see on puudu sellest realismi asjast, aga me üritame õpetada mingisuguseid kindlaid olukordi, seda näeb, et väga tihti simulatsioonis me tegelikult ütleme vastused ette, sest see ei ole meie õppe eesmärk, et no elustame see samamoodi, et me teeme elustamisõpet enne seda juhtumit, me ütleme, et nii, nüüd me kordame kõik asjad üle, mis on elustamisega seoses ja ma ei ütle neil otseselt, et see case tuleb ja kõik saavad väga hästi aru, et see tuleb, aga nad teevad selle läbi nende teadmistega ja tegelikult nad läbi selle õpivad, et see pole nagu ülikooli eksam, kus sa pead õppima ja pähe tuupima ja siis hästi keerulis ülesand, et see pole see diagnostiline osa, et sa pead leiutama selle diagnoosi välja, see pole simulatsioon õppe osa, et simulatsioon õppe osa on see, et sa oskad oma meeskonda komplekteerida, sa oskad neid väikseid tehnilisi oskusi kokku panna, et meid tekita sellest ootamatus stressi just väga tihti, sest me tahame, et see oleks turvaline õppekeskkond, et me saaksime need õppeeesmärgid saavutatud.
6: Kui tehnika areneb kiiresti, tehnoloogia uueneb pidevalt, kuidas arstide ja meeskonnaga on, et teil tuleb see nädal, tuletate võib-olla meelde, mõni saab võib-olla täiesti uued teadmised, et kui regulaarselt tuleks siis neid teadmisi jälle värskendada või midagi uut jälle juurde võtta või võib-olla on hoopis vahepeal midagi jälle täiendatud ja on lihtsalt tekinud mingid uued teadmised millegi kohta?
7: Et meil naistekliiniku ja vastsündinu praktikas ja ka naisele pakutava abi simulatsiooni kontekstis on meil täiesti regulaarsed õppused aasta ringi, välja arvatud siis juuli ja august arusaadavatel põhjustel. Et ja tegemist on meeskondliku õppega ja me treenime iga kuu. Aga on meil teatud arv instruktoreid ja teatud arv töötajaid ja palju ilusat kliinilist tööd, ehk siis, et me oleme praegu mõelnud ja võtnud soovituslikult selle ja ka elustamisjuhis dikteerib selle ära, et vähemalt kord aastas, aga mitte harvem kui igal teisel aastal on siis süsteemne täiesti õppepäev ja meil on need õpped kahe tasandilised, ühed siis rohkem teoreetilised, sisaldab individuaalse õppekomponenti ja alles siis simuleeritakse ja teine siis juba veidi keerukamate ülesannetega ja me oleme püüdnud ka teha siis seda niimoodi, et me näeme ette, kes meie gruppi tulevad, me tunneme neid inimesi ju igapäevaselt, me paneme ennast mõttes nende olukorda ja valime just neile sobivasele õppemustri sobivad ülesanded.
8: Ma arvan, et täiskasvanutel on ka aega selle elustamis reeglid on meil umbes sarnased, aga noh, selle stabiliseerimiskoolitustega just need kriitilised olukorrad, et tegelikult on ka oleks hea, kui see iga aasta läbitud oleks, aga nagu alati tuleb kuskil see töötajate ja kliinilise töö vajaduse müür ette, eks, et me peame olema mõistlikud sellega, aga me kindlasti tahaks, et see iga aasta oleks tehtud, sest see võimaldab neid oskusi soojanoida, just meeskonnatöö osa, et info uueneb pidevalt, aga ma ütleks, et info, need pisikesed asjad, mis muutuvad elustamisjuhistis iga kolme aasta tagant on tähtsad ja kõige tähtsam on see meeskonnatöö ikkagi.
6: Aitäh teile saatesse tulemast Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloogia osakonna lastearst doktor Kadri Margus ja anestesioloog õpetav arst doktor Andrus Lomp ning palju jõudu ja jaksa teile.
7: Aitäh kutsumast.
2: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Mõmm, mõmm, mõmm. on Kleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt fienta.ee. Mõmm.
12: Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill saksofon. Enn Eesmaa meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
1: Palju maksab?
0: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
1: taab.ee.
2: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Emalaev.
7: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
8: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Sellenädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Seekord räägib Kuku raadio saates paarismäng oma lemmikmuusikast, raadiohääl ja telenägu, õhtujuht ning DJ Brent Pere. Brenti muusikavalik on moodne ja helge. Mitmed laulud räägivad päikesepaistest ning kuuleme palju Eesti muusikat. Mängimisele tuleb ka muusikapala, mis kõlas raadios hetkel, kui Brent oma tulevase lapse ema sünnitusmajja sõidutas ja mis lapse nimepaneku juures tähtsat rolli mängis. Seda peab ikka oma kõrvaga kuulma. Saade Paarismäng on eetris harjumuspärasel ajal kell 7 pühapäeva õhtul.
9: Kuku raadio.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Karl Adami kirjutatud Aed lindude raamat, mis kirjastuselt Varrak välja tulnud. Mina, Marek Strandberg, koos Karl Adamiga sellel nädalal ka, ja ühtlasi siin saate viimases osas ka sellest raamatust kõneleme. Lugedes seda raamatut, mul tundub, et see on väga hea selline sissejuhatus. Üks kõik kui vanale lugejale, olgu ta koolis või täiskasvanud, tehes midagi muud, et anda selline väga hea ülevaade sellisest ümbrusest, kus me oleme, loodusest, mis sellega puutumuses on. Oled sa ka silmas pidanud mingit erilist lugeja ja vaataja rühma, kui selliseid raamatud kirjutad, vaid kirjutadki selle oma sellisest impressioonist, et jagada oma tähelepanekuid ja teha seda võimalikult professionaalse moel?
4: Sellega on alati niimoodi, et mul tuksub peas mõte või siis see ettekujutus ikkagi enda sellest ajast. See on nagu selliseks malliks võetud. Aegaelt pean ennast jälle maa peale tagasi tooma ja tõdema, et kõik aiad on täiesti erinevad, inimesed on erinevad. Siis ma olen püüdnud meenutada kõiki teise aedu, mida ma olen külastanud aegaelt. Siis tulevad need aiad kohe silme ette, kus ongi see muru ja paar elupuud. Aga see on tegelikult ongi see Eesti looduse kirjeldamine natukene ka keeruline, et ma teen seda iganädalaselt Pärnu Postimehes näiteks. Ja asjad, mida ma võib-olla enda selles kodumaakonnas kirjeldan, ei pruugi kohalduda siis nendele asjadele, mis on näiteks Jõgevamaal või miks mitte ka Harjumaal. Et loodus on meil selle pisikese Eesti osas ikkagi väga mitmekesine ja kirju. Et ühe Eesti otsa inimesed ei pruugigi olla kursis näiteks, milline näeb välja tuttihane või puukoristane, et võib-olla on piltide pealt näinud, sest et neid ei pesitse lihtsalt näiteks selles maakonnas. Ja samamoodi ka selle ajaga, et 40 liiki kokku saada, ma ei kujuta ette, kes selleks kollektsionääriks hakkab nüüd, et need kõik saada kokku, see eeldab ikkagi suurt aeda.
3: Ega need ei saa ju koguda, see on lihtsalt ikkagi küsimus elupaigas, et sul peab olema selle elupaik ja lind tuleb ise, kui elupaik on sobilik.
4: Vist no just, et sa pead ikkagi selleks ikkagi ise ka natukene käe külge panema, et luua need elupaigad.
3: Või vastupidi jätta.
4: Et natukene mõnes kohas laisk olla. Et need ongi sellised liigid, et mõned neist eeldavad sellist virka aedniku ja teised sellist natukene aeglasemat ja laisemat ja ettenägelikumat võib-olla, et las ma teen selle töö siis võib-olla suve teises pooles, et ma ei pea seda tegemata jätma.
3: Nüüd kui huvi tunda, et milline see fototehnika on või kui sa saad seda veidi kirjeldada, et mille siis nii-öelda projektsioon trükitult lugeja näha saab, mõni inimene peab kogu oma elu vastu tehes pilte vaid mobiiltelefoniga. Mis sinu varustuse hulgas
4: on? Ma olen hakanud ka väga palju mobiiltelefoniga pilti tegema.
3: Ongi nii või?
4: Olen hakanud enda jaoks muidugi põhiliselt, et kuigi esimest korda elu jooksul eilses lehes ma täitsa lasin ka telefonifoto esimest korda ära trükkida.
3: Kas see võtte ja põhjus on asja olus, et neid telefone ja kogu neid kaamereid neid toodetakse ikkagi sadades miljonites oluliselt rohkem kui professionaalsed fototehnikat ja lihtsalt selle tõttu selle kvaliteet areneb tavatult kiiresti.
4: Ta kvaliteet areneb kiiresti, aga jällegi ma sain petta, ma arvasin, et see telefon, mis mul on, nüüd see viimase otsa telefon, et see on nüüd tõesti parim, mis üldse saab olla.
3: Aga?
4: aga ta jääb ikkagi selle fototehnikale alla kõvasti ja sellepärast mul ongi ikkagi vaja valget toru ja suurt kaamerat. Aga tegelikult selle kas või aiaelu või loodus- ja jäädvustamisega saab alustada ka täitsa digikaameraga. Tänasel päeval on need väga mõistliku hinnaga, ma ütleks. Mingis mõttes on nad jäänud isegi sellele hinnatasemele, mis nad olid võib-olla, ma julgeks öelda, et võib-olla 15 aasta või lausa 20 aasta eest, mis on täitsa üllatav. Ja iseenest kaamerad on nagu selle aja, noh, võib-olla selle ajal ei olnudki. Jah, et nad on arenenud. Ja, aga noh, iseenest saabki täitsa sellise tavaliselt digikaameraga ümbrust jäädustada, et ei pea olema see valge toru ja suur kaamera. Mul on lihtsalt selleks, et võib-olla vahel natukene ka lõigata pilti, kui on tarvis.
3: Fotograafid on muidugi väga erinevad inimesed, aga paljud kõnelevad sellest, et hea on see, kui sa saad ise sättida täpselt õige valguse ja kõik muu sinna juurde. Kuidas sul on, kas sa kasutad automaatikat palju või vastupidi seda sama nii-öelda oma enda ära tunnetatud sättumust ja silma?
4: Puhtalt kõik on manuaalne ja see, need sead, et saavad siis käigu või no, mõnikord isegi jooksu pealt saavad siis sissestatud. Et ta ongi kuidagi meelde jäänud, kus miski on ja näppu jäänud ja see ongi selline harjutamise ja harjumise asi, et ma lihtsalt liigun päris palju metsas ja looduses ja lihtsalt mõned asjad kinnistuvad. Ma ei pea jälgima, vaatama pingsalt mingit seadistusi või et kuhu ma nüüd lähen täpselt, et juba käigu pealt.
3: Ehk, et kui lugeja võtab kätte raamatu ja vaatab neid pilte, siis ta teab, et see on midagi väga unikaalset ja nii ju ongi.
4: Ma ei tea, kas need fotod need unikaalsed on, nad on ehedad, võib-olla ütleks.
3: Õige, ehe on see, jah. Noh, ütleme jah, ehedus.
4: Et suurt kunsti võib-olla ei tasu oodata, kunstfotod on omaette teema muidugi, nendest ma olen vaikselt, võib-olla kaugenend, ma ise tunnen, selle viimase 5-6 aasta jooksul ja võib-olla just nimelt tänu erinevatele artiklitele ja raamatutele, kus on sellest rohkem võib-olla dokumentaalfotot tarvis.
3: Ehedus vist ongi see, mis õiget, noh, kuidas ma ütlen, Jüri Vendelin fotograaf on öelnud, et see on passipilt, noh, ta on ehe.
4: Yeah.
3: Et see ongi passipild. No mitte, et kõik fotod ongi passipildid, mis on head dokumentaalselt, aga tinglikult. Kas nüüd sellisel digitaalse võltsingu ja tehisaru ajastul inimesed tajuvad seda väärtust, mida tegelikult kujutab endast ehe foto?
4: Ma olen hakanud nägema, et tunnetavad üha enam igapäevaga. Ma ei tea, kas niimoodi tohib öelda, aga kerge selline oksarefleks tuleb juba neid tehisintellekti poolt loodud pilte. Seal ongi see vahe, et mis asja on pilt ja mis on foto.
3: No foto, ma kujutan no ette, on ikkagi see, et inimene või ka automaat on ikkagi vahetult kinni püüdnud valguse. Noh, olgu see valgus kus tahes. Teleskoop püüab kinni valguse universumi äärest. Ja see on ehe, kui fantaasia kunstnik teeb mingisuguse kujutise mustast august, siis see ei ole ehe. Loodusfotodega on sama lugu.
4: No see on selline nagu ka jälle tõlgendamise küsimus. Minu jaoks nagu liigituvad kõik need, juba enne tehis aru tegelikult need fotod, mis olid võib-olla üle võlli töödeldud, sest ega mingis mõttes olid ka need, minu jaoks nagu natukene võib-olla eemale tõukavad.
3: Mõtles liigitusid siis, et värvid kuidagi muudetud või
4: Jah, või oli lisatud detaile, eemaldatud objekte. Minu jaoks muutusid need piltideks. Et on foto, mis ongi see ehe ja kui nendel tõesti seda hetke liialt palju hakata manipuleerima, siis minu jaoks muutus ta kohe pildiks.
3: Ehk, et me oleme jõudmas ajastusse, kus tehisaru, mis suudab genereerida mis tahes emotsiooniga kaetud filmi või fotot või mida tahes, mis jätab eheda mulje. Mm-hmm. On see siiski mulje ja see on ikkagi üks koht, kus inimtöö ja inimese puutumus ühelgi moel ära ei kao. Ja ma enda poolt vaatan ja mõtlen, et loomulikult ma tahangi vaadelda pilte, mis ei ole mitte ideaalsed, vaid päris. Sellepärast need on dokumentid.
4: Ja just nad kirjeldavad seda, mida sul on võimalik igapäev näha. Ja, aga noh, sellest tehisaru ajast tuleb seda samamoodi, et sõiduvees on need, kes, kell on piisavalt teadmisi ja kes oskavad kirjeldada, mida nad soovivad. Või mida nad ümbritsevast, või mida nad sellel pildil või siis tekstis näha sooviksid. Need inimesed on sõiduvees. Kui sul anda lusikas ja sa topid selle kõrva, siis...
3: No, väga palju liigub meie ümber inimesi, kellel on nii lusikaid kui nurasid kõrvas. Aitäh, Karl Adami, et said tulla ja kaasa rääkida ja selgitada oma aialindude raamatu tekkelugu. Aitäh ka kuulajatele. Loomulikult soovitame me siin kohal head lugemist ja enamgi veel autentsete fotode vaatamist, kus ei ole kasutatud. Piiskagi tehisaru kirjeldamaks üht või teist Eesti aedades elavatest lindudest. Järgmiste kordani.
0: Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kahe vahel.
3: Kaunist keskpäeva. Reede, märgiline kuupäev 11. september on toonud Kuku eeterisse tavapärase vestlussaate Kahe vahel. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad täna endi vahel head külalist naabermajast Eesti Kaitseväe diviisiülema asetäitjat kolonel Aron Kalmust. Tervist!
4: Tere!
3: Kolonel Aron Kalmus on Eesti Kaitseväes Eesti riiki teeninud alates 93. aastast. Muu hulgas on ta teeninud Kalevi üksikjalave pataljonis, vahipataljonis, maaväe staabis. Ta on olnud esimese jalaväebrigaadi ülem, Kaitseväe peastaabi operatiivosakonna ülem ja NATO staabielemendi ülem. Kolonel Kalmusel on välismissioonide kogemus Iraagist. Teda on audasustatud ja ergutatud paljude teenete märkidega nii Eesti kui välisriikide kaitsejõudude poolt. Aron Kalmus on ka suurõppuse kevattorm juht.
4: Täna 25 aastat tagasi, 11. septembril 2001, rammisid kaks terroristide kaapertatud reisilennukit New Yorkis maailma kaubanduskeskuse hooneid ja üks lennuk Pentagoni. See on maailma suurim terrorirünnak, milles hukkus 3000 inimest. Kuna olen Kalmus, kui te veerand 100 aasta tagust aega meenutate, siis kuidas te sellest teada saite ja millised olid teie esimesed emotsioonid?
5: Kodanikuna sain ma teada sest tegelikult televiisorist. Ja nii lihtne see oligi. Juhtusin vaatama puhkeruumis televiisorit kohvilauas ja nägin seda, mis CNN edastas ja sealt see minu jaoks nagu hakkas kerima. Ja loomulikult tööalaselt siis tulid ka hiljem nii-öelda valmidusülesanded käsud, et hakata selles suunas mõtlema. Ja loomulikult tol hetkel ka selline personaalne, võib-olla natuke selline äng, et kuidas siis nüüd niimoodi, et just siviilisikute vastu ühtäkki ja sellise mastaapsusega.
3: Veerand sajandit ja seda sama sündmust on ju väga palju mõjutanud ka kaasaja sõjapidamist, kaasaja lennundust väga palju, üldse kaasajal ja maailm jõudis pärast nii terroriakte hoopis uude ajastusse. Me oleme tänavu, ehk siis 2026. aastas, mida on nimetatud ka Eesti Kaitseväes vaheaastaks. Tegemist on siis Kaitseväe ülema kindral Merila soovil ellu kutsutud väljaõppe reformiga ja vajadusuga tuua väljaõppe kvaliteeti olulist hüpet. Meenutame kolonel Kalmus, et suuresti ju tingis selle vajaduse nagu palju muudki eesket Ukraina seas nähtud õppetunnid.
5: Nii ta on, aga mitte ainult, et me vaatame loomulikult seda ka laiema horisondiga. Üks pool on see, mida me Ukraina sõjaväljal täna näeme, mis toimib, mis ei toimi. Loomulikult peame selle läbi laskma oma lakmuspaberist, mis on kohandatav Eesti oludesse, Eesti tingimuste. Kõik üks ühele kopeerita väga selgelt ei ole. Teine oluline fakt on see, et me ise ka teame, mida me oma Eesti riigikaitses ja väljaõppes ja trillides nii-öelda peame parandama. Need on nii-öelda meie need sümptomaatilised puudujäägid. Ja väga raske on siiamani olnud leida aega selle operatsiooni ja väljaõppe tempo kõrval, võtta aeg maha ja vaadata sisse just kognitiivselt, mitte ainult nii-öelda väljaõppe läbiviimise osas, ka õppematerjalide osas, et mida sealt tuleb arendada ja parandada. Ja kolmas on kindlasti meie liitlaste tagasiside ja meie endi tagasiside suurõppustelt, kus me näeme, et üks või teine asja ei toimi. Ja neljas oluline blokk on tegelikult täna peale tulev uus varustus ja vahendid, mida me peame õpetama uutmoodi, teistmoodi ja rakendama siis ka need väljundid oma üksuste väljaõppes.
4: No tegevteenistujatele, ajateenijatele, nende väljaõpetajatele on see kaugelt siis enamat kui vaheaasta, vaid uppis väga raske õpingute aasta.
5: Absoluutselt õige tähelepanek. No tegelikult me sisemeliselt nii-öelda oleme jaganud selle neljaks suuremaks tööblokiks. Ja üks asi on ise endi harimine, just nende õpituvastuste poolel, kus meil endal nii-öelda jalg natuke lonkab. Teine on see kognitiivne pool, ehk siis kogu selle õppematerjali, õppekirjanduse läbi hekseldamine, analüüsimine ja parendamine ja lõpuks ka sellesse formaati seadmine, mida siis lõpuks sellele rühmaülemale, jaoülemale, reservealisele kätte anda, et siin on see metoodika, mille alusel neid asju teha või neid asju õpetada. Kolmas suur blokk on nüüd tulenevalt siis kaitsev juhataja juhisest ja tänaseks ka nii-öelda valmis kontseptsioonist valmistuda ette selleks uueks väljaõppetsükliks, mis oma olemuselt on täiesti erinev sellega, mida me oleme täna teinud. Ja neljas blokk, mida ma nimetaks nii-öelda siis käsitööks, on siis nii-öelda teatud õpperajatiste ettevalmistamine, on need jooksukraavid, on need rallidrooni rajad ja nii edasi, mida kaitsevägi peab valmis ehitama selleks, et me saaksime oma sõdureid uut moodi ja rohkem lihasmälule orienteeritult treenida.
3: Jõudu pioneeridele. Kui ma hakkasin asjakohast teadet lugema või neid teateid lugema, mis valmistasid me ette siis kaitseva vahe aastaks, ma ausutas natuke ehmusin. Selle pärast, et kõik see, mis on vaja väljaõppesse süstemaatiliselt sisse viia, seda on väga palju, tsiteerin olukorrateadlikkus. Sihtmärkide tuvastamine, tulejuhtimine, lahingkahjude hindamine, kindlustamine, hajutamine, varjumine, väekaitse, elektrooniline sõjapidamine, lahingumeditsiin. No see kõlab nagu terve ajateenistus ja kogu senine ajateenistus nagu tundub, et oleks nagu stagneerunud või ebasüstemaatiline.
5: Ma tunnustan teie head ülevaadet. Esiteks, see on absoluutselt õige ja see on osa sellest pikast nimekirjast. Võib-olla kui see natuke tausta luua, siis see nimekirja on veel laiem või veel suurem, kui me räägime täna nii-öelda puhtalt allüksuse tasand, ehk siis brigaadid, kes vahetult ja need pataljonid, kes vahetult õpetavad ajateenijad välja, siis see nimekiri, mida me täna diviisi üleselt kõikidele õpetame, tegevväelastele. Ja me räägime suurusjärgus 450 instruktorit fokusseerituna, kes tulevikus vahetult tegelevad ajateenijatega. Me räägime 1200 tegevväelasest diviisi mõistest tervikuna, seal hulgas on ka muidugi scoutspataljon, Ja sellel lisanduvad liitlased. Nüüd neid teemasid meil sellel nii-öelda madalal taktikalisel tasandil on 30+. Loomulikult me peame prioritiseerima. Kõik ei mahu sellesse nii-öelda vaheaastasse, mida meie mõõdame 19 nädalaga. Lisaks sellele on need õpituvastused, mis meie allüksised siseselt on tuvastanud, et on vaja järgi aidata, mis ei ole, ütleme, maave ülesed, aga nende üksuse sisesed, et väljaõpet paremini korraldada. Neid on samamoodi mitu kümend. Ja lisaks on siis veel kaitseve ülesed teemad, mida kaitseve juhataja on määranud ja väljaõppeosakond peastaabis on selekteerinud, neid on ka veel paar kümend. Kokku võttes me räägime julgelt üle 100+ teema kaitseve lõikes, aga see on ainult jäämäe tipp selle asja tänane järele aitamine tegevväelastele. Päeva lõpuks peab see ju kopeeritama meie ohvitserkonna väljaõppesse kaitseve ühendatud õppeasutustesse, mis on palju olulisem selleks, et mitte nii-öelda sattuda sama väljakutse ette järgmine aasta, kui lõpetavad ohvitserid akadeemiast ja nad vaatavad, et diviisid üksetavad asju teist moodi ja nemad pole sellest kuulnudki. Ja lisaks sellele on ka kaitseliit, sest meie maisma operatsioonide ja diviisi osa sõjal on ka kaitseliit ja oluline on see nii-öelda kopeerida ka kaitseliitu, need uued tehnikad, võtted, metoodika ja nii edasi.
4: No võt just, et asi, mis puudutab absoluutselt kõiki, ajateenijaid, reservväelasi, kaitseliitlasi, ofitsere, tulevasi ofitsere, relvastus on uuenenud ja muutunud. See nõuab ikka täiesti teissugust väljaõpet ja lähenemist, eks ole?
5: Absoluutselt, ma arvan, et teatud mõttes me peame ka nii-öelda oma mõttelaadi muutma. Me peame enda jaoks väga selgelt piiritlema, et inglased kasutavad väga head väljendit sõjalises terminis what is good enough, mis on piisavalt hea. Loomulikult ei saame täiuslikku lahendust. Me ei tee paranda kogu problemaatikat selle 19 nädalaga. Ja problemaatikal ma ei pea niivõrd silmas ainult üksi meie õpituvastusi, vaid ka täpselt seda, mida te mainisite, uus relvastus tuleb ju kogu aeg peale. Kogu see täiend väljaõppe on nüüd küll kaitseva juhataja poolt selgelt initseeritud ja ma arvan, et see on üks parimaid otsuseid, mida me viimastel aastatel teinud oleme, et oleme võtnud aja maha. Aga me peame just täpselt sama arvestama, et see uus varustus tuleb ka jätkuvalt peale. Ja jätkuvalt me midagi õpime ja uusi asju peame omandama. Kogu see täiend õppe peab saama osa meie permanentsest lihasmälust.
3: Öelge, kolonel Kolmus, siiski ajateenijate värbamine, mitte värbamine, teenistuse kutsumine ikkagi jätkub, tavapärase 4000 asemel on neid selle aastal 1200, kas neid juba 1200 kuulitatakse välja teisiti kui varasemate aastate omi?
5: Väike täpsustus, et jah, kokkuvõttes me küll kutsume 1200, aga see diviisi fookus on täna, me räägime paarisajast ajateenijast, aga kiire vastus on jah, teatud mahus ja kui me nüüd mahtudest räägime, siis me räägime ikkagi enne kõike seal umbes üks kolmandik, me suudame seda uut asja edasi anda. See, mida me juba täna teame, mida me oleme läbi lastnud oma õpituvastuste protsessist ja millel on olemaski valiidne instruktor koosseis ja vastav materjal. Muu hulgas me räägime siis hukkukindlusest, mida me õpetame juba uut moodi, ehk siis nii-öelda lihtsalt öeldes sõduri kaeviku kaevamine, siis kindlasti UAV-de vastased trillid, nii-öelda kuidas metsas ellu jääda, ja kogu mehitamata lennuvahendite osa, mida me teatud üksustele täna õpetame. Mitte kõikidele, sest loomulikult ajateenijad on meil väga erinevas segmendis, et kõik ei tegele nii-öelda kaevikutega, kõik ei tegele uue veendusega. Aga jah, teatud elementid on juba selle uue ajateenistussükli põhised ja veelgi enam, selle aasta juuli kutses me tegelikult juba testisime täismahus vähemalt nende ajaneente peal sõduri baasoskuste osas seda uut sõduri baaskursust, mis siis varasema 7+ nädala asemel on nüüd 5 nädalat. Ja tegelikult järgmine esmaspäev ongi nagu esmane ülevaade, et mis on esmased nii-öelda tulemid, kas me suudame, suutsime ja mida on vaja veel edasi parandada või arendada selles vallas.
4: No Ukraina sõda on kindlasti, Ukraina kaitsesõda on kindlasti muutnud ka meie ajateenijate koolitamist. Mingi põhimõtteline muutus on toimunud viimase 5 aasta jooksul.
5: On. Päeva lõpuks on ju selge, kui me vaatame seda julgeoleku olukorda ja vaatame seda neid fakte selle julgeoleku olukorra vastu, meie Exceli tabel Eesti riigina on igal juhul väiksem kui Putin oma. See on fakt. Jah, meie Exceli tabel võimendub kordades, kui NATO on siin. Ja täna on osaliselt ju NATO siin oma alaliste üksustega. Küll aga artikkel 3 ei kao mitte kuhugi. Ja meie peame ise olema valmis. See, mis puudutab nüüd seda hukkukindlust, sõdurite otsustusjulgust ja alluvate ülemate otsustusjulgust, kujundada lahingut, aru saada lahingu väljast, kasutada seda uut tehnoloogiat, muuhulgas UAV-sid, mida me ka väga laias mahus testisime ka nüüd Kevadtormile, saime ukrainlased tagasi, mis on selles mõttes nagu öö ja päev võrreldes, mis me aasta tagusega saime, kus me sisuliselt saime tuppa maakeeli öeldes, siis seekord tõelde mehed, tõelde päris õige raja peal. Loomulikult me peame arvestama, et ukrainlaste tagasi on alati antud Ukraina kontekstis ja veel korra, et 10-aastane rinne Donetskis ei ole võrreldav Narva kaitsmisega, et need mastaabid, volumid ja tingimused on ikkagi erinevad. Ja veel korra, Eesti ei tegutse siin isolatsioonis rindel. Nii et selles mõttes me juba teatud asju oleme implementeerinud koostöö ukrainlastega, on meil igapäevane. Ma ei lähe siin kohal detailidesse, aga diviisi esindajad käivad täna regulaarselt Ukrainas oma partneriüksustega ja nüüd teatud osa on sellest ka nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, legaliseeritud meie troonileppe kontekstis, mis annab meile tunduvalt paremad volitused, alused, omavahelise ja info, oskusteabe ja ka tehnoloogia vahetamiseks. Ja see on ka oluline nii-öelda arengusamm meile edasi, et me ei lähe üksnes vaatama seda, mida nad seal teevad ja kuidas nad teevad, vaid me saame sealt ka võtta praktilisi asju, mitte ainult teadmisi, vaid ka tehnoloogilisi nii-öelda baasandmeid või andmebaase selleks, et oma asju edasi arendada. Et meie ei pea leiutama siin, milline on Kerani hääl, kui ta üle lendab, vaid vajadusel me saame oma radaritele võtta selle nii-öelda sealt, kui see on juba tuvastatud.
4: Teeme siin vahe ja siis kohe jätkame.
0: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Timo Tarve ja Ainar Ruussar jätkavad vestlust Eesti Kaitseväe diviisi ülema asetäitja kolonel Aaron Kalmusega. Härra Kalmus, esmaspäeval juhtus Kaitseväe keskpolügoonil oli raske õnnetus, kus miinipilduja Mona testlaskmise sai plahvatuses viga 5 tegevväelast. Kuidas läheb nende taastumine?
5: Tänu taevale, selles mõttes kõige hullemast me suutsime hoiduda. Kõigepealt loomulikult veel korra kiiret paranemist sellele ühele kaitseväelasele, kes täna veel on haiglas, ülejäänud 4 on täna juba kodusel ravil. Selles mõttes on positiivne. Kindlasti on oluline märkida ka see, et kõige hullemast tegelikult päästis meie enda varustus. Ja seda on hea tõdeda, et tänane kaitseväe varustus, mis meil on hangitud, sealhulgas ballistilised prillid, kuulivestid ja nii edasi, päästsid tegelikult kõige hullemast. Oleks võinud juhtuda veel palju hullemine arvestades seda neid tehiolusid, mis tõsi on hetkel veel välja selgitamisel.
3: On välja selgitamisel ja varustusest rääkides see, mis pahanduse põhjustas 120 mm miinipilduja. Asjaomased ringkonnad on viidanud, et see oli ajast ja arust. Mikropragusid täis, rõhk oli selles ohtlikult kõrge ja neid miinipildujaid on kasutusel veelgi. Saate öelda, kas see vastab tõele, miks neid veel kasutatakse?
5: Ei saa kinnitada, see on puhas spekulatsioon. Selleks on väga selgelt algatatud juurdlus nii meie enda sõjaväepolitsei kui kaitsepolitsei ameti poolt. Ja need tehiolud, enne kõik just sellise tehnilise rikke korral, peab ikkagi selgitama välja ekspertiis. Siis me saame öelda, mis on ühe või teise asja põhjus. Ja need selgitatakse välja selles meie kahtu, sest tegemist on üsna tehnilise aspektiga, mitte inimfaktoriga.
4: No õppustel ja väljaõppe ajal ei ole lõpuni võimalik ohutust tagada, eks ole ju. No kui me saame hommikul lapsekooli, siis no, me ei saa ju ka 150% ohutust tagada.
5: No ühelt poolt jah, kodanikuna ma tahaks sellega nagu nõustuda, aga loomulikult kaitsevägi omalt poolt peab tegema ja teeb ja peab kinnitama ka läbi tegevuste, et meie väljaõppe rahuaja tingimustes on nii ohutu kui võimalik. Meil ei ole ruumi kaotada ühtegi sõdurit, töötajat, ohvitseri, meie rahuaja väljaõppe tingimuses. Aga jah, nii-öelda paraku kaitseväe olemus ja kaitseväe teenistuse olemus ja enne kõike need üksused, kes tegelevad lahingumoonaga, see tegevus on kõrgendatud riskiastmega tegevus ja paraku seal need asju juhtub, aga see ei tohi olla mingisugune nii-öelda õigustus või ettekääne või selle taha peita, et meie ikkagi peame tegema selle, et kui meil tulevad tegevteenistused tööle või ajateenijad ajateenistusse, siis nad tulevad sisse tervelt ja lähevad välja veel tervemalt, nii vaimselt kui füüsiliselt.
3: No ilmselgelt on raadiokuulajad juba aru saanud ja mõistnud, et Eesti kaitseväele ja tervikuna kaitsevaldkonda on eraldatud rohkem raha, kui ei kunagi varem öelge arangalmus käies ringi. Kas see väljendub juba ka kaitseväe varustuses ja moonas?
5: Vastus on jah. Oli au olla õppuse üldjuht, õppuse kevatorv. Ja ausalt öeldes see, mida ma nägin, mul sai märkmikus, väikses märkmikus paperilehed otsa uutest asjadest, mida on hangitud ja see, kuidas meie ja välismaised ettevõtjad olid integreeritud ja samamoodi vaatasid suurte silmadega, et nad ei tulegi päris nullist oma toodet integreerima, vaid meil on juba teatud asjad olemas, oli muidugi väga, väga positiivne. Loomulikult selle tehnoloogia arengul me peame säilitama ka selle käsitööoskus, et tehnoloogia on äärmist oluline, sealhulgas tehisintellekti rakendamine, aga sõduri nii-öelda ja meie ofitserkonna ja allofitserkonna nii-öelda see enda mõtlemisvõime ja käsitööoskus kõige selle tehnoloogia ja lisamoona korral on samuti oluline. Ja loomulikult nii-öelda, kui me räägime täna sellest nii-öelda volüümidest, mis vähemalt diviisi vaates on, siis minu enesetunne küll vaadates neid nii-öelda tabeleid ja varude seisu, siis me oleme parimas seisus läbi aastate. Oma võrdluses on tuua muidugi 6 aasta tagusega, kui ma läksin välisteenistusse, et see on muljetavaldav hüppe ja eriti siin viimase paari aasta jooksul, kus nii-öelda moonakogused ja samas ka tehnoloogia on tulnud kaitseväkke ja see on äärmiselt positiivne. Ja see tegelikult on ka üks edu kriteeriumi meile tulevikus. Üks asja on see tuim mass ja raud ja moon, mida kindlasti peab olema. Sest lahinguväljal me mõõdame tulemust ainult ju nii-öelda vabandust väljendusest, aga
3: laipadega.
5: Õige. Aga samas on selge, nagu ma võib-olla meie vestlus alguses mainisin, oma osa Excel tabelist me peame ikkagi korvama oma nutikusega ja selleks on vaja ikkagi ka tehnoloogiat.
4: Võt selles tehnoloogias rääkida, kas meie kaitseväes on nüüd selliseid relvi ja piisavalt laskemoona, mis meie jaoks selle sõna kõige paremas mõttes teeb Venema murelikuks?
5: Julgin kinnitada, et meil on teatud asju, osad asjad on veel nii-öelda torudese hankimisel, aga ma arvan, et see valik, mis meil täna juba on, kui kaitsevühataja on ja ka diviisi ülem ja me ise oleme defineerinud selle, et me vajadusel, kui Eesti riiki rünnatakse, asutatakse kaitsma viimesele sõjategevuse vastase tagahoovi, siis ma arvan, et vastase tagahoovi esimene ots, seda me suudame põletada juba täna üsna hästi ja ma arvan, et nii mõnigi Putini armee sõdur, kes on saanud käsu Eesti vastu tegutseda, siis läheb tagasi püksid märjad.
3: K9 ja Caesari jaoks 155-millimeetrine suurtükimoon, 120-millimeetrine miinipildujamoon, HIMARS-i Chunmoo raketid, Javelin Spike tankitõrjeraketid, Mistralid, Peoronid, 35-millimeetrine CV90 moon, 23-millimeetrine õhutõrjemoon, meremiinid, käsigranaadid, ma võiks seda loetelu jätkata, öelge palun võhikutele, kas see on nii-öelda see standardvarustus, mis nii iga endas lugupidava riigikaitseva varustus peab olema?
5: Jaa, no ütleme, et see on jah maaväe, ütleme, peamiste relvasüsteemil varustus, aga ma veel korra rõhutan eelneva punktile tagasi tulles, et nüüd see varitsev õhurinde moon, pikama löögi võimekus on samamoodi meil nii-öelda torudes. Ja me peame muidugi aru saama, et selle pikama löögi võimekuse arendamine ei tähenda ainult seda, et me hangime konkreetselt seda moona, mis selle paugu seal nii-öelda ära paneb. Selleks on vaja kogu ökosüsteemi, selleks on vaja seda luure eelhoiatust, sihtmärgistamist, infoliikumise kiirust, otsustajate ja sensorite vahel ja nii edasi. Ja lisaks sellele, et see vaja integreerida diviisikoosseisus Eesti riigikaitse mõistes, on see vaja ka teatud osistes kooskõlastada, koordineerida ka jooksvalt meie NATO-liitlastega, sest diviis ja Eesti riigikaitse ei ole isolatsioonis. Meie oleme ju osa NATO-st ja meie asjad, mida me teeme Eesti riigi kaitsel sõjaliste operatsioonide mõistes, kui agressor otsustab Eesti või NATO kaitse proovile panna, siis see on kollektiivne ja siin me ei saa tegutseda isolatsioonis. Ja ressursse nii-öelda üksteise peale pannes ja sama asja täites, me peame ikkagi neid ressursse jagama, kes mida konkreetselt teeb. Ja selleks on olemas väga selgelt lahinguvälja nii-öelda jaotus, mida teeb pataljon, mida teeb brigaad, mida teeb diviis, mida teeb NATO ja nii edasi.
4: Jah, aga aegajalt võime lugeda nii-öelda võib-olla jutumärkides kaitseväe kriitikute väiteid, et Eesti kaitsevägi tegelikult ei oska või ei suuda veel hangitud moodsaid ja kalleid relvasüsteeme piisavalt kasutada. Viidatud on ülikallile laevatõrjeraketisüsteemile, mis soetati juba mitu aastat tagasi. Kuidas on nende võimetega? Kas te oskate või saate vastata nendele kriitikutele? Te olete seda kriitikat ise ka lugenud kindlasti.
5: No, esimene asi muidugi, mina tervitan igasugust kriitikat, sest kriitika on edasvõi jõud. See juhib ju millegile tähelepanu. Nüüd loomulikult see konkreetne hinnang on ju pigem arvamus, mitte fakt. Fakt on see, et kui sa ostad ühe või teise relvasüsteemi, selleks, et seda ja sõna rõhk on süsteemil, peab olema süsteem ise kohal. See, et meil on hangitud üks või teine rakett või üks või teine moon, ei tähenda seda, et see tuleb homme kasutusse. Kui sel moonal ei ole päiske laenguid, kui sellel moonal ei ole lõhke pea kaasas, kui sel moonal ei ole arvestustabel või tarkvara kaasas, siis on selge, et see moon seisabki. Ja paraku on ju nii, et me ei hangi kõiki alati ühest kohast. Et näiteks moon tuleb ühelt ettevõtjalt, tarkvara tuleb teiselt ettevõtjalt, võib-olla relv tuleb kolmandat ettevõtjalt ja väljaõppe siis tuleb võib-olla kõigilt nendelt kolmelt. Ja loomulikult on need tarneajad ja väljaõppeajad, et see süsteem lõpuks kokku saada erinev ja sealt tulevadki viived ja tõsi, mõni asi tulebki hiljem. Aga see on puhtalt hankepoliitika, mille detaile mina ei tea, kuidas üks või teine leping ühe või teise moona lõhkepea tarkvara või väljaõppeosas on sõlmitud. Aga veel korra olgu öeldud, et see ei ole by default või noh, see on küll rumal ingliskeele sõna, aga see ei ole enesest mõistetavalt kohe selles, et me ei suuda välja õpetada. Juu siis on seal mingi detail veel hankimisel või testimisel või saabumata.
3: Öelge, kolonel Kalmus, kui mitu korda te enne mõõdate, hingate sisse sügavalt enne, kui julgete välja õppes ühe 200 000 paugu panna mere peale näiteks?
5: No, tean, et kõlab klisseene ja loosungina, aga ma ütlen ausalt oma nii-öelda kodanikuna. Ka teinekord saunas ise õllet nautides mõtled, et okei, homme on siis see üritus, selle hinnalipik on see, siis tegelikult ikka mõtled paar korda, sest oleme päris ausad. Meil võib olla 5% meie sisemajanduse kogutoodangust riigikaitsele, mis on absoluutselt õige, mis on absoluutselt vajalik. Kui samas me oleme selle 5% rahasse siis ja võrreldes teiste NATO riikidega, ei ole see ju suur. See on teatud suurus raha. Teades, et iga päev sõjaline tehnoloogia areneb ja mis veelgi enam kallineb, siis me saame selle raha eest tulevikus ja juba homme ja ülehomme alati vähem. Kindlasti tuleb mõelda. Iga sent peab minema sinna, et see toob mingi efekti. Tõsi, me peame ka testima, me peame katsetama ja me peame olema piisavalt julged, et tegema vigu. Me ei saa jätta asju tegemata sellepärast, et me kardame eksida. Inimene on ekslik ja eksimine on inimlik. Human error, nagu öeldakse. Ja see on täiesti loomulik protsess. Aga loomulikult need vahendid, millel on ikkagi 4-5-kohaline või 6-kohaline number taga, siis ikkagi lisaks sellele 9 korda mõõda ükskord lõika peab olema seal väga selge õpituvastuste ja eelnevate testide nii-öelda see faktipõhine pool taga, et see ei saa olla ainult kõhutunde pealt, et täna lasen poole miljonise raketi sinna ja siis vaatame edasi, kuidas saab. Et see kindlasti nii ei tohi olla. Ja ei ole ka tegelikult.
4: Kolonel Kalmus, pean küsima, me räägime sellest, et Eesti kaitsetööstus on viimastel aastatel arenenud. Kuidas on kaitseväe juhtkonnas? Kas teil on võimalik minna meie kaitsetööstuse ettevõtete juurde öelda, et kuulge mehed, hakake tootma seda või tehke seda natuke ümber või?
5: No, siin,
4: saate mu küsimust aru?
5: Saan absoluutselt aru ja tahaks vastata nagu laiemas ampluaas, aga tegelikult me peame aru saama ka sellest, et iga kingsepp jääb oma liistude juurde. Ehk siis diviisi ja maisma mõistes minu ja minu meeskonna üle ja kuna innovatsioon on ka minu töölaual lisaks väljaõppele, siis meie oleme ikkagi need, kes esitavad need sõjalised nõuded. Nüüd kuidas see sõjaline nõue vormistatakse nüüd hankijale ja tootjale, see on ikkagi juba nii-öelda siis meie materjalimajanduse ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse pärusma. Meie peame andma väga selge, et sõjalised nõuded vasaku ja parema piiri osas ja siis nemad nii-öelda viivad selle tootjani välja, kus see toodega tuleb. Aga meil on ka võimalus tegelikult kutsuda meie ettevõtjad, kellel on nii-öelda tehniline tase 6, kui lihtsustatult öelda, mis tähendab enam-vähem seda, et sul on valmis teha see toodang, aga mis ei ole võibolla sõjaliselt veel valideeritud. Kutsuda meie juurde ja teha see test ära ja vaadata, kas see toimib meie ökosüsteemis. Ja me tegime tegelikult seda kevadtormil 27 ettevõtjaga. Ja mitte demopäevana, nagu siiamaani on tehtud, vaid põhimõtteliselt reorganiseerusime selliselt. Me ütlesime tegelikult nendele lipsu- ja ülikonnameestele ja tootearendajatele, seal on üksus, seal on põld, seal on supikatel, elage 2 nädalat seal, viige oma toode sinna, integreerige meie süsteemi, ja nädala pooledes pärast antke tagasside, mida nad ka tegid juunis ja siis tuleme ka meie laigulised kokku ja anname oma tagasside ja siis me saame mingi joone alla tõmmata, okei, see toimib, jah, väga tubli, siin on vaja seda teha. Mis positiivne üllatus on see, et tegelikult meie ettevõtjatel on üsna hea oskusteave ja see meid tõsiselt üllatas, on see elektrooniline sõjapidamine, droonindus, andmesided, et üllatavalt paljud ettevõtjad on juba täna ka ise Ukrainas koha peal neid õpituvastusi nii-öelda saamas, et meie ei pea enam seda A-d ja B-d ettevõtjatele ütlema ja see oli äärmiselt positiivne. Ja me tulevikus kavatseme ka sihitult neid tootjaid ja ettevõtjaid, kui meile seda pakutakse, integreerida meie üksuste juurde ja just enne kõike, kui meil on õppused, mitte niivõrd igapäeva teenistuse juurde, sest see on paraku lisakoormus jälle meie tegevväelaste organiseerida mingi täiendav väljaõppe üritus selleks, et testida ühte või teist asja.
3: Muidugi on teadmised, vaadake, kus kohast nad on oma nii-öelda mehitatust saanud, aga me läheme siin kohal väiksel pausil.
0: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Vestlussaade Kahe vahel. Ainar Russaare, Timo Tarve külaline on Eesti kaitseväe diviisi ülema asetäitja kolonel Aron Kalmus. Kolonel Kalmus, väljaõppe on teie suur teema. Ja kaitsevägi õpib pidevalt. Igal aastal toimuvad ka mitmed suured õppused, millest me teame loomulikult siili ja kevattormi. Te olete ise osalenud, kui nüüd õigesti kokku lugesin nendel 17. korral erinevates rollides. Öelge, kuidas te nende õppuste arengu suunad läbi aegade kokku võtaksite. Areneb koos maailma, koos sõjapidamisega ka meie siilid ja okkad.
5: Jaa, aga see ei ole lõpuni jaa, selles mõttes, et alati on arenguruumi. Ja praegu üha enam me näeme, et on veel rohkem arenguruumi. Alati võib küsida, et mis efekti see õppus kannab. Tema idee algselt oli hinnata pataljoni. Nagu te täna näete, on seal tunduvalt rohkem üksusi kui see pataljon. Ja sealt võib alati küsida, et kas me säilitame fookuse. Ja siis loomulikult tekib juba küsimus kvaliteet versus kvantiteet. Kas rohkem on parem või vähem on parem. Me peame jätkuvalt olema fokuseeritud. Me peame ennast küsima, mis on efekt sellel suurõppusel. Nüüd arvestades seda olukorda, kus meil ka üksuse tootmine muutub, me väga selgelt peame selle üle vaatama ja ka vaatame. Eesti keeles tähendab see seda lühidalt öeldus, et teatud mõttes vähem on parem. Anda üksustele rohkem aega, teha oma kompani pataljoni taseme asjad selgeks ja kui seal on asjad selged, siis tulla nii-öelda külaplatsile kokku ja panna see nii-öelda operatsiooni raamistikku märkimisväärse hinnalipikuga ja treenida asju kõrgemate üksuste tasandil. Praeguse seisuga me kindlasti enam sellises tempos ei jätka. Väiksemaid harjutusi tuleb ja selle põhi nii-öelda võibolla õigustus või see põhi põhjus on just see, et meil on tegelikult lonkab see jalg sealt altpoolt otsast. Mitte, et näidata näpuga üksuste peale, aga see lihasmälu osa, mida on ka kaitseväe juhataja maininud ja paljud kõrvalseisjad kommentaarides tähelepanu juhtinud. Ja need uued tehnoloogiad, need on valdavalt madalal taktikasel tasandil. Ega kaitseväe juhataja jaoks selle suur roll, kas tal on 36 suurtükki rivis või 24 rivis. Suurtükk on ikka suurtükid. Aga nüüd see, et see üks suurtükk oleks selge sellel konkreetsel võitlejal või sellel meeskonnal, selleks on vaja see meeskond kokku harjutada ja selleks ei ole vaja kogu kaitseväega kokku kutsuda. Ja teine asi on see, me peame kindlasti vaatama ka oma seda nii-öelda kognitiivset õppikõverat, et mis efekti me saavutame sellega, kui me reservi pidevalt kokku kutsume. See puudutab ka ju mõju rahvamajandusele. Ja loomulikult arvestades nüüd uut kutsumise perioodi, siis need lõpuharjutused jäävad täna nüüd suvele ja talvele. Et me peame väga selgelt vaatama seda mõju meie reservialastele nii-öelda osaluse kontekstis, mõju meie maadele, mida me kasutame põllumajanduse kontekstis, ja loomulikult ka seda ülikoolide nii-öelda seda graafikut.
4: Võt ma küsin siit kohe edasi, et jah, tõepoolest meil on 4 aasta aega, aga siil ja kevattorm on kevadeti. Miks meil ei ole sügistormi ja talvetormi?
5: Nüüd te juhtisite asja õiges suunas, et ei välista, et tulevikus ongi torm, mis ongi talvel. Et kuna meie üksuste tegevus lõpeb suvel ja talvel, suvel on see periood natuke kriitiline, arvestades eelmainitud põhjuseid ja lisaks ka arvestades sellega, et me liitlastel august on teatavasti nii-öelda staapide tasandil just see põhipuhkuste kuu. Ma ei pea silmas Eestis olevad üksi, kes on valmiduses, vaid laiemalt NATO, kes osaleb tavaliselt nendel õppustel. Nii et siin on kindlasti ümbervaatamise koht ja ma usun, et siin on ka see kvantiteedi, kvaliteedi mõistes ilmselt vähem on parem, selgelt fokusseeritud, selgelt eesmärgistatud ja selgelt mõõdetav tulem. Eks siis nii-öelda maleva kärajad on pigem eilse kopeerimine tuleviku kui ratsionaalne lähenemine. Kevatorm on kindlasti okei ka sotsiaalses, nii-öelda militaarsotsiaalses kontekstis, et üksud tulevad kokku ja nii-öelda teevad seda nii-öelda sõjalist sotsialismi, nagu, kui seda võib niimoodi nimetada, et näed oma vana võitluskaaslast, keda sa pole 10 aastat näinud või 5 aastat ja nii-öelda heietad lisaks sellele, et oled maskeeritud ja ramp väsinud, aga see ei ole kaitseväe eksistendi nii-öelda põhimõte, me ikkagi peame keksenduma rohkem sisule ja see sisu saab ilmselt olema siis selline, et me teeme iga paari aasta tagant selliseid suuremaid õppekogunemisi ja ilmselt me peame vaatama ka sisse, see plaan ei ole täna lõpuni valmis, et meil on ju tegelikult ju 2 suurt blokki. Üks asi on, kuidas me jõuame sõtta, ehk siis kuidas me õpetame üksused välja, kuidas me formeerime ja teine on, kuidas me sõdime. Need on 2 täiesti eraldi asja. Tänane kevattorm on pannud need kokku. Ja paraku me võime öelda, et see ei ole võib-olla see kõige optimaalsem lahendus. Piece by piece, nagu öeldakse ingliskeeles, jupi kaupa, selgelt organiseeritud, selgelt fokusseeritud, reservväel tuleb sisse, ta peab olema 24-7 nii-öelda okupeeritud tegevustega, koos arvestas autoühtide uneajaga ja minema nii-öelda ramp väsinuna, targemana, värskemana nii-öelda oma teasnudselt tagasi nii-öelda rahvamajandusse või oma igapäeva töö või perekõrvale. Et seal on kindlasti meil vaja teha sellist mõttetööd ja tulla välja väga selgete ja selgelt fokusseeritud lahendustega. Ja kaugeltki veel korras, see ei tähenda seda, et me oleme nüüd asju totaalselt valesti nüüd siiamani kevattormil. Lihtsalt on vaja selgemalt fokusseerida asju.
3: Üks küsimus ka droonide kohta, kogu maailma sõjamasiin ja tegelikult ka siviil elu pöördub ju täiesti drooni usku, droon ründab, droon luurab, droon kaitseb, droon toimetab kohale ka varustust. No päris nii see ei ole, midagi on ju kaitseväes sama nagu see oli ka 100 aastat tagasi üldine põhimõte.
5: Absoluutselt, oli lennuk, oli õhupall, tuli õhutõrre rakett, oli tank, tuli tankitõrre rakett, oli UAV, tuli UAV vastane rakett. Et me võime siin seda loetelu jätkata. Ma kindlasti fakt on see, et täna mehitamata süsteemid, kui te räägite konkreetselt UAV-dest, ehk siis mehitamata lennuvahenditest, on nad siis vaatluseks või ründamiseks domineerivad, absoluutselt. Aga kui nüüd tavakodanikuna vaadata puht matemaatiliselt ja võib-olla äriperspektiivist, ma ei ole kindel, et Rheinmetalli ärimudel tootes 10 miljoni eurost tanki või Lockheed Martin tootes mitmesaja miljonest F-35, mida võib maha tõmmata Alibabast või Amazonist ostetud 100 või 1000 eurose drooniga, võib-olla korda 5, et see ei ole väga pikk ja jätkusuutlik äriplaan. Mis ma öelda tahan, kindlasti tulevad seadmed, mis viivad praegusega võrreldes oluliselt maha lennuvahendite efektiivsust. On nad siis elektroonilised, on nad siis nii-öelda robootika valdkonnas, on nad tehisintellekti valdkonnas ja nii edasi. Sageduhaldus, kõik muu, et see on loomulikult see, mida täna sõjatööstus nuputab, aga fakt on see, et nende kallite seadmete tootmine versus Alibaba UAV ei ole väga nii-öelda cost effective, nagu NATO's öeldakse.
4: Alibaba UAV, jah, kõlab hästi, aga teate, minu gümnaasiumis alustanud tütar, kes ei ole ilmselt riigikaitse õpetuses selle peatükeni jõudnud, küsis minult ühel õhtul, et isa, kes on ussi sõdalane? Ma ei osanud vastata, ma ütlen ausalt. Kes on ussi sõdalane?
5: Ussi sõdalane on Eesti Vabariigi kodanik, kes tegutseb oma kodukoha lähedal ja toetab kaitseväe sõjalisi operatsioone. Ta on lihtne elementaarse sõjalise varustusega varustatud kaitseliidu liige või reservväelane toetavas rollis. See on ussi sõdalane. Ja loomulikult teie tütre ja trooni osas me näeme täna selgelt valgustunneli otsas. Võib kõlada küll natuke klišeena, aga fakt on see, et Nintendo või mõni muu arvutimäng, kus kasutatakse pulti, on kindlasti oluline vajalik ja noorte lihas mälus, samamoodi kiire nutiseadmete näppimine ja trükkimine, aga tegelik UAV kasutamine selle pult oma kogemusest võin öelda, on samm edasi, see vajab harjutamist. Ja muuhulgas meie toredad pojad ja tütred, kes tulevikus tulevad ajateenistusse, praegu hetkel siis kevadel alustasime protsessiga, kus me siis kavatseme mängukeskused sõduritele üksustesse panna, nii et nende nii-öelda sõdurikodudes koridorides oleksid saadaval vabalt kasutatavad, kus sõdurid saavad proovida oma käsitöölisi oskusi UAV-dega rallidrooniraadel pommitades ja nii edasi. Ja sealt omakorda me saame siis A, selle esmase baasteadmise iga sõdurini tulevikus aru saama sellest ja B, me saame sealt selekteerida ka parimaid rallidrooni juhte spetsiifilistesse üksustesse. Nii et selline droonide mängukeskused, mis ei ole suur investeering, on äärmiselt vajalik selleks, et meie käsitöölisi oskusi neid noori poegi ja tütreid treenida.
3: Kõlab ägedalt. Lähme siin kool väiksel pausile.
0: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Timo Tarve, Ainar Ruussaar ja kolonel Aron Kalmus jätkavad vestlust meie kaitseväest. Härra Kalmus, Venema agressiooni puhul räägitakse rohkem võimalikust uuest mobilisatsioonist, mis võib toimuda veel sellel aastal ja pärast riigiduuma valimisi järgmisel nädala vahetsel. Kui palju teie teate Venema väljaõppest nädalaga, nad ei saa ju sõjaväelast rindele saatmiseks ette valmistada? Või saavad või?
5: No, Vene Föderatsiooni armeed võib-olla laiemalt vaadates ja tulles tagasi, mis ma ennem võib-olla põguselt mainisin, et mis asja on piisavalt hea. Ma ei ole päris kindel, et Putin armee juhtkonnas mingi kvaliteet on väga selge mõõdik, et poliitilist agendat ellu viia sõjaliste vahenditega.
4: Vaadates hukkunuid, siis ilmselt ei ole, jah?
5: Täpselt. Nii et ma arvan, et pigem on siin, kui on, siis pigem on siin ikkagi väga selgelt poliitilise tahekavatsuse osa suurem sellest, milleks see sõjaline üksus või formeeritavad üksused, mida võidakse või tahetakse või planeeritakse kasutada, kindlasti suurem. Loomulikult ma täpsustan praeguse seisuga kinnitan, et meie ei näe mitte mingisugust vahetut ohtu meile. Loomulikult me peame olema valvsad iga päev ja järjest paremini, sest ega Vene armee maskirovka ja terve osaliselt ka terve ühiskonna maskirovka ei ole kuhugi kadunud. Nii et siin me peame olema valvsad ja ma kinnitan, et see ei ole ainult mitte meie, vaid kogu liitlaste kontekstis oleme valvsad. Ja loomulikult jah, mobilisatsioon, et on räägitud erinevaid asju, ma ei läheks siin kohal detailidesse, aga kindlasti kui siuke asi läbi viiakse, siis me ilmselt seda näeme, mis selle kavatsus saab olema. On see mingi siseriiklik teema, on see Ukraina teema või millekski muuks, siis sellega meie täna meie asutused ju pingsalt tegelevad koostus meie liitlastega. Nii et ma olen üsna kindel, et sellist asja keegi kuskil päris vaka all ei tee ilma, et meil jääks asjad märkamata, vähemalt olulised asjad, mis kujutaks vahetult ohtu NATO-le või Eesti riigile.
3: Juudu jaksu jõud kahele siin kohal soovides. Muudest küsimustest ka, noh, see on see vahva ütelus, et kaitsevägi küll kaitseb demokraatiat, ise seda teine kord ei harrasta. Natuke poliitjuttu, kuulge kaitseministriks on tõusmas teie kunagine relvavend, teenistuskaaslane kaitseväeõhtaja endine Martin Herem. Kuuldavasti on kavas ka olulisemad otsustajate positsioonid katta siis oma ehk siis kaitseväe taustaga inimestega. Teid ma eeldan, see sündmuste kõik rõõmustab.
5: Ja selles mõttes okei, okay, me peame nüüd, üldvastus on selles mõttes, et mina oma valiku kodanikuna teen ju iga 4 aasta tagant või 5 aasta tagant ja järgmine kord on mõnest jahe märtsis. Kaitseväelasena, mida rohkem inimesi on asjatundjaid, nii öelda, selle süsteemi otsustamisprotsessis on ju positiivne. Nüüd ma personaalküsimustesse loomulikult ei lähe, sest diviisi tegele poliitikaga, diviisi tegele lahinguks ette valmistamisega ja Eesti riigikaitsega selle nii öelda täideviimise osas, aga veel kord, kui on inimesed, kes asjast jagavad, asju suudavad otsustada ja enne kõike kiiresti otsustada ja julgevad võtta riske ja näha asju teistmoodi ka uusi lahendusi ilma dogmadeta ja suutas näha metsa puudedaga kogu see innovatsioonipoliitika, kus me peame ise oma neid puudujääke ja lühemat Exceli tabelit korvama tehnoloogiaga ja olema täna valmis. Mul iljenes see lause nagu meeldib, mida on ka võib-olla siin teie poolt mainitu välja öelnud, et see nael peab olema iga päev koos paberiga seina peal, et millal võib tulla. Ja sealt pean mina diviisi üle masenend tagasi kerima, millal mina pean valmis olema, mis on minu parim enne kuupäev. Ehk siis, kui see on üle läinud, siis on see tagantjärgi tarkus, sellega pole mitte midagi peal hakata.
4: Kas selle teie poolt mainitud naelaga seinakülge löödud paberi kõrval on ka teine naelaga seinakülge löödud paber, millele viitas riigikontroll? Kas diviis teab oma kallima vara asukohta, suurusjärku, see kõik on teada.
5: Diviis peab seda teadma, siin ei saa olla mingit teist kahtlust või kõhklust. Nüüd, kui me räägime hästi lühidalt, siis meie tegelikult ju teeme need asju regulaarselt. Ma ei ole need detailidega kursis, mida konkreetselt seal välja toodi, aga see pigem on see ülemine raamatupidamiseks otsi, arveldamise otsi ja muu asi. Meie jaoks on see kontroll loomulikult igapäevane tegevus, mida tehakse iga aasta ja muulgas praegu ka käivad, mitte niivõrd selle tulemina, mida siin ajakirjandus praegu nii-öelda peavoolu meedias räägib, et see on meie planeeritud tegevus. Ja lisaks toimub meil neid ka erakorraliselt, ehk siis kui meie üksest ülemad vahetuvad rotatsioonid, siis antakse ikka laod üle, et see on selles mõttes meie jaoks nagu plaaniline. Alati saab paremini, peabki saama paremini, me peame teama, kui see asjad on, aga me peame aru saama ka sellest, et liikuvat ratast ei saa vahetada, et kuna üksud liiguvad, varustus liigub, siis me peame arvestama sellega, et kui täna on varustus A, laos A, siis võib-olla ta on veel A's arvel, aga tegelikult on laos B, sest üksus läks juba sinna välja õppele. Ja see on see, kus see tehnoloogia saab meid aidata, et see tehnoloogiline osa varustuse liikumisest kuskil kajastub. Aga suures pildis sellega tegelikult praegu peastab, me oleme valmis selle kaasuma, kui tahetakse midagi täiendavalt teha, selles mõttes protseduuriti viisitasandil on teada ja kui vaja midagi teha täiendavalt, siis me paneme oma täiendõppe suure tõenäosusega teatud ajaks pausile ja teeme täiendavad asju, mida siis vaja teha on. Aga alati saab paremini. Siin ei ole kahtlustki.
3: Meie diviis, tänane diviis, taas loodi 1. jaanuaril 2023, enne sõjaaeg siis Eestis oli 3 diviisi, loomisel oli ka 4. Kas see valmis jõuti luua või mitte? Ülge, kas diviis on täiesti omaette seisev struktuur Eesti kaitseväes? Ma tean, et ta allub otse kaitseväe juhatajal, aga ma küsin selles mõttes, et on teil eraldi staap, eraldi seisevad struktuurid?
5: Jah, absoluutselt. No diviis maakeeli öelda on ju Eesti maavägi.
3: Jah.
5: Meie all on kõik need brigaadid, mida nii-öelda rahvas teab ja külastab need pataljonid ja lisaks siis ka rahuajalt teatud kontekstis 2 maakaitseringkonda. Hetkel küll oli 4, aga uuest aastast 2 maakaitseringkonda, mis on siis lõunaosas ja mis on siis Kirde-Eestis. Ja loomulikult diviisil on oma staap ja lisaks sellele planeerimisele, juhtimisele ja korraldamisele oleme meie ka keskne lüli Eesti riigikaitse ja NATO vahel. Et see, mis puhutab maismaa operatsioone, käibki läbi meie.
3: Kolonel Kalmus, teie põlgkonna kaitseväelased, kaitseväeõhtaja Andrus Merilo, endised juhid Martin Herem, Veiko Vello Palm, paljud teisedki 70. alguses sündinud, 92.3. aastal teenistust alustanud Eesti kaitseväelased, on jõudnud kindrali jõuastmeni. Te olete 10 aastat teeninud koloneli jõuastmes. Ma pean küsima, kus on teie Marsseli kepik?
5: Mul ei ole oma Captain Morgani kepikestega ambitsioone, et iga asi tuleb omal ajal, kui tuleb. Ja teiseks, mina teenin Eesti riigikaitset, mitte auastet. et selles mõttes see ei ole, need ei ole minu otsused ja ma ei vaata sellel kuidagi kõveralt või viltu, minu arust on täiesti normaalne, et seda kogemust rakendatakse täna seal, kus ma teenin ja mis saab edasi, millisel moel, kas ja kuidas, see sõltub juba teistest inimestest. Minu jaoks on oluline see, et meie riik on hoitud, kaitstud, me oleme piisavalt avatud ilma dogmateta innovatsioonile, me ei kopeeri eilselt tulevikku, me ei tegele sellega, mis töötab, vaid tegeleme sellega, mis ei tööta. Ja see väljund, see kvaliteet ei ole mitte mina ja meie tegevväelased, vaid tegelikult meie rahvas ja reservarmee. Kui me suudame seal päris asja teha ja olla päriselt valmis läbi selle reservväelase silmade, mida ta ka kodus saunas räägib, et need, me kutid olemegi päriselt valmis, meil päriselt ongi hea väljaõppe, vähemalt suures osas selles arvestas seda massi, siis on juba samm edasi ja minul on hea tunne, et äkki minu lapsed saavad 300 aasta pärast pidada laulupidu eesti keeles ja samal ajal lugeda ka veel eestikeelseid surma taatumeid meie haudadel, et need ei ole mingis teises keeles, et see on minu eesmärk ja see on minu tahe ja sinna ma oma innu nii-öelda ja oma initsiatiiviga suunan.
4: Minul on küll julge olla ja usutavasti raadiokuulajal on ka julge olla. Aitäh selle erakordselt huvitava vestluse eest Eesti Kaitseväe diviisi ülema asetäitja kolonel Aron Kalmus.
0: Kahe vahel. Kahe vahel.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist. Eesti sünnist.
2: 80-ndatel olin ma Lennart Meri Pilviku tänava Häärberis oodatud ja sage külaline. Iga nädal korra või paar arutasime ja unistasime pikkadel õhtutundidel teissugusest Eestist ja teissugusest maailmast. Lennart nagu ikka istumas, keset kõrgeid raamatu ja ajalehe virnasid oma massiivse kirjutuslaua taga, mis nagu omamoodi Leonard Lapini konstrueeritud masin, juhatas meid parema tuleviku poole. Korra juhtus aga nii, et ukse avas ja Lennarti töötuppa juhatas mind proua Meri, sest Meri ise veel viibis. Kui ta siis lõpuks saabus, pahvatas ta ühe ainsa hingetõmbega, ise lapsemeelsel televili õnnelik, nüüd on see olemas, edasine sõltub juba meist. Äsja võiks vabalt olla kuuldu kõigi meie püüdluste hümniks. Tol 88. aasta 15. juunil saabus Lennart linnahallist, kus muude lugude seas kõlas esma ettekandena Tallinnas ning Ivo Linna ja ansamblin spee esituses Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti Eestlane olen ja eestlaseks jään. Juu, see laul oligi see miski, mis pani Lennarti hingekeeled helisema. Vahel olen mõelnud, et sellel ilmutuslikul ja lummuslikul laulul on sedavõrd jõudu ja väge, et mõjub isegi veenvamalt kui põhiseaduse preambulasse kirjutatud read kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Tere tulemas saatesse üks laulva revolutsiooni kandjaid ja kuulutajaid Ivo Linna.
3: Tere, armsad kuulajad!
2: Ajakirjaniku auväärses rollis on seda puhku aga Erki Perents. Tere ka sulle!
4: Tere, rõõm taas kukkus olla.
2: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk.
1: Uue Eesti sünnist.
2: Eestlane olen ja eestlaseks jään. Laulu esma ettekanne toimus, aga muidu juba sama aasta 14. mail Tartu levimuusika päevadel. Ivo, sina olid siis eeslauljaks kümnete laval olnud Eesti andekate muusikute seas. Ehkki me kõik võiksime oma südamepäevikutest järele vaadata, mis tundeid on see laul meis tekitanud, huvitab mind hetkel ikkagi üksnes see, mis tunded valdasid sind siis, kui sa seda laulu esmakordselt Tartu levimuusika päevadel esitasid ja siis järgnevalt ikka ja jälle seda laulu lauldes kord korralt ennast kuidagi teisiti tundes. Oskad sa seda kirjeldada?
3: Ma peaksin olema andekas kirjanik, et seda tunnet adekvaatselt kuidagi kirjeldada, sest see, mis toimus Tartu lauluväljakul selle kokkupandava lava peal, vana oli ära lammutatud, uut ei olnud hakatud veel ehitama, See oli täiesti pöörane. See oli, ma olen võrrelnud seda sellise tundega, ma oleks nagu kerkinud maast lahti. Hõljusime selle vaimsuse sees ja kogu see seltskond oli see oli nii uskumatu tundus ja just selle laulu sõnum, et me saime tunnistada vabalt juba ilma hirmuta, me oleme eestlased, me ei ole üks osa nõukogude rahvast, me oleme eestlased, me teadvustasime seda ja kui minna ajas veel natuke edasi, siis selle 88. aasta jooksul me laulsime neid viit isamaalist laulu ju üle Eesti kontsertidel ja sellest, just sellest laulust sai nagu omamoodi hümn. Rahval lõid silmad särama, seljad sirgu ja see oli selge märk, nüüd me enam ei saa taganeda. Tulgu, mis tuleb. Õnneks mingit suuremat kataklüsmi ju ei tulnud. Keegi ei kaotanud elu selles vabaduse võitluses. Aga just see lugu oli hümn ja alati ükskõik, kus see kontsert ka ei oleks toimunud, just selle loo ajal rahvas tõusis püsti, hoidis kätest kinni ja küünarukid olid seotud oma vahel ja võt, see on see tunne. Ja pärast Tartu seda esimest ettekannet me läksime lava taha ja meil olid kõikidel silmad märjad. See oli niivõrd hingeline kogemus näha rahvahulgas esimesi, neid ei olnud palju sinimustvalgeid lippe, mis olid kusagilt välja koogitud lõngakerade seest või madratsite vahelt.
2: Eestlane olen ju eestlaseks jäänud need viis sõna. Tolles salmireas omasid siis tollail hoopis teist tähendust. Seal oli teatud valu ja kahtlusi veel, aga samas ka lootust, et me varsti elame paremas Eestis ja hea sõber Toomas Lepp, kes Tartu Levimuusika päevi filmis, on meenutanud, et tõesti selle laulu ajal, kui see algas, ei olnud ühtegi sinimust valget lippu. Juba õige pea 10 sekundi pärast ilmus üks, siis teine, siis viies. Nii et lõpuks, nagu me videost praegu näeme, neid oli juba üle 10. See hümn nagu sünnitas mingisuguse nii-öelda innustuse või inimesed said seokamaks ja julgemaks. Nii et kui see laul lõppes, siis me juba just nagu olimegi tol hetkel vabad.
3: No muusika aitab alati, see on selge. Ja muusika aitas ka sellel ajal hirmudest üle saada. Sellepärast, et meie vanemad olid kogenud ju sellist elu, mida ei sooviks mitte kellelegi. Me olime noored ja sündisime nõukogude võimu ajal, eks ole. Aga meile võibolla see poliitika ei läinudki noorena väga, väga nagu kallale või korda. Aga vanemates oli hirmu, kes ja kelle perekonnad olid küüditatud, kelle sugulasi oli Siberi laagrites maha lastud, nii ka minu omasid, eks ole. See hirm oli kodeeritud sisse, aga just see muusika, see aitas sellest hirmust vaikselt vabaneda. Ei ole hullu, me võidame taas kord jälle.
4: Jaa, Ivo, ma täiendaksin siin peal juurde, et see sama lugu ja need viis isamaalist, mille ala tuleks ajaks kirjutas, veeres ju veel edasi teisele poole, maakera kukla poole peale, Melbourne, Eesti päevadele sinna ja see oli, ütleme üks selline teatud mõttes veel taas ühinemine nende samade rahvuskaaslastega, kes olid pidanud siit 44 ära minema. Nii et ta ületas ka neid jooni, mis tegelikult võibolla ehk me enda jaoks olime ise ja toonase nõukogude võimu poolt olid selleks müüriks laotud. Aga teisalt jälle just see sama inimeste usk, mis oli tegelikult ju teatud mõttes alla surutud, äkki kerkis nende lugude põhjal, kerkis nagu üles esile ja vaata, ma Ignar ei võtaks siin ainult selle ühe laulu põhjal kõike seda nii-öelda tunnet üles, sest need neli eelnevat lugu, mis sellesse tsüklisse kuulusid, see oli selline täiuslik kompilatsioon, need tegid oma töö tegid ette ära, et see viimane lugu saaks kerkida just sellisel moel pilvedes.
2: Sellega ma just nõustun, et ehkki hümnilik, nii nagu kuulutas juba Lennart Meri, kindlasti poleks see laul üksikuna olnud sedavõrd kõnekas, kui oleks olnud neid teisi eelkõige Alo ja Jüri kõiki neid isamaalesi laule.
4: Plus Enno Käo, ei maksa unustada. Peatage Lasnamäe on Enno Käo tekstil.
2: Ja mitte ainult ka see Enne Saksa laul sinna juurde. Need laulud ühendasid ja kujundasid tollest kuldsest tärkamisajast sellise erilise, kõiki kaasava, kõike nii-öelda emotsionaalselt ülistava keskkonna ja see keskkond kestis seal kaua, nii et Heinz Valgu nimetatud laulev revolutsioon on just täpp, mida ta pidigi olema. Ja, aga sellest minu küsimus, et milline on teie meelest olnud Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti roll ja panus selles, et me ikkagi lõpuks võitsemegi ohvriteta selle sõja? Kas ilma lauluta ja just ilma Alo ja Jüri panus, et ta oleks olnud see selline? Ma sageli mõtlen ja mul tundub, et kindlasti oleks siis olnud midagi väga teistmoodi.
3: Sul võib olla õigus, aga ma arvan, et lisaks nendele lauludele oli väga suur roll just loomeliitude, loomeinimeste nagu aktiivne tulek oma mõtete valjuks tegemine. Ja selles oli väga suur roll. Ja kuna ma ei ole poliitikaekspert, siis ma arvan, et ka tollased, ütleme, Eesti NSV juhid või osa neist tajusid tegelikult väga selgelt, et maailm on muutumas, Eesti elu on muutumas. Noh, kellele see meeldis, kellele mitte, aga ma arvan, et see just selline loome inimeste ühis tegevus, plus need laulud muidugi, olid ikkagi selleks löögirusikaks, mis vabaduse tõi.
2: Võib-olla selle kinnituseks me loomeliitude kultuurinõukogu asutasime juba 87. mai ja peale mõningast aega võib-olla kuskil siis aasta lõpuks, kui me iga oma koosalku järel koostasime mingi märgukirja, mis siis kas Sirbis või ka isegi tollas rahva hääles ilmus, pöördus ükskord Indrek Toome vist, kes oli siis juba mingil tähtsal ametipostil vist ministrite nõukogus, ütles, et me oleme just nagu mingisugune varikabinet, et ilmselt nende aeg seal Toom peal saab varsti otsa. Ja et see on nagu see kinnitus, et see start oli mitte muidugi ainult loominimesed, aga me olime üks neist, kes seda vedas.
4: Ja ma tahan väga niivaga, kui ka sinu kõige nõus olla, et noh, see sama intelligents, need samad loomeliitude inimesed noh, ladusid selle fundamendi juba varasemaks, et need samad laulud saaksid kerkida, et need samad probleemid, mis on aja jooksul üles kerkinud ja mis noh, muutusid teatud mõttes, ületasid mingi punase joone või kriitilise piiri, olgu ta siis fosforiidi värk ja mingid muud sanktsioonid, mida siis nõukogude võim peale surus. Noh, plus siis loomulikult ka see, et Gorbatšov ikkagi teatud mõttes oli katalüsaatoriks mingite asjade vahel, mis andis võimaluse ja andis usu selles, et sa võid midagi rohkemat teha, kui lihtsalt ainult siin kuskil nurgas oma vahel, kuskil õllekruusi juures võimu taga kiruda, aga sa saad seda suuremat ja laiemalt teha ja siin kohal ma tahan kiita nii Ene Hiionit selle sama loomeliitude kultuurinõukogu saate eest, mis tegelikult seda pinda ette valmistas, et need samad Ivo Alo ja Jüri Leesmendi laulud saaksid sellise soodsa pinnase ja kui otsida noh, mingit sellist noh, tõesti erilisust meie ja teiste liikumiste, mis siis ju ka erinevates vabariikides aset leidsid, siis see laulev revolutsioon kõlas selle juures kõige usutamalt ja kõige õigemini ja kõige paremini.
2: Mul on seda laadi küsimus. Kas te teate midagi samaväärselt või sama tähendusliku lugu või laulu kuskilt mujalt või kas või meie päevilt, meie seast, mis nagu see eestlane ole nii eestlaste jääk, et mis on sedavõrd midagi pannud teistmoodi liikuma, teistmoodi arenema, teistmoodi inimesi mõtlema sellise võime ja sellise väega?
4: No mina tahaksin siin välja tuua võibolla kaks lugu ja üks neist on lugu We Are the World, eks ole omal ajal, mis sellise superstaaride ühislauluna tegelikult nagu kogu seda asja pisut liigutas. Ja teine on, kuidas öelda, eksport, Eesti eksport Soome ja see oli justamendi lugu Petseri Tsura ja Hiidolätt, mis siis noh, meenutas Karjala kurja ja kurba saatust, seda Laadoga tagust ala ja nii edasi, ja mille soomlased ka tegelikult omaks võtsid, aga see noh, võib-olla nii rahvalikuks nende jaoks ei muutunud, kuigi seda minu mõelest Juise Leskinen laulis.
3: Ja mina pakuksin siia lisaks veel Gustav Ernesaksa Mu isamaa on minu arm. Ja seda lihtsal põhjusel juba sügaval nõukogude ajal, kas siis spontaanselt või oli see kavas, ma ei oska ju vanduda, seda laulupidudel, üldlaulupidudel, vaat see oli selle aegne hümn. Seal lauldi kiituslaule Leninile ja parteile, see oli nagu kohustuslik, aga see, mis hoidis seda eestlust, meie isamaalist tunnet üleval, vaat see oli see laul, Gustav Ernesaksa lugu. Ja ma olen seda korduvalt lauluväljakul pisar silmis kaasa laulnud ja minu mõelest see laul aitas ka nendel aegadel rahval ikkagi tunnetada seda, et me veel elame. Meid ei ole assimileeritud. Meile surutakse võõrast keelt ja kultuuri peale, aga me võitleme vastu. Ja vaat see on minu mõelest selline lugu.
2: Ma luban endale ka kaks näidet, et üks on juba täna siin kõlanud, ei ole üksi ükski maa. Ma alati seda kuuldes tajun midagi sellist, mida ma ei oska kirjeldada. Ja teine on üks Ameerika laulja Rodriguez, kes väljastas 3-4 LP-d, aga need ei läinud kuskil Ameerikas nii-öelda müügiks. Need kuskil ei kõlanud. Ja möödus mingi 2-30 aastat ja siis ühel hetkel leiti see Rodriguez Ameerikast üles ja leidjad olid Lõuna-Aafrika vabariigist, kus juures see Rodriguez muusika oli mõjunud neile nagu mingisugune palsam või mingisugune tugi nende selles väljatulemisest olles süsteemist. Ja kui ta siis kutsuti Lõuna-Aafrika vabariiki turneele, enne seda ta töötas aasta kümneid transporti töölisena Ameerikas, võeti vastu nagu jumalat, et mõnes asjas võib olla ka peidusse sõnu. Need Alo ja Jüri laulud on meile nii nähtavad ja tunnetatavad, et ta ei lähe mitte ainult naha ja ihukarvade alla, vaid ta noh, katab meid, hoiab meid. Aga kui nüüd veel ühe küsimusega edasi minna, siis see on natuke provotseeriv, et no laulev revolutsioon. Ivo, sina olid kogu aeg nii-öelda eesliinil, sest teisiti seda ei saaks nimetada. Kas sa ka tundsin ennast revolutsionäärina? Või mida see siis tähendas, kui sa tundsid kindlasti end erilisena laulva revolutsiooni täht?
3: Ma ei tea, kuidas ennast revolutsionäärid tunneb. Pole ühtegi tuttavat revolutsionääri olnud. Aga ma sain küll sellest aru tookord, et see laulva revolutsiooni tuumik, need ongi need viis isamaalist laulu. Plus muidugi neid isamaalisi laule tegid ka teised ja laulsid küll Virumaa virulaste kanda ja toredad lood. Aga see oli nagu niisugune minek. Me tundsime tulgu, mis tuleb, saagu, mis saab ja väike mälestuskild raadiomajas 88. veebruaris vist oli see, kui me esimesena neist viiest laulust salvestasime Minge me üles mägedelle, ehk siis peatage Lasnamäe. Ja Alo või seal leideti seal stuudios nalle, et noh, sellel on ka selline otse mõistetav tekst, eks ole, lõpp emigrantide sisse voolamisele ja nii edasi, et noh, et siin on igal, sein on mikrofone täis, et küllab KGB kong juba ootab teid pärast salvestust. Alo ütles selle peale, väga hea, las ta ootab, siis saab terve maailm sõnumi, et meid on pandud vangi ja see kära läheb veel suuremaks. No võt, aga jah, see oli selline ühine minek ja me tundsime ennast pagana hästi selle laulva revolutsiooni katla keskel.
2: mul meenu...
4: Ma tegelikult ma tahaksin sellesse ritta ikkagi Tõnis Mägi ka tõsta, sellepärast et noh, ilma tema Koidu ja ütleme Loo ja Hoia Maarja maad, noh, need olid ka sellised krestomaatilised lood, mis tegelikult seda rahvast nii-öelda tõssid üles poole ja kogu see poolerolik lähenemine ja kogu see rütm ja see tegelikult andis sellele, noh, ütleme rahva sellisele enesetundele ja sellisele, noh, natukene ürksele liikumisele andis oma jõu.
3: Ja veel üks aspekt selle muusika aja kohta. Kuule, väga hästi mõjus JMKE Tereperestroika. No, läbilisti naljakas lugu.
4: No just.
3: Ja näitas täpselt seda olukorda läbi pungi meeste silmade.
2: Aga ma tooks selle lauluga Peatage Lasnamäe ühe teise emotsiooni, mida ma tajusin. Mõned aastat tagasi oli meil keegi minister, kes mingisuguses kontekstis esines sõnavõtuga, et Peatage Lasnamäe, aga ta käsitles seda nii-öelda linnaehituslikus võtmes.
4: Tõnis Lukas äkki.
2: Ja ma tundsin ennast kuidagi niimoodi nagu vales seltskonnas olevat, sest see laul, mida Ivo sina mainisid ja siis sai lauldud, sellel oli väga selge poliitiline suunitlus. See ei tegelenud linnahitusega, see tegeles, et lõpetage see venelaste siia sisse toomine ükskord ära. Nii et, ja nüüd siis võidki küsida edasi, et enne kui edasi minna, et millal hakkasite te nüüd tõsimeeli uskuma, et me saame oma riigi taastatud. Oli see juba enne seda 88.
3: Oli küll. Mina arvan, et üks esimesi suuri märke, no me tajusime, et 80. aastate keskelt, kui Gorbatšov tuli võimul, et midagi nagu hakkaks muutuma, aga võibolla see esimene selge märk oli siis, kui me Tartu Raekoja platsil laulsime seda sama ei ole üksi ükski maa. Sest hea küll, omal ajal Moskva käsualustena, nüüd hakkame kaevandama fosforiiti ja teelge vait ja mis siis, kui Eesti põhjavesi saastub ja kaob ära, me toome teile kuskilt torudega vett ja nüüdest mulja ju aeti. Aga see oli selge märk, kui Raekoja plats oli tudengeid täis, ei fosforiidile särgid seljas, siin seal vilksatas särke, kus olid sinimust valged värvid ja Juhan Liivi, aga ükskord on Eesti riik. Ja vaat see oli see hetk, kus igasugune hirm kadus ära ja me saime aru, et maailm teeb pöörde ja lootsime, et see on meie kasuks.
4: Ma ei julgeks enda suhtes nii optimistlik olla, et tõenäoliselt noh, ta andis märgi kätte juba ka need varasemad arengud, mis siin olid toimunud ka Juhan Aare erinevad telesaated, mis mingisugused uusi ja panda saade, mis andis erinevad viited, aga ma arvan või oletan, et minu puhul see, noh, nii-öelda, see noh, murdepunkt sündis, oli ta siis 1. või 2. aprill 88, kui oli loomeliitude pleenum. Ja vaat, kui seal öeldi midagi sellist, siis nagu seal Mikk Mikiver ja Kalju Komissaarov ja mitmed teisedki ütlesid ja seal oli ju saalis ka neid inimesi, kes võib-olla ehk meie noh, mõtetega kaasa ei tahtnud kuidagi tulla. Noh, minu jaoks siis oli, me kuulasime raadiomajas kõike seda, mis seal räägiti ja see oli tõeliselt selline tunne, et no nii, nüüd vist on see pais lahti lükatud.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
2: Jätkame Uue Eesti sünnist stuudios, nagu ikka kolmekesi Ivo Linna, Erki Peerens, mina Ignar Fjuk. Eelpool, Ivo, sa mainisid, et selle laulu esitusel ei ole üksi ükski maa 87 maikuus juba sa nagu tajusid või tundsid seda, et tagasi pöördumine varasemasse nõukaaega ei ole enam võimalik. Ja selliseid pöördelisi nii-öelda ära tundmisi, kas siis seda, et me ühel hetkel nüüd ikkagi saame vabaks, need on inimeseti väga erinevad. Mõni tunneb seda varem, mõni isegi 91, kui ülemnugu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, ta isegi peale seda otsuse vastuvõtmist ei olnud kindel, et see jääb püsima seisus. Nii me oleme elanud ja nii me oleme ka tundnud. Ja nüüd seda laadi veidi isiklikum küsimus teile, et kas te noil aastatel, neil pöördelistel aastatel, ka vahel isiklikult midagi või kedagi kartsite? Kas isiklikus plaanis või sellises rahvuslikus plaanis eestlusele kui sellile, kas te tajusite mingit ohtu või kriisilist olukorda või?
3: No sa ikka mõtled, et mida need hulluks läinud suurvõimude esindajad teha võivad, eks ole. Ja kui oli see putsi aeg, siis koos Erkiga me olime raadiomajas, eks ole, valvasime nii öelda seda maja ja siis mõtled ala teadlikult, aga mis siis, kui keegi hulluks läinud komandör annabki käsu tulistada, teeme veresauna, surume maha, lammutame, purustame ja tambime selle rahva killu mutta, eks ole. Mõtted olid muidugi, aga tegelikult ma võin öelda, olin täiesti seda meelt, et tuleb, mis tuleb. Me võitleme viimase hinge tõmbani vastu ja nii on ja nii saab.
4: Ma, no enam vähem samade mõtetega nagu Ivolgi, aga mul on lihtsalt üks selline kogemus, mis mind võib-olla ehk natukene rohkem erutas kui tavaliselt. Lihtsalt sattus nii, et ma sattusin Riiga 1991. aasta jaanuaris siis, kui Vilniuses olid juba sündmused toimunud, inimesed olid hukka saanud, verd oli valatud, teretorn oli vallutatud, Nevzorovi saade oli näidatud, et siis see kuidagi jättis nagu sellise kõheda mulja, aga ta oli ikkagi kuskil kaugel. Aga meie olime Riias ja Riias põlesid lõkked tänava peal ooperiteatri juures läbi lastud akende ja külgedega trollibussid olid aetud tänava ristide peale. Inimesed olid nii-öelda väga, väga murelikud kõige selle suhtes, mis on teades ka, et Riias on ju väga suured nagu armee üksused. Et kui sa füüsiliselt näed ja tajud, et seal on midagi teistmoodi, kui sa oled harjunud siia maani ainult filmides või kuskil mingites dokkides nägema. Ja siis sa sõidad koju, mitte midagi ei juhtunud, kõik on okei, lähed vaatad esimene asi, keerad Soome uudised lahti ja seal näitab see sama koht, kus sa eelmine päev oled olnud, siseministeeriumi juures, käib tulevahetus, traseerivad kuulid lendavad, operaator, üks legendaarsemaid Läti operaatorid saab seal surma, seal on väga palju nii-öelda jälle seda sõjalist tegevust, et see kõik võib tegelikult ka siia tulla, see toob su nagu maa peale tagasi.
2: Minul oli see võib-olla esimest ja viimast korda 2. aprillil 88 peale loomeliitude pleenumit. Enne seda mina kuivõrd nii-öelda olin selle peaorganisaator, siis minu juurde tänaval tuli eri aegadel 3 mundrita erariides inimest, kes siis püüdsid mind manitseda, et midagi ei juhtuks, midagi me ei teeks, et me oleks vait. Aga see 2. aprilli lõpus, kui see oli toimunud, siis me olime seltskonnaga seal Toompeal ja meie resolutsioonid, mis oli trükitud eri mitmetes eksemplarides, jagasime oma vahel ära ja peitsime oma voodrit ja riiete alla ära, et juhul kui kellegi tullakse ja need ära võetakse, et siis kuskil jäävad need alles. Nii et seda hirmu, et meie suhtes veel midagi rakendub, ma siis tundsin, aga peale seda enam mitte. Aga nüüd, kui läheks selle teemaga nüüd edasi, ja ma küsiks teil nüüd ühte teist laadi provotseeriva küsimuse, et noil aastatel me olime nii-öelda nagu üks pere, me ei tajunud naabris nii-öelda teist eestlast, kes on heaks magustoiduks, vaid et meil oli üks vaenlane ja üks rinne. Ja kujutad nüüd ette, et tol esimesel 11. septembril Eestimaa laul oleks olnud plakat Plats puhtaks, mis 92. aasta Riigikogu valimistel oli asjakohane Isamaa plakat, aga kui siis oleks olnud selles ühtsuse taotluse meres selline lause, mida see oleks tähendanud?
4: Ma usun, et Eesti inimesel on nii palju kainet pead. Eks need loosungid oli ju enne olnud ju ka, eks need loosungid ju lehbisid siin. Eesti rahvas just väga loosungi usku ei ole. Ta usub rohkem sellesse, mida ta näeb ja ta ei lähtu selles oma mõtte.
3: Ja ma arvan, et seda loosungit, vabandust, et ma vahele segasin, seda loosungit ei peaks nüüd nii sõnasõnalt võtma. Selle loosungi mõte minu jaoks on see, et tulebki vabaneda sellest vanast jamast ja hakata ehitama uut Eestit üles. Ja see ei olnud üldse nii mõeldud, et ahah, sina olid ka partei liige järelikult seina äärde. Ei, ei. See on just, et teeme toa puhtaks, põhime tolmu ära, hakkame uuesti rõõmsalt edasi minema. Minu jaoks on see loosung selline.
2: Nii nagu ka selle loosungiga kaasnud videol Sulev Vahtre luuaga nagu seda ja. Koda puhtaks pühkis.
4: Just. Ignar, lubad, ma tsiteerin korraks Heinz Valku sellelt samalt 11. septembri ürituselt. Ma pöördun Rocki põlvkonna poole, aga need olime meie tookord. Teil on antud mitte ainult Eestimaa valu, vaid ka Eestimaa au, uhkus ja viha. Ja mitte kättemaksuks, vaid et ei loodetaks meie leplikusele. Me ei unusta midagi ja me ei andesta midagi. Vaat nii. Ja see oli minu mõnest väga tähenduslik, et kogu selle sama teema juures on oluline teha seda kõike mitte viha ja kättemaksuga, vaid teha seda nii nagu su enda mõistus seda kõige paremini oskab teha.
2: Hüva. Meil on aastakümneid olnud tavaks ja mõnes osas kestavad vaidlused veel edasi, et kõik nõukaaegselt ideoloogiliselt laetud monumentid tuleks kõrvaldada. Nii on seda tehtud. Aga kuidas on suhtutud ja suhtute teie tolla aja seda sorti spetsiifikaga lauludesse? Kas nad on repertuaaris?
3: Millised laule sa mõtled?
2: No ütleme mingisugused nõukogude heliloojate mingisugused ülistavad laulud. Ma toon ka laulu näite.
4: Raimond Valgre.
2: Mis on, ma ei pea Valgret silmas, ma pean silmas ühte Lebedev Kumatši ja Dunajevski väga populaarset laulu. Meil laulud aitavad elada võita, mis on ju väga selgelt seda laadi laul, mida ma oma küsimusega silmas pidasin. Ja seda laulu lauldakse veel praegu veel kuidas?
4: Kas
2: veel midagi on?
4: Kas see võita tähendab siis ilma võita tähendab mis masla vene keeles või siis võita papiditsi?
3: No oli ju lausa termin nõukogude laul. Ja neid suruti peale, kui sa tahtsid ikkagi ja olid ütleme ametlikult filharmoonia solist, eks ole, siis sa pidid nagu kerge pea noogutusega, mis seal ikka laulame siis, eks ole. Koorid laulsid ka sotsialismi ja kommunismi ülistavaid laule laulupidudel. Aga ma arvan, see oli see lihtsalt laveerimine, et saaks rahulikult edasi elada ja ma ei ole küll kuulnud, et keegi oleks öelnud võt meie kuulsatest vanadest estraadilauletest, et võt mina seda lugu ei laula. No laulis selle paar korda ära, mis siis ikka ja mööndusena. Aga mis puudutab seda, meil laulud aitavad edasi võita või elada võita, siis Dunajevski oli kuskil, ma ei tea, Moskva suvila rajoonist, tal oli uhke maja püsti pandud seal ja siis oligi tema plangule keegi naljamees oli selle lause kirjutanud, et meil laulud aitavad elada ja võita, kõik on korras, järelikult raha tuleb.
2: Aha, ma lihtsalt saateks otsisin välja Sirp Vasarast juuni 1952 selle laulu kohta järgmised read. Et selle laulu sõnades väljendub lühidalt Nõukogude massilaulu tuum, kajastades sügavalt laiade rahvahulkade tundeid ja püüdeid, kehastades poeetiliste ja muusikaliste kujundite lahutamatus ühtsuses Nõukogude inimese rikkaliku sisemaailma, väljendub Nõukogude massilaulus selle enneolematu ideelis emotsionaalne mõju. Nagu rahvalaul, nii on ka Nõukogude massilaul rahva elukäigu elavaks peegelduseks, milles avaldub kujukalt see uus, mis iseloomustab nõukoguliku elu meie rahva teed kommunismile. Ja vahel ongi nii, et mõni asi seotakse millegiga, mis just nagu on õige, aga mis aja jooksul kaotab oma tähenduse. Nii et ma arvan, selles laulus, meil laulud aitavad elada võita, on nii palju meie poolt avastatud sisemist irooniat, et me ei võta seda enam üldse sellisena, et ta on saanud täiesti uue tähenduse.
4: Lubad, ma toon siia veel ühe paralleeli, just nimelt, kuidas meie asju võtame vastu. Oli ka selline tore laul nagu laul Nõukogude aatamist, mida laulsid Ott Raukas ja Viktor Kurjev, kui ma õigesti mäletan. No, ja need sõnad, mis seal olid, need olid noh, niivõrd absurdsed, noh, laul pommist, eks ole, pommilaul. Et, ja noh, see sama laul ja see tekst töötas ise enda vastu. Ühesõnaga, et kõik see, mida seal pakutakse või mida seal lauldakse, no see on nii meie jaoks vastu võtmatu, et ta muutub ise enda paroodiaks.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
2: Jätkame kolmekesi Ivo Linna, Erki Perens, Ignar Fjuk. Prantsuse revolutsiooni ajast pärineb ütlus, et revolutsioon sööb oma lapsi. Ja see tähendab seda, et selle revolutsiooni algatajad, autorid on langenud ise pärast ohvriks ja samas meie laulev revolutsioon ei oma mingisugust taolist järelmit. Tähendab rahvas jäi ellu, liidrid jäid ellu ja nüüd ma küsiks hoopis seda laadi, et samas on ju ikkagi ka meie ühiskonnas neid, kes mingil moel ihalevad või nutavad taga seda kadunud aega, mitte sellepärast, et oleksid Eesti vastu või Eesti riigi vastu, vaid et midagi sellist, mida see laul ja see ülev tunne, mis meid võidule viis, ei ole tänaseni kestnud või et ta on erodeerunud, ta on lakkanud olemast. Kas te mõistate neid inimesi, kes seda moodi mõtlevad või saate aru, miks nad nii mõtlevad või kuidas neid aidata?
3: No ma arvan, et need, kes ihaleksid nüüd ja ihalevad taga seda nõukogude aega, võibolla nad olid oma elu järje saanud ikkagi nii heale tasemele, noh, arstiabi tasuta, ütleme,
4: haridus tasuta. Noh,
3: kolhoosid arenesid nii, tundus ju kuidagi muretu. Uute aegade tulek kapitalism hoopis teine maailm ja me kipume nostalgitsema ja mõtleme, kui ilus meie noorus oligi ja puha, nii et ma saan nendest inimestest aru küll, aga ka need head inimesed võiksid mõelda, mis meid ootaks siis ees, kui toimuks katastroofiline pööre, siis ei oleks nendel see hea elu mitte mingil juhul võimalik, see, mida nad on igatsenud.
4: Ja ma ei oska siia ka suurt midagi juurde lisada, et noh, ilmselt on inimesed mingisuguste asjadega siin elus harjunud ja kui neid asju enam ei ole või need ei tule nii lihtsalt kätte, et siis võibolla see tekitab nendes mingisuguse nõutuse ja võibolla ihaluse selle poole kus nad kunagi on olnud või millisel tasemel nad on saanud olla.
2: No on ka neid teissuguseid põhjusi ja need ei tulene nõukaaja mingisugustest voorustest, sest seal ka see voorus puudus, et eesti keele säilimine, sest migratsiooni tõttu oli nii kogu meie rahvuskeha ja oleks siin varsti küsimärgi all. Aga ma tuletaksin meelde ühte Juhan Liivi luuletust. Ivo, sa enne viitasid sellele, et ükskord on Eesti riik Juhan Liivilt, aga tal on ka teine luuletus, minu erakond. Kes veel teab, kuhu rändaks meel, kui ununeks üks erakond, mu eesti keel. Nii järelikult minu erakond on eesti keel. Ja need, kes tänase ajaga päris rahul ei ole ja ega ma ei oskakski neid aidata, on see, et see ingliskeel tuleb liiga tormakalt või kontrollimatult meie keelele peale ja nad kardavad nagu, et mis nüüd siis saab. Et ma olen aru saanud, Ivo, näiteks, et sa oled üks suur eesti keele fänn, kuigi läbi Rock Hotelli teame ka midagi muud, aga kas sinu hirm eesti keele pärast on ka sõnadesse panda või see tegelikult on üks areng, mis keel peabki läbi elama, võitluse läbi pidama ja selle võitma?
3: Me oleme pidanud neid võitlusi. Küll saksa keele peale tung omal ajal, küll vene keele peale tung. Ja nüüd on üha vähem kuulda olnud sellised venekeelseid, noh, tšau pakka ja tavai ja neid jääb vähemaks, aga minu mõelest ingliskeele praegune peale tulek on, noh, ütleme, mis sa teed, ta tuleb, aga kurb on selle pealetungi juures see, et ka haritud kõrgetel ametipostidel tegutsevad inimesed kasutavad kõige tavalisemate eestikeelsete väljendite asemel ingliskeelseid. No kui sulle keegi ütleb, et noh, küsitakse, et kuidas üks või teine asi meeldib ja vastus on, noh, see dependib. No kuidas sul see level on? Ei tea. Ja vaat sellised asjad teevad mind nii pagana kurvaks, kui kusagilt uudistekanalitest või televisioonilainetelt tuleb no ütlese püha müristus välja eesti keeles. Sa ei saa killatada iga natuks ajatagant, oh my god, oh my god. No ma tahaks ka öelda, et kuulge, vaadake endale peeglisse ja öelge siis, oh my god, miks ma nii räägin. Et keel muutub ajas. Me ei kujuta võibolla isegi hästi ette, millist eesti keelt räägiti 1000 aastat tagasi või veel kauem aega tagasi. Keel peabki ajas muutuma, keele laenusid tuleb juurde, meil on neid küll rootsi, küll vene, küll saksa, küll ka inglise keelest tulnud läbi aegade, aga see rünnak, võõrakeele rünnak ei tohi tappa meie keele kehandit, mitte mingil juhul, aga me oleme, ma olen ikkagi optimist, mina arvan, et Eesti rahvas saab sellest anglitsismide tulekust ka üle ja pole häda midagi.
4: Ja siin on ju väga konkreetne põhjus, miks pärast need kõik meid endale peale suruvad. See on arvuti maailm, mis toob endaga kaasa paratamatult mingisugused terminid, mis ei, kas ei juurdu eesti keelde või on nad noh, lihtsalt väga keerukad ümber häälestada, aga Ivoga 1000 korda nõus, et kui on olemas sõna, ilus eestikeelne sõna koht, miks peaks selle kohta ütlema positsioon? Näiteks, noh, lõpetas 6. positsioonil, samas kui öelda eesti keeles 6. kohal. Nii et ma arvan, et meie keel on piisavalt tugev, et sellele vastu seista, aga me ei tohi seda ka noh, liiga lõdvaks ja liiga kontrollimatult liberaalseks lasta.
3: No meie ühine õppejõud Paul Aristi ütles, tudengid, olge võõrsõnadega ettevaatlikud. Nendega on nii, kas näkkab või ei näkka.
2: Ma nüüd kasutan ära teid kui eksperte muusikaalal ja paluks teil võrrelda Tartu Levi muusikapäevi, mis olid siis 80-ndate hit hitid nii-öelda ja Rock Summerit, mis tuli natuke hiljem Tallinnasse. Mina ei esimestel Tartu Levi muusikapäevadel pole osalenud kunagi ja ka Rock Summerit kuulasin raadiosse, tervikuna kanti üle esimene Rock Summer. Et, aga neis kõigis oli seda isamaalist, seda uuenduslikku, mis meelt hoidis ja ravis ja kandis. Aga kui neid võrrelda?
4: No neid nagu natuke saab võrrelda, need on mõned muusikasündmused, mõlemad festivalid, aga teatud mõttes nagu ka Jannas, need olid erinevates ajastustes, nendel oli erinev suunitus, üks neist oli nagu selline loominguline laboratoorium Tartu muusikapäevi pean silmas ja tegelikult see, mille sa vihjasid, noh tegelikult Ruja näol ja ka noh mitmete teiste koosseisude näol oli seda nii-öelda rahvuslikku momenti seal kindlasti näha ja see oli tegelikult selle noh nii-öelda üks väga, väga hea ja väga edasi viiv asi, aga ikkagi ta peaasjalikult oli pillimeeste kokkusaamise koht, kus nad oma musikalisi ideid väljendasid. Nüüd Rock Summer tegelikult tõi maailma meile koju kätte ja andis võimalust võrrelda meie muusikalist aset nende ansamblitega, kes siia külla tulid ja teatud mõttes tõmbas selle ees riide lahti. Ehk et need samad ansamblid, keda me olime näinud ja kuulnud ainult kuskil videotes või satelliidikanalitel, need on sul oma silme ees elavas ettekandes.
3: Ja Tartu muusikapäevad olid jah selline kultuurisündmus igal aastal, mida kõik pillimehed, keda sinna kutsuti ja me ootasime neid kutsed, et saaks seal jumala pärast esineda. Sest igal kontserdil tuli ühe või teise artisti poolt välja midagi täiesti pöörast ja täiesti uut. Ja see oli jälle selline muusikalise vaimsuse hetk, sest et alati on sojutud, ei no Eesti muusikas ei ole praegu kõige paremad ajad. Kogu aeg on olnud väga head ajad, sest uut tuleb ja arvestades meie rahvakillu suurust, siis on mul küll tohutult hea meel, et meil on siia maani ja neid tuleb juurde väga andekaid muusikuid, kes teevadki imesid.
2: 11. september täna ja selline stuudio koosseis ei ole juhuslik. Eestimaa laul oli 11. september, see oli ühteaegu rahvapidu ja ühteaegu poliitiline meeleavaldus ja ühteaegu rahvusliku eneseteadvuse demonstratsioon, mis kõigepealt meile endale, aga ka terele maailmale. Ja ma arvan, et sellel üritusel on omal moodi sama mõju, nagu oli hiljem Balti ketilgi. Aga sel päeval, küll aastaid hiljem, oli see rünnak kaksiktornide vastu. Meie üritus oli positiivne, korrastav, loov, taastav, aga ta oli destruktiivne. Ja kui nüüd hüppakski tollesse päeva, sest me ei tohi ka seda unustada, sest see päev 2001, 11. september, muutis meie elu tahtmata seda. Kas teil on ka mingi assotsiatsioon selles suhtes?
3: No see oli näide, et maailmas on kurjust ja see kurjus ei ole paraku kuskil kadunud. Õudne.
4: Ja eks umbes samamoodi, et no ehmatab, et midagi sellist võib ka meie silm täiesti elavas ettekandes kuskil seal teleekraanid vastu vaadata. See tundus uskumatu, aga see tegelikult oli nii ja nüüd tagant jälle mõeldes on neid kordi olnud veelgi.
2: Nii see saade lõpebki, aga positiivses meeles tänan Ivo Linnat ja Erki Perensit saatesse tulemast. Mina olin arhitekt Ignar Fjuku, saade on eetris järgmine sel nädalal, aga see saade on kordusena juba täna õhtul 10:00.
0: Uue Eesti sünnist. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: kes seal on ? No kes seal on ?
3: Külaline .

0: kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 17. märtsil aastal 2019. Kukul oli siis külas Fredi Armand Toms, saatejuhiks Rutt Tiidemann.
1: Tere päevast, head kuulajad! Täna tunnen kohe alguses, et pean teie ja ka saate külalise ees vabandama, kui arvan, et kahetunnine saate formaat on väärikas portreteerimaks selle uskumatult pika, tegude rohke ja sisuka elu elanud mehe tutvustamiseks teile. Rõõm ja au on tervitada Kuku Raadio stuudios muinsuskaitsjat, restaureerimise arhitekti Fredi Armand Tompsi. Tere tulemast!
2: Tervist teilegi!
1: Mina olen Rutt Tiidemann ja on ka üks aastate tagune väga selline tore väike seik, mis seob teid tõsi väga kaudselt, aga siiski Kuku Raadioga ja täpsemalt Rein Langiga.
2: Ja see on jah tõesti üks niisugune ammuse aja mälestus, mis on Rein Langiga seotud. Me elasime kunagi noored spetsialistid, elasime ühisel korteri pinnal Rein Langi perekond ja minu perekond. Ja ma mäletan seda aega veel üsna täpselt, et Rein Lang, kui ta ei osanud veel kõndida, aga juba roomas põrandal, niimoodi, et ta üle oma ukse künnise jõudis ikkagi minu poole sinna ja ma kiigutasin teda oma jala peal nii-öelda kiigena ja see talle meeldis ja see hetk on minule temast nagu meelde jäänudki kuni tänapäevani ja kui me ikkagi jälle kohtume, siis ma meenutan talle seda ammust aega.
1: See oli siis selle ajal, kui te kultuuriministeeriumis töötasite ja ühiskorterit jagasite.
2: Täpselt, jah. Ja tolle ajal me olime mõlemad noored abielu mehed tema isaga ja sündisid ka lapsed mõlemal, nii Rein sündis kui minu tütar Katrin. Nii et selles mõttes me olime väga võrdses seisus ja suhtlesime ka muidugi üle koridori niimoodi võrdlemisi sageli.
1: Aga ennem, kui me selleni jõuame teie kultuuriministeeriumis töötatud aastate ja kõige muu juurde, te olete väga palju oma elus töötanud just juhtivatel kohtadel, siis ikkagi on kuskil selle kõige algus. Te olete sündinud 1928. aastal.
2: Jah, see on 90 aastat ja natuke peale mõned kuud tagasi. Ma sündisin taluperes, minu vanemad olid talupidajad ja mina talupois, nii nagu see tol ajal see asi kombeks oli. Isa ikkagi lootis, et minust kui vanemast pojast saab kunagi tema järglane ja samuti ka talupidaja, aga tuli sõda ja tulid uued olud, uued seadused, uued riigikorrad ja muidugi kõik elu muutus kardinaalselt.
1: On üks lugu teie lapsepõlvest, mis võib-olla salaja teid põues on saatnud ja nii mõnegi otsuse puhul midagi määranud. Ja see on seotud Viru Nigula kirikuga.
2: Jah, see oli tõesti niisugune sündmus, mida ma kantsin kui võlana, sellepärast, et sõja ajal juhtus selline lugu, et rinne läks just meie talust üle ja mööda läksid venelased, tulid sakslased ja meie maja asutati siis sakslaste poolt rindestaap. Ja selle tõttu ka me olime vahetult nagu selles rinde olukorras, kus toimus kahuritest nii-öelda pommitamine meie talu piirkonda, kus Saksa sõjaväe osad just liikusid. Ja peab ütlema seda, et tänu sellele niisugusele maapinna reljeefile meie see tee ja talu oli näha kuni Viru Nigula kirikuni ja eriti kirikutornist. Ja nüüd venelased pidevalt kahuritega tülistasid selle tee piirkonda ja üsna lähedale meie talule. ja kuna staap oli meie majas seal ja siis staabi mingisugune kõrgem ohvitser võttis teekaarti või maa koha, mis näitas parajasti seda situatsiooni, ütleme, kus oli Viru Nigula peal ja samuti meie talu seal täpsemalt ja ka need teised hooned kõik Kohala mõis ja Uhtna mõis ja nüüd see Saksa ohvitser näitab Viru Nigula peale ja ütleb, ma ei saanud rohkem aru, mis ta veel rääkis saksa keeles, Kirche. Ja tal oli kaardi peal ka muidugi märgitud seal Kirche, aga näitas mulle seda kohta ja küsis, ma sain aru, küsis, et kas see on Kirche. Ja ma noogutasin peaga ja ütlesin, jah, Kirche. Ja mis siis selgus, et nendel ka juba oli olukord selline, et väga kergesti võidakse see kahuri tuli kanda ka otse meie maja pihta, sellepärast, et see oli küllaltki lähedal sellele tsoonile, mida nad tulistasid. Aga siis ilmus meie otse väravasse peaaegu, ütleme põllule, toodi kaks kahurit ja nendele anti käsk ilmselt tulistada seda vaatepunkti, mis oli Viru Nigula kiriku tornis.
1: Te olite siis 12-aastane?
2: Ma olin 12-aastane, ma olin siis ronisin pööningule ja pööningu luugist ma jälgisin seda olukorda, mis seal toimub. Ja tõesti nad paar korda sealt nende kahuritega kogu paugu lasid ja ma nägin, et see kiriku torn, mis üle selle metsa parajasti selle kiivri osaga meile õuele paistis, et see süttis ja tõusis suits ja muidugi ka siis lakkas see kahuri tuli, nii et nad olid tabanud täpselt selle torni kiivrisse ja see hävis selle tõttu ja nüüd hiljem, kui ma olin juba oma eriala ametil restauraatorina ja sellest ajast peale ma kantsin niisugust ebameeldivat mälestust sellest, et mina oleksin ka nagu olnud mingil määral süüdi selles, mis siis juhtus, et ma tõesti noogutasin ja ütlesin, et jah, et see on Kirche. Ja ma ei saanudki enne, ütleme, sellest vabaneda, kui mul õnnestus siiski hankida rahad muidugi selle torni jaoks ja see kiiver taastati ja mul oli au võtta osaga sellest valmis kiriku torni sisse õnnistamisest praust Kuno Pajula selle asja tolle ajal korraldas kenasti. Ja siis ma sain vabaks sellest, ütleme, süükandest, mis mul palju aastaid mul sees seisis.
1: Väga palju aastaid, sest see kõik sai korda alles 1985. aastal, et alles siis saabus teie lunastus.
2: Jah, siis saabus lunastus.
1: Ja väga jonnakas olete te ikka ka algusest peale olnud. Te olite kolmanda klassi poiss ja teie Kohala koolis korraldati väljasõit. Teie ei oleks pidanud sinna kaasa saama. Ometi te nuiesite õpetajate, et teid ka võetaks ja sellest sai ka üks väga märgiline reis tegelikult teie elus.
2: Jah, kui niimoodi tagantjärgi nüüd palju aastaid hiljem hinnata seda järgnevat kõiki, siis peab ütlema, et see oli mingil määral otsustav reis. Jah, ma olin kolmandas klassis, sõita said ainult viienda ja kuuenda klassi lapsed. Aga minu õnneks ilmselt üks koht jäi seal vabaks ja hommikul, kui see suur ekskursioon algas, peatus see punane autobus meie väravas ja õpetaja Lindpere, kes oli meil eesti keele õpetajaks ja ka klassijuhatajaks, tuli õuele ja teatas, et ma võin kaasa sõita. See oli niivõrd meeldiv üllatus ja niivõrd järsku, aga siis nii kaua siiski oodati, kui ma sain ennast niimoodi korda ja võileiva piimapudeliga kaasa, et võisin sõita siis nendega koos. Ja see sõit nii-öelda meie sealt koolimajast, Kohalast kuni Narvani õigemini täpsemalt Narva Jõesuuni isegi edasi, oli väga otsustav minu jaoks selle tõttu, et ma nägin kõigepealt Oru lossi oma täies ilguses, nii nagu ta sel ajal oli Eesti Vabariigi presidentsi suveresidents. Nägin Narvat tema barokses ilus ja hiilguses arhitektuuri poole pealt. Nägin Eesti-Venemaa piiri, mida meile spetsiaalselt näidati, mille eest ka minu vanemad, nii isa kui ema, võtsid vabadussõjast osa. Ja muidugi see, mida ma nägin, see jäi minus nii nagu ütleme, erakordne sündmus, erakordne mälestus ühest niisugusest linnast, mille sees ma nägin nii palju huvitavat ja erakordset nii muuseume kui ka arhitektuuri, ka tänu sellele Hermanni kindlusele, samuti Narva jõele ja kosele ja muidugi rääkimata siis sellest piirist. See jäi minusse ikkagi, noh, ütleme, kuni tänapäevane ma mäletan ja meenutan neid, noh, ütleme, mälupilte kui erakordseid sündmusi. Ja siis, kui ma järgmine kord Narva sattusin, see oli 1947. aastal, noh, peaaegu vahetult peale sõda, sest 45 tegelikult sõda lõppes. Ja mis ma siis nägin selles samas Narvas, kus ma imetlesin kõike seda, mida ma enne seda sõda seal Narvas nägin. Siis kuidagi see mõjus minusse niivõrd, et kui ma tulin sealt tagasi, see oli veel üks niisugune sündmus, et Toilas toimus laulupidu või laulu- ja tantsupidu. 47. aasta sügis suvel ja Narvas ma pildistasin fotoaparaadiga kõiki seda, neid varemeid, mis ma seal nägin. Ja kui jõudsin Orule, siis Oru lossiga oli ju sama lugu, ta on kõik sõjas hävitatud ja ka seal pildistasin. Ilmselt keegi mind jälgis või ma ei tea milleks. Kuid kui ma jõudsin sinna Toila lauluväljakule või sinna platsile, siis kaks sõdurit hüppasid mulle piirivalvurid NKVD mehed juurde, võtsid mind kaasa ja viisid Toila sadamasse kordonisse. Võeti ära muidugi fotoaparaat kõigepealt, ma ei tea, kas nad ilmutasid seda filmi või mitte, ma ei tea seda, aga mind pandi, kuidas öelda, ehtsasse soolaputkasse. See oli midagi kappi sarnane niisugune ruum, ütleme meeter laiust ja kaks meetert pikkust. Ja seal siis terve selle õhtupoolse päeva, kui toimus siis tantsu- ja lauluüritus seal, ma istusin seal pimedas kungus. Aga muidugi mu sõbrad mind lõpuks ikkagi viisid, päästid mind välja ja ma sain siis seal tulema. Ikkagi terve nahaga nii öelda. Aga kõik see mõjus sedavõrd, et sama aasta ja sügisel ma otsustasin, et ma lähen õppima arhitektuuri ja sõitsin siin Tallinnasse, siis ja panin ennast kirja politeelise instituudi nii öelda eksamitegijate hulka ja mul õnnestus ka eksamit sooritada selliselt, et ma sain arhitektuuri õppima ja nii see asi mul siis algas, aga tähendab, mul tekis nagu niisugune paratamatu tunne või vajadus, et ma peaksin nagu midagi sellest Narvast tagasi tegema, et seda ilu mingilgi määral säilitada. Ja see teekond sinna maani, kui mul oli õigus ka midagi otsustada ja midagi teha, võttis veel üsna palju aastaid, sellepärast, et ma ju alles lõpetasin keskkooli ja alustasin õpinguid Tallinnas. See Tallinnas läks selleks 6 aastat. Sellele veel siis järgnev 6 aastat kultuuriministeeriumi arhitektina. Ja vot siis alles ma jõudsin nii kaugele, et mul oli mingi õigus arhitektina hakata otsustama selle üle, mis Narvas võiks toimuda. Ja eks see oli mul sees ikkagi kogu aeg. Ja kui ma siis jõusin, ütleme, oma ametiredelil teadusliku restaureerimistöökoja peaarhitekti ametiks, siis ma sõitsin Narva juba nende mõtetega, et midagi päästa, aga see oli alles 63. aastal. Nii et see vaheaeg nüüd, ütleme, sellest 47 kuni 63, selle ajag oli Narvas ka need viimased varemed kõik lammutatud ja me leidsime ainult 2-3 objekti sealt, mis me siis saime, et hakata restaureerima. See oli siis kõigepealt Raekoda, Hermanni linnus, bastionid ja kõige nende 3 objekti juures ma töötasin ka arhitektina niimoodi, et ma võin siiski uhkusena öelda, et tänu sellele, mida me siis tolle ajal tegime Narvas, Raekoda, linnus, bastionid, tänu sellele Narva ongi veel Narva, nii nagu me teda ajalooliselt mäletame ja hindame teda kui ühte niisugust erilist linna oma arhitektuuri poolest just, et kui me võtame näiteks ütleme, et Tallinn, see on nagu kooti arhitektuuri parimaid näiteid meil, siis Tartu on nagu klassitsismi perioodi üldiselt oma arhitektuuri poolest. Ja Narva oli siis ainukene linn barokse arhitektuuri perioodi niisugune mälestusmärk ja kajastaja. Et see, mis me seal suutsime küll palju aastaid hiljem teha, on kindlad märgid sellest, mis näitavad, et Narva on ikka veel see sama Narva, nagu ta ajalooliselt on meil olnud. Ja vist küll võiks öelda seda, et Narva on ka ainukene selline koht, mille pärast on sõdades võideldud võõrvõimu poolt meie maal. Vist ainukene selline koht terves Euroopas, kus ma olen kindel, et peaaegu, et kõikide Euroopa riikide sõdurid, ükstas kõik, millises alluvuses on võidelnud Narva pärast. Ja selle tõttu Narva on üks erakordne linn Eestis.
1: Narva on teie südames tõesti erakordselt tähtsal kohal, aga ja te olete seal suure töö ära teinud, ometigi on see vaid väike osa sellest, mis te kõik oma elu jooksul olete jõudnud ja selleks on kindlasti olnud vaja väga palju visadust ja heas mõttes jonni ja et pisut seda ilmestada, siis on ka üks selline näide, et te olite noorkotkas, aga teist ei saanud mitte kunagi pioneeri ega oktoobrilast ega komsomoli. Kuidas see võimalik on?
2: No see oli ka võimalik selle tõttu, et jah, kui ma olin, sain 10-aastaseks, see oli 1938, toimus meil noorkotkaste laager Udujärvel ja seal mind pühitseti siis, ma andsin tõutuse Eesti lipule noorkotkana ja minule sai siis niisugune au osaliseks, et ma olin ühtlasi ka lippuri adjudant, niimoodi, et ja sain selleks ajaks just uhiuue vormi ja kõik see oli erakordne sündmus just ka selle tõttu, et ma andsin ju tõutuse ja see, kui ma mäletan õieti midagi, ta oli, see tõutus oli ka oma sõnastusega, et midagi sellist, et kui seisad, siis püsi. Kui kõigud, siis paindu, aga ära kunagi murdu. Tähendab, see oli niisugune aeg juba, kus ähvardas see idapool meid juba selle baaside sisse seadmisega, mis oli esimene niisugune raske juhus meie riigi elus. ja selle tõttu ka noh, ütleme juba see piiril käimine ja kõik see, ütleme, sisestas minusse niisuguse erilise tunde Eesti vastu kui isama vastu, et see piir on niivõrd tähtis, mille eest, ütleme, minu isa ja ema mõlemad vabadussõja ajal noh, nii-öelda sõdisid, isa rindesõdurina ja ema ühisabi korraldajana organiseeris külanaistele sokkide ja kinnaste kudumist Eesti sõduritele ja ta käis isiklikult neid viimas Narva rindele otse kaevikutesse jagamas. Ja kõik see, ütleme, mis no, ütleme, minu kodus see suhtumine, meeleolu ja terves suguselt siis kõik see kuidagi pani paika minule selle noh, ütleme, arusaamise vabadusest, iseseisvast riigist ja sellest vaevast, mis Eesti riik tol ajal pidi üle elama läbi oma väga raske ja kirju ajaloo. Ja kui nüüd algkoolis, see oli 40. aastal, anti korraldus, et lapsed peavad koos vanematega tulema koolimajja. Ja oli teada, et terve meie klass pidi siis nagu laskma endale need punased kaelarätid kaela panna ja anda tõutus, mis muidugi, noh, mitte kodagi, ma ei saanud muidugi jätta kooli minemata, sest see oleks olnud juba tõsine probleem minu vanematele. Vanemad muidugi ei tulnud, aga mina läksin. Sellepärast ma pidin olema koolimaas koos teise, koos klassikaaslastega. Ja nüüd tekis küsimus, et kuidas ma veel viimasel hetkel võin sellest pääseda, et ma ju olen annud noorkotka tõotuse sinimustvalge lipu all ja nüüd ma pean seda nagu maha salgama ja andma siis uue tõotuse ja hoopis teise lipu all. Ja me, see oli üks pühapäevane päev ja nüüd me mängisime nagu karoonas seal õppevahendite ruumis üleval koolimaja pööningul. Ja vanemad poisid, kes seal olid, eriti minu üks tädipoeg Arnold Rothschild, oli tema isegi nimi toredalt niimoodi ja ütlesid, kuule, et me paneme siin siia lukku taha, keerame ukse lukku ja sa oled siin ja sa ei saa siit välja, sul ei ole isegi võimalus õigata, sellest keegi siin pööningul sind ei kuule. Ja vaatame, mis saab. Ja nii toimusidki. Nad läksid ära, keerasid ukse lukku ja mina jäin siis sinna ootele, et mis juhtub. Ja muidugi tähendab, nad ei annud seda võtit ka edasi, mitte kellelegi hoidsid seda võtit seal oma käes, kuni see protseduur kõik, noh, oli õpetaja, see sama Salme Lindpere, kes oli meil klassijuhataja, ootas ja vaatas, et ma olin ometi siin, aga enam ei ole. Aga noh, see pioneeride õnnistamine kõik toimus ära ja juba oli kõik nagu tehtud, siis keegi andis selle võtme proua Lindpere kätte ja ta taipas, milles on küsimus. Ja ta tuli sinna pööningule. Ma kuulsin, kui nüüd keegi tuli juba sammudega, et see ei olnud õpilane, et see on ikkagi juba niisugune täiskasvanud inimene. Mind huvitas see, et kas on äkki see pioneerivanem, kes oli, noh, ütleme, seal pandud, nagu tuli meile Kundast. Et tuleb see, aga uks läks lahti ja õpetaja Lindpere seisis ukse peal.
1: Ja ta oli tegi pääsenud sellest?
2: Ja ta ütles mulle, et mine nüüd kohe koju. Oli ainukene, mis ta mulle ütles ja mina aga tegin seda. Ja ma jäin sellest retikust ilma. Ja nii see asi läks, ma ei olnud ikka järgmistele astmetele küps. kuni kultuuriministeeriumini ja kultuuriministeeriumis kaadrite
1: siis te pidite ikkagi minema parteisse, aga sellest jõuame rääkida ilmselt järgmises tunnis. 30. aastad olid ka see, kui esimesed raadiod jõudsid Eesti kodudesse. Ka teie edumeelne kodu oli koht, kuhu toodi raadiomajja. Tuli ka elekter sisse.
2: Jah, see oli kuskil 36. 7. aastal.
1: Ja kindlasti üks lugu, mida seal väga tihti sai kuulda, oli kaunis pala säälgus Rukki väli.
2: Jah, asi oli nimelt selles, et meile toodi... See oli veel talvin aeg kuskil, või talv algus, need raadiomüüjad käisid regedega, sõitsid kahe hobuse reega, olid seal, need raadioaparaadid olid peal ja nad tõid meile kaks raadioaparaati. Ma mäletan seda ka, et üks oli prantsuse firma, oli Mende ja teine oli Eestis valmistatud Suprema. Ja anti meile, siis jäädi nad meile sinna, et kuulake neid mõlemat ja otsustage, kumma te siis valite. Ja see valimine toimus meil. Just see laul tuli raadius, mul on meeles see kus Rukkiväli lagendikul heljub. Ja me proovisime siis mõlema aparaadiga, et kuidas kõlab ja mis moodi. Ja siis otsustati Eesti aparaadi kasuks, selle Suprema kasuks ja just see laul oli see seal, kus Rukkiväli lagendikul heljub.
1: Kindlasti oli hea valik Eesti firma kasuks otsustada ja nüüd kuulemegi seda laulu siis uuesti saate ka praegu võrrelda, kuidas see meie eetrist kõlab, seda esitab siis Harald Lutterus.

0: Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 17. märtsil aastal 2019. Kukul oli siis külas Fredi Armand Toms, saatejuhiks Rutt Tiidemann.
1: Head kuulajad, jätkub külalissaade. Täna on külas Fredi Armand Toms, mees, kelle eestvedamisel on loodud Vabaõhumuuseum. Lahemaa rahvuspark on väga suuresti täna sellist nägu just tänu Fredi Armand Tomsile. Te olete ise enda kohta toredasti öelnud, et te olete mees, kes adra tagant arhitektiks sai ja just täpselt nii see oligi. Te läksite maalt Tallinna Polütehnilisse instituuti arhitektuuri õppima, saite sisse. Mis raskeid eksameid te tegema pidite, siis oli ka keeruline?
2: No muidugi, asi oli ju selles, et need olid sõjajärgsed aastad ja ehitus oli ju tolle ajal üks eriti tähtis osa riigipoliitikas ja arhitekte ja insenere just ehitamise alale oli rohkem vaja kui võib-olla teisi oma ala spetsialiste ja selle tõttu muidugi, mina muidugi seda ei arvestanud, aga ma arvestasin sellega, et ma saaksin arhitektuuri õppida kui eriala selles mõttes. Ja see sõna iseenesest arhitektuur, see oli juba mulle niisugune erakordne teada saamine, et just see asjamees kui arhitekt kavandab ehitusi ja restaureerib neid kui vaja on. Ja selle tõttu muidugi tekis mul see mõte, et arhitektiks õppida. Aga põhiküsimus oli ka see, et nii nagu minu vanemad kavandasid minust talupoega ja maa ja talupärijat, see võimalus ju kadus täielikult, sellepärast, et kõik maad ja metsad ja loomad ja masinad ju kõik rekvireeriti ja selle tõttu ütleme põllupidamisest ju selles mõttes ju enam ei saanud mõeldagi. Ja aga Tallinnasse tulles muidugi ma ka, kui ma andsin avalduse seal arhitektuuri õppimiseks, siis ma nägin kohe seal, et 25 võeti ainult vastu, aga mina olin seal juba 76 või midagi sellist ja lõpuks selguski, et üle 4 pretendendi oli ühe arhitekti koha peale. Ja siis ma avalduses juba painin kirja, et kui ma juhuslikult arhitektuuri sisse ei saa, et siis mind võetakse kui ehitusinseneri, et ma saan ikkagi ehitajaks õppida. Aga eksamid olid muidugi rasked ja tuli tõsist tööd teha veel selleks, et ikkagi neid kudagi läbi saada. Me tulime Rakvarest neljakesi õppima arhitektuuri ja nii tore kui see ka oli, me saime kõik ilusti, kenasti sisse. Otsustav oli viimane eksam, see oli siis joonistamine ja joonestamine, mis tegelikult kestis kuskil ligemale 5 tundi. Tähendab, me pidime nii joonestama kui ka pärast joonistama. Tähendab, et need olid mõlemad niisugused katsed, see õieti näitas, kas sul on kätt selle töö jaoks või mitte. Ja siis ma mäletan seda, et tänu ühele minu keskkooli õpetajale, kunstnik Vihvelin, kes andis meile joonistamist, tõi meie klassi ette tahvli peale, riputas välja viiuli. Alguses tuli viiuliga ja me mõtlesime, et noh, et see on tore. Ta andis isegi väikese kontserdi meie klassil, selle oma viiuliga seal. Ja aga lõpuks riputas selle sinna tahvlile ja ütles, et nüüd te hakkate seda joonistama. Ja me joonistasime seda viiulit terve talve, kuni kevadine välja. Oli ainult see viiul ja seal ta seletas siis valguse ja varju vahekordi, materjalide erinevust, keeled ja see materjal seal kõik, mis erinev oli, sinu joonis pidi täpselt kajastama seda, mida sa näed. Ja vaat siis, kui ma nüüd Polütehnilises instituudis, ma tegin seda eksamit, tähendab, siis tuli mul meelde, küll me kirusime seda viiulit, et mõtles kogu terve talve, joonistame ainult seda viiulit. Aga tänu sellele vihveline niisugusele õpetusele, ma olen kindel, et me võitsime selles suhtes just selle kõige tähtsama eksami. Ja me saime kõik neljakesi sisse. Ja muidugi siis oli järgmine küsimus, oli kohe muidugi 6 aastat õppimist. 6 aastat, see oli, teistel oli seal 4,5 ja 5 vastavalt seal erialale. Aga arhitektid kui ideoloogia rinde võitlejad, nemad pidid seda õppima 6 aastat, sellepärast, et seal olid teised ained, olid marksism, leninism ja seal filosoofia ajalugu ja kõik, mida me seal pidime lisaks õppima oma erialale. Ja selle tõttu muidugi see 6 aastat, aga ta läks nagu lennates, sest tudengi aeg oli üldse üks niisugune tore aeg, vaatamata sellele, et toimusid kõik need küüditamised, hirmsad asjad seal vaheal, aga ikkagi me olime noored ja tegime seda ka kõike, ütleme, kaasa, mis meie pidasime õigemaks, pidutsesime ja käisime muidugi tantsupidudel ja kõik see kodagi kompenseeris veel seda. Ja ma mäletan, et just see üks küüditamise öö oli see, kus me hoidusime ka isegi ühikast ööbimises, sellepärast me ei teadnud keegi, kelle vanemad nüüd langesid, ütleme, sellesse nimekirja, et ka need lapsed ju läksid kaasa küüditamisega ja meie ühikaski isegi mitmed poisid kadusid lihtsalt ära. Ja kõik see oli niivõrd, kuidas öelda, raske pool, mis tuli üle elada sellest, aga see 6 aastat kõik läks nii ime kiiresti, et me ei saanudki aru, kui jõudsime juba selline välja, kus öeldi, et nüüd teil tuleb minna tööle. Ja ega me ei saanud minna tööle sinna, kuhu me ise soovisime, vaid selle otsustas Moskvas noorte spetsialistide suunamise komisjon. Ja meid kõik, kes me ei olnud abielus, meid määrati kusagile Nõukogude Liidu suurtes avarustesse. Põhiliselt olid meil Karjala, Soome, Novosibirsk, Minsk, Leningrad, Moskva.
1: Ja jälle oli teil südikust hakata vastu. Kuidas te julgesite? Kui on öeldud, et tuleb minna, siis tuleb minna.
2: Ma ei tea, ma ei oska sellest nagu põhjust, et isegi tuua, aga ma käisin Moskvas kohe peale selle, kui ma sain teada, et mind määrati Moskvasse sideministeeriumisse postkontorit projekteerin. Ja ma käisin ka seal Moskvas ära ja mulle pakuti ühes suures korteris ühte tuba elamiseks. Ja kõik see muidugi juba see Moskvas mineki, Moskvas elamine, ma olin ju seal käinud mitmel korral praktikumil ja ilmselt see, et ma olin praktikal ühe suve, ma olin kõrgoone peal ja teise suve metroojaama peal. Need olid kõige tähtsamad niisugused ehitused tolla ajal just Moskvas ja see kallutas ilmselt minu valiku ka sellesse või määramise just Moskvas. Aga tänu ütleme sellele ajale, see oli 53. aasta juunikuu, kui ma kaitsesin diplomitööd. Ja aga maikuus moodustati Eestis kultuuriministeerium. Ta moodustati ministrite nõukogu vastavate osakondade ja valitsuste baasil, kuhu siis tuli kogu see kultuur, tuli ühte hoonesse, Pärnu maantee 10. Ja seal oli, ütleme, mina sattusin siis täiesti jälle juhuslikult, kui ma kohtusin selle kapitaalehituse peavalitsuse juhatajaga, kes oli õnneks mulle tuttav. ta õppis ka Politehnilises Instituudis ehitust, lõpetas ehituse minust 2 aastat varem. Ja tema sai selle kapitaalituse peavalitsuse juhatajaks. Ja tema selles valitsuses oli arhitekti koht. Oli kultuuriministeeriumi arhitekt, üks ainus eriala vastav spetsialist. Mina noore spetsialistina läksin kohe sinna selle valitsusjuhataja juurde ja panin ennast kirja kandidaadiks. Ja kuna see niisugune tutvus, noh, ma ei tea, võib-olla see, et no ütleme, et kapitaalse peavalitsuse juhataja, ta pidi olema parteis kommunist, esiteks see, ja et ta võttis mind kui usaldusväärset inimest kandideerima sellele kohale, see oli üks moment, mida ma arvasin, et võib-olla see otsustas, aga ka teine, et kultuuriminister, esimene minister Aleksander Hansberg oli Rakverest pärit ja no ma ei tea, võib-olla ka see mingil määral, et me olime ühes keskkoolis käinud või Rakveres lõpetanud erinevatel aegadel muidugi, aga tema oli minust vanem ja muidugi oli ka selle kooli lõpetanud, aga me olime mingil määral koolivennad selles mõttes erinevatel aegadel. Mida seal kaalukausile pandi nüüd ütleme sellel otsustamisel, aga Hansberg, minister, oli nõus mind võtma tööle ajutiselt, kuid tingimusel, et ma saan Moskvas selle noorte spetsialistide suunamise komissioniga kaubale. Et ta määrab mind selle, vabastab mind Moskvast ja määrab mind Eestisse tööle. Ja see jõudiski nii kaugele välja, et mind määrati ümber Moskvast ära Agat Pilissi Gruusias. Ja kuna ma olin Gruusias ka 1 aasta praktikumil, seal projekteerisin Kori linna maante sillale neid suuri valgusteid seal, dekoratiivseid. Ja mind noh, ilmselt usaldati ja kui nad said teada sealt Moskva komissionist, et ma loobusin Moskvast, nad tegid kohe avalduse minu peale ja et noh, tuttav koht juba, et ma olin praktikal seal. Ja ma ei saanud seda, mida ma tahtsin, aga Hansberg minister oli nõus, et kui sa kaupled ennast nüüd välja vabaks Gruusiast, aga ma mõtlesin, Gruusiast me saame ikkagi vabaks, Gruusiinid juba ei jäta, tead, mind jäta. Ja algus võiti ajutiselt tööle ja töötasin ajutiselt siis juba üks, ma ei tea, üks paar-kolm kuud, kui lõpuks Gruusiast tuli ametlik kiri, et nad vabastavad mind ja võimaldavad mul jääda tööle siin Eestisse. Ja ma mäletan seda, et kui kaadrite osakonna ülem võttis mind siis jutule, kui juba käskeri oli välja antud. Ja noh, tema vajas siis neid lisaandmeid kõik, kus ma sündinud ja millega tegelenud ja mis moodi. Ja hakkab seal vaatama, et ei ole olnud oktoobrilaps, ei ole olnud pioneer, ei ole olnud komsomol. Ja kuidas Hansberg võtab teid tööle niisuguse ideoloogilisele rindele? Aga käskiri oli käskiri ja ta muidugi pidi mind vormistama tööle. Aga sellest ajast peale oli juba see asi niimoodi, et aga ma ütlesin talle, et aga ma olen marksismi-leninismi kursuse läbi teinud.
1: Kas ja, sellest ei piisa?
2: Et võib kontrollida kas või. Ja noh, muidugi tänu sellele meeldivale vastuvõtule kultuuriministeriumis 3 aasta asemel ma töötasin seal 6 aastat. Ja oli ääretult huvitav töö sellepärast, et kõigepealt see rahvas, kellega mul oli tegemist teha, need olid ju kõik kultuuriinimesed. Olid nad, kas ministeeriumis olid nad kunstnikud, kirjanikud, mis tahes, Ometi olid nad, ütleme, tolle aja kultuurikoole kiht, kes ministeeriumist kõik nagu läbi käis. Ja selle 6 aastaga ma õppisin ääretult palju, nii ütleme ehitusosas, kultuurimajade ehitamine, rahvamajad, kinoteatrid, laululava.
1: Muu hulgas ka Võru Kubi ja laululava ja sellega on seotud ka üks lugu, mis juhatab sisse meie selle tunni viimase laulu.
2: Jah, seda küll ja see toimus Võru Kubi ja laululaval, mille ma oma valge käega projekteerisin ja seda muidugi tolle ajal ma kuulasin Jaan Tätte isiklikul ettekandel. See oli nagu eraldi üks niisugune kontserdiõhtu, sume augustikuu algus, pime oli juba kõik, olid need tuled ja kõik ja see oli ääretult tähtis minul sellepärast, et ma kuulsin, kuidas see laululava akustiliselt nüüd sooloesituses nüüd ennast kannab. Ja kõik väga õnnestus.

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silmapiir, lahku meid.

0: Kuku Raadio.
1: Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 17. märtsil aastal 2019. Kukul oli siis külas Fredi Armand Toms, saatejuhiks Rutt Tiidemann.
2: Head kuulajad, meie tänane külaline on legendaarne muinsuskaitse restaureerimise arhitekt Fredi Armand Toms. Mina olen Rutt Tiidemann. No teie elu on tõepoolest võimatu võtta kahe tunni sisse, et pisutki aimu saada, kui palju te olete jõudnud, siis te olete loonud kogu Eesti NSV-d hõlmava ehituspärandi kaitsesüsteemi. See on suur töö. Te olete Vabaõhumuuseumi ja Lahema rahvuspargi loomise eestvedajaid. Te olete osalenud pea 15 mõisa nii-öelda taaselustamises ja neid hooneid on seal kokku üle 100. Te olete projekteerinud siis ja uuele elule aidanud Kuressaare, Rakvere ja Adavere tuulikud, kus on nüüd siis kohvikud tegutsevad või söögikohad. Te olete rekonstrueerinud rahvamajasid, kavandanud Eismaa, Kaluriküla, Paadisadama, Võru Kubi ja Laululava, millest meil juba aga juttu oli, Viru Nigula kirikla pastoraadi, Rakvere kiriku pastoraadi, Nõmme Lunastaja kiriku taastamise eest olete te pälvinud ka Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali restaureerimispreemia ja see ikka veel on ainult osa sellest, mida te olete jõudnud. Minu küsimus, Fredi Armand, on, et kui palju teil selle sisuka elu kõrvalt on aega jäänud oma perele, oma lastele? Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali restaureerimispreemia ja see ikka veel on ainult osa sellest, mida te olete jõudnud. Minu küsimus, Fredi Armand, on, et kui palju teil

0: selts, mida kahjuks praegu enam nagu ei ole jätkunud. Aeg on võtnud kõike vähemaks. Aga tol ajal minul oli isa poolt ja ema poolt üsna suur tutvus- ja suguseltsi ring. Neid onusid ja tädisid mul oli, no ütleme, paar tosinat päris kindlasti. Sõbrast, et näiteks isegi minu ühe tädi perekond oli üksi, oli 12 last. Et tol ajal olid perekonnad olid väga suured. Ja need sünnipäevi ja pulmapidusid ja kokkusaamise oli üsna tihedalt, mis koos minu perekonnaga juba noh, ka hiljem toimusid. Aga mis töösse puutub, siis muidugi ma olen väga tänulik oma, ma ütleksin, sadadele kolleegidele, kellega ma olen koos töötanud. Ja see, ütleme, mida ma olen teinud arhitektina, ega minu osa oli seal üks ainukene, tihti peale ainult killukene. Aga mul oli, selles mõttes oli, kuidas öelda, peale hakkamist või tragisust, et ma ärgitasin mõttes paljusid asju ja samuti ka selle, ütleme, riikliku arhitektuurimäärist ja kaitse inspektsiooni ja ilisema nagu valitsuse moodustamise ja loomise. Kuna ma selle alal töötasin, siis ma pidasin õigemaks seda, et ma pean ka midagi tegema. Ja minu tegemine põhines rohkem sellele minu uudishimule, et mis sellest asjast võiks saada, kui midagi ette võtta. Ja need minu sajad kolleegid on mind aidanud tänasesse päeva välja jõuda ja kõiki seda teha, nii et mina ei ole olnud mitte ainukene selle töötegijate seas.
1: Ometi olete te väga palju juhtinud neid projekte, just nimelt olnud eestvedaja, see nõuab vastutust, see nõuab palju aega. Et seda kõike jõuda ja teha pidi teil olema kindlasti väga hea abikaasa kodus. Teie kallis kaasa on Niina. Millega ta teid võlus, millel te kokku saite?
0: Vaat see sama kultuuriministeerium, kus ma esimese töökoha leidsin, tema töötas kunstide peavalitsuses kujutava kunsti eksperdina. Ja ministeeriumis me kokku saime ja peab ütlema, et meie tegevus ja huvid isegi juba ministeeriumi ajal langisid üsna tihti kokku. Ma olen nimelt mitme niisuguse monumendi asutaja autor olnud, mis vahetult sidus meid juba selle töö juurde kokku. Ja nii see asi läks ka hiljem, sest et see, ütleme, kunst, arhitektuur on ka ju kunst selles mõttes. Ja ta on kõige võib-olla tarvitavam kunst üldse, sellepärast, et me sünnime arhitektuuris, elame selles, töötame selles ja läheme ka ära ikka selles samas arhitektuuris. Ja selle tõttu see arhitektuur, tähendab filosofid on isegi leidnud, et see on see kõige rohkem levinud kunst on see arhitektuur.
1: Te olete uskumatu mees, ma küsin teie käest, millega teie kallis kaasa teid võlus ja te jõuate ikka arhitektuuri juurde välja.
0: No ja paraku, kuna ma otsustasin selle arhitektuuriga tegeleda, ja esialgu ega ma ei kujutanud ka seda ette, tähendab, millised tööd ja probleemid sellega kaasnevad. Aga ma olin veendunud selles, et ma saan sellest tööst rahulduse juba päris algusest peale. Ja nii nagu minu elu on nüüd 65 aastat juba tööd teinud sellel alal, on näidanud, et ma olen olnud rahul. Ja ma ei tohiks öelda, et ma olen rahulolematu, sellepärast, et ma olen saanud, ütleme, oma huvi ja oma panuse anda just selles osas, mis puudutab ajaloolist arhitektuuri ja selle säilitamist.
1: See on kindlasti väga oluline ja Eestil on vedanud, et te olete oma südame kinkinud meie arhitektuuri elule hoidmisele ja aitamisele, aga et pisutki teist aimu saada väljaspool seda tööd ,

0: ja seda teie kirge , siis ma palun , et me kuulaksime teile üllatuseks , mida räägib teist teie poeg Leho Toomas Toms , milline te isana olite ? Milline isa Fredi Armand on ?
1: Kui teda ühe sõnaga võib-olla iseloomustada , siis äkki tuleks kohe meelde sõna tõsine ja tasakaalukas , et ta ei ole kunagi olnud niisugune väga nunnutav või isegi tema tõsidus võib võib-olla mõnda inimest nagu hetkel ehmatada , kui teda esimest korda näha , et ta on niisugune jah , tõsine .
0: Aga nalja ka ikka mõistab ?
1: Mõistab , aga ma ütlen , et esimene kohtumine võib tõesti jätta mulje , et ta on väga niisugune jah , mitte nalja armastav inimene .
0: Mis teil kõige eredamalt seoses isaga lapsepõlvest meelde on jäänud ?
1: Mulle võib-olla esimese asjana meenub üks lugu , kui me perega veetsime puhkust Lääne-Virumaal Eismaa külas , kui isa meile lastele kolmest palgist , mis oli randa uhutud , valmistas parve . meil ei olnud sellega nüüd väga pikalt rõõmu , sest äkitselt saabus randa üks piirivalve ohvitser koos kahe automaatoriga ja küsis , kes selle parve ehitas . isa ütles , et tema ja isa viidi , nagu siis oli kombeks , asjaolude kontrollimiseks koheselt kordonisse kaasa . No mind kui last see väga ehmatas , et kui sinu isa viiakse kaasa kahe automaatori vahel , õnneks isa saabus väga ruttu tagasi karmi käsuga parv koheselt ära lammutada ja kui meie lapsed olime uudishimulikud , et miks , siis ta andis , mul on isegi meeles , andis edasi piirivalvurite arvamuse selle kohta , et teie panite kolm palki kokku , järgmine mees paneb neljanda palgi ja siis tuleb mees , kes paneb selle parvele mootori taha ja sõidab Soome . Selline lugu oli meil lapsepõlves .
0: Mis teda tasakaalust välja viib ?
1: No ta ei ole väga säärane inimene , kes oma emotsioone välja näitab . Võib-olla tema emotsioone on näha siis , kui ta jälgib mõnda spordivõistlust . Siis võib ta küll sellele nii emotsionaalselt kaasa elada , et mõnigi mitte poliitiliselt korrektne väljend võib tulla .
0: Et ta on ikkagi hasartne inimene ?
1: Jaa , sporti jälgides kindlasti .
0: Kindlasti on ta ka oma töö suhtes hasartne olnud .
1: Kohe kindlasti sellepärast , et ma arvan seda , et ta on õnnelik inimene , sellepärast et tema töö on olnud ka tema hobi . Et see on , ta on seda teinud kogu aeg väga suure kire ja kiindumusega .
0: Millega ta teid kõige rohkem üllatanud on ?
1: No võib-olla mind ta siiamaani suudab üllatada sellega , et ta on suur fantaseerija , kuna mina ka puutun kokku ajalooliste ehitistega , siis ta võib ühest , kas mõnest vanast ukseavast või terve teooria välja mõelda ja noh , aga ongi niimoodi , et võib-olla tõesti peabki nii olema , et inimene peab ju nagu unistama suurelt , et selle taga oli see või teine või kolmas asi , et kuigi mina , mulle tundub , et sellel teoorial ei pruugi alati olla niisuguseid kindlaid tõestusmaterjale . Et ta on suur fantaseerija selle koha peal .
0: Aga mis tema nõrkus võiks olla ?
1: Nõrkuseks võib olla see , et jälle , mis seostub selle eelmise jutuga , et kui ta midagi on endale pähe võtnud , siis on väga raske teda ümber veenda . Isegi kui sulle tundub , et sul on piisavalt argumente selleks .
0: Aga on tal ka lõpuks , kui peaks olema , et tal ei olnud õigus julgust seda tunnistada , on ta hea andeksandja ja enesevigade tunnistaja ?
1: No seda võib-olla tuleb välja lugeda siis tema silmadest .
0: Mis on see , mida te imetlete tema juures ja heas mõttes ka kadestate ?
1: See sama asi , et tema töö on olnud talle hobi , ma arvan , et see aeg , kui ta seda tööd on teinud , siis ta ei ole kordagi tundnud , et see oleks tema jaoks nagu töö tegemine , sellepärast et kui isegi tagasi tulla nende puhkuste juurde seal Eismaa rannas , siis ta suutis meiega rannas lastega olla võib-olla pool päeva . Järgmisel poolel oli tal juba joonestusplokk rannas kaasas ja juba ta projekteeris midagi ja järgmisel päeval enam randa ei tulnud , vaid istus toas ja pliiats käes ja tegi midagi .
0: Teil on õde , mida isa teile õpetanud on , mis on see , mis oli kõige tähtsam , mida ta teile südamele alati pani ?
1: Seda ma nüüd küll ei oska öelda , et on mingi tähtis asi , mille järgi me oleks pidanud nagu kogu aeg elus nagu joonduma või juhenduma , aga ma arvan seda , et võib-olla ka läbi geenide oleme saanud kaasa selle , et nii õde kui mina oleme ikkagi ehitusega seotud ja mina ajalooliste hoonetega siiamaani . Et austus ajaloo , vanade ehituste ja ka vanavara vastu .
0: Mis te arvate , mis isal veel tegemata on ?
1: Ma arvan , et paljugi , tal ideid jätkub , ideid tal jätkub . ma ei tea ühtegi hetke, kus ta istuks niimoodi, et ja tundub, et tal ei ole kohe mitte midagi teha.
0: Et luuslanki niisama ei lööda?
1: Mitte kunagi.
0: Mida te soovite oma isale?
1: No tema eas praegu ikka jätkuvalt tervist, sest kõik muu tuleb sellega kaasa.
0: Niimoodi, et me saime siis kuulda, et hoolimata teie east on teil ikka veel palju ideid ja tegemata on veel nii mõndagi. On see nii? Olete te jätkuvalt unistaja?
2: Jah, seda küll. Tähendab, see oli muidugi meeldiv üllatus, mida ma nüüd kuulsin oma poja suust ja eks ta õiget rääkis ka, see on selge. Aga mis puutub nüüd töösse, ma ei oska niimoodi elada, et ma täna ei tea, mida ma tahaksin homme või üleomme teha. Ja see ongi olnud, ütleme noh, ka minu elu kreedot, et see, ütleme, plaan peab olema ikka tingimata pikem kui nüüd ainult homne päev. Ja see on pannudki mind ka tegutsema. Ja praegu on mul ka käsil üsna oluline töö, minu arvates. See on nii-öelda kultuurturismi marsruut Tallinnast Narva. See, kuna ma olen sellesse piirkonda, nüüd ütleme Tallinn-Narva maanteest põhja poole kuni mereni, ma olen ise oma käega ja mõistusega projekteerinud ja kavandanud uue elu. No, ma arvan, et üks paar 30 objekti eraldi, mis on. Ja kui nüüd me vaatame seda põhjaranniku, Eesti põhjaranniku ajalugu, mis on teatavasti on juba alguse saanud, see sama marsruut Tallinn-Narva juba Läänemere vikingite ajal seal aastal kuskilt 700-800 ja jõudnud tänasse päeva, et see marsruut on ta siis Tallinnast Narva või Narvast Tallinnasse on Eesti ajaloos olnud üks tähtsamaid teelõike, mis on vorminud meie rahva ajalugu ja väga tuhandete inimeste elulugu. Ja kui ma veel algkoolis käisin, siis minu esimene üllatus oli see, et minu sünnikodu lähedal on selline koht nagu Lammasmäe. Lammasmäe tegelikult ju öeldakse, et esimesed eestlased või noh, esimene inimene Eestimaal elas seal juba 8000 aastat tagasi. Tähendab, vaat niisugused momentid, ma mäletan, et siis kui ma sain teada, et seal on Lammasmägi, siis me läksime poisikestena jalgrataste kotsima seda mäge. Me leidsime ta lõpuks ülesse. Looduses üks väike küngakene ja mõtlesime, et künkale nüüd on antud mäe nimetus, aga Eesti ajaloos on sellel künkal eriti suur tähtsus ja ta tuli nagu minusse ka sisse niimoodi, et ma pean seda ka oma elu üheks niisuguseks tähtsündmuseks, et ma oma silmaga nägin seda mäge. Ja selle tõttu ka ütleme see ülejäänud tegevus just ajaloolise osaga Eesti kultuuris, see on minu elus olnud väga tähtsal kohal ja mul on suur hea meel kuulda nüüd oma pojasuus ka seda, et ka tema elus on see nagu oluline ja samuti tütre elus, kes töötab samuti arhitektina.
0: Võite nende üle uhka olla?
2: Olengi.
0: See teie suurel tunnistamine andis kindlasti ka palju hoogu Vabaõhu muuseumi rajamiseks, mis oli Nõukogude Liidus üks esimene, sest Läti oma vist oli enne, aga see oli enne sõda ju loodud, eks?
2: Jaa,
0: aga te olite 31-aastane, kui te sinna tööle saite, noor mees.
2: Noor mees, jah, ma lõpetasin kultuuriministeeriumis töö ära sellepärast, et ma leidsin, et ma olin annud noh selle, mis ma oskasin anda, see oli ministeeriumis veel ääretult huvitav. Aga mind huvitas rohkem nüüd see, et maal organiseeriti kolhoose. Tähendab, likvideeriti eramajapidamine, võeti inimestelt ära, minu vanematelt samuti kõik tööriistad, loomad, samuti maa. Ja nüüd avanes võimalus Rocca Mares avada see mälestusmärk nendele taludele. See muidugi oli päevakorras juba selle muuseumi ehitamine oli juba Eesti esimese vabariigi aega, aga ei jõutud kokkuleppele, kuhu seda teha. Ja minul kultuuriministeeriumis avanes võimalus nüüd hakata kaasa töötama sellele võimalusele, et leida koht kõigepealt muuseumi jaoks. Ja ma see töö tuli nagu minu ameti tõttu minu lauale ja ma sain seda ütleme alustada ütleme selle muuseumi koha valikuga juba vahetult ja kui see muuseum siis lõpuks tekis juba tuli vastav valitsuse määrus et me esitasime vastava dokumentatsiooni ja see muuseum tekis ja mulle pakuti kohe selle muuseumi alguses juhataja kohta kuid noh, see mind ei huvitanud, aga arhitekti kohta küll. Ja ma läksin selle sama minister Ansbergi juurde ja ütlesin, et minu aeg on siin läbi saanud, et ma tahan seda muuseumit minna ehitama. Ja mind ei lastud. Tähendab, siis tolle ajal oli niimoodi, et sa pidid töötama seal, et su ütleme, see tööstaas kogu aeg jätkuks, et sa jõuad ikkagi nagu pensionini ka aastaid selle pideva tööstaasiga. Ja siis lepsime ministriga kokku, et ma töötan veel ühe aasta. Need olid poolel, oli laululava ehitus ja vanemuise projekti konkursid ja kõik need olid käimas. Ja samuti ütleme, see laululava oli eriti, noh minule ta pakkus ka suurt huvi. Et päris algusest peale nüüd kaasa töötada selle saamisloos. Aga ja muuseumisse siis me leppisime kokku, et ma töötan veel ühe aasta ministeeriumis ja siis lähen arhitekti koha peale. Ja nii ka juhtus. Ja see oli minule suur rahuldus. Ma olin ju ikkagi läbi lõhki maapois selles mõttes see kõik see talu ja selle ajalugu, nende ehituste, ütleme niisugune omapära ja kõik see mind niivõrd huvitas, et ma sain vahetult selle loomise juurde ja missugusel suurel territooriumil 64 hektarit, see oli ju noh, peaaegu Eesti suur talu omal ajal. Ja me hakkasime seda ehitama, kui mälestusmärki tõesti ütleme Eesti talule, mis tolle ajal likvideeriti.
0: Ja kindlasti ei olnud ka lihtne kõiki neid eksponaate, neid maju sinna üldse saada, sest no, probleem oli erinevaid.
2: Sellega kaasnesid ekspositsioonid üle Eestimaa igale poole. See mind ka väga huvitas. Kui ma kultuuriministeeriumi ajal sain külastada Eesti kõiki linnu, eranditult kõiki, siis nüüd Vabaõhumuuseumi rajamisega seoses me hakkasime külade kaupa, ütleme Lääne-Eesti, Põhja-Eesti, vastavates külades hakkasime siis otsima eksponaat. See oli ääretult põnev. Ja selles suhtes, noh, ma nagu läksin täielikult sellesse töösse, isegi sain endale veel sobiva krundi, oma maja ehitamiseks seal samas kõrval Rocca al Mares ja noh Rocca al Mare oli tolle ajal väga kõlava nimetusega niisugune linna äärel puhkeala seal oli tammemets, seal oli männimets ja kui ma läksin sinna esimest päevast tööle 1959 3. mail, ma mäletan seda väga täpselt ja esimesed sinililled juba õitsesid seal tammede all. Ma korjasin neid sinililli seal ja viisin siis muuseumi prouadele seal, kes olid kaastöötajad, viisin nendele kimpukese sinililli, nii et ma mäletan seda väga täpselt.
0: Et te olete ikka romantik ka?
2: No jah, ma ei tea kui võrd, aga no see oli nagu tekkis järsku mõte, et siin nad on ja nad ootavad korjamist ja minu uus kollektiiv, kes seal siis muuseumis olid, seal etnograafid ja ajaloolased, need olid ju põhiliselt naised, noored naised ja selles mõttes tekkis mul niisugune idee, et võtan korjan ja viin.
0: On üks väga romantiline Eesti muusika kollektiiv Metsatöll. Ja nii uskumatu, kui see ka ei ole, olete te valinud just siia oma saatesse ka nemad esinema. Koos Rammiga tõsi küll. Miks selline valik, Fredi Armand?
2: Teate, see tuli ka olude sunnil. Õigemini, ega sellest Metsatöllist ma alguses eriti lugu ei pidanud, sellepärast, et nad olid küllaltki, kuidas öelda, noh, kui niimoodi öelda, lärmakad. Aga jälle juhustada, ma sattusin, oli see vist Varbola linnus, kui ma ei eksi, võin ka eksida, aga see oli üks muinast linnus. Ja seal toimus Metsatölli kontsert, vabas õhus, aga koos Rammiga. Ja seda Rammi oli seal kuigi võrd, ma ei mäleta, noh, täiest koosseisust võib-olla mingisugune osa seal üks, paar 30 nendest. Ja ma ise mõtlesin, et ma läheks seda kuulama tänu rohkem sellele Rammile. Aga see kujunes täitsa niisuguks erakordseks muusikaliseks elamuseks. Ja minu arvamus ja seisukohad ka Metsatölli suhtes muutusid kappaugu pealt. Sellepärast, et see Rammi osa seal nüüd, et nad, noh, kuidas öelda, koos esinesid ja tegid sellest tõesti, ütleme, niisuguse vabas looduses, mitte ainult vabas looduses, vaid Eesti muinas linnamäel. Ja see kõik, ütleme, see teadmine, see olukord ja muidugi nende aruldane koos musitseerimine, see oli minule tõesti suur elamus.
0: Head kuulajad, Metsatöll, Saaremaa vägilane.

0: Kuku Raadio.
1: Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 17. märtsil aastal 2019. Kukul oli siis külas Fredi Armand Toms, saatejuhiks Rutt Tiidemann.
2: Ja jätkub külalissaade. Fredi Armand Toms on täna meie kõigi rõõmuks, ma loodan, külas. Teie elus on olnud palju pöördelisi otsuseid ja hetki, mis on muutnud kindlasti mitte ainult teie, vaid ka Eesti arhitektuuri ajalugu ja olu, aga üks väga märkimisväärne aasta on 1979, kui te olite Ameerikas ja teile tehti ettepanek, mis on tõepoolest määrava tähtsusega olnud see lõpuks teie jaoks. Mis ettepanek see oli?
3: Tähendab, mina olin Ameerikas seoses ühe konverentsiga ja mul oli seal ettekanne ja muidugi ma rääkisin seal ka Vabaõhu muuseumist ja mis oli mulle eriti üllatav oli see, et sellele järgnes väga austav ettepanek Ameerikasse jääda ja minna Alaskasse rajama sealset Vabaõhu muuseumi. Ja muidugi see ettepanek ise enesest oli juba minu jaoks nagu pöörane. Ma ei osanud esialgu järsku isegi midagi öelda, sellepärast, et see vajas mõtlemist mitut moodi, sest kuna ma olin parajasti Ameerikas Nõukogude Liidu delegaadina ühel suurel ICOMOS-i konverentsil üle maa ilmsel, siis ma ei osanud korra pealt ennast niimoodi ümber asetadagi, et kuidas ma nüüd sinna võiksin minna, olgugi, et see ahvatles see ettepanek, aga siis selgus ka kohe, et kõik see võiks toimuda mitte niimoodi nagu ära jooksjana või põgenejana Nõukogude Liidust, vaid seda aetakse siis riigi tasemel ja Nõukogude Liidu kultuuriministeeriumi kaudu, kuna ma olin ministeeriumi ülesandega seal lähetusel. Aga siiski ma mõtlesin kõigepealt, kuidas see võiks toimuda. Sinna ma saaksin minna ainult koos perekonnaga, koos lastega. Ja üksi otsustada ma ei saanud mitte mingil juhul kohe, vaid mõtlesin mõned päevad, ma olin nädal aega tolla ajal olin Ameerikas ja siiski ma ütlesin, et ma ei tule. Ja selleks oli muidugi kõige olulisem põhjus oli see, et ma ei kujuta need ette oma elu. Ma arvasin, et see Aljaska on kuskil pärapõrgus ja ta on külm ja palju on seal lund ja jääd rohkem kui meil siin. Ja aga ma andsin siis lubadused, et ma teatan sellest Moskvas kultuuriministeeriumis ja nad tahtsid just saada liidu piirides seda tegijat. Et kuna Alaskas oli vene kogukond ja venelast põhiliselt vene rahvusest elanikkond ja nad tahtsid just seda muuseumit niimoodi, mis nagu kajastaks vaat seda aega, seda Alaska ajalugu, ütleme seda enne kui tsaari võim andis selle või müüs selle Ameerikale. Ja muidugi ma sellest loobusin olgugi, et kahju tundega, kui ma oleksin olnud poismees ja vaba sellest kõigest muust, mis sellega kaasnes üleminekuga. Ma arvan, et siis ma oleksin selle ettepaneku vastu võtnud. Aga tol korral ma sellest loobusin ja jäin ikkagi Eestisse.
2: Seda küll, et teil oli juba pere ja see oli üks põhjus, miks siia jääda. Aga kas võib olla, et ikkagi osa sellest otsusest, et ei võta vastu pakkumist, imelist pakkumist tegelikult, oli ka see, et te olete südames patrioot?
3: Võib-olla kokkuvõttes isegi see, sellepärast, et ma ei kujutanud ette, et ma lähen täiesti võõrasse keskkonda on loodus võõras, on inimesed võõrad, on kogu see süsteem, milles ma peaksin nagu töötama ja eksisteerima, on ju täiesti võõras ja see, mis ma tol ajal olin juba nii-öelda ennast sisse elanud sellesse kogu sellesse Eesti ajaloolisse protsessi, ma ei kujutanud ette, et ma võiksin seda nii kardinaalselt muuta ja nüüd noh, minna üle hoopis teises nii-öelda miljöös teiste inimestega kõigiga, mul oli see ületamatu.
2: Kui te Lahemaa rahvuspargis töötasite, Altia küla on teie üks suur projekt, mida te taastasite, see kõrts, see külakiik, need hooned seal rannas, paadikuurid. Kas te uskusite siis 70. alguses, kui te kerisite kokku reaalselt füüsiliselt selle okastraadi sealt mere äärest, mis omamoodi ju lõhkus selle piiri nii-öelda selle mõttelise eesriide, Nõukogude Liidu ja Eesti ja vaba maailma vahel. Kas te uskusite siis, et Eesti saab kunagi vabaks?
3: Tähendab juba see, et rahvuspark sai teoks. See oli esimene rahvuspark Nõukogude Liidus. Vene keeles natsionaalne park. Natsionalism on see sama tuletus sellest natsionaalsest rahvuslikust päritolust ja et see sai teoks, tähendab juba see andis üsna palju no kas me nüüd kohe kõik jõudsime nii kaugel, et võisime oletada, et kohe varsti see asi toimub, aga ometi oli midagi, mis selle asja juures andis tõuked, et me võime sellel alal tegutseda ja et see asi võib muutuda, kogu see värk võib muutuda ja näiteks see, mis Altias toimus tol ajal 71. aastal, et me saime sellest samast okastraadist, mis meid eraldas ütleme muust maailmast, see oligi see raudne eesriie, millest läbi tuli minna ja võt, see, mis Altial toimus, mina paneksin selle küll no kõigepealt Altia kohaliku rahva, kuidas öelda niisugusest kaasatulekust ja selle mõttega, et noh, minu mõte oli see, et ma saaksin need paadikuurid sinna tagasi ehitada, et küla elanikud tunnetaksid, et rahvuspark on midagi rahvuslikku, mis toob tagasi selle, mis nendelt ära võeti. Ja mina kujutasin esialgu seda, et see on nüüd esimene samm rahvusparki ehitada nii üles, et rahvas võtab selle kohe omaks ja ta tunnetab, et midagi tuleb tagasi sellest, mis ära võeti. Ja see oli esimene võimalus näidata, et me teeme tagasi selle paadikuuride ja kõrtsi näol, mis kunagi seal eksisteerisid. Ja kui ma seda kõrtsigi projekteerisin, muidugi ausalt öelda ma ei mõelnud küll sellele, et see hakkab mängima mingisugust nii olulist rolli, et kõrtsil järgneb kohe see läbimurre sellest traattõkkest ja et meie hulgas oli nii, ütleme tol ajal oli rahandusministeerium just oma töötajatega tegi seda laupäevakut seal Altia külas ja Albert Noorak, ka minu koolivend TPI-st, kes oli tol ajal rahandusminister ja ühtlasi ka Lahemaa rahvuspargi rahade küsimuse niisugune otsustaja. Ja tema oli seal selle initsiaator, ütleme selle oma nende rahva ja kollektiiviga, kes siis liitusime nüüd nende kohalike külaelanikega ja tegime seda tööd noh, nii selle kõrtsi ehitamisel, see uustalu talu uuesti elustamisel ja need õhtud ja sündmused, mis toimusid, tekkis Lahemaa rahvuspargi orkester eraldi niisugune rahvusliku laadiga ja kõik see hakkas nagu iseenesest hakkas veerema, see on nagu lumepall, mis läks kogu aeg suuremaks. Ja kui Albert Norak ministrina võttis kätte ja hakkasime seal tegutsema juba sellest okastraadist juba välja poole, mere poole ja seal tekis niisugune tunne, et pagan võtaks milleks see okastraat veel siin on, et võtame selle ka ära ja et need külaelanikud kõik sellega kaasa läksid ja aga see ei olnud enam ühe inimese ettevõtmine. See oli juba kollektiiv. See oli küla, kes oma vara tahtis seal uuesti tagasi saada ja kasutama hakata. Ja see oli nagu noh, põhiline niisugune eesmärk, mida me hakkasime nagu seal uuesti taastama. Ma ei tea, kui võrd me niimoodi mõtlesime sellele, mis tagajärjed seal tegelikult on. Aga see oli jälle üks niisugune moment. Minu jaoks näiteks lisaks sellele vabaõhumuuseumi rajamisele Rocalmares tuli see Lahema rahvuspargi eriline sündmus minu jaoks. Me murdsime läbi sellest raudsest eesriidest, mille nad tol ajal oli see sama rooste sokastraat seal, mis keelas ära kohaliku inimese oma paadikuuri juurde minekul. Ja kõik see asi, seal oli see niisugune üks palgi vedamise praam, sattus avariisse ja need palgid kõik hakkasid hulpides tulema sinna samasse alt ja randa. See oli umbes niimoodi nagu keegi kuskilt kõrgemalt ka veel suunas seda, et me saime need palgid ka kätte jumala mõidusel ja panime need sinna paadikuuridesse ja kõrtsi ehitusse ülesse. Nii et kõik see asi imekombel läks kokku selleni, et me tegime ta ära.
2: Veel üks väga, te just mainisite praegu, et keegi just kui kuskilt kõrgemalt suunas, teil on elus olnud palju väga erilisi hetki, aga üheni neist viis kindlasti see, kui te alustasite tööd Pirita kloostriga ja selle restaureerimisega.
3: Ja see on üks eriline töö minu tööde reaas ja eriline just see tõttu, et ta viis mind kokku paavstiga, paavst Johannes Paulus teine. Ta oli rahvuselt poolakas ja Vatikanis ta võttis mind vastu ja me võisime rääkida Pirita kloostri nii-öelda tagasi tulekust, mitte ütleme hoonetena, vaid ka juba tegutseva kloostrina koos nunnadega, sellepärast, et ta oli ju nunna kloosteri omal ajal. Ja minu jaoks algas see asi üllatavalt sellisel mõel, et Soomes tegutsev nunna klooster, Brigitta Ordu klooster, selle ema, kloostri ema Guadalupe helistas mulle telefoni teel.
2: Miks ta teile helistas?
3: Tema helistas mulle selle tõttu, et mina olin arhitektuurimeliste kaitsevalitsuse juhataja. Ametnik. Ja tema helistas mulle selles asjas, et kas mina võtaksin neid vastu ja näitaksin Pirita kloostri varemeid. Ja kuna ma Pirita kloostriga juba 62. aastal, kui ma hakkasin või sattusin kontakti nende konserveerimisega, pidevalt see asi läbi aastate kogu aeg oli minu töö laual ka oma ette teemana. Ja muidugi ma heal meelel olin nõus neid vastu võtma. Leppisime kokku, millal nad tulevad. Ja siis nad tulid ka kolmekesi tõlk oli ka kaasaseks. Ja ma näitasin seda kloostrit muidugi ja meie plaane ja see oli meil töös olnud pidevalt. Konserveerisime neid varemeid ja siis muidugi lõpetasime selle kokkusaamise sellega, et et nad annavad sellest minu juurde käigust ülevaate Rooma, kus on siis Pirita kloostri peaema Madre Tekla Famiglietti, kes siis otsustab nüüd, mind huvitas see, et kas nad leiavad ka mingisugused rahad selle jaoks, et me teeme seda konserveerimise tööd. Ma ei osanud teda esialgu kohe ka mõelda sellele, et nüüd me paneme kloostri tööle kohe lausa. Aga kui nad ütlesid, et see Pirita, no ütleme nagu nende peaema seal Roomas võiks olla huvitatud sellest, et kas ma olen nõus teda kutsuma siia Eestisse. Aga tähendab minu positsioon seal arhitektuurimäleste kaitsevalitsuse juhatajana muidugi ei ulatunud nii kõrgele, et ma oleksin võinud seda oma nimel teha. See läks juba välissuhete valdkonda ja...
2: Küll, aga oli kindlasti teie isik nii palju oluline selle juures, et see jõudis õigete inimesteni ja see otsus sai tehtud. Te tõepoolest kohtusite Paustiga.
3: Jah, see läks, muidugi seal tuli enne veel tööd teha, et need nunnad üldse, see mõte, et me nunnad siin tulevad tagasi Tallinnasse Piritale, sellega pidi harjutama, et linnavalitsus ja need ei tahtnud kuuldagi sellest midagi. Ja aga see sai tõuks, et see Tekla Famiglietti, see nii-öelda peaema, tuli siia Eestisse, tutvus kogu selle värgiga ja ma seletasin, millised on meie võimalust, millised meie huvid, ainuke küsimus on rahas.
2: Aga kõik sai tehtud, nii nagu enamus asjade elus, mis te ette olete võtnud, on lõpule viidud või siis tõesti nüüd Eesti põhjaranniku ajalooliste aarete magistraal, millest te praegu unistate. Ma olen veendunud, et ühel päeval saab ka see olema nii, nagu te praegu ette kujutate. See on uskumatu, meie saade on lõppemas. Fredi Armand Toms, ma väga tänan, et te tulite ja ma jään ootama, ma usun, et ka paljud kuulejad teie raamatut, mida te praegu kirjutate, ma tean. Mida te Eestile soovite, Fredi Armand, selle saate lõpetuseks?
3: Oi, see on niisugune pakkumine, ma ei oska järsku niimoodi öeldagi, mida ma loodan. Tähendab, muidugi ma loodan seda ikkagi oma erialalt, see on ajaloolise arhitektuuri, kui ühe niisuguse kõige populaarsema kunstiliigi arvestamist ka tulevikus, sellepärast, et selle abil me näitame Eesti ajalugu ja Eesti rahva ütleme, tegemisi ja ka tuleviku plaane ja ma olen selles kindel, et see turismi marsruut Tallinnast Narvani, see saab kindlasti teoks, sellepärast, et on võimatu, et seda ei hakata kasutama, sellepärast, et see on üks haruldane võimalus tutvustada Eestit meie külalistele, ükstas kõik, mis tasemel ja see võimaldab näidata seda meie rahvusliku kultuuri väga, väga mitmelt poolelt ja mitmelt küljelt, mitte ainult ehitust, vaid ka elamiskultuuri ja eriti Eesti loodust, mis on haruldane ja mille säilitamist muidugi ka, ütleme, need minu mõted ja ideed päris tingimata arvestavad.
2: Fredi Armand Toms, ma väga tänan teid veel kord tulemast, ma soovin jõudu ja head tervist.
3: Suur tänu teile ja väga meeldiv oli teiega vestelda.
2: Saadet jäävad lõpetama kolm tenorit ja Nessun Dorma. Head päeva jätku.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . kuulajatega vestleb Katrin Lust .
2: Tere, hea kuulaja! Taas on reede, kell on saanud 3 ja tõepoolest stuudios olen mina, Katrin Lust, ja meil on otsesaade ja mul on täna väga toredad külalised. Me hakkame rääkima pulmadest. Eestis on justkui läinud lahti pulmapuum, vaadates seda suve, ja ma olen endale külla kutsunud tänasesse saatesse siis Tiia Maria, kes on siis pulmi korraldanud Eestis ligi 22 aastat, on mul õigus?
3: Jah, tegelikult on 24 aastat, aga siin ei ole vahet palju ikka.
2: No, püha taevas, 24 aastat on väga pikk aeg. Ja siis, Henna-Liis, millega sina tegeled?
4: Tere. Mina olen projektijuht Fundrent Ecost ja me teeme päris palju pulmasi, seega otsustasin, et meil võib-olla oleks hea siia saatesse tulla. Et siis jah, meie ala on siis dekoreerida.
2: No, Henna-Liis, mina kohtusin sinuga esimest korda Silveilvese pulmas.
4: Täpselt nii.
2: Et kogu see uhke pulmatelk, mis siis toodi sealt Tallinnast nende lühtrite ja lavendli karva vaipade ja kuldsete toolidega, see oli see, millega siis teie ettevõte tegeles.
4: Täpselt nii.
2: No kohe hakkame täpsemalt rääkima, mis kõik pulmadeks vaja on ja kuidas eestlane pulmi peab, aga Tiia Maria, sa oled 24 aastat pulmi korraldanud. Ütle mulle, kuidas selle 24 aasta jooksul, kui sa mõtled, kui sa alustasid ja täna on inimeste soovid muutunud?
3: Jah, tegelikult on see 24 aastat, noh, võt see ongi, et ühest küljest on see 24 aastat selline nagu lühikene periood, kui inimese elu vaadata, aga tegelikult kui sa mingil alal nagu tegutsed, siis 24 aastat on tegelikult hiiglama pikk periood ja minu käest sageli küsitakse ka, et no aga milla sa siis juba alustasid, on ju. Et tegelikult on see niimoodi, et tõepoolest jah, need asjad on väga palju muutunud ja kui ma näiteks no, alustasin...
2: On, kui sa peaksid vaatama tagasi 24 aastale ja mõtled, et mis on täna ja siis nagu, noh, nagu täiesti erinev?
3: No täiesti erinev on näiteks ütleme algus. See tähendab seda, et sa ei pea enam täna perekonna seis ameti ukse taha minema järjekordaks ole oma kallimaga seal külmas ootama, mille see uks avaneb, et sa saaksid oma avaldused sisse anda. Et sellist asja täna ei ole. Täna me oleme kõik läinud digimaailma. Ja tegelikult see digimaailm ongi selline hästi tugev koht, kus me tegelikult kõik oma info kaamutame, aga noh, seal jälle ütleme niimoodi, aga... et on ka noh, kitsas kohad, et kõik ei saa alati tõsiselt võtta.
2: Okei, okay, saad avalduse teha kirjalikult, aga ma mõtlen just soovidest, et võibolla 24 aastat tagasi inimesed küsisid, et kindlasti peab olema see asi. Ja nüüd sa mõtled, et näed, seda üldse ei taheta või tuntakse hoopis piinlikust mingi asja pärast?
3: No 24 aastat tagasi oli tegelikult, asi oli kõik, eks me olime seal kõik niimoodi lapsekingades, sest tegelikult see kuskilt maalt see pulmakorraldus ju alles siis ka tekkis tegelikult.
2: Ja pulmi on ikka Eestis kogu aeg peetud, vanasti nõuka aega ikka.
3: Jah, aga ega siis ju tegelikult nõukogude ajal ei teatudki sellist ametit nagu pulmakorraldaja. See on nüüd ikkagi kuskilt maalt ju selles ajaperioodis tulnud, kui mina seda tööd ju tegema hakkasin, eks. Nii et siis tegelikult, kui minu juurde tol hetkel, kui nüüd võrrelda paralleelselt neid aegu, siis tegelikult olid nii, et olid müügil välisma pulma ajakirjad. Ja need olid väga kallid muideks krooni ajal. Ja siis oli nii, et noorpaarid olid neid kokku ostnud ikka virnade viisi. Ja siis, kui nad minu juurde tulid, siis tegelikult nendel ajakirjadele olid pandud sellised märkmepaberid vahele, et näidata, missugune on siis nende soov. Nüüd täna tegelikult, kui meil on ootused nagu sellised Instagrami raadsed ja me tegelikult näeme, see maailm on meil palju rohkem avardunud, me näeme, kui palju neid pulmi tegelikult tehakse, mis moodi tehakse ja nüüd on inimesed selles mõttes, noorpaarid on palju nagu haritumad või nad on nagu enese teadlikumad, nad tegelikult täna täpselt teavad, mida nad tahavad, et kui 24 aastat tagasi keegi veel ei teadnud, mis on pulma värv, et võib-olla kui veel pruut teadis, siis mehel tõmbas see kulmu juba kipra, ütleb, et ma ei tea sellest midagi ja mis see tähendab on ju.
2: Mis see pulmavärv on siis?
3: Ja.
2: Ma mõtlesin valge.
3: No pulmavärv on nüüd see värv, mis tegelikult hakkab läbima kogu seda pulmastilistikat, et nagu me teame, et seda võib siin juba
2: ja, ma just
3: varter rääkida.
2: Ma olen tänu ja. Ühele suurele pulmale, Silvi Ilvese pulmale, tohutult palju targem, sellepärast, et Silvia pulmavärv, siis ma saan nüüd õigesti aru, oli lavendel.
4: Täpselt nii.
2: Ja, sellepärast...
4: ja kuld.
2: Lavendel ja kuld.
4: Ja, on ja siis... näiteks Marjul oli valge ja roheline.
2: Marju Karinil.
4: Ja.
2: Aga mille järgi valge ja roheline ja mille järgi nad nagu otsustavad?
4: Ma ei tea, ma arvan, et see on enda sisetunne.
2: Aga inimene siis tuleb...
4: Et kui, ma ei tea, mina abellunud, siis ma ei tahaks ka ainult valget. Ma näiteks teeks võib-olla valge ja hõbedaga. Et võib-olla on need toonid, mis minule enim meeldivad. No,
2: aga oled sa nõus, nagu Tiia Maria just ütles, et inimesed tulevad juba, noh, teed ette neid dekoratsioone ja telke ja asju, tulevad juba väga selge nii-öelda mõttega, et nad ei hakka küsima, et mis võiks olla pulmavärv, vaid nad teavad, see on lavendel ja see on valge või roheline.
4: Ja meie juurde tulevad ka hästi paljud need pruutpaarid, kes ei ole võtnud endale pulmakorraldajat, kes teevad seda ise, et meie juurde jõuab hästi palju selliseid pruutpaare, et
2: no
4: neil ei olegi üldse nagu pulmakorraldajad
2: nagu kohale. Nagu Tiia Maria nii. On vahelt ära ja siis nad ütlevad ise, et dekoreerige, ma ei tea, telk nii ja näin.
4: Ja meil on hästi palju pruute, kes on, ma ei tea, ikka rohkem see, et pruudid otsustavad, vähe on kliente, kus on mees väga aktiivne, et enamus aja on ikka naiste rahvas see just dekoreerimispoole pealt, et neil on väga kindel visioon ja nad teavad täpselt, mida nad tahavad. Aga on ka selliseid pruutpaare, kes tahavad, et meie ise näiteks neile mõtleme lahenduse ja nad annavad värvi ja et siis meie teeme nagu...
2: Aga pulmad on ju tegelikult ikkagi väga suur väljaminek. No me kõik teame, kui kallis oli Silve Ilvese pulm, et ma ei tea, üle 200 000 euro ta mulle saates ütles, aga ka sinuga seal koha peal pulmas rääkides sa ütlesid, et ikkagi selle telgi kohale toomine, ülespanek, kõik need, ma ei tea, atraktsioonid ja vaasid ja toolid ja lauad ja kõik, mis seal olid, et see maksis ikkagi nagu, ütleme nii, et mitu väikelina korterit.
4: Ma päris seda kindlasti ei ole välnud.
2: Ja see no kuskilt kõlas, seda vist Silve ise ütles, et 40 000 eurot oli see telk on, ja?
4: Jah, see võib midagi sinna
2: no, see on ikka ju...
4: jääda. Et see transport lihtsalt on juba üsna kallis.
2: No jah, aga see on ju ikkagi meeletu summa, kui me võtame kas Eestis ja vaadates, kui palju pulmi peetakse, siis tundub, et see raha ei ole üldse probleem, on ju?
4: No, vist ei ole, jah.
2: No, oled pannud seda ise ka tähele, et ikkagi pulmi
4: No jah, aga see on nagu selline päev, kus sa tahad varustada. See jääb sulle meelde. Ma arvan, et enamus inimesed, kes abielluvad, loodavad, et see on nende esimene ja ainus kord. Et ma arvan, et mitte keegi abiellu selle mõttega, et kui see kord ei meeldi, siis teen järgmine kord paremini. Et ma arvan, et, jah, et see on kindlasti koht, kuhu tasuks investeerida. Ja ma arvan, et dekoratsioonid on üks see osa, kuhu tasub ka kindlasti panustada rohkem...
2: No, kohe räägime rahast ja pulmadest edasi, aga rääkides rahast, me peame ära kuulama reklaamipausi.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
7: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
8: Palju maksab?
7: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
8: taab.ee. ee.
9: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Täna reporteris.
13: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei. Võõramaalastest pettised pakkusid prouale müügiks potte, käisid tema kodus, võtsid sealt kogu sula raha, nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma. Tänu Hendrile jäi proua vara alles.
12: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
14: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Saatejuht on Brent Pere. Kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
1: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
2: Tere tulemast tagasi. Täna räägime pulmadest ja sellest, et Eestis on lahti läinud just kui pulmade pidamise buum. Ja esimeses pooltunnis on mul siis külas pulmakorraldaja Tiia Maria ja siis dekoratsioonide või siis telgi püstipanijad pulmades Henna-Liis. No räägime natuke ikkagi rahast veel, et Henna-Liis ja Tiia Maria, te olete nagu nii positiivsed, et mina ütlen, et Silvia ütles, et tema see pulmatelk läks 40 000 eurot maksma ja lisaks, noh, jumal teab, mis seal veel oli, eks seal 200 000 euro sees, aga pulmad on kallid. Ja te ütlete, et aga inimesed ju investeerivadki sinna, et see on ükskord elus, aga meil on vaesusprotsent nii suur, et see on, minu jaoks tundub see uskumatu, et pulmad alla pannakse ikkagi selliseid summasid. Ma saan aru, et see ei olnud ju ainult Silvia või Marju, kes tegid endale kallid pulmad, vaid sel suvel oli neid palju.
4: Ja need oli palju, et lihtsalt nemad on meil Eesti telepildis või kõige kuulsamad ja nende põhjalt on võib-olla hea need indasi võtta. Tegelikult ma arvan, et me oleme teinud ka päris palju rohkem maksma minevaid pulmasi ja me tegime just ühe pulma Itaalias, mis oli meeletult ilus Kooma järve ääres, et see oli tõesti nagu midagi täiesti sensatsioonilist, see oli tõesti nagu hästi filmilik pulm.
2: Kelle pulmad? Nad olid Janssoni pulmad või?
4: Tead, meie vastuse võlgu, sest mina ei teinud seda pulma, aga kuna meil on nii palju projekte, siis me projektijuhtidena ei suuda üksteis või teiste nagu projektidesse väga süveneda.
2: Aga kui sa ikkagi ütled, et meil on nii palju, et meil on projektijuhid, et sina tegid seal Silvia ja Marju ja aga olid veel Koomo järves.
4: Ei, mina Marju pulma ei teinud. Ma tegin, Marju ei lubanud teha. Ta ütles, et ta tahab, et ma tulen nagu külaline. Et muidu on ikka see, et kui sa dekoreerid, siis hakkad ikka vaatama ja siis sa ikkagi terve õhtu jooksed töölainel.
2: Et no aga me teame, et sa tegid Silvia pulmad ja kas sa olid ka Mallukaga vist kuidagi
4: tema? Jah, Malluka pulmad olid esimesed, mis siis nii-öelda ketteriga koos me tegime. Et on väga tore ja hea pulmakorralda ja väga soovitan.
2: Aga ikkagi ma küsin su käest, et ühelt poolt räägime sellest, et meil on nii palju vaesust, lapsed ei saa süüa korralikult ja teiselt poolt sa ütled, et kui inimesed abiellum hakkavad eestlased, siis pole probleemi lennutada sõbrad Komo järve äärde. Noh, ma ei tea, mõni mõtleb, et hea, et üldse saab üksi või kaksi Komo järve äärde minna, aga mõni mõtleb 100 sõpra kaasa ka veel, et raha on siis?
4: Ma arvan, et see on selline kuidas sa planeerid neid asju.
2: Või kas et, osa võtab siis laenu või?
4: Selle kohta ma ei oska öelda. Ma arvan, et seda rohkem tuleb pulmakorraldaja, sest meie teeme ainult dekoratsioone ja see osa, kus raha tuleb, sellest ma ei oska rääkida.
2: No nii palju praegu Henna-Liis ütles, et poolest need inimesed, kes nende juurde tulevad, Tiia Maria, neil ei ole rahaga probleemi. No kuidas sina, sa oled 24 aastat pulmi korraldanud, on siis eestlaste rahakott nagu pulmakorraldamisel läinud nii-öelda avatumaks või võetakse siis pangast laenu või no andke andeks, aga minu jaoks on need suured summad. Mina, ei tea, kas mina paneks neid pulmade alla.
3: No pulmade rohkus tegelikult tänasel pildil tuleb hoopis sellepärast välja, et meil on need kuulsad pulmad nüüd siin need kolm tükki olnud, eks ju, kaks aastat järjest ja võt, siis see tekitab nagu sellist aru saama, et neid pulmi on tohutult palju. Tegelikult neid ei ole nii palju. Ja võib-olla, noh, ütleme näiteks minu juurde ikkagi saavad ju tulla ka need inimesed, kellel see eelarve on olemas. Et väga palju tegelikult teevad ka ju neid pulmi ikkagi päris ise. Ja mina seda ise korraldamist kunagi maha selles mõttes nagu ei laida, sellepärast, et see ongi jube vahva asi, kui sa ise saad teha, see on hästi põnev ja see tõttu oleme meie siin ka välja mõelnud sellise meelerahu teenuse, mida me saame pruutidele siis pakkuda.
2: Mis see siis veel on?
3: No meelerahu teenus on see, et kui oled ise oma pulma kokku pannud, siis sa saad mulle kas meiliga saata või me saame kokku või siis teeme mingi videokõne ja ma vaatan plaani üle.
2: Aa, ja. Et sa oled nagu selles mõttes, et igaks juhuks kogenud ja. Pilk, et just. Võib-olla sul ikkagi on ja. Veel korraldamata jäänud näiteks lilled või küünlad või noh, mingit...
3: Mida iganes, ma näen sealt kohe pea ära, kuni selleni välja näiteks, et kuidas on ka toitu tellitud, et näiteks, et toit oleks piisav kogus. Et tihti peale võib juhtuda nii, et seda toitu on vähe ja võt siis tekivad need niisugused skaalad, et ei tule kuskilt see asi nagu välja. See on see meelerahu teenus, mida ma täna saan pakkuda ja selleks, et pruut ei pea võtma endale ei korraldajat ega ka koordinaatorid, kuigi koordinaatorid ma soovitan sellepärast, et see on see inimene, kes võtab pulmapäeval kõik pinged maha.
2: Kes see koordinaator siis on, et tema vaatab, et kõik jookseks, et pruut ei peaks ise hakkama vaatama, et kas kõigil on süüa juua.
3: Ja, et mis on kõik kokku lepitud, et kui tulevad edes esinead, siis mitte peigmese lähe esinejale vastu, vaid läheb koordinaator vastu, eks ole, ja ütleb, et näe, nüüd sa oled siin ja pakub ilusti talle ka süüa, eks ole, ja inimene saab oma riided ära vahetada ja siis esinemiseks valmistuda. Ja tort näiteks tuleb, noh, tort tihti peale lendab valesse kohta, võt, kuidas siis seda organiseerida. Aga nüüd selle alguse juurde tagasi tulla, et mul on näiteks lähiaastatest imeilus lugu rahast. Ja raha on siis selline asja, et jah, see raha on selline väga tugev külg, et kus seda raha siis saada. Tihti peale muidugi minule ka need asjad ei tule nagu alati ette, et kus see rahalaev siis tuleb. Tuleb ta siis pangast või vanematelt või on ise kogutud. Aga oli üks väga ilus lugu paar aastat tagasi, kus noor paar tegi endale ühise kodu, hakkasid koos elama, sündisid kaks last. Ja see mees korjas oma eraarvele 10 aastat.
2: 10 aastat?
3: 10 aastat korjas niimoodi pulmaraha, et pruut seda ei teadnud.
2: Issand, kui armas.
3: See on nii tohutult armas. Ja kusjuures see mees oli no ise nii super tagasihoidlik, et kui ma seda lugu kuulasin, no tõesti sul endal tulevad pisarad silma.
2: Palju ta kokku siis kogus, kui tohib küsida?
3: Üle 40 000.
2: Wow.
3: Ja siis oligi niimoodi. Ja kuidas see lugu alguse sai? Tuli oma kallimaga siis minu juurde, siis see asi avalikustus minu juures. Pruut tuli ka täiesti pisarates ja siis see mees ütles niimoodi, et ma kogusin seda raha niimoodi, sellepärast, et me saaksime peale 10 aastat, kui me siis oleme siin koos elu alustanud ja meil on see tähtpäev, et me saaksime iluse peo teha ja ütleb pruudile niimoodi minu juuresolekul, et sa ei peaks mitte millestkist loobuma. Sa ei pea valikuid tegema. Mida tahad, see tuleb. Ja niimoodi me tegime.
2: Mul jooksevad pisarad ja külmalarinad.
3: Mul on neid lugusid hästi palju.
2: Aga niivõrd armas tegelikult. Ja. Samas ühelt poolt jälle mina ütleksin, et vahel, noh, ma olen käinud nagu kuidagi, ma käisin ühes uhkes pulmas Londonis kunagi, väga uhke pulm oli üks pankur abiellus, kõik oli nii ilus, no kõik oli viimased peal, eks ole. Ja siis inimesed kuidagi nagu vingusid selle, et ma ei tea, et see toit ikka oleme ja bänd oleks võinud teine olla ja siis ma kuidagi on nii meeles, no ma toona olin, ma ei tea, 22-aastane võib-olla, et issand, et inimesed on pannud nii palju raha selle pulma alla ja nad on teinud seda kogu oma südamega ja lõpuks sa teed seda inimestele, kes ütlevad, et ma ei tea, pasta oli, ma ei tea, veits jahe ja šampus oleks võinud olla, ma ei tea, kraad parem, et kas siin ei ole nagu midagi, et pigem nagu, ma ei tea, mine reisile, mine sinna Maldiividele selle raha eest naisega, miks on vaja neid pulmi pidada?
3: No pulmi, noh, ei olegi tegelikult ju vaja pidada.
2: Aga võib olla ju nii, et tegelikult on kamp inimesi, kes pole rahul ja sa raiskad siukse summa ära.
3: No tegelikult seda, ega see noorpaar tegelikult selle pulma ajal seda nagu ei kuule. sest et nemad on ikkagi üksteisega niivõrd hõivatud, eks ole, ja see kõik on nii eufooriline ja inimeste energeetika on tol päeval ju hoopis teine ka, eks?
2: Ja võib-olla kui ma sinuga räägin, siis ja. Ma mõtlen, et aga see polegi teistele, see neile.
3: Aga võt, see niimoodi ongi ja tegelikult jah, ma olen ka kuulnud neid, et salat läheb apuks ja ma ei tea, mis kõik, eks ole, ja siis see vein on vale puhanist ja aga seda kuuleb nagu pulmakorraldaja, eks ole, seda noorpaar ei kuule, õnneks. Nii et noh, siin ei saa sellist otsust teha, et noh, mul ongi sellised imelikud sugulased, neid saa kedagi tuua, nad ei oska piisavalt hinnataks ole minu tehtud panust. Aga sa teedki seda tegelikult ise endale ja ma olen alati noorpaarile öelnud, et ärge kutsuge neid inimesi, kellega te tegelikult nagu läbi ei käi. Ehk et vaat, mis on muutunud jälle see 24 aastat, siis kutsuti kõik need kauged sugulased, kellega saadi kokku ainult pulmades ja matustel. Nüüd tegelikult ma alati ütlen, kutsu lähiring. Aga lähiring ei pruugi alati ka su sugulased olla, võib-olla need on su sõbrad, eks ole, ja kellega sa kogu aeg niimoodi hästi tihedalt suhtled.
2: No, ma ei tea, mul on nii põnev, aga uudised tulevad kohe peale ka enne seda. Me kuuleme ühe loo, mille kohta Tiia Maria ütles, et see on väga pop ja tellitud pulmalugu.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere taas, Katrin Lust tõepoolest stuudios. Täna on teemaks pulmad, pulmapuum, pulmad uhkelt, vähem uhkelt ja mul on kaks saatekülalist ka, kes aitavad pulmi korraldada. Aga nüüd on see hetk, kus inimesed saavad kaasa rääkida. Helistage stuudiosse sellepärast, et te saate täiesti tasuta küsida nõu näiteks, kuidas pulmi korraldada. Kuidas saab neid soodsamalt teha või kallimalt, 621-4646 või siis saatke meile sõnum, ma loen selle ette, number on 5340-5550. Ja keda nüüd see teema huvitab, aga magas saate alguse maha, siis sa saad seda saadet järgi kuulata kuula.postimees.ee. Aga räägime siis edasi, et no üks asi on, kuulsad inimesed teevad pulmi, ja ma sain aru, et selle tuulest siis nii-öelda inimesed hakkavad tahtma ise ka, et vaatavad, et, oh, et näed, et Silvia tegi, Marju tegi, ütlevad siis Peiksil, et teeme meie ka või? Kas see käib nii, Henna?
2: Ma ei tea, aga ma arvan, et see võib olla seda moodi, et noh, ikka kuidagi see Instagram ja kõik see meedia ja tele kõik, mis sulle nagu kantakse ette, siis see paratamatult toob rohkem seda buumi kaasa, et nagu on mingid, kui kuulsused hakkavad lapsi saama, siis Eesti väga kohe kuidagi tõuseb, et ma arvan, et see käib kuidagi hääsem.
1: Aga Hennalis selles mõttes, et mina pean tõdema, et ma jälgin Instagrammi ja kui mul keegi tuttavatest on abiellunud, siis mulle vahepeal isegi tunduvad need pulmad nii-öelda nagu Instagrami perfektsed, et isegi mõeldakse läbi need Instastoorid, et kuidas ta nagu Instagramis jääb pärast ilus ja sotsmeedias nii öelda, et kus teha pilti, seal on mingid pildistamiskohad, mingid dekoratsioonid, mingi fotosein, eks ole. Noh, teil oli ka ju seal Silvia pulmas see fotosein lilledega või noh, mingid sellised asjad. Kas selle sotsiaalmeedia peale ka mõeldakse, kui pulmi korraldatakse, et kuidas see kõikidele välja paistab?
2: Ja kindlasti fotosein on, ma arvan, peaaegu igas pulmas. Nii palju kui vähemalt mina need korraldanud olen. Siis tehaksegi mingid suksed fotonurkasi või mingid postamente, lavaseaded, kui nagu esinetakse, et selle peale pannakse, et Marju pulma sellest lahesed tossen ja siis noh, kõik need lavaelementid, see annab väga palju juurde.
1: Aga ma saan aru sellest, et kui Hennaliis korraldab nüüd just seda dekoratsiooni poolt, eks, et no me just rääkisime, et toss on ka ilmselt dekoratsiooni osa, sa küll ei teinud Marju pulmaga just see lava, kuidas need lauad on asetatud, missugused ma kujutan, et on need nõud, kuidas on kõik pandud istuma, see kõik on osa sellest, eks ole, kuidas see...
2: Jaa, aga selle me alati pulmakorraldajaga läbi räägime läbi, ja, et... kuidas siis pulmakorraldaja tahab ja siis meie nii-öelda anname selle kavandi visiooni täpselt ette, et mitkas olema.
1: Et ikka päris suur töö, et see ei ole mingi niimoodi, et saame korra kokku ja parem lauad kokku ja pudelid lauale ja läheb lahti, et see on ikka nagu väga läbi mõeldud, eks?
2: Yeah.
1: Kaua te siis mõtlete tavaliselt neid dekoratsioone, Hennaliis, näiteks, no ma ei tea, Silvia pulma puhul ju räägiti, et Ketteriga pulmakorraldajaga tegin intervjuud, ütles, et 6 kuud vist.
2: Ja pool aastat, et see on, et selles mõttes, et me saame kokku, siis me arutame läbi, siis me läheme edasi, siis me teeme uusi kavandeid, mõtleme ümber, vahetame mingid kavandis olevaid inventaari, et siis see nagu, see võtabki aega.
1: Aga ikkagi see on siis nagu täiskohaga töö sulle näiteks, kui sa sellise pulmakalal töötad või?
2: Jah.
1: Et nagu 9-5 paned ikka nagu...
2: Me ei tööta 9-5.
1: Te töötate veel kauem.
2: Jah.
1: Aga Tiia, Maria, sina ütlesid, et kui täna Hennaliis esindab, eks ole, seda dekoratsiooni, dekoratiivset poolt, siis 24 aastat tagasi, kui sina pulmi korraldama hakkasid, inimesed sellele üldse rõhku ei pannud. Ma saan aru, et siis pandi rõhku kleidile, sõrmusele...
3: No jah, oligi väga huvitav ja see startipunkt oli hoopis tegelikult teine. Siis oligi nii, et kui see kihlasõrmus oli siis sõrme saadud ja oli järgmine etappa ja läbi mõelda, et mis siis nüüd saab, siis tegelikult oli selline noh, nagu mingi kolmainsus tekis, et kõigepealt oli pulma isapeo koht ja siis catering, et, et noh, need olid nagu tollel ajal kõige tähtsamad. Ja see dekoratsiooni osa jäi nagu üldse nagu täiesti välja.
1: Dekoratsiooni ajal me räägime nüüd siis, ma ei tea, ala Silvel olid need kuldsed toolid.
3: No, kõik... dekoratsioon on tegelikult hoopis tükkis. Ta nagu selline, noh, mina tegelen ka dekoratsioonidega, eks ole, et me paneme selle ühtse stiili ikka niimoodi ühes koos kokku.
1: Aga mis teed on me, siis?
3: Siis me võime fundrindiga pärast alati kokku leppida, et näed, nüüd me teeme niimoodi, siis me oleme noorpaariga kokku leppinud, aga ütleme, et dekoratsioonid hakkavad ikkagi nii pihta, et kui on näiteks tseremoonia, siis hakkab ju kohe tseremoonia dekoratsioon, mis nendest tseremoonia dekoratsioonidest üldse hiljem edasi saab.
1: Mis teed on? Mis on tseremoonia dekoratsioon?
3: No, see võib olla näiteks pulmakaar, mis tegelikult ei ole ka ainult dekoratsioon iseenesest, vaid tegelikult on ta läbi aegad olnud noorpaari esimene koduukse sümbol.
1: Aha.
3: Ja seda ei teata. Teatakse lihtsalt, et on see lihtsalt, et on niisugune ilus kaar ja paneme selle kaare ka, aga see tegelikult on koduukse sümbol.
2: Ma korra segan, näiteks Silve Pulmas me kasutasime siis laulatusel olevad dekoratsioone, nii et need, mis olid seal platvormi peal neil, siis need tagused siuksed suured
1: lille
2: seadet postamentidel, need me asetasime pärast nende laua taha ja siis kogu see tunnel tee, mis oli lilledes tehtud, siis need me asetasime pärast lava ette, et need saab siis kasutada no võt, kahes erinevas kohas.
1: Silvia Pulma puhul võibolla, noh, ma ei ole väga suur pulmas käija ja ega mul sõpru ka ei ole, keegi ilmselt ei kutsu mind, aga mind pani hämmastama just teie nende dekoratsioonide puhul, et mina Teil olid kunstlilled, eks ole?
2: Ja.
1: Aga tänapäeva kunstlilled, nagu muidu ütled, eks ole, kunstlill, siis see tundub nagu õudukas. Aga need tänapäeva kunstlilled, need olid niivõrd efektsed, need lavendli karva lilled ja kui ilusad ja nad jäid fotol, just kui te olite need lille seadet sinna teinud, et see on ka vist nagu, ma ei tea, uus asi või vana asi.
2: See on kvaliteetne lill. Esiteks ta püsib väga kaua ja ta näeb väga ehe välja. Et raske on tava inimeselt silmaga vahet teha, kas see on päris või mitte, et me oleme suutnud leida väga head partnerid, kelle käes me need lilled võtame, et tõesti, et ma soovitan peaga alati soojalt võtta kunstlille, et ei oleks seda efekti, et peale pulm lihtsalt aiakärudega visatakse ära päris lilli, et see on nagu, sest nagu kahju. No,
1: minul igal juhul oli selline hetk seal, et need kunstlilled legid nii head välja, et ma mõtlesin, et ma ossin endale paar punti kunstlilli koju, et mulle väga meeldivad lilled laua peal, aga tõesti need tänapäevased lilled on niivõrd heagalt tasemel juba, et ei saa aru, silm ei saa aru ja see tundub ka mulle looduse mõttes nagu parem, aga Sina nüüd, Tiia Maria, ütled, et vanasti ei pandud üldse rõhku nendele, ma ei tea, lilledele või toolidele või laudlinadele või mingitele sellistele asjadele siis, jah?
3: No ütleme, kui selle küsimuse juurde nüüd veel korraks tagasi tulla, mis see dekoratsioon on, on siis ongi tegelikult niimoodi, et on siis see tseremoonia dekoratsioon, siis on saali dekoratsioon, mis saab külaliste lilledest, eks ole, kas need üldse tuuakse või et kuidas nendega siis edasi käitutakse, mis saab, näiteks meil oli viimane pulm oli selline, et see tseremoonia dekoratsioon läks tegelikult ka fotoseinaks ümber, nii et noh, sellised nippe tegelikult pulmakorraldaja saab sulle noh, anda tegelikult, mida annab tegelikult teha, need on need dekoratsiooni pool.
1: No pärast pausi räägime edasi, Henna räägib meile ka sellest, et tegelikult saab ilusaid dekoratsioone teilt ka laenutada, ei pea 40 000 eurost võtma seda telki ja teid appi, aga me jätkame pulma teemaga kohe pärast pisikest reklaamipausi.
0: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Seekord räägib Kuku Raadio saates Paarismäng oma lemmikmuusikast raadiohääl ja telenägu, õhtujuht ning DJ Brent Pere. Brenti muusikavalik on moodne ja helge. Mitmed laulud räägivad päikesepaistest ning kuuleme palju Eesti muusikat. Mängimisele tuleb ka muusikapala, mis kõlas raadios hetkel, kui Brent oma tulevase lapse ema sünnitusmajja sõidutas ja mis lapse nimepaneku juures tähtsat rolli mängis. Seda peab ikka oma kõrvaga kuulma. Saade Paarismäng on eetris harjumuspärasel ajal kell 7 pühapäeva õhtul.
0: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Oleme siis tagasi stuudios, otsestuudios. Hea kuulaja, palun helista 621-4646, küsi pulmade kohta või ole julge ja saada sõnum 5340-5550. Mulle on nüüd kirjutatud siia WhatsAppi, rääkige veel mõni romantiline lugu, nii kuidas oli see 10-aastane. No, näete, inimesedele läks peale siis see, et 10-aastat mees kogus raha, et teha siis pulmi. Aga Tiia-Maria, sa enne rääkisid pausi ajal mulle veel ühe loo sellest, kuidas tegelikult on väga popiks saanud nii-öelda siis need pulma aastapäevad või siis selle pulma...
3: Kordustõotused.
1: Kordustõotused on selle asja nimi. Ja. Et kui siis täitub, ma ei tea, hõpe, kuld, mingi ja, selline.
3: Ja, smaragd ja siis jah, niisugused briljant pulmad. Jah, see oli üks väga tore lugu, mida ma kannan endaga päris mitu aastat kaasas. Auris Rätsep, kes tegelikult teeb siis väga toredat asja juba aastakümneid grillfesti, tegi mul ettepaneku. Et kuule, toome sinna esimese päeva päevakavasse ka ühe noorpaari, noh, nii-öelda noorpaari, kes võiks siis olla, ütleme, teha selle kordusteotuse nagu läbi. Ja mu tutvusringkonnas tõesti selline paar ka oli, imearmsad inimesed, Nõmmel oma maja, tohutu kokkuhoidev pere, hästi toredad sellised inimesed, ma tundsin neid ja ma tegin neile ettepaneku ja siis see naine alguses ei olnud sugugi seda meelt, sest grillfest arvas, et kõik joovad selle ennast purju ja see nagu ilus välja ei näe. Ta oli päris skeptiline, me ikkagi teda siis veensime ja see tegelikult nägi väga ilus välja, me tegime siis pealaval, tegime keset päeva, kordustseremoonia ilusate dekoratsioonidega, viisime selle läbi, pealt vaatajaid oli paar tuhat inimest. Ja see kõik oli niivõrd võimas ja nad ise ei olnud sugugi mitte, ei näinud mingid vanad inimesed välja, nad olid ikka väga head, nägid välja tohutus heas toonuses ja see kõik oli niivõrd ilus ja see on jälle see, et kui räägitakse, et kui, noh, pulmast näiteks mina tunnetan hästi palju sellist noorpari omavahelist energeetikat, siis see kõik, see tohutu rõõm, mis tegelikult selles pulmas siis nagu selles ruumis nagu tuleb, sa tunnetad seda, sa oled selle osa tegelikult. Ja võt, tol hetkel oli see ju kõik vabas õhus ja see, need inimesed, nad olid iirvaiksed, see mitu tuhat inimest.
1: Aga sa enne ütlesid, et see mees... temaga midagi juhtus seal pulmas. Mis juhtus?
3: No juhtus siis niimoodi, et kui see seremoonia oli kõik läbi, siis nemad alguses, nemad ütlesid mulle niimoodi ära, et nemad olid võtnud endale hotelli toa ja nemad seal rohkem ei viibi, et teevad selle asja läbi ja siis lähevad oma ette olema. Aga siis kõik need mitu tuhat inimest, need tulid kõik õnnitlema neid, eks ole, nad tõssid just kuna täiesti uuesti pjedestaalile. Ja sellel mehel tegelikult oli siis selline elusituatsioon, et ta tegelikult väga armastas oma naist, aga ta ei tahtnud mitte kuskilt oma kodust väljas käia. Noh, imeilus kodu, basseinid, kõik asjad. Naine tahtis väga palju reisida, mees ei tahtnud ja ütleb, et ei, kodu on ilus, mina kuskile ei tule. Ja nüüd, kui siis see situatsioon oli meil seal läbi, nad ei läinud ära, nad olid kõik ööseni seal, kõik see ilutulesti, kõik nendega ikka veel rääkisid ja tehti pilti ja nad olid täiesti superstaarid seal. Ja siis juhtus see naine mulle pärast rääkis, et ega mehed sellist asja ju ei räägi. See naine mulle räägib siis, et tead, et see, meil tuli kõik see meelde, mis me siin kõik need noorusaegadel, kõik need tunded ja need kõik tulid kuskilt ülesse. Ja see muutus, see mees muutus nii kardinaalselt, et hakkas ise naisele reise korraldama, loomulikult ise läks kaasa. ja sai täiesti uue situatsiooni. Ja mul on veel üks lugu, on täpselt, kes tegi hõbepulma. Ja ma ei hakkanud neile küll midagi rääkima sellest, et mul oli see grillfesti, kõik see noorpaari taussüsteem oli nagu taga. Ja nendega oli täpselt sama lugu. Jälle see noorpaar ütles, et no kõik, võt, tuleb meelde see, mis kõik, kuidas see asi alguse
1: kas,
3: sai.
1: Kas see, mina ikkagi praegu sen aru sinu jutust kumab, et kui neid tundeid uuesti, meil on keegi liinil ka, kui neid tundeid uuesti, kohe kuuleme liinil olevat inimestega, nagu üles äratada,
3: ja.
1: Läheb abielu lõõmama.
3: Mina ütlen niimoodi, et mehed selles ei usu, aga kui nad on selle läbi teinud, siis nad on väga tänulikud sellele, sest see tuleb uue tõusuga.
1: Väga lahe. Nii kuulame helistajat. Hallo!
6: Tere, kallis Katrin!
1: Tere, tere!
6: Ja head saate külalised seal.
3: Tere!
6: Mina olen saatuse tahtel pidanud 2 korda abielluma. 52 aastat tagasi ja 40 aastat tagasi. Ja mina olin oma pulmade aeg küll väga rahul, sellepärast, et noh, võtta seda tollast aega. Mul olid kunstniku poolt tehtud ilusad mingisugused kiksuga ilusad suured plakatid, kõik oli kaskedega ehitud. Igal juhul väga, mina jäin küll väga rahul, väga ilusad oli.
1: Ehk siis ma saan aru proua, et te tahate öelda, et vanasti, tõepoolest kui ma mõtlen ka selliste vanade piltide peale, olidki ju värsked kased toodi sisse ja et ikkagi ehiti neid pulmiga vanasti, mitte ainult praegu.
6: Ja mis teise pulma oli väga üllatav, see oli ootamatult. Mul oli sireli lilla kostiim. Siis olid orhideedest kimp ja see pea lille, kunstlilledest peavõru. Ja juhtus nii, et sellel registreerimisel olid sirelid, lillad sirelid laua peal. Ja sellel paari panijal oli ka lilla kostüüm. Ja minu lemmik värv sattus igate moodi kokku.
1: No väga tore, lavendel vist on selle tooni nimi, jah. Aga no nii tore, mina ka kujutan ette, et ega pulmi on ju peetud väga pikka aega ja nad on, ega nad nõukajal ikka peeti ka suurelt neid pulmi, et ma mäletan küll, et mingi palju raavast oli ja viina võeti, mis
3: ja isa tõi metsast kased ja niimoodi need asjad käisid.
1: Ja tantsu löödi ja ikka peeti video. Aga Henna-Liis, kas kui sina nüüd pead meenutama mõnda huvitavat lugu pulmakorraldamisega seoses, hüppab ka midagi silme ette, mis on nagu südamesse läinud või?
2: Poolteist aastat selle jooksul me ei ole väga sellist olukorda olnud, et mul ei ole kahjuks ka väga nagu klienti, kellega ma suhtlen üks ühele, et alati on pulmakorraldaja seal vahel olnud, aga seda ma võin küll öelda, et kui ma näiteks korraldan ettevõtte mingit üritust või kui ma näiteks teen pulma, et siis ettevõtte üritus on nagu kogu tiimile või väga suurele hulvale rahvale, siis pulmad on hästi individuaalsed, et seal ma lähtun alati pruutpaarist, et see on nagu alati kuidagi rohkem isiklik.
1: Ehk siis me jõuamegi nagu selle esimese poole juurde tagasi, et kui mõni seal rahul ei ole, siis tühja sellest, et see on ikkagi pruutpaari päev.
2: Mina olen seda meelt, et nii kui nii on nurised, alati on kellele meeldi või kellele meeldib väga ja mina ütlen alati, et see on teie päev ja tegelikult ei tohiks mitte kellegi arvamus sellel päeval võtta vastu ja minu arust on väga alatu ka öelda välja midagi, sest see ei ole teie päev. Et firmaüritusel sa võid öelda, et ma ei tea, koledat toolid on või ma ei tea, laedega ei sobi, aga pulmas on täpselt selline asi, et selle võiks nagu hoida endale arvamuse, kui sulle ei meeldi.
1: No aga mis on kõige uhkem pulme, Henna-Liis, mis sa oled korraldanud? On see Silvia?
2: Minul on Silvia ei lase pulme.
1: No keegi ütles, et sealt olid ainult veel tuld purskavad lohed puudumist. Aga mis oli nagu kõige raskem osa? Ma saan aru, et te pidite selle telgi tooma Tallinnast.
2: Tegelikult telk koos telgi inventaariga tuli Tartust. Meil on Tartus ka oma osakond. meie teeme ainult dekoosa, et...
1: Aga seal olid ju peegellaed, ma mäletan, et...
2: Need on need nagu klaas või nagu klaaslaed põhimõtteliselt.
1: See on päris ikka nagu uhke värk, et klaaslagedega...
2: Seda sa saad tegelikult kõikides, või nagu fundrendil on siis tootevalikus, et millisel aega sa tahad seda võtta, et see ei ole lisatasu eest, et sa saad...
1: Aga siis seal olid veel need kristalllühtrid teilkis.
2: Jaa, need lühtrid olid. Need paigaldasid dekoratsioonid.ee, kes on meie üks koostööpartner hästi...
1: No tohutul lava, kas need kullastoolid, mida Silvia nõudis, need värviti kuldseks või kuidas need või...
2: Silvia väga armas inimene, et absoluutselt saavad öelda kordagi, et ta midagi nõudis. Pigem ta lasi väga meil teha oma tööd, et selles mõttes ta väga ei öelnud mitte millegi kohta, et ta oli kõigega väga rahul.
1: Aga kui see pulm ära oli, siis olite rahul oma meeskonnaga?
2: Väga. Ma olen alati oma meeskonnaga väga rahul. Et kui meil on isegi Silvia pulma, me paigaldasime 2 päeva. Väga pikad, pingelised päevad, 15, 16, 17 tundi olid meie tööpäevad. Vähe
1: ma
2: unds.
1: Nägin, te sagisite seal kogu aeg ringi.
2: Vähe unds, aga ma olen alati oma meeskonnaga väga rahul.
1: Aga kas keegi on tulnud pärast neid pulmi, ma tegin ju saate ka, eks ole, nendest eri saatepulmadest Kanal 2, aga kas on keegi tulnud ja öelnud ka, et ma tahan nagu Silvia Ilve, seal olid pulmi või?
2: Päris seda ei ole öeldud, aga väga on kiidetud seda pulma. Et need dekoratsioonid olid nagu, see andis väga palju sellele pulmale juurde, see oli väga teistmoodi ja ei olnud selline
1: klassikaline. Miks te seda Dubai pulmaks just nagu nimetasite?
2: No see oli väga dubailikud nüansid olid seal sees, et selline palju lilli ja palju kulda ja lühtrid, et see on rohkem siuke Dubai teemalik.
1: Dubai shaky stiilis.
2: Ja.
1: Aga me mängime nüüd veel kohe ühe pulmaloo. Tia Maria Inese lugu.
3: Taevasse, jah.
1: See kõlab mulle nagu tead, taevasse on nagu...
3: Jah, võt see täitsa vale mõtte tasand. Sest tegelikult abielud sõlmitakse taevas. Kui me tahame sellest niimoodi mõelda ja me mõtleme ka, et siis on see väga populaarne lugu ka tseremoonial.
1: No võt, kuuleme ja siis peagi oleme tagasi.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi otse saatesse. Täna räägime pulmadest, pulmapidamisest, Eesti pulmapuumist. Mul on siin stuudios kaks toredat naisterahvast. Helista räägi kaasa, 6214646 on see number. Või saada meile sõnum 5340-5550. Räägi kas või oma pulmadest, kirjuta meile, hea meelega räägi saates kaasa. Saade on järel kuulatav, see on kuula.postimees.ee. Saad kuulata, mis me esimeses tunnis ka rääkisime. Aga mul on kaks erinevat naisterahvast. Henna-Liis siis on korraldanud Silve Ilves uhkeid pulmi, no teie dekoratsioone rendivad ikkagi nagu jõukamad inimesed, olge mausad, on mul õigus?
2: Ei ole. Et me ei saa öelda selles mõttes, et see on lihtsalt kuidagi läinud niimoodi, et me oleme teinud kuulsate inimeste pulmi, kellel on võib-olla rohkem finantsi selliseid pulmi.
1: Aga te teete vaesete inimeste?
2: See ei ole üldse nii, et vaesete, vaid on inimesi, kellel on väga kindel eelarve ees ja nad tulevad ütlevad näiteks, et neil on 2000 eurot või 1000 eurot või 500 eurot
1: päriselt.
2: Või 5000 eurot dekoratsioonide peale näiteks panna. Et,
1: no mida te 1000 euro eest saate teha? Ma kuulsin enne kohvinurgas, sa ütlesid, et te võite teha suure maasika näiteks või mingisuguse. Mis te teete siis näiteks 500 euro eest?
2: No me saame näiteks teha pulmakaare või näiteks postamendid, mida nad saavad lauatusel kasutada, hiljem siis saalis või siis peokohas, kus nad oma pidu peavad. Meil on päris palju ka selliseid kliente, kes paluvad teha seaded valmis, nad tulevad võtavad nad ise peale, pärast nad tulevad toovad nad tagasi, et nad dekoreerivad ürituse ise enda maitse järgi, et nad ei palu ei paigaldustega transporti.
1: See siis läheb maha sealt hinnast ja saab soodsamalt. On,
2: ja kindlasti.
1: No aga Tiia Maria, sina oled 24 aastat pulmi korraldanud. No räägi, mis sul on nagu kõige kokkuhoidlikuma budgeti eelarvega pulm olnud, mida sa oled pidanud kokku panema? Praegu Henna-Liis ütles, et no näed, isegi 500 eurast ikkagi saad need postamendid ja kaare, eks ole, et nad, see on okei, okay, noh, mõnel ei ole,
2: okay.
1: Polegi rohkem vaja, et tänapäeval ei saa 500 eurost eriti nagu enam midagi, aga mis sul on näiteks, keegi tuli ja ütles, et ma ei tea, pole mitte midagi või mis sul on kindlasti mingi lugu rääkida?
3: Tead, tegelikult on niimoodi, et need inimesed, kellel ei ole need eelarvelise vahendeid, olgu nad siis suured või väikesed.
1: See tähendab siis lihtkeeles, kellel ei ole nii palju raha.
3: Ja, ja et ega need ei tulegi minuni tegelikult, need ei jõuagi minuni. Sellepärast, et need teevad kõik ise.
1: Ei, aga mis on kõige odavam pulm siis näiteks, mis sa oled pidanud mõtlema välja, et no kuidas ma nagu selle eelarvega nüüd midagi üldse siin välja mõtlen?
3: No see võt, eelarve kõik oleneb ju sellest, mida sa tegelikult selles pulmas nagu näha tahad, et kui sul on külaliste arv, no see söötmine ja ootmine, see tegelikult on kõige kulukam asi üldse. Et kui sul külalise on seal, ütleme, noh, ma näiteks ühes mõisas tegin sellise pulma, kus oli vaid ainult 8 inimest,
1: Mõisas, 8 inimest.
3: Mõisas, jah, saalis. Jah. Ja, aga no see kõik oli väga, väga stiilne, väga mõnus. Me tegime tseremoonia seal mõisa aias väga armsa, siis olid need 8 lähedast inimest ka, see oli uskomatult intiimne ja kuidagi noh, nii vahva, et kui näiteks sul on külalis hästi palju, ütleme seal 100 või seal isegi rohkem, siis pruutpaaril tegelikult ei ole mitte mingisugust ajalist mõõdet, et nende kõigiga vestelda, aga võt siis see õhkond, mis seal nagu tekib, kus on hästi vähe inimesi, see on tegelikult hästi mõnus. Ja siis see saal ei olnud sugugi mitte saal, see oli, noh, ütleme, nüüdkõne suur saal oli väike ja pärast siis tipkokk tegi veel 8-käigulise, noh, ütleme siis niimoodi õhtusöögi. Ma ei ütleks, et see nüüd nii väga odav nagu tuli, eks ole, see tuli ikkagi sinna 5-6 tuhande alla.
1: No see on täitsa okei summa.
3: Aga ütleme, et seda raha ei olegi niivõrd keeruline leida, nüüd ütleme, kui see Silvia see üle 200 tuhande, eks ju. Ma tahan selle Silvia pulma kohta seda ka öelda, tegelikult kui sul on see raha olemas, siis ja sa tunned, et sul on see võimalus täna niimoodi oma seda elu tähtsamat päeva tähistada, siis seda tulebki teha. Ja see ei ole kellegi teise kriitika.
2: Ma olen väga nõus.
3: Et ei tohi seda teha ja et ah, mis ta nüüd kulutas ja vaata, et meil on siin niigi äda ja kõik, eks ole. Siis see on tema elu. Ja tal on täna need võimalused ja tulebki teha ja ongi nii.
1: No Marju Karin ütles samamoodi, ma olen ühe korra. Ja nii on. Ma tahan teha head pulma sõpradega koos olla ja pole teie asi, et läheb 100 000.
3: Ja tegelikult ongi niimoodi, et ja need külalised ka, eks ole, kes nurisevad võibolla seal, et kartulisalat ei olnud see ja võibolla liiga soolane ja vein oli
1: vahe korra. Ja nii on. Ma tahan teha head pulma sõpradega koos olla ja pole teie asi, et läheb 100 000.
3: Ja tegelikult ongi niimoodi, et ja need külalised

0: sündmus.
1: Kui kauaks? Näiteks meil käib see kroonik ja vaata teid klamuure, kui nad teevad tulmad tuhanded, raiskavad 10-100 000 ja siis on nii, et jälle aasta pärast jälle läinud. Ja mis tulmad need on? Ega sellest, jumal küll, näiteks mina olen juba 50 aastat abielus.
2: Aga väga tubli.
0: Nii tubli. No öelge siis, mis on sellise pika abielu saladus kohe, kui mul selline mees liinil on?
1: No ma ei tea, ei oskagi öelda, aga ei, no riide ja kõike värke on olnud, aga no lihtsalt austus teise vastu, ega siis ma ei tea, kuidas öelda.
0: Aga kas te praegu ei tunne, et 50 aasta puhul helistate siin Henna-Liisile või Tiia-Mariale ja ütlete, et naisele, et teeme ühe peo?
1: Ja. Ei, tegelikult meil oli isegi vastu, linnapea vastuvõtt oli kõik ja oli seal... Üks paar oli, kes oli 65 aastat kaabielust. Meil suuremas oli 50 ja 55 ja 65.
0: Aga võibolla teie jutus on üldse selline mõte, et mitte teha nagu kohe, kui kokku saad, vaid nii nagu Tiia-Maria ütles, et ühed tegid, kui mees kogus raha 10 aastat ja kui oled 10 aastat vastu pidanud selles suhtes, võt siis tee see 200 000 eurone pulm, et siis sa tead, et kindlasti nagu ei ilmselt ei pea uut tegema.
1: Just, aga need, mis vaatad, need kroonika saabielluvad ja varsti jälle jooksevad, ei tea kuhu ja mis jälle, see pole, need tänapäeva noored on, ma ei tea, kas neil üldse armastust olemas.
0: On ikka, nad lihtsalt otsivad, on ikka, aga aitäh. No tegelikult oli selle ära jutus ju mingi point sees, et kui inimesed on olnud juba kauem aega koos, ma ei tea, kas nüüd 50 aastat peab ootama pulmapeoni, nemad saavad eks olema seda tootust uuendada, aga võibolla tõesti teha selline suurem pidu, kui ollakse juba pikalt koos ja on kindel värk või?
2: No ütleme niimoodi, et jah, et sellel härrasmehel igal juhul suured õnnesoovid ka pulmakorraldaja poolt, et on õnnestunud oma abielu niimoodi pikalt säilitada ja hoida, seda oli väga ilus kuulata. Aga ma olen teinud vanematele paaridele ka kordusseremooniaid ja ma olen küsinud ka nende käest, et aga mis siis selle pika abielu saladus tegelikult on ja üks mees ütles mulle need kuldsed sõnad, mida ma tseremoonial ikkagi kasutama teen tseremooniaid ka, et hea tervise ja väga halb mälu.
0: Sellega on hea minna pisikesele reklaamipausile.
3: Jalgratas Hawaii Expressist.
4: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ja ka pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: 3 esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Täna reporteris.
10: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui 2 kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
11: Kõigepealt naistar käidi naistrahva kodus, siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel oli 200 midagi eurot. See libistati kohe enda kätte.
10: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
9: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Täna siis pulma teema ja helistage palun meile stuudiosse. Number on 6214646. Rääkige ometi kaasa, sest teema on ju põnev. Või saatke sõnumeid 5340-5550. No enne reklaamipausi üks härra helistas ja ütles, et no, need tänapäeva noored, need kolivad ju kogu aeg lahku ja lahutavad. Ega tegelikult lahutusprotsent meil on ju kõrge, 70% vist, Tiia Maria siin pausi ajal rääkis. Aga on ju ka näiteid, kus inimesed on 10-15 aastat koos, kõik on hästi, ma ei tea, lapsed, värgid, siis tehakse pulmad, ja Henna-Liis, sa ütlesid ka, et ja peale pulmi põmm lahko.
2: See on ma enda isikliku tuttavate kogemuse pealt või vanemate tuttavate kogemuse pealt.
1: Mis, miks see on nii?
2: Ma ei tea, miks see on nii. Et peab kohe pulmad ära tegema, ärge oodake see 10-15 aastat.
3: Ma võin öelda ka, mis siis juhtub.
1: Meil on, tegelikult... meil on helistaja liinil. Hallo!
4: Tere!
1: Tere!
4: Taas küsida kingituste kohta. Kui on nii suured võimsad pulmad, kas kingitus on ainult ümbrikus? Või tuuakse mingi mälestuse sega? Kas on teada?
1: Väga hea küsimus.
3: Kohe vastame. Et siin on nüüd hästi palju sellist vabat valikut, et kui noorpaar oma kutse peal on ära märkinud, et palume mahutada kingitus ümbrikusse, siis tuleb see sinna ümbrikusse siis tekitada, aga välistada ei saa kindlasti seda, et näiteks kui tuleb vanaema, ta tahab näiteks tuua mingisugust erilist eset, võibolla mis on nagu pere ajaloolise väärtusega, võibolla seal oma aiast lille, et noh, need on hoopis teised asjad, et siis ma arvan, et see noorpaari kutsel olev soov on jah see, mille me aluseks võtame, aga tegelikult alati võib sealt ka natukene veidi mööda minna, kui on mingisugune muu teema. Ja mis ma tahan öelda, et miks me täna enam niimoodi ei tee, et me läheme poodi ja võtame siis kõike neid igasuguseid, ma ei tea, lauanõusid ja asju, mida võibolla inimestel on niivõrd palju juba endal, see on üks asi ja teine asi, et ei tea seda kodustiiligi, see tõttu on ikkagi mindud siis selle ümbrikus raha peale.
1: Meil on Elista ja Liinil, kuulen teid.
5: Hallo.
1: Jaa, hallo.
5: Tere.
1: Keerake palun raadio vaiksemaks, muidu kajab sisse.
5: Tahaks ka mõne lahke sõna öelda. Nimelt olen abikaasega abielus on juba 44 aastat. No liiga, et see on päris pikk aeg ja veel ei ole kavatsust nagu lahku minna. Ja et oleme koos saanud nagu neli täiskasvanud poega. Nii et ikka nagu okei selles suhtes.
1: Aga?
5: Ei oskegi, aga ei olegi.
1: Sellest, kas tahate pulmi nüüd korraldada või?
3: Ei,
5: ma mõtlen seda. Meil pojad eelmine aasta, kui 43. aastas korraldasid, siis nagu peomoodi asjandused, väga tore on sellest.
1: Aga ma küsingi kohe härra vahele teile, et kas see kordustõotus, mis te arvate, kas see on oluline asi abielu jooksul teha kordusena nii-öelda nagu tõotada üksteisel igavest armastust?
5: Oleks küll, sest et kuna naiste rahvad on sellised nagu, noh nii, kuidas seda öelda, et keegi solvuks ära, nad nagu õrnad ja soovivad neile midagi kingitakse, et tuuaks ära meile. Ma leian küll, et see oleks väga suur kingitus naiste rahvale kui ise endale tegelikult. Kui on kõik, on tuttavad koos seal, kes on tulnud, noh paljud midagi ei tule, aga kes on tulnud ja see oleks väga tore asi, ma leian seda ära.
1: Väga armas kõne teilt. Mina arvan ka tegelikult, et see kordustõotus ei võibolla üldse, eks oleme, lähme igapäevaselt nii sellises
3: rutiini.
1: Ikka tekivad ju pinged ja elu on ju värviline. Et võibolla tõesti, tegelikult see mulle tundus alguses see kordustõotus, kui ma ütlen selle saate alguses, tundus tope. Aga nüüd ma hakkan mõtlema, et aga miks mitte, et see nagu võibolla just äratab mingi suhte ellu, eks?
3: Jaa, ta äratab ikkagi need aastad, kus see suhe tegelikult alguse sai. Et see läheb kuidagi nagu sinna tagasi. Nii et igal juhul ma helistajale soovin väga palju õnne, et teil on nii tore abielu. Ja nii pikaajaline te nii armsalt oma naisest räägite ja teda niimoodi ilusti tunnetuslikult ka hoiate. Seda on väga armas kuulata, et nüüd siia sobiks kindlasti üks väga armas selline kordustõotuse pidu ka, et mõelge sellele.
1: Siis saab teile helistada, aga aga ma tahtsin küsida nende ümbrikute kohta ka, et kui pulmas küsitakse, öeldakse, et too ümbrik, kas siis, kui ma panen selle raha sinna sisse, ma pean oma nime ka peale panema, et minu käest nüüd tuli 500 või no mis seal on, et kuidas see käib?
3: No tegelikult on ikkagi niimoodi,
1: et... See Silve pulmas oli ka see ümbriku värk.
3: Sellepärast, et noh, inimene ju, kui ta selle raha sinna paneb, siis ta tegelikult ju tahab, et sellest jääks ka ju märk maha, et kes selle raha pani. Ja sinna pannaksegi tegelikult juurde ka oma õnnesoovid ja küll on küsimus alati olnud, kui ma olen näiteks külalisi registreerinud pulma, et kui palju ma sinna panema pean ja näiteks mul on ka eelistanud üks, no mitte üks, vaid isegi päris mitu vanaema, noorpaari vanaema, kes on tegelikult päris mures olnud, et kui ta kuuleb, et sinna ümbrikusse peaks nagu alates 100 eurost panema, ta ütleb, et tead, et aga mul jääb see pulm ära esiteks, et mul ei ole seda raha sinna
1: peab
3: panna.
1: Peab alates 100 panema või?
3: No ütleme niimoodi, et ma arvan, et see oleks nagu viisakas, sest pulm iseenesest on jube kallis ja kui me nüüd mõtleme ja teame, kui palju läheb see söök maksma, siis oleks nagu viisakas kas või see oma sööki kinni maksta ja üle selle on juba tegelikult juba ju kingitus. Ma tahan selle vanaema kohta veel öelda. Et siis ma selle vanaemale, kes on pulma registreerinud, ütlen, et jumala pärast ärge jätke tulemata, et tegelikult teilt ei oodata seda kingitustega, seda raha, vaid noorpaarile on suur õnn, kui teie olete seal olemas. Ja et see on nagu suur asi. Ja
1: aga siis, nii arvas, et ta siis otsib selle korraldaja üles ja tal on teitsa mure. Et
3: ja tal on mure.
1: Ja ta ei küsi seda. Mm-hmm. Aga mis sa arvad, kas keegi on ära ka jätnud, et ei olegi raha panna sinna ümbrikusse? Tahaks küll peole, aga...
3: No kui tal ei ole sellist nõuandjat, eks ole, kui ta jääb selle murega nagu üksi ja ta julge näiteks oma lapselapsele, kelle siis pulm on tulemas, kui ta julge temaga seda muret nagu jagada või need suhted ei ole siis nii head, siis tegelikult võib selle, kui inimene jääb üksi oma murega, siis ta ilmselt võibolla teebki selle otsuse nii, et ega ma ei eita, aga need, kes mul minu poole on pöördunud, siis need ma olen saanud kõik ilusti nagu ümber.
2: Võibolla peaks tegema üldse nii, et vanavanematele on oma ettekutse, kus ei ole kingi soovi kirja pandud, et siis ei teki võibolla seda tunnet,
3: pinget.
2: Sa pead panema midagi.
3: Lisa pinget siis... juurde. Jah, õige.
1: No jah, mina kujutan ette, kui ma olen vana ja mind pulma kutsutakse ja raha ei ole, ma olen ikka. Kas see on väga ebaviisakas või?
3: Mina arvan, et see ei ole ebaviisakas, aga noh, kui sa oled ikkagi tööjõuline inimene ja sa käid tegelikult tööl ja sind kutsutakse pulma, siis jälle ma tahan seda öelda, sa pead ikkagi noorpaari austama ja panema ikka, siis ma saan aru, et igal ühel on omad võimalused, eks ole, siis sa panedki selle oma võimaluste piires, on nad, mis nad siis on, eks ole.
1: Aga noh, kui nii mõelda, et kui ikkagi pulmakutse tuleb, see on ikka üks vägev pidu, paned selga ilusa kleidi ja see on, noh, kui sa oskad külalisena olla tänulik, siis on see tegelikult ju väga tore koht, kuhu minna koos oma kaaslasega tantsulüü ja tunda rõõmu ja sellel hetkel kõik on rõõmsad, eks ole?
3: Jaa, see on rõõmupidu ju.
1: Praegu mängib üks lugu all. Mis sa, Tiia Maria, rääkisid nende lugudega? Et vanast oli moes, aga nüüd on hoopis...
3: See, no vanast jah, oli see Mendelsoni marss, eks ole? Nüüd tuleb see Pachelbeli kaanon, ja mis on ka siis tseremoonial selline väga, väga armast noorpaari sissetuleku muusika. Ja näiteks kui peokohas meil on tseremoonia, siis see eeldab nagu sellist hästi pikka tulemist. Ma alati, kui ma neid tseremooniaid läbi viin, siis alati noorpaarile ütlen, et kui tuleb see muusika, siis te tulete aeglaselt, mitte te ei torma, eks ole? Muidu te tormate kogu aeg elu läbi, et siis te tulete hästi aeglaselt ja võt siis inimesed lähevad kõik sellesse muusikasse sisse, eks ole? Noorpar aegselt tuleb.
1: Praegu siis mängib see, mis on ja. Praegu populaarne.
3: Seremoonia muusika, jah. Ja.
1: No aga siis kuuleme natukene, võibolla keegi praegu kuulab seda ja mõtleb, et aga miks mitte? Pidada maha ühed ilusad pulmad.
3: Ja kõigepealt tuleb kihluda muidugi.
1: Kõigepealt peab kihluma või?
3: Kõigepealt tuleks ikkagi abikaasa küsida ikka oma armsamalt, et kuule, et kas me oleme nüüd selleks valmis, et äkki me siis nüüd ühendaksime oma elud, et see oleks ilus.
1: No väga tore, mul on teiega nii tore, nii palju juttu jätkub. Pärast uudiseid jätkame.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. 6214646 on number ja ma saan aru, et veel enne, kui me olime juba eetris, keegi oli liinil. Hallo!
2: Tere, tüdrukud!
1: Tervitus!
2: Tüdrukud! Ma tahtsin kingituste kohta öelda. Mina ellusin vene aeg. Ja siis kingiti niimoodi, see riis kingiti mulle. Ja see, kellise ma kinkisin, see kinkis järgmisele inimesele. Päris uskumatu aeg oli see vene aeg.
1: Aga samas mulle ka meenub, et kuidagi minul kodus ka, minu mõelest pulmadeks kingitigi serviis, et selles mõttes see on mul õigus...
3: Pulma serviis on ju.
1: On, jah, ja. Just.
4: On küll, ja paljudel on see täna veel seksioon kappis.
3: Mul vanema pakkus mulle, tahad minus pulma serviis?
1: Muidugi tahad, need on jääkõrad.
3: Aga jah, nüüd nad lähevad jälle popiks.
1: Aga Hennalis, me rääkisime, kui uudised siin mängisid ühest väga põnevast teemast, et mitte ainult pulmad on ju need, mida tähistatakse, vaid nüüd on ikkagi natukene popimaks saamaks ka kihluspeod.
3: Jaa, ja tegelikult võiks olla veel popimad. Tegelikult see on ju nii-öelda samm enne pulmi on ju. Ja siis ma ikka naerab, mul on üks sõbranne teadadeniste, kes ikka naerab, et ta kihluses kaugemale ei juha, et ta ongi alati see pruud, kes ainult kihlub. Et ainult pruudi sinna rolli jõuabki on ju. Et aga nüüd on minu vast aga ägedad. Ja sellised, noh, nagu baby shower on tulnud meil hästi Eestisse, nii, siis tegelikult seda kihluspidu võiks tuua veel rohkem. Nii,
1: kas see... kihluspidu on see, mida me oleme harjunud filmis nägema, et filmides, et on selline, ma ei tea, perekond tuleb kokku ja siis keegi lööb niimoodi näpuga, kõlistab sinna šampuse klaasi peale ja ütleb, et meil on üks tähtis teadaanne. See on kihluspidu ja siis kõik pidutsevad. Meil on helistaja liinil, halloo!
5: Tere, ma tahtsin küsida Kanal 2 kingituse kohta, kas see sajandi pulm oli kingitus noorpaarile või see oli esitati arve ja kui esitati arve, palju see maksis?
1: Sajandi pulm, selles mõttes, et mina arve nagu pulmakorraldajal või mõtlete nagu Silviale Marek?
5: Ei, jah, teie olite ju, tegite seda saate.
1: Tegin selle saate, jah.
5: Nii, kas see oli kingitusena neile?
1: Ma arvan, et mingis mõttes oli see kindlasti kingitus see pulma saada. See oli ju väga ilus pulma video, mina ütleks, et paljud ju tellivad täna ka pulmadest endale video. Ja arvet ma Silviale ja Marekile ei esitanud, arve läks ikka Kanal 2-le. Ja ma arvan, et nii see lihtsalt oligi. Huvitav küsimus, aga tõesti pulma videod on ju väga popid ja tegelikult maksavad väga palju. Ma olen kuulnud, et isegi meil oli vahepeal kuur ja saate monteerija. Kes tegi pulma videosid ja sai sealt väga nii-öelda nagu head lisatasu.
4: Jah, niimoodi ta on. Minul näiteks on isegi meeskonnas selline jube kipt mees, kes tegelikult ongi nagu ta võib nagu kolme asja korraga teha, võib fotosid teha, võib videosid teha ja ka drooni. Ja see tähendab seda, et tänapäeval enam neid videosid niimoodi tunniajalise enam keegi ei telli. Võibolla noh, mõned veel tellivad, aga see on mõtetu, sest et noh, kui palju sa oma elujooksul seda vaatad. Ja kõige tülgastavam on tavaliselt on alati see, kui kutsud endale külalised ja siis paned selle oma pulmavideo peale, ise oled heldinud, eks ole, aga nendel külalistel on, noh, tegelikult, nad on seal võibolla pulmas olt ka ja nad on nii väsinud sellest iga aasta, mutta kui vaatavad seda ühte ja sama, seetõttu tehakse ikkagi videod sellised hästi kiired. Pisikesed ja väikesed, eks ole, ja seetõttu üks inimene saab täiesti sellega hakkama, et saab teha nii video kui foto ja drooni ka veel lennutada.
1: Me enne rääkisime kihluspidudest, aga siis rääkisime tegelikult komaval sellest, et eestlased, noh, meie tänapäeval ei tohi öelda enam eestlased ja venelased, aga no kahjuks venekeelseid kodanikud, kuidas ma neid siis nimetan, no okei, venekeelt kõnelevad kodanikud ja eestlased tegelikult peavad väga erinevalt korraldavad pulmi. Tiia Maria, mis see mõte oli sul, mis sa tahtsid enne öelda?
4: See ei olnudki nii palju minu mõte kui lihtsalt minu kogemuslik baas. Et minu juurde on tulnud näiteks sellised vene noormehed, kes tulevadki, ma tavaliselt kui noorpaariga kohtun, siis ma ikka ütlen, et noh, et saame koos kokku, et nii pruud kui peigmes ja siis saab kõige paremini aru, et mis tegelikult noorpaar üldse nagu soovib ja nad saavad samal ajal ka oma erimeesused seal ära lahendada, no mis tegelikult ka juhtub, eks
1: Aga sa ütlesid, et vene keelt kõnelevate inimeste puhul käib see korraldus, kui meil Eestis naised, noh Eestis meie naised korraldavad siis vene keelt kõnelevate puhul, mehed korraldavad pulmi.
4: Noh, ütleme, seal on nüüd niimoodi, et seal on need pereväärtused kingitused on ka kuidagi nagu teistmoodi, et seal on jah, mehed nad ise korraldavad, aga siis seal on veel see mehe poolne suguvõsa ka veel kaasas. Et ema ja isa ja vanaema ja kõik need vanaisad, see on terve suguvõsa, nii et kui on pulma korraldaja, kohtub siis ütleme selle peikmehe poolse terve suguvõsaga ja igal ühel on midagi öelda. Ja mul on olnud selline kogemuslik kogemus, kus see pruut jäeti kuidagi nagu teisele tasandile, et ütleme, kuna see peigmehe isa maksis kõik need pulmad kinni ja see pruut hakkas ka veel nagu midagi seal ütlema, et ma tahaks seda ja tahaks toda ja siis see oli selline huvitav äi tulevane siis, kes ütles niimoodi, et tead, nüüd on lugu niimoodi, et need on meie pulmad.
1: Et kes ja. Maksab, see telib ja. Muusika.
4: Et need on meie pulmad, et kui sinul tuleb laps ja tema abiellub, siis need on sinu pulmad ja siis sina korraldad, aga praegu korraldame meie. Et noh, see oli võibolla nagu, võibolla ei ole kõige parem näide, sest seda asja mul väga palju ei ole olnud, aga noh, need asjad käivad kuidagi niimoodi. Aga vene peigmes, kui ta tuleb minu juurde, siis ta ütleb, et ma tahan abielluda juba selle poole pealt, et ma olen oma naisega koos elanud 2 aastat ja mul on juba sõprade ees piinlik, et ma ei anna, miks ma ei anna talle oma perekonna nime. Ja kui ma siis ütlen, et aga noh, et ole hea, et kutsu ikkagi oma pruud ka siia juurde, et ma tahaks ikka noh, teada ka, et mis see pruudi soovid on, siis see mees ütleb niimoodi, et teada, et me oleme need kõik omavahel kokkuleppind rääkinud ja ma ei taha, et minu naine üldse nagu muretseks selle pärast. See on minu asi, mina maksan, mina teen, kodus räägin, nii et ta võtab selle pinge üldse pruudilt maha.
1: Absoluutselt, kõik elame siin riigis koos, aga täiesti erinev lähenemine, on ju. No Henna-Liis, sina ütlesid ka, et venekeelt kõnelevad inimesed, roll on nii-öelda nagu mehe käes siis korralduspool.
3: Ma ei saa öelda mitte ainult nagu, et roll on mehe käes, pigem on see, et nad koos hästi palju mõtlevad näiteks dekoratsioonide peale, et kui Eesti paar abiellub, siis pigem naine, et oh, tahaks seda, mees on nagu mingit okei, okay, fine, teeme siis täpselt nii nagu...
1: Naine tahab,
3: jah, et naisel on nii-öelda nagu parem maitse või naine teab umbes rohkem
1: mingit... Naistel ongi parem maitse, jah.
3: mingit dekoratsioonide lahendust võib-olla naine oskab paremini mõelda, et siis... Et vene rahvusest meeste puhul on just see, et nad tahavad väga palju ise kaasa öelda, kaasa mõelda, kuidas midagi peab olema või kuidas mingit dekoratsiooni lahendust peaks nagu leidma. Et aga see on ka väga palju välismaalaste puhul, mitte ainult ma ei räägi vene rahvusest, vaid ka väga palju välismaalaste, kus mehed väga palju räägivad kaasa selles osas.
1: Väga tore! Kuulame kiire reklaami ära ja siis on natuke veel saadet jäänud.
6: Jalgratas Hawaii Expressist.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Suur Viking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
9: Nädala raamat.
10: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
11: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
12: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
13: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Kuku Raadio.
15: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Oleme siin stuudios tagasi. Tänaseks teemaks on pulmad. Palun helista 6214646 või saada meile sõnum. Veel on aega 5340-5550. Ja tuletan kõigile meelde, kellele see teema huvi pakub, siis kuula.postimes.ee. Saad kogu saadet järgi kuulata või järele kuulata. On korrektsem öelda. Aga veel on jäänud 10 minutit teiega naised rääkida. Räägime siin pulmadest. No Tiia-Maria, sina oled 24 aastat pulmi korraldanud. Ja praegu ma vaatan, et aga kus su enda pulmasõrmus on?
4: Eks ole. No võtta, aga millal siis kingsepal endal kingad ja see siis pagaril saijad ja nii edasi. Aga mul on jälle väga tore selline lähedane sõber, kellega ma ei tahaks seda ära rikkuda, seda lugu.
1: Mis mõttes ära rikkuda?
4: No see on mitte rikkuda, jah, võibolla see pole nagu kõige õigem väljand, aga võibolla on see ka, et kui sa tead, et see abielu lahutuste protsent on nii suur ja mul on see 20-tates ka juba läbi tehtud, et siis pole võibolla mõtet saatust proovile panna ja pole mõtet midagi muuta.
1: Meil on kuulaja liinil. Hallo!
16: Tere.
1: Tere õhtust.
16: Võt, maailmas juhtub imelisi asju ja mina poleks uskunud, et selline ime võib juhtuda minuga. Ma lähenen 80-le. Mul on olnud 3 ametliku abielu. Viimasest on möödas juba paarkümmend aastat. Ma olin nii-öelda ühegi naisega koos ei elanud. Ja siis 1,5 kuud tagasi juhtus tõeline ime.
1: Nüüd te tahate abielud uuesti või?
16: Sain, vaat nüüd ei tea, me oleme 1,5 kuud tuttavad. Imelise naisega meil juhtus ja selline armastus on, et mul ei mahu pähe, kuda selline asi võib niimoodi tulla veel niukses vanuses.
1: Kas on siis nagu parem minu... kui kõik need varasemad armumised, et vanasias on veel intensiivsem?
16: Absoluutselt, ei kannata võrrelda ka üldse.
1: No, siis peavad inimesed ootama väga kaua, et midagi sellist kogeda, jah?
16: Meil on niisugune tunne, see oleks nagu aatompommi plahvatus olnud. Ja kuidas niimoodi, see teine pool, mul oli ka mõne aasta üksipäini, ta labikaasa suri ära ja ta oli niimoodi, oli väga piinles, et ta üksi peab olema ja kuidas niimoodi see elu viis kokku, et tänava peal viis kokku, sellepärast, et tema töökoht muutus ja töökoht libises sinna, kuhu minu poja töökoht muutus.
1: Aga härra, sellele... ma küsin vahele, et nüüd on selline aatompomm või tumapomm või mis on lõhkenud. Kas nüüd praegu kuulate meie saadet ja mõtlete, et miks mitte teha veel ühed uhked pulmad?
16: No, ma ütlesin, et... Meil üks tuttav ütles niimoodi, et no kuule, kui te registreerite, ütte, me tulen kohe teile lilli tooma. Me ei ole sellel teemal veel rääkinud.
1: Aga võib-olla oleks aeg.
16: Aga suhe on, no praegu 1,5 kuud oleme, on see armastus käinud ja see käib nii et meil ei ole aega olnud abielumise peale mõeldagi veel.
1: No võt, aga härra, aitäh, et te helistasite, no näete. Ka kõrge seas võib veel tulla soov, eks ole?
4: Super. Tegelikult ongi niimoodi, et see elu on ju imeline, et tihti peale ma olen oma tuttavatele ka öelnud, et ärge kunagi hakake kunstlikult otsima endale kaaslast, sest ta kui on ette nähtud, siis ta tuleb. Ja näed, tuleb ka niimoodi, eks, et ta võib sellises vanuses ka veel tulla.
1: Henna-Liis, kus on sinu sõrmus?
3: No me just kuulsime, võibolla see alles tuleb.
1: Sa pead 80. eluaastani ootamist. Aga kui sa ka korraldad pulmi ja vaatad...
3: Dekoreerid
1: ja korraldad. Tead, ma ütlen sulle kõrvalt vaatajane, minu jaoks on kõik sama. Aga dekoreerid... sa dekoreerid pulmi. Kas ei tule sellist tunne, et oh, ma tahaks ka või...
3: Ikka on tulnud vahest, aga ma arvan, et Tiina-Maria on sama, et kui me peaks oma pulmi hakkama korraldama, esiteks... pole aega, töötan nii palju, aga teiseks ma ei tea, kes seda korraldaks, sest ma vist ise korraldaksingi selle kõik, sest ma tean täpselt, mida ma tahan.
1: Mida sa tahad siit? Mis on ühe uhke pulmak dekoreerija peas? Milline peaks olema üks ilus pulm? Ma küsin kohe Tiia-Marielt sama.
3: Ma ilmselt teeks seda Como järve ääres, mul Itaalia on väga lemmikot.
1: Como ääres?
3: Jaa, ma arvan
1: see on ju nii kallis, seal on muid järvi ka, ma olen see Karda aga... ääres käinud, mis on sama ilus.
3: aga ma arvan, et ma dekoraatorin saan ju hea hinnaga ise oma asjad kohale veetud. et ja ma arvan, et
1: välismaal. Sa teeksid siis üldse välismaal?
3: Ma arvan, ma teeks välismaal.
1: Miks nii? Eesti on ilus ju.
3: Eesti on ilus, jah. Aga mulle lihtsalt Itaalia väga meeldib.
1: Ja sa ütled, tegelikult eestlased abielluvad ju Itaalias, Liis Leemsalu, paljud, Sten-Erik Jansson, paljud on oma pulmad teinud seal.
3: Või siis ma kutsuks mingi väga hea tehno DJ Eestisse ja siis teeks sellise Marju Karini stiilis hästi kiire laulatus, 2-3 sõna, see oli tõesti üks ägedamaid pulmi, kus ma olen käinud.
1: Nii see tootus oli lihtne,
3: nii kiire. Mitte midagi üleliikset. Ma olin lihtsalt mingi, kõik või, sest tavaliselt on alati hästi pikse jutt, mingi pool tundi istud kuulad, noh, mis on ka tore, nii. Aga see oli nii lahe, et võib-olla ma teeks üldse selles stiilis ja siis pärast oleks juba pidu.
1: Nagu oligi Marju Purmas ka, et peoks läks kohe lahti ja hakati sööma, jooma, möll käis. No aga Tiia-Maria, kui sinul nüüd õnnestuks ikkagi veel kunagi, no ikkagi mees tahab abielluda, sa pead abielluma, milline oleks see täiuslik pulme lühidalt?
4: Tegelikult on niimoodi, et ma olen ka selle peale, noh, ikka lased ju mõtteid ka käia, kui sa neid pulmi nagu korraldad, siis mulle meeldivad need hästi väikesed ja isegi need kahekesi, need pulmad mulle meeldivad ja kuna meil on nüüd uus koostööpartner Küprosel, siis ilmselt ma teeksin selle Küprose päikese all ja kahekesi ja mingi hästi mingi, noh, ikkagi sellise toreda, et on ikkagi ka riietus olemas ja võib-olla seal ilust seremoonia ja kõik sellised asjad, see pidu polegi nii tähtis. Seepärast, et ma tahan siia juurde veel ka öelda seda, et kui ma pulmi korraldan, siis minu juurde on tulnud pulma keskel need naised, kes on käinud perekonnaseisu ametis lihtviisiliselt peigmehe nõusolek või noh, umbes peigmes on öelnud, et harme tee seda väga suurelt, teeme väikeselt, eks ole, ja tal on jäänud see kleit olemata, tal on jäänud see kimp olemata, ilust seremoonia ja nüüd ongi nii, et naisel ei ole tegelikult eluraskuste tulles, mitte millelegi toetuda. Et ma tahangi seda öelda, et mina näeksin seda asja kindlasti nii, et inimesel peab olema pruudil peab olema see ilus kleit ja kõik see ilus seremoonia.
1: Eks siis kahekesi kaunis kohas ja siis võib-olla Koit Toome laulab teile kahekesi või midagi.
4: Mida iganes, jah, aga et see on nagu kahe inimese armastuse ühendamine ja see võib-olla ei peaks alati nii suure peoga olemagi, et see võib-olla üksteisesse süvenemine sellel päeval võiks olla midagi armast, mis oleks minulik.
1: Aga Henna-Liis, sina tahaksid suuri pulmi või ka sellised ikkagi...
3: Tead, ma arvan, et ma tahaks suuri, kus hästi palju sõpru vaata ja saaks hästi ägeda peo teha, aga kuna nii palju ägedid ideid on, mida tahaks teha, siis ma ei saakski vist sellepärast pulma korvalda, et võtma lihtsalt jooksetuks ta täiesti ribadeks, sest ma täna tahaks ühte, homme tahaks teist ja ma arvan, et mu kaaslase arvamus väga ei loekski, sest
1: no, sa oled
3: see on
1: nagu naine.
3: Pidu.
1: aga Henna-Liis, sa ütlesid, et Eestis on nüüd üks uus pop. Pulma laul, mida palju kasutatakse. Mis sinu see laul on, mida siis inimesed tahavad pulmas kuulda?
3: Elerin Tiit on teinud sellise väga armsa laulu kõikjal kõiges. See on minu vast väga südant soojendav laul ja seda ja päris palju on kasutatud.
1: Nii äge. Tiia-Maria, mis sa saate lõpuks ütleksid? Et kas rohkem pulmi või eestlased langetame seda lahutusprotsenti või mis?
4: Ma tegelikult ütleksin lõppu kuus sellist omadust, mida ühel pulma korraldaja peab olema ja kui nüüd mõni, kes mind kuulab täna, tahab ise oma pulmi teha, siis vaata, kas sul on olemas need kuus omadust. Ja need
1: nii
4: on
1: kiiresti.
4: Kuula noorpaari, loo ühtne tervik, TB plaan, hoia ajakava, lahenda nähtamatult ja jäta alles tunne ja mälestus.
1: Väga ilus, super luks, ma tänan teid naised, et te tulite saatesse.
4: Aitäh sulle.
1: Mul oli teiega aitäh. Väga tore, rohkelt pulmi teile.
4: Aitäh.
1: Ja kuulame siis seda suurepärast Elerin Tiidu uut lugu, mida pulmades armastatakse mängida. Ilusat nädalavahetust kõigile!

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
2: Tere päevast, kell on peaaegu 8 minutit üle 11. On 11. september, kaksiktornide ründamise aastapäev. Meie alustame siit saadet Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
3: Tere päevast. Tagasihoidlikust riigikontrolli raportist alanud mürsuskandaali plahvatus Lehter paistab, et on suurem kui arvati.
2: Teiseks räägime ministerite vahetusest, et mitte öelda valitsusremondist. Kaitseminister on ametist tagasi astunud, uus kaitseminister on tõenäoliselt kindral Martin Herem, aga ka energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt on teatanud valitsusest lahkumisest, talle veel asemiku välja pakutud ei ole. Liiguvad jutust ka mitmest muust vangerdusest valimisest.
3: Jah, nii et Eestis juhtub palju asju, aga juhtub ka mujal, nii et Saksamaal, Saksi-Anhalti liidumaal olid valimised ja alternatiiv Saksamaale, mida peetakse küll populistlikuks, küll äärmuslikuks, sai seal väga suure valimisvõidu ja see on hakanud isegi Saksamaa nagu valitsust kõigutama ja lõhesid tekitama.
2: Pärast tavapärast pärli räägime PISA testi tulemustest, see on siis test, millega mõõdetakse üle maailma või vähemalt OECD riikides ja tegelikult ka väljaspool seda 15-aastaste põhikooli õpilaste teadmisi. Noh, Eesti kohta võib ütelda, et Eesti on jätkuvalt Euroopa tipus ja ka maailmas väga heal kohal.
0: Käsi pulsil.
2: Alustame siis mürsuskandaalist, see on siis õigemini mürskudest, mida ei ole ega ei tule või mis on vähemalt ebakvaliteetsed, 70 miljonit või ligi 70 miljonit on Eesti teinud ettemaksu ühele India firmale ja pole oma kaupa kätte saanud, kui eelmisel nädalal tundus, et kaitseminister Hanno Pevkuri tagasiastumine just kui võtab selle skandaali rajalt maha ja lõpetab ära, et noh, mis seal ikka rääkida on, siis tegelikult on sel nädalal see teema isegi paisunud ja suuremaks läinud. Euroopa prokuratuur alustas selle tehingu ja hanke ja ettemaksu uurimist, kuna tegemist on Euroopast pärit rahadega, ehkki kui need mürsud saamata jäävad, siis ilmselt ja tuleb Eestil see raha tagasi maksta või kinni maksta omast taskust. Lisaks noh, ka kaitseministeeriumis endas käivad mitmed vangerdused. Kansler Kaimu Kuusk on ametist lahti lastud seoses uue kaitseministri saabumisega ja nii edasi. Et tegelikult see lootus, mis võib-olla reformierakonnal oli, et saame selle skandaali maha, sellega, kui kaitseminister tagasi astub, et see lootus ei ole täitunud, et skandaal on nii suur, et keegi enam ei mäleta isegi, et Eestil on uus president.
3: Ja, et kui eelmisel nädalal tundus, et kaitseminister astub riigimehelikult tagasi apsude ja äparduste pärast, mis toimuvad tema valdkonnas, aga millega temal puutumust ei ole, siis peale seda, kui riigi kunagine kaitseinvesteeringute keskuse RKIK-i juht Magnus Valdemar Saar hakkas rääkima, mis moodi need asjad käisid, siis on need, nagu see pundar läinud tunduvalt inetumaks, sest tema ütles, et tema sai kontakti just nimelt Anna Pevkori kaudu